0: זה המינימום, וכמובן קופת צדקה, וככה כל הבתים שלנו, בעזרת השם, בבוא הגאולה, יפכו להיות חלק מבית המקדש. וזה מחשבה שכל אחד יכול לקחת איתו היום. כשאנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש, זה לא רק על בניין אחד בירושלים, אלא על ההשלמה של תכלית העולם, שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהעולם כולו יהיה מקום שבו השכינה תתגלה בגלוי.
1: חזק וברוך, יישר כוח גדול, חיזוק עצום. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה ויבנה את בית מקדשנו. תודה רבה הרב נדב.
0: בשמחה.
1: אתה לפחות תזכה לעבוד שם.
0: כן, מחכים לזה בעזרת השם. יפה. בקורבנות, בזבחים.
1: כן, כן, כן. טוב. יישר כוח גדול, ברוך תהיה.
0: יום טוב.
1: אשרנו.
2: אשרנו ביום, אשרנו בלילה, אשרנו.
1: ברוך זהרוני. אשרנו.

אנחנו מסיימים. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לשניאור גרנפלד, ליחיאל צולמן שיפק אותנו, ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון יצא לשון, לרפי יוחן על הפיקוח הטכני, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הייתי איתכם אשר ברדה. נזכיר לכם שהיום, כן, פארק המים גלי הדר, חוב דוד רמס 96 בראשון לציון, פתוח לנשים, מחר בעזרת השם מהשעה 5 עד 3 לפנות בוקר.

היום בגרלה של, של חשמל הקרן, משפחת עבוד שלחה כאן, בין כל אלה ששלחו, שלחה בקשה מאוד מאוד מרגשת. נכנסים אתם גם כן לסוף השבוע, שם בעזרת השם תעלו לגמר ונראה איזו משפחה מתוך המשפחות תזכה במוצר חשמלי. חוץ מזה יש לכם פרס, משפחת עבוד, לאותם אלה שהמליצו על משפחת עבוד.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, יקרא בזאת השם בשבת, מתות מסעי, ומסמים ספר במדבר, לימודים גדולים עבורנו לחיי יום יום. בתחילת הפרשה, איש כי דור נדר לשם, או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כדאי לדעת, מדין תורה אין שום מצווה על בן לפני בר מצווה ועל בת

לפני בת מצווה. כל מה שאנחנו מחנכים את ילדינו מקטנות, זה מצוות חינוך מדרבנן. איך כתוב? מהרגע שתינוק מתחיל לדבר, אבי מלמדו תורה ציווה לנו משה, מקטנות מלמדים אותו ללכת עם כיפה, מקטנות נוטלים לו ידיים, ולאט לאט מקטנות מלמדים אותו לברך על האוכל, ולאט לאט להתפלל, כי אם ייתנו כמו הורים מסכנים שלא מבינים שום דבר בחינוך, עד שידל, יש זמן, תן לו לישון, תן לו להסתובב עם החברים, לאט לאט, לא צריכים. אם ישאיר אותו עד גיל בר מצווה, לא חינכו אותו, איבדנו אותו. שתיל רך וקצת עקום, תכניס מקל, תקשור אותו לעץ, מיד הוא גודל ישר. עץ אקליפטוס גדל עקום, כבר אפשר לתקן אותו, או קשה לתקן אותו. לכן יש מצוות חינוך מקטנות. אבל המצווה היחידה מן התורה שנה לפני בר מצווה לבן ושנה לפני בת מצווה לבת זה נדרים. אם הבן או הבת חכמים ויודעים לשם מה הם נדרו, הנדר חל. וכאן צריכים לתת הסבר מדוע דווקא כך בנדרים. אלא תורה רצתה ללמד אותנו מתחילה מהו דיבור, מהו דיבור, מה זה דיבור, מהי מילה אחת. לא זו מילה? ייקח אבן ויגיד לו אלוהים אתה, ישתחווה לה, עשה אותה עבודה זרה, חייב סקילה. בחור יאמר לבחורה מפני שני עדים, כשירים, משחקים ככה מזה. הרי את מקודשת לי, מטבעת זו כדת משה בישראל. צחקו, היא מקודשת. ואחרי זה תשכח מהמשחק שהיה, ותתחתן בעלי הממזרים. זה דברים מסוכנים. לכן, ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. כל החיות של האדם זה הדיבור, הרוח, וזה לא יומן. מי שרוצה לשמוע הברקה אדירה, האם שמתם פעם לב עלינו או על ילדינו, על נכדינו? תינוק בן שנה ורבע, שנה וחצי, מתחיל לדבר. לאט לאט, מתחיל לדבר. שמתם לב לנס האלוקי? הוא לא מכיר אותיות. תינוק למד א' ב' ג' ד' ד' ו' ז' ח' ת' י' וכו'. וכל מילה צריכה ניקוד. בכל עוד יש ניקוד. חירי קמץ פתח שווה. ויש חמש אותיות מוצאות הפה. הגרון, השיניים, החייך. איך תינוק ידע לדבר? עכשיו תבינו. דוד המלך אומר, האמנתי, מי מחפש, אני לא מדבר על מי שמתחכם. ואני אומר לזה, אבי יוספי, אתה יכול להוכיח לי אמונה? זה אחד הדברים שאפשר להוכיח אמונה, כי דוד המלך אומר, האמנתי, כי אדבר. אתה רוצה לדעת איך מאמינים וילדים שיש אלוקים? אני מדבר. הבן של בן שנה וחצי, מדבר, הוא הרי לא יודע כלום. לא אותיות ולא ניקוד ולא מוצאות הפה? האמנתי? האמנתי? האמנתי? כי אדבר. עכשיו שימו לב, הגמרא אומרת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, הגמרא מסרת שבת, דף למד ב' אומרת, באבון נדרים, חלילה, באבון נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. באבון נדרים אשתו של אדם מתה. בעל הטורים מביא בפרשה משואב חשבון

נדרים בגמטריה רוצח. נדרים 304, רוצח 304, בבני ברק ובכל מקום שנמצאים בו אנשי תורה, לא תשמעו לשון של אנשי רחוב שחיים בלי תורה ומצוות. אישה הריזה אישה, אני נשבעת, אני נשבעת יותר, אני נכנס לבית שלך. אני נודרת נדר, היא נתנה לזה מכשיר, היא שברה את המכשיר, אני נודרת לעולמי לא ייתן לך. מה זה, משחקים? וכמובן, שאחרי שבוע עשו סולחה, ושכחו ועברו משחקים, בעוון נדרים, אשתו של אדם מתה. בעוון נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. יודעים מה זה מילה? יודעים מה זה מילה? לכן, התורה לימדה אותנו, שלמרות שכיפור ושבת ותפילין ו... הכל מתחיל רק מבר מצווה. הדבר היחידי מן התורה שנה לפני בר מצווה, נדרים. שנבין מהו דיבור. וכדאי לדעת, החפש חיים. עכשיו אני מדבר איתכם אפילו לא מצווה, לא נדר, לא שבועה. ועוברים על שבועה, ושבועה יותר חמורה מנדר. תורה אומרת, לא יחל דברו... ככל היוצא מפיו יעשה. אתם יודעים שבבא סאלי היה אדם קדוש. היה מברך, אדם היה בריא. אדם משותק, אמר לו, קום היה קם. כמה שהפה של האדם קדוש, לא כללות ולא לשון הרע, לא מילים לא יפות ולא שירים לא יפים. פה קדוש, ואז משהו יברך, הקדוש ברוך הוא יקיים, שימו לב למילים, לא יחל דברו, הוא לא יחלל את דיבוריו, הפה קדוש, כמו חילול שבת. לא יחלל דברו, אז ככל היוצא מפיו יעשה. ככל היוצא מפיו, הקדוש ברוך הוא יעשה. לכן כמה שאדם יותר קדוש, פה יותר שמור, מרחותיו מתקיימות, לכן מבקשים ברכות מצדיקים. החפץ חיים, שהיה... כל רגע ורגע מנצל ללימוד תורה, לחסד, להרבות כפות שמיים. כל רגע ורגע בחייו. ובכל זאת, היו ימים שלמים שהוא לא למד תורה. אתם יודעים מתי? כשיצאו מבית הדפוס הספרים שלו, המשנה ברורה, או שמירת הלשון, או הספר אבת חסד, עוד הרבה ספרים, הוא ישב בבית הדפוס ועבר דף, דף, דף, דף, עם הדף תקין, לא קרוע, לא מקומט, לא חסר דף. כי אחרת הוא נכשל בעוון גזל. אוי, בעוון גזל. אז הוא היה מבזבז ימים ושבועות לעבור כל דף ודף מכל ספר שהוא הוציא. לאחר מכן, הילדים שלא גדלו, הילדים התחילו לעזור, הבנים, הבנות, עזרו לו. שימו לב, פעם אחת, הוא ביקש מביתו הצעירה שתעשה לו טובה, קראו לה ציפורה. אז ביקש מביתו הצעירה ציפורה שתעזור לו, ותבדוק 5 סטים של משנה ברורה. משנה ברורה זה 6 חלקים, כל סט 6 חלקים, 5 סטים זה 30 ספרים. אמר לה, ציפורה, אני מבקש שתעשי איתי חסד, תעברי דף דף, 5 סטים משנה ברורה. אמרה לו, אבא, עכשיו אני רוצה ללכת לחבירה, אבל בעזרת השם, כשאני אחזור מהחבירה, אני אשוב מהחבירה, אני אבדוק אפילו 13 סטים. אמר לה, חפץ חיים, טוב, תלכי. הלכה אל החבירה, כשהיא חזרה מהחבירה, היא מצאה על השולחן 13 סטים משנה ברורה. אתם יודעים חשבון? סט זה 6 ספרים, 13 סטים זה 78 ספרים, ערימות, ערימות, ערימות, שולחן מלא, 78 ספרים. אוש, אוש,

אבא, אבל אתה ביקשת 5 סטים. אמר לה, אבל את אמרת שתחזיר, כשתחזירי מהחברה, תבדקי אפילו 13 סטים. לא יחל לברור, לא יחלתי חלילי את הדיבור. אמרת 13? 13! איך היום הכל הפקרות? לשמור את המילים! ואז, כפי שכבר ציינתי, קודם כל, אם נשמור את הפה, נימנע מלשון הרע ומרחילות ומשקרים. אבל נרוויח שכל אחד, כמה שהוא ישמור את פיים, ככה תפילות שלו יתקבלו. הוא יבקש, מהיום לא זקוק לבריאות, שידוכים, ילדים, וילדים טובים, לבקש. אתם רוצים שהתפילות יתקבלו? לא יחד דברו. פנקי, לא יחד דברו. ואז, ככל היוצא מפיו אלוקים יעשה. מאזינים יקרים, אני רוצה להראות לכם עוד דבר אדיר. מהי מילה? מהי מילה? יהו בן נמשי. היה מלך על ישראל. אתם יודעים שהיו מלכי יהודה ומלכי ישראל? הוא היה מלך ישראל. הוא היה צדיק גדול. והוא רצה להרוג את כל נביאי עבודה זרה. את כל נביאי הבעל. איך הוא יעשה זאת? אבל הוא היה צדיק. וכולם ברחו ממנו. כל עובדי העבודה זרה בורחים הצדיקים. אז הוא, כדי לתפוס את האנשים, פרסם לכולם, אתם יודעים שהמלך הכי הכי רשע בעם ישראל היה ירובעם בן נבט, זה הכי רשע. והסגן שלו, השני הכי רשע, היה אחאב. גם מלך רשע גדול. לאחאב היו 70 בנים, כולם עובדי עבודה זרה. ויהו רצה להרוג את 70 הבנים של אחאב, ורצה להרוג את כל נביאי הבעל, אבל יברחו ממנו, מצא פטנט. הוא יכריז, יפרסם בכל המקומות, דעו לכם, אחאב עבד הבעל מעט. אתם יודעים, הכרתם את אחאב, כולם יודעים מי זה אחאב, עובד עבודה זרה. הוא כלפיי הוא נקרא עובד עבודה זרה קטן. שימו לב למילים. אחאב, כך הוא פרסם, אחאב עבד הבעל מעט. יהו יבדן מהרבה. אני יהו? אני אעבוד את הבעל הרבה, אני אעבוד את עבודה זרה הרבה. כך הוא פרסם, כדי שאמינו לו שהוא באמת התקלקל, והוא נהיה עובד עבודה זרה, וכך נמשך כמה וכמה ימים, עד שאמינו לו שהוא התקלקל, והוא פעלו צדיק, והוא רשע, והוא עובד עבודה זרה כמותם. כשהכל היה מוכן, הוא עשה להם ערב, ערב עם סעודה, ואסף את כולם לאולם, ולמטה הוא החמיא את החיילים שלו, כשכל עובדי עבודה זרה הגיעו, והבית היה מלא, עשה סימן לחיילים שלו, קפצו לאולם, הרגו את כולם, את כל נביאי הבעל, את 70 הבנים של אחאב, הרגו את כולם. מעשה נפלא, מעשה נפלא, שימו לב, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהו, יען, אשר עשית את הדבר הנפלא הזה, והרקת את כל נביאי הבעל, אתה תזכה לארבע דורות של מלוכה. אתה מלך, בנך מלך, נכד מלך, נין מלך, תזכה לארבעה דורות של מלוכה. שימו לב, תקשיבו היטב. והפסוק אומר, אתם יודעים מה קרה בסוף? יהו הצדיק הזה, שבמסירות נפש הרג את כל עובדי הבעל, התקלקל וחזר להיות עובד עבודה זרה. הוא הצדיק שבמסירות נפש הרג את כולם. הוא חזר
להיות

עובד עבודה זרה. אוש! למה? אומר אביי, שאחד מגדולי המוראים במסכת סנהדרין דף קב, ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים. היות שהוא הוציא מפיו, אחאב עבד הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה, כך פרסם, יהו יעבדנו הרבה, יהו יעבדנו הרבה, יהו... ברית כרותה לשפתיים, והוא עצמו חזר להיות עובד עבודה זרה. אחים ואחיות, תלמדו מכאן כמה מילים מסוכנת, ואם אתם רוצים לראות דוגמאות מחיי יום יום, אמנם בציבור החרדים לדבר השם, ברוך השם שלא שומעים את זה, ברחוב היום, אני מת לאכול פלאפל. קודם כל מת לאכול פלאפל. אבל זה מסוכן להגיד כאלה מילים. אני מת לאכול פלאפל. אפשר לסדר. אז מה זאת אומרת? אתה מת, נסדר את זה. איך שומעים? גם אצל בחורים, גם אצל בחורים. אני מת על לישון. אני מת על לישון. אלוהים, אלוהים יכול לסדר את זה. תלכי לישון ואת לא תקומי. את היא מתה. ברית כרותה לשפתיים, אני מתה לישון. אתם יודעים מה אומרים שרוצים לאכול פלאפל? הייתי שמח עכשיו לאכול פלאפל. אתה עייף? את באמת עייפה? אני מאוד עייפה, אני צריכה לנוח. אני מאוד עייפה, אני מאוד עייף. מה זה אני מתה לישון? זה אנשים שלא יודעים מילה, מה כוחה של מילה. להפסיק עם זה. ויש אמאות שלא יודעות איך לדבר ומסכנות את חיי הילדים. כדוגמה, ילד בבוקר הולך לתלמוד תורה, ואמא רוצה להזהיר אותו שיזהר בכביש, תיזהר בכביש, אתה תידרס. ברית כרותה לשפתיים. היא אומרת שהוא יידרס. דנילה, תיזהר בכביש שלא תידרס. יש ילדים אוהבים ללכת על גדר. ילדים קטנים אוהבים על גדר. תיזהר, אתה טיפול. לא טוב, לא טוב. תיזהר שלא טיפול. שנבין מהי מילה. עכשיו, נראה דבר נוסף. אתם יודעים שאישה שנדרה נדר, נתנה התורה רשות לבעלה, שבעלה יכול להפר את הנדר ביום שמו. דוגמה, היא נדרה נדר, היא בצהריים נדרה נדר, אני חודש ימים לא אוכל את הבטיח. לא אוכל את הבטיח. יש רשות לבעלה ביום שמו. שימו לב, עד השקיעה. שמה? השקיעה היום ב10:50, הוא שמע שהיא נדרה, אני חודש לא אוכל את הבטיח, אומר לה, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אין נדר, הכל בטל, יוכל לאכול הבטיח. אבל מה קרה עם הבן אדם? הוא שמע, בשתיים היא נדרה, היא שמע, פתאום הוא בא ב9:00, אומר לה, נדרת, מופר לך, מופר לך, מופר לך. אז היא אמרה לו, פעם שמעתי אצל הרב יוספי שהוא אמר שבעל יכול להפר נדרי אשתו רק עד השקיעה, 10:50. שמעת את זה ב-3:00, ב-4:00 עד 10:50. ב9:00 זה יום חדש. 9:00 קרב של... לא רק הרב יוספי יודע, גם אני יודע. לא, בסדר. ואז הוא אומר לה, זה בסדר, 9:00, מופר לך, מופר לך, מופר לך, והיא שומעת בכל בעלה, והיא אוכלת, אז היא תענש רק בשוגג. גם היא חטאה, היא חטאה, למה? בעלה הכשיל אותה. היא אישה טובה, והיא רצתה להיזהר, והיא אפילו אמרה לו שבא משמע מאיזה רב שעשו, אבל הוא אמר לו, גברת, גם אני יודע, מופעה לך, אז יכולה לאכול, ואכלה את הבטיח, ואסור לה לאכול,
זה נקרא אווירה בשוגג. אבל הוא, כל הימים שהיא תאכל את האבטיח, הוא הכשיל אותה, הוא יישא את אבונה, שימו לב, אני קורא לכם שירצה, בפרק למד א', פסוק תת ז', בפרשת מצות, פסוק לפני שני. ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו, ונעשה את אבונה. אם הוא יפר אותם אחרי הזמן, אמרנו שהזמן הוא עד השקיעה, תשע בערב, ואם יפר יפר אותם אחרי שומעו, ונעשה את אבונה. אחים והראיות, תקשיבו לרשי, פסוק תת זין. ונשא את אבונה, הוא נכנס תחתיה, הוא יענש במקומה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. מי שגורם תקלה לחברו, שמי, היום מדברים בטלפון שעות, לשון הרע, מדברים. וזה המספר, גורם תקלה לחברו. אמנם גם השומע גורם תקלה לחברו, כי הוא צריך להגיד לו, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא יישא בעוונו. שהשלו הולכת צנוע, היא מכשילה אנשים, מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא ננש במקומו. אישה שמאכילה אנשים, מזמינים ועולים על השולחן, כל מיני מאכלים שהם לא כשרים כראוי, אז חד ושלום, היא מכשילה אותם. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשים. דבר נוסף, יש היום בפרשה, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אתם זוכרים בפרשה הקודמת שבנות מדיין באו להחטיא את בני ישראל בגילוי עריות. והייתה מגיפה ומתו 24,000. והקדוש ברוך עכשיו מצווה את משה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אני מוכר לכם כאן דבר נפלא, אני רוצה שאני מספר לכם, תשמעו, זה לימוד עבורנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא מגלה לו מתי הוא ימות, תעשה גיוס, תילחם במדיין, כי הם יחטאו את בני ישראל, ומיד אחר המלחמה במדיין, אתה תמות. אני קורא לכם, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תעשה ולעמך. אחרי המלחמה, תמות. איזה הזדמנות אדירה. אם אני הייתי פוגש את משה רבינו, הייתי אומר למשה רבינו, אתה יודע מה קיבלת מתנה? הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי. מתי אתה תמות? אחרי המלחמה במדיין. תדחה את המלחמה 20 שנה. מה יש יותר טוב מזה? תלמד תורה, תלמד תורה. תדחה את המלחמה במדיין, ואז תחיה עוד 20 שנה. אחרי זה תעשה את המלחמה. אבל אתם יודעים מה משה רבינו עשה? מיד בפסוק הבא, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אתם יודעים מה זה החלצו? אומר אונגלוס, זריזו, בזריזות, איך זה נקרא היום? צו 8. מהר, מהר, עם ישראל, תזדרזו, עם ישראל, מהר, תזדרזו, תזדרזו, לצאת למלחמה נגד מדיין. משה רבינו, למה אתה מהר כל כך? אל תשכח, אם אתה ממהר במלחמה, מיד אחרי המלחמה, תמות, חבל על החיים שלך. אומר משה רבינו, רצון האלוקים, רצון האלוקים, להניש את מדיין? רצון האלוקים
להרוג את מדיין שהכתיר את בני ישראל,

אז אני לא צד בעניין. אני לא אינטרסנט. נכון, אם אני אתחיל את המלחמה, אני אוכל לחיות עוד 20 שנה, אבל המשנה אומרת, אתם זוכרים את המשנה באבות? בטל רצונך מפני רצונו. בטל, בטל את רצונך מפני רצונו. נכון, נכון, אתה יכול עוד לחיות, אבל רצון השם להניש אותם, שימותו הרשעים האלה? אני מבטל את רצוני. מיד? זריז, החצו. איזה לימוד זה. איזה לימוד לגברים ולנשים. תבטל את רצונך. נכון, בבוקר הרבה פעמים אתה עוד רוצה לישון ועוד לא לקום לתפילה. נכון, נתפלל בבית, נקום באמצע. אבל רצון האלוקים, באת לעולם הזה לקיים מצוות, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך לקיים. רצון הבורא לזכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז רצון הבורא תקום, תקדים. תלוי עכשיו, האם אתה מבין מה שמשה רבינו בא ללמד אותנו? בטל רצונך מפני רצונה. את רוצה ללמוד בגד כזה, ללבוש בגד כזה, אבל לבדוק מה רצון האלוקים, ואני מבטל את רצון האלוקים, החלצו מאיתכם לצבא. איזה לימוד. אבל כאן אני צריך להוסיף נקודה. אתם יודעים מה היה בסוף? משה רבינו בכלל לא הלך למלחמה הזאת. הוא לא הלך. הוא עשה מיד גיוס, והלכו מיד להילחם במניין, אבל לא משה רבינו. הוא שלח את פנחס. ולמה? אמר משה רבינו, יש כלל, אולי שמעתם פעם, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אומר משה רבינו, אני לא יכול להילחם במניין. כשפרו רצה להרוג אותי, קיבלתי מקלט מדיני במניין. הוא ברח ממצרים למניין, ושם הוא התחתן עם ביתו של יתרו. אני קיבלתי טובה עצומה במדיין, אני לא יכול להילחם בהם. איי, אלוקים ציווה להילחם, אומר משה רבינו, האלוקים לא התכוון דווקא שאני אלחם. האלוקים התכוון לחסל את מדיין. לא כאן דווקא, אם זה אני או זה פנחס. אז אומר, איזה מידות, תשמעו איזה מידות, איזה מידות. אז משה רבינו יודע שהוא ימות מהר, והוא עושה גיוס מהר, אבל אל תשכח את הנקודה. אתה נגד מדיין לא יכול להילחם. אל תהיה כפוי טובה. וכמה פעמים אצלנו, זוג חי שנים. אבל לא תמיד הולך הכל למישרין. פעם האישה הרגיזה את בעלה, פעם הבעל את אשתו. שכנות כל כך גרות יפה, שכנות שנים. פעם היה איזה סכסוך, רצו לשמור על הילד ולא הסכימה ולזה. ברוגז! לא אומרים שלום! בתוך הבית, מחוץ לבית. מה? שכחתם את כל אלפי הטובות שאלה עשו לאלה ולעשו אל אלה ובא לאשתו ושכינון? מה זה? מה זה? משהו לא הסתדר? ברוגז, לא אומרים שלום, מה זה? איזה התנהגות זאת? משה רבינו, מאז עברו שנים, מאז עברו שנים, עשרות שנים, אני לא יכול, אני לא יכול להילחם במניין, כי אני קיבלתי מהם טובה. אל תשכח מה אשתך עשתה למענך, ואל תשכחו מהבעלך, ואל תשכחו מהשכנים, לא להיות כפוי טובה, כי חז"ל גילו לנו, כל מי שסופו להיות כפוי טובה לחברו, בסוף גם כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, יש כאן עוד לימוד נפלא, אתם יודעים שעשו את המלחמה על מדיין, כתוב, מי שרצה לראות בפרק למד א', פסוק ח', בסוף הפסוק, ואת בלעם בן באור אגו בחרב. ברוך השם שגמרו את הרשע הזה. בא לקלל את עם ישראל. אגו אותו.

אבל שמע, מה זה כל כך חשוב לדעת איך הרגו אותו? הרגו אותו, ואת בלעם, בן בור, הרגו בחרב. יש כאן לימוד אדיר. אחים ואחיות, תשמעו טוב, אני אומר לכם. רש"י מסביר. אני קורא את הרש"י, ובסייעתא דשמיא נסביר. את בלעם בן בעור הרגו בחרב, הוא בא לישראל והחליף אומנותו באומנותם. שימו לב, כלי האומנות של הגוי, חרב. כך בירך יצחק את עשיו, ועל חרבך תחיה. וכך אמר יעקב, וכך אמר יצחק, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אתם יודעים מה כלי אומנות שלנו? אנחנו היהודים? אתה בחרתנו מכל העמים? אין כוחנו אלא בפה. תפסיקו להאמין את כל זה נהיה טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ. יש לנו אלוקים! שלא נבלבל! תשמעו מה שקורה כאן. אנחנו יהודים, אין כוחנו אלא בפה. הגויים כוחם בחרב. בלעם הוא גוי. ואם הוא גוי, הוא היה צריך לבוא עלינו, על עם ישראל, בחרב. תבוא עלינו בחרב, תבוא עם חרב, תבוא מלחמה. הוא בא עלינו בפה. הוא לא בא בחרב. הוא בא בפה לקלל. הלו, מה אתה בפה? פה זה כלי אומנות של היהודים. אז הוא עזב את הכלי אומנות שלו, שזה חרב, ובא עלינו בפה. לכן, אנחנו כלפיו גם עזבנו את הכלי אומנות שלנו, שזה הפה. תמיד אנחנו משתמשים בפה בתפילה ובקשה. אבל כלפי בלעם, באנו אליו בחרב. הוא הפך... במקום שיבוא בחרב ובא בפה, אנחנו הפכנו ולא באנו בפה, אלא בחרב, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. אתם יודעים איזה לימוד זה? שהכלי אומנות שלנו זה הפה. אז קודם כל, מהלוואי שתגידו את זה בשולחן שבת, אני קורא לכם את הרש"י, אם תהיה לי זכות, פרק למד א', פסוק ח', ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, אומר רש"י, הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם, שימו לב, שאין נושאים אלא בפיהם עדי תפילה ובקשה. מאזינים ומאזינות, אולי יש לכם איזה בעיות בבית? יש אולי מישהו זקוק לרפואה, שידוחים, ילדים, ילדים טובים, פרנסה, אין היום בית, בלי צרות, בלי חבילות. ואתם יודעים מה כתוב כאן? איך עם ישראל נושע? אני קורא לכם את הרש"י. שאין נושעים אלא בפיהם על די תפילה ובקשה. והוא בא ותפס אומנותם לקלם בפיו. הוא עזב את החרב ובא לו עם הפה. אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאים בחרב, לכן את בלעם הן באורגו בחרב. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, גיבורים ודאי לא ראיתם. איך גיבור מטפל בחרב שלו, שהוא יצא למלחמה, פעם יעשו בחרבות. איך הוא מצחצח את החרב, שתהיה חדה, ויש לנו ארתיק מיוחד. ראיתם פעם איך מועל שובר את הסכין שלו? איך שוחט שומר את הסכין שלו? יש לו קופסה מיוחדת, קופסה עם צמר גפן, שלא יתקלקל, שלא יקבל שריטה. חז שלום, סכין של מילה, סכין של שחיטה. חז שלום, שריטה אחת יכולה לפסול את הבהמה וצעות במילה. איך הוא שומר? למה? זה כלי האומנות שלו. זה כלי האומנות שלו. אחים ואחיות, אתם רוצים ישועה? כלי האומנות שלנו, אנחנו לא נבשע, אלא רק אין נושאים, אלא על ידי תפילה ובקשה. תהילים, תורה, תפילות. אז בואו נשמור את הכלי האומנות. כמו השוחד, כמו המואל, כמו הגיבור, איך הם שומעים?

אומרים, כך נשבור את הפה, רק מילים יפות, ולא לשון הרע, ולא ניבול פה. ולסיום, עוד נקודה אחת, אתם יודעים שחזרו מהמלחמה, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה, כשהביאו הרבה כלים ממדיין, אז נצטוו ויאמר אלעזר הכהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם את משה, הלכות גאולי כלים. מה שנטמע על ידי בישול באש, צר ברנר, כמו בפסח. מה שבמים, במים. אז אלעזר הכהן נצטווה ללמד, כשחזרו מהמלחמה, איך להגיל את הכלים. שימו לב, אני מדבר אתכם על מילה אחת. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, איך להכשיר את הכלים. וכאן קשה. מה זאת אומרת? הוא דיבר על אנשי הצבא הבאים למלחמה, הם באים מן המלחמה. מה זה באים למלחמה? הוא דיבר אל אנשי הצבא הבאים, הפסוק אומר, למלחמה. מה זה? היה צריך להיכתב, הבאים מן המלחמה, אלא. אפשר להבין את זה נפלא, עדי החובת הלבבות. עדי החובת הלבבות, היו חיילים, ניצחו בקרב, חזרו בשירה, בשמחה. עידד, ניצחנו, ניצחנו. שאל אותם החסיד, מה ניצחתם, מה קרה? ניצחנו את האויב. שמחה, ניצחנו את האויב. אמר להם החסיד, ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין המלחמה הגדולה לפניכם. שאלו אותו, מהי המלחמה הקטנה ומהי המלחמה הגדולה? אמר להם, המלחמה שניצחתם את האויב, זו המלחמה הקטנה. והמלחמה הגדולה זה מלחמת היציר. רגע, רגע, מהבוקר עד הערב, עד 120 שנה, כל הזמן מלחמה. כן לקום להתפלל, לא לקום להתפלל, כן שיעור, לא שיעור, כן לדבר, לא לדבר, כן ללבוש, לא ללבוש. ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין לפניכם המלחמה הגדולה, מלחמת היציר. אני מאחל לכל הציבור, מברך את כל הציבור ואת עצמי, שנזכה לנצח במלחמה הגדולה במלחמת היציר. ואז נתקרב לקדוש ברוך הוא בתפילה ובקשה, ונזכה להילולה הקרובה ברחמים. אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסעי תשפ"ו, הפרשה המסיימת בשנה זו את חומש דברים בקריאת שתי פרשיות מחוברות, ובעזרת השם נעמוד על נקודה אחת בפרשה, אם נגמור אותה היום טוב, ואם לא נמשיך בה גם בעזרת השם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך נחבר את הנושא, אם נצליח, אם לא נדבר על נושא אחר לקראת תשעה באב. הפרשה פותחת בנושא של נדרים, זה ההתחלה של הפרשה, ורוב המפרשים גם תולים את הנושא של הנדרים, תולים אותו בעניין תשעה באב. והנושא של תשעה באב והנדרים, כידוע לכולם, אחד הסיבות שנבוכדנצר יצא למלחמה כנגד עם ישראל, כנגד חורבן בית המקדש, היה בעוון נדרים. הרי צדקיה ראה אותו, כידוע לכולם, צדקיה ראה אותו אוכל ארנבת, ונכנס אליו וראה אותו אוכל ארנבת, ועוד וראה אותו אוכל ארנבת, הוא השביע אותו שלא יגלה את זה בחוץ. בגלל כל מיני ארגונים שתנו לחיות לחיות, וזה הוא לא רצה להסתבך איתם. ולכן הוא אמר, תשבע לי שאתה לא מגדב, ואז הוא נשבע לו,

פעם אחת ישבו, כך מופיע בחז"ל, ישבו ביחד כל מיני מלכים שהיו תחת סמכותו של נבוכדנצר, כל מיני ראשי מחוזות או ראשי מדינות שהיו תחת נבוכדנצר, ואז נאמרו לצדקיהו, מה שנקרא, שיבחו אותו ואמרו שהוא לא נעים, לא מתאים לו להיות אחד מהאנשים של נבוכדנצר, הוא לבד ראוי למלוכה. ועל ידי כך

כולם, ואחר כך הוציא אותו להורג. ואז הוא תפס את כל הזקנים, והזקנים שהתירו לו את הנדרים, הוא קשר אותו, הוא אסף את כולם, ושאל אותו מה קורה לבן אדם שנודר נדר, אם הוא יכול לחזור בו מהנדר הזה, יכול לחזור בו מהשבועה. ואז הוא אמר לו שכן, יש אפשרות כזאת וכזאת, אמר, אתם כנראה התרתם לו את הדבר הזה, והוציא אותם להורג, קשרו אותם לסוסים, את הזקנים שלהם קשרו לסנבות הסוסים, וגררו אותם עד שכולם מתו. אז לכן הפרשה הזאת של אבון נדרים, היא פרשה שפותחת בדרך כלל את ימי בין המצרים, אמנם קראנו בשבת שעברה פרשת פנחס, אבל בשנים מעוברות הפרשה הראשונה היא פרשת מתות, ולאחר מכן פרשת מסי, ולאחר מכן פרשת דברים. אנחנו היום לא נתנקד בנושא של נדרים, הנושא שלנו יהיה מלחמת מדיין, בעזרת השם, ננסה להסביר את הדברים, בנושא שקשור גם לנושא של תשעה באב. אבל קודם כל בוא נדבר קצת על הנושא של מלחמת מדיין. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. כמה בדיוק היו כאן במלחמה, אם היו 3,000 מכל אחד ואחד, או שהיו רק 2,000 מכל אחד ואחד, כי מצד אחד כתוב אלף למטה, אלף למטה, משמע שהיו רק 2,000 מכל אחד מהשבטים, אז בסך הכל היו 24, וכך כותב גם בעל הטורים, שכנגד ה-24,000 שמתו בשיטין, שלחו 24,000 אנשים, 1,000 יצאו למלחמה ו-1,000 יצאו לתפילה. כך מופיע. במקום נוסף אומר המדרש, היה 1,000 למלחמה, 1,000 לתפילה ו-1,000 על הכלים. דהיינו 1,000 שמרו על הכלים. השאלה אם זה בדיוק היה 12,000, לכאורה יש לנו 13,000 שבטים. ברש"י כותב בשם חז"ל שגם שבט לוי יצא למלחמה הזאת, והסיבה ששבט לוי יצא למלחמה כדי שלא יגידו שהם לא נלחמו רק בגלל מה? כיוון שהם לא רצו שמשה רבינו ימות, כיוון שעל ידי מה? אם הם שערו בבית יגידו שמשה רבינו הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו אחר תאסף אל עמך, אחרי המלחמה הזאת אני אסף אל עמך, אז יגידו בטח הוא לא נלחם. למה הוא לא נלחם? הוא לא נלחם כיוון שהוא לא רוצה שמשה רבינו ימות. הוא אומר לא, אם זה רצון הבורא יתברך, הולכים בכל מצב, ולכן גם שבט לוי הלך להראות ש... כמו שכתוב בפסוק, או ללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך, הוא לא, אין לו שום סנטימנטים, מה אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, הם שהידים של הקדוש ברוך הוא, ואין שום פחד לעשות את זה. השאלה, ועוד 1,001 על הכלים. יש שם עוד פסוק אחד, וישלחו אותם 1,000 למטה. אז אומרים חז"ל, להיות זה כתוב 3,000, שמה ששלחו 3,000. ככה חז"ל אומרים במדרש. בואו נראה את הפסוק בפנים. בפסוק אחד כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה, ואחרי זה כתוב עוד פעם 1,000 למטה. 1,000 למטה, 1,000 למטה, וכל מטות ישראל שלחו אותם, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. 12,000 אלופי צבא. אז כבר כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה. למה זה לא כתוב עוד פעם 1,000 למטה 12? פירוש דבר שהיה עוד 1,000 לשיטה הזאת, היה כאן 3,000. אז רש"י כותב לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי. זה הכל. האם בשבט לוי גם היה במספר הזה או לא היה במספר הזה, זה כבר דיונים שיש כאן בחז"ל. אני לא נכנס לנושא הזה, בעזרת השם לא, זה נושא בפני עצמו כל הנושא הזה של האלף למטה. טוב, מה שנוגע אלינו זה הנושא. חז"ל הקדושים אומרים שמשה רבינו שינה מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי, אמר לו ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אמר לעם ישראל נקום את נקמת השם מאת המדיינים. והשאלה שהמפרשים מיד שואלים, מה השינוי? למה בא כאן שינוי? למה משה רבינו אמר נקמת השם, והקדוש ברוך אמר לו נקמת בני ישראל? אז אפשר לומר שכבר רש"י עצמו הרגיש בזה, ורש"י כותב, נקמת השם במדיין, שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא. מי שבא להילחם עם ישראל, כאילו נלחם בקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה, כך מופיע ברש"י. המדרש אומר במדרש רבה, במדבר רבה פרשה חב ב' עוד ב', רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. אם משה רבינו היה רוצה למשוך את זה, הוא יכל להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות.
למה? אם הוא לא היה יוצא למלחמת מדיין והיה מתעכב עוד חמש שנים.

אז למרות שמשה רבינו כאן בן 120 שנה, קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מת עד שלא תנקום את תקמת השם במדיין. אז כל מה שהוא לא עושה, זה יכל למשוך את החיים שלו ולחיות עד גיל 125 שנה. תלה כתוב מיטתו של משה רבינו במלחמת מדיין. אבל מה החז"ל אומרים לנו? להודיע שבחו של משה רבינו. אמר, בשביל שיחיה, תתעכב נקמת ישראל במדיין, כדי שאני אחיה, יתעכב נקמת השם במדיין, מיד וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא. לצאת נקמת השם. משה רבינו אמר, אני לא אתעכב, למרות שאני יכול לחיות, אני אקב את הדבר הזה, ויתן לנחם את נקמת השם במדיין. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו, אגם שמצאנו אצל משה רבינו דבר שלא מצאנו אצל אף אחד אחר. לא היה אחד שהתפלל ברצון שלו לחיות כמו משה רבינו. משה רבינו אמר שהוא מוכן אפילו לחיות בתור ציפור, אפילו בתור חמור, הכל הוא מוכן רק לא למות, כמה שהוא אמר. גם הנשמה שלו לא רצה לצאת. ומשה רבינו עגוגה, עמד בצורך הוגה, כמו שמצאנו אחר כך אצל חוני המעגל, מופיע במדרש בפרשת זאת הברכה, שמשה רבינו ביקש לחיות. זאת הייתה הבקשה שלו, אבל משה רבינו אמר, כאן אם זה מעכב, אני לא הולך לעכב את זה, גם במחיר שאני מת, אני לא מעכב את זה. ממשיך המדרש ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם במדיין. שואל המדרש, איך יכול להיות שמשה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, כל מה שאני ציוויתי לקום את נקמת השם במדיין, אינו אלא דיקו שלכם, שגרמו לי להזיק אתכם. פירוש דבר, הסיבה, כי המדיינים האלה הם גרמו לכך שאני אעניש אתכם, שמה שמתו 24,000 מעם ישראל. אמר משה, ריבון כל העלמין, אם היינו ערלים, או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, הם לא היו שונים אותנו. אם אנחנו היינו כמותם, ועובדי עבודה זרה, ולא היינו מלאים את עצמנו, והיינו עוברים על כל המצוות, הם לא היו שונים אותנו. למה הם שונים אותנו? כי אנחנו שומרים מצוות, ולא עובדים עבודה זרה, ומקיימים את כל מה שאתה אומר. אז למה הם רוצים אותנו? בשביל התורה והמצוות שלך. אז זה לא נקמת בני ישראל, אז זה נקמת השם. כיוון שאנחנו המייצגים אותך בזה שאנחנו מקיימים מצוות, אז לכם נלחמים בנו, אז זה לא נקמת בני ישראל מת המדיינים, זה נקמת השם במדיין. אלה הדברים שכותב המדרש עצמו. בא כלי הקר, ומסביר על אותו דבר, וכולם מנסים להסביר מה השינוי שעשה כאן משה רבנו. אומר הכלי יקר, המדיינים שתיים רעות עשו, אותם מילים גם תמצאו באלשך הקדוש, ממש העתק הדבק. המדיינים שתיים רעות עשו, האחת לשמיים, שהחטיאו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואחת לישראל, כי הפילו בעצתם 24,000 מישראל, בעצה שלהם נפלו 24,000 מעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, כי מה שעשו לי, שרוי ומחול. מה שעשו לי, אני מוכל להם. קדוש ברוך הוא רצו למחול, כי גם אם רבו ועשו פשעים יוסיף, אני יכול למחול להם. אבל עיקר הנקמה שלי, על מה שעשו לעם ישראל. כי רבה ראתה, וכאשר שמע משה רבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אחת תאסף אל עמך, וכבר ידע משה, רוב חיבת ישראל אל מנהיגיהם, הם ידעו כמה משה רבינו ידע, כמה הם אוהבים אותו. למה? הם אהבו אותו מתי? כשהוא הולך למות הם אהבו אותו. כל זמן שהוא חי, אומר רש"י, עשו לו רק צרות, אבל ברגע ששמעו שהוא הולך למות, אז כולם באו להגן על משה רבינו. אמר משה רבינו, אם אני אגיד להם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הם יגידו מה? כמו שהקדוש ברוך הוא מוכר להם, גם אנחנו נמחול להם. ומשה רבינו לא ימות. זה מה שהוא אמר, כמו שאנחנו מוכרים, גם הוא ימחול, ומשה רבינו לא ימות. מאחר שידעו ישראל כי מיתתי תלויה בנקמה זו, יאמר נא ישראל, כשם שמחל הקדוש ברוך הוא על חלקו, גם אנחנו נלחה להם על מה שעשו לנו, ולא נבקש נקמה כל כך מהרה. כי בידינו לנקום לאחר זמן, מה אנחנו ממהרים? אז נקום אחר כך, ברוך אמר לנקום, העיקר שמשה רבינו לא ימות, מה צריך לנקום? בהם נקמו יותר מאוחר. ומשה, לפי שהיה שמח לעשות דבר השם, משה רבינו שמח לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בלא איחור, בלי לעכב אותו רגע, שינה ואמר לתת נקמת השם במדיין. כדי שיחשבו ישראל, מאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש נקמה בעבור כבודו, אז זה לא מה שנקרא. אם זה חלק גבוה, מי יתיר לנו לאחרו? אם משה רבינו אומר, אז משה רבינו אומר, אנחנו יכולים לאחר את זה ולעשות את זה לאחר זמן. כי בינתיים משה רבינו חי. אבל אם זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים? ולכן הכרח זה לאמר וימסרו, כי מאחר שאמר להם משה לתת נקמת השם במדיין, היו מוכרחים לעשותו בלא איחור. ומכאן ראיה ברורה שעשה משה רבינו בשמחה ולא איחר, שהרי בידו להמשיך זמן בנקמה, כי לא היה אומר להם דבר השם כהווייתם. אם היה אומר להם בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לתת את נקמת בני ישראל במדיין, אז הם היו מושכים זמן. אותו רגע שאמר נקמת השם, הלכו לעשות את זה מיד. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. אומר הספר לב אברהם,

מצאנו מה שנקרא אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר שלמה המלך בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. אנחנו עוד מעט מגיעים לאלול, יש לנו אני לדודי ודודי לי, וכן אני לדודי ועליי תשוקתו. כשם שהקדוש ברוך הוא משתוקק לכנסת ישראל, כך היא משתוקקת אליו. ההשתוקקות היא דו צדדית, אנחנו אליו והוא אלינו. וכך נאמר בתורה, את השם האמרת היום, האמרת מלשון רוממות, רוממנו אותו היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה. אתה מרומם אותו ואנחנו מרומים. אנחנו מרומם אותו והוא מרומם אותנו. בפרשת חוקת, הוא מביא דוגמה נוספת, עם ישראל דיבר כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד משה, וידבר העם באלוקים ובמשה. למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. היות ודיברו כנגד משה רבינו וגם כנגד הקדוש ברוך הוא, מה אומר הפסוק? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. נשכו את הסבאו נחשים ושרפים, ונשכו אותם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חתנו, כי דיברנו בהשם בבח. הם באו להתחרט ולבקש סליחה. יתפלל אל השם ויאסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, משה רבינו יתפלל. ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, ומה כתוב? ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה קונה שור וראה אותו וחי. אבל משה רבינו לא עשה שרף, מה משה רבינו עשה? אבל משה רבינו מה עשה? נחש נחושת וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט הנחש הנחושת וחי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות שרף, ומשה רבינו עושה נחש. למה אתה משנה? אתה יכול להגיד, זה אותו מין, שרפים זה גם כן מין של נחש, נכון? והביאנו למדבר הגדול הזה, שם נמצאים נחש, שרף והקרב. שרף זה גם כן סוג של נחש, אז מה זה משנה? אומר הכלי יקר ועוד אומרים את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח על עם ישראל, שדיברו על מוישה רבינו ועל הקדוש ברוך הוא, שלח נחשים ושרפים. למה לא מספיק נחשים? אומרים חז"ל, נחש בא כנגד מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא, ושרף מגיע על מה שדיברו במשה רבינו. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, על מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא עשו נחש, ומה שדיברו נגד משה רבינו שלח שרף. כך כתוב בחז"ל. אם כך, אומרים חז"ל, דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה? לקחת ולעשות שרף, כי הקדוש ברוך הוא כיבד את מוישה רבינו. אבל מוישה רבינו אמר, אני מוחל על כבודי, אבל כבודו של הקדוש ברוך הוא אני לא מוחל. לכן הוא שם נחש, כי אתה רואה שכל אחד חס על השני. אותו דבר מופיע בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא קרא לחג חג הפסח, הוא קורא לו חג המצות. אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו שיצאנו ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ ויצאנו ככה, אז לכן נקרא בשם חג המצות. אנחנו משבחים על הקדוש ברוך הוא שהפסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. אותו דבר בתפילין, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח, מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא ברכות דבר, והקדוש ברוך הוא אומר, מקמך ישראל, גוי אחד בארץ, אז פירוש דבר, כל אחד משבח את הצד השני, אלה הדברים שיש כאן. אם ככה, על אותו רעיון, מופיע גם כאן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל, יותר חשוב לי עם ישראל. ומשה רבינו אומר לא, ללכת נקום את נקמת השם במדיין, כי יותר חשוב לו הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין הזה. בא אלשך הקדוש ונותן עוד מה שנקרא, עוד קנפל, עוד רעיון יפה סביב העניין הזה. בא הרב ואומר דבר נפלא, שתיים רעות עשו המדיינים. אותו דבר כמו שפותח הכלי הקר, פותח גם המלבים. א', על כבוד אלוקים שהתנכלו להעביר את ישראל על דתו התברך, כאשר שנה בזימה ובעבודת כוכבים. אלה שתי הדברים שהם עשו, והקדוש ברוך הוא שונא אותם את שני הדברים האלה. ב' נקמת מותם של 24 אלף המתים. ה-24 אלף המתים במגפה זה נקמה של בני ישראל. זה שהנקמה אחת שרצו להעביר אותם על דת, והנקמה השנייה זה מה שמתו מהם 24 אלף. כך כותב אלשך הקדוש. והנה תראה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב אינוותנותו, עשה כמעשה ירובם בנבד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה קרה? ירובם בנבד ביותו מזבח ומקטר לעבודת כוכבים, לא הראה לו כלום ולא יפשה ידו. בשעה שהוא זבח והקטיר קורבנות על המזבח שלו, לעבודה זרה שלו, לא קרה לו כלום. ואז מה? הוא בשלחו ידו אל הנביא עידו, כאשר הנביא עידו בא ואמר לו שהדשא נשפך, ואמר לו ככה וככה, מה הוא עשה? שלח את היד שלו ואומר תפסו. באותו רגע שהוא שלח את היד שלו, אז יבשה ידו, כך מופיע בפסוקים

הנובי במלוכים. אומר המדרש תנחומא פרשת כי תישא. רב הונא אמר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. כמה סובל מבריאותיו, וכמה חס על כבודו של צדיק. עומד ומקריב לעבודה זרה. מירובם בנבד, ולא יפשה ידו. כיוון שפשט ידו אצל צדיק, מיד יפשה ידו. סימן של הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מה? שלא יפגעו בעם ישראל. בו שפוגעים, מקטירים עבודה זרה, הוא לא עושה שום דבר. מה שחשוב לו, שהנביא לא ייפגע, שידו הנביא, צדיק לא ייפגע. אותו דבר מופיע בתנחומה בתולדות, אומר המדרש. ישנם איברים שאינם ברשותו של אדם. העיניים, האוזניים והחותם. אני מדבר על הרגע הראשון. אחר כך הם ברשותו של אדם. אבל ברגע הראשון, אדם הולך ברחוב, רואה מראות אסורות. אז ברגע הראשון הוא לא שם לב, אומר את הגמרא לא שם. אם זה בא מולו, איך שהוא הגיע מולו, פתאום הוא רואה את זה. או אומר את הגמרא במסכת, כנדומני, עבודה זרה, אומר את הגמרא, רבי עקיבא פגש את אשת תונוסרופוס הרשע. שואל את הגמרא, איך הוא ראה אותה? איך הוא פגש אותה? ואם היה ניסתה לפתות אותו לעבירה, אומרת הרבה, בקרן זווית אבוי. הם פגשו בפינת רחוב, הוא נכנס לרחוב, היא עמדה כאן בפינה. אז לכן הוא ראה אותה. מה קורה שאתה רואה מראות אסורות? אז ברגע הראשון ראית, ראית, אחר כך אתה סוגר את העיניים כדי לא להסתכל על זה. אז אין לך שליטה על זה. אומרת הגמרא, אתה שומע מישהו מדבר את הפה שלו, משמיע דברי נבלה בפה שלו. ברגע הראשון אתה לא יכול לעשות כלום, שמעת. אחר כך אומרת הגמרא, במסכת כתובות, למה האצבעות של האדם נעשו משופעות? אומרת הגמרא, כדי שיקצו בתוך האוזניים, זה בול נכנס בתוכו. קדוש ברוך הוא סידר לך אוזניות, שאם תשמע דיבורים אסורים, תוכל לסתום את האוזניים. אבל ברגע הראשון, אתה שומע, אחר כך אתה סותם את האוזניים. אותו דבר, אומרת הגמרא, גם האף של הבן אדם. מריח תקרוב את עבודה זרה, הוא לא שולט על זה, אחר כך הוא יכול לסגור את האף שלו, שלא להריח את זה. אז אומרים חז"ל, האיברים האלה לא תחת סמכותו של אדם, אדם לא שולט עליהם. לא על העיניים ולא על האוזניים ולא על החותם, כך אומרת הגמרא. אחר כך, הקדוש ברוך הוא בא, אומר לך, בא, תזכור את הפה שלך ותסגור את האוזניים, אחרי זה תשלוט על זה. אומרים חז"ל, אבל שהקדוש ברוך הוא חפץ, אפילו אלו שברשותו של אדם אינה ברשותו. גם מה שנמצא אצלו לא ברשותו. מנהלן, איזה דוגמאות. ממוישה רבנו, מבלעם הרשע, מיונה הנביא, ירמיהו וירובעם בן נבט. אלה החמישים. מה? משה רבנו לא רצה ללכת למצרים. אומר המדרש, שבעה ימים עמד בסנה, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, כל הזמן. לא רוצה ללכת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? רק לך ברשותך? מה אתה חושב? שאתה זה? אני אומר לך ללכת. אני אומר לך ללכת, תלך. אתה לא שולט. אתה לא תלך, אני יכול להעמיד אותך פה ברגע אחד, כמו שיבשה ידו של ירובעם, אני יכול לצדר לך שהרגליים שלך לא יזוז. אתה הולך או שאני עושה לך מה שאני רוצה. יונה ניסה לברוח. הוא לא רצה ללכת לנינווה הנינווה. ברח, מה קרה לו? אתה חושב את השיטות הזה? יעביר אותך מדג לדגה, ובסוף יזרקו אותך בחוף, אני אגיד לך. זה מה שנאמר. ובסוף הלך שלא בטובתו. בסוף הלך שלא בטובתו, והתנבא. ירמיה אמר, פרשה ההפטרה שקראנו בשבוע שעבר, מה אמר? בטרם יצרך בבטן ידעתיך. בטרם שיצרתי אותך בבטן כבר הכרתי אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, אל תגיד את זה. כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת אשר אצווך תדבר. בעל כוחך תלך, ובעל כוחך תדבר. אל תגיד לי, אני קטן, לא מתאים לזה, אתה תדבר גם שלא תרצה. כשהקדוש ברוך הוא חפץ, אף הידיים אינם ברשותו של אדם. מתי? כשידו הנביא הגיע לירובעם, שלח ירובעם את ידו מעל המזבח. לומר, תפסו, ותיבש ידו, אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה. וכשעבד עבודה זרה, אומר המדרש תנחומא תולדות, לא יפשה ידו. כיוון שפשט אותה כנגד הנביא, פשטה ידו. מכאן שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו. אמר לו, מה אתה סבור? שידך ברשותך? ואף הרגליים אינה ברשותו של אדם. אומרים חז"ל, פסוק מלא הוא, יש לנו פסוק כזה, מהשם מצדי גבר, הצעדים של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא, הוא מחליף את הצעדים. הולך אדם ואינו יודע לאן הולך, אם לטוב, אם לרע, אם למוות או לחיים. הוא יוצא מהבית, אומר להתראות, אני בא בחמש. נו, ברוך השם, מי יהיה חמך שאתה בא בחמש? אולי אתה לא חוזר בכלל. ולכן מה, אדם אומר, אני הולך, הכל בסדר, אבל אף אחד לא. שלמה המלך מה, שלח אותם ללוז. ומה קרה בלוז? שם בשערי לוז הם מתו, שם נגמר עליהם, מי שולט על החיים שלו. ואף הפה אינו ברשותו של אדם. אתה חושב שמה שאתה אומר, אתה שולט על זה? מנהלן, מבלעם ומיתחק, לא פחות ולא יותר. מה? בלעם הרשע קילל את ישראל, מה כתוב בפסוק? ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה וברכה. אז מי שולט על זה? הקדוש ברוך הוא שולט על זה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני עושה מה שאני רוצה. וכן יצחק, זה הפלא הגדול, שנכנס עשיו והתחיל מזדעזע, ומה?

הזדעזע, מה? שבא אחיך במרמה ויקח ברכתך. רצה יצחק אבינו לומר ארור יהיה. כך הוא רצה לומר. על מה שהוא הרימה אותי ולקח את הברכות. אמר לקדוש ברוך הוא, מה? ארור יהיה? אתה סבור שפיך ברשותך? חזר ואמר, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תדבר מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של ישראל ועל כבודם של צדיקים, יותר מכבודו. אומר אלשיך הקדוש לכן, היות והקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של ישראל יותר מכבודו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, מה? נקום את נקמת לישראל. ואילו משה רבינו אמר, נקום נקמת השם. ועוד מצינו, כותב הרב אלשיך הקדוש, ראיה נוספת, יהושע קילל שמי שיבנה את העיר יריחו, או שיבנה עיר אחרת ויקרא לה יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. אני לא זוכר כמה ילדים היו לו לחיאל בית האלים, היה לו 5 או 7, אני לא זוכר כמה ילדים היו לו. בכל אופן, ודאי שהיו לו 2-3 ילדים והיו לו. אם כתוב בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, אז חייב להיות שיש לו 3. אם זה רק 2, אז זה הגדול והקטן. אם כתוב בבחורו וצעירו, חייב להיות שיש לו 3. אבל נראה לי שראיתי פעם בדרשות רבי דוד הנגיד, שהיה לו 7 או 5, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. בכל אופן, אלה הדברים. מה כתוב? יהושע אמר שמבנה את עיר יריחו, בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה. חיאל בית האלי, כמו שאמר יהושע, על אחת כך היה. בבחירו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, וכולם מתו. יפה מאוד. שהוא קבר את הילד האחרון שלו, הוא ישב 7, ובא לנחם אותו אחיו מלך ישראל. בא לנחם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא, שגם הוא ילך לניחום אבלים, ויפגש עם אחיו. הוא מגיע, פוגש את אחיו, שואל אותו אחיו, תגיד, איך יכול להיות שיהושע אומר, בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, הכל יתקיים עד לאחת. הנה חיאל, יש לו שורה שלמה בבית קברות. כל המשפחה שלו, חלקת חיאל בית האלי. כולם שם קבורים אחד אחרי השני. ואיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר מה? ועצר, ואם חרה השם, השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ולא יורד גשם. איך יכול להיות? הנה, אני עובד עבודה זרה, ואני עצרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ויורד גשם. לא רק שיורד גשם, אני לא מצליח להגיע לעבודה זרה שלי. למה? כי הכל מלא שלוליות. אתה רואה כמה קדוש ברוך הוא. אמר לו אליהו הנביא, מה? אתה מנצל את רחמי הקדוש ברוך הוא, שמה? שהוא מרחם על עובדי עבודה זרה, וממשיך להוריד להגיע, ככה אתה אומר, מי היום לא ירד גשם כי אם על פי דברים. וכך היה, עצר את הגשם 3 שנים. כך מופיע בחזל הקדושים, כך מופיע בנביא. עד כאן, יוצא שמה? הקדוש ברוך הוא אמר ועצר את השמיים, הוא מרחם על עם ישראל. ברגע שאליהו הנביא אמר לא יהיה גשם, ביקש את המפתח של הגשמים מידיו של הקדוש ברוך הוא ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. יוצא שמה? אומר על שך הקדוש שהקדוש ברוך הוא מרחם יותר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודו של ישראל יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שמביא על שך הקדוש. טוב, מה דווקא משה רבינו, מה יש כאן למשה רבינו? על פי מה שאמרנו, הנקמה הזאת שייכת למשה. ראשית, הוא ביקש לנקום, זו הייתה בקשה שלו, הוא רצה לנקום, ואמרנו דבר נוסף, כי משה רבינו היה סמל של קדושה, והוא אנטיתזה למושג הזה של מדיין, שהכל כולו תומה וכל מיני פריצות, זה התכלית שלו. אלה הדברים שיש לנו בעניין הזה. רק מה אנחנו רוצים לברר? דבר אחד, למעשה משה רבינו לא הלך. משה רבינו שלח את פנחס לעמוד בראש העניין, ואפילו לא את אלעזר. למה הוא שלח את פנחס? אומר רש"י במקום, הסיבה שהוא שלח אותו, כיוון שמי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. היות והוא הרג את קוסבי בצור וזמרי בן סלור, אז הוא כבר מתחיל במצווה, תן לו להמשיך את המצווה. אינמי, אומר רש"י, יש כאן עוד תשובה. מה? יש לו חשבון נוסף לנקום את מה שעשו ליוסף, שנאמר, והמדנים אחרו אותו למצרים, כך מופיע בתורה, בפרשת וישב. אז לכן מה? בפרשת וישב. מאחרו אותו, ולכן, מדענים אחרו אותו, לכן הלך לנקום את הנחמה, את הנקמה, כי פנחס מצד אחד הוא נכד של מי שפטפט ביצרו. מי זה? זה יוסף הצדיק, כמו שאומרת הגמרא. עד כאן הדברים. יוצא רבותיי שפנחס לבסוף עשה את הנקמה ולא משה, אבל זה שלוחו של אדם כמותו. ולמה לא עשה את זה משה? אומרים חז"ל, משה רבינו היה לו הכרת הטוב למדיין, כי הוא גדל שם. למה הוא גדל? הוא גדל אצל יתרו, ויות והוא גדל אצל יתרו במדיין, אז היה לו הכרת הטוב, כמו שנאמר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אלה הדברים. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה מתבקשת, ונזכיר אותה. רבותיי, נקמה, כידוע לכולם, זה דבר שהתורה אוסרת אותה. התורה אוסרת נקמה. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור. כך מצווה אותנו התורה בפרשת קדושים. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך.
אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שאומר לא תיקום ולא תיטור, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנקום ולנטור, ללכת לנקום את נקמת השם מעת המתיינים? אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נוני. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, כתבת בתורתך לא תיקום ולא תיטור, ואתה נוקם ונותר, שנאמר, פסוק בספר נחום, בפרק א', נוקם השם ובא על חימה, נוקם הוא לצריו ונותר לאויביו. כך כתוב, אז אמרו לו, איך זה מסתדר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי בתורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אסור לנקום את העם שלך, אבל נוקם ונותר אני לעקום, שנאמר, נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים. אסור לנקום את בני עמך, את עם ישראל אסור לנקום, אבל את המדיינים מותר לנקום, שנאמר נקום. באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינקום, לא? נקום נקמת דם עבדיך השפוך אנחנו מבקשים כל הזמן. באבינו מלכנו, אחד מאבינו מלכנו, זה נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אותו דבר מופיע פסוקים מפורשים בתורה של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקום את כל מה שעשו לעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא נקם במצרים, שם הקדוש ברוך הוא הטביע אותם במידה כנגד מידה, כל אחד, רק שם לא מופיע נקמה. אומרת התורה, אומרת התורה בפרשת האזינו, אומרת התורה, פרק למד ב' פסוק למד ה', לי נקם ושילם לעת תמוד רגלם. אותו דבר שם בפרק למד ב' פסוק מ"א, אם שנותי ברק חרבי ותוחד במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. יש לנו מקום נוסף, למד ב' אותו דבר, הכל באזינו, הרנינו גויים עמו, כי דב עמדם יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. אומר הנביא בספר ירמיהו, ביום ההוא להשם אלוקים צבקות, יום נקמה להינקם מצריו. בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקם מכל האויבים. אנחנו רואים את זה כל יום, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, פסוקי דזמרה, פרק קמ"ט בתהילים. ובתהילים, מחר בעזרת השם, שיר של יום רביעי, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אנחנו אומרים את זה כל יום בהודו, אבל מחר זה שיר של יום. ועל זה אמרו חז"ל, גדולה נקמה, שניתנה בין שני שמות, לא פחות ולא יותר, כל נקמות השם, בין שתי שמות נמצאת הנקמה. מה עוד נמצא בין שתי שמות? אומרת הגמרא, גדולה דעה שנמצאת בשתי שמות, שנאמר כי כל דעות השם, וגדול בית המקדש, שנאמר פעלת השם, מקדש השם, בין שתי שמות. המכנה המשותף של נקמה הוא שווה במשקל לדעת, ודבר נוסף הוא שווה למקדש. אז מצאנו שבמקדש גם שייך נקמה, הייתה העניין הזה של בין שתי שמות כמו הנקמה. והשאלה מה מונח כאן בנושא הזה של נקמה. טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל מה שנקרא על רגל אחת ובקצרה. הנושא הזה של נקמה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואנחנו צריכים לדעת מה המשמעות שלו. אז בוא בראש ובראשונה, נראה מה כותב המסילת ישרים בפרק י' בלי לקרוא אותו בפנים, נאמר אותו בעל פה. כשמדבר המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, מדבר על האבון הזה שנקרא לא תיקום ולא תיטור, הוא כותב שהנושא הזה של נקמה ונטירה זה אחד המצוות הקשות ביותר שישנם בתורה. למה מצווה קשה? כי האדם אין לו מנוחה עד שהוא לא נותן לשני פייט על מה שהוא עשה לו. אין לו מנוחה בנפש. והלשון שלו, הוא אומר שאדם מצטער מאלבונותיו, הוא מצטער צער גדול ונקמה לו, מתוקה מדבש. זה יותר מתוק מאשר דבש. על כן, לשיהיה בכוחו לתת מכה חזרה, הוא ישמח מאוד לעשות את זה. והוא אומר המסילת ישרים, ותדע לך שהדבר הזה קל לעשותו רק למלאכי השרת. מלאכי השרת זה קל. למי שנמצא בתוך בתי חומר, למי שנמצא בתוך גוף, ולגוף הזה יש יצרים, מאוד קשה שלא לנקום. מאוד קשה. ולכן המצווה הזאת, היות והקדוש ברוך הוא מצווה לא לנקום ולא לנטור, אנחנו נעשה את זה, אבל שנדע שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לאדם לקיים אותו. טוב, עד כאן הדברים. הפלא הגדול, שהנקמה נמצאת גם לאחר מוות. אני לא מדבר על גואל אדם. גואל אדם זה נושא נפלא, שמופיע גם בפרשת השבוע שלנו. שאדם שהרג נפש בגרגה צריך ללכת לעיר מקלט, ואם הוא יוצא מעיר המקלט, מותר למשפחה של הנפטר, מותר להרוג אותו. אפילו מצווה להרוג אותו. אלה הדברים שיש לנו. אז זה גואל אדם. אני מדבר עכשיו שבן אדם כבר הולך למות. מה זה מעניין אותך? אתה הולך למות, בעוד שעתיים, שלוש, אתה לא פה. מה אתה אומר? תשמע, תנקום בקשה מפלוני. חלה, צבלה, הכל טוב, מה? ממה אתה מתעסק בדיוק? דוד המלך הולך למות. מה הוא מבקש משלמה המלך? מצווה אותו לעשות, להיות ככה וככה. בסוף מה הוא אומר לו? בבקשה, השארתי לך את שמי.

גרה, תדאג בבקשה לחסל אותו, אל תנקהו, כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. בבקשה, לטפל בו, אתה לא משאיר את זה ככה. שואל רבי חיים שמולביץ במאמר הנקמה שלו, אומר, אני לא מבין, דוד המלך משאיר את צבא, מה הוא משאיר לנו? להתנקם? מה זה מעניין אותך? מה זה מעניין לך? עבר עבירה, אתה החלטת בזמנו לא לעשות את זה, כי עתיד לצאת ממנו, מה? עתיד לצאת ממנו משים מבן גר, או עתיד לצאת מרדכי יהודי, כמו שכתוב בפסוק, מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, עתיד לצאת ממנו. אם החלטת אתה לא לעשות לו כלום, ואמרת, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אז למה אתה לפני המוות דואג לזה? מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותו, שיניש אותו. מה זה נוגע אליך, הנושא הזה? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אני כבר לא מדבר על צבא. נבות, גם זה בספר מלאכים. נבות, ברגע שרצה אחיו, רצה את הכרם שלו, והוא לא רצה למכור את הכרם, למה? הוא אמר, זה נחלת אבות, אני קשור לכרם, לא רוצה למכור. אמרה לו הגברת איזבל, מה אמרה לו? איך, מה אתה? אני צריך לבקח איתו. קח שתי אנשים, צדר עליו, שהוא מה? שהוא ברך את השם, ותחסל אותו. וכך היה, חיסלו אותו. חיסלו אותו, בא אליו אליהו הנביא, ואמר לו, כמו שליקקו את הכלבים, את הדם של, של נבות, כך היה לא כצה כלבים. כתוב בחזר, כתוב בפסוק בנביא, שהקדוש ברוך אמר, מי ילך לפתות אותו? מי ילך לפתות? מי? בת קול, יצא בת קול, אמר, אני אפתנו. מי זה? נבות אמר, תן לי, אני ארד לפתות אותו. רבותיי, אתה מת. מה אתה דואג? הנביא אמר לו, מה? כמו שליקקו, תן לי, אני אפתה. מה אתה רוצה לפתות אותו? במה מדובר כאן? מה, מה זה מעניין אותך דבר? טוב, עוד דבר אחד, בזה נגמור להיום. רבותיי, שמשון, ספר שופטים, פרק ט"ז. מה מופיע שם? תפסו את שמשון, אחרי ששמשון, מה אמר לדלילה, כל פעם הוא שיגע אותה, אחרי שהציקה אותו, גילה לה את הסוד, שכל הכוח שלו מגיע מהשערות שלו, שהוא לא מתגלח, יפה מאוד. אז מה היא עשתה? הרדימה אותו, ואז קרא לזה פלישתי אחד, והורידו לו את כל מחלפות ראשו, וקשרו אותו עם חבל, ואז אמרו לו, פלישתים עליך שמשון, וזהו, לא יכל לקרוא את החבלים, נגמר לו הכוח. מה עשו? לקחו אותו מיד, הוציאו לו את העיניים, הוציאו לו את שתי העיניים, והפך להיות עיוור, ולקחו אותו, ואז לקחו אותו, ועשו ממנו צחוק, הביאו אותו לשם, לבית האסורים, וירצו שיצחק בפניהם, ואז הוא ביקש מהנער שהלך איתו, הוא ביקש ממנו, בבקשה, תיקח אותי לעמוד הזה שהוא מחזיק את הבניין. והלך ומישש אותו ולפת את העמוד הזה, ואז מה אמר? הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, השם אלוקים, זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקמה, נקם, אחת משתי עיניים מפלישתים. עין אחת. את השנייה תשמור לי לעולם הבא, את העין הזאת, מה זה, כן, מה קרה לך עכשיו? להתנקם. מה הנקמה, מה אתה רוצה להתנקם? רבותיי, שמשון שפט את ישראל 40 שנה. הגמרא אומרת שהוא לקה בעיניו, כי שמשון הלך אחר עיניו. אז מה אתה אומר, היא נקמה, מה אתה רוצה נקמה? זה עונש על מה שעשית, אז מה אתה רוצה? טוב. אני אומר בשתי מילים, באמת בסך הכל, כי אין לנו את הזמן לזה. הנושא של נקמה קשור לאבון שנקרא חילול השם. למה? באותו רגע שמתחלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהאומות אומרים, מה? עיין האלוהים, הם רואים שמה? אפשר לעשות ליהודים מה שרוצים, ואף אחד לא קורא לו כלום. אתם אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, הקדוש ברוך הוא דואג לכם, הקדוש ברוך הוא עושה, איפה הוא? איפה הוא? באותו רגע שאתה רואה שאין עונשים, והקדוש ברוך הוא לא מעניש, ולא קורא לשום דבר, לאף אחד שום דבר, אז מה אתה אומר? איפה הקדוש ברוך הוא? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אני, נכון, אני שומר עליך. את השם אמרת היום, והשם אמרך היום. הקדוש ברוך הוא דואג לך כלום. איפה הדאגה הזאת? אז חוץ מזה, שמה שקורה, שהמענישים אותנו, יש גם חילול השם. מה חילול השם? הנה, מה? תראה מה עושים לעם ישראל, ואין פה צפה ומצפצף, אף אחד לא עושה שום דבר. אז יש כאן חילול השם. על האבון הזה של חילול השם באה הנקמה. אומר דוד המלך, אני מחלתי. מחלתי, אומר רב חיים שמולביץ, מחלתי. לא מחלתי, אלא אמרתי, השם אמר לו כלל. למה? כי ראיתי שיצא מנו מי, שיצא מנו מה? יצא מנו מרדכי היהודי. אז לכן עזבתי אותו, יפה מאוד. אבל אמר דוד המלך לשלמה, אני, הכל בסדר, אמרתי, השם אמר לו כלל. אבל דבר אחד, רואים שיש חילול השם בעולם, שאדם מסוגל לבוא לקלל מלך של הקדוש ברוך הוא, רגל רגעי במרכבה, יבוא לקלל את המלוכה, מלך שהתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אפשר לבוא ולקלל אותו? על ידי זה מה נהיה? חילול כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על זה תבוא נקמה. לא אני על הגוף שלי לבוא נקמה. על זה לבוא נקמה. אומר נבות,
אפשר לזכור שתי עדים

שתי עדים, לבוא להוציא אותי להורג בלי שעשיתי שום דבר, ולא קורה כלום? לא קורה כלום? ריבונו של עולם, אני לא אכפת לי, אתה יודע, אתה אחרי, אבל דבר אחד, זה שאפשר לזכור ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, סוחרים שתי עדי שקר והולכים ולוקחים מני את השדה והורגים אותי, על זה אני רוצה ללכת לנקום, על הביזיון שלך, זה הנקמה. זה היסוד הגדול. אם כך אני אלך לשמשון, שמשון אמר, ריבונו של עולם, מגיע לי עונש. הלכתי אחר עיניי, מגיע לי עונש, אבל ריבונו של עולם, תראה מה כתוב שתי פסוקים קודם, מה עשו שם כל שרני הפלישתים, הלכו והקריבו קורבנות לאלוהים שלהם, ואמרו על זה שהצליחו לגבור על האויב שלהם שמשון הגיבור. הקריבו, אמר דוד, אמר לשמשון, ריבונו של עולם, חוגגים את מה שעשו לי. 40 שנה שפטתי את ישראל, אמר שמשון, בבקשה, עין אחת, תן לי להינקם, לא לכבודי אני דורש, לכבודך אני דורש. את זה שהם חוגגים שאני שפטתי את ישראל, וזה שעשיתי להם מה שהייתי צריך לעשות, כמו שאנחנו צריכים לעשות גם היום, אותו דבר צריך לעשות גם להם. אלא מה? ריבונו של עולם, תן לי את הכוח. פירוש דבר, הנקמה שורשה מהחזרת כבוד שם שמיים בעולם. אומר אם ככה הקדוש ברוך הוא, רבותיי, המדיינים, מה עשו המדיינים? המדיינים האלה עשו שגרמו לכך שאפשר לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. לוקחים, מעבידים אותם בעבודה זרה, לוקחים אותם ומעבידים אותם בזנות, אז מה קורה? הם מחללים כבוד שמיים שכביכול עם ישראל לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה למשה רבינו, ללכת לנקום את נקמת השם. איפה הנקמה נמצאת? במקום שיש חילול השם, שם נמצא הנושא הזה של הנקמה. לכן משה רבינו חפץ לקדש שם שמיים בחילול השם הנורא, לכן אמר ריבונו של עולם, תן לי בבקשה את הזכות הזאת ללכת לנקום את הנקמה מעת המדיינים, כדי שאני אוכל לקיים. שמע הקדוש ברוך הוא לבקשתו, ואמר לו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הרנינו גויים עמו, כי דם אדם ינקום, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינקום בקרוב בימינו, בעינינו, את הנקמה של כל אדם אנשים שנשפך דמם כמים, כמו שביקשנו בליל הסדר, והחזיקנו את הכוס, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. נבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיחיש לנו גאולת עולמים, בעזרת השם, שבת מברכים חודש אב, ואתה תהיה אבא רחום עלינו, ותרחם עלינו ותושיינו מכל הצרות המתרחשות ובאות לעולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני חופש למען צדקו, ידי תורה וידיר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ונפלאים. קדוש ברוך הוא יאיר את מזלכם, וישמח אתכם, וישמח את כולנו בבניין בית המקדש, בימים היקרים האלו, 21 יום, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, רודפיה, השיגוה, השיג ווקה, מי שרודף אחרי יודקה, בימים האלו זוכה לגילוי של ווקה, בעצם הוויה שלמה, פשוט המאזינים היקרים שרדיו כל ברמה, אנשים ישמח אותם, ייתן להם מלוך אופניים של נחת, של שמחה, של ברכה. ימים כואבים לכלל ישראל, קודם כל בעצם ימי בין המיצרים, זוכים לעשות תיקון חצות בצהרי היום וגם בלילה. אז בלילה כל השנה, בצהרי היום, תוספת של הימים האלו. ועכשיו נוספה מכה כפולה מכופלת, בהריגה המשונה הטרגדית של הצדיק רבי עמוס גואטה, לצער גדול מאוד, בתוך 15-16 שנים, שתי צדיקים גדולים מופלגים, מחשוב על המדבב שלנו, שמחזיקים את הדור. הדבר הכי מטופש זה לעשות ציון מזהב.

לבכות על המעשה הזה, על הנבזות הזאת, להגיע למצב לדקוריו. אפשר לדקור נביא בישראל, אפשר לדקור אפילו זבוב לא דוקרים, כבש לא דוקרים, עז לא דוקרים, לדקור אדם, והוא תמיד חכם וצדיק וחסיד וענוותן, שכל כולו תפילה על כלל ישראל, כל כולו רחמים וחסדים. אי אפשר להקל את זה. תוך שבעת ימי אבלות, שהצדיק המופלג הזה רבי עמוס, אני זוכר פעם אחת, ביקש שאני אבוא למסור שיעור בישיבה שלו. באתי. באתי בשעה 5:30, היה ערבית עם הרב. התחלתי בשש שיעור, 6:10. 7:30, עשיתי סיום. כי היה לי בתוכנית עוד שיעור נוסף בשעה 9, ברחובות. אז אמרתי, נגמור שם. מה זה הזמן? שלום לקהל. אני אגיע בזמן השיעור שלי ברחובות. ולי גם שם הרבה אנשים. אני בא לסיים, הרב מולי, אל תסיים. אמרתי, אבל יש לי עוד שיעור. הוא מתבטל הכל, אתה חייב להמשיך. אני למדתי עם צדיקים, לא מתווכחים. אמרתי לנהג, תגיד, יש לנו בעיה, ואנחנו לא יכולים להגיע. ויש שם 200-300 איש, אני לא יודע. אמרתי, שמי יעזור. שלחתי ממלא מקום לרחובות, המשכתי. חצי שעה, סיימתי עוד פעם, 8. לא, תמשיך, 8:30, 9, תמשיך, 10, תמשיך, 11, תמשיך, 5:30 שעות רצוף, 11:30, אמרתי לו, הרב, אני התפלתי ערבית. הרב רוצה בשמחה, אבל אם הייתי, אם לא שאמרתי לו, התפלתי ערבית, הייתי ממשיך עד הבוקר. ברוך השם, המעיין היה פתוח, אבל הוא שמח. גם היה ענבה שאי אפשר לתפוס. באיזה ביטול, איזה הכנעה, איזה... באיזה אנשים משונים. והוא כל כך היה יורד אליהם. והיה מנהיג אותם, אחת רכה, אחת קשה. זה לא מובן מאליו. מה יעשו הדור שחסר מנהיג כזה גדול? צער גדול מאוד, דבר משבר. אם היה נהרג על ידי ערבי, הייתי אומר זה יותר קל. אבל יבוא יהודי, מה, במילה אחת שאומרים משוגע, פותרים בעיה, זהו, נגמר. זה לא יעלה על הדעת. זה קשה מאוד הדבר. אני לא יודע להכיל את הדברים האלו. הוא חשום תניחנו בגן עדן. ימליץ עלון טובה וברכה. בלי רצון שכל הסובבים של הרב יסכילו במקום להשקיע בשטויות, אחרי שחסר רואה במנהיג הזה, השקיע בהחזקת תורה. שיעשו ציון הכי פשוט, הכי פשוט. הסיבה פשוטה משיש, יהיה לו הרבה נחת מזה. הפאר בציון מעכב את הצדיק בכניסה לגן עדן. דווקא פה יעשו הכי פשוט, ואת כל היתרה, להשקיע בחזקת תורה, בזיכוי הרבים, בדברים שיש בהם תועלת, זה הרבה יותר טוב. אם היו שואלים, זה מה שאני הייתי משיב. לענייננו, קצת מעניינה דיומה. יש שאלה אחת שכל אדם חייב לשאול את עצמו, לפחות פעם אחת בחיים. אילו היו מוחקים את כל הכישלונות, את כל הדמעות, את כל הנפילות, את כל האכזבות, את כל האנשים שפגעו בי, את כל התקופות שבהם האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. האם הייתי מה שאני היום? רוב האנשים יענו, ודאי שכן. רק היה לי פחות כאב. אבל פרשה שלנו, פרשת מטות נשא, עונה תשובה הפוכה. לא היית אדם. היית אדם אחר לגמרי. לא רק ההצלחות בנו אותך, גם המדבר בנה אותך. אולי אחת התגליות הגדולות ביותר בתורה. התורה לא מספרת לנו רק על עם ישראל, לאן הגיע, במעשה. התורה מספרת לנו כל מקום שבו הם לא נשארו, או כן נשארו. למה היא מספרת לנו? מה התורה זה ספר מסעות? חס ושלום? מה אכפת לנו שחנו כאן, ונסו משם, ושוב חנו במקום אחר? את מי זה מעניין? אלא שהתורה לוחשת לכל יהודי

0: ואומרת לנו,
1: אל תזלזל בשום תקופה בחיים שלך. יש מקומות שנועדו כדי לגור בהם. יש מקומות שנועדו רק כדי להשתנות בהם. יש אנשים שבאו להישאר. יש אנשים שבאו ללמד אותך שיעור לחיים ולהיעלם. יש תקופות שבאו לתת לך מנוחה. יש תקופות שבאו לבנות בך כוח. ואם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אפילו תחנה אחת במדבר, סימן שאין שום תחנה בחיי האדם שהיא במקרה. בעצם, כל החיים הם סולם עלייה. בעצם כל החיים הם סולם עלייה. והסולם הזה מאוד מאוד חשוב. ואם אדם יודע איך לנצל את הסולם הזה, הוא ישמח. אסור לאדם לפספס את הזמן של הסולם. הסולם הוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד מאוד מאוד מאוד. אפשר דרך הרבה דרכים לנתק לאדם כל מיני מצבים מעבר. אבל במידה מסוימת זה פספוס. כי אם אנחנו ננתק אותם, אז אולי יהיה לך קצת פחות הרגשה של כאב, אבל בעצם זה הסולם שאתה מטפס איתו. אומרים רבותינו המקובלים וזקני החסידים, זכותם מגן עלינו. מבית מסעות זה בחינה של מבית 42 לידות שיהודי עובר במהלך החיים שלו. אנחנו רגילים לחשוב שנולדנו פעם אחת, שני 30, 40, 50, 70, 80 שנה. פרשת מסע אומרת שלא. יש אדם שנולד מחדש עשרות פעמים, פעם שהפסיד, פעם שהצליח, פעם שנבגד, פעם כשסלח, פעם כשאיבד, פעם שהאמין למרות הכל. כל משבר זה בחינה של לידה. כל ניסיון הוא יצירה של אדם חדש. לפעמים האדם מתפלל, בונו של העולם, תוציא אותי מהסבך הזה, תוציא אותי מהמדבר הזה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא סיימתי לבנות אותך. ואז מגיע הסוד הגדול ביותר. שמתם לב? התורה לא קורא לפרשה התחנות. כי הם ויסו ויחנו. הרבה חניות. קורא פרשת מסעה. כי בחיים, לא מה שקובע הוא איפה עצרת. לאן אתה ממשיך? צדיק זה לא מי שלא נופל. צדיק מי שלא מפסיק ללכת. מי שלא מפסיק להתקדם על אף כל הקשיים. על אף כל המצבים. והנה אנחנו רואים בני גד ובני ראובן. דווקא אחרי כל הניסים. דווקא אחרי כל הניסים. ואחרי כל המלחמות, מאזינים יקרים, שימו לב. יש כאן יסוד של החיים, מאזינים אהובים, עטו אוזניכם כאפרכסת. דווקא כשהכל מוכן, פתאום מגיע משפט קטן, ומקנה רב היה. מה זה מקנה רב? שמתחילות רוב הנפילות, לא מתוך רעב, אלא מתוך שפע. היצר הרע, הוא לא חייב להפיל אותך בעבירה. מספיק שהוא יגרום לך להחליף סדרי עדיפויות. בהתחלה האדם מחזיק את הכסף. אחר כך הכסף מחזיק את האדם. בהתחלה הוא עובד בשביל הבית. בסוף הבית גובה ממנו את המשפחה. בהתחלה הוא קונה דברים. בסוף הדברים קונים אותו. אחרי משה רבנו מזדעזע. לא בגלל העושר. בגלל שהלב מתחיל להסתכל על החיים דרך הרכוש. ומפה מתחילים להשתבש הרבה שיקולי דעת. אחרי כל המסעות, אחרי כל המלחמות, אחרי כל הניצחונות, התורה לא מספרת על איזה חגיגה. היא מתחילה לצייר לנו גבולות. גבולות של הארץ. גבולותיה על ככה וככה וככה.

למה? זה סוד החיים. כל דבר, תזכרו אחיי וידידיי ובניי היקרים, כל דבר שאין לו גבול, סופו להתפרק. נהר בלי גדות הוא שיטפון, הוא חורבן. אש בלי גבול היא שריפה, זה חורבן. חוכמה בלי ענווה היא גאווה, גסות רוח. כל גבלב שנה השם. אהבה בלי אחריות היא הרס. חופש בלי גבול היא עבדות. העולם שלנו משוכנע שהגבול מגביל. התורה מלמדת שהגבול שומר. ואולי זה המשפט שמסכם את כל הפרשה. יש אנשים שמבלים חיים שלמים בניסיון לברוח מן המדבר. יש כאלו שמגלים בסוף הדרך שהמדבר מעולם לא היה העונש שלהם. המדבר בעצם זה סוג של בית המלאכה שהקדוש ברוך הוא בנה את האדם שהיה מסוגל להיכנס לארץ. ולכן אחד המסרים של הפרשה שלנו, לפני שמבקשים חיים בלי מסעות, לבקש שכל מסע יקרב אותנו אל הייעוד האמיתי שלשמו נשלחנו לעולם. ובעצם אנחנו יודעים שאין מילה מיותרת בתורה. אז למה התורה מקדישה פרק שלם למניין 42 מסעות? זה לא סתם עניין היסטורי. זה כל כך חשוב לדעת אלפי שנים שנסעו 42 מסעות ונסעו וחנו ועשו וככה. בעצם 42 מסעות זה לא רק מסעות של כל עם ישראל באותה הדור, זה מסעות של כל יהודי. בספרי קבלה מבואר שכל נשמות ישראל ירדו לעולם פעמיים. פעם אחת במדבר, בעצם יציאת מצרים, ובמדבר זו אותה תקופה. שם היו כל הנשמות. בקבלה מבואר שיש 600 אלף שורשי נשמות ישראל. 600 אלף שורשים. בכל שורש יש 600 אלף נשמות. כל דור יורדים סך הכל 600 אלף נשמות. נשמה נחלקת להרבה חלקים. בדור המדבר ירדו 600 אלף שורשים. כל הנשמות שלנו בעצם אנחנו היינו. ואותנו הוציאים ממצרים. כי הנשמות שלנו כולנו היינו במציאת מצרים ובמתן תורה. המבית מסעות זה לא רק פעולה שהם עברו. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם אתה, גם אני, גם כל אחד, עובר במהלך החיים שלו מבית מסעות. אלא שאצל כל האדם, זה כל אחד ואחד, המסעות נקראים בשם אחר. אצל אחד זה נקרא ילדות, אצל אחד זה יתמות, אצל אחד המסע נקרא עוני, אצל אחד עושר, אצל אחד המסע זה נקרא חולי, אחד בריאות, אחד מסע של הצלחה, מסע של בדידות, מסע של אחריות, מסע של נישואין, מסע של גידול ילדים, חלילה מצל אחר זה אובדן, חלילה התחלה חדשה. בעצם הקדוש ברוך הוא מוליך כל נשמה במסלול משלה, ואין דומה אחד לאחד. אין שתי בני אדם במסלול חיים שווה. אין שתי נשמות ביקום שעוברות אותו מסע. דבר אחד משותף לכולם. אין אף תחנה שהיא במקרה. כל תחנה היא שיעור, היא פרק, כל עיכוב הוא הכנה, כל ירידה בונה כלי לעלייה גדולה יותר. כל המתנה מעמיקה את הכלי לקבל את הברכה. כל כאב חושף כוח שלא ידעת שקיים בך. דווקא מתוך הקושי מתגלה האור. אומרת הגמרא כי בריאתו של עולם, ויהיה ערב ויהיה בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. אם לא היה

שקיעה, אי אפשר לזכות לזריחה. מי שלא חווה שקיעה, לא יכול להגיע לזריחה. מי שלא חווה שלכת, לא יודע לחוות פריחה. מי שלא חווה ריקבון, לא יכול להוציא שורש חדש. אתה שם תפוח אדמה באדמה, אחד, והוא נרכב, מסריח, אבל עושים 50. שמת גרעין אחד שחיטה, ויוצא לך 3,000, 4,000. זה לא מספרים פשוטים. אבל הוא נרכב. אבל אם הוא לא היה נרכב, לא יצא 3,000. חלק מהליך הצמיחה זה הריקבון. מי שלא חווה עניות, הוא לא יודע להעריך את העשירות. אחרי התורה מונה את כל המסעות. כדי שתדע שלא רק היעד קדוש, גם הדרך קדושה. לא רק ארץ ישראל, אלא גם המדבר. לא רק הכניסה, גם ההליכה. בעצם זה סוד החיים. לפעמים אנחנו חושבים שאדם מבין את המסע רק בסוף. ילד קטן מקבל זריקה, הוא בוכה. הוא בטוח שפוגעים בו. אבל אבא ואמא שלו יודעים שהכאב הקטן הזה מציל את החיים שלו. כך גם האדם. עומד בתוך המסעות, בתוך הקשיים, בתוך ההתמודדויות של החיים. פלוני מתמודד ברווקות ארוכה. ואלמוני שעוד לא נפקד בילדים. ופלמוני שהחיים לא כתקנן. וצל פלמוני שהשלום בית מקרטע. וצל פלוני שהוא סובל בחברה מאוד. ועובר כל מיני רדיפות. ואלמוני יש לו קושי עם השכנים. ואצל אחר בעיה של בריאות. מחנה משותף כל אחד שואל למה זה קורה לו. אבל שהוא מביט שנים אחר כך לאחור, הוא מגלה שהמסע שנראה לו כחורבן היה נקודת המפנה של חייו. כאן אני חייב להוסיף יסוד שהביאו שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. זה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כדאי לכם לקחת את זה ברצינות. זה אחד היסודות שעזרו לי מאוד מאוד. יהודי עובר קושי, שלב ראשון זה נקרא הכנעה. שמגיע המשבר היו לא תהיה. בשעות הראשונות, בימים הראשונים, אדם לא יודע איך מוצאים את הראש. איך מרימים את הראש מעל המים. הוא עובר קושי גדול. אחרי כמה שבועות, נכון הקושי גדול, הכאב גדול, אבל יש הרבה מעלות. מעלה כזאת ומעלה כזאת ומעלה כזאת. דווקא בגלל הקושי, יפתח פתח כזה ופתח ופתח ופתח. אחרי עוד כמה חודשים, אדם מרגיש שהוא אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שהביא לו את המשבר הזה. הוא לא רואה את עצמו אחרת בלי המשבר. אז השלב הראשון זה הכנעה, שלב שני זה הבדלה, שלב שלישי זה המתקה. לכן פה נבנית האמונה, פה נולדת הענבה, פה מתחילה להתגלות השליחות. לכל אדם יש שליחות, ושליחות מאוד מאוד חשובה. לכן נקראת הפרשה מסעה, לא פרשת התחנות. כי התחנה היא לא העיקר. העיקר שהתנועה לא נפסקת. יש לנו ג' הלוך במסורה. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. ויש הלוך וחסור. המים עומדים, מים של המבול עמדו, הלוך וחסור. דרך רמז, אומר רבא רבי יורם מיכאל, הברג'ה זכות יגן עלינו. הלוך ונסוע, יהודי שעשו כל הזמן להתקדם. לימוד תורה, גרסה, שינון, עיון, סברה, מצוות, תמיד עסוק. Very, very busy. כל הזמן עסוק. עסוק טוב. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. הוא יגדל. מי שעומד במקום, הלוך וחסור. מאבד הכל. אצל יהודי אין סטטוס. יש או למעלה או למטה. אין עמידה באמצע. כך גלגל של

משאבה של האופניים. גם משאבה של האופניים. תנפח את הגלגל, תחבר את המשאבה לגלגל. מאזינים יקרים, שימו לב, זה משל של חיים. תנפח, תחבר את המשאבה לגלגל. שים לב, בשניות שאתה מנפח, מתמלא אוויר. שנייה אתה עוצר, אוויר חוזר.

תתקדם כאן. עוד לא נכנסת, מה? תקלט, תוכיח עבודה, תראה תפוקה, תראה משהו. הוא כל הזמן מנסה לזוז. זה לא תנועה של הגוף, זה תנועה שבאה מהנשמה. אדם יכול לעמוד הרבה שנים באותו בית, באותה עבודה, באותה עיר, בכל זאת להיות במסע. יכול אדם לנסוע בכל העולם, בלי שיהיה באותו מקום. המסע האמיתי זה לא ברגליים, זה מסע בנשמה. לכן לא צריך למדוד את החיים לפי כמה מקומות ביקרנו. גם לא לפי כמה שנים עברו. צריך לשאול את עצמנו, איזה אדם יצא מכל אחד מן המסעות שעברתי? תפרק את החיים לפלחים. תראה, הילדות שלך איפה בילית? מה הקשיים שעברת? תרשום לך על דף. הנה, וברוך השם, שרדת. ברוך השם, התפתחת. אני הכרתי אנשים שיבחנו אותם בהרבה אבחונים מאוד קשים. והם הגיעו למקומות נדירים מאוד. השיגו גדולות ונצורות. ששאלו אותם יום אחד, איך הם מסבירים את זה? אמרו פשוט מאוד. אף פעם לא האמנתי לאבחונים שיבחנו אותי. החלטתי שאני מסוגל להכל, ורק שאני אצליח. בפרט בדברי תורה, ושלומד תורה בהתמדה ולשם שמיים. לשם שמיים זה יותר דגש מהכל. עם דקויות של ישמה, גם השמיים לא הגבול. מכל קושי, יצא סחורה יותר משובחת. היה אמרה שגורה לשונו של אבי מורי, רבי יורם מיכאל, זכותו הגן עלינו. זורקים עליך זבל, תשמח. אתה מבין שהיבול של השטח, עם זבל ובלי זבל, זה לא אותו היבול. דווקא שזורקים עליו זבל, משביח אותו מאוד. אז איזה אדם יצא מכל המסעות שעברתי? אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם בעצם הכשר. הם שלבים בבניין של הנשמה הקדושה שלנו. בעצם, כאן אנחנו מתחברים לנקודה של הצלם. מה זה צלם? הצלם שלנו זה כלי רוחני שמשמש ממוצע מחבר בין הגוף לנשמה, דרך משל. האש והמים שונאים זה לזה. אני רוצה להרתיח את המים. אם אני אשים אותם על אש, הם יחברו את האש. אני ממלא אותם בסיר, ואת הסיר אני שם על האש. אז האש מבשל את הסיר, והסיר מבשל את המים. מה התפקיד של הסיר? ממוצע מחבר. אם האשה תיקח את העוף והאפונה על האש, יהיה גחלים. יראה חודש בבית, ראה חנוק מסריח. תשים את זה בתוך סיר, עם מים ותבלינים, ראוי לא לאותו שולחן של מלכים. מה קרה? הסיר הוא לא תחליף לאוכל, הוא גם לא תחליף לאש, הוא ממוצע מחבר בין האש למים. אותו דבר, הגוף גשמי, הנשמה רוחנית, אבל מה יחבר את האדם? מה יביא את האדם לשלמות של הכל? הנקודה הפנימית והיא החזקה מכל? א', שאדם מחובר לעולם הפנימי שלו, ועוד ניגע עליו הרבה בשיעור הזה ושיעורים הבאים, דעת השם. בכלל, אתם מוזמנים להתחבר, להמיר לארץ, מי שטכנולוגי, אז דרך האתר או כל הפלטפורמות, מי שלא דרך הקווים הקשרים, גם דרך הקווים אפשר להתחבר למיר לארץ. זה נכסים שאין להם מחיר. אתם יכולים לרשום לכם קווי השמע של המיר לארץ, 08-6499-859. 6499-859-08. קווים של השיעורים של המיר לארץ. רואים נפלאים מאוד. בכל אופן,

נחזור לעניין. הנשמה היא מאוד רוחנית, והגוף הוא מאוד גשמי. מי ממוצע מחבר ביניהם? הצלם. בשעה שקדוש ברוך הוא גוזר שגברת פלונית תזכה להיריון, אותו יום ירד מהשמיים צלם. ושימו לב טוב טוב, מאזינים יקרים, הנשמה הקדושה לא צריכה שום תיקון, היא לא צריכה שום בירור. לא שייך בנשמה מושג גדול או קטן. הנשמה בעצם זה חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה ממעל? זה חלק מהקדוש ברוך הוא, קיבל חתיכה ממנו. כמו שלא שייך הקדוש ברוך גדול או קטן, כי הוא תכלית הגדלות. הוא מקור הכל. גם הנשמה לא שייך בגדול או קטן. הנשמה באה בתור חסד של אמת עם הצלם. הנשמה לא צריכה תיקון, כמו שהקדוש ברוך לא צריך תיקון. הצלם צריך תיקון. גיהנום גן עדן בצלם. כל הבירור שאדם עובר בחיים, זה בצלם שלו. הצלם אמור להיות ממוצע מחבר בין הגוף הגשמי לנשמה הרוחנית. והנה לנשמה, בעצם זה הנפש, יש חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה יחבר ביניהם? צלם. אז צלם דה נפש יחבר בין הגוף לנפש. כי אדם הוא הנפש, התלבש בכבד, ומשם מתפשט לכל האיברים. צלם דה רוח, ממוצע מחבר בין נפש לרוח, התיישב בלב, ומשם מתפשט לכל האיברים. צלם דה נשמה, מתלבש במוח, משם מתפשט לכל האיברים, והוא ממוצע מחבר בין רוח לנשמה. צלם דה חיה, וצלם דה יחידה. צלם דה חיה, ממוצע מחבר בין נשמה לחיה. חיה זה נקרא נשמה לנשמה, מקיף, סמוך, קרוב לאדם. וצלם דה יחידה, ממוצע מחבר בין החיה ליחידה. החיה זה מקיף סמוך, צמוד לגוף, אור מקיף, עילה, ויחידה זה נוגע ממקום שמוחו של תינוק רופס, איפה תפילין של ראש, מתפשט 400 סביב האדם, זה בעצם 400 של אדם, קונות לו, זה סוד של 400, רשות של אדם, ובעולם הרחב זה מה שיקרא שדה אנרגטי של האדם. בעצם כל אדם עובר מסלול של חיים. ויש לאדם הרבה הרבה חליפות והרבה לבושים. פעם זה תפקיד, מעמד, משרה, אולי עבודה, משפחה, שכונה, סביבה, קהילה. אבל מתחת כל החליפות והלבושים יש איזה אני אחד. ואליו צריך להגיע. צריך לשים לב לא לנהל את החיים עם החליפות, אלא עם מי שמתחת החליפות. וזה בעצם מטרת המסעות. אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם משלבים בבניין הנשמה שלך. משה רבנו עובר 80 שנה של תופת, ממצרים והבריחה ממצרים, ומדיין, וקוש, תראו, מדרשים מלאים, מה עבר עליו. אבל מחילה, חי וידידיי ובניי היקרים, בית ישראל האהובים. משה רבנו עבר 80 שנה, סליחה, על ההגשמה של הכשרה מקצועית. הקשיים שהוא עבר, הרדיפות, הסבל, זה היה הכשרה מקצועית, להיות מנהיג של עם ישראל 40 שנה. עד היום הוא הפך להיות מציאות נדירה שאין דומה לה. וזה הסוד הגדול שהפרשה שלנו מלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא לא רק מוליך אותנו ממקום למקום, הוא מוליך אותנו ממדרגה למדרגה.

באופן אישי ביותר. כמו הורים שהבן שלהם מתחיל ללכת. עושים לו צעד ועוד צעד, מחזיקים לו שתי ידיים. ועוד צעד ועוד חצי צעד והוא נופל. אבל מחזיקים לו שתי ידיים. אחר כך מחזיקים יד אחת, אחר כך עוקבים אחריו. כל מסגם הם ידמה באותה שעה כמו מדבר שומם, אינו אלא עוד צעד בדרך אל הארץ שוכנה עבורו מיום שנברא. ולכן זה לא עוד פרשה. זה סיכום של מסכת חיים שאנחנו עוברים בתוך הפרשה שלנו. גם תשימו לב שהתורה לא רק אומרת שהיו 42 מסעות, היא גם מספרת לנו מאיפה התחילו ולאן הגיעו. מרמסס עד ערבות מואב על ירדן יריחו. שימו לב, זה לא רק מפה, זה מפת חיים. לכל אדם יש רמסס. המקום שבו עדיין הוא משועבד. משועבד לפחד. לכל אדם יש נקודה של חולשה בנפש. שעוד בתוך השיעבוד, רמסס זה היה סוף נקודת השיעבוד שלהם. אדם משועבד לפחדים, לתאוות, לנפילות, לנטיות, לכעסים, לכישלונות, לדעת קהל. אומר לכם כלל, ככל שאדם יותר מחובר לעולם הפנימי שלו נכון, ענייני הקהל ודעת קהל לא תופס מקום אצלו. הוא הרבה יותר חזק. כשאדם מפורק מבפנים, חרדתי מאוד, אז כל תנודה של מישהו מיד עושה לו חשבון. לך דווקא לאנשים התמימים והפשוטים, אף פעם דווקא לא יזיז להם. דווקא למדנים וראשי, כל מיני כאלו מילים עיקומים ועיקושים. כי מורה על הנפש המתוסכלת מבפנים. יש הרבה מה לומר בזה, אבל זה לא הזמן. יש אדם משועבד לעבר שלו, ליצרים שלו. אבל לכל אדם גם יש ירדן. יש את הנהר שהוא צריך לחצות מהלך החיים שלו. בעצם פה הוא נכנס לייעוד שלו. כל החיים הם דרך שבין שתי המקומות האלו. תשאל אדם, איזה תקופה היית מוחק מהחיים? רוב האנשים יודעים לענות מיד. אבל אילו היו מוחקים אותם, מישהו יעיז למחוק גם את מה שנולד ממנה? בשום אופן. אם תחשוב נכון, תזהה ותגלה שהימים היחידים שהתקדמת בחיים זה ימי הכאב שלך. יש מושג שנקרא כאב גדילה. אז לנער בן 10 שמתחיל לגדול, נראה לו כאב גדילה. אבל הכאב הזה קיים בכל הגילאים. רוצים לאכול את העוגה והיא תישאר שלמה. זה לא הולך. הכאב זה חלק מההתפתחות. אישה שחיכתה הרבה שנים להיריון, זוכה להיריון, זה שמחה גדולה. באותה מידה, פתאום מתחיל כל מיני כאבים מוזרים. מוזקן זה התרחבות של העצמות. זה התרחבות טכנית, זה ככה, זה ככה. בעצם, אתה לא יכול להשוות בין תפילה, שאדם זעק אל השם, ויזעקו אל אדוני בצער להם, מתוך צרה. מאשר אחרי סיר של בשר, אין הרי נוהם. אדם בצרה, מקירות הלב. הזוהר בפרשה, הזוהר הקדוש בפרשה הקודמת. מתאר לנו כמה גדולה תפילת העני והמסכן. מתוך המצוקה שלו. איך הוא מתחנן בתחנונים מדברש. לצד מי ש... סבע, הוא לא יודע להעריך.
כמה אנשים גילו את כוח התפילה.

דווקא מתוך צרה? כמה גילו את האמונה דווקא מתוך אסתר? באמונת חבלילות. אמונה שייכת בזמנים אפלים כמו לילה. כמה התחילו ללמוד תורה דווקא אחרי משבר. כמה בנו בתים נאמנים דווקא אחרי שנים של המתנה. לכן אין תחנה שאפשר למחוק. וזה בעצם תשובה לתחילת השיעור. איזה תקופה היית מוחק מהחיים? אי אפשר למחוק. זה מסלול. ולכל אדם יש את המסלול שלו, שהוא רק שלו ולא של אף אחד אחר. אתה לא יודע איזה קומה נבנתה בצלם שלך דווקא מאותה תקופה. דרך משל, אדם נוסע בכביש בלילה, יושב ורענן, הוא רואה בקושי 20 מטר לפניו. פתאום יש בהירות, הוא רואה יותר, אבל עדיין זה לילה. אבל יש מי שמביט מלמעלה. זה נקרא מבט ציפור. אדריכלים שמסרטטים ומתכננים מבנים, פרויקטים, ערים, אז אני יכול להסתכל בתוך כל חדר וחדר, וזה מבט אחד. אפשר להסתכל על כל הקומה מלמעלה, הכל קיים, רק מורידים את הגג, בלי גג. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את כל החדרים, את כל המעברים, את כל המסדרונות, את כל הכניסות, יציאות. כל המורכבויות אתה רואה, זה נקרא מבט ציפור. כשמסתכלים מלמעלה, זה מבט אחר לגמרי. כך גם האדם, שהוא בתוך המסע, הוא שואל למה? שהוא מגיע ליעד, אומר, יש את הבח שמו, עכשיו אני מבין. האמונה זה לא לדעת את הדרך, אלא לסמוך על מי שמוביל אותה. לסמוך על אבא שבשמיים, שבעצם הוא מוביל אותנו למקום הנפלא והמיוחד הזה. בוא נזכור, שיוצאים למסע ארוך, אי אפשר לקחת הכל. כל תחנה משאירים משהו. כך גם בנשמה הקדושה שלנו, בבירור הצלם שלנו. יש קושי בחיים שעברנו, ודווקא שמה נפרדנו מהגאווה. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהילדות. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהפחד. יש תחנה שלפעמים נפרדים מהתלות. יש תחנה שבו אנחנו נפרדים מן האדם הישן, שמזמן כל מיני מצבים שעבדו עליו ועברו עליו. יש בית שנבנה בקושי, יש זוגות שכל ההתחלה שלהם הייתה קשה מאוד, אבל כבר הנביא אומר, וירא איתך מצער ואחר איתך ישגה מאוד. לא צריך להיבהל מזה. אין לי אברך בכולל לפני הרבה שנים שהיה חסוך בנים, יותר מ-10 שנים. וברוך השם, יום אחד השתבח שמו. כמה דמעות היה, כמה בקשות הרב, תתפלל הרב, בקשה, בקשה. ברוך השם נפקדו. נולדו להם 4-5 ילדים. יום אחד הוא בא אליי, כאוף, מה קרה? היא רוצה להתגרש, מה קרה? מה השתבש לה בדיסק? יקי אדם לראות ילדים בסוף. זה שיבוש גדול. כשאדם רואה את אותו רגע בלי לראות צעד אחד, זה נזק עצום. פרשת מסעי היא עושה לנו סדר במם בית מסעות הפרטיים שלנו. כי לכל אדם יש מם בית מסעות. בקבלה ידוע כל העליות דרך של מם בית. מם בית יצירה, שם שלנו בכוח. מבית של בריאה, שני פעמים שם יהיה ברוך הוא. מבית של אצילות, כך שם הוויה ברוך הוא, פשוט במילוי ומילוי דמילוי. פשוט יתקב אבקי 4 אותיות, מילוי זה 10 אותיות, ומילוי דמילוי זה היתר. י' ו' ד' א' וכן, זה הדרך סך הכל מבית. לכן המסעות הם לא רק תוספת, זה שלב. שלב ועוד שלב. זה אחד החלקים היפים בחיים, שאדם נמצא בתוך הצינור של החיים ולא ליד. יודע לחיות כל רגע את ההווה הכי טוב, אבל הכי טוב. לפעמים עמקו מחשבותיו, גדלו דרכיו, נגזר האדם לעבור קושי. הקושי נגזר, אי אפשר לברוח ממנו. אם אתה בעל אמונה גדול, אתה לא שואל שאלות.
אתה אוהב את הכ...

הקדוש ברוך הוא בכל רמ"ח איברים, בכל מצב. ואתה מתמסר לעבודת השם בכל מצב. הקדוש ברוך הוא יכל להביא את אבותינו לארץ ישראל תוך 3 ימים. בכל זאת לא ממש אחרי זה 40 שנה. כדי ללמד אותנו לדורות שלא תמיד הדרך הקצרה היא הנכונה. לפעמים אפשר להביא עם לארץ מהר מאוד, אבל בנקודה הזאת גם לרסק אותו. אתה יודע, איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח. והוא מנסה לבקוע את הביצה כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין ולא הלך. מרפק שמאל, פק ולא הלך. ועוד מרפק ימין ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות את הביצה מתחילה לנוע, לזוז. כל מכה הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פק, הוא מצליח לבקוע את הביצה ואז הוא פורח. והוא עף לגובה. בא בעל השדה. במסכן, איזה פרפר חמוד. בוקע את הביצה, מהתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? כי עכשיו אין לו כתפיים לעוף. אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם. התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הראשיים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם ב3 ימים. 40 שנה. תעשה 40 יום, כמו הסגולות שיש 40 יום בכותל, 40 יום קבר רחל, 40 יום כל 40 יום, לא. סגולות שלא כתובות בשום מקום, רק כתובות בחשבון בנק. אבל הקדוש ברוך הוא הבין בחוכמה האינסופית שלו שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. בשעה טובה יש הריון. אם הוא יוולד אחרי שעה זה לא כלום. גם אחרי חצי שנה זה נקרא נפל. אבל אם הוא יתבשל 271 יום, זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל. רב יכול להדריך. חברים יכולים לעודד. אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך. מעניין שהתורה מסיימת בערבות מואב. ערב, ערבות לשון ערבות. מתוק. שאדם גם עוד לא נכנס לארץ. עוד לא הגיע מנוחה ונחלה, אבל הוא יודע כל יום לעלות ממדרגה למדרגה, כל יום יותר טוב. הוא זוכה לנהל מסכת חיים על פי רצון השם. פה בעצם הוא זוכה לחיים מתוקים. הוא זוכה לגאולה שלמה. לברר את הנפש והמידות בירור אמיתי, נקי, טהור ושלם. זה בעצם שלמות הכל. אשרי אדם שזכה לשמוע השיעור הזה, ואתם מוזמנים להמיר לארץ, או כוכבית 29-10, להתחבר לספרי המיר לארץ, לשיעורי המיר לארץ, לקבל דרך חיים. נזכה לנצל את המם בית מסעות שלנו נכון וטוב, ואת השליחות שלנו הכי טובה, וגדור פרצות מעם ישראל, וינחמנו בכפליים, ובבניין ירושלים, אמן כן ירושלים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנו ממשיכים בסיעת הדשמיה, דיני בישול בשבת בסימן שין יוד חט. אנחנו נמצאים בסעיף יוד דלת. נגענו בשיעור הקודם בכמה וכמה דוגמאות שבאת

רוצה, במקום צורך, להניח לדוגמה, יש לו מרק מבושל קר, הוא רוצה לשבור את הקור שלו, זה נקרא להפיג צינתו, והוא שומר שלא ישכח ליטול את זה משם. הוא עומד שם, הוא לא מניח והולך, תגיד אולי ישכח. הוא יושב ושומר. האם במקרה כזה יש מקום להקל או לא? מי שירת החיי אדם, בכלל חף, סיף י' ג', כותב לכול העלמה. האור לציון בחלק ב', עמוד רש למד ז', בבן ציון אבא שאול, הוא סומך על שיטת רשי. רשי מביא שאם אדם מניח דעתו להוציאו לפני שיתבשל, אז הוא מביא שאין בזה בעיה. נו, אז מה אם הרשי נוקט ככה? הרי לא נפסק כמו רשי. אומר, אבל פה, יש פה צירוף שיטת הרמב״ם. שדבר לך, מבושל, קר, אין בו בישול אחר בישול. אז בדבר שהיה מבושל, לדוגמה מרק, אומר, בצירוף שיטת רשי, כשדעתו להוציא את זה לפני, וזה גם כן לפי הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בדבר לך, אומר רב מציון אבא שאול, זה מותר. אבל, דעתו של מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה שבת ד' עמוד שעין ה', הוא מחמיר בדבר, אומר אין היתר אפילו שאתה שומר ומשגיח, אלא רק לצורך חולה או תינוק. לדוגמה, רוצה להניח מרק או דייסה מבושלת, כל צורכה יקרה כדי להפשיר, כמה תנאים. תנאי אחד, שהוא יעמוד שומר לידה, שלא תגיע לחום של יד צולדת בו. זה, או הוא, או מישהו אחר, זה תנאי ראשון. תנאי שני, רק שזה על דבר חשמלי. אם זה דבר אש גמורה, אפילו מחוסה זה אסור. מדוע? כי בחשמל יש פוסקים רבים שנוקטים שאין איסור בישול מהתורה. אף שללכה נפסק שזה אסור. אבל בצירוף הדעות האלו, וגם לצורך חולה או תינוק, אפשר להקל רק באופנים האלו. גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמר ג', התיר לחולה ותינוק, וכך המסקנת הדברים, זה בעיקר לספרדים. לאשכנזים יהיה מותר גם סמוך לאש לצורך תינוק או חולה, לא רק על הפלטה. כך כותב שמירת שבת כהלכתה, פרק א' סיפת את זין, אפשר להקל גם סמוך לאש, דוגמה יש לו אש מחוסה, הוא שם את זה קרוב, מוציא את זה מהר לפני שהגיע ל-45 מעלות, לצורך תינוק או חולה, גם כן אפשר להקל כשהוא משגיח, להוציא את זה במהרה לפני שיגיע להרתחה וחלילה יעבור על איסור בישול. עכשיו, מה זה תינוק? מהו שיעור תינוק? מה, דווקא תינוק יונק משדי אמו? מה הגדר של תינוק בנושא הזה? ילד קטן, מה קורה? צבי לו מרק. כותב מרן רבי עובדיה בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמך ג', אין גיל קבוע בזה, אלא הלב יודע כאומץ הרגשתו לבריאות הילד. אתה רואה את הילד הזה, זה מה שהוא אוכל. או אתה רואה, הוא חלש, הוא צריך את התבשיל הזה, שזה נוזלי, זה מרק. מקרה כזה, אני חשמור, לא אשתה את זה כזה קר, צריך לשבור לו את הקורק. אז זה נקרא, לפי הלב שלך מרגיש אם הוא צריך או לא, זה נקרא תינוק. לאו דווקא תינוק, אלא גם קטן, ילד, זה נחשב, כמובן, הוא לא גדול מדי, זה יחשב, או למשל, אפילו פחות מגיל בר מצווה, אבל אם אני יודע שזה חיוני לו, גם כן, זה נכנס בקטגוריה הזו, ויהיה מותר. עכשיו, יש דעה, תתפלו לשמוע, צמח צדק, בתשובה באורח חיים סימן למד זין, הוא מביא גם מאכל או משקה לא מבושל בכלל, שהוא מניח אותו להפיק צינתו, גם כן הוא רוצה להקל עם אדם עמית שומר. אבל לצורך חולה או תינוק, הלכה למעשה, אין להקל בזה גם לצורך תינוק, אלא רק מאכל או משקה שהיה מבושל כבר כפי

שאמרנו. וכך ההלכה. עכשיו ניגע בעוד כמה וכמה פרטים בעניינים אלו. עכשיו, מה קורה? הוא לוקח גוי, אומר לו, תשמע, שים את זה בבקשה, סמוך פה לאש, לדוגמה, לגבינו, שים את זה על הפלטה. אוכל לא מבושל. משקה, משקה. אוכל הכוונה מרק. והוא אומר לו, תוציא את זה לפני שגיע ליד צולדת בו. זה מה שביקשתי מהגוי. זה מותר. מדוע? כותב תהילה לדוד, שינתת זיין, סיבקטנטת. הרי זה רק גזרה. אז זה פה שבות. אתה אומר לגוי, בדבר שהוא גזרה, זה שבות, זה שבות. גם אם הוא לא יוציא, לא נעשה פה איסור, וזה מותר. כמובן, אני אומר לו שיוציא את זה, קצת לשבור את הקור. גם אם הוא ישכח, מקסימום, מה עשינו פה? עברנו על דר הבנן, לא התכוונו לבשל את זה. וגם לא אני עשיתי. אמרתי לגוי, זה שבות, זה שבות, צורך גדול, זה בסדר. עכשיו, יש עוד דבר מעניין. אדם רוצה להניח על הפלטה בשבת אחר הצהריים, אבל נשים לב שהמציאות תהיה, גם אם אני אשכח, זה ירתח רק במוצאי שבת. דבר מעניין. שם את זה בסעודה שלישית, רבע שעה לפני השקיעה, ועד שהפלטה תחמם את זה עכשיו, עד שהיא תשבור לזה תקור, ויתחיל להתחמם, גם אני אשכח, זה יגיע לבישול רק מוצאי שבת. פה זה רק גזרה. אומר הרב אוירבך, כך דעתון אותה, מי שירים שוט מנחת שלמה חלק בית סימן המדזיין עמוד קופיין א', בפשטות, זה בגדר, אין גוזרים גזרה לגזרה, זה גזרה לגזרה. הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה לגזור, שמה יגיע, ישכח ויגיע לבישול. ואם זה יגיע, מתי זה יגיע? רק מוצאי שבת. זה עצמו פעולה שאתה עושה בשבת, שהבישול יהיה מוצאי שבת, כך דעתון אותה, וצריך להם בדבר הזה הלכה למעשה, אם אפשר להקל עד כדי כך. ולכן, מי שישים לב, יש חלקת יואב בסימן יוד. הוא מביא שאדם שהניח מאכל לא מבושל על האש. בזה יהיה תלוי. וזה יתבשל רק מוצאי שבת. האם יש בזה איסור תורה או לא? הוא מביא ראיה מכובש, שהוא מוכיח מפה שזה איסור תורה. מה ראיה? אם זה לא היה איסור תורה, למה חכמים גזרו שאסור לעשות כבושים בשבת, נראה כמבשל? הרי בכל מצב זה לא יהיה ראוי בשבת. זה יהיה ראוי רק לאחר השבת. אז זה גם עצמו, זה כן גזרה לגזרה? ראיה מכאן, לדעתו, שזה איסור תורה. כשאתה מניח דבר על האש, ויגיע על מוצאי שבת, זה בישול אסור מן התורה. כך נוקט חלקת יואב. שביתת השבת, במלאכת זורע, בערך חובות, או תת, הוא מביא את הרשש בשבת ה-ג, שגם חייב מן התורה, הוא חולק עליו, זה לא מן התורה. איך שלא יהיה, בזה יהיה תלוי הסוגיה שדיברנו. לשים את זה סמוך לצאת שבת, וזה עשר הכל יגיע לרתיחה במוצאי שבת. לכן הלכה למעשה, צריך להם בדבר הזה, לא פשוט הדבר, גם דעתו נוטה של הרב אוירבך. אני לא יודע אם כך הכריע, צריך להם בדבר הזה. כמו כן, אדם רוצה להניח דבר שהוא קלה הבישול, הרי ידוע, דיברנו בעבר, זה לכל הדעות, דבר שהוא נקרא קלי הבישול. נגענו בזה מה הגדר. זה גם כלי שני מבשל. אבל זה לוקח לו זמן. אתן דוגמה, לוקח ביצה, ביצה. יש לי ביצה במקרר, ביצה קרה. אני רוצה לשים אותה בכלי שני רותח. אסור בשבת. זה מבשל. אבל כל בר דעת מבין, צריך שזה יישהה במים. זמן מסוים. מה קורה אני מכניס את זה? נותן לו קצת רק לשבור לו את הקור ומוציא אותו, רוצה לאכול את הביצה שהיא חיה. האם פה נחשוש או לא? מהפסקי תשובות עמוד תפסמך, זה מותר לעשות דבר כזה. בזה אין את הגזרה עד כדי כך, ויהיה מותר כמובן שאתה מותר.

0: מוציא את זה לפני שהגיע לבישול. עכשיו, מאכל יבש, קר, מבושל כל צורכו, זה שולחן אור סעיף תדבר. עכשיו אנחנו נקרא סעיף הבא, סעיף תדבר. מתקרבים ברוך השם, ממש אנחנו הרבה אחרי הליבה של הסימן. כותב מרן, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, שאין בו מרק. אין בו מרק מרובה, מעט בעל מה אין בעיה. נגענו בזה כבר. יש מחמירים גם בזה כמובן. מותר להניחו כנגד המדורה, מה זה? קרוב למדורה, קרוב לאש, אפילו במקום שהיא צולדת בו. הנה, יכול להגיע ליד צולדת בו, זה יבש, אין בישול אחר בישול, דבר יבש. אומר הרמ"א, ואפילו נצטנן כבר, הדבר הזה כבר נהיה קר, אין בעיה. אבל אם הוא רותח, אפילו דבר שיש בו מרק מותר. ויש מקלין לומר, דכל שנותנו על גבי האש או הקירה ממש הסמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה, אם לא יצטנן לגמרי. זה לאשכנזים, כידוע, הנה שוב הרמ"א פה, דבר שהוא לא יצטנן לגמרי, הוא עדיין חם קצת, אפשר לשים אותו כנגד אש, כמו על הפלטה. כן, מותר. זה לא יצטנן לגמרי. יצטנן לגמרי, מרק אסור. אבל דבר יבש, מבואר בשולחן אור, וברמה, יבש, מבושל, קר, מבושל לגמרי, אין איסור לשים אותו כנגד האש, דהיינו, לשים אותו על הפלטה. מה הסיבה? הבית יוסף, במקום, וגם המשנה בוסף קטן צדיק ח' בשם הרשב"א והר"ן, אין דרך בישול בכך. אין דרך בישול. מבושל לגמרי. אתה שם אותו כנגד האש, אין דרך לבשל כנגד האש. לכן, אין בזה בעיה. אבל על האש ממש, זה נראה כמבשל. זו הסיבה. לכן אומר הבית יוסף, בשם הרשב"א והר"ן, על האש ממש, זה נראה כמבשל. גם יש חדשה שם אבו לחטות בגחלים, מביא המשנה ברורה במקום בשם הראש, סמוך לאש, אין את החשש. למה? שזה מורחק מהאש, זה היכר להזכיר לך. למה אתה שם את זה פה? שבת, שלא תבוא לחטות בגחלים, לא תבוא להרבב, להגביר את האש. כך אומר המגן אברהם סיב קטן למת ח', תוספת שבת ממ ח', משנה ברורה צדיק ד'. זה ההבדל, לכן, על האש ממש אסור. רחוק מהאש, יהיה מותר. דבר מבושל, אין בזה חשש. על האש ממש, יש חשש גם נראה כמבשל, וגם שם יבוא לחטות בגחלים כדי לחמם את זה יותר מהר. חטות בגחלים זה לא מצד בישול, מצד מבעיר. אתה מגדיל את האש, זה בעיה. אבל לח מבושל כל צורכו. רותח, אמרנו שמותר, ואין בזה בעיה. יש לנו עוד כמה פרטים בנושא הזה. כמובן, וגם כן פה שאלה מעניינת, אם ספרדים מותר לו לבקש מאשכנזי? תשמע, קח את הסיר הזה, הוא קצת חם. ומה זה קצת חם? נגענו בזה בעבר, ניגע בזה שוב. זה גם כן, אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא ניגע בדבר הזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. ברוך השם, אנחנו מתקרבים בקצב מאוד מהיר. תתכוננו ממש בקרוב, אנחנו נעשה סיום דיני בישול. אם היה לי כוחות וזמן, הייתי מזמין אתכם להרמת כוסית אצלי בבית. אולי זה רעיון שעולה לי כרגע. אולי נעשה את זה. אולי נעשה את זה. נקבע איזה ערב, כמובן תתאמו. אם יש אנשים שיבואו, בואו חבל לבית שלי. אני אשמח מאוד. בואו לפה, נעשה לחיים. עד רבה, יבואו 10, 20, 30, 40. עד רבה, אני אשמח מאוד. אשמח לפגוש אתכם. יום אחד נתאם אחר הצהריים, שלא לכם מאוחר מדי. הכל אני עכשיו תוך כדי הרעיון עולה. אני צוחק, אני שמח על הרעיון. אז אולי זה רעיון באמת בקרוב, נעשה את המהלך הזה, ועד רבה. ניפגש ככה, חיבור הנשמות ככה, נתראה אצלנו, ונעשה ככה פריטיף, ככה ברכות, לסיום של הלכות בישול, שאנחנו חודשים עוסקים בנושא הזה. בעזרת השם, בקרוב נדבר ונקבע להגדיל תורה ולהאדירה. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. 105.7 FM.
2: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר נשמע בארצנו ומתנגן כאן בהיכל הקודש, בית המדרש של כולל בוקר. אנחנו יוצאים לדרך לעוד יום, לעוד בוקר, לעוד דף שבא עלינו בחסדה שמתברך, והזכות הזאת להיות חלק מעמלי תורה, חיים שיש בהם אהבת התורה, יש בהם יראת שמיים, ויש את המתיקות הזו של התורה שהולכת ומתגברת לה מדף לדף, פרק לפרק, מסכת אחר מסכת. אנחנו בדרך אל היעד, לסיום השעה שיבוא עלינו לטובה ולברכה, אבל עדיין אחרי כל זה עוד נמשיך ולעסוק בתורה הקדושה, כי התורה הזו לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה לעולם. על הזכות הנפלאה הזו שנפלה בחלקנו, אנחנו מעמלי בית המדרש ומיושבי בית המדרש, המחוברים בלב ובנפש ללימוד הדף היומי שבא עלינו, דף עין עמוד א' עמוד ב', בתוך הפרק הרביעי, פרק בהמה המקשה לילד בתוך מסכת חולין. ואנחנו יוצאים לדרך מתפילה של קודם הלימוד. בואו תצטרפו אלינו, מאזינים יקרים, אשריכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך. הגמרא פותחת בקושיה על רב אונה, הבאנו את שיטת רב אונה בדף הקודם, כאשר הגמרא ממשיכה עדיין לעסוק בעניינים של עובר, והפעם אותה משנה שבאה ועסקה לגבי קדושת הבכור, מתי חלה עליו קדושת הבכור, כאשר מדובר באבא שמבקרת, זו הפעם הראשונה שהיא יולדת, ולכן הוא חתך איבר אחר איבר כי התקשתה בלידתם, ואת זה הוא השליך לכלבים. על זה המשנה אמרה שאם הוא יצר רובו בבת אחת וחתכו, הרי זה ייקבר, וגם הבהמה הזו נפטרת מן הבכורה. ראינו מחלוקתו של רב אונה בשתי מקומות, גם במקום אחד שהגמרא באה ועסקה, כאשר בהמה שמבקרת והשליש של עובר יצא בזמן הלידה, ואותו הוא מחר לרובד כוכבים וחזר, ועוד שליש אחר וגם אותו הוא בעצם מחר. רב אונה בא ואמר העובר הזה קדוש בבכורה, רבה לומר זאת אמר שאינו קדוש. לאחר מכן הם נחלקו בעוד מחלוקת, כאשר יצא שליש דרך הדופן ושני שליש יצאו דרך הרחם, רב אונה שם אמר שזה לא קדוש, רבה חולק עליו ואמר שזה קדוש. הגמרא עסקה והבריאה והסבירה את הצריכותה בשתי המחלוקות. הגמרא ממשיכה ומקשה על רב אונה קושיה נוספת. אומרת הגמרא תנן, בוא נראה את הדברים שנינו במשנה. בהמה המבקרת, דיינו שוזו שעומד להוליד את העובר, המקשה לילד, מחתך איבר איבר ומשליך לכלבים. מדייק את הגמרא מה אליו, מחתך ומניח, זאת אומרת הוא שם את זה לפניו עד שרוב הולד יצא, ובכל זאת יהיה מותר להשליך לכלבים את אותם חתיכות שהוא חתך לפני שיצא רובו. כל זה למה? כיוון שעדיין הוולד לא היה קדוש בבכורה. ולפי זה שואלת הגמרא על רב אונה, נכון שנאמר שמכאן הוא לאבא, כמו שהגמרא אתמול באה כמו שראינו שהגמרא באה ומיישבת, אז נכון שנאמר שמכאן לאבא זה קדוש, יוצא שטרם יציאת רובו הוא לא קדוש, אבל היא אמרת כרב אונה שלהם מפריע.

הוא קדוש, ואז יוצאים שרוב יצא, מתברר שמתחילה הוא היה קדוש, אז כל החתיכות שגם היו לפנינו הן קדושות. איך המשנה התירה להשליחן לכלבים, והרי היא כבר מבעלה, למה? כיוון שמדובר בדבר שהוא קדוש. מתרצת על כך הגמרא ועונה, לא, לא מדובר במשנה שהוא חתך איבר איבר וניח לפניו, אלא אחר במה יעסקין, אני אומרת המשנה, במחתך איבר ומשליך לכלבים, היות והחתיכות לא קיימות, אפילו שלמפרע הקדושה הייתה צריכה כן לחול, אבל אין לקדושה על מה לחול. ממשיכה הגמרא ושואלת עוד, כל זה דווקא לפי רבונה שמעמיד את הרשע במחתך ומשליך לכלבים, אז זה לא קדוש, אבל אם הוא מחתך ומניח, אז מה הדין? ייקבר? אם כך שואלת הגמרא, עד התנה של המשנה בספה והביא חילוק, דווקא באופן שיצרו בו, ולכן הרי הוא קדוש, והדין הוא שיקבר ונפטרה מן הבכורה. עדיין, היה לו לתנה לפלוג וליתנה בדידי, תחלק בדין עצמו של מחתך ותאמר. במה דברים אמורים שהוא לא קדוש ולא טעון גבורה? רק במחתך הוא משליך איבר איבר. אבל מחתך הוא מניח, הרי זה ייקבר, כי ברגע שיצא כבר רובו, הרי הוא קדוש למפרע. מיישב את הגמרא וטוענת שלא צריך לדייק את לשון הספר. כי באמת, חינמיקה אמר, במה דברים אמורים? במחתך הוא משליך, אבל מחתך הוא מניח, נעשה דינו, כמי שיצא רובו בבת אחת, והרי זה ייקבר. ממשיכה הגמרא ומסתפקת עוד עניין נוסף לגבי רוב איבר, האם המיעוט נמשך אחר הרוב או לא. באה רבה, אם יצא רוב רק מיעוט איבר, האם הלכו באיברין אחר הרוב או לא הלכו באיברין אחר הרוב? היות ורובו של איבר עדיין בתוך הרחם, האם המיעוט יימשך אחר הרוב והרי זה ייחשב כמי שלא יצא? או לא הולכים באיברין אחר הרוב? בואו נעסוק ונפשט את הדברים. מברר את הגמרא, איכי דמי. אילמה, אם נאמר שמדובר כגון שיצא רוב של העובר רק בצירוף מיעוט איבר, זאת אומרת המיעוט של האיבר משלים שיצא לשאר איברי העובר שיצאו מחוץ לרחם, יוצא שבצירוף מיעוט איבר זה יוצא שרוב העובר בחוץ. בלי המיעוט, אין רוב העובר בחוץ. וכמי בעיילה, בעצם הספק של רבה יהיה כך. אי מיעוט דברי, אותו מיעוט שנמצא בחוץ, בתר רוב דאיבר שדיננם, האם אחר רובו של האיבר שנמצא בפנים הוא נגרר, והרי זה נחשב כאילו שהוא לא יצא, יוצא שעדיין אין רוב עובר בחוץ ולא קדוש, ואכן גם מותר להשליך לכלבים? או שנאמר מה נאמר, שמיעוט האיבר שיצא, בתר רובה דעובר שדיננם, זה אחרי רוב העובר שבחוץ יגרר, ולא אחרי רוב האיבר שבפנים, ואכן דינו כנולד, והוא קדוש בבכור. הגמרא דוחה את כל זה ואומרת לו, על זה רבה לא יסתפק. פשיטה דלא שווקינן רובה דעובר, ואז לינן בתר רוב איבר, אלא ודאי שמיעוט האיבר נגרר אחרי רוב העובר, ואת זה הוא משלים לשאר חלקי העובר להיות רובו בחוץ. ממשיכה הגמרא ומהרת אלא, אז בעצם ספקו של רבה יהיה באופן הבא. דף עין עמוד א' כאן בכל הבוקר של קון ברמם, כגון שיצא חציו של העובר באופן כזה, שהושלם חצי של העובר בחוץ על ידי רוב איבר שיצא בחוץ, אבל מיעוט אותו איבר נשאר ברחם, יוצא שבעצם עם רוב האיבר ושאר איברי העובר, חצי מהעובר בחוץ. וכמי בעיילה, ההוא מיעוט דבגבי, המיעוט הנמצא בפנים, מהו למשדי בתר רוב האיבר שבחוץ, ואז יצא שרוב העובר יצא מחוץ לרחם והתקדש, או שמה הוא לא מתחבר ולא מצטרף. למה? כיוון שצריך שבפועל, הרוב יצא ויפתור את רובו של הרחם. מביאה הגמרא הראיה כדי לפשוט את הספק. תשמה, כתוב בספר, יצא רובו, הרי זה ייקבר. מהי רובו? אומרת הגמרא, אילמה רובו ממש, וזה המשנה הבאה לחדש, שזה נחשב ילוד ביציאת הרוב, אז מה החידוש? הלא זה פשוט? וכי האם עד אשתם לא אשמעינן דרובו ככולו? הרי זה כבר מתברר לנו בתלמוד ובשעת, שהדין הזה של רובו ככולו, גם במסכת הוריות, במסכת נזיר, במסכת נידה, גם אצל גבי רוב סימנים, עסקנו בכך גם במסכת זבחים, אלא ודאי אומרת הגמרא, אלא לב, כוונת המשנאים, כגון שיצא רק חציו של העובר, והחצי הזה, בצירוף רוב
רוב האיבר הוא משלים לחצי עובר בחוץ, ואז מצטרף מיעוט האיבר שבפנים לרוב האיבר שבחוץ, ואם כך אנחנו מחשיבים אותו כאילו שהעובר יצא ברובו, ועל כך שנינו שהעובר הרי הוא קדוש ויקבר. הנה הולכים באיברים אחר הרוב, מיעוט נגרר, מיעוט שבפנים נגרר אחרי הרוב שבחוץ. דוחה הגמרא ואומרת לא, כוונה שלא הולכים באיברים אחר הרוב, וגם לא נגרר המיעוט של האיבר אחר הרוב. לא זאת כוונת המשנה, אלא המשנה מחדשת אופן אחר, כגון שיצא רובו של העובר בצירוף מיעוט איבר. זאת אומרת שמיעוט איבר שיצא מצטרף יחד עם שאר איברי העובר שיצאו, וכמה השמלן המשנה להשמיע לנו שנחשב שיצא רובו. ולמה? דלא שווקינן רובו דעובר דבהמה, ואזלינן בתר איבר. נסביר בשפה המובנת, אנחנו לא אומרים שנניח את רוב העובר שיוצא ונלך אחר רוב האיבר, ואז המיעוט יגרר אחר הרוב, אם כך יוצא שעדיין רובו לא נולד. לא, אלא מחזיקים אנחנו ברוב העובר שיוצא, ומיעוט האיבר שיוצא נמשך אחר רוב העובר. עדיין אין ראיה מהמשנה לפשוט את הספק הזה שהגמרה בא והסתפקה בספקו של רבא. ממשיכה הגמרא עוד אופנים נוספים בספקות, שימו לב, באה רבא, קרחו בסיב, דהיינו אם הוא קרח את העובר קודם על אדם בסיב, ואז בזמן היציאה הסיב חוצץ בינו לבין הרחם, האם כיוון שהוא לא נגע בכותלי הרחם לא נתקדש בבחורם, כי הרי פטר רחם, או שהסיב אינו חוצץ. ועוד רבא מסתפק אם קרחו בתליתו, דהיינו כאשר הוא היה במאה אמו, הוא קרח אותו בתליד, בבגד, האם חוצץ או לא חוצץ, כי הרי לכאורה אולי נגיד שבאופן כזה התלית כן תהיה חציצה. ועוד מסתפק לנו רבא, מה הדין אם הוא קרח אותו בשלייתו, שזה בעצם מינו, מהו? אומרת הגמרא שלייתו, מה צריך? הרי זה אור חיוב שבתוך מעים הוא נמצא בתוך השלייה. אלא אומרת הגמרא שקרח אותו בשלייה אחרת, מהו? האם זה מין במינו ואינו חוצץ, או מין בשאינו מינו וזה חוצץ? ועוד רבא מסתפק אם הכניסה המיילדת את ידה לרחם וקרחתו ואחזתו בידיה, ויש בעצם איזשהו הפסק בין העובר לבין הרחם והוציאתו, מהו? האם ידיה חוצצות או אינם חוצצות? מבררת הגמרא, אי יחידמי, אי דנפק דרך רשע, אם הוא יצא דרך הראש ואחרי שיצא ראשו עשו בו את אחד מהדברים הללו, קרחו אותו בסיב תלית או שליה, נו, פתרתם? הראש פתר והרי דינו כי ילוד וקדוש. אלא מה תאמר אומרת הגמרא, דנפק דרך מרגלותיו, דרך רגליו. מה הדין באופן כזה? האם הוא יצא בצורה כזו? האם חוצץ או לא חוצץ? ועוד מסתפקת הגמרא, בלעתו חולדה את העובר כאשר היה בעודו במאימו, והוציאתו כשהעובר בלוע בתוכה. מהו הוציאתו? אומרת הגמרא איך? הפיקטה, הרי הוא יצא ללא נגיעה ברחם, אלא ודאי אומרת הגמרא בלעתו והוציאתו מהרחם, ושוב הכניסתו לרחם כשהוא בלוע בפיה, והקיעתו לתוך הרחם, ואחר כך הוא יצא מאליו בלידה. האם נאמר שהוא התקדש ביציאה האחרונה או לא? או היות וכבר יצא, לא חלה עליו שם לידה, או שכן יחול עליו שם לידה. ועוד ספק מביאה הגמרא, הדביק הרועה שני רחמים של שתי בהמות זה לזה, ויצא הוולד מהרחם הזה ונכנס לרחם הזה. מהו? אומרת הגמרא, מהדין של הבהמה השנייה, אם היא נפטרת מן הבכורה על ידי העובר הזה, כיוון שהוולד שיבוא אחריו לא בכור. האם רק דידם, האם רק ולד שנוצר באמא של הבהמה, בתוך המעיים, בתוך הרחם של הבהמה שהיא אמו, הוא פותר את רחם אמו, אבל דלאו דידי לא פתר, או דילמה, שנאמר גם ולד, דלאו דידי נמי פתר, והגמרא מעמידה את כל הספקות הללו בתיקו. עוד מסתפקת הגמרא, באי רב אחא, נפתחו כותלי בית הרחם, הם התרחבו, עד שכאשר הוולד יצא, לא נגע בכותלי בית הרחם. מהו, קדוש או לא קדוש? האם אוויר רחם הוא המקדש והעיקה, הוא היה בתוך האוויר, או דילמה נגיעת הרחם ממש היא המקדשת והלקה? והגמרא מביאה ספקות להעמיד את הלימוד בבית המדרש, הפלפול הולך ומתגבר, באים ארבע רב אשים, נעקרו כותלי בית הרחם ממקומן, מהו? תמאה הגמרא נעקרו על אתנאו, אבל כותלי הרחם לא קיימים בוודאי שהוא לא קדוש, אלא הכוונה שנעקרו ממקומם וטלו לבית צווארי, תלויים אצל העובר בצווארו. מהי? האם במקומן מקדשה, אבל שלא במקומן, אין להם דין של רחם ולא מקדשים? או דילמה, גם שלא במקומן, נמי
מקדשים. ועוד מסתפקת הגמרא באים הנה רבי ירמיה מרבי זרע, אם נגממו, אם נחסר מעובי כותלי בית הרחם מבפנים, ונשאר רק מעט מהעובי, מהו? האם גם המעט הזה מקדש? או שאינו מקדש. אמר לי, כנגעת בבעיה, דאי בעיה לן. זה הספק שהסתפקנו עליו. דבעי רבי זרע, ואמר לי, באים הנה

רבי זרע מרבי אסי, העומד מרובה על הפרוץ באופן שכותלי הרחם, מיעוט כותלי הרחם נטלום, אבל רובם קיימים, ויצא אבל הדרך המיעוט הפרוץ. מה נאמר רבותיי? האם היות ויוצא דרך הפרוץ אינו קדוש, היות ואין שם רחם על החלק הזה? או כיוון שרובו עומד ונחקיים, נחשב ככולו עומד, משום שרובו ככולו, וגם על החלק הפרוץ יהיה שם של רחם. ועוד מסתפק את הגמרא, כאשר חלק הפרוץ מרובה על החלק העומד, והוולד יצא דרך החלק העומד, מה הדין? מהי? מסתפק את הגמרא, האם כיוון שיצא דרך העומד הוולד קדוש, או כיוון שרובו פרוץ, אז גם החלק העומד אין לו שם של רחם. עד כאן ממשיכה הגמרא ואומרת, לא ייבאי אלה, לא הסתפקתי לה, רק כאשר הפרוץ מרובה על העומד. דאיכא עומד בעולם, ויש סברה שהחלק הרחם הזה מקדש, אבל אם נגממו, אם נחסר מעובי הדפנות, לא קמי ביי עלי, כיוון שפשוט לי, שאם אין כותלי בית הרחם בשלמותם, הם לא מקדשים. ואז אם כך, יוצא רבותיי שספקו של רבי ירמיה נפשט, שכאשר נגממו כותלי בית הרחם, ודאי שהעובר אינו קדוש. ממשיכים הלאה, דף עין עמוד ב', לעוד משנה נוספת, השלישית, במספרה של הפרק הרביעי. בוא נראה אומרת המשנה, באמה שמעוברת, שמת עוברה בתוך מאה, וזה קרה קודם שהוא נולד, והושיט הרועה את ידו לתוך המאיים, ונגע בו בעובר, בין בבהמת מאה, ובין בבהמת טהורה, הרועה טהור, כיוון שלעובר אין טומאת נבלה, כל זמן שהוא בתוך מאה אמו. זה חידוש נפלא. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר לו, אם הרועה נגע בעובר של הבהמה הטמאה, הרי הוא טמא. אבל אם הוא נגע בבהמה טהורה, והוא נגע בעובר שמת בתוך, הרי הוא יהיה טהור. שואל את הגמרא, מהי טעמה דתנא קמא שמתאר את העובר, בין בבהמה טהורה, בין בבהמה טמאה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, כיוון שבבהמה טהורה יש קל וחומר כדי לתאר אותו. אם הועילה לעובר שחיטת אמו כדי להתירו באכילה, כשהוא נמצא בתוכה, כמו דין בהמה שנשחטה ונמצא העובר בתוכה, שהוא מותר באכילה ללא שחיטה, לא תועיל לו לטהורי? מה, לא תועיל גם טהרת אמו לתאר אותו מידי נבלה? אז באופן כזה, עמידה הגמרא שאכן, לפי תנא קמא, תמיד הרועה יהיה טהור. והגמרא מבררת, אשכחן לימוד לגבי בהמה טהורה שהעובר שבמאה הטהור, אבל עובר נמצא בבהמת מאה, מנהלן שהוא טהור מטומאת נבלה, הרי בטמאה אין קל וחומר, כי השחיטה של האמא לא מתירה. עונה הגמרא, אמר כרצל, טומאת נבלה, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, נוגע בנבלתה יתמעד הערב, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה, אשר היא לכם לאוכלה, זו בהמה טהורה, ועל שניהם נאמר בכתוב, הנוגע בנבלתה יתמעד הערב. אומרת הגמרא, איתקש בהמה טמאה לבהמה טהורה, מה בהמה טהורה עוברה שמת במעי הטהור, אף בהמה טמאה עוברה שמת במעי טהור. שואלת הגמרא, טוב, זה תנא קמא. בוא נראה מה טעמו של רבי יוסי הגלילי, שכן מחלק בין בהמה טהורה לטמאה. ורבי יוסי הגלילי, מה היא טעמה? שהוא סובר כך. עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, הטעם שלו דאמר קרא וכל הולך על כפיו בכל החיה, ההולכת על ארבעת המאים הם לכם. הפסוק מדבר על בהמה טמאה, שפרסותה אינם סדוקות כמו של טהורה. היא הולכת על הכפיים, שיש לה כף שלמה, ולא חלוקה לשניים. מזה שכתוב בכל החיה, ולא וכל החיה, מהלכי כפיים בחיה, תימתי לך, ולכן עובר שמת בתוך מאה בהמת המאה, הוא אכן יהיה תמה. טוענת על זה הגמרא, אלא מעטה, מה, כל עובר שמעלך על כפיו מתמה? אז עובר קלות שפרסותיו אינן סדוקות, ראינו את זה בדפים האחרונים, ונמצא במאה פרה ומת, גם הוא ליטמה? למה דה מעלכי כפיים בחיהו? האם נכון לומר כך? מתרצת הגמרא לו, מה שהכתוב מתמה, זה רק במעלכי כפיים שנמצאים במעלכי ארבע, דהיינו, גם העובר וגם ההם מהלכים על ארבע. אבל האי הקלות מהלכי ארבע במהלכי שמונה, כיוון שהוא נמצא בתוך בהמה טהורה שפרסותיה סדוקות, כאילו שהיא הולכת על שמונה, ולכן הוא טהור. ממשיכה הגמרא, שימו לב, קושייה אחר תירוץ, קושייה אחר תירוץ, אם רק מהלכי ארבע שנמצאים במאה מהלכי ארבע מתמים, אז פרה הנמצאת במאה גמל לא תתאמה, כיוון די מהלכי שמונה במהלכי ארבע הוא, ורבי יוסי הגלילי, הוא סתם דבריו במשנה, הוא טוען שכל עובר במאה, בהמת מאה תמה, אפילו פרה,

רע? במאה גמל. עונה הגמרא, התורה יכלה לומר הולך, וכתבה וכל הולך, לרבות אפילו פרה שנמצאת במאה גמל, הרי תמאה. אם כך, לפי זה הגמרא שואלת, אם אכן הכתוב מתמם, מהלכי ארבע במהלכי ארבע, אז קלות במעה קלוטה, שגם האמא וגם העובר פרסותיהם אינם סדוקות, לתמי העובר, כיוון דמהלכי ארבע במהלכי ארבע הוא. מתרצת הגמרא, לאחי האנה הקל וחומר דרב חיסדם. לומר לנו, כיוון שאימו ודאי תאורה והשחיטה מתירה, כל שכן שהמחיצות של האימא יועילו לתאר מיד נבילה. ולכן, אפילו שמעלך על ארבע במעלכי ארבע, הוא יהיה תאור. מה תקיף לרב אך דבוי בר עמי, אם כך חזיר במה חזירתה לא להתאמה, כיוון שזה מעלכי שמונה במעלכי שמונה, ולפילו רבי יוסי אמר שכן מתאמה. אלא אמר רב נחן בר יצחק, מאחה, מהדין הזה, מהפסוק הזה, באמת רבי יוסי הגלילי למד לחלק בין בהמה טהורה לבין בהמה טמאה. שנאמר, נפש אשר תיגע בכל דבר טמאה, בנבלת חיה טמאה, בנבלת בהמה טמאה, בנבלת שרץ טמאה, ונעלם ממנו והוא טמא ואשם, וקשה, וכי רק נבלת בהמה טמאה מטמאם, ובטהורה לא מטמאם. ודאי שגם בהמה טהורה מטמאה, אז למה התורה מפרטת כאילו שדווקא בהמה טמאה? אלא איזה זה עובר שבמאה טמאה הוא טמא, ובטהורה הוא טהור. כך בעצם הגמרא באה ומלא חלקת בין המצבים. אם כך שואלת הגמרא, ומאחר דנפקא למידי רב נחמן בר יצחק, אז הדרשה של רבי יצחק שדיבר וכל הולך, למה לי? מה תדרוש מכך? על זה הגמרא מיישבת. אילה ודרשה של רבי יצחק, אבא אמין הייתי סובר, שאותו פסוק של רב נחן בר יצחק, איזה פסוק? נפש אשר תיגע בכל דבר תמיה, או בנבלת חיה תמיה, או בנבלת בהמה תמיה, כולה לכדי רבי עודעתה. הפסוק בא ללמד את הדין של רבי, שאנחנו נראה אותו בדף הבא, שלמדנו כבר דין אחד מהפסוק, לא תדרוש גם את הדרשה הזו של רב נחמן בר יצחק. לכן כמה שמלן, הגמרא בא להשמל את רבי יצחק, הכתוב הזה שאומר וכל הולך על כפיו, כדי לומר לנו שעוברים שהם מהלכי כפיים בתוך חיה הם טמאים, ולא נקיש, עובר בהמה טמאה לעובר בהמה טהורה, רק עדיין אי אפשר ללמוד חזיר שבמאה חזירה, היות והוא מפריס פרסה, לכן צריך גם את הדרשה של הרב נחן בר יצחק, כדי ללמד אותנו על כל המינים הטמאים. ממשיכה הגמרא לעוד ברייתא נוספת, תניא, אמר רבי יונתן, יש הגורסים רבי נתן, נמתי לו, אמרתי לו לבן עזאי, למדנו על נבלת בהמה טהורה שמטמאה, ולמדנו על נבלת בהמה טמאה שמטמאה, ונבלת חיה טמאה שמטמאה. יש פסוק מפורש, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמאה, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, אבל נבלת חיה טהורה לא למדנו, ומניין נלמד שהיא מטמאה? נם לי, אמר לי בן עזאי, נאמר בפסוק, כל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע תמיים הם לכם, בכל, לרבות גם נבלת חיה טהורה. נמתי לו, אמרתי לו בן עזאי, איך אתה רוצה לרבות את כל סוגי החיות? וכי נאמר, וכל חיה, ולא לא נאמר, אלא בכל החיה. דווקא היינו לעובר מהלכי כפיים במאה חיה. ודעת, לא תוכל ללמוד מכאן על נבלת חיה טהורה שמתמת. ועדיין נם לי, אמר לי בן עזאי, ומה ישמעאל רבך אומר בדבר הזה? יש לו מקור, מאיפה לומדים לתמה חיה טהורה, נבלת חיה טהורה? נמתי לו, אמרתי לו כך הוא דרש. וכי ימות מן הבהמה, דרשו חכמים זו בהמה טמאה, אשר ילחם לאוכלה זו בהמה טהורה שהיא מותרת באכילה. ועל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתם, התמעד הערב. למדנו כלפי כל הדינים על חיה שהיא בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה. אם כך למדנו לתמי חיה טהורה, שהיא בכלל בהמה טהורה, ולמדנו לתמי חיה טמאה, שהיא בכלל בהמה טמאה, וכן בהמה טמאה היא בכלל חיה טמאה, וכן בהמה טהורה היא בכלל חיה טהורה. ועל זה רבי יונתן מסיים ואמר, ובלשון הזה אמר לי בן עזאי על עצמו, חבל, חובל, מלשון החבלה יש בעולם, על כך שבן עזאי לא שימש את רבי ישמעאל ולא ידעתי את המקור להלכה הזו עד שבא ולימד אותי. אז הנה, ובזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להם. ישר כוח גדול, מאזינים יקרים, נפלאים וחשובים, אשר ראיתם עמנו. שאו ברכה מאת השם ותהנו
מהאווירה הנלמדת כאן בבית המדרש.

0: הש... של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כמו שכל בניין חזק, זה לא לפי עובי הקירות, אלא לפי היסודות, כך גם אצל האדם. אדם יכול לראות חזק כלפי חוץ, הוא נראה דמות מאוד מרשימה, מאוד חריזמטי. אבל אם עולמו הפנימי נסדק מבפנים, הסדק ילך ויתפשט לכל מערכות חייו. תחילה נפגמת המחשבה, אחר כך הלב, אחר כך כוח הרצון, אחר כך השמחה, אחר כך יישוב הדעת, אחר כך גם הבית, אחר כך גם החינוך. אחר כך גם השלום. זה שלבים. שלב אחרי שלב, מניתי לכם 5, 6, 7, 8 שלבים שהם קריטיים. זה כמו גל של אגוזים. אחד נופל, זה רק סיפור של זמן. אף פעם גט לא נולד ברגע. אף פעם חורבן לא קורה ברגע. ריקבון לא קורה ברגע. פריקתו לא קורה ברגע. גם הצלחה לא ברגע. היצר לא מחפש להפיל את האדם במעשים גדולים. מחפש רק שדה קטן בפנימיות. כי ברגע שיפורר לך משהו בפנימיות, מפה הוא יביא אותך למקום הכי אפל שיש. זה רק עניין של זמן ואתה תראה שהכל ליפול. עסק גדול אף פעם לא נופל ביום. אבל יש טעויות שאדם הרחם קולט אותם, אתה מבין שמחר העסק הזה יגיע לפת לחם. זה שהיום הוא חווה כל העם זה משהו אחד. מחר בפת לחם זה פשוט לך. כי אתה יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים. יש עסק שנמצא בפת לחם, אבל הוא עובד טוב ועובד נכון, אתה יודע שמחר הוא יהיה חווה כל העם. הצלחה או כישלון תלוי בעולמנו הפנימי בלבד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' במסכת עבודה זרה, משנה א', שהיה לימוד לעילוי נשמת מור אבי יצחק בן מרים ושמואל, שאנחנו חצי שנה מיום פטירתו, לא נתפס איך הזמן עובר מהר, וכמה אנחנו בעצם צריכים דווקא בשנה הזאת להרבות תורה, להרבות מצוות. כמו שהרב דיבר על זה כמה פעמים, אפשר לבוא ולתרום יום לימוד בכולל, אפשר לתרום סעודה, אפשר לתרום ברכות בבוקר, אפשר להגיד אמירת קדיש, אפשר כל זה לעשות גם דרך האתר החדש של בית תורה, הליכות מרן, לכתוב בגוגל הליכות מרן, זה באתר, אפשר למצוא שם שאלות ותשובות, אפשר לשאול רבנים בשאלות בהלכה, אפשר להיחשף לכל השיעורים של הרב, אין בהלכה יומית, אין בשיעור השבועי, אין בתוכניות ברדיו, דבר גדול מאוד. אומרת המשנה, אלו דברים אסורים למכור לגויים. אז בעצם כבר הזכרנו בפתיחה למסכת שאסור לישראל לגרום לגוי שיעבוד עבודה זרה, ומכאן שאסור לו למכור לגוי דברים שיש חשש עליהם שישתמש בהם לעבודה זרה. ויש מבארים הטעם שהועילו בן נוח מוזר על עבודה זרה, שהרי איסור עבודה זרה הוא אחת משבע מצוות בני נוח, לפיכך ישראל המוכר לגוי דברים לצורך עבודה זרה עובר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. משנתנו מונה דברים שאסור בכלל למכורם לגויים עובדי עבודה זרה. אז אומרת המשנה, אלו דברים המפורטים להלן שאסורים למכורם לגוי בכל ימות השנה לפי שהם משמשים לעבודה זרה. עץ תרובלין, פרי עץ ארז, ובנו סוח, תהנים לבנות, ופוטרותיהם, בגמרא מבואר בפוטרותיהן, כלומר שאסור למכור עץ תרובלין ובנו ציח בעוקציהן, לפי שהיה דרכם לתלות את הפירות הללו בעוקציהם לפני האליל. ולבונה זקה שהיו מקטירים אותה לעבודת הריח. ותרנגול לבן שדרכם היה לחזור על תרנגול לבן להביאו קורבן לעבודה זרה. רבי יהודה אומר, מותר למכור לו לגוי תרנגול לבן בין התרנגולים, שאם מכר לו ישראל תרנגולים הרבה, מותר לו למכור ביניהם תרנגול לבן, והם חוששים שמה הוא לוקח אותו לשם עבודה זרה. בגמרא מבואר שאם בא הגוי לקנות תרנגול סתם, לדברי הכל מותר למכור לו תרנגול לבן. ואם בא לקנות תרנגול לבן, לדברי הכל אסור למכור לו לבן אפילו בין התרנגולים. אלא שאם הוא אומר שרוצה לקנות תרנגול סתם, וגם תרנגול לבן, בזה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. שתנא קמא סובר, הואיל ופירש גם תרנגול לבן, אסור למכור לו תרנגול לבן אפילו בין התרנגולים. רבי יהודה סובר לו, הואיל ואמר זה וזה מותר למכור לו לבין התרנגולים. ובזמן שהוא בפני עצמו, קוטע את אצבעו של התרנגול, ומוכרו לו לגוי, לפי שאין מקריבים חסר. לעבודה זרה, ברם המוכר לבן בין שאר תרנגולים לא יקטע אצבעו, כדי לצאת מן הספק שהואיל ויש סברה להתיר, אסור לקטוע משום צער בעלי חיים. ושאר כל הדברים שקונה גוי מישראל, סתמן מותר, אם קנה סתם ולא אמר שלוקחם לשם עבודה זרה, מותר לישראל למכורם לו. ופירושן שאמר בפירוש שלוקחם לעבודה זרה, אסור למוכרם לו. רבי מאיר אומר, אף דקל תו, פירות של דקל משובח וחצב, ויש מפרשים קנה סוכר, ונקלאביס, מן עשב משובח מאוד, ומפרשים שכל שלושת הדברים מיני תמרים מובחרים הם, אף כל אלה אסור למכור לגוי, שיש חשש שלוקחים אותם לעבודה זרה. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
1: מסכת חולין דף עין, כוחו של רעיון שלא בא לעולם. הגמרא מדברת על מקרה מצער בהמה שמת וברא בתוך המעיים, והושיט הרועה את ידו ונגע בו, בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה וטהור. מדובר על בהמה שהייתה מעוברת, אולם העובר מת בתוך המעיים של האמא לפני הלידה ולא בא לעולם. במצב רגיל, כשנוגעים בנבלה, זה גורמת לטומאה. במקרה כזה, אם הרועה מושיט את ידו פנימה ונוגע בנבלה הזו בעודה בתוך הבהמה, הוא נשאר טהור. אפשר לראות בכך משל לדברים שמתרחשים תוך נפש האדם. לא תמיד זכים לצאת לפועל. לכל אדם יש בית קברות של רעיונות. מיזמים שחשב עליהם ולא יצאו לפועל, שרים שהתחילו לכתוב ונעצרו באמצע, החלטות לשינוי עצמי שמתו לפני שיהפכו למעשה. לפעמים אנחנו מרגישים טמאים בגלל הכישלונות, חשים אשמה, ייאוש או תחושה של החמצה. הגמרא מדברת שכישלון פנימי אינו מטמא, כל עוד הרעיון מת בתוך הרחם, כלומר בתוך השלב התכנון, המחשבה והעיבוד, הוא נשאר בסטטוס של טהרה. כי התהליך הפנימי, גם אם לא הוליד תוצאה חיה, הוא חשוב. עצם המחשבה, היצירתיות וניסיון, הם בעלי ערך עצמי. הרועה שמושיט יד ונוגע בעובר המת מייצג את רגע בחינת הכישלון. כדי להתקדם אנחנו חייבים לפעמים לגעת במה שלא עבד, לנתח למה המיזם נכשל או למה הרעיון לא יתממש. החשש היא שנגיעה בכישלון תוריד לנו את הביטחון העצמי ותתמה אותנו. אומרת ההלכה, אפשר לגעת באמת שבפנים ולהישאר טהור. אתה יכול לבחון את הטעויות שלך, להבין מה לא צלח, ועדיין לשמור על הידיים שלך נקיות ומוכנות לעבודה הבאה. הכישלון הוא חומר לימודי, זה לא גזר דין על האישיות שלך. הגמרא מדגישה שדין זה תקף גם בבהמה טהורה וגם בטמאה. במישור הרעיוני, זה מסר על מקורות ההשראה שלנו. לפעמים אנחנו משתעשעים ברעיונות שבאים מכל מיני מקורות, מבפנים או מבחוץ. יש רעיונות שמגיעים מהקודש, מהתורה, ויש כאלה שמקבלים השראה מבחוץ. גם אם הרעיון הזה לא יבשיל לכדי מעשה, עצם העיסוק בו, במדע הפנימית, לא תימא אותנו. אפשר לשאוף תובנות גם מעניינים של חול, להפוך אותם לחלק מהניסיון המצטבר. להפוך אותם לעודת השם, להישאר אנשים תורים. לכן צריך תמיד לדעת לאיזה מטרה אנחנו רוצים להגיע.
2: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
3: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הקדוש ברוך הוא דואג לנקמה של בני ישראל. הם גרמו לכם לחטוא והם פגמו בי, בקדוש ברוך הוא, ברוחניות, בקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש לנקום את נקמת השם על זה שהם פגמו במצוות, על זה שהם עברו עבירות, אלא לנקום את נקמת בני ישראל. הם גרמו לכם רע, כי צוררים הם לכם, הם גרמו לכם נזק. גם הניתוק מהרוחניות זה נזק שלכם, וגם המגפה שבאה בעקבותיה. אז הקדוש ברוך הוא מבקש לנקום את נקמת בני ישראל, ולעומת זאת משה, כשהוא מצווה את עם ישראל לצאת למלחמה, עם ישראל דואגים לכבוד שמיים, לנקום נקמת השם מאת המדיינים. הם על כבודם מוכלים, אבל על כבוד שמיים הם לא מוכלים. הם יוצאים להילחם על כבוד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבקש מהם לצאת להילחם על כבודם. זה פארו עליי ופארי עליו. עם ישראל דואגים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל. אבל אז, כשעם ישראל יוצאים למלחמה, הם חוזרים עם שלל. הם לקחו את נשי מדיין כשלל. הם חשבו שמותר להם אשת יפה תואר, אבל האמת שזה היה אסור רק אחרי שבע של חלוקה ושל כיבוש, רק אז היה מותר. ומשה רבנו כשהוא רואה את זה, ויקצוף משה על פקודי החיל. איך עשיתם כזה דבר? איך החייתם את אנשים? איך לקחתם אותם שוב אליכם אחרי שהם הכתיעו אתכם? ועל זה כתוב, כיוון שמשה רבנו קצף וכעס, נתעלמה ממנו הלכה. אחרי זה כלי מדיין, משה רבנו לא פוסק את ההלכה, איך מגעילים ואיך מכשירים, כי נתעלמה ממנו ההלכה, כיוון שהוא כעס, כמו שקרה בסעיר.

0: חטאת שדרוש דורש משה, הוא קצף, גם שם נתעלמה ממנו ההלכה, וזה מלמד אותנו שכעס הוא אף פעם לא יעיל, הוא אף פעם לא מועיל. אם רוצים להעיר, אם רוצים להוכיח, צריך להגיד את המילים, אבל בלי כעס. ולגופו של עניין, על מי משה רבנו כועס? הוא לא כועס על עם ישראל, למה לקחתם את נשי מדיין אחרי שהם הכתיעו אתכם. הוא כועס על פקודי החיל, על ראשי העם, על הרבנים, על ראשי הקהל. רש"י כותב, כיוון שהאחריות להוכיח, האחריות לחנך, מוטלת על ראשי העם. ואפשר לבאר על דרך הדרש. משה רבנו רואה ויודע שעם ישראל נפלו במלכודת של בנות מדיין. הם גרמו לכם רע, הם גרמו לכם גם נזק בעולם הזה, גם בעולם הבא. איך עכשיו, כשיש לכם אפשרות, בסדר, אתם חושבים שזה מותר, אבל אתם לא נזרים, אתם לא בורחים, אתם לא מבינים שזה לא טוב לכם, זה רע לכם, איך אתם מנסים שוב לקחת את נשות מדיין? לכן הוא כועס על פקודי החיל. אתם שצריכים לחנך את עם ישראל, כנראה כשחינכתם אותם על נשות מדיין, כנראה שהוכחתם והסברתם להם למה זה לא טוב, למה זה אסור, למה זה לא ראוי, לא הסברתם להם שזה לא טוב לכם. אמרתם להם אסור וזהו. וכשאדם מבין על דבר שהוא אסור, והוא לא מבין למה זה לא טוב לו, אז בסדר, הוא לא יעשה את זה, הוא יתגבר. אבל כשאדם יתגבר, לפעמים היצר רק גדל ביחד עם ההתגברות. כל התגברות מגדילה את היצר, מגבירה את החשק, עד שבסוף זה מתפוצץ. למה? כיוון שהוא לא הבין והפנים שהדבר הזה לא סתם אסור כציווי, אלא זה לא טוב לי, זה לא ראוי, זה לא כדאי, זה רק יעשה לי נזק. ולכן משה כועס על פקודי החיל. אתם הייתם צריכים לחנך את עם ישראל, למה זה לא טוב להם? למה זה לא ראוי? למה זה לא כדאי לכם? למה אתם צריכים לא לרצות את זה? וזה יסוד ידוע בכוחות הנפש של האדם, שכשאדם מתגבר, לפעמים ההתגברות יוצרת רצון כפול, ולפעמים מרעיבו נהיה סווה. מה החבל? מה הקו שמגדיר מתי ההתגברות תגרום לנו לרצות בכפליים, ומתי ההתגברות תגרום לנו להיות סווים ורגועים ולא לרצות את זה? הקו הוא ברור. אם ההתגברות נעשית בצורה, אני שמח שאני לא עושה את זה. אני שמח שאני מתגבר. אני שמח שאני לא נופל, כי אני יודע שזה לא טוב לי, כי אני יודע שזה לא ראוי, כי אני יודע שזה רק יזיק לי, אז ההתגברות הזאת רק מסביעה אותנו, רק מרגיעה אותנו. היא לא נותנת לנו חסכים, וואי, מה הפסדנו? אנחנו מרגישים טוב, בנחת, בשלווה, טוב לנו שאנחנו מתגברים. אבל אם ההתגברות היא בצורה, וואי, כמה אני רוצה, כמה היה כיף לי אם הייתי עושה, כמה היה טעים, כמה היה נעים, חבל שאני לא עושה, אבל אין לי ברירה, בצורה כזאת, הרי שהיצר רק מתגבר, וברגע שהמחיצות נופלות, ישר רצים לחתוק, כי היצר גדל בכפליים. זה הקו, וזה הנקודה שמשה רבנו מלמד אותנו. ויקצוף על פקודי החיל, איך לחנך את עם ישראל, איך לחנך ילדים, איך לחנך תלמידים, לא בצורה של אסור, אסור, אסור, אין לך אפשרות, אתה לא יכול, אלא בצורה, זה לא כדאי לך, זה לא טוב לך, זה לא יועיל לך, לטובה האישית שלך, כדאי לך להתגבר. וכך נזכה בעזרת השם, שעם כל מאמץ והתגברות, לא יקרה שהרצון יתעצם, אלא הנפש תהיה יותר שבעה, יותר רגועה ויותר שלמה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום, אישה שבשעה טובה ומוצלחת צריכה ללדת, אלא שחלה לידתה בשבת, היא מרגישה צירי לידה דחופים בשבת, כל רבע שעה, 20 דקות, והיא מבינה שהיא צריכה להתפנות לבית החולים על מנת ללדת. כמובן שליולדת מותר לעשות הכל בשבת, יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת לכל דבר ועניין, כך מפורש בדברי חז"ל במסכת שבת בדף קכ"ט. השאלה, מה אמצעי הנסיעה הטוב ביותר שכדאי לה? האם אמבולנס, רכב פרטי, ישראל, גוי? אז נסדר את זה לפי סדר העדיפות. נאמר כך, העדיפות הראשונה שאישה נוסעת לבית חולים בשבת, שתעשה את זה באמצעות אמבולנס או רכב אחר שמונהג על ידי נהג גוי. אף על פי שרבותינו אמרו במסכת יומה שכאשר צריכים להלל שבת, אז לא מהללים על ידי גויים ולא על ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל, שהרי פיקוח נפש הוא דוחה שבת, ולא צריך לעשות את זה כאיזושהי פעולה של דיעבד. זה יותר גמור לכתחילה. בכל זאת, לגבי יולדת זה דין אחר, מפני שרבותינו, אף על פי שראו בעניין של הלידה דבר שיש בו חשש סכנה, אבל הם הסתכלו על הרוב. רוב מוחץ של אנשים שיולדות, ברוך השם, יוצאות מזה לחיים טובים ולשלום. אחת לאלף לא מתה, כך כותב הרב המגיד בהלכות שבת. ולכן חז"ל יתנו שאף על פי שמותר לחלל שבת עבור יולדת, כל מה שאפשר לעשות בשינוי עושים. ועל פי זה הוא הפוסקים שיש לבקש לכתחילה נהג גוי שהוא יסיע את היולדת בשבת, כך שהדבר יעשה בסוג של שינוי ולא לכתחילה על ידי ישראל. אבל כמובן זה דווקא כאשר אין בדבר שום עיכוב, ניתן להשיג את הנהג הגוי בדיוק באותו קצב ואותו זמן שניתן להשיג את הנהג הישראל. והנהג הגוי הוא נוהג מצוין בדיוק כמו הנהג הישראל. אז אומרים בוא נבחר בנהג גוי שהוא בין כך לא מצווה על שמירת שבת. אבל כאשר חלילה עלול להיגרם עיכוב כלשהו מזה שיחפשו עכשיו להשיג נהג גוי בדווקא, אז בוודאי שלא לוקחים נהג גוי אלא לוקחים נהג ישראל. אבל שוב, העדיפות הראשונה זה לעשות את זה על ידי נהג גוי, כך גם פוסק מרן עובדיה עליו השלום בספר הליכות העולם חלק ד'. אבל אם אין אפשרות לקחת נהג גוי, השאלה האם עדיף שהבעל יסיע אותה ברכבו הפרטי או להזמין אמבולנס, אז אנחנו נאמר שבפועל קשה מאוד לדון בזה רק מבחינה הלכתית. אבל נגיד את מה שההלכה אומרת רק בשביל הידע וכדי שזה יעזור לאדם במצבים שהוא מתבלבל. מבחינת ההלכה עדיף שהבעל, אם יש לו רכב, יסיע את האישה בעצמו לבית החולים מאשר שיזמין אמבולנס, מפני שהזמנת האמבולנס היא כרוכה קודם כל בכמה מלאכות של האדם שמתקשר, של המערכת שמקבלת את השיחת הטלפון, שמבצעת פעולת רישום, של נסיעת האמבולנס בדרך הלוך לבית היולדת ואחר כך הדרך חזור, לעומת נסיעה ברכב פרטי שנוסעים בסך הכל על צד אחד בלי לצלצל לאף אחד, בלי להרים טלפון, וזה הרבה הרבה יותר קל, רק שצריך לדעת את כל ההלכות שנוגעות בעיקר בנוגע להנייה של הרכב כאשר מגיעים לבית החולים. אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. ולכן מבחינה עקרונית עדיף שהנסיעה תיעשה על ידי הבעל ברכב פרטי, ורק אם אי אפשר לעשות את זה על ידי אמבולנס. אבל בכל זאת חשוב לציין שלא תמיד זה כדאי שהבעל יעשה את זה. פעמים שהבעל תוך כדי נסיעה הוא מתבלבל, אין מהצורה שהוא רואה את אשתו, הוא שומע אותה צועקת בחבלי הלידה שלה, ועל ידי זה זה מבלבל לו את הנהיגה. ואין שאם היא נמצאת במצב של לידה מתקדמת, עלול משהו בדרך לקרוא ולא יהיה מי שיעזור. ולכן, אם יש חשש כזה, אז יזמינו את האמבולנס. אבל מפינת ההלכה, יש את הקדימה לזה שיעשה את זה הבעל בעצמו. נפקא מינה, ראיתי פעם מקרה שלא היה אמבולנס בנמצא, היה ביישוב רחוק, עד שהגיע אמבולנס זה לפחות רבע שעה 20 דקות, והבעל היסס האם לצאת לדרך או לא, וזה רק מחמת חסרון ידיעת ההלכה, הוא חשש שאולי הוא לא יעשה את זה בעצמו, אלא צריך להזמין אמבולנס בדווקא. אז לא, יכול לעשות את זה בעצמו, ואין חשש חילול שבת בדבר הזה, ושיהיה לכולנו יום טוב ומזל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
0: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב. האזנה נעימה וערבה. אנחנו גם היום משוחחים יחד, נפגשים יחד, לעסוק בדמותם של רבותינו, כדרכנו פה בבוקר, כל יום, בסייעתא דשמיא. אנחנו נעסוק יחד בדמותם של גדולי ישראל, אחד מגדולי רבותינו המקובלים בדורו של, כן, דורו של מרן, רבנו משה קורדוברו, נפטר 5 שנים לפני פטירתו של מרן, הרמק, רבי משה קורדוברו הרמק, ומפורסם כל כך בתורתו, בספריו, ספריו בקבלה ובמוסר, ספר פרדס רימונים ידוע מאוד, ועוד ספרים אחרים, כמובן ספר תומר דבורה, והוא נפטר כאמור
3: בחודש תמוז, בכ"ג בתמוז, בשנת

שין למד. כלומר, אתמול היה יום ההזכרה של רבנו הרמק, הוא קבור בצפת, בבית העלמין, בית העלמין העתיק של צפת, כן? ובספרו תומר דבורה, שרבים קוראים את לימודם בספר הזה, עוסקים בו, ספר ידוע גם כן, יצא במעדורות ככה מפוארות, גם מנוקד, שם הוא פותח בעניין,

ליוצרו ולצאת בעקבותיו, היינו בדרכים שהשם יתברך בעצמו כביכול הולך בהם. כאומרם זל על הכתוב, ללכת בכל דרכה ולו דרכי הקדוש ברוך הוא, והוא הביא את דברי הספרי, אלו דרכי, ללכת בכל דרכה ואלו דרכי הקדוש ברוך הוא, י"ג מידותיו, מהו וכו', מהו רחום, הפתה וכו'. פה הוא מזכיר את הספרי, לגבי י"ג מידותיו, יש כאמור גם מאמר דומה בגמרא, אותו רעיון של ללכת בדרכיו, כמדומה בסוף פרק כמה שסוטה. פה בהמשך, ככה שהוא פותח את הספר, פה זה יותר תוך עניינים, בהמשך הוא כותב, לגבי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שרמוזות, מה שאומר הנביא מיכה, מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. אז בואו ככה מלמד איך למדים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואיך כל אחד צריך להידבק במידותיו. אז פה הוא אומר כך על מי אל כמוך, אומר המידה הזאת מורה על היותו, על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו סובל עלבון. לא נעליו כמו העברית של היום, שאומרים מישהו נעליו, נגיד פלוני העליבו אותו, אז הוא נפגע, הוא נעליו, פה זה הפוך. מלך נעליו סובל עלבון. כלומר, הוא ערך הפיים, והוא ממתין, וזה הפוך ממה שאנחנו מבינים את המילה נעליו. אומר פה הרב, מה שלא יחילהו רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא, שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע עליו, שפע קיומו ותנועת עבריו, ועם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועות עבריו, והאדם מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ועוון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. כלומר, אדם עושה עבירה. מי הרי נותן לו את האפשרות ללכת, לראות, לשמוע, כל זה, זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, באותו רגע שאדם חוטא, באותם רגעים ממש, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות, משפיע עליו, איך הוא אומר, באותו הרגע ממש שופע עליו שפע קיומו ותנועת עבריו. זה דבר הכי, לכאורה מעליב את המעליב, כן? שאתה משתמש במה שאני נותן לך כדי לחטוא. ולמרות שהדבר הזה הוא נחשב לדבר מכעיס בני אדם, כן? להבדיל, בני אדם היו כועסים יותר בכזה סיטואציה, הקדוש ברוך הוא סובל. כלומר, הוא ממתין, הוא לא לוקח לאדם את האפשרות ללכת או לנשום. אומר, ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב והוא חס ושלום, הוא לא יכול, הרי אף אחד לא אומר חלילה שהשם לא יכול למנוע מהאדם כל דבר, הרי שערי בכוחו ברגע כממרה לייבש ידיו ורגליו, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע, כן? בלי שום זמן, יכול פשוט לייבש את האדם שלא יוכל לזוז, ללכת, אז ודאי שאדם מכעיס את הקדוש ברוך הוא, או מכעיס, כלומר עושה דברים שהם אמורים להכעיס אותו, והשם יכול ברגע אחד לעצור לו, ככה מה שנקרא, לסגור לו את השיבר. והקדוש ברוך הוא לא עושה כך. הוא אומר, ואם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע ההוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי, אני לא אתן לך שאתה תחטא במה שאני נותן, לא מפני זה מנע טובו מן האדם ולא סבל עלבון והשפיע הכוח והטיב לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות, מה שלא יסופר. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. כן, גם זה לא כמו המשמעות שהיום אומרים עלוב, אלא הכוונה שהוא מעריך פה. ממתין, למרות שאדם חוטא, וכמו שאומר פה הרב, לא רק שאדם חוטא, אלא הוא משתמש במה שהשם נותן לו. באותו רגע שהוא חוטא, הוא באותו רגע גם כן נושם, ויכול לעשות דברים, כן? הוא משתמש באבריו, ברגליו וכו' וכו', וזה מת השם. ובאותו זמן שהשם משפיע עליו,

את ההשפעות, הוא חוטא, והקדוש ברוך הוא מעריך אפו. הבחינה הזאת שאדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמ"ק, הרי זו מידה שצריך אדם להתנהג בה רצוני הסבלנות, כלומר אני מתכוון לסבלנות, וכן היותו נעליו, כלומר שהוא מוחל, שוב אני אומר זה הפוך מה שהיום אומרים פלוני נעליו, אלא הכוונה היא שהוא לא נעליו, גם אם הוא יכול להיות שמרגיש פגיעה כדרכי הטבע, הוא מרגיש קצת פגוע, אבל הוא אומר, למרות שפגעו בו, הוא סובל, הוא בא סבלנות, וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו, ואם כל זה לא יהיה סוף טובתו מן המקבל. פגע בו, אבל הוא לא יגיד בגלל שפגעת בי, אני לא אגמול עמך טובה כמו שאני רגיל לעשות, אלא המשיך אגמול טובה עם חברו. ידוע מאמר רבותינו במסכת שבת, מאמר מפורסם מאוד, מסכת שבת אמרנו, זה בדף פחת עמוד שני, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הנעלבים ואינם עולבים, העליבו אותו אבל הוא לא מעליב חזרה. הוא בעצם מונע התפתחות המריבה, הוא מונע ככה התקדשויות מיותרות. מה יעזור שהוא ישיב? הרי בדרך כלל, כמעט בכל המקרים, הוא ישיב, הוא יענה לו, שהוא ישיב לו, והעסק הולך ומחריף, ואדם שותק, שומע חרפתו ואינו משיב וכו'. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אני חומר בדרך אגב, הגאון הצדיק רבי אריה שכטר אמר בשיחות שלו, עוד מופיע בספרו, כרגע לא לפניי, כמדומני אריה שאג, בעיני ראש שנה, בחלק שעוסק בראש שנה וימים נוראים, אומר שהוא הגיע למושב ברכיה, והגיע ככה בצעירותו לפני כ-70 שנה, הגיע אל ביתו של מאור הגולה, מרן רבנו רחמים חייכו איתה הכהן, אומר, נכנסתי לבית וראיתי ככה אור על הפנים, אור על פניו של מרן רבי חויטה עליו השלום, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אנחנו כן זוכים ללמוד תורה ממש בביתו, איפה שהיה ביתו, בחצרו של מרן רבי חויטה, הישיבה שלנו, ישיבת בנימין אמר, ששם אנחנו נמצאים, הישיבה שלנו, הישיבה הקדושה, זה ממש בביתו, הקימו ישיבה על ביתו של מרן רבי חויטה עליו השלום, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אדם שמונע מריבה, אדם שנעלב ואינו עולב, כלומר, למרות שפגעו בו, הוא נמנע מלהמשיך הלאה, ואכן מעלה גדולה כל כך, ראינו ככה חלק בדבריו של רבנו הקדוש הרמ"ק בספר תומר דבורה. אנחנו יכולים כמובן להזכיר את התקופה הזאת, תקופת בין המצרים, כל רודפיה השיגו בין המצרים, לזכור, הזכרנו גם כן, המשפט שאנחנו אומרים בתוך התפילה שקבע מרן החידה לתיקון חסות ביום, אוי לי על שריפת התורה, יש שם עוד משפט, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. ביזוי כבוד התורה, שזה דבר שצערנו אנחנו נתקלים בו בתקופה הזאת, זה צריך לזכור חלק ממציאות של גלות. בזמן שיהיה גאולה, כן, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים מלאה מכסים, עדיין שהערכה לבני תורה וכל ההתנהלות הכל כך מצערת שכל מיני גורמים וכל מיני תקשורת וכל מה שמסביב, כל זה מציאות של גלות. כחלק מהצער על הגלות, ודאי בתקופה הזאת לזכור, שגם רמיסת כבוד התורה זה דבר שהוא מאפיין ברור של גלות. אנחנו רוצים לראות את הרמת קרן התורה, לראות את הגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו ככה מבקשים הקדוש ברוך הוא יום יום בכל תפילת עמידה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, נוסיף לבקש על הגאולה, על ביאת המשיח תמיד, ובוודאי בתקופה הזאת לבקש, להוסיף לבקש יותר בתקופה הזאת, וכאמור בכל השנה, כן, לצפות לגאולה, שזה דבר חשוב כל כך, שאדם מחויב בדבר, חשיבות העניין רבה, נוסיף בציפייה לגאולה, לבקש על הגאולה, לראות את פני המשיח, לראות את בניין המקדש,
לבקש, להתפלל, התודה והברכה לטכנאי המסור אלי בן חמו, ול

0: לכל הצוות היקר, שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ナー קול ברמה החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, כ"ד בתמוז תשפ"ו, 9 ביולי 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה סבב תקיפות נוסף נגד איראן במטרה לפגוע ביכולתה לתקוף במצר הורמוז. על פי ההודעה, הצבא תקף כ-90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית ואתרי יחסון טילים ורחפנים. על פי דיווחים זרים, ישראל הותקנה מראש בתקיפות. הנשיא טראמפ התייחס להסלמה מול איראן והגדיר אותם אנשים חולים. אנחנו ננצח בזה מהר מאוד והם כבר נואשים ורוצים לעשות עסקה, כדבריו. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. בישראל קיימו אמש הערכת מצב בעניין, ונמסר כי הרמטכ"ל אייל זמיר עומד בקשר עם בכירים בצבא ארצות הברית. הזקות נשמעו הלילה בבחריין, קטר וירדן. משמרות המהפכה טענו כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בקווייט ושניים נוספים בבחריין. בקטר הופצו הודעות על חזרה לשגרה, ולפי סוכנות הידיעות AP, מדובר בהתראות שהופעלו בעקבות תקיפה אמריקנית נוספת באיראן. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מפגינים חרדים מישיבת מבקשי השם שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים בני ישיבות המוגדרים עריקים. במקום החלו עימותים בין החיילים למפגינים עד שפוזרו מהמקום. 5 בני אדם נפגעו באורח בינוני משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. 4 צוותי כיבוי פעלו במקום והתבצעו סריקות לשלילת לכודים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.36 ולפי הגרא ב-9.12 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.59 ולפי הגרא ב-10.23. חצות היום והלילה ב-12.44. זמן מנחה גדולה היום ב-1.19 דקות והשקיעה ב-7.52. הדף היומי במסכת חולין, דף עין. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת 38 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע. הנה, אנחנו מתקרבים לקראת שבת קודש, ואנחנו כאן כבר כמעט קצת יותר שבוע, כבר שבוע וקצת עם התוכנית מידות טובות, התוכנית שהייתה. אנחנו פותחים את הבוקר בשונה מימים רגילים, שבימים הרגילים אנחנו פותחים עם הצלילים של הבוקר, ובימים הללו אנחנו מתחזקים, עולים בדרגות, משתדלים להיות קצת יותר טובים, ומי שנותן לנו את הכלים ומחזק אותנו הם הרבנים החשובים שאיתנו מדי בוקר, וגם הבוקר יהיו איתנו. אז בזמן שאתם מתעוררים לכם, אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואיתנו בצוות הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח עם יונתן שטרן, אבא.

0: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
1: שיר מקסים שכיף לפתוח איתו, עם המסר שלו לפחות, את הבוקר שלנו. ואנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב אביניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בימים הקשים, ימי בין המצרים. בכל שנה אני אומר את זה לצערי הרב, אם אנחנו הגענו לעת הזאת ואנחנו נמצאים בזמן הזה שכולנו אבלים ומתחילים לנהוג בדיני אבלות, ואומר שעדיין לא תיקנו תאבון המר והחשוב והקשה של שנאת חינם, לשון הרע ורכילות, לוודאי שלא גרמנו לריבוי של אהבה ואחווה של עודריות. כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא בכל התורה כולה זה מידה כנגד מידה. בורא עולם הולך איתנו בדיוק במידה שאנחנו הולכים איתו. וכל אחד מאיתנו צריך לזכור דבר חשוב והכרחי, שברגע שאנחנו, כולנו, רובנו, נשתדל לתקן את הדבר הזה, מיד אנחנו נראה תקע בשופר גדול לחירותנו. ותמיד אנחנו לומדים, אין ייאוש בעולם כלל. כמה שאנחנו בימים קשים, וימים של אבלות, וימים שאין בהם הרבה שמחה, כן, אנחנו כולנו מצטערים בצער של הקדוש ברוך הוא. לכולנו יש בית, לכולנו יש מיטה, לכולנו יש איפה לשים את הראש. והקדוש ברוך הוא אין לו בית. בית המקדש השני נחרב בהמון שנאת חינם ולשון הרע. ואם אנחנו שומעים את זה ולא משתדלים להרים את עצמנו, להיות חזקים, ובאמת להילחם בכל הכוח בתיקון האבון הזה, ממילא ממילא אנחנו חס ושלום, חס ושלום, מראים לקדוש ברוך הוא שלא אכפת לנו. בוודאי אין יהודי שלא אכפת לו. כל יהודי אכפת לו מהשם יתברך, בורא עולם, מלך מלכי המלכים, הוא שולט על כל העולם כולו. אנחנו חייבים לו את חיינו, כל העולם כולו ברא הקדוש ברוך הוא למעננו. ולכן אנחנו, כל אחד מאיתנו, צריכים לא להיכנס לשעננות ולא לתת ליצר הרע להרדים אותנו. כולנו צריכים לקום ברגע זה, אני, כולם, ולהגיד די, מספיק, מספיק למחלוקות, מספיק למריבות, מספיק לתחכים. זה נוגע בכל תחום בחיים שלנו. בראש ובראשונה, בין בעל לאשתו, בין אישה לבעלה. מספיק עם המריבות, מספיק עם המחלוקות. זה עובר אחר כך לילדים שלנו, אח ואחות, רבים ביניהם ומתווכחים. זה גודל ילדים עם הורים, הורים עם ילדים, זה מתרחב בין גיסים וגיסות וכל כיוצא בזה. זה יותר מתרחב בין חברים, מכרים, אנשים בעבודה. זה יותר מתרחב לשכנים. בקיצור, זה דבר שיכול לחגוג ולהיות בכל מקום שאנחנו נמצאים בחיים. אנחנו, כל אחד מאיתנו באמת, באמת אבל, צריכים לקחת את הדברים לתשומת ליבנו ולהגיד מספיק, די. צריכים לדעת לוותר, צריכים לדעת להוריד את הראש, צריך לדעת לשתוק. צריך גם לדעת, לא צריך להגיד תמיד את המילה האחרונה. צריך גם לדעת שיש הרבה סגולות למי ששותק. נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כל העולם כולו עומד על אדם כזה. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. מי שמבטר לא מפסיד מעולם. מי שהוא ענב לא מפסיד מעולם. תשתמשו, תזכירו לעצמכם את כל דברי חז"ל הקדושים. מה קורה לבן אדם שמבטר? וזה נותן לנו גם כוח לא לריב, לא לענות ולמחול ולסלוח. זה הדבר הראשון שכל אחד מאיתנו צריך לעבוד על עצמו. זה הדבר שצריך להיות בראש מעיינינו כל השנה כולה, אבל לפרט בימים הללו, שזה ימים שאנחנו מציינים בצורה מיוחדת בין המצרים, לשון צער. אנחנו מצטערים, אנחנו כואבים, אנחנו מבכים. זה לא כביכול בעיה של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם אין לו בעיות לעולם. הוא מלוא כל הארץ כבודו. זה בעיה שלנו. אנחנו גרמנו לזה. זה קרה בגללנו. גם בגלל שלא נבנה בית המקדש, זה גם בגללנו. כפי שאומרים חז"ל, כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. ולכן אנחנו, כל אחד מאיתנו, לא להתייאש, לא להיות עצובים בדיכאון, להיות אבלים על התקופה והזמן, כפי שרבותינו לימדו אותנו. אבל לומר אני חזק, החלש

0: מה גיבור אני, מקום שני שתי אש, וכל אחד מאיתנו יכול בעזרת השם יתברך לגרום לבית המקדש להיבנות, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה מדבק. אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה איזה מחלה מסוימת, משהו מסוים, שקראו לו קורונה, והיה הרבה הדבקות. זה התחיל מאחד, עבר לעשר, חמישים, מאה, אלף, אלפיים, עשר אלף. וואה, וואה, וואה. מה קרה באותה תקופה בכל המדינה? איזה פאניקה, איזה סגרים. זה מדבק. זה מדבק ברע, וזה מדבק בטוב. ברגע שאנחנו כל אחד מאיתנו נגיד מספיק, די. כל אחד ניקח את עצמו בידיים. כל אחד מאיתנו יש לו סביבה. בעבודה, בשכונה, חברים. יש סביבך 100, 200, 300 איש. אם כל אחד מאיתנו ידבר על זה, יחזור על זה, יסביר את זה, ישנן את זה, זה ידבק את כולם, וזה ידבק את זה, ולאט לאט כולנו באמת נזכה לדבר הגדול. יהי רצון שנזכה בעזרת השם יתברך להרבות אהבה ואחווה שלום וריאות, ונזכה בעזרת השם יתברך בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו במהרה ואמנו, בית המקדש בתפארתו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב, ותודה על הדברים הנפלאים.

קובי ברומר, בלעדיך כך נקרא השיר הזה. אגב, עם שיר הזה, אם כבר הזכרנו את השיר הזה, אני מגלה שגם עם הצלילים הווקליים אפשר להתרגש. יפה. טוב, עכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה. סעו לאט, בסבלנות בבקשה, בזהירות רבה. וכן, הכבישים עמוסים גם ככה, אז קחו את הזמן, לאט לאט. וכמובן, סריקת רכבים חשוב. אנחנו עם מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.

יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לייצר סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, הדווה לוי.co.il.

0: גדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב לרב דוד עתדגי, שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ומבורך הבניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. בפינה הקודמת דיברנו על מעשה מעניין שהראה שהוא אקטואלי לכל אחד ואחד. אותה משפחה שנסעו לירושלים עיר הקודש, ואב המשפחה מספר למשפחה על חורבן בית המקדש ועל חורבן ירושלים, ושצריך לראות את ירושלים, צריך לקרוע, וגם על בית המקדש, כמו אדם שלא על אף אחד מישראל, נפטר לו קובו. וכאשר הגיעו לירושלים, שאלו אותו, כיצד אפשר לומר שירושלים בחורבנה? הרי ירושלים מתנוססת לתפארה, כבישים חדשים, בתי כנסיות, בתי מדרשיות, זקנים וזקנות, ילדים וילדות הולכים ברחובותיה, משחקים. ברוך השם, איך אפשר לומר שירושלים חרבה? אז דיברנו על זה באריכות בפינה הקודמת, הבאנו את השיטות הפוסקים, האם באמת אפשר לומר שירושלים היום נחשבת חרבה? אבל למעשה צריך לדעת שהחורבן שמדברים זה לאו דווקא חורבן גשמי, אלא חורבן רוחני. ונכון שברוך השם היום אך שהוא דרה, ישנם ישיבות וכוללים ובתי כנסיות למחביר, אבל עדיין ירושלים עיר הקודש, ירושלים של שאנחנו מתפללים בתפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון, שקדוש ברוך הוא שוכן בה ומתנהלת על פי ההלכה והקדושה, זה עדיין אנחנו מתפללים ומייחלים שבעזרת השם זה יקרה ממש. כל זה לעניין ירושלים, אבל אדם שרואה את בית המקדש, אומרת הגמרא, הרואה בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו, שריללוך אבותינו, היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה. וצריך לקרוע כמו אדם שחלילה נפטר קרובו לו על אף אחד מישראל. הפוסקים דנים, האם בזמן הזה גם צריך לקרוע, אבל הלכה למעשה, שבזמן הזה אין להקל, אדם שרואה את חורבן בית המקדש, אף על פי שאמרנו שירושלים היא בשליטת ישראל, צריך לקרוע. דבר ראשון, הר הבית לא בשליטתנו, כל צד ושל שרוצים לעשות שם, צריך הסכמה בינלאומית, זה דבר אחד. דבר שני, מי שנמצא שם שואלים ילכו בו, הישמעאלים שהולכים שם ומתאמים את מקום הקודש והמקדש. אדם גם אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כולנו חזקת מהמתים. בית המקדש נקרא בחורבנו עד שיבוא מלך המשיח, שברוח שפתיו ימית רשע ויחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה. לכן בוודאי צריך לקרוע. הקריאה הזו צריכה להיות מעומד. הקריאה הזו גם אומרים הפוסקים שהיא לא מתאחה לעולם. וממתי אדם קורא? אז גם בזה מצאנו גדול בפוסקים. האם צריך לקרוע כשאדם רואה רק את רצפת העזרה? כך יש, כך הגאון הרב שטרנבוך רוצה לומר. כך יש לה משמעות מאוד פוסקים, אבל דעת רוב הפוסקים שכשאדם רואה את הכותל המערבי, הוא רואה את כיפת הזהב, אותו מקום תמה ששוכן על כיפת הסלע, זה נקרא כיפת הסלע, אותו מקום ששוכן על קודשי הקודשים, המקום הזה, צריך לדעת שאדם רואה את המקום הזה, צריך לעשות קריאה. והקריאה הזו זה בין גברים, בין נשים. לגבי ילדים מצאנו בזה מחלוקת, האם מחנכים ילדים, אבל אנחנו יודעים שלא מחנכים ילדים לחורבן. אדרבה, צריך לחנך אותם לציפייה לבית המקדש. ובמאמר מוסגר צריך לדעת שכל העניין של הקריאה זה לא סתם צער, זה לא סתם שמתאבלים, אלא כל האבלות היא מראה חיבור, אנחנו עדיין מתאבלים. גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי שנה, ואנחנו לא שוכחים, למרות שעברו למעלה מ-1950 שנה, אנחנו לא שוכחים את חורבן בית המקדש, מצפים ומייחלים ומתפללים לקודש ברוך הוא שתחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. לכן צריך לדעת שהקריאה הזאת היא הלכה, הלכה מחייבת. אמנם בפוסקים מצאנו פתרונות, האם אפשר להשאיל את הבגד, אדם שלמשל יש לו פגישה חשובה והוא נזכר, הוא לא הביא איתו חולצה נוספת. פה יש מקום להקל לסמוך על הפוסקים שאומרים שאפשר להשאיל את הבגד מאחד השני. אבל דעת, הפוסקים לא נוחה במנהג הזה, כך גם דעת הגאון הרב עובדיה זצ"ל, שהמנהג הזה הוא לא מנהג טוב. אלא אם כן אדם אין לו ברירה כמו שציינו, במקרה כזה יסמוך על זה. אבל הייתי שם בכותל המערבי, יש שם אפילו עמדה מיוחדת שמוכרים חולצות, לכל מי שמגיע ממש במחיר עלות, מוכרים חולצות. המנהג הזה הוא מנהג יקר ואסור לבטל אותו, ועד רבה ועד רבה. אלא אם כן אדם, כמו שאמרנו, אדם לא יכול פה יסמוך על העניין הזה של שאלה של בגד לחברו, ואז כשהוא עושה משם מחזיר את הבגד אחד לשני. אז כמו שאמרנו, גם נשים חייבים בזה, קטנים פטורים, והיא רצון שבעזרת השם נזכה בניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
0: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: בוקר טוב לרב רפאל רובין. שלום הרב.
3: בוקר טוב ניר.
1: אז הרב, בוקר יש לנו שאלה דווקא שקשורה לנושא הגאווה, ואנחנו רוצים לתת לשואל שלנו לשאול את השאלה, בבקשה.

0: בוקר טוב ניר, בוקר טוב הרב. אני מרגיש שיש לי גאווה. כשאני מצליח במשהו, אני רוצה שכולם ידעו. ואם לא מפרגנים לי, אני ממש נפגע. איך עובדים על ענווה בלי לאבד את הביטחון העצמי?
1: שאלה מדהימה, מה עושים עם הגאווה? שאל פעם הרבי מקוצק את התלמידים, מה עושים עם המידות הרעות? אז אחד התלמידים אמר, שוברים אותם. הוא אמר, אם תשבור את המידות, יהיה לך שתי מידות רעות במקום אחת. אז מה באמת עושים? כל אחד מאיתנו רוצה שיפרגנו לו. האם כל הערכה עצמית, או כל רצון למילה טובה או לפרגון, הוא נובע מגאווה? התשובה היא חד משמעית לא. ואני רוצה שנלמד פרק שנקרא, הערכה עצמית זו לא גאווה. ואני אסביר מה הכוונה. אם אני עובד בשטיפת רכבים, ואני לוקח רכב יוקרה, איזה רכב ממש יקר של אדם עשיר, לטיפול. אני נוסע על הרכב. האם כשאני מגיע לשטיפה, יש לי גאווה ברכב שעליו אני נוסע? התשובה היא לא. כל בר דעת מבין שאני סך הכל משנה הרכבים. רגע, אבל אני נמצא על הרכב. לא, הרכב הוא לא שלי, הוא של אדם עשיר. אדם צריך לדעת שכל הכישרונות שלו וכל היכולות שלו הם מהשם יתברך. כשלא מפרגנים או לא מעריכים, יש לנו בעיה. ולמה? כי אדם נברא בצורה שמאוד חשוב לו היחס לסביבה שלו. למה אלוקים טבע באדם את הרצון הזה לפרגון, לערכה? הלל הזקן אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? הלל היה גדול ענוותנים, והוא אומר, אם אין אני לי, מי לי? זה לא מילה של גאווה. וכשאני לעצמי, מה אני? מה הכוונה? אומר רב שמעון שקופ, אם ניקח בורג, כמה הוא שווה? 5 שקלים. הגזמתי. אם הבורג הזה מחובר למנוע של מטוס, מה יהיה מחיר הבורג? כמחיר המטוס. ובאמת אין לבורג הזה מחיר, כי יש גם טייס בפנים, ולחיי אדם אי אפשר לאמוד חיי אדם בערך כספי. נמצא שכשהבורג לבד הוא שווה 5 שקלים, כשהוא חלק ממערכת הוא מוכפל עד בלי די. אומר הלל הזקן, אם אין אני לי, אם אני לא ידאג לשלמות של עצמי, מי לי? מי ידאג לזה? אבל כשאני לעצמי, מה אני? לכן לאדם נברא צורך לקבל הערכה מהסביבה. איך באמת לא ניפגע? אני רוצה לומר לך דבר, עצה מעשית. אני רוצה לומר לך עצה מעשית. שמעתי פעם מהרב עזריאל טאובר זצ"ל, שיש משוואה. ידיעה מולידה אהבה, והאהבה מולידה שמחה. אם אני יודע לשחק כדורגל, אני אוהב ללכת למגרש, ואני אשמח לשחק. אם אני לא יודע, אני לא אוהב, ואם אני לא אוהב, אני לא אלך. אם אני ידע ויקיר במעלות שאלוקים נתן בי, וכדאי לך לקח עדה ועד ולכתוב לעצמך. אם אני לא ידע מה יש בי, אז אני לא אהב את עצמי ואני לא אשמח בעצמי, ואז אני נזקק ליחס כל הזמן מהסביבה. לעומת, אם אני ידע, אני אוהב, ואם אני אוהב, אני אשמח. ידיעה מולידה אהבה, ואהבה מולידה שמחה. אני מציע לך לכתוב את התכונות הטובות שלך, ולהתחיל להתחבר לעצמך. ותזכור את המשפט שאמר רבי ירוחם הלוי ממיר. אוי לו לאדם שלא מכיר את החסרונות של עצמו, כי איך ידע מעליו לתקן? ואוי לו שבעתיים לאדם שלא מכיר את מעלות עצמו, שאפילו את כלי עבודתו אינו מכיר. על כל חיסרון שאתה מזהה בעצמך, זה חיסרון שאותו אתה צריך לתקן. אבל על כל חיסרון כזה אתה צריך למצוא 7 יתרונות שיש לך להתגבר על הקשיים. ולמשל לסיום, האריה הוא חזק, הוא מלך החיות, הציפור היא חלשה. האם לאריה קל לתפוס את הציפור? התשובה היא לא, כי לציפור יש כנפיים. כל אחד מאיתנו נברא עם חולשות וחוזקות, והתפקיד שלנו לנצל את החוזקות שאלוקים נתן לנו, ולהתגבר על כל החולשות שעומדים בפנינו.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ה', משנה חף. המשנה שלנו מציעה ארגז כלים שנלמדים עם הורים לא שגרתיים. אומרת המשנה, יהודה בן תמה אומר, הבאז כנמר וקל כנשר, פרץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. רבי חזקאל אברהמסקי שאל פעם את התלמידים שלו, מי הוא נזר הבריאה? אז כמובן שכולם השיבו, בוודאי זה האדם. אמר להם הרב, האדם כבודו במקומו מונח, אבל כמה מגבלות יש לו? למשל, הוא לא יודע לעוף, זה נזר הבריאה? אמרו לו הבחורים, אם ככה אז אין בעל חיים מושלם. הרי מי שיודע לעוף לא יודע לשחות, ומי שיודע לשחות לא יודע לרוץ. חייך הרב אמר להם, דווקא יש, הברווז. הוא יודע גם לרוץ, גם לעוף וגם לשחות, אז כנראה שהוא נזר הבריאה. צחקו הבחורים, ואז אמר להם הרב, אני אגלה לכם למה אתם צוחקים. כי הברווז יודע לרוץ, אבל לא כמו הצבי. הוא יודע לעוף, אבל לא כמו הנשר. הוא יודע לשחות, אבל לא כמו דג. לכן הוא סתם ברווז. אמר להם הרב, שזה מה שהמשנה שלנו מלמדת אותנו, להתמקד ולהצטיין במה שאנחנו עושים. הבאז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. תצטיינו במידות האלה, כמו שבעלי החיים האלה היו מצוינים כל אחד ואחד במידה שלו. אז בואו נבין איזה מחסומים בעלי החיים האלה באים לנפץ לנו. המחסום הראשון שלנו הוא בדרך כלל הסביבה, וכנגד זה אמר התנא, אז כנמר. כמה פעמים רצינו לעשות משהו טוב, להתחזק במשהו, או אפילו סתם לקום ולעזור למישהו, אבל התביישנו. מה יגידו עליי? יצחקו עליי? זה לא מקובל פה? לנמר יש עזות, והוא מלמד אותנו לא להיכנע ללחץ חברתי. בעשייה טוב צריך קצת חוצפה דקדושה. לא להתבייש מפני מי שלועג לנו על זה שאנחנו עושים מעשים טובים. המחסום השני שלנו הוא הכבדות, וכנגד זה אמר התנא קל כנשר. העצלות, העצבות, התחושה שאין לי כוח, משאירה אותנו מרותקים לספה ומונעת מאיתנו לעשות דברים טובים. להיות קל כנשר, המשמעות לסגל לעצמנו הסתכלות כלילה ואופטימית יותר על החיים, ולא לשקוע בבוץ של הייאוש, אלא להתרומם ולעוף לעבר המטרות שלנו. כשננסה למצוא משמעות באירועים שאנחנו חווים, זה ייתן לנו את הכוח להתרומם,

0: להתמקד במה שאנחנו צריכים לעשות, ולא רק במה שעובר עלינו. המחסום השלישי שלנו הוא הדחיינות, וכנגד זה אמר התנא רץ כצבי. אתם בטח מכירים את התירוצים, מחר אני אתחיל, אחרי החגים, שבוע הבא. הצבי מסמל את הזריזות. לפעמים מתעורר בנו רצון טוב, עולה לנו איזשהו רעיון להתקשר, לשמח מישהו או לעשות משהו טוב. אל תדחו את העשייה, קומו ותעשו מיד לפני שההתלהבות תתקרר. המחסום הרביעי שלנו הוא היצר, וכנגד זה אמר התנא וגיבור כארי. הציד העיקרי בעדר נעשה על ידי הלוויות, אבל גם האריות צדים במקרים מסוימים, והתברר על ידי חוקרי הטבע שרוב מסעות הציד של האריות מסתיימות בכישלון. יש טוענים שהוא מצליח רק פעם אחת מתוך 5 פעמים. אז למה בכל זאת הוא נחשב לחיה גיבורה ולצייד מהטובים ביותר בטבע? בגלל שהוא לא מפסיק לנסות. וזו הגבורה שהתנא מבקש שנלמד מהאריה. הגבורה האמיתית היא לא לנצח אחרים, אלא להתגבר על החולשות שלנו. לכן נפסק בהלכה הראשונה בשולחן ערוך, שאדם צריך להתגבר בבוקר כארי לעבודת הבורא. כי בבוקר קשה מאוד לצאת מאזור הנוחות של הכרית החמה והשינה המתוקה. וכאן בדיוק מתבטאת הגבורה, להתגבר על הטבע ולפעול נכון. מאזינים יקרים, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש גן חיות שלם של מידות ויצרים, והתפקיד שלנו הוא להכניס את החיות לכלוב ולדעת לנהל את השימוש בהן. לבחור באיזו מידה צריך להשתמש, מתי ובאיזה מינון. כמו שידוע האתגר של אריסטו בנושא הכעס, כל אחד יכול להתרגז, אין קל מזה. אך להתרגז על האדם הנכון, במידה הנכונה, בעיתוי הנכון, למטרה הנכונה ובדרך הנכונה, אין זה דבר קל כלל ועיקר. התנא קורא לנו לחיות מתוך התבוננות ולהשיג שליטה על כל המידות שלנו וליישם כל אחת מהן בהצטיינות. כך האדם הופך להיות נזר הבריאה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש תופעה שמאפיינת מאוד את הדור שלנו, נדמה שאם לא צילמת, לא עשית. אם לא העלית סטורי, זה כאילו לא קרה. כל ארוחה מתועדת, כל חסד מצולם, כל ביקור בבית הרפואה, כל חלוקת מזון, כל שיעור תורה, כל תפילה, לפעמים נדמה שהמצלמה הולכת לפנינו, ורק אחר כך אנחנו מגיעים. אבל כאן עולה שאלה אמיתית. אולי יש בזה גם צד חיובי? יכול להיות? אולי כשאדם מעלה סרטון של חסד, הוא גורם לעוד אנשים לעשות חסד? אולי כשמישהו מפרסם שיעור תורה, עוד יהודי מתחזק בזכותו? אולי כשאדם משתף בהתנדבות שלו, הוא מעורר אחרים להתנדב. גם זה קיים. יש כוח לדוגמה אישית. יש כוח למעשה טוב שמצית עוד לבבות. אבל כאן מגיעה שאלת המפתח. לשם מה אני מפרסם? האם אני מפרסם כדי שהמעשה יתפרסם, או שאני מפרסם כדי שאני אתפרסם? כי יש הבדל עצום בין שני הדברים. אם כל המטרה היא להרבות טוב בעולם, אשריו. אבל אם עמוק בלב, אני מחכה לראות כמה אנשים עשו לי לייק, כמה כתבו לי איזה צדיק, איזה אלוף, אין עליך. אולי כבר איבדנו משהו בדרך. אנחנו יודעים עד כמה התורה מזהירה אותנו מפני הגאווה. היא לא תמיד נכנסת ברעש, לפעמים היא נכנסת ממש בשקט. דרך תגובה אחת, דרך עוד מחמאה, דרך עוד מבט של הערכה שאנחנו מתחילים לרדוף אחריו. ופתאום, בלי ששמנו לב, אנחנו כבר לא עושים את המעשה. אנחנו עושים את התיעוד, וכאן צריך לעצור ולשאול את עצמנו, אם היה אסור לצלם, אם אף אחד לא היה יודע, אם אף אחד לא היה מוחא לי כפיים, האם גם אז הייתי עושה את אותו החסד? אם התשובה היא כן, אשרנו. ואם התשובה היא לא, אולי כדאי שנבדוק מחדש את הכוונה. חז"ל לימדו אותנו שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. יש דברים שהיופי שלהם הוא דווקא בכך שאיש אינו יודע עליהם. יש תפילה שאף אחד לא שמע. יש צדקה שאף אחד לא ראה. יש חסד שאף אחד לא צילם. ואולי דווקא שם נמצאת הברכה הגדולה ביותר. אני גם שואל את עצמי עוד שאלה. כמה זמן אנחנו משקיעים בלתעד את החיים? וכמה זמן אנחנו משקיעים בלחיות אותם? לפעמים לוקח יותר זמן לבחור זווית, לערוך סרטון או להוסיף מוזיקה ולכתוב כיתוב, מאשר לעשות את המעשה עצמו. וזה כבר צריך להדליק לנו נורה אדומה. אני לא בא לאחריה. כל אחד יעשה את החשבון האישי שלו. יש פעמים שצריך לפרסם כדי לעורר אחרים, ויש פעמים שהקדוש ברוך הוא מחכה למעשה שאיש לא ידע עליו לעולם. ובעזרת השם שנזכה לעשות יותר מעשים טובים למען מי שרואה הכל, ופחות למען מי שרק מסתכל במסך. אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבץ של פרסומות, מיד שווים.

נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל A, סעיף ז' מלמד אותנו חידוש גדול. היינו חושבים שרק אם אדם מדבר על אדם מסוים, פוגע בו, מוריד את ערכו בצורה כזאת או אחרת, אז זה נקרא לשון הרע. אבל אם הוא מדבר על החפצים שלו, מדבר על העבודה שלו, מדבר על רכוש שלו, לכאורה מה פגעתי בבן אדם? אני אוהב אותה בן אדם. בן אדם טוב, כמו ששאל אותי, ירקן מסוים. הוא אומר, תראה, באו אליי, שאלו אותי על הירקן המתחרה, האמת, אני אוהב אותו, הוא בן אדם טוב. ככה הוא פותח את השיחה ושואל את השאלה. אבל הסחורה שלו, כבוד הרב, יש הבדלים בין סחורה לסחורה, שאתה הולך לשוק הסיטונאי, הוא מתחיל להסביר לי את כל תורת השוק הסיטונאי, מאיפה קונים וכמה עולה. הוא אומר, הוא מביא סוג ג' אז שאל אותי מישהו, גם אני לא משקר, כמה הצטדקויות על הדרך לפני שהוא שואל את השאלה. אני לא משקר, הסחורה שלי אני משלם יותר. אז שאל אותי, למה אצלך מחיר כזה, ואצל השכן, הירקן השכן, המחיר הוא הרבה פחות. אמרתי לו, הסחורה שלו סוג ג' וזה אמת. ומי שמבין, מבין שאני צודק ואני לא משקר. האם מותר להספר את זה? וגם לא דיברתי עליו, הוא בן אדם טוב, וגם אני אמרתי לו, בן אדם טוב, הוא איש נאמן, אבל הסחורה שלו סוג ג' זה מה שמלמד אותנו חפץ חיים. אפילו שאתה לא מדבר על האדם, אתה מדבר על הסחורה שלו, החפצים שלו. ויתרה מזאת, אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא מלמד כל אחד במקצוע שלו שיש איזה תמרור מסוים. כשמשהו בא להזהיר אותך, בעל מקצוע על בעל מקצוע אחר, יש איזה שנאה שהיא בנויה מקנאה. אם אדם לא עובד על עצמו, הוא תמיד רואה את המום של המתחרה שלו. תמיד הוא מגנה אותו. הוא אומר, כן, הוא בן אדם טוב, אבל כמו שאסור לבוא לאולם שמחות, ולהגיד לו, שמה, אתה נותן לי מחיר 300 שקלים, 200 שקלים. האולם ההוא נתן לי בהרבה פחות. אתה גורם לו גם דוקול לפני...

0: לא תיתן מכשול. כי גם אם הוא יגיד לך, שמע, אני לטובתך, תעשה איפה שאתה רוצה, כמו דרך שיודעים לדבר, ואת תדאג, זה אירוע כמו של הבן שלי, וכל הסיפורים שאדם מספר, לפעמים סיפורים נכונים, לפעמים הוא מתכוון למה שהוא אומר. אבל דרך המסחר לפעמים להוסיף ולטייח וללבן מילים. וזה לא שזה מותר, אבל זה נושא אחר. בכל אופן, הוא אומר לך, תעשה איזה אונם שאתה רוצה, לי לא אכפת. רק אני אומר לך, שהסחורה שלו, והטיב שלו, והבשר שהוא קונה, זה בכלל לא מתקרב. לכן את המחירים שלו כך. אפילו שזה אמת, זה נקרא לשון הרע מן התורה. לא דיברתי עליו, הוא בן אדם טוב, אני אוהב אותו. יש לנו חברים משותפים, ישבתי איתו גם כמה פעמים. אסור לך לגנות את החפצים של החבר, אפילו על הבית שלו, על הרכב שלו. כמובן, כמובן, כמובן שאסור לדבר על ילדיו. כי ילדיו זה לא חפץ, זה מתנה, נשמה, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אסור לדבר על ילדים, כי זה פגיעה ממש בשמו הטוב, במשפחתו. כולנו צריכים להיזהר במיוחד בימים הללו. רק לראות את הטוב אצל האחר ולדבר טוב, נזכה בעזרת השם לשפע. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. מאחל לכולכם המשך האזנה הריבה. בוקר נפלא ומבורך, בשורות טובות.
2: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. באיראן מדווחים על 3 הרוגים ומספר פצועים לאחר התקיפה האמריקנית, והבהירו כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים. הלילה הודיעה צבא ארצות הברית כי תקף באיראן כ-90 אתרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית ואתרי אחסון טילים ורחפנים. על פי דיווחים זרים, ישראל הותקנה מראש בתקיפות. הנשיא טראמפ התייחס להסלמה מול איראן והגדיר אותם אנשים חולים. אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, והם כבר נואשים ורוצים לעשות עסקה כדבריו. בישראל קיימו אמש הערכת מצב בעניין, ונמסר כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר עומד בקשר עם בכירים בצבא ארצות הברית. אזעקות נשמעו הלילה בבחריין, קטר וירדן. משמרות המהפכה טענו כי תקפו 2 בסיסים אמריקנים בקווייט ו2 נוספים בבחריין. בקטר הופצו הודעות על חזרה לשגרה, ולפי סוכנות הידיעות AP, מדובר בהתראות שהופעלו בעקבות תקיפה אמריקנית נוספת באיראן. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מפגינים חרדים מישיבת מבקשי השם שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים בני ישיבות המוגדרים עריקים. במקום החלו עימותים בין החיילים למפגינים עד שפוזרו מהמקום. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה בצפון המדינה עלה ללמעלה מ-3,800. בנוסף, על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים שפורסמו בקרקס, עד כה נמנו לפחות 16,740 פצועים. דובר צהל הודיע כי ציר 10 בגבול מצרים ייפתח החל מהיום לתנועת אזרחים בימי חמישי עד שבת קודש בין השעות 8:30 בבוקר ל-4. במקביל מדגישים כי מוני כוחות הביטחון בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ נמשכים כסדרם. בטבריה 5 בני אדם נפגעו באורח בינוני משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. 4 צוותי כיבוי פעלו במקום והתבצעו סריקות לשלילת לכודים. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת 38 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 8:00, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, כאן בבוקר הזה וכמידי בוקר, יום חמישי בשבוע, זהו, כבר מתקרבים לשבס קוידש, שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יאקי, אתה הכנת את המאזינים כבר, אתה יודע, לשבת, ברוך השם, ברוך
1: הם
2: השם.
1: הם מכינים את עצמם, תני, תסמוך עליהם, זה לא כזה
2: כן.
1: מופרך.
2: תגיד רגע, דבר אחד שאתה יודע מה
1: עשית. מה, קודם כל, תשמע, זה לא ייתכן שאתה
2: קודם בוקר טוב, בלי...
1: מה נשמע, מה שלומך, איך עבר עליך הלילה, מה קרה מאז...

0: תוכנית אתמול. זה כאילו, זה לא אפשרי ככה.
1: צריך לומר שאתמול הדברים של יריב לוין כאן אצלנו בתוכנית עשו שערה גדולה, כמובן צוטטו בכל האתרים ומהדורות החדשות, גם בערב, ואייזנקוט, ואיך קוראים לו, יאיר גולן, ועוד אנשים מיש עתיד וזה התייחסו לעניין הזה. אגב, ראיתי שאחד העיתונים החרדים, אני לא רוצה לעשות שיימינג פה, גנב לנו את הציטוטים בלי לתת קרדיט. לא יודע, נטפל בזה, נטפל בזה, לא ייתכן, תבין, אנחנו מכבדים פה את כל העיתונים. מה זה, מה זה הדבר הזה? אבל בסדר, בוא, בלי תלונות. תראה, יש את החוק יסוד לימוד תורה, שאני ואתה כמו על חוק הגיוס, אבל התלבטנו כל הזמן.
0: היינו סקפטים.
1: כן, בדיוק, זה כן ילך, זה לא ילך, וזה, וכמובן גם המניעת מעצר הריקים. ופתאום בליכוד עושים כזה, אתה יודע, בידיש, קרחצן כזה, כי אולי כי התברר כי החוק הוא לא רק הצהרתי, אלא יש לו משמעויות מעשיות, או היועצים המשפטיים ככה לפחות טוענים, לך תדע, אני לא מאמין להם עד הסוף כמובן. ואז פתאום הליכוד כזה קיבל רגליים קרות, ופתאום שס ודגל התורה גם התאכזבו מבחינתם, כי נתניהו בוטה. כן, אז מה נראה לך? לאן זה הולך?
0: קודם כל, צריך לומר באופן די ברור שאם לא יעבור חוק יסוד לימוד תורה, כל מגדל הקלפים יקרוס.
1: מה, עד כדי כך? הרי אמרנו את זה כבר 100 פעמים על כל מיני דברים, וכמו שאתה אומר כל הזמן...
0: כל מגדל הקלפים אני מדבר החקיקתי עכשיו, שמביאים לפני פיזור הכנסת.
1: החקיקתי, לא הגוש, כי ראיתי בעיתון של שס, שמתחילים כבר גם שם להיים על הגוש. אתה אומר החקיקתי, איפול, אוקיי.
0: כי אז החוק למניעת מעצרים, מן הסתם ייפסל באופן מיידי בבגץ, ולא יהיה לו איזושהי תשתית משפטית לשבת עליו. ובאותה מידה גם חוק התקשורת לא יעבור, כי אז החרדים לא יתמכו בו. כי הם לא קיבלו את מחוק השם. ולך תדע אולי אפילו גם פיצול היועץ המשפטי, תפקיד היועץ המשפטי, עם החלקים שנשארו שם, האם יעבור או לא יעבור. וכל זה קורה ישראל בתוך לוח זמנים מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד צפוף. תיקח בחשבון שיש משהו כמו 7-8 ימים סך הכל, לכנסת להתפזר כדי לקיים את הבחירות במועדם, באותו מועד ש...
1: אז יגידו לך, אומרים יקי, הנה נתניהו הצליח, הוא קודם כל ישב עם החרדים, ואמר להם, נעביר את החוק יסוד לימוד תורה, נעביר את הזה, הוא לא ידע בדיוק מה אומר החוק הזה עד הסוף, וגם אם ידע, לא לגמרי התכוון. ובסוף הנה, תאריך הבחירות, כמו שאנחנו יודעים, הולך להיות במועדו, סמוך מאוד למועדו, והחרדים שוב יוצאים,
0: נתניהו פעם נוספת השיג את מבוקשו, ולא בטוח שהחרדים ישיגו את מבוקשו. שם ולו את המינימום, ולכן אני חושב שנתניהו לוקח פה סיכון, כי תראה, נכון שבסוף אין איזושהי אלטרנטיבה פוליטית. אבל נתניהו לא רוצה לקיים את מערכת הבחירות הקרובה, כשהחרדים הם מה שנקרא מזנבים בו.
1: קרים.
0: ומשחקים, כן, משחקים משחק קריר מאוד כלפיו. הוא רוצה ללכת לבחירות האלה עם גוש מאוחד, גם ככה יש לו אתגרים אחרים להתמודד איתם, ועושה רושם שהוא לא יצליח לעשות את זה. האירוע הזה עכשיו שהליכוד מתעקש להכניס שינויים בתוך חוק יסוד לימוד תורה עם כל מיני סעיפים והסתייגויות שישמיטו את העיקר המשפטי מתוך החוק הזה, זה אירוע שהוא אירוע משמעותי מאוד. ואם הליכוד ימשיך להתעקש בו, אני חושב שהולכים למערכת הבחירות בלי הישגים לחרדים, אפילו לא את ההישגים המינימליים האלה שהם רצו להעביר עכשיו בחודש, חודשיים האחרונים, וגם בלי הישגים מאוד משמעותיים לליכוד, אם זה קמפיין חוק התקשורת וכדומה. כן,
1: נאמר למאזינים שזה כבר לא גולדקנופ, שבלכתחילה, אתה יודע, לפני שנתיים כבר סימן את נתניהו, ויש כאלה שאומרים שהוא בכלל רוצה להפיל את הממשלה ורק מחפש תירוץ. לא, זה דרי, ואנחנו, אני ואתה, יקי, הבנו מבכיר מאוד בשעס, שהחוק הזה חשוב לו מאוד, ושהוא אומר את זה לנתניהו כל הזמן. זאת אומרת, זה באמת האנשים שרוצים שגוש הימין עם השם, והגוש האמוני ימשיך לפעול גם אחרי זה, וזה אנשים שזה בנפשם, ובכל זאת הם מאוכזבים בגלל הסיפור הזה שכמו שאתה אמרת, הליכוד מחפש ככה לחזור בו מההתחייבויות. נו, מה אני אגיד לך? אולי הקריאה מפה תיפול לזה שהם אוזניים קשובות, ומישהו כן ייקח את העניין הזה ויעביר אותו. יקי, נושא נוסף זה, כן. אתה יודע, הפצצות האהובות עלינו באיראן,
0: זהו, גזרת איראן מתחממת, כן, נכון? זה הולך ועולה שלב גם הלילה.
1: זהו, אז אפשר להגיד צמחה מסוימת, כי פתאום טראמפ, שאמרנו לעצמנו, הוא יפנה לנו גב וברח לנו, אז

0: זה נכון שהוא לא עשה את זה מיוזמתו, הוא פירק את ההסכם, זה האיראנים העקשנים והפרסים שעומדים על דעתם הכריחו אותו להגיע לשם, אבל נראה שאתה מתחמם, או שלא, או שתגיד יקי שההפצצות האלה היו, לא יודע, אני לא יודע איך להסתכל על זה, מתי
1: אני לא יודע, אני ראיתי את טראמפ עושה
0: מחר,
1: אני ראיתי את טראמפ עושה אתמול מסיבות עיתונאים, ארבע מסיבות עיתונאים בשמונה שעות, שבמהלכם הוא אומר דבר והיפוכו בכל מסיבת עיתונאים אחרת, כך שאתה רוצה שאני אשקף עכשיו את המציאות על בסיס מה שאני שומע, זה קשה. אבל אם אני משקף את המציאות על פי
0: המעשים, העבר, הפעולות.
1: כן, על פי מה שקרה בעבר. אז תראה, איראן היא מדינה שכמובן אי אפשר לסמוך על מילה אחת שהיא אומרת, כל שכן שהיא כותבת בהסכמים כאלה ואחרים. לכן אני חושב שמלכתחילה לא היה הרבה מאוד סיכוי לחתום הסכם, וגם אם היה נחתם הסכם, אף אחד לא היה סופר מילה אחת בהסכם הזה. ובשורה התחתונה, זה עניין של זמן עד שטראמפ יחזור למלחמה.
0: שלא תהיה לו ברירה.
1: כן, זה גם אם זה, גם אם תהיה לו ברירה והוא יחליט עד הבחירות אמצע שהוא לא עושה את זה, שזה אי שם מתי, בנובמבר לדעתי בכלל, זה עוד הרבה זמן, אז בסוף מדינת ישראל היא זו שתצטרך לעשות את זה, מתישהו, במוקדם או במאוחר.
0: הבנתי, כי לא, כי יש כאלה שאומרים ש... אתה יודע, יש כאלה שרואים את זה לשווח, את מה שקרה הלילה, אומרים, הופצצו בניגוד לשלשום, שרק 80 מטרות, הפעם היה מדובר ב-150 עד 200 מטרות, ואפילו טראמפ שיתף ברשתות החברתיות שלו את התמונות של האש וההפצצות, אז זה נראה שזה אמיתי. יש כאלה שאומרים שזה קצת מזכיר אולי את, אתה יודע, את הימים שלנו לפני השבעה באוקטובר מול עזה, שהיינו מפציצים כל מיני עמדות, וזה, לא טיפלנו מה שנקרא טיפול שורשי, כן. בעניין, וגם פה לא בטוח שזה טיפול שורשי. אז טוב, נדבר כמובן עם מומחים שבהמשך אולי יסבירו לנו.
1: צריך לומר שכל זה, זאת אומרת, אולי איראן, ההשלכות הן לא מיידיות, אבל יש שתי זירות שעדיין נותרו פתוחות, וההשלכות שם הן מיידיות, אמנם אנחנו שולטים שם בשטח, והמצב הוא הרבה יותר טוב מבעבר, אבל גם לבנון וגם עזה, זה לא, נכון. ללא מקומות שסיימנו את הטיפול בהם. נרחיב על זה. העורך שלנו הבוקר, משה ארלינגר, הטכנאי ארז רסין, בהפקה יאיר כהן, חיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנה לפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, כי מתחילים. כן, מי איתנו בקו הטלפון, חברים?
0: כן, מוישה, מה קורה? רגע, יקי, יש פה... אתה יודע, העניינים הטלפונים, אומר לי ארז רסין, בן אדם עולה, בן אדם נופל, אז נחכה שנייה אחת. תשמע, מאוד מעניין, לא, מה שאתה אמרת, הסיפור הזה, איך שזה משפיע. תראה, הדרום כן שקט, למה אתה אומר שיש שם איזשהו משהו...
1: השקט הוא הכי מפחיד, ישראל. למה? זה בדיוק אותו שקט שהיה לפני השבעה באוקטובר.
0: אבל זה שקט אחר, זה שקט אחר, לא, כי זה שקט של, של, של הישגים, שקט שכבשנו 70-80% מהשטח, ואתה מדי פעם רואה ככה חיסולים. נראה שאנחנו בשליטה, מה, נראה לך שיכול להיות...
1: זה, זה שאנחנו בשליטה ואנחנו תופסים שם 70% מהשטח, זה בסדר, וזה הישג מדהים, מי היה חושב בכלל על מציאות כזאת, אבל אתה מצפה שהדרג הנבחר, הדרג המדיני, שבאמת דיבר על זה שישמידו את חמאס ויותר לא יהווה איום מעזה, שישלים את העבודה. עכשיו נכון, יש אלמנטים מול ארצות הברית ומול... כל מיני אירועים אחרים, שורה תחתונה, צריכים לסיים שם את העבודה, אני לא אומר, אוקיי, זהו, הפסדנו, והמצב על הפנים, וקטסטרופה, לא זאת המציאות. ועדיין, צריך לסיים את העבודה, גם בלבנון, וגם גם בעזה, זה שתי זירות שם פתוחות, ובעניין הזה, וגם בעניין האיראני, אנחנו רוצים לדבר עם סגן אלוף במילואים, אור הורוביץ, בכיר אמן לשעבר, מומחה ליחסי ישראל ארה״ב, שלום אור, בוקר טוב.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
1: מן הסתם עקבת אחר כל ההתבטאויות אתמול של טראמפ, ארבע מסיבות עיתונאים
0: אומר,
1: לפחות.
0: יקי אומר זה בלבל אותו, מסיבת עיתונאים
1: ממש,
0: אחת.
1: ממש, כאילו היו שם מסרים סותרים, מה אתה הצלחת להבין מכל הדברים האלה?
2: תראו, זה בלבל אתכם, בלבל אותי, ואני לא משוכנע שגם טראמפ לגמרי משוכנע למה הוא רוצה. יש הרבה משחקי מילים, אני חושב שהכל קצת הוא מסך השן למול העובדה שכרגע ארצות הברית ואיראן מאוד מתקשות להגיע להבנות. ארצות הברית מוכנה להתפשר לא מעט, כי ברור שהנשיא טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, אבל איראן לא מציבה לו את מה שנקרא מינימום הנדרש אותו יכל לקחת.
0: ותסביר רגע למה, כי אני בהיגיון שלי הייתי אומר, תראה,

0: הנה, איראן הצליחה לתקוע טריז מסוים בין ארצות הברית לישראל. איראן השיגה הישגים מדיניים אחרי שבצבאי חטפה מכות אנושות מארצות הברית וישראל. למה לא לקחת את ההישג הזה בשתי ידיים? מה, הם עוד ממשיכים לעשות בעיות? אני מדבר מבחינתם, אני מבסוט שזה יקרוס, כן?
1: בהחלט. אז תראה, הייתי אומר שני דברים. קודם כל, כשההנהגה לא מאוחדת והיא מפוצלת, כמו שקורה כרגע באיראן, בעצם זרמים מאוד קיצוניים וזרמים אחרים שהם, לא רוצה להגיד מתונים, אבל פחות קיצוניים, אז בוודאי שקשה לעמדות מתונות יותר להשפיע, ובסוף כשמשפרות המהפכה קובעות את הטון, קשה מאוד להסכים להתפשר. הדבר השני, שמרגע שאתה נמצא בתודעת ניצחון, אז אתה לא רוצה להתפשר, אתה נוקט בעמדה של התרסה, ואתה מעלה את הרף ומעלה את האיומים, ונראה שכרגע איראן לא מוכנה לוותר על שני דברים. הדבר הראשון שמה שאומרת בגלוי זה מצרי הורמוז, היא ממש נחושה, לשמר דומיננטיות, לגבות כסף וכולי.
0: מה הוויכוח? השני... אבל רגע, תן לנו רגע, לא אני ולא יקי, אני חושב, מבין, ואולי גם רוב המאזינים. מה קורה שם? כשאומרים מצרי הורמוז פתוחים, סגורים, אני הבנתי שזה פתוח. נו, אז מה שליטה של איראן בנושא?
1: אני חושב שהדבר המרכזי שאיראן רוצה לייצר במצרי הורמוז זה משהו מאוד דומה למה שמצרים יצרה בתעלת סואץ. איראן רוצה ביחד עם אומן להיות השחקן שקובע מה הולך לקרות שם, גם במובן של מי יכול לעבור ומי לא, וגם במובן של כסף. וזה דבר שארצות הברית לא מוכנה להסכים לו. אני מזכיר, הסטטוס קוו לפני המלחמה הזאת הייתה שמצרי הורמוז פתוחים באופן יחסי, ושאתה בוודאי לא צריך לשלם כסף לאיראן על מעבר במצרים. אז זה בעצם מה שאיראן נראה שהיא מתעקשת עליו, בין אם זה מסיבות כלכליות, כי זה בסוף באמת מנגנון מאוד משומן של העברת כספים, זה יצליח, ובין אם זה מסיבות של כבוד
0: ביוקרה. אוקיי, זה הנושא הראשון, והנושא השני שאמרת שאיראן מתעקשת?
1: הנושא השני שהוא, אני חושב שאיראן עוד לא מדברת עליו בגלוי, אבל אני ממש מתקשה לדמיין את איראן, מסכימה לוותר באופן מלא על חצי הטון של האורניום המואשר שנמצא בשטחה. זה לדעתי תעודת הביטוח הגדולה ביותר שלה בבתי ההרתעה הגרעינית, ואני ממש לא מדמיין דחי שהיא תסכים לוותר על זה, וזה שתי בעיות גדולות.
0: בוא נזכיר לעצמנו שטראמפ, כן. טראמפ רק לפני שבועיים או שלוש, אמר פקחים ייכנסו לשם, ואז האיראנים אמרו פקחים לא ייכנסו, כן ייכנסו, בינתיים אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים מה עם ה... כמו שאמרת, עם המאות קילו האלה המאושרים.
1: נכון, ואני בוא ניתן צה"ל לאגף המודיעין מבלי שאני כבר משרת בו. ההנחת המוצא צריכה להיות כרגע שאיראן פועלת באופן נסתר כדי להחביא חלק מהאורניום הזה, ואולי גם להתחיל ולפתח תוכניות חשאיות בכל מיני מקומות. זאת צריכה להיות הנחת המוצא שלנו, מכיוון שאיראן, בייחוד אחרי המלחמה הזאת, לדעתי מבינה שההרתעה הגרעינית הזאת היא הכרחית, כדי למנוע מתקפות עתידיות עליה, ותחת ההנהגה הקיצונית שתיארתי לפני כמה דקות, ממש ישראל וארצות הברית יכולות להיערך לאפשרות של תוכנית סודית שאיראן מבצעת, ממש בשעה שאנחנו מדברים.
0: עכשיו, מעניין, טראמפ, אתה חושב, פועל לפי אסטרטגיה מסוימת, זאת אומרת, לפעמים היה כל מיני דיווחים שאחרי המשחקים שם של הספורט בארצות הברית, ואולי אחרי בחירות האמצע, חלק אמרו, טראמפ יחזור ללחימה. אתה חושב ש... כי יקי מקודם אמר, אולי הוא ייגרר בעקבות מה שקורה כעת.
1: נכון, אז תראה, יש צד אחד שאומר שטראמפ פועל רק מאינסטינקטים, וצד שני שפה אומר שהכל מתוכנן, ובעצם אסטרטגי, וחושבים לצווח ארוך. אני חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. לטראמפ יש אינסטינקטים שרואים באיראן איום אמיתי. הוא תיאר את זה לאורך השנים באופן די נרחב. מצד שני, יש לו גם רצון להימנע לא לחזור למלחמה העצימה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, הוא מאוד לא רוצה את המלחמה הזאת. מי מבצע שהגת הרי, כן.
1: בהחלט, הוא מבין, אם האנשים לא כל כך זוכרים, אבל הוא ניהל מערכה מול החותים שבגדול נכשלה, וידע לקזז הפסדים מאוד מהר, להגיד שהוא בעצם ניצח ולעבור לנושא הבא. הוא רוצה לעשות את זה כרגע מול איראן, אבל הוא לא מצליח. מצד שני, זה אותו הנשיא שקיבל החלטה ממש בכמה דקות לסכל את קאסם סולימני ב-2020, מבלי שמישהו בקהיליית הביטחון האמריקאית אפילו האמין שזה מה שהולך לקרות. אז במובן הזה הוא כן...
0: הרי אז הוא ציפה שהישראלים יעשו את הפעולה הזאת, ובסוף...
1: אני לא בטוח שזה היה המצב, אבל אין ספק ש... אף אחד בתוך האנשים שמקבלים את ההחלטות באמריקה האמינו שטראמפ בסוף יקבל את ההחלטה הזאת. ובכל זאת, זה האינסטינקטים שלו, והוא משלב לדעתי בין איזה תפיסות בסיסיות שאיתנו רץ לבין אינסטינקטים. מה שאיראן אגב מחמיצה, שיכול להיות שהיא תרגיז מספיק את טראמפ כדי שקבל החלטה הלילה הבא בעוד שבוע.
2: זהו, אתה חושב שהוא מסוגל לעשות את זה לפני הבחירות אמצע בארצות הברית?
1: אני חושב שאתה

0: תחת ההשפלה המתאימה, הוא בהחלט יכול לקבל החלטה כזאת.
1: הבנתי. אוקיי, סגן אלוף במילואים אורוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה לכם.
1: להתראות. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שלום, בוקר טוב לך.
2: היי, בוקר טוב.
1: טוב, בוא נעבור רגע למחוזותינו אנו, נשאיר רגע את הזירה הזאת האיראנית, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. טראמפ, הייתי אומר שהוא בן אדם לא צפוי, אבל הוא הבן אדם הכי צפוי שיש, הוא לא אוהב שמשפילים אותו. במקרה הזה הוא עבר את מסע ההשפלה, כי זה מה שהוא באמת הזמין על עצמו. אבל תגיד, ברמה הפוליטית, לאן אנחנו הולכים? הכנסת תפוזר מן הסתם בעוד שבוע, זה התאריך האחרון לסיים את החקיקה. מה עושים עם כל הסיפור הזה שחוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, חוק התקשורת וכדומה?
2: תראה, אתם שומעים בחוץ מה קורה עם ארצות הברית, או זה טראמפ, או זה, או זה נתניהו, הוא בסופו של דבר כרגע דן על הדברים האלה. חוק לימוד תורה יבוא שינוי מסוים בחוק לדעתי.
3: למרות ההתנגדות של ש"ס ודגל התורה?
2: כן, תראה, זה עושה בעיות, עושה בעיות עם לוחמי צה"ל, גם אלו שנפגעו במלחמה שאני מלווה אותם.
1: איזה בעיות? תסביר לי שנייה, מה הבעיות?
2: טוענים שתהיה העדפה כנראה של לומדי תורה מול חיילי צה"ל ולוחמים, אי אפשר להשאיר חוק כזה כמו שהוא. למרות שאני תמיד תומך בלימוד תורה וגם... גם בחוק הזה אני חושב שאתה לתת כבוד למי שלא עומד תורה.
1: אני חייב להגיד לך משהו, חבר כנסת ותורי, כי גם מה שאני שומע מהדברים שלך עכשיו הבוקר, המשמעות של מה שאני כאילו לוקח פה זה שאתם פשוט נכנעתם לקמפיין ההסתה שמנהלת תקשורת השמאל במשך החודש האחרון כנגד החוק
3: כן,
1: הזה.
3: כן, הרי כל אותם לוחמים לא הגיעו לוועדות מצד עצמם.
1: נשמעות טענות, סליחה ישראל. כשאתה כן. אומר נשמעות טענות ומעדיפים לומדי תורה על חיילי צה"ל, שזה אגב שקר, פרשנות לא נכונה של החוק, זה אתה משמיע עכשיו את אותם טענות שמשמיעים כלי התקשורת ערב ערב במהדורות, כל תוכנית אקטואליה אפשרית. ועושה רושם שאתם לא שותפים אמיתיים בליכוד, חרדים הלכו איתכם לאורך כל הדרך, ואפילו את החוק הזה אתם לא מסוגלים להעביר.
2: אני, לא, פרשמת אותי לא נכון. פשוט אני אומר כזה דבר, לימוד תורה מאוד חשוב, אני תמיד הייתי בעד, אני תמיד גם...
3: נכון, אתה ותורי היית מנושא הדגל
1: בעניין הזה. מאוד חשוב עד שצריך להעביר חוק שדבר על זה.
3: רגע, בוא נשמע מה קרה.
2: אני יושב שעות בחוץ וביטחון כדי להזכיר את הנושא של הגיוס, כדי שלא יעצרו, כן, חבר'ה ברחובות, אני נגד הדבר הזה, לא להביא את זה לכיוון.
3: אז איפה התקררתם? איפה ביומיים האחרונים? הרי ידעתם, הרי נתניהו נפגש עם דרעי וגפני והבטיח להם חוק יסוד לימוד תורה, חוק מניעת מעצר ריקים, תמורת פיצול היועמ"שית והחוקים האחרים, או בלי תמורת, במקביל. והחרדים נתנו את שלהם. מה קורה עם שלנו?
2: אנחנו יושבים, כן, לא רואים בית, לא רואים כלום, מהבוקר עד אמצע הלילה, ודנים בחוקים האלה כדי להעביר אותם. אוקיי, אין פה דרך אחרת, אין פה...
1: ובסופו של דבר, אתם מתקפלים.
2: מי מתקפל?
3: לא, אתה אמרת שיש רעשים בוועדה.
1: אתם דורשים, למרות התנגדות החרדים, להכניס בתוך החוק הזה שינויים.
2: תשמע, אני ישן מאוד מאוחר, קמתי בבוקר.
3: תסביר, ניסים, אנחנו אוהבים אותך.
2: לפני רבע שעה קיבלתי טלפון לכם, אמרתי מאוד לא לשידור.
1: אז אתה רוצה להסביר, בבקשה.
2: ניסים ואטורי, כן, ניסים ואטורי, גם כן לפעמים קורה שאני כזה, זרקתי מילה,
3: תנסה, תחדד את הדברים.
2: אז אוקיי, החוקים יעברו, ככל שנתניהו יחליט שאנחנו מעבירים אותם, אנחנו מאוד מאוחדים בליכוד, כן, למעט שניים, שלושה. אני מאמין שנשיג את הרוב ונעביר את החוקים, בסדר? יש שינויים, כמו כל חוק שיש שינויים, ואנחנו יושבים ודנים עליו.
1: אבל החרדים אומרים שלא יהיו שינויים, אז מה?
2: בוא נראה, בסדר.
1: בוא נשאל שאלה כזאת, אתה יודע משהו? אני לא נכנס להאשים אותך באופן אישי, כי לא אתה מנהל את האירוע, אתה כמובן שותף לניסוח החוק. אבל בלי שינויים, החוק הזה לא יעבור, חבר הכנסת ואטורי? זאת עמדת הליכוד כרגע?
2: הוא יעבור, לא, הוא יעבור כשאנחנו נחליט שהוא יעבור, הוא יעבור בעזרת השם והכל יהיה בסדר. אני אומר עוד פעם,
1: לא, אבל לא ענית לי על השאלה. אתה אומר צריך לעשות שינוי בחוק. כי באמת צריך לתת העדפה לחיילי צה"ל. עזוב אם אני בדעתי האישית מסכים או לא. אני שואל, בלי השינוי הזה, החוק הזה לא יעבור?
2: יעבור ויהיה, אני אומר עוד פעם, כל חוק שמגיע לוועדה, אנחנו יושבים ודנים עליו ומשנים משהו בו.
3: יקי, אני אסביר לך, לא, ניסים הוא...
2: לא, המהות של החוק, רגע, המהות של החוק לא תשתנה, בסדר?
1: כן.
2: יש כבוד ללומדי התורה, צריך ללמוד תורה בארץ ישראל. אני אומר לך את זה כאחד שארבע ילדים שלו בצבא, וחמישית כבר קיבלה את הצו. ואנחנו, כן, אני בעד.

0: עוד פעם אני אומר, גם אתה יודע, שאל את הבן שלי, תמול הוא ישב מחוץ לחוץ ביטחון, כי לא ראה אותי בבית, אז הוא בא לבקר אותי. אז אמרו, תגיד, שיגיד מה הוא חושב. אמרתי, הוא חזר מלבנון, והוא חושב בדיוק כמוני.
1: לא, ניסים, אנחנו שחרר אותך מהקטע הזה, כי באמת, לא אתה אשם, ואתה רצון שלך, באמת, אתה יודע, ליפך במקום הנכון, כמו שאומרים, אבל תסביר רגע, אותם לוחמים שהגיעו לוועדות, ובאמת עשו רעש, וכמו שיקי אמר, כלי התקשורת ציטטו אותם, ואלו עוד, זה בא בתמימות, או שמישהו פוליטי מביא, וזאת אומרת, יוצר פה איזשהו קמפיין?
0: אני רואה את ההצגות, אתה יודע, הקטע הזוי הוא, כן, שבאים ועושים הצגות בחוץ וביטחון, החוק הגיע סתם כדוגמה, כן? אז אומרים, אתם תעמדו פה עם התינוקות, ואני פה יצעק, ואת תצלמי. אתה מבין ששתי חברות כנסת כזאת שידור פעולה ביניהם.
1: נו, אז אם ככה, אז למה באמת להיכנע להם?
0: אני לא נכנעים לכלום. תקשיב, הורדנו בינתיים את ההסתייגויות, יש לנו עוד 3,500 הסתייגויות בחוץ וביטחון. שאנחנו צריכים להפיל אותם, אנחנו נפיל אותם, כן? היום זה מ-10 עד 2 בלילה בערך, הדיון. אז כן,
2: ואי אפשר... אני רוצה להגיד לך משהו שאומרים גם בש"ס וגם ביהדות התורה. אני לא יודע מה האלטרנטיבה הפוליטית שלהם, האם הם ילכו עם השמאל או לא ילכו עם השמאל, אבל הם באופן די ודאי אומרים שאם החוק הזה לא יעבור, קודם כל זה יפיל את כל החקיקה שרוצים עכשיו להעביר בכנסת בשבוע, שבועיים האחרונים. ומעבר לזה, אני רואה גם את הכותרת הבוקר בעיתון הדרך של ש"ס.
1: וגם בעיתון יתר נאמן.
2: זה יערר מצד שני הצדדים, שתי המפלגות, את היסודות של גוש האמוני, ולא רוצים להגיע לשם.
0: יכול להיות שהם צודקים, תשמע, המפלגות צודקות. אנחנו יושבים קדנציה שלמה, הם היו שותפים נאמנים. אנחנו פעם ראשונה זה שנים משלימים קדנציה שלמה, ואנחנו כליכוד צריכים לבוא ולהיות באמת שותפים, שותפים אמיתיים, ולקבל דברים. גם לפעמים לא נוח לשניים, שלושה בליכוד. רוצים לבדוק איך מעבירים את זה. אם יש כמה סוררים, נלך לבחירות, נחליף את החברי כנסת ונקדם הלאה.
2: אתה רואה, ישראל, חבר הכנסת וטורי כבר מכין אותך לזה שזה יעבור בכלל בקדנציה הבאה אחרי שהחליפו את החקים בפריימריז.
0: לא אמרתי,
1: אני דווקא אהבתי וטורי קם, בוא נעשה סדר. וטורי קם
0: אל תפרשן אותי, אני מה שאתה שומע זה מה שאני אומר.
1: לא, אני אעשה סדר רגע ליקי. וטורי, תן לי רגע, תן לי רגע, אתה קמת ותוך 10 דקות רצית לעלות לשידור, ואז כזה באמת התפלק לך שהכלי תקשורת והמילואימניקים עושים קמפיין, ובסוף מה שאתה אמרת זה שצריך להיות לויאלים למפלגות החרדיות ולתת להם לפחות איזשהו הישג מינימלי לפני הבחירות. תגיד, אתה שיקפתי נכון אגב?
0: בערך,
1: טוב, בסדר. תגיד, אתה עצמך מודאג? לא, כי דיברת בקדנציה הבאה, אני פטר מהסוררים, לך תדע, אתה בטוח במקום שלך? הרי יש שם מי שמשלם, האם יהיו פריימריז, האם תהיה ועדה מסדרת, האם שריונים, איפה אתה בנושא הזה?
0: קודם כל דיברתי על סוררים, אני לא, אני...
1: לא, אתה חלילה לא, אבל אתה יודע, בסוף אין מספיק מקומות לכולם.
0: תשמע, לפעמים מאוד כואב להצביע בצורה מסוימת שאתה לא מסכים איתה ואתה עושה את זה, כי זה הקואליציה, יש משמעת קואליציונית, אני לא זה, אני זה שמחזק את הממשלה בינתיים, אני בין חברי כנסת שמחזקים את הגוש, אני חושב שזה חשוב מאוד. אני אומר עוד פעם, אני גם נמצא בתפיסות שלי בדיוק במרכז הזה של הקואליציה הזאת, זאת אומרת, זה גם ימין מאוד חזק, גם ליכודניק, וגם עם החשיבות של לימוד תורה, ותמיד הלכתי עם הדבר הזה, ושמעתי אותי לא אחת בתוכנית שלכם, שאני מדבר על זה, שצריך לתת לאנשים ללמוד תורה, כן? ומי שלא לומד תורה, לגייס אותו, גם מצד החרדים, גם יודעים את זה, גם אמרתי זה למעניקות חרדית. אתם, האינטרס שלכם זה שאנשים ילמדו תורה, אז מי שלא לומד תורה, ילך לגייס לצבא.
2: ברור.
0: ואני מצא בדיוק במקום הזה, זאת הקואליציה.
2: בעניין אחר, חבר הכנסת וטורי, שר המשפטים יריב לוין קרא אתמול פה לא לקיים את פסיקת בגץ בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, כלומר לא לקיים בכנסת בחירות חוזרות על התפקיד הזה.
1: הוא אמר שרבי לא ייכנס למשרדים.
2: כן, למרות פסיקת בגץ. האם אתה מסכים עם העמדה הזאת ומה אתה חושב שצריך לעשות?
0: ברור, אם אנחנו נקשיב עכשיו לבגץ בנושא הזה שזה הארדקור של פעילות הכנסת, אנחנו נגיד, אוקיי, בגץ פסל אותנו, עכשיו אנחנו מרימים יד בעד הפסילה של הכנסת עצמה, לסגור את הכנסת, לקפל שם את כל הבניין הזה, להרוס אותו, וללכת להגיד, טוב, יש את בגץ, למה צריכים אותנו? למה שנקשיב להם?
1: אז איפה פה, למה בליכוד מפקפקים?
0: יש פה רמיסה של החוק, לא רמיסה של הכנסת.
1: חבר כנסת בטורי, הדעה שלך היא לכאורה צודקת, ולא רק זה, הליכוד במשך

0: כל השנים הללו של הקואליציה הנוכחית, של הקדנציה הנוכחית, נלחם בדיפ סטייט, במערכת המשפט. למה לא לעשות את זה סוף סוף לקראת הסוף? מי חוטף רגליים קרות? רבילו, ראש הממשלה, מי?
1: אני רוצה לך דבר אחד, בגץ פוגע במדינת ישראל, בעם ישראל, הוא הפך להיות לעומתי למדינה, הייתי אומר, שמע, שיסירו את הגלימות שלהם והתמודדו לכנסת, אבל זה לא עניין, הם אפילו לא מפלגה פוליטית, הם אופוזיציה למדינה, לא לרוע
2: לא רק הליכוד. זה לא מה שישראל שאל, כי בסוף הנטייה כרגע של ראש הממשלה נתניהו, הוא לא החליט סופית, אבל הנטייה שלו היא כן לקיים בחירות חוזרות, אז ראש הממשלה טועה בדבר הזה?
1: ראש הממשלה רוצה להוכיח אולי לבגץ, להגיד להם, הנה, בבקשה, ביקשתם, מה חשבתם, שתנצחו? אז בואו תראו, הנה עוד פעם, בחרנו את רבילו, מה תעשו עכשיו?
2: כן, זה קצת סותר, אבל מה שאמרת שצריך לקפל הכל ולסגור את הכנסת.
1: אני אומר,
2: אם באמת יקנו בחירות חוזרות.
0: הוא אומר עקרוני, כן.
1: עוד פעם, אני שאלת אותי מה נתניהו חושב. אז אני אומר לך, נתניהו אומר, בואו נעשה בחירות, נראה להם שזה.
2: אבל אני שואל אותך אם אתה חושב שנתניהו שוגה בעניין הזה.
1: של, אני לא חושב, הוא עדיין לא החליט, כמו שאמרת, אם הוא יחליט, אז אנחנו נלך איתו בוודאי. אנחנו לא ניתן לאף אחד, תראה, מה קרה לממשלה הקודמת, איך הפלנו אותם? פירקנו אותם אחד אחד. אנחנו
2: לא, אבל אני אגיד לך, חבר הכנסת ואטורי, אני מודה שאני לא מבין, כי אם העניין הוא עקרוני, ואתה אומר, עכשיו לקיים את פסיקת בגץ, זה אומר שהכנסת לא שווה שום דבר, צריך לקפל את הכל ולסגור את הכנסת. ואז אתה אומר, רגע, אם נתניהו בסוף יחליט לקיים בחירות חוזרות, אז אנחנו נלך איתו. מה, איך תסביר, תיישב לי את הסתירה פה.
1: אני אסביר לך, הסתירה היא בשאלה שלך, אני אסביר לך למה. שאלת פעם אחת מה דעתי, אז אני אומר לך, דעתי היא שאסור לקיים את פסיקת בגץ. אוקיי, יש לי גם דעה עצמית שלי, ניסים וטורי, יש לי דעה שלי. אחרי זה שאלת, אמרת, ראש הממשלה אמר כך וכך. אז אני אומר לך, בעניין הזה, כן, דעתי האישית היא לפרק את בגץ ולהקים מחדש, אוקיי? הגשתי הצעת חוק להקמת בית משפט לחוקה. זה הלכה למעשה ניסים וטורי, אוקיי? עד כאן. עכשיו, אם ראש הממשלה יחליט שאנחנו הולכים לכיוון מסוים, אני לא אפרק את הליכוד או את הקואליציה בגלל דבר כזה, וכן, אני אלך עם הקואליציה ועם נתניהו כמובן.
0: טוב, זה מעניין. הוא אומר, הוא מוכן לתת גיבוי לבגץ רק אם נתניהו הוא זה שיחליט את זה.
1: לא נותן גיבוי לבגץ, אני אומר עוד פעם, אני לא זה שיפרק את הממשלה, כי השמאל מנסה להטריל אותנו, השמאל זה כולל את בגץ.
0: אתה אומר, לפרק את הממשלה, זה בסוף הסכנה הכי גדולה, וזה המתנה לשלטון בגץ.
1: אבל זה ברור, הם לא יצאו עד עכשיו, אתה רואה שהם ממורמרים, אתם מתחילים לדבר שטויות מעל הדוכן, אני יושב שם כיושב ראש, אתה שומע את השטויות שהם מדברים, למה לזימי עולה לדוכן ומקללת את כולם ואת ראש הממשלה? למה? כי הם מתוסכלים.
2: יש לה פריימריז, יש לה פריימריז.
0: תגיד רגע,
2: אתה יודע מה עצוב, חבר הכנסת וטורי?
1: נמל הסימי, אני עושה לך, נמל הסימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
2: רשות חמאס בעזה?
1: היא לא
2: מסוגלת
1: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה, תשמעו את הדיבור שלה.
0: לא, אבל
2: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
1: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם. מי
2: שפוגע במדינה
1: ישראל מבפנים, זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה.
2: לא, חבר הכנסת ואטורי, אני אגיד לך את האמת, דעותיי רחוקות מדעותיה של נעמה לזימי, ואני סולד מההתנהלות שלה, אבל אני חושב שזה קצת מוגזם להשוות אותה לחמאס ולהגיד היא
1: קרובה אליהם או דומה להם. מבפנים,
0: הוא אומר יותר גרוע.
1: מי שפוגע, יותר גרוע, מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים, אתה מבין, זה יותר גרוע, האויבים שלנו נמצאים בפנים שלנו, מי שנמצא בתוך הבטן הרכה שלנו, בתוך הכנסת.
0: כן, אבל לא צריך לשלוח רחפן כזה לבית שלה, אתה יודע, אם... טוב.
1: רחפן, לא, כתבם, אנחנו בקטע של כתבאמים. רחפנים זה הם.
2: טוב, נו, די, חברים, זה לא מצחיק.
0: כן, כן, כן, נכון, לא להגזים. תגיד רגע מילה, מילה אולי לנושא הביטחוני, מה עם טראמפ? אתה מצליח כן להבין את טראמפ? אולי דווקא אתה, חבר כנסת וטורי, לא, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, תנסה להסביר לנו, אתה מבין? הוא מתחיל את הלילה בהפצצות, ואז הוא אומר, הם רוצים מסע ומתן, ומה, מה, כמו שהשמאל אוהב לשאול, מה האסטרטגיה?
1: הסגן של טראמפ?
0: כן, כן, תנסה להסביר לנו.
1: זה, זה. אתה יודע, בוא אני אגיד לך את זה ככה בצורה הכי ברורה. כן, היום לפענח את טראמפ זה המשימה הכי קשה של ראשי ארגוני הביון בעולם.
0: המודיעין, זה נו, אבל אתה, יש לך איזה יכולת.
1: גם אצלנו שמסיף פענח, זה תשמע, שהוא קם בבוקר אחרי לילה והוא מחליט משהו מסוים, היה ברור שבסוף הוא התפוצץ. למה? כי האיראנים הם מתאבדים גם מדינית. אתה רואה שהם תוקפים אותו ומנסים להשפיל אותו. בסופו של דבר גם הוא נשבר. ואני אמרתי את זה בתחילת ההפסקת אש, אמרתי שזה ייגמר בסוף המונדיאל. אנחנו בשלהי המונדיאל, ארצות הברית יתאים המונדיאל.
0: אבל אמרו יש לו בחירות אמצע, ואמרו שיש לו מה עוד שם, יש לו עוד כמה דברים.
1: אני אמרתי שני אירועים שהסתיימו, ושם
0: היום הולדת.
1: יום הולדת 250, מזל טוב לארצות הברית.

0: פה זה נגמר הסיפור, והמונדיאל שיגמר, הוא נגמר כעיקרון ב-17, אבל שים לב, האמריקאים יצאו מהמשחק. אם מישהו חושב שזה לא מעניין טראמפ, אז תשימו לב לביטול כרטיס אדום שלו. שחקן עולה לשחק, קבל אדום, על פי חוקי הכדורגל ופיפה.
1: אבל ניסים, קצת מרגיז אותנו. קצת מרגיז אותנו הקטע שלו עם ארדואן. איראן בסדר, הוא בסוף, כמו שאתה אומר, לא תהיה ברירה, הם יביאו אותו לקצה. אבל ארדואן, מה הוא רואה בו? איזה שותף, איזה זה, ועם המטוסים שהוא רוצה להביא לו?
0: תראו, לפעמים אנחנו רואים את הדברים, אנחנו משתאים פה בישראל, אני חושב שאין פה חילוקי דעות על ההתנהגות הזאת, שלפעמים, אתה יודע, יש להם, הם לוקים בעיוורון מדיני. זה מה שרואים, זה בעיקר החטא הגדול של מחלקת המדינה שנים רבות כבר, ואנחנו צריכים, תראה, כמה שיותר להעיר את עיניהם של החברות שלנו, כמו ארצות הברית.
1: אתה אומר בעצם גם בארצות הברית...
2: תחתוך, כן, בבקשה.
1: גם בארצות הברית יש איזה דיפסט מסוים בתוך מחלקת המדינה שקורא את המפה לא תמיד כמו שהמציאות הנכונה.
0: לא, הם, תראה, אני חושב שהם גם כן, כן, בדיוק, והם גם, תשמע, מחלקת המדינה יודע שם במדיניות השמאל שהיא מובילה תמיד מול נשיא ארצות הברית, ולא משנה מאיזו מפלגה הוא מגיע. וגם בקשר לטורקיה, גם שם האמריקאים התעוררו יום אחד, יפקחו עיניים ויביאו משהו טעות.
1: כן, עושים טעות. ברוך השם שלפחות באיראן הם מתחילים להתעורר, בוא נקווה. ובטורקיה גם. יש עוד נושא שחשוב לך?
2: זהו, אנחנו נסיים בכך ונאחל שבת שלום.
1: אולי יש לו איזה משהו.
0: אנחנו מצד אחד, אני אומר,
1: יש לו איזה מסר חשוב לאומה. כן. מה אתה אומר?
0: שלושה דברים, שלוש נקודות באמת.
2: שלוש, אוקיי. כאילו התחלנו את הרעיון מההתחלה.
1: לא, קצת מסר ממוקד, הוא אומר. כן.
0: כבר הייתי מסיים.
1: כן.
0: אחד, ללמוד תורה בארץ ישראל חובה, מסט. אין ארץ ישראל בלי לימוד תורה. אין ארץ ישראל בלי חיילי צהל. אני אומר, גם מי שלא מתגייס, מי שלא לומד תורה, סליחה, אנחנו נגייס אותו. החיילי צהל מאוד חשובים. אני השקעתי גם בדרך, אני יושב ראש עבדה לקרן אזרחי ישראל, מכספי הגז של ישראל, השקעתי בשיקום חיילי צהל, ובהקמת יחידות, כיתות סייבר בפריפריה. עשיתי המון דברים. למען כל עם ישראל. זה הקונצנזוס שלנו. תורה, חיילי צהל, אלה שנפגעו, אנחנו נטפל בכולם.
1: תודה
2: רבה לך, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, על השיחה הזאת. שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: להתראות. פרסומות מיד חוזרים.
1: רגע, יקי, מה אתה ככה, אתה רגוע אחרי זה? אני במקום לזימי הייתי נזהר קצת הבוקר.
2: אני לא בעד הדברים האלה.
1: אתה מגנה?
2: ובאתי מחאה כאן, אני לא חושב שאנשים שהם יהודים ואחים שלנו, הם אחים שלנו, יש לנו מחלוקת איתם, כן? להגיד עליהם שהם יותר גרועים מחמאס, זה לא מקובל.
1: כן, טוב.
2: אבל זו דעתי, ודעתו של חבר כנסת ואטורי יכולה להישמע,
1: אבל יכול להיות שאנחנו יכולים, שמענו פה בשיחה פטנט איך אפשר לשנות. אם נתניהו יגיד לו שזה לא ככה, אז הוא ישנה. טוב.
2: פרסומות.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66.

0: חודש, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
5: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: נו, ארז חוזר אלינו.
7: כן.
6: כן.
7: פה דברים מתנהלים, מה שנקרא, בשידור חי.
6: אנחנו
7: חבר הכנסת ניסים וטורי, יש לי איזושהי תחושה שהוא הולך להיות בכותרות היום. אתמול זה היה יריב לוין, היום זה כנראה יהיה חבר הכנסת וטורי.
6: אבל וטורי אוהב את הכותרות. יריב לוין, שתדע לך שזה הישג
7: מבחינת... גם הוא אהב את הכותרות אתמול.
6: תן רגע לך, נכון, נכון, אבל הוא, יריב לוין נחשב, כביכול, כן, לאדם קצת יותר אפרורי, יותר מתון, יותר זה. אבל איך קוראים לו? אבל וטורי זה לחם וחלב אצלו, אתה מבין? רק אני קצת התקשיתי, בהתחלה הוא קם עם זה שצריך להתחשב ב... איך קוראים להם? בעלומי הקרב וזה, ואז כששאלת על ה... קמפיין של התקשורת את ערוצי התבלה, הוא פתאום אמר לא, צריך עשה תיקון מחדש.
7: לא, אבל את המנגינה שמעת במשפט הראשון.
6: נכון.
7: הליכוד לא רוצה לקדם את החוק בלי השינויים.
6: נכון, נכון. נבלו.
7: כן, נבלו ונכנעו, הייתי אומר, לקמפיין ההסתה.
6: מעניין מי הביא את כל ה... הרי הם לא באים לבד. עוד פעם, אני לא מזלע, אני...
7: לא, זה לא מעניין, אני אגיד לך, כי ישראל, אי אפשר לעמוד מול קמפיין שמתנהל שעה, שעה, יום, יום, כל הזמן. אוקיי?
6: לא, וראית בקמפיין...
7: בערוצי התעלה והשקר, זה הכל.
6: ובקמפיין הזה, שים לב, שהוציא ההוא של משרד האוצר מתחת, או לא בדיוק מתחת, סמוטריץ' הוציא מכתב, ואז אחר כך פתאום הרמטכ"ל מדבר על זה שצריך...
7: כולם, כולם בתוך האירוע.
6: כן, כולם, כל המערכת, כל הממסד של מדינת ישראל.
7: חלק מהעניין הזה זה ההודעה אתמול של משרד הבינוי והשיכון לכלל חייבי הגיוס החרדים, כלומר, גם תלמידי, גם אברכי כולל לצורך העניין, שנרשמו להגרלת מחיר למשתכן. הודיעו להם שנפסלה זכאותם להשתתף בהגרלה בגלל הסיפור הזה של אי הסדרת מעמדם. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין נתן רוזנבלט מראשי ועד הדיור החרדי, מייצג את ארגון אמת ליעקב. שלום.
8: טוב.
7: טוב, תראה, גם, כלומר, מה קורה לצורך העניין? אני אלך איתך שנייה למקרה הכי קיצוני. מי שזכה ומי שכבר מימש את זכייתו, כלומר הוא כבר בחר דירה רק עדיין לא קיבל אותה, הוא גם מפסיד או שבמקרה הזה אי אפשר כבר לחזור אחורה?
8: לא, לא, לא. מי שכבר חתם חוזה, או אפילו רק בחר דירה, אז הוא כבר נמצא בפנים, ועליו בכלל אין דיבור. השאלה היא מה קורה עם אלה שממתינים בתור. כלומר, יש הרבה כאלה שהם זכו בדירה, והם ממתינים לזה שיזמינו אותם לבחירת דירה ולחוזה. פה מדובר להערכתנו בקרוב ל-10,000 איש, והשטח הזה הוא שטח אפור, על זה... כרגע אין התייחסות, אנחנו לא יודעים, כרגע אין בעיה.
7: כרגע הם ממשיכים רגיל, כלומר אתה מדבר, אז זאת אומרת, המצב הנוכחי זה אלה שזכו ועדיין לא מימשו בפועל את זכייתם, אומרים להם חבר'ה אתם כבר לא יכולים להמשיך מכאן הלאה.
8: לא, להם, אלה שזכו ועדיין לא מימשו את זכייתם, הם בפנים, להם אין בעיה.
7: הם גם בפנים, אוקיי.
8: כן, יש כאלה שנמצאים ברשימת המתנה, אני אסביר איך שזה הולך. כאשר אתה נרשם להגרלה, גם אם אתה לא זוכר, נניח יש 100 דירות בהגרלה, ואתה זכית במקום 101, או 110. אז אתה, גם אם אתה לא זוכר, אתה נמצא ברשימת המתנה.
6: מה זה אומר רשימת המתנה? שאם אחד מהמאה מוותר?
8: בדיוק, בדיוק. וזה קורה. תמיד יש של 20-30%, ואז בסופו של דבר אתה נכנס. אלה קיבלו הודעה אתמול שהם לא יכולים להשתתף בהגרלה, שפי לא נמצאים ברשימה. וזה נורא והיום, כי בעצם מה שקורה פה, מי לא קיבל את ההודעה הזאת, אני לא מדבר על זה שהציבור הערבי, שהוא הרבה יותר גדול מהציבור החרדי, לא נמצא במשחק הזה, למרות שגם הוא לא מתגייס, אלא אפילו פושעים. יכול להשאיר את פושע בכלא, והוא לא מקבל הודעה כזאת. הוא יכול להמשיך לא רק פושע, מחבל ישראלי, נניח, מחבל מטייבה שרצח לפני שבועיים שני ישראלים, כן? אילו היה נשאר בחיים, היה יכול להתמודד עקרונית.
6: מה הסבר? הרי בוא נגיד שאתה יודע שיש דברים, אני הרבה פעמים שואל, איך בגץ פסק ככה? אז אומרים, מה אתה רוצה? אין חוק, מלפני שנתיים, אין חוק תורתו אומנותו, אז יש את החוק הרגיל שכל צריך חייב להתגייס. מה לעשות? אתם עריקים, אתם פושעים, אתם עבריינים. אוקיי, בסדר, לא, בוא נגיד שזו טענה שכביכול הם יכולים להצמד אליה. אבל פה, איך תסביר את זה? האפליה שבגץ תמיד מדבר וזה, פתאום אתה אומר למחבל חמאס הם נותנים, ולהבריך תלמיד ישיבה לא.
8: זה לא עניין משפטי פה בכלל, מה שמתנהל פה בחצי שנה האחרונה.
6: זאת אומרת, זה קמפיין, מה שאנחנו אומרים פה כל הזמן.
8: זה, כן, כמו שאמרתם, הקשבתי גם לאייטם הקודם. מה שאתם אמרתם זה תיאור מדויק של המציאות. יש פה קמפיין כנגד הציבור החרדי. אני לא רוצה להשתמש עם ביטויים יותר חריפים מהעבר, אתה יודע, כי אנחנו מאוד מאוד נזרים, כי עדיין אנחנו לא שם. אבל תשים לב מה שקורה פה. תופסים את הציבור החרדי ורק את הציבור החרדי מכל עבריו. עכשיו נדבר על הנושא של החוק, למשל, שאמרת, שמה לעשות, מסתתרים מאחורי לקונה חוקית. יש מושג שנקרא בחוק לקונה. לקונה זה נקרא חוק שמאיזושהי סיבה טכנית פג תוקפו. זה מה שקרה פה היום. אבל בעצם היה חוק. רק החוק פג תוקפו בתאריך מסוים, ואיך שרצו לחדש אותו, פרצה מלחמה, ואי אפשר לחדש חוק באמצע מלחמה. במקרה כזה, אתה לא הולך לעצור אנשים שלא עשו שום דבר, אלא סך הכל לא
6: מתקדרים. יפה, הגדרת את זה טוב. קונסטלציה פוליטית, בגלל המלחמה, לא מצאו כרגע את ה... מנסים, עובדים על זה.
8: יש המון המון חוקים, כעורך דין אני אומר לך, יש המון המון חוקים שפג תוקפם, והאריכו אותם בגלל המלחמה באופן אוטומטי. וגם אם לא יריחו אותם, אז יריחו אותם בפועל. כל מיני...
6: שלא לדבר אגב, עורך דין רוטנבלט, על טענות כמו שזה, שבגץ, בחנה לחמר, לא עושה שום דבר ומשאיר את הדברים כמו שהם, או בעוד כל מיני מקומות שנוח לו ככה להתעלם. לא בכל מקום בגץ קופץ וכל יום מוציא הודעה חדשה.
8: חנה לחמר זה הרבה יותר חמור. חנה לחמר, בגץ הוציא הוראה פעם אחר פעם. זה הוכחה, זאת הוכחה מצוינת לזה שכל הרשויות פה נגדנו, ולא רק בגץ. בחנה לחמר, בית המשפט הוציא כמה וכמה פעמים צו פינוי מיידי, והמשטרה מצפצפת על בגץ, כי כשזה ערבים, מותר למשטרה לצפצף על בגץ, ולהגיד שהם אין להם את היכולת המבצעית וכולי, ואילו כשזה חרדים, אז כל בחור שנפגש עם שוטר תנועה, יכול לייצר במקום, לא יכול, חייב לייצר. וכשאני אדבר עם המשטרה, אומרים לי, אין מה לעשות, זה חוק זה חוק, זה בגץ. זאת אומרת, כאשר זה מגיע לציבור החרדי, אז פתאום אותרו כל הדברים, ואין, כמו שאמרת קודם, אין להם שום מגבלות, שום דבר. זה לא, אתה תחוקק חוק, יבטלו אותו. תחוקק חוק יסוד, יבטלו אותו גם כן. אין שום, תגיד להם למה הערבים, יגידו לך, זה לא קשור, אנחנו כעת מטפלים רק בחרדים. כל דבר, אין אפשרות לטעון כלום, זה פשוט אווירה של הלאום. ומה שצריך לדעת פה, מה שקורה פה זה הסתה של התקשורת.
7: תשמע, אתה מפתיע אותו.
6: בסוף התקשורת...
7: תראה, הוא אומר שאי אפשר לטעון כלום, אפילו גם בגץ לא יעמוד לימיננו, כמה מפתיע, באמת. זה פשוט... דרמה גדולה.
6: לא, יקי, אתה ציני, אבל בסוף אתה יודע, לפעמים בגץ בעבר אמר, כשהחרדים יצאו נגדו, מה אתם רוצים? אנחנו מגינים על זכויות המיעוט, וברגע שלכם תהיה בעיה, אז אנחנו נגין עליכם, אתם קורטים את הענף שעליכם, שעליו אתם יושבים. והנה, אומר עורך דין רוטנבלט, לא, בגץ אף פעם לא לטובתנו, גם כשאנחנו רוב, גם כשאנחנו מיעוט.
8: אני רוצה לומר לך נתון מפתיע, ואתם תפתרו מאוד מאוד. הזכרת את זה שאני עובד עם ארגון אמת ליעקב, אוקיי? בין היתר, אבל זה לא שאני מייצג אותו, כמו שאמרת, כיוון שיש להם הרבה עורכי דין. אני רק אחד מהם. אני אישית מטפל בהמון המון עתירות של אמת ליעקב, וגם

0: כן, המון נטירות שעתרתי בשם גופים חרדים אחרים. אני הולך להגיד לכם נתון, שאתם יכולים ללכת לבדוק אותי. מעולם, מעולם, מאז קום מדינת ישראל, שום עתירה חרדית לא התקבלה בבית המשפט העליון. אחת לא.
1: מעולם?
0: אתם שומעים מה שאני אומר?
2: למה? מעולם. לפעמים יש איזה שם ככה, עתירה, כאילו מרית
0: לא,
2: עין.
0: לא, אני מדבר על עתירה, לא, לא, היו דברים שצווי ביניים. היו דברים שצווי ביניים.

0: לא על מאות אלא על אלפים אולי. והתראה אחת שהתקבלה בבית המשפט העליון,
1: עורך דין רוזנבלט, אני ברשותך רוצה משהו שמן הסתם קרוב אליך אבל גם אליי, בתור נין ונכד לרבי נחמן מברסלב. החוק הזה שרוצים עכשיו לקדם בכנסת, חוק רבי נחמן מברסלב, מה הוא בעצם אומר? תסביר לי רגע.
0: לא, הוא אומר שצריך להקים החוק, המדינה תתקצב איזשהו מקום מורשת של רבי נחמן. זה לא קשור בכלל למינסטרים של חסידי ברסלב, לא קשור בכלל לעניין של ברסלב האמיתית.
2: ברסלב, יקי הוא נהנה, הוא נין ונכד לרבי נחמן ברסלב. אתה אומר ברסלב האמיתי?
0: וואי, אז אני מעריך.
2: כן, ברסלב האמיתי?
0: רבנו אמר שמשיח יהיה מיוצח על הצו.
2: או, אז יש פה איזה סיכוי.
1: לא. אני זאתי לפינה הזאת עכשיו שגידו שאמרתי שאני המשיח, טוב לי במקום שלי.
0: אתה בן דוד של המשיח, בוא.
2: רוזנבלט, מזל שלא אמרת החמור של המשיח. לא, לא, חלילה, חלילה, לוקח את דבריי בחזרה. תשמע, השאלה הגדולה זה, אבל אתה אומר שברסלב בסוף מתרכזים בציון של רבי נחמן באוקראינה, וזה המקום, לא...
0: עכשיו תבין, יקימו בישראל, אתה מכיר את זה יותר טוב מכולם, כאשר יקימו מרכז כזה על שם רבי נחמן מברסלב, מי יבוא לשם? מי יעשה שם? איך זה ייראה? עכשיו תבין, מי שיזם את זה זה חבר כנסת לא חרדי. אתה יודע, עם כל הכבוד, ואני מאוד מעריך כל יהודי שעושה משהו.
1: חשבתי לסיים עם משהו אופטימי, אבל בסוף אתה אומר לי לא כצעק, אתה בסדר, נסתפק בדברים הללו. עורך הדין נתן רוזנבלט.
0: זה בסדר גמור.
1: יישר כוח, שיהיה גוד שבס. תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. בוקר טוב. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו. תודה לארז רסין, הטכנאי. ליחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל. אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה לרף יוחנן על הפיקוח הטכני. תודה לך, ישראל כהן, שיהיה גוד שבס.
2: תודה לך, תודה לך, יקי, ושיהיה גוד שבס. שבת שלום לכל המאזינים.
1: בשורות טובות, להתראות.
3: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.

0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.

יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבעלי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא היית עצמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. פור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, תקף את התנהלות האופוזיציה בתוכניתנו 800, ואף קרא לחברת הכנסת נעמה לזימי להתמודד לרשות חמאס.
2: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה, אני לא רואה הבדל בינה לבינם. מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים, זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה.
1: בהתייחס למערכת המשפט אמר כי יש לפרק את בג"ץ ולהקימו מחדש. באיראן מדווחים

0: חיים על שלושה הרוגים ומספר פצועים לאחר התקיפה האמריקנית, והבהירו כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים. הלילה הודיע צבא ארצות הברית כי תקף באיראן כ-90 אתרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית ואתרי חסון, טילים ורחפנים. על פי דיווחים זרים, ישראל הותקנה מראש בתקיפות. הנשיא טראמפ התייחס להסלמה מול איראן והגדיר אותם אנשים חולים. אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, והם כבר נואשים ורוצים לעשות עסקה, כדבריו. בישראל קיימו אמש הערכת מצב בעניין, ונמסר כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר עומד בקשר עם בכירים בצבא ארצות הברית. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה בצפון המדינה עלה ללמעלה מ-3,800. בנוסף, על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים שפורסמו בקרקס, עד כה נמנו לפחות 16,740 פצועים. דובר צהל הודיע כי ציר 10 בגבול מצרים ייפתח החל מהיום לתנועת אזרחים בימי חמישי עד שבת קודש בין השעות 8:30 בבוקר ל-4. במקביל מדגישים כי אימוני כוחות הביטחון בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ נמשכים כסדרם. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום חמישי בשבוע, מריחים כבר את שבת קודש בפתח, פרשת מטות מסי, ואנחנו עם תוכנית נוספת לחיים לחיים, מבט תורני חסידי מאירועי האקטואליה שהיו בשבוע החולה, והיום בחרנו ארבעה נושאים, נושאים שאפשר ללמוד מהם הרבה אורחות חיים, ולא סתם לקרוא את הכתבה בעיתון ולהמשיך הלאה לשגרת החיים. הנושא הראשון שאנחנו נפתח פה זה אלף ימי מלחמה שציינו השבוע מאותו 7 לאוקטובר, המלחמה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, הארוכה ביותר, יותר נכון. אחר כך נשוחח על 250 שנה לאמריקה, גם שם יש הרבה דברים מעניינים שאפשר ללמוד, כמובן, איך לא, נשוחח על חוק יסוד לימוד תורה שהיה השבוע בכנסת, ולסיום נדבר על מרן הרב עובדיה יוסף ושידוריו בכל ישראל, היה תוכנית מעניינת של שאלות ותשובות עם המאזינים, ונשוחח מזה, ונשוחח מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לשנוע גריפלד האורך, תודה רבה לארז רסין הטכנאי, תודה רבה לכל הצוות שאיתנו ביחד, אבנר שרון שמחכים אותנו, יחיד צולמן בדיגיטל. בשם השם נעשה ונצליח.
0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.

השבוע מציינים במדינת ישראל 1,000 ימי מלחמה. המלחמה, כמו שציינתי בפתח התוכנית, המלחמה הארוכה בתולדות מדינת ישראל, מלחמה שהתחילה באסון בלתי נתפס, אבל בכוח התפילה ובכוח התורה קמנו ונתעודד והצלחנו להשיג הישגים גדולים, להכריע ולהכניע את אויבינו שעדיין מבקשים לקום ולעצר עלינו. מה אנחנו לומדים מזה, אחים יקרים ואהובים? התורה הקדושה אומרת בפרשת משפטים, עבד עברי נמכר לשש שנים בעקבות גניבה שהוא עשה ולא היה לו כסף לשלם. הוא נמכר לשש שנים, שש שנים שהוא עובד קשה, מרוויח כסף, שבזה הוא מחזיר את הגניבה, אבל אחרי שש שנים שכבר מכינים את מסיבת הפרידה והוא יוצא לחירות, מגיע עבד ומפתיע ואומר, אהבתי את אדוני, אהבתי את אשתי, אהבתי את בניי, לא רוצה לצאת לחופשי. אני רוצה להמשיך להיות עבד לעבד. אומרת התורה הקדושה, הוא יכול להישאר להיות עבד עד היובל, אבל מענישים אותו. והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מדוע הוא רוצה את אוזנו במרצע? אומרים חז"ל מסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', אוזן ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תירצה. כשאני ראיתי את הגמרא הזאת שאלתי קושייה ראשונה, מדוע עכשיו אחרי שש שנות עבדות נזכרים לרצוע את האוזן על זה שהוא שמע לא תגנוב והלך וגנב? למה לא רצנו לו את האוזן מיד אחרי תפיסה בחטא של גניבה? מדוע בשאר העבירות, שאלה שנייה, לא מצאנו מי שרוצח שרוצים את אוזנו, למה הוא שמע לא תרצח והלך ורצח? למה דווקא בלא תגנוב? למה דווקא אחרי שש שנים? התשובה היא, אחים יקרים ואהובים, כל אחד ואחד יכול לא עלינו ליפול בעצת היצר. כל אחד יכול ליפול ולחטוא, אבל ישראל קדושים הם, ומיד אחרי שנפלו בשבי של היצר, מתעודדים לעשות תשובה, תשובה מאהבה, תשובה מהירה, לעזוב את החטא ולהמשיך הלאה ולהתקדם. כמו שאמרו בספרי החסידות, שהיצר הרע מחפש את העצבות שאחרי העבירה יותר מאשר העבירה עצמה, ואנחנו לא ניתן לו את זה, לא ניתן לו את זה, אנחנו שווים בתשובה, בתשובה מתוך שמחה. אבל אותו גנב שפל, שש שנים עובד בבית האדון שלו, הוא יכל לעשות תשובה, הוא יכל לצאת עם זקן ארוך, עם כוחות וכלים חדשים, לעבוד את בורא עולם מתוך דביקות, מתוך אהבה ומסירות, ואף על פי כן, הוא בוחר להמשיך להיות עבד. זאת אומרת, טוב לו עם העונש של עבדות, הוא לא הבין את המסר שבעצם הוא עבד בתור עונש, לכן רוצים את אוזנו, אוזן ששמע. אני חוזר שוב, אחים יקרים, אני חוזר על זה שוב. אדם חוטא, לא עלינו, אני אומר את זה בשקט, זה יכול לקרות. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אבל המעלה היא שמיד אחרי החטא יודעים להתעורר בתשובה, ובורא עולם ברחמיו פותח שער לדופקי בתשובה. אבל אותו אחד ששש שנים עובד ולא עשה תשובה, אלא רוצה להמשיך במצב הזה להיות עבד לעבד, במקום לצאת ולהיות עבד לבורא עולם, אז אנחנו מנישים אותו גם על הגניבה. כל אחד צריך להתרומם, כל אחד צריך לדעת, גם אם נפלתי, יש פתח לעשות תשובה. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא הוא מנהיג, הוא עשה, הוא עושה והוא יעשה לכל הברואים. אתם יודעים שאותיות מקרה, מקרה זה אותיות רק מה. אדם לא יכול להגיד סתם מה היה פה. אדם צריך לדעת שהכל זה מעט בורא עולם. הכל זה מעט בורא עולם, ולחזור חזרה בתשובה ולהיות דבק בבורא עולם. אז שאנחנו באים לעשות חשבון הנפש, שאנחנו באים לדבר על 1,000 ימי מלחמה, והיו עליות, והיו ירידות, והיו הצלחות, והיו אבידות, אבידות כואבות וקשות, אבל זה הזמן ביום של חשבון נפש, 1,000 ימי מלחמה, לבוא ולהידבק בבורא עולם, להתקשר יותר, להתחבר יותר לבורא עולם. היה יהודי שעשה פ"ד תעניות בימי השובבים. פ"ד תעניות זה לא פשוט, 94 תעניות, 84 סליחה. ואז ביום האחרון הולך לטבול תפילת טהרה במקווה,

לפני תפילת מנחה, הוא קיבל דום לב במקווה, והוא נפטר מתוך תארה. עומד יהודי ומספיד אותו ואומר, כנראה שאנחנו דור שנחלשו הגופו, הגוף נחלש, נשתנו התוואים, ואין מתאים לעשות פידה לתעניות. כנראה בגלל החולשה של התעניות, ומיד אחרי זה ייכנס למים רותחים, זה מה שהביא לו את האסון הכבד הזה. קם רב אחר מיד אחריו ואמר, סליחה שאני מעיר לו בפרסיה, אבל הוא דיבר פה דברי כפירה. לבוא ולהגיד שהוא הלך לבית עולמו בגלל שהוא צם פידה לתעניות, זה דברי כפירה. הוא הלך לבית עולמו כי נגזר עליו ביום הלידה שלו, שביום הפטירה יהיה כך וכך וכך, ואיך יהיה צורת הפטירה. זה כבר נגזר קודם. בורא עולם אהב אותו, וסיבב, וזימן שהוא ימות מתוך קדושה ותארה של פידה לתעניות ותפילה במקווה. ההסתכלות היא אחרת לגמרי, ואנחנו צריכים לדעת את זה. דרך אמונה בחרתי ומשפטיך חייני. פירוש הדברים שגם שיש משפטיך, משפט זה לשון קשה, משפט זה בחינה של דינים, אבל דרך אמונה בחרתי, ואז גם משפטיך חייני. גם מה שנראה כמו דינים, זה מחיה אותנו, זה מרומם אותנו. וזה מה שאנחנו אומרים במסכת מגילה דף י"ז, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה הבעיה לקרוא את המגילה למפרע? להתחיל פרק י', ת', ח', ז', ו' וכן הלאה. העיקר בסוף הוא קרא את הכל. התשובה היא כי אנחנו צריכים לקרוא את סדר המגילה, את צורת השתלשלות הניסים, איך היינו במקום הנמוך, הנמוך ביותר, ואז התרוממנו למקום הגבוה ביותר. והכל ממש ממש ממש בבירה עמיקתא לאיגרא רמא. וזה בזכות התפילות, בזכות הדביקות של דרך אמונה בחרתי, וממילא משפטיך חייני.

0: כן, כן. כשאנחנו מדברים על אלף ימי מלחמה וזמן לחשבון נפש, הפסוק דרך אמונה בחרתי ומשפטיך חייני, שעל ידי שבוחרים בדרך האמונה, אז גם כשיש משפטיך דינים, זה מחיה אותנו. גם דברים קשים לוקחים את זה בתור, מתוך אהבה, מתוך אמונה בבורא עולם. אני חייב להזכיר בתור חסיד ויז'ניץ, שהאדמור שלנו, אדמור רבי ישראל בן לאה אסתר, שכבר שנתיים ימים נלחם בגבורה אילאית במחלה קשה שמקוננת בגופו הקדוש, והערב בחצות לילה יבואו אלפי אלפי חסידי ויז'ניץ לרחבת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו, להתיר בתפילה ובתחנונים לכבוד הרבי האהוב על כולם, הרב, הרבי של כלל ישראל, רבי שמציל עלינו כל כך הרבה קדושה, תארה והנהגה למידות טובות, לאהבת ישראל, לאהוב כל יהודי כמו שהוא, ובפרט בפרט בשנתיים האחרונות, הוא מקרין לנו שעם כל הכאב, עם כל הקושי, והוא עובר טיפולים קשים מנסו בארץ ובעולם, תמיד צהלתו בפניו, אמנם אבלו בליבו, אבל צהלתו בפניו, הפך כבר לנחלת הכלל, השיר יש בורא עולם, שהרבי שר בכל אירוע. למה? כי הוא מחדיר לנו שהקדוש ברוך הוא, מפי עליון לא תצא הרעות, וכל דבר מגיע בתור ניסיון, וניסיון זה נתת ליראיך נס להתנוסס. הניסיון הזה זה בשביל להרים אותנו יותר, לתת לנו יותר את האפשרות ואת הכלים לדבוק בבורא עולם. יש בורא עולם ואין עוד מלבדו, וזה ספר מוסר, בלי בכלל שהוא ידבר, ההלוך ילך שלו, ההנהגה שלו, מראה לנו שגם בקושי, גם בכאב, כמו שאמרנו, דרך אמונה בחרתי ומשפטיך חייני, שיהיה לרפואתו בעזרת השם. אחים יקרים ואהובים, השבוע ציינו 250 שנה לאמריקה, שבת האחרונה, יש 250 שנה להכרזת העצמאות. מעניין הדבר שבעוד שאמריקה נחשבה בימים ההם כיבשת נידחת, חסרת משמעות, הרבי, בעל התניא, זכותו תגן עלינו, ישב ברוסיה ואמר לבניו, ממש, חקר חקירה הלכתית, אם העולם עגול כמו כדור, מדוע בני האדם היושבים בצידו השני של הכדור, כמו, אומר הרבי, יבשת אמריקה, אינם נופלים. הרי בכדור, שיש את החלק העליון, יש את החלק התחתון, שצריכים ליפול, אלא ברור, אומר הרבי, שאין כאן רק קניין מדעי, אלא יש פה עומק בדבר. והעומק בשבילנו, אחים יקרים ואהובים, שבעבודת השם, וגם בעולם הגשמי, אין מושג של למעלה ולמטה. אין מושג למעלה אני אציב, למטה אני נופל. כל דבר ודבר, אנחנו צריכים להתמקד, להתבסס, ולא לחשוש מפני המעידות. כתוב בזוהר הקדוש, תחזי יאו מילה דנפיק מפום דברנש, תראה מילה שיוצאת מפי האדם, גורמת להתעוררותה דלהילה, או לטוב או לביש. אנחנו, בכוח הדיבור שיש בפינו, יכולים להגדיר את המצב שלנו, להגדיר את המצב הרוחני שלנו, וזה מה שכתוב בפרשה שלנו, פרשת מטות, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, ידוע אבות המפורסם של רב חיים ויטל, מגורי יערי, לא יחל דברו, לא יחלל את הדיבור שלו. שאני אומר לא יחלל את הדיבור, הכוונה היא גם לדיבורים אסורים, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר שקר, לא להלבין פנים, אבל גם בדיבורים המותרים, להיזהר ולדעת איך לדבר, איך להגדיר את הדיבור שלנו. הלא יחל דברו, לא לחלל את הדיבור, לא בסור מרע, ולא בעשה טוב, וזה גורם לנו, אחים יקרים, שככל היוצא מפיו, יעשה קדושה בפה. אני אגיד וורט עצום, ואני אחדד אותו. התורה הקדושה בפרשת בראשית אומרת, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. איך יכול להיות שהאדם נברא בצלם אלוקים? הרי בורא עולם אין לו גוף, ולא ישיגהו משיגי גוף. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. התשובה היא אחים יקרים ואהובים, כשאנחנו שומרים על הפה שלנו, שאנחנו נזהרים בקדושת הדיבור, אז אנחנו יכולים לפעול גדולות ומנצורות כמו בורא עולם, בצלם אלוקים ברא אותו. משל למלך בשר ודם שאומר לה אחד מתושבי העיר שלו, תבוא אליי מחר עם קופסה ואני אשים לך בה מרגליות, אבנים טובות, אוכל להתעשר מזה. אם אותו אחד יגיע עם קופסה מלוכלכת, קופסה מרופטת, המלך לא יסתכל עליו וירגיש נבגד, ירגיש נבזה. הוא מגיע למלך, הוא יבוא עם קערה מצוחצחת ונקייה. הוא יגיע עם קערה שמתאימה להכיל בתוכה את היעלומים מהמלך. נו, אחים יקרים ואהובים, אנחנו שמקבלים מהמלך מתנה כל כך גדולה, מקבלים את איברי הגוף שלנו, ואנחנו מבקשים בורא עולם, תן לנו שפע, תן לנו כוח הדיבור ככל היוצא מפיו יעשה. מבקשים מבורא עולם כל בוקר בתפילה, והאר עינינו בתורתך. אבל אם אתה מלכלך את הפה שלך, אם אתה לא שומר על העיניים שלך, איך אתה יכול להעיז לבקש בקשה כזאת? איך אתה יכול להעיז לבקש בקשה כזאת? ולכן מחובתנו לבוא דווקא כשקוראים את הפרשה הזאת, את הפרשה שלא יחל דברו, לא לחלל את הדיבור, לבוא ולהתחזק בקדושת הדיבור. היה רבי שמעון בר יוחאי, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, אומר שאם הוא היה במעמד הר סיני כשבורא עולם ירד לתת את ההר על הר סיני, אז הוא היה, אם הוא היה באותו מעמד, הוא היה מבקש שיברו לבן אדם שני פיות, כן? כמו שיש שני אוזניים, כמו שיש שני עיניים, שיש שני פיות, פה אחד רק לדברי תורה, והפה השני רק לדברים בתהילים. אני אומר דברים בתהילים, אני לא אומר דברים אסורים, כי דברים אסורים זה כבר עבירה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת, לשמור על קדושת האיברים, ובפרט הדיבור של הבן אדם, כמו שהקראנו מהזוהר הקדוש, שזה נותן לבן אדם את הקדושה, את הכוחות. והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, שנזכה להגיע לדרגות הללו שלא יחל דברו, וממילא ככל היוצא מפיו יעשה. אנחנו עושים הפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.

0: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינוורטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
5: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
4: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך חשובים של החיים.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
8: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואנחנו מדברים עכשיו על נושא מאוד מאוד חשוב, נושא מאוד מאוד רגיש, ונושא שאנחנו צריכים להיות גאים בו בתור בני התורה שמחזיקים את העולם. השבוע דיברו במליאת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה. חוק יסוד לימוד התורה. ועדת הכנסת התחילה להכין את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית. החוק שבו נקבע שלימוד התורה הוא ערך עליון במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.

ישראל. המטרה היא להגן הכרה בחשיבות לומדי התורה, בחשיבות לימוד התורה, ולייצר איזון מול ערכי יסוד אחרים. היועצת המשפטית לכנסת אמרה שהיא לא הבינה בהתחלה אם מדובר בחוק הצהרתי בלבד, או שיש לו משמעות ממשית ומעשית. אבל הנה, פרשת השבוע קשור לחוק לימוד התורה. חוק יסוד לימוד התורה. פרשה שלנו כתוב איך אנחנו מתארגנים למלחמה. אלף למטה לכל מטות ישראל. אומרים חז"ל הקדושים, 3,000 מתגייסים מכל שבט ושבט. י"ב אלף למלחמה, י"ב אלף משמרים את כליהם, וי"ב אלף לתפילה. שימו לב, מדובר פה הרי במלחמת מצווה, זה לא מלחמה של קבינט הביטחוני על פי שיקולים מוזרים שמחליטים מה כן ומה לא. מדובר פה על מלחמת מצווה שההורים ותומים, הכהן הגדול, הנביא, מגיעים ואומרים, צאו למלחמה, בורא עולם איתכם ביחד, מעוניין במלחמה הזאת לכבוש את הארץ. ועם כל זה, אנחנו צריכים את חיילי התפילה, ולא סתם חיילי התפילה, אלא כנגד י"ב אלף חיילים במלחמה, בדיוק י"ב אלף חיילי התפילה, זה כנגד זה. זה מה שאנחנו רואים כאן במלחמה הזאת, שככה מתארגנים. כי המלחמה צריך את ההשתדלות, צריך את החרבות, צריך את הכלי מלחמה, אבל צריך גם ובעיקר שירבו בתפילה בשדה הקרב עם אותם חיילים שנלחמים. והם חלק מהמערכה שלנו. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין דף ממתת עמוד א', אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. אומר רש"י, אלמלא דוד שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה, אבל זכותו של דוד היא שעמדה ליואב במלחמה. איש עמדה לו במלחמדה, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. כתוב בתהילים, עומדות היו רגלינו בשרייך ירושלים. אומרים חז"ל, מי גרם לנו שנעמוד במלחמה? בגלל שבשערי ירושלים עמדו ועסקו בתורה. רבי בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, התבטא בצורה מפליאה מאוד בימי כל יום. והוא אמר שהוא הרגיש במוחש, איך המלאכים מושכים אותו כלפי מעלה לעולם האמת. אבל אז הוא אמר, כלל ישראל משכו אותו למטה בזכות כוח התפילה, והוא נשאר בחיים עוד שנים רבות. היו תפילות נשגבות ונוראיות לרפואתו. זעקות. ואז הוא הוסיף לומר משפט חריף, וזה משפט שצריך לאמר דווקא בימי בין המצרים. אמר, אם היו מתפללים להכחיש את הגאולה השלימה כמו שהתפעלו לרפואתי, אני בטוח שהיינו זוכים לביאת המשיח. וואו, איזה משפט. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. כוח התפילה שלנו, כוח התורה שלנו, בנוסף למה שדיברנו מקודם, על שמירת הדיבור, ואז הפה קדוש להתפלל, הפה קדוש ללמוד תורה, אז אנחנו מנצחים במלחמה. חזקיהו כבר ידע את זה בסנהדרין דף צדיק ד', הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שאינו עושה כידקר בחרב. מה? איפה מצאנו שעל ביטול תורה חייבים מיטה? ביטול תורה דבר חמור מאוד, אבל חייבים על זה מיטה? התשובה היא כן. כי אם הוא מתבטל בתורה, הוא גורם לאחרים שידרדרו בגופם, בחינת, סליחה שאני אומר, רציחה. ולכן ידקר בחרב. זה הכוח שלנו, זה מחייב אותנו מאוד מאוד. אבל זה גם נותן לנו תחושת גאווה, כן. אנחנו חלק משדה הקרב. אנחנו חלק מהמלחמה. ואז, שאנחנו יודעים את זה, האחריות היא גדולה מאוד. ובשם השם, נעשה ונצליח.

0: מיד נשוב לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
3: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה.
4: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
7: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים לחלקו האחרון של התוכנית לשבוע זה. נדיעה מעניינת שהתפרסמה השבוע, אותי רגשה מאוד וחייבה מאוד, וכדאי להתמקד עליה. היה רעיון מעניין של עיתונאי ותיק, דוקטור יואל רפל מכל ישראל, ששחזר השבוע חוויות על התוכנית שהוא הגיש יחד עם הרן הרב עובד יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבה הוא נשאל שאלות בהלכה. התוכנית עסקה במשך חצי שעה במגוון נושאים הלכתיים שהמאזינים שאלו, זה שודר מביתו של הרב, והעיקרון היה שכל הדברים שהרב אומר נכנסים לתוכנית ללא עריכה וללא שינוי התוכן. אבל פרט נוסף שמאוד מאוד ריגש אותי, שהרב עובדיה לא ידע מסוג השאלות לפני שהם נשאלו בשיעור, ותמיד ענה בשפה ברורה ונחרצת ללא שיהיו הספרים לנגד עיניו. ואני מדגיש, זה ברור שמרן רבי עובד יוסף ידע את כל התורה כולה כמונח בכיסו, היה מלא בגדוש בספרים, אבל לענות ולענות בשידור בשפה ברורה ונחרצת, הדבר מרגש ומעורר אותנו. אחים יקרים ואהובים, לא רק מורי הוראה שמדריכים לעם צריכים לדעת הלכות ישר והפוך, כל יהודי ויהודי מעם ישראל צריך לקבוע עיתים ללימוד ההלכה. לא סתם חז"ל הקדושים אומרים, כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזל מנחלת עבודיו, שכתוב תורה ציוונו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא ירושה לכל כלל ישראל. ולא סתם אומרים חז"ל מסכת נידה דף ע"ג, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מה? עצם לימוד ההלכה כבר נותן ביטוח, כרטיס כניסה לעולם הבא? לא צריך לבוא ולהתאמץ ולעמול, לשנות את כל הסדר יום שלנו לכבוד בורא עולם? התשובה היא, הכי מיקרים ואהובים, אדם ששונה הלכות ממילא כל החיים שלו משתנים לטובה ולברכה. ממילא כל צד ושל שהוא עושה בחיים, הוא עושה את זה מתוך רוממות, מתוך התלהבות, מתוך דביקות בבורא עולם, והוא דבק בהלכה. וזה היסוד שלנו, אחים יקרים ואהובים, לבוא ולראות איך אנחנו משנים את כל אורחות החיים שלנו לכבוד בורא עולם. אחים יקרים ואהובים, זה מה שאנחנו צריכים לאמץ, שאנחנו רואים כזאת ידיעה, לא לחשוב, זה קשור רק הדורות הקודמים, רק הגדולי ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להשיג ידיעת התורה, רק צריך עמל וצריך מחשבה. קדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשרות טובות. כאן הייתי איתכם, חיים מוישה כץ, תודה רבה לשנו גרינפלד העורך, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליחיאל צולמן, לאבנר שרון. מי שרוצה להוסיף, לשאול, מי שרוצה להזמין להרצאות, ומי שאפילו רוצה להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה פעמיים בשבוע,

שולחים סרטון בן דקה בעירת שמיים, בדברים העומדים ברומו של עולם. אפשר לשלוח עכשיו הודעה למספר 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112. היו ברוכים, בשורות טובות.

0: אני לא רוצה כבר לזכות לראות את הגאולה, שיאמר סוף וקץ לכל צרותינו. ואנחנו יודעים מה שמבטיחים לנו חז"ל, אלמלא היו שומרים ישראל שתי שבתות מיד נגלים. פעם שמעתי שני שבתות, כי שבת אחת שומרים, מקבלים כוחות לשבוע שאחרי, שיהיה הכנה דרבה במשך השבוע לשבת השנייה, ואז מגיע המשיח, פתאום יבוא להיכלו. עכשיו אנחנו מדברים על שבת ועל קדושת השבת, אין אחר מאשר שמתאים לדבר על קדושת השבת מאשר ידיד יקר, איש שכל כולו, אני קורא לו איש השבת, אולי שר השבת, הרב אבי בן ישראל, שלום לך.
1: לא, רב אברהם בן ישראל, שלום הרב כץ, ושלום לכל המאזינים והמאזינות. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, אלמלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם נגלים. שמעתי אחד החכמים האשכנזים, החסידות, אני מתכוון, שאומר שמכאן האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, כי אמר יוחנן, רבי בשם, יוחנן, בשם רבי שמעון. אם עלי ישראל ישמרו שתי שבתות מיד הם נגלים, זה גאולה כללית למען עם ישראל, וגאולה פרטית לכל אחד ואחד.
0: אז דבי, בוא תגיד לנו חושב... איך אנחנו שומרים את השבתות. הרי מי ששומר זה? כבר שומר. מי שרחוק, רחוק.
1: הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. תוכיח אותו בדברים הגונים. אתה רואה יהודי, אפילו בן משפחה, אפילו שכן, שכנה, שלצערנו לא טעמו את טעמה המתוק של השבת, בוא תתאים להם, בוא תעיב עליהם.
0: איך אני מעיב עליהם את השבת?
1: אתה מגיע לארגון ושמרו, ברחוב בערי 11, בבני ברק, לוקח משם ערכה של שבת שמלאה בכל טוב, מחם, פלטה, פמוטות, גביע הקידוש, נטלה אפילו, הכל מכל כל, ומעניק אותה לאותה משפחה,
0: וואו.
1: שאתה... המנטור שלהם בשמירת השבת. יש דבר יותר טוב מזה שאתה יושב בשולחן השבת ואתה...

0: אתה יודע שהשכן מלמטה או השכנה מלמעלה שומרים שבת בזכותך ולזכותך? אני לא חושב שיש כזה דבר.
1: איך אתה מתמודד עם כזה? בטח כזה ערכה עולה הרבה כסף, אבי.
0: עולה הרבה כסף, אבל אנחנו ברוך השם קונים מכל היבואנים כמויות מסחריות שהמחיר הוא זול מאוד, וברוך השם יש בקשות מכל ארגוני הקירוב היום לאותם אנשים.

0: פעמית, שהשווי שלה נמוך אפילו ממחיר השוק, וזה חישוב של נצח. למה? כי אותה משפחה, בזכות הערכה הזאת, עולה על דרך המלך.
1: אחרי זה זה יגיע לתפילין, ציצית, תארה, תפילות,
0: מזוזות, תארה, כשרות, אין... הכל.
1: אז דוד, תגיד
0: אני נותן את המספר טלפון, אלה שרוצים מזה. לרכוש ערכות, זה 054-7-580-0058, הטלפון האישי שלי.
1: וואו.
0: 054-7-580-0058, כמובן שאפשר לשלוח הודעת אס-אמס, הודעת ביפר, הודעה בוואטסאפ.
1: ואתם שותפים עם הקדוש ברוך הוא להרחיב ולהעיר מקדושת השבת. תודה רבה לך, אבי בן ישראל.
0: תודה בשפע, המשיח בדרך, זה ודאי. בשורות טובות.
2: התוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
3: פור חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
9: א', סטופ, טוב.

0: משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
5: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: בשבילך ובשבילי.
9: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי ישראל לא ביקשה אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, והוסיף, נשאר שם ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. הדברים באים על רקע הצהרתו של הנשיא טראמפ בפסגת נאטו, כי ישראל עומדת לסוג מלבנון. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, תקף את התנהלות האופוזיציה בתוכניתנו 800, ואף קרא לחברת הכנסת נעמה לזימי להתמודד לרשות חמאס.
2: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה, אני לא רואה הבדל בינה לבינם. מי שפוגע במדינה ישראל מבפנים זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה.
1: חברת הכנסת לזימי הגיבה לדברים ואמרה כי נתניהו ואנשיו מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, והוסיפה, לא אותי הם מנסים להפחיד, אלא את כל המחנה הליברלי וכל מי שמתנגד לממשלה. באיראן מדווחים על 14 הרוגים ו-78 פצועים לאחר התקיפה האמריקנית, והבהירו כי מצר הורמוזי פתח רק בהסדר ולא באיומים. הלילה הודיע צבא ארצות הברית כי תקף באיראן כ-90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית ואתרי אחסון טילים ורחפנים. על פי דיווחים זרים, ישראל הותקנה מראש בתקיפות. הנשיא טראמפ התייחס להסלמה מול איראן.

0: והגדיר אותם אנשים חולים. עוד הוסיף, אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, והם כבר נואשים ורוצים לעשות עסקה. בבחרין מדווחים כי הרתו והשמידו מספר תקיפות אוויריות איראניות הבוקר. באיראן התקנו כי תקפו בקווייט ובקטר באמצעות כמות גדולה של כתבאמים, ואימו כי ימשיכו למנוע את מימוש מטרותיו ושאיפותיו של נשיא ארצות הברית כלשונם. נשיא ארצות הברית טראמפ אמרי מפסגת נאטו שנערכה באנקרה על גבי מטוס האייר פורס 1 הוותיק שלו ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ההחלטה על החלפת המטוס ברגע האחרון לקראת ההמראה מטורקיה התקבלה בעקבות המלצה ביטחונית של השירות החשאי, וזאת על רקע הלחימה הנמשכת מול איראן והרגישות הביטחונית הגבוהה באזור. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה בצפון המדינה עלה ללמעלה מ-3,800. בנוסף, על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים שפורסמו בקרקס, עד כה נמנו לפחות 16,740 פצועים. בישראל התקנו כי משלחת נוספת המריאה אמש על מנת לסייע בחילוץ ובמאמצי השיקום. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, יום חמישי, שלום גם לכם, כף ד' בתמוז, תפשין פי וו, 9 ביולי, למניינם. בוקר טוב, טל, יקירתי.
1: בוקר טוב לכולן, בוקר טוב לך, למאזינות היקרות שלנו, לקדוש ברוך הוא, בורא עולם.
0: בטח, ברור, אני... מאוד קשה לי כשאני לא רואה אותך ממש מולי, אבל גם בטלפון. זה עדיף מכלום, אז אנחנו נגיד שאילה פלח כהן היא העורכת שלנו, ארז רסין היום ככה טכנאי ומפיק, כל הכבוד. אבנר שרון הוא יועץ הלשון, יונתן פדידה בדיגיטל, ועל הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, ואחרי שאמרנו והודינו לכל העוסקים במלאכה, תשמעי, אני חייבת לשתף אותך, זה... קודם כל, זה מאוד מעניין, לפני קצת יותר מ-40 יום, תכף תביני למה, פנתה אליי חברה, זו בעצם מישהי שהכרתי דרך הרדיו, היא מאזינה, שפנתה אליי מזמן, עוד כשהייתה לי אישה אחת של בואי בשלום ביום חמישי, לפני המון המון שנים, ובאחת ההזדמנויות היא כתבה לי הודעה, וממש נהיינו חברות טובות, היא הייתה אצלי לבקר, אני הייתי אצלה בבית, ובאמת ממש קשר ככה טוב. כן, ובגדול היא שאלה אותי ככה ממש בדחיל אורחים, הוא יודעת כמה אני עסוקה וכמה זה, אבל אם אני אוכל להשתתף, לקחת על עצמי, היא רוצה לארגן 40 נשים שיגידו במשך 40 יום נשמת כל חי ומזמור לתודה לזכות תפילה לזיווג עבור הבת שלה. האמת שבכל הזדמנות אחרת הייתי מאססת, לא כי חס ושלום אני לא רוצה, אני באמת מכירה את עצמי, קשיי קשב מפה ועד אמריקה, אני אפילו את הוויטמינים שאני חייבת לקחת, והרופא שלי רודפת אחריי, אני לא מתמידה, אני לא מצליחה, אני פשוט שוכחת, בבוקר אני נזכרת שאתמול רציתי לעשות משהו, וזה דברים שהם שלי בחיים, כאילו מול הילדים, מולי, זה לא עכשיו משהו אישי כלפי אף אחד, אבל זאת המציאות של החיים שלי. ואיכשהו, היא כל כך נכנסה לי ללב, וכל כך רציתי גם, באמת, פעם עשיתי הפרשת חלה גם, בקיצור, זה ממש נכנס לי ללב, והחלטתי שאני עושה את זה, רק אמרתי, תקשיבי, תעשי לי טובה. אני חייבת לזכור את יומית, אחרת אני פשוט לא רוצה לפגוע בדבר הזה. גם הבת שלי, אגב, הצטרפה. ובאמת היא פתחה קבוצה והזכירה כל יום, והיום בבוקר... אני מורידה את נוגה בגן, ואז אני מסתכלת בהודעות, ואני רואה 40 מתוך 40, זאת אומרת, הגענו ליום ה-40. ואני אומרת לעצמי, שמעי, אני בהלם, כאילו, הצלחתי, תודה להשם, כן, זכיתי, 40 יום ברצף, להיות חלק מהדבר הזה, ואני משתפת אותה, אני אומרת לה, תקשיבי, אני לא מאמינה על עצמי אפילו, ואז חשבתי, את יודעת, כל דבר אצלי זה תובנות, תובנות, תובנות, אוקיי, מסתכלים, בודקים מה קורה, והבנתי, שכשיש לנו בחיים משהו שהוא באמת חשוב לנו, לא, זה שם אותי רגע בנקודה קצת בעייתית, כי עובדה שאני מפספסת המון דברים גם שהם חשובים, אבל אני חושבת שזה מעבר לזה, זה מתחיל בזה שאם יש לנו משהו ממש ממש חשוב, אבל אנחנו מחליטים לקחת בו אחריות ולעשות הכל כדי להצליח ליישם אותו, אני לא אומרת שתמיד נצליח, אני רק אומרת, זו עובדה שזה אפשרי. זה קיים וזה בתוכנו ואנחנו יכולים, אם נעשה את זה בדרך שאנחנו, כאילו, אז ביקשתי תזכורת יומית, נכון? אני די בטוחה שלא הייתי עומדת בזה בלי תזכורת כזאת, אבל זה אפשרי. וזה שם אותי מול דברים אחרים, ואת יודעת, את ואני מדברות הרבה על הנושא הזה של אחריות, וכשהרחבנו פה בחמשת הכלים מההרצאה שלי, אז אחד הכלים היה באמת על ההתמדה, זאת אומרת, לקחת אפילו משהו אחד קטן, אפילו...
1: על ההשתדלות, כן. על ההתבוננות, על באמת על מה אני כן יכולה. ואני מתחילה, אני לא יודעת אם אני אצליח עד הסוף, אבל אני מתחילה. את יודעת, הרבה פעמים יש נשים שאומרות, לא, זה גדול עליי, 40 יום, אז אני כבר לא אתחיל, אני יודעת שאני לא אצליח. באמת. ואת ואמרת, ברוך השם, מתוך התהליך שאת עוברת ומה שאנחנו באמת מלמדות כאן, יכול להיות שאני לא אצליח לסיים, אבל אני מתחילה. אני מתחילה בהיום. אני לא יודעת מה יהיה מחר, אבל היום אני קוראת. אני לא יודעת מה יהיה... אבל כאילו לקחת את ההחלטה ואת ההשתדלות, באמת לא בידיעה של מה הולך להיות, אבל ברצון, ורבי נחמן אומר, הכל הולך אחרי הרצון. אם יש לך רצון להיטיב עם האדם אחר, עצם זה שגם קראת יום אחד, אז בי שהצלחת 40 יום, וזה מטורף בעיניי, כי אני יודעת, ואני בדיוק כמוך מדברת, ואני אומרת, אני שומעת את עצמי, באמת, בעניין של ההתמדה, כמה הוא לא פשוט, כמה הוא לא קל, ובכל זאת עשית את זה, זה מבחינתי, זאת ההצלחה. כאילו, זה באמת באמת ההצלחה מאוד מאוד גדולה, שרק מי שבאמת עובר את הדבר הזה מבין. ואני חושבת שזה שניסית ולא ויתרת לך תחילה, וואו. זה מדהים בעיניי.
0: טוב, תודה, אני עכשיו מרגישה נבוכה, כי סיפרתי את זה לא על מנת לקבל שבחים, למרות שגם זה ככה קצת, זה מחמם את הלב. אני רוצה לקחת את זה למקום ולתת תזכורת קצרה, דווקא בימים האלו, ותכף נחבר את זה גם לאהבת חינם, כי אנחנו בשלושת השבועות, ואנחנו הזכרנו שבוע שעבר שמדובר בתקופת זמן שיש לה באמת דברים שאני לא הכרתי ולא ידעתי עליה, רק שלמדתי את זה, אבל יש פה הזדמנות מאוד מאוד מאוד גדולה, דווקא בימים האלו, להתחבר למקומות שהם רוחניים, שהם גבוהים יותר, גם אנשים שלא רגילים לזה ביום יום, או לא הצליחו עד היום, ולתת תזכורת קטנה לכלי הזה של ה... המסר הקטן, נתת בסוף לעצור כל יום למזמור לתודה ונשמת כל חי, זה באמת, זה כמה דקות, זה לא יותר מזה. ואני אומרת למאזינות שלנו, אני אומרת אפילו ב-30 שניות, כן, כשאתם מתעוררות בבוקר, רגע, ממש, תוך כדי, כבר המודה אני,

0: זה משהו שממש אינסטנקטיבית כבר יוצא מאיתנו, קחו עוד 30 שניות כדי להזכיר לעצמכן משהו טוב על עצמכן. איזה דבר טוב שאתם רוצות שיקרה לכם, משהו טוב להרגיל את עצמנו באמירה, ב-30 שניות, לא צריך יותר מזה. גם אם זה 30 שניות בלבד, אבל אתם תתמידו בזה, אני ראיתי מה זה, זה נתן לי תחושה מאוד מאוד טובה שהגענו ככה לסיום של ה-40 יום, אז אני חושבת, אם זה משהו שעשיתי למען מישהי אחרת, ואין לי, כאילו, לי אישית, כן, לא יוצא מזה איזשהו רווח, כמובן, רווח גבוה בשמיים, וזה נכון, אבל זה לא איזה משהו, זה לא עבודה שעשיתי עליה פה ואני מקבלת משכורת, אבל זה נתן לי תחושה מאוד טובה, אז אני חושבת על זה שמה דבר קטן, אבל בהתמדה, יכול לעשות לנו. הרי אם אני עושה אותו לעצמי, אז אני גם רואה את התוצאות עליי, אז אני מעודדת כל אחת, מי שכן שמע בהרחבה את השיעורים שלנו בנושא, ומי שלא, אז זאת תזכורת כל יום. אם לא זכרת בבוקר, אז בצהריים, אם לא בצהריים, אז בערב, הכל בסדר. העיקר, קחו לכם באמת את המקום הזה של מי שיכולה יותר מ-30 שניות, כל הכבוד, אבל אני אומרת בכוונה 30 שניות, כדי שתבינו שזה באמת יכול להיות ממש ממש קטן, ממש ממש קצר, לא צריך, שלא יאיים, שלא יהיה מפחיד, וזה לעצמנו, וזה נותן ועושה הרבה דברים טובים. אז קחו את זה היום הזה.
1: וואי, מדהים. את יודעת, אנחנו אומרים את המשפט להרבות באהבת חינם. עכשיו, זה באמת באמת נכון, ואני חושבת שמה שעשית זה באמת אהבת חינם. למה? כי אהבת חינם, אומנם היא בחינם. היא לא עלה לנו כסף. זה באמת אחד הדברים, אם לא הדבר היחיד שבדור הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, חינם! אהבת חינם! זה לא עולה לכם כלום. רק תאהבו בחינם. אבל זה באמת באמת לא פשוט לאהוב בחינם, כי היום אנחנו דור שאני רוצה לקבל משהו כדי לאהוב, לא כדי להגיד וואי איזה חמודה, וואי איזה מקסימה, לתת איזה מחמה, לאהוב באמת מישהו, הרבה פעמים אומרים, רגע, אבל מה היא עשתה בשבילי? מה היא נתנה לי בשביל שאני אוהב אותה? את מבינה? ופה את באה ואת אומרת בדבר הזה שאת עושה, היא לא נתנה לי כלום, היא גם יכול להיות לא יודעת שאני אומרת את זה, אבל אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות משהו בשביל מישהו אחר, כי אני רוצה גם, זה גם לפתח את השריר של אהבת חינם, זה לפתח את השריר של אהבה בתוכנו, כי אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה אהבה. ואם אני אוהבת בחינם אדם אחר, ואני אומרת, אני לא מכירה אותה, אבל היא אחותי, ואני אוהבת אותה, והיא לא חייבת לי כלום, והיא לא תחזיר לי, וכמו שאת אומרת, יכולת שלא, לא היה לי שכר גשמי על הדבר הזה, נצחי בטוח שכן, אבל אני עושה את זה בכל זאת, ואני אוהבת אותה בחינם, כי אני רוצה לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי ככה אנחנו מגדילות את האהבה קודם כל בתוכנו, וקודם כל מסביבנו, ואז הקדוש ברוך הוא שהשם שלו אהבה גם שוכן בתוכנו יותר, כי אם את מגדילה את האהבה לאחר, אז גם האהבה בתוכך גדלה.
0: נכון.
1: ואני גם אגיד קודם כל באמת גם אהבה, ואהבת לרעך כמוך, וכמו שאת אוהבת אותך, ואנחנו מדברות פה לא מעט, על לדבר לעצמך טוב, להגיד לעצמך מילים טובות, להסתכל במראה ולחייך כמו ששפרה אומרת, לראות את עצמך קודם כל בעין טובה, רבי נחמן מדבר על זה, זה תורה רשפי בית שאומרת למצוא נקודה טובה בעצמך כל הזמן כדי באמת לאהוב קודם כל בתוכך את עצמך, ואז לכתחילה, למה היום גם קל לך יותר לעשות את זה שיפי? כי את, יש לך בתוכך גם, את בונה אהבה בתוכך, אז ברגע שיש אהבה בתוכנו, יותר קל לנו לאהוב גם את האחר. כי זו תנועה כבר בנפש שהיא קיימת בך, שהיא כבר בתוכך. אז ברגע שהיא כבר פה, אז באופן אוטומטי, זה יוצא לנו גם לאחר. וכמו שאמרת, באינטואיטיבי כזה, לא שאלת מה יוצא, אמרת, אני עושה. אני לא יודעת אם אני אסיים, אני לא יודעת מה יהיה בהמשך, אבל אני רוצה לעשות עוד טוב, אני רוצה לאהוב. בטח ובטח, בימים האלה, שהם כל כך חשובים, ואת יודעת מה, אני אספר גם סיפור עליי.
0: אופה, זה אני אוהבת.
1: לפני כמה שבועות נסעתי להפרשת חלה, לקלה. ואני יוצאת מהבית בשבע ורבע, הייתי אמורה להגיע בשמונה, וזה הראה לי שאני מגיעה בשמונה. אמרתי, מהמם, אני מתחילה לנסוע, ואז התחילו כל עניין ההפגנות. אני קולטת שהווייז מתחיל לעשות לי 8:10, 8:20, 8:30. ואני אומרת, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואני קולטת שאני מתחילה לאחר, אני שולחת הודעה לקלה, והיא אומרת, רוב האנשים הגיעו, אבל כן, יש כאלה בהפגנה, ואני ממש מחכה לך. ואני רואה שזה כבר 8:37, ואני עומדת ברמזור, ואני רגע,

0: לפני לעבור את הרמזור מהכתום לירוק, את יודעת שזה כזה מהבהב? כן. ומישהו או מישהי בא וחתכה אותי ברמזור ולקחה לי את הרמזור.
1: וואו.
2: ברגעים כאלה כשאת על הקצה ובלחץ זה ממש מעצבן.
0: בדיוק, גם ככה אני מאחרת ב-40 דקות, גם ככה אני מתעכבת, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, האוטומט זה להגיד וואו, אני כועסת עליה, למה היא עשתה את זה, ואיזה חצופה, או לא נעים לי, או את יודעת כל הרגשות האלה. והדבר הראשון, ובאמת אני חושבת שפרה שצלחתי לעשות את זה רק בזכות מה שאנחנו מלמדות כאן, וזה עבודת מידות, באמת להרבות בעין טובה ובטוב ובחמלה ובהשתדלות. ואמרתי באותו רגע, תודה לקדוש ברוך הוא שהייתה לי את הזכות, אבל תראי איך הקדוש ברוך הוא משלם באותו רגע. אמרתי, אני מוכלת לה בלב שלם, אבא, אני לא כועסת עליה, כנראה שהייתה צריכה להגיע למקום יותר טוב, או הוא היה צריך, אני אפילו לא ראיתי מי זה, אני אגיע מתי שאני צריכה להגיע, הרי הכל כבר כתוב לי מלמעלה. מתי שאני צריכה להגיע, אני אגיע, אז למה לי לכעוס עליה? כאילו זה גם סוג של כפירה באמונה. מה, היא יכולה לקחת לי את הזמן? אם אני צריכה להגיע למקום מסוים בזמן מסוים, אני אגיע, אז למה לי לכעוס? וגם להתחיל להקפיד עליה או לכעוס עליה. אני לא יודעת למה היא חתכה את זה, אבל בוא ננסה לדון אותה לכף זכות. ואמרתי את זה במילים האלה. אני מוכלת לה בלב שלם, אני לא מקפידה עליה, ואני אגיע מתי שאני צריכה להגיע. אני סומכת עליך, אבא. תקשיבי, יש לי צילום מסך, כי בדיוק כשעמדתי ברמזור, שלחתי לחברה את הצילום מסך, רשמתי לה, אני אחר, אני מגיעה ב-8:40, אולי אפילו תדליקתי לי נר לצדיק, שאני אגיע יותר מהר, שתהיה לי קפיצת הדרך, זה קלה, אני לא אוהבת לאחר לקלות. ואז היא עוד הספיקה להדליק את הנר, עשיתי את הדבר הזה ברמזור, הווייז אומר לי, לחצי עליי למסלול מחדש. אני לוחצת, הוא הוריד לי 27 דקות מהזמן.
2: מה?
0: במקום 8:37, זה הראה לי 8:11 דקות, 8:12 דקות, 25 דקות, משהו בסגנון הזה, אני...
2: וואליה.
0: החזקתי את הראש, אמרתי, אבא, תודה, איך... התרגשתי ברמה של כמעט מאוד, כן?
2: האמת שזה מרגש. זה מרגש לראות את התשלום באותו רגע, כי לא תמיד אנחנו זוכים לראות את זה באותו רגע.
0: בדיוק. אמרתי, אני בדרך לקלה שלך, כאילו, השם, תן לי להגיע אליה בזמן, אני רוצה לשמח אותה. זה היה כל כך נקי, ובאמת גם ניקיתי מהלב שלי את ההקפדה, ולא כעסתי ומחלתי, והקדוש ברוך הוא שילם לי ממש באותו רגע. הוא אמר לי, ככה אני... אבל שפרה, אני אומרת לך, שתי דקה, אוקיי, דקה אחרי שעשיתי את זה, אני עוד ברמזור, אני עושה מסלול מחדש, והוא מראה לי שהוא הוריד לי 20 ומשהו דקות.
2: פשוט נעמד.
0: אמרתי לו, שם התברך, איזה מתיקות, איזה מתיקות. ואני רוצה להגיד לך, שפרה, שבית המקדש לא מתחיל בירושלים, הוא מתחיל בלב שלנו, הוא מתחיל בלב של כל יהודי, כל פעם שאנחנו בוחרות באהבת חינם במקום בשנאה, שאנחנו בוחרות במחילה במקום בכעס, באמונה במקום בפחד, בשלום במקום מלחמה, אנחנו מניחות עוד לבנה בבית המקדש. זה ממש ככה. וחז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה אומר שאחריות עלינו, ומה זה עלינו? אנשים צדקניות ניגלנו, זה ממש עלינו. אז אנחנו לא רק מתאבלות על החורבן, אנחנו הדור שיכול לבנות את הבניין. כל המעשים הקטנים האלה, מה שאת עשית ב-40 יום, מה שאני עשיתי, מה שכל אישה ששומעת אותנו, ואני מדברת בכל חנוק, כי הימים האלה הם ימים קריטיים, זה 3 שבועות שאנחנו בונות את בית המקדש במעשים שלנו, בחסדים שלנו, ב-30 שניות, כמו שאמרת, במשהו הקטן הזה למישהו אחר, במחילה, בסליחה, בעין טובה, אנחנו בונות את בית המקדש. זה בניית בית המקדש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בשביל זה יש את 3 שבועות לעורר אותנו. ה3 שבועות האלה יהפכו לימים של טוב ברגע שאנחנו נזכה לבית המקדש, אבל הוא מתחיל אצלנו, בתוכנו. דרך אגב, רשמתי תפילה, אולי בסוף של השידור אני אגיד אותה.
2: אז תשמעי, אבל... גם את התפילה וגם אחרי הפרסומות, אני אשמח באותו הקשר של אהבת חינם וכל הפיזור הטוב הזה שאנחנו היום ככה במוד הזה, ראיתי, כבר דיברנו על זה גם בשידור שהתחלת לעשות את זה, אבל ראיתי שזה ממש צובר תאוצה כל הנושא של מעגלי נשים. אני אשמח שאחרי הפרסומות אנחנו גם נדבר גם על זה, ואם יש לך תפילה, כי אני ממש אוהבת שאת מקריאה את התפילות שאת מחברת, הן תמיד כל כך, כאילו אני כתבתי אותן, ואני בטוחה שכל המאזינות שלנו גם מתחברות לזה. אז עכשיו אנחנו רגע נבשר איזושהי בשורה פה למאזינים שלנו, נצא אחרי על הפרסומות,

0: אבל כמובן שאת תישארי איתנו, ומיד אחר כך אנחנו נחזור עם עוד דברים טובים, אז אנחנו מיד על זה.
1: פרסומי.
0: אז מאזינים ומאזינות יקרות, תשעת הימים עוד מעט כבר כאן, ואם אתם מחפשים ארוחה משפחתית מזינה וטעימה ברגע, יש מה לאכול. טבעול. טבעול יוצאת במבצע מיוחד לתשעת הימים שאתם פשוט לא רוצים לפספס, כי בכל יום יש זוכה או זוכה. מה עושים? קונים ממגוון מוצרי טבעול ב-49 שקלים ו-90 ומעלה, משתפים בארוחה הכי מושקעת ומקורית שהכנתם ברגע, ואולי תזכו בנינג'ה גריל דו קומתי. בכל יום נבחר זוכה או זוכה. אז קדימה, הכנתם ארוחה? חייגו עכשיו כוכבית 6376, או שילחו הודעה בוואטסאפ למספר 050-969-1237. מוצרי טבעול בחשרות המעודרת של בדצה, העדה החרדית ובדת שארית ישראל. המבצע בתוקף עד ה-16 ביולי בכפוף לתקנון. יש לשמור כמובן את הקבלה. בחירת הזוכים בכל יום בימים א' עד ה'. חייגו עכשיו כוכבית 6376 בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. זהו, כמו שהבטחתי, הפסקת פרסומות לא ארוכה מדי, אל תדאגו, ונחזור.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי.
4: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפע סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: עודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
5: חזרנו, טל, את יודעת, אני רוצה ככה לפתוח בהקשר של הדברים שדיברנו קודם. אז הרי פרשת השבוע הקרובה, מטות מסעי, אנחנו כמובן במסעי מוזכרים כל 42 המסעות שעם ישראל עברו במדבר, ובסוף זה בעצם החלוקה של הנחלות, אז בנות צלופחד כמובן מוזכרות שם, סיפור המפורסם. ראיתי משהו מאוד יפה על היכולת שלהן להפריד בין החוק לבין הצדק. כי בעצם צדק, אנחנו יודעים שתמיד נמצא רק אצל בורא עולם, כמו שאת אומרת, יכול להיות בסיפור שלך עם הרכב, עם ה... צדק, אין מי צודק או לא צודק. הצדק נמצא רק אצל בורא עולם, אנחנו לא יודעים פה כלום. אבל חוק, בסוף, חוק שבני אדם מחוקקים כמובן, כן? זה משהו שהוא גם, הוא אנושי, שאנחנו יכולים בעצם להסתכל עליו במבט גם שאפשר לתקן אותו, לא סתם אפילו גם אנחנו כמדינה, יש חוקים ויש לפעמים תיקונים לחוקים. זה דבר שהוא אפשרי, וזה משהו שאנחנו יכולים כן לעשות, אבל הכוח שלהם היה שהמהפכה שלהם הייתה שקטה. הם לא צעקו, הם לא השתוללו, ובעצם המפרשים אומרים שזה נבע מכך שהייתה להם באמת אהבה מאוד גדולה לארץ ישראל, לא היה להם שום מניע זר, בטח לא מניע פוליטי, והם מסבירים שכשהאמת שלנו נובעת מאהבה, שום קיר לא יכול לעמוד בפניה. ואני חושבת שאם אנחנו רגע נסתכל על זה שהרבה פעמים, אנחנו חובות דברים שהם לא הוגנים, ואנשים עושים לנו דברים, ואנחנו בוחרות לא לשתוק, או בוחרות כן לדבר, אבל האופן שבו אנחנו בוחרות להביע את עצמנו, הדרך שבה אנחנו אומרים, לא כי השני עשה לי משהו, אלא כי אני באמת מאמינה באמת הפנימית שבתוכי, ואני אוהבת את עצמי, כי אני חלק, יש בי חלק אלוק ממעל, ולכן אני לא מוותרת, זאת אומרת, זה לא מאגו, אנחנו, יכול להיות שנעשה את אותו מעשה, אבל חשוב לדעת איפה המהות שלנו נמצאת, איפה המניע שלנו נמצא.
6: בדיוק.
5: לפעמים זה משנה את כל התוצאה. בדיוק, תנועת הנף. אז תגידי, והסיפור הזה סתם במעגלי נשים, שאני האמת אפילו לא יודעת מה המשמעות כל כך, את הזמנת אותי, ומה לעשות שאת עושה את המעגלי נשים בימים שאני עובדת או לומדת.
6: נכון, אבל את ראית את החדר שהיית אצלי באיזה...
5: מהמם, הוא חלום.
6: האמת שהוא כבר יחסית כמה חודשים מוכן, אני אספר פה שהיה לי איזה חלום מתוך המקום הזה של תנועת הנפש ולפגוש, אני אגיד למאזינות היקרות שכל פעם אומרות לי, אבל איפה אפשר לפגוש אתכם? איפה אפשר לראות אותך? בהרצאות, בשיעורים, ולא תמיד אפשר להגיע באמת אליי. אז פתחתי אופציה, בגלל שאני נורא רוצה לפגוש כבר נשים ולהקשיב ולהעביר טיפול, אז אני לא עושה טיפולים באופן אישי,

0: כן פתחתי מעגלי נשים. מעגלי נשים זה מרחב שהוא לא שיפוטי, שהוא מכיל, שהוא קשוב, שבו אנחנו עובדות על משהו, כמו שאנחנו מדברות כאן, בתנועת הנפש שלנו. במעגל נשים הקודם דיברנו על נוכחות, והיה מדהים, מדהים, מדהים. ועכשיו, בגלל שלושת השבועות שאני ככה באמת מזהה שנשים מרגישות הרבה פעמים באנרגיה נמוכה בגלל הימים האלה, אי אפשר לשמוע מוזיקה, ואי אפשר לקנות, ואין אירועים, ואין את הדברים החיצוניים שממלאים אותנו, אז הכל באמת בתוך הנפש שלנו ככה מרגיש לפעמים כבד, גם מרגישים את האנרגיה הזאת שיש באוויר, אבל החלטתי שאני עושה את המעגלי נשים, שזה אצלי בבית, בפתח תקווה, בחדר המתוק שבניתי ממש עם מזמור לתודה. מה זה אומר? אנחנו יושבות על כיסאות נמוכים ואנחנו עושות עבודה במעגל, שנשים מדברות, משתפות ממש בקטנה, מקבלות כלים, מקבלות התחדשות. מי שרוצה לראות תגובות של נשים שהיו במעגל נשים הקודם, איך הם יצאו משם, מי שאמרה, אני יצאתי אישה חדשה, יש לי ממש סרטון שהיא אומרת, אני הגעתי משהו אחר ויצאתי אישה חדשה. ביום שני הבא וגם רביעי, שני אני עושה את זה בבוקר, אצלי בפתח תקווה, וגם ביום רביעי אני עושה את זה. שני זה ב-11 וחצי, ביום רביעי זה ב-7 בערב, זה בערך 3 שעות, שאת פשוט מתמסרת לתהליך רוחני, נפשי, אמיתי, וממש מקבלת כוחות, כלים, אנרגיה, התחדשות, חבורת נשים שיושבות ומדברות. את מצליחה לתאר לעצמך רגע איך זה נראה, שיפי?
1: זה בטח, יש אנרגיות ממש גבוהות. אני בטוחה שיש גם אנרגיות מאוד גבוהות באוויר, לא?
0: וואו, ממש. אני אומרת לך, עשיתי להם הפסקה באמצע, הם לא רצו לקום, הם אמרו לי, אני לא רוצה לקום מהפסקה, נעים לי, כיף לי, אני מרגישה מעין עולם הבא כזה, באמת, זה כזה עם חוויה של נרות, ולוקחים קלף של מסר, ועושים עליו עבודת התבוננות, ומדהים, מדהים, אין לי מילים, זה באמת יותר ממה ש... כל מה שאני אגיד יגמד את התחושה של מה זה מעגל נשים. אני מספרת גם איך אני הגעתי לזה במעגל נשים עצמו, וזה באמת, באמת, אני חושבת שכל אישה צריכה את זה לעצמה.
1: עם מה יוצאים? עם מה יוצאים ממעגל נשים כזה? מעבר לאנרגיות הגבוהות ו...
0: עם כלי, אני ממש מלמדת. נגיד הנוכחות, הסברתי להם איך אנחנו יוצרים נוכחות בחיים שלנו. אני נותנת להם תרגילים ביניהם. נגיד אחת דיברה איזה כמה דקות, והשנייה הקשיבה בלי לדבר. אסור היה לה להגיב. ואז היא אמרה לי, יו, ממש נכחתי, ממש הקשבתי. אני בדרך כלל רגילה להשלים את המשפט עד הסוף, או לקטוע אותה באמצע, או להגיד לה, אני יודעת מה את הולכת להגיד. לא, את לא יודעת. להיות בנוכחות זה להסתכל בעיניים של מי שמדבר ולהיות נוכחת. זה לאכול מבלי לעשות עוד משהו. זה לשמוע שיעור תורה ולהיות ב-100%, וזה לא פשוט לנו. אבל ממש עשיתי להם גם תרגילים, וגם נתתי להם כלים, וגם שמענו איזה משהו, וראינו כמה אנחנו מתרגלות נוכחות. אני אומרת לך שהייתה לי מישהי שיצא ואמרה, הייתה על ההורות שלי מול הילדים שלי השתנתה בזכות המעגל הזה. אחת אמרה שפתאום השיח שלה מול בעלה יצר עומק, כי פתאום היא באמת הייתה נוכחת בשיחה, גם שהיא דיברה וגם שהיא הקשיבה. תקשיבי, זה יצר גלים ותדרים ואנרגיות כאלה טובות וכלים פרקטיים לאיך באמת להמשיך הלאה. ביום שני ורביעי אנחנו לא נעבוד על נוכחות, כל מעגל הוא משהו אחר. מי שרוצה באמת פרטים, אז שתשלח לי הודעה, אני אשלח לה את הפרטים, זה עולה 320 במקום 350 עד מוצאי שבת. וזה עם פינוקים ועם ארוחת צהריים או ארוחת ערב וצלילה ומחברת וכלי כתיבה, ובאמת משהו מאוד מאוד מפנק ומאוד ממלא. אז תשלח תודה על הוואטסאפ, אני אתן את הטלפון שלי עכשיו, וגם לעקוב בסטטוס לראות מה אני עושה, מה אני מעלה, גם, אתם גם יכולות, ל-054-7507-904. הן שולחות לי הודעת וואטסאפ, או עושות לי כרגע תלצול ניתוק, ואז שולחות לי הודעה. אני שולחת לכם את הפרטים, מה הולך להיות בכל מעגל, איך זה הולך לקרות, באיזה שעות, מה הכתובת, ואני אשמח לפגוש אתכם סוף סוף, מאזינות יקרות, לחזק אתכם ולראות אתכם. אז אני אתן שוב את המספר טלפון, 054-7507-904, ביום שני בבוקר ב-11, וחצי, וביום רביעי ב-7 בערב. אני חושבת שכל אישה חייבת את העצירה הזאת רגע, במיוחד בחופש הגדול, ולהעניק משהו לעצמה, באמת לעצמה.
1: יפה.
0: היא תצא משם, אישה מלאה.
1: אז טוב, זה בעזרת השם בנושא הזה. ורגע,

0: יש לנו עוד ככה הודעה למאזינות שלנו, אבל אני רוצה רק להזכיר, לדעתי, נושא שככה אני אשמח שנדבר עליו אחרי הפרסומות, אז באמת אנחנו, כמו שהזכרתי קודם, נקראת פרשת מטות מסעי, ואחד הדברים העוצמתיים ששמתי לב, שהפרשה הזאת בעצם מלמדת אותנו גם על העוצמה של הדיבור, וגם על הדרך הנכונה להתקדם בחיים, וזה מדהים איך שום דבר הרי לא קורה סתם, ולמה הפרשות האלה לפעמים מחוברות, ואיך זה קשור למילים שאנחנו מוציאות מהפה, ואיך זה קשור למסעות שאנחנו עוברים בחיים, ובאמת גם זה בעזרת השם מה שאני מתכוונת לעשות השבוע בסרטון שלי של פרשת השבוע, כי אני באמת חושבת שיש כאן... כן, אני עושה, כמו שאתה יודע, כל שבוע אני עושה סרטון של פרשת שבוע, עם מסר לחיים, עם כלי לחיים, אני לוקחת את הפרשה ומוציאה מן הכלי פרקטי לחיים.
1: אני יודעת, אני מכורה לפרשת שבוע, אני לוקחת את כל שבת,
0: חיים.
1: זה השולחן שבת שלי.
0: נשמה, תודה, השם ישמור אותך. אז יש באמת מסר מאוד חזק על קדושת הדרך וקדושת המילה, אז אנחנו נעשה את זה מיד אחרי...
1: כן,
0: כן, כן, כן, הנה, את רואה? עכשיו, עוד לפני שתראי את הסרטון, שאחר כך הוא ככה ייתן לך את זה בקצרה ובתמצות.
1: מה שאני אוהב בסרטונים שלך, שאת מורידה את זה לפרקטיקה, ואת שולחת עם איזה מסר או איזה כלי, איזה התבוננות.
0: זה נכון, כי אני לא מזלזלת בערך של ללמוד פרשת שבוע כפשוטו, אבל אני פשוט חושבת שמה שלי עשה טוב בחיים זה להבין, אוקיי, למדתי. עכשיו, מה אני עושה עם זה תכלס? הרבה פעמים אנחנו מדברות על זה גם פה. דיברנו. מה בתכלס? אז אנחנו גם אוהבות את הפרקטיקה, וגם בזה, אז אני תמיד משתדלת לתת כלי לחיים. אבל רגע לפני, הודעה למאזינות שלנו, רק רגע...
2: תוכן פרסומי.
0: אז טל, גם את בעצמך מכירה כמובן את המכשיר הביתי הכי טוב בעולם, הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. כן, מה לעשות, אני לא אפסיקה לדבר עליו כבר נראה לי איזה 3 שנים.
1: אז הוא באמת טוב.
0: נכון, אז שאלת אותי עליו, ויש לך אותו בבית אם אני לא טועה?
1: יש לי אותו, בטח שיש לי אותו.
0: יופי, אני שמחה, ולמה? כי תראי, בסוף אנחנו מדברות על זה גם עכשיו בתקופה של חתונות וקיץ, ואנשים רוצים רגע גם מתנות וגם לעצמם וגם להתארגן, ואני יודעת כבר לפחות על כמה מאזינות שלנו שבזכות הסנסילייט פרו הצליחו לתת לבנות שלהם שהיו בשידוכים ורצו את זה ככה, את יודעת, גם לפני חתונות וקיץ, קלות, את ההזדמנות לעשות טיפול ביתי בלי להצטרך לשלם אלפי שקלים, זה באמת הוצאה מאוד מאוד כבדה, גם אם אתם לא לפני חתונה בכלל, באופן כללי זה הוצאה שהיא של אלפי שקלים בקליניקה, ויש היום טכנולוגיה כל כך מתקדמת וכל כך מאפשרת שאנחנו יכולים באמת בסכום חד פעמי ואפילו לא גבוה במיוחד להכניס הביתה את הקליניקה, וזה מה שיפה בסנסיקה, שהיא כבר חברה ששנים מוכרת פה בארץ, זה לא איזה משהו שאתה הולך מייבא, מביא, מזמין מאן שהוא, ואתה לא יודע לאיפה אתה, מה תפגוש. יש פה את חברת סנסיקה שמתארחת אצלנו ברדיו המון זמן, מאוד אוהבת את המאזינות שלנו, מאוד מפרגנת להם, מאוד מפנקת אותם. ואנחנו נזכיר שסנסילייט פה הוא באמת מכשיר אחד המתקדמים עם טכנולוגיה, שכמובן הטכנולוגיה הכי יעילה היום בשוק של ה-IPL שמשתמשים בה גם במכונים, אז היא מונגשת בתוך מכשיר קטן, ביתי, אלחוטי, נטען. טיפול באמת מדהים שהוא בלי כאב, בלי צורך בג'ל מוליך, בלי צורך במשקפי מגן, בגלל שיש לו באמת טכנולוגיות בטיחות מאוד גבוהות, עם אישורי בטיחות של FDA אמריקני, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי, יש לו 6 עוצמות, יש לו טכנולוגיה שפותחה על ידי חברת סנסיקה, כמובן שזה ה-RPL, שהמכשיר לבד, חיישן שמזהה את גוון האור שלנו, מתאים לנו את עוצמת הטיפול, מגיע עם 2 ראשים, טיפול גם לפנים, לאזורים קטנים יותר, עם מסנן UV, כך שיש עוד שכבת הגנה, והוא באמת מכשיר שמעל הכל מה שאנחנו רוצות לדעת, גם אם השקענו, לא משנה איזה סכום, אנחנו רוצות לדעת שהמכשיר נותן תוצאות. ואת יודעת שאחד הדברים שהביאו אותי לסנסילייט פרו, אני הייתי צריכה את זה בשביל טיפול לתחזוקה, אבל הבת שלי רציתי לטיפול מלא, כי נבהלתי מהצעת המחיר שקיבלתי בקליניקה, ובעצם זיהיתי שהם נותנים 60 ימי ניסיון בלי התחייבות, ועם מחזר כספים עליהם, שולחים לך את זה ככה, כתוב, בלי אותיות קטנות, ולי זה נתן מאוד ביטחון, כי בסוף כשאת מוציאה כסף, אם אחר כך את נתקעת עם מכשיר, כי כאב לך, כי הוא לא עבד, כי אין לך תוצאות וכולי. אז באמת, זאת אכזבה מאוד גדולה. ובהתחלה חשבתי שזה גימיק כזה, אולי גימיק שיווקי,

0: אולי ככה הם רצו להיכנס לשוק, אבל כבר 3 שנים זה עם אותו עיקרון, ואז הבנתי שזה העיקרון המנחה שלהם, לאפשר לאנשים באמת את הביטחון, גם הביטחון במכשיר וגם הביטחון בתוצאות, ויש להם כמובן צוות מקצועי שמלווה את כל הבחירה ואת כל התהליך. אז בכל הזדמנות הם מחפשים לפנק, וגם עכשיו כל מי שתחייג בעקבות התוכנית הזאת לכוכבית 6141 ותגיד שהיא מאזינה של קול ברמה, יש לכם הזדמנות היום לבעצם מבצע שבדרך כלל נותנים אותו בבלק פריידי, אבל ככה פינוק ממש מדהים מסנסיקה, 45% הנחה, שזה באמת כמעט חצי מחיר, 45% מהמחיר באתר רשמי. אני יכולה להגיד לכם שזה באמת פחות ממחיר של סדרת טיפולים אחת בקליניקה, וזה מכשיר שכל אחד ואחת מבני הבית יכולים להנות ממנו בעצם כל החיים, כי הפולסים בסנסילייט פרו לא מוגבלים. אז תחייגו לכוכבית 6141, תגידו שאתם מאזינות שלנו, תזמינו לכם את מכשיר ב-45%, תקבלו 60 ימי ניסיון בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, ו-20 הראשונות שיזמינו היום את הסנסילייט פרו ב-45% הנחה, יהנו מ-3 מתנות נוספות מבית סנסיקה. אז אני מזכירה לכם, 3 מתנות ל-20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, חודשיים ניסיון לכולם, ולכולם גם 45% היום. הפסקת פרסומות נוספת, אל תישארי איתנו, ונדבר אחר כך עוד קצת בזמן שישאר לנו על פרשת השבוע.
1: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
2: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: כמה הכסף עוד תוציאו הקיץ על 10 שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
10: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: אל תרחיבו! תעברו!
3: התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לבוי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: חזרנו לחלקה האחרון של התוכנית שלנו, אז הבטחתי שככה נרחיב מעט, אז באמת כשמשה רבנו פותח את דיני הנדרים בפרשת מטות, הוא מצווה, איש כי ינדור נדר להשם או להישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. זאת אומרת, אנחנו לומדים פה באמת על משנה זהירות שאנחנו נדרשים במילים שלנו, שהמילים שלנו הן מילים שמעצבות את האישיות, הן בונות את האמון בינינו לבין הסביבה שלנו, ובעצם מה שחזל אומרים, אל תזלזלו במילים שלכם. אל תוציאו מהפה דברים ריקים מתוכן, ותקפידו להתאים את מה שאתם אומרים לבין המעשים שלכם. כי את יודעת, הרבה פעמים יוצא לנו להתחרט, נכון? אמרנו מילה, ואחר כך אנחנו, טוב, יכולתי להגיד אותה אחרת, ובאמת, נכון. אני מודה, זה קורה לי, האמת שזה קרה לי, השבוע זה קרה לי, בתחילת השבוע, אמרתי מילים מסוימות, בזמן שבסוף לדעתי לא היה נכון, ובצורה שיכולתי להגיד אותה אחרת, וממש התחרטתי על זה, עשיתי, התנצלתי והכל, אבל אני באמת אומרת שדווקא עכשיו בימים האלה של שלושת השבועות שאנחנו עוד יותר חייבים להקפיד, למילים שלנו יש כוח ויש ערך, וגם כשאנחנו מדברות כלפי עצמנו, אם אני רגע לוקחת את זה, את יודעת, למקום כן. האישי. אז אני רוצה להגיד רק שהמסר שמשותף לשתי הפרשות על מסעי, כן, על המסעות, שבעצם הדרך שלנו בעולם מתחילה קודם כל במה שאנחנו בוחרים להוציא מהפה שלנו, גם את, הייתה לך בחירה ואת בחרת בסוף להוציא מילים טובות. זה ממשיך בהבטחות ובתפילות שאנחנו מקבלים על עצמנו. ובסוף, עניין המסע, זה ממשיך בצעדים המעשיים שאנחנו עושים כל יום בתחנות השונות שלנו בדרך, שבעצם אנחנו משלבים את הלא יחל דברו, מה שנקרא, יחד עם התקדמות עקבית במסע של החיים. אז בעצם אנחנו יכולים להבטיח שאם אנחנו נשקול מילים ונשקול צעדים, כל צעד שהוא יהיה בעל משמעות, הוא בסוף מקדם אותנו ומוסיף טוב בעולם, והרי זה מה שאנחנו רוצות לעשות, לא?
25: חד משמעית, חד משמעית.
0: אהבת את זה?
25: זה כל כך נכון, מאוד מאוד מאוד אהבתי את זה. וזה, יש את השיר, זה מתחיל בצעד.
0: נכון.
25: אנחנו באמת ככה מקמדות את זה תמיד כאן, שזה לא צריך להיות גדול. זה לא אומר שמחר אני לא אכעס בכלל, או היום אני לא אכעס, אני לא אגיב, אני אהיה אישה שמחה כל היום.
0: ממש.
25: ואז השימה הכי קטנה, ואז את אומרת, יואו, אבל הבוקר הבטחתי לעצמי שאני אהיה שמחה וכבר נפלתי, אז אני לא, אני, זה לא מתאים לי הדבר הזה. ואז אנחנו ישר גם הולכות לקצה השני, כי אם אני הולכת לקצה הכי הכי קיצוני ולבחור להיות כל היום רק שמחה, למה זה מצווה גדולה להיות בשמחה? כי זה לא פשוט.
0: נכון.
25: מצווה גדולה, אם זה לא היה מצווה גדולה, אם זה היה פשוט, זה לא היה מצווה גדולה, בגלל שאדם משתדל בשמחה זה מצווה גדולה. אנחנו יודעים שלהיות בשמחה כל היום, או לענות כל הזמן אני סיפרתי אמנם הצלחה, אבל אני לא תמיד מצליחה, כן? בואו נשים את זה לשולחן. יוצא לי לפעמים מילים, ולפעמים אני כועסת, ולפעמים אני מתבאסת, ולפעמים אני

0: לא לשבור את הידיעה ש... שלא משנה מה קורה, את מחזיקה מקדוש ברוך הוא, את הולכת איתו את הדרך, וזה מה שיוביל אותנו באמת לדרך הנכונה.
1: נכון, כי...
0: לא תמיד התוצאה הכי, אתה יודע, הטובה שיש, אבל
1: ההשתדלות. לא, הכי טובה, לא בטוח שאנחנו נראית שהיא טובה, אבל היא בטוח הכי טובה, ובאמת אנחנו נסיים עם זה בדקה האחרונה, שהחיים שלנו באמת מורכבים מהרבה תחנות. חלק מהתחנות יש בהם מנוחה, שלווה, אבל בחלק יש ניסיונות, יש אתגרים, אבל גם הכל חלק מהמסע שלנו. והעיקר באמת שניקח מהמסר פה, מהשעה הזאת, לדבר... טוב, לקחת אחריות על הדיבורים, לשקול את הצעדים, את המילים, כי יש לנו פה באמת מסע עם אחריות, וזה חשוב, וזה לא רק למען אחרים, זה
0: לפני הכל. לא להתייעץ, לא ליפול בדרך.
1: נכון, למען עצמנו.
0: לגמרי. התפילה שלי לא נאמרה.
1: נכון, ואנחנו חייבות לסיים.
0: מי שרוצה את התפילה, פשוט תשלח לי הודעה בוואטסאפ, ואני אשלח לה בשמחה.
1: בסדר, תני מהר את המספר, מהר מהר.
0: 054-75-07-904, תשלחו לי הודעת וואטסאפ.
1: מי שלא הספיקה, תכתבו טל סבק בגוגל. טל, השעה שלך ושלי מסתיימת פה עכשיו. תודה רבה לך, תודה
0: ל...
1: גם לי. תודה לארז רסין, תודה רבה לאבניר שרון. אנחנו נשתמע אחרי החדשות.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבק.
3: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
4: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפע סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. חיל לך רגעים של אושר ב-055-688-912, הדבלוי.co.il.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: פואר, חד וחלק.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל.

0: מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בד"ץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מכבי לונג'ביטי.
4: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתה אנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
10: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי ישראל לא תבקש אישור מאיש להישאר בלבנון. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
16: בתגובה לדברי הנשיא טראמפ אתמול בטורקיה על כך שישראל כנראה תציג בקרוב מפת נסיגות מדרום לבנון, אומר שר הביטחון ישראל כץ, לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי ארגון הטרור הג'יהאדיסטי חיזבאללה ששואף להשמיד את מדינת ישראל. בישור של הממשלה בנימין נתניהו ואני העברנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון מלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו ובכל לבנון בהסרת האיום על תושבי הצפון. כזכור, לפני כמה ימים פרסמנו כאן בכל ברמה כי בישראל נערכים לשירות של שנים רבות בדרום לבנון.
15: חברת הכנסת נעמה לזימי הגיבה לדבריו של סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שאמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי לזימי יכולה להתמודד לרשות חמאס, ואמרה כי נתניהו ואנשיו מזמינים את הרצח הפוליטי הבא. עוד הוסיפה, לא אותי הם מנסים להפחיד, אלא את כל המחנה הליברלי וכל מי שמתנגד לממשלה. באיראן מדווחים על 14 הרוגים ו-78 פצועים לאחר התקיפה האמריקנית, והבהירו כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים. הלילה הודיע צבא ארצות הברית כי תקף באיראן כ-90 מטרות, על פי דיווחים זרים ישראל הותקנה מראש בתקיפות. הנשיא טראמפ התייחס להסלמה מול איראן והגדיר אותם אנשים חולים. עוד הוסיף, אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, והם כבר נואשים ורוצים לעשות עסקה. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה בצפון המדינה עלה ללמעלה מ-3,800. בנוסף, על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים שפורסמו בקרקס,

0: עד כה נמנו לפחות 16,740 פצועים. בישראל התקנו כי משלחת נוספת עם ריה אמש על מנת לסייע בחילוץ ובמאמצי השיקום. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, שגויס לצלם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף. לפי האישום, אריה תכנן לבצע זאת בתמורה לסכום של אלפי דולרים, אך חזר בו לאחר שראה ניידות משטרה בסמוך לביתו. שריפה פרצה בשטחים פתוחים ביישוב עזריה. לוחמי האש מתחנת איילון פועלים בשעה זו להשתלטות על האש, ונמסר כי באזור נשמעים פיצוצים רבים בעקבות עמודי חשמל שהתלקחו. לא ידוע על נפגעים באירוע. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: כן, אנחנו פותחות עוד שעה. שעה קודמת היינו עם בואי בשלום, ועכשיו אנחנו בשעה אחרת לגמרי. תכף ומיד השעה שלנו תתחיל, ונספר לכם מי האורחים שיהיו איתנו כאן, ולמה השעה הזו היא כל כך טובה ומשמעותית. ארז רסין, טכנאי, וגם בהפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו. על הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה. ואנחנו היום עם מותג יפני שמן הסתם שמעתן עליו כבר לא מעט אצלנו פה בתוכניות בתקופה האחרונה. ואנחנו נרחיב עליו היום יחד עם אנשים טובים וחכמים. נדבר על יאמן, שבאמת מותג יפני מוביל בתחום טכנולוגיות היופי, והצליח ככה לשגע אותנו בקטע טוב כמובן, כן? אנחנו שומעים עליו יותר ויותר, כולם אוהבים את בסוף את הייצור היפני, כי הוא באמת, הוא כל כך קפדני, ולא, באמת לא מתפשר על שום דבר, ויש איתנו את מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום ננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. מושית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: חייבת להגיד לך, שלך ולי היה אייטם באחת התוכניות שלי, וזה כל כך לא הספיק לי, האנרגיות שלך, והידע שלך, וזהו, והבנו שצריכים לעשות תוכנית שלמה על הדבר הזה.
2: אני שמחה לשמוע, ובאמת שאני שמחה, כי באמת המכשיר הזה מצדיק את זה.
1: תשמעי, את גם, בואי, את לא איזה, את מה, דוקטור לכימיה, כאילו, וואו,
2: אני... אני שומעת אותך, אני שומעת אותך מקוטה, אני לא יודעת למה...
1: שומעת אותי מקוטה. אז את תנסי רגע להתמקם. יופי. אז בעצם פתחתי בזה שיאמן הצליח ככה קצת לשגע אותנו בקטע טוב, כי אין מה לעשות, בסוף כשמדברים על מותג יפני, אנחנו יודעים שזהו, אמרת מותג יפני, זה כאילו, זה הרבה יותר מכל דבר אחר, נכון?
2: זה גם, אבל יש פה גם, זה לא סתם, את יודעת, זה לא סתם אמירה. יש פה באמת מאחורי זה מכשיר באמת מאוד עוצמתי ומתוחכם, ויש פה, אני חייבת לפתוח ולהגיד,

0: במשפט שאני כבר אומרת אותו הרבה פעמים במהלך היום להרבה מאוד אנשים, כי אני ככה ממליצה על המכשיר הזה גם מעבר לשידור הזה.
1: רגע, אז נזכיר שאנחנו מדברות היום בתוכנית על הבלום 6, כן?
0: על בלום 6, נכון, זה חובה להדגיש את זה באמת. מדובר על מכשיר בלום 6 של חברת ימן, חברה יפנית. ואני חייבת לציין שספציפית המכשיר הזה, הסיבה שאני נלהבת כל כך לדבר עליו זה באמת בגלל שמיום ליום אני כל פעם רואה עוד שינוי ועוד שיפור, כל הזמן מניב עוד שיפור, עוד שינוי, ובגלל זה אני נלהבת, והשיפור והשינוי, אני רוצה רגע להסביר למה הכוונה, גם אני אתן דוגמה ספציפית, וגם אני אסביר רגע בצורה קצת יותר רחבה.
1: אז רגע, ברשותך, כדי שאם יש לנו מאזינות, שאת אומרת בלום 6, כל הכבוד, אבל יש כאלה אולי לא יודעות עדיין מה המשמעות, לפני שאת מסבירה איך, בואי רגע נסביר מה המכשיר הזה עושה.
0: נכון, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר.
1: נהדרת.
0: המכשיר הזה, מה שהוא עושה, הוא באמת, קודם כל יש את האפקט הראשוני, וחשוב לי להדגיש מה זה אפקט ראשוני, ומה זה בעצם בשימוש עקבי במכשיר, ניתן גם בסוף להציג שיפור שנשמר לאורך זמן, כל עוד ממשיכים להשתמש בטיפולי תחזוקה, עושים כאילו טיפולי תחזוקה. זה חשוב להדגיש את זה, אבל מה זה בעצם השיפור הזה? אז מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. אני בשבוע האחרון, ממש כשאני מחייכת, אני ממש מרגישה התנגדות קלה של שרירי הלחיים, מה שאומר שיש פה גם שיפור של טונוס השריר, שזה דבר מאוד משמעותי. אתה מרגיש את הפנים יותר חיוניות. כשאני מחייכת, אני נהנית כבר לחייך.
1: זאת אומרת, אז המכשיר הזה, רגע, אם אני צריכה לדייק אותו, מה שהוא עושה, מי ששומעת אותנו ושואלת אותה, את עצמה, מה זה הבלום 6, הוא מסייע לשיפור מראה האור, תחושת המיצוק והפחתת מראה סימני הגיל, נכון?
0: בין היתר, נכון, וגם אני יכולה להגיד לך, אמא שלי למשל, היה לה, אני יכולה להגיד היום את המילה, היה לה ממש כפל עמוק ליד האף, כן. וכבר בשלושה הימים הראשונים, כמובן שזה שוב, זה אפקט ראשוני, אבל הוא הצטבר, ועכשיו זה כבר לאט לאט עם הזמן, אחרי 12 שבוע, זה אמור להגיד, מה שנקרא, תראה את התוצאה המקסימלית שיכולה להשיג, אבל ממש הכפל הזה נעשה בצורה משמעותית, ונראית לעין בצורה ממש, זה ניכר לעין לראות את זה, כפל פחות עמוק. וזה פשוט, זה מה שגם יוצר לך את המוטיבציה, זה דבר חשוב, כן? כי בסופו של דבר, מה שיוצר לנו את המוטיבציה ואת הכמיהה להשתמש במכשיר, וכשאנחנו רואים יש גם, את יודעת, את השינוי והשיפור מדי יום.
1: ברור, אחרת אנחנו מתייאשים, אבל את יודעת מה?
0: מתייאשים, נכון. כן.
1: אז
0: נכון.
1: אנחנו מדברות פה על מכשיר שהוא באמת, כמו שאמרנו, מסייע לשיפור מראה האור, לתחושת המיצוק, להפחתת סימני הגיל, והכי חשוב, שהוא באמת של מותג, שנחשב היום למוביל בתחום היופי ביפן. אולי נסביר נכון. על זה רגע, למה?
0: תראי,
1: היפנים
0: הם גם ידועים בהתמחות שלהם, בכל מה שקשור ל-RF, שזה בעצם גלי רדיו, שזה בעצם בשורה התחתונה, אני אדלג על כל התהליכים הביולוגיים, בעצם גורם, מעודד בעצם תהליכים שמובילים לייצור קולגן חדש, וגם לרימודלינג שלהם, זאת אומרת שזה סידור של סידי הקולגן הקיימים, ואז מקבלים בעצם רקמה מסודרת יותר, חזקה יותר, וזה מה שבעצם מוסוף מוביל לאור מוצק יותר ומעודק יותר.
1: בעצם כולנו מאבדים קולגן כבר מגיל באזור 25, זה תהליך טבעי של הגוף, אז הוא מחזיר לנו...
0: לא שזה תהליך טבעי, זה גם תלוי כמובן גם באורך החיים שלנו, יש כאלה שזה אפילו מואץ אצלם, בגלל שיש להם אורח חיים שמאיץ את פירוק הקולגן, וגם היכולת של הגוף לייצר קולגן חדש, הוא בעצם קטן עם הזמן. יורד עם הזמן, עד שתביני.
1: הבנתי, אז בעצם מה שאני מאבדת באופן טבעי, ואין לי דרך להתמודד עם זה, זאת אומרת, יש לי דרך, וברגע שאני משתמשת בבלום 6, הוא מסייע לחדש את מה שהגוף מאבד.
0: נכון. To a certain point, כי זה גם תלוי מאוד בהתנגדות הרקמה, זה תלוי באורח החיים, כל אחד ישיג את התוצאה המקסימלית שלו, אוקיי? אני חייבת להדגיש את זה, אבל האפקט פה הוא מאוד משמעותי. אם אני מסתכלת על הפערי הגילאים הגדולים ביני לבין אמא שלי, שנקודות המוצא היו שונות לחלוטין,
1: כן.
0: אור שונה לחלוטין, סביר להניח שגם התנגדות, ולכן יש לי גם ביטחון לדבר על זה, כי אני רואה אישה מבוגרת שמשתמשת במכשיר הזה, ואיזה תוצאות היא משיגה איתו, מבחינת האור שלה נראה מוצק יותר, מעודק יותר, הכפל העמוק הזה שהיה לה ליד האף, פשוט הוא הרבה פחות בולט. זה,
1: וואי.
0: זה, וגם האפקט. אני רוצה להסביר גם מה זה אומר אפקט ראשוני, שלא יהיה פה איזושהי זה. יש את האפקט הראשוני, שזה נובע מזה שיש לנו קיבוץ זמני של סיבי קולגן, שיפור זמני בטונוס השריר, שיפור בזרימת הדם, שאגב זה חשוב, שיפור גם בזרימת נוזל לימפטי, זאת אומרת, לפעמים יש קצת נפיחויות בפנים שאנחנו אפילו לא רואות, וזה גורם לשיפור משמעותי, ויש לנו גם פה לד אדום, שהוא בעצם מטפל, מה שנקרא, משפר את אחידות האור ואת הנראות של האור, וזה ממש ניכר כבר בטיפולים הראשונים. זה מכשיר באמת, באמת, מאוד מאוד מאוד עוצמתי ברמת השיפור שרואים. עכשיו, מה זה אפקט ראשוני? זה כמו שאמרתי, אבל שמשתמשים גם על פי מחקרים. כל מכשיר RF, לא משנה, ו-EMS, זה בין 8 ל-12

0: שבועות, EMS רואים בפושטים חשמליים לשיפור טונוס השריר, רואים בין 4 ל-6 שבועות, אבל בשימוש תדיר על בסיס יומיומי, וב-12 שבועות רואים כבר, אחרי 12 שבועות רואים את התוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה, וכל אחד וכמובן לתוצאה המקסימלית שהוא יכול להגיע, כי זה אינדיבידואלי.
1: אז אני רוצה לשאול אותך הרבה מאוד שאלות קודם כל על הבלום 6, כן. גם איך הוא עובד, גם מה המשמעות, גם האם יש טיפולי מניעה, איזה גיל והכל, יש לי מלא שאלות, אבל לפני כן. הכל, בזכות העובדה שאת איתנו היום בשעה הזו, אני רוצה ככה ברשותך רגע לצרף... אנחנו נצרף את מיכאל תורג'מן, שהוא מנהל מותג יאמן. מיכאל, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, טוב, לשמוע את מושית באמת מדברת על בלום 6, זה כבר עושה אנרגיות עוד לפני ששאלתי את כל השאלות שיש לי, כבר נותן תחושת ביטחון למכשיר ממש ממש מדהים, ואני רוצה לשאול אותך כמנהל מותג, איך אנחנו מתקדמים פה עם המאזינים שלנו לכבוד התוכנית הזאת, מה שנקרא?
2: אז קודם כל, מי שמכיר יאמן יודע שיאמן זה מותג פרימיום, יאמן זה מותג על בכל העולם כבר מעל 40 שנה. יאמן זה חברה עם מעל 400 פטנטים, שאתם קונים מותג של יאמן, מכשיר של יאמן, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אותם אך ורק למכשיר של יאמן. יאמן זה הרמה הכי גבוהה שיש, ובדרך כלל ביאמן אין הנחות. אבל לכבוד התוכנית הזו, זו תוכנית ראשונה שאנחנו עושים פה, באמת תוכנית מלאה. אנחנו נותנים פה מבצע מיוחד לכל מי ששומע או שומעת אותנו. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, הוא צריך להגיע, להגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, הוא מקבל מאיתנו את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים, שזו הטבה מטורפת, 24 תשלומים ללא ריבית, והעשר הראשונים שמזמינים אותו, קרית תיסוי מפנקת בשווי 700 שקלים מתנה, כוכבית 4577. אני אומר לכם, זה מחיר שלא חוזר. המוצרים של יאמן זה 4,000 צפונה. יש לכם פה הטבה חד פעמית שקיבלתי אישור מהיפנים לתת לכם. הסברנו להם שאנחנו עולים היום לראשונה, ויש פה מחיר השקה חד פעמי למאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה. כוכבית 4577.
1: מדהים. טוב, הזדמנות מצוינת בשבילכם, תחייגו. מיכאל, בינתיים תודה, אנחנו עוד נשוב אליך. מושית, אני רוצה לשאול אותך, תראי, יש באמת בשוק הרבה מאוד מכשירים שמדברים על מיצוק האור, על הפחתת קמטים, כל הנושא הזה, אין מה לעשות, אנחנו יודעים את זה, יש הרבה מאוד שחקנים, אבל הבלום 6 הוא באמת נשמע כאילו ממש שונה.
0: נכון, נכון, וזה באמת הביצועים שלו, הפריפורמנס שלו הם באמת מאוד מאוד עוצמתיים ומתוחכמים, ולא בכדי גם יאמן, כפי שציין מיכאל, הם באמת רשמו פטנטים על על הטכנולוגיות פה. הטכנולוגיות עצמם הן טכנולוגיות שקיימות בשוק, זה RF, EMS ולג אדום, אבל, וזה אבל המשמעותי, האופן שבו הם מיוסמים פה בתוך המכשיר הזה, זה מה שהקפיץ בעצם את המכשיר הזה לעוצמה שהוא... לעוצמה שבה הוא
1: בעצם יש שלוש טכנולוגיות שמשולבות במכשיר אחד?
0: זה לא רק שמשולבות, הן גם משולבות במכשיר אחד, ובמהלך הטיפול למשולבות, באותו טיפול יש שילוב של RF, EMS ולד אדום, ותוך כדי המכשיר עושה עוד דבר אחד, הוא משנה, ותכף אני אסביר קצת, ניתן דוגמה אחת ספציפית כדי שיבינו למה המכשיר כל כך עוצמתי, הוא משנה את המאפיינים של ה-RF ושל ה-EMS, במהלך הטיפול, ובנוסף יש פה כמה, הוא כל פעם משנה גם את זוג האלקטרודות שדרכם הוא משגר במרכאות את האנרגיה החשמלית בעצם לרקמה ולשרירי הבאה. וזה מה שמבטיח בעצם מה שנקרא גם כיסוי רחב יותר וגם יעילות ממש משמעותית של הטיפול. בגלל זה גם רואים אספקט עוצמתי מאוד כבר במהלך הטיפול הראשון. אז אם את רוצה אני אסביר קצת בקצרה, או שאני...
1: אני בכלל רוצה להבין, אני אשמח לדוגמה, אני רק שואלת, הרי את מדברת פה על טכנולוגיה של RF, שזה גלי רדיו שכולנו מכירים, זה כבר טכנולוגיה של עשרות שנים. דיברת על EMS, שאני אשמח גם להבין איך זה מוסיף, ודיברת על הלד. אז אני פשוט פשוטת עם, כן, לד אדום. מה המשמעות של כל הדבר הזה ביחד?
0: המשמעות של זה, בוא נתחיל מה זה EMS.
1: בדיוק.
0: EMS זה electrical muscle stimulation, זה אומר גירוי בעצם של, גירוי חשמלי של שרי הפנים. ומה שזה עושה בסופו של דבר, הפולס החשמלי בעצם גורם לכיווץ של שרי הפנים במטרה לשפר את טונוס השריר. זה מה שאני מרגישה היום כשאני מחייכת, אני ממש מרגישה התנגדות קלה של שרי הלחי שלי, שזה נותן תחושה...
1: זה כמו לעשות אימון כושר.
0: סוג של, לא מדויק, סוג של, נכון, אפשר

0: לעשות איזה סוג של הקבלה, וזה פשוט משפר את טונוס השריר, ולכן האור נראה מתוח יותר ומורם יותר.
1: הבנתי.
0: זה העניין. זה מה שזה בסוף נותן בשורה התחתונה, וממש מרגישים את זה. אתה מרגיש את הפנים יותר ציוניות.
1: ומה זה הלד האדום?
0: הלד האדום הוא בעצם, זה אור אדום, לד אדום, הוא מגיע בעצם לשכבות, גם לשכבות העליוניות של האור, וגם לדרמיס השטחי, שזה בעצם רקמה יותר עמוקה. ומה שהוא עושה הוא בעצם תומך בעצם בתהליכי תיקון והתחדשות של האור. מה זה אומר בשורה התחתונה? זה משפר בעצם את אחידות האור, את הנראות של האור, ונותן תמיכה נוספת בייצור קולגן. וממש, את יודעת, הלד פה, אני לא יודעת להסביר את זה, זה פשוט, האור נראה, את ממש רואה את האור, משהו אחר, קורה משהו בפנים, זה בוסט, אתה מוסיף איזה בוסט לפנים, שאי אפשר לזה, זה תקשיב, זה בטווחים קצרים, זה לא איזה משהו של חכי עכשיו חודשים. לא, זה לא ברמה הזאת.
1: טוב.
0: בגלל זה אני
1: כל כך... כן, שומעים את זה. זה ממש מדבק. דוגמה למה רצית לתת לנו קודם?
0: אני רציתי להסביר למה, מה זה אומר שזה, למה המכשיר, כאילו, התרמת התחכום הזה, למה זה כל כך חשוב גם, שהוא משנה את המאפיינים של ה-RF ושל ה-EMS במהלך הטיפול עצמו, וגם את זוגות האלקטרודות שהוא מפעיל במהלך הטיפול. מה זה אומר בעצם שהוא משנה את המאפיינים של EMS? זה אומר בפועל שאופן הקיבוץ של שרי הפנים משתנה לאורך הטיפול. זאת אומרת, הטיפול, זאת אומרת, יכול להיווצר קיבוצים בעוצמות שונות ולמשך זמנים שונים. וזה מה שתורם ליעילות הגירוי ולשיפור טונוס השריר. זאת אומרת, וגם אני חייבת להגיד, אני אגיד את זה ככה בצורה עדינה, זה עשוי להפחית את ההסתגלות של השריר לגירוי חוזר. כי ברגע שהשריר מקבל כל הזמן את אותו גירוי, את אותו דפוס גירוי, יש סיכוי שזה עלול להפחית את עלול לגרום בעצם להסתגלות של השריר לגירוי חוזר. ופה יש לנו כל הזמן גירויים משתנים, כל הזמן השריר מקבל גירוי אחר.
1: הבנת.
0: את מבינה, פעם גירוי חזק, פעם חלש, פעם ארוך, פעם קצר. כל הזמן יש דפוסים שמשתנים פה. וגם זה שכל פעם האלקטרודות, זוג האלקטרודות שהוא מפעיל, הן משתנות במהלך הטיפול, שזה בעצם מטורף, זה גורם לכך שבעצם גם יש כיסוי יותר רחב, מה זה אומר, זה כאילו בעצם הוא גם מצליח להגיע לאזורים שונים באותו שריר, וגם בעצם להגיע לסיבי שריר, לקבוצות סיבי שריר, שבעצם מסודרים בכיוונים שונים, מה שבעצם נותן לנו טיפול יעיל יותר, רחב יותר.
1: בונה, גאון. גאון, תקשיבי.
0: זה מכשיר גאוני.
1: כן, גאוני, גאוני.
0: זה המילה. אמרת משפט גאוני, נכון, ממש ככה.
1: את נשארת איתנו, את לא הולכת לשום מקום, אנחנו עוד נחזור אלייך, תכף יש לנו הפסקת פרסומות, אבל אני רוצה רגע לשאול, מיכאל, ברור, מיכאל, אתה שומע אותנו?
2: שומע אתכם, כן.
1: טוב, איך המאזינים שלנו כבר הבינו מה הם הולכים לקבל פה?
2: מקבלים פה מכשיר מטורף שנותן מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטותים, הוא ייתן להם הרי זוהר. את יודעת, במקום ללכת לחנות,
1: איבדנו אותך, אז רגע, תגיד שוב.
2: אני אומר, במקום שיש נשים שילכו לחנות ויקנו מכשיר EMS בלבד, מכשיר גלי רדיו RF בלבד ומכשיר פוטותרפיה בלבד, ימן פה בעצם הביאו את כל הטכנולוגיות במכשיר אחד. זה ממש קליניקה שלמה אצלכם בבית. המכשיר הזה הוא רמה מאוד מאוד גבוהה, אני רוצה גם להגיד שמושית לא הייתה מוכנה, בגלל שהיא דוקטור, לא הייתה מוכנה לבוא ולדבר על שום מוצר עד שהיא לא באה וניסתה בעצמה. היא ניסתה את המכשיר, היא ראתה את התוצאות, ואז היא בעצם החליטה שהיא כן מוכנה לדבר על המוצר הזה.
1: וואו.
2: לפני כן היא לא הייתה מוכנה לדבר, זה היה מאוד מאוד מאוד חשוב לה, היושר. ואני אומר לכם, תקשיבו, יש לכם פה באמת הטבה משוגעת. מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, מכשיר הבלום 6 שהולך להימחר ב-4,000 צפונה, מחיר השקה בלעדי מיוחד למאזיני ומאזינות כל ברמה, בכוכבית 4577, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים, ללא ריבית, הריבית עלינו זה 103 שקלים לחודש. בנוסף, העשר הראשונים שהתקשרו ויזמינו, כי יש לנו 10 מכשירים סך הכל במלאי, יקבלו מאיתנו גם קרית עיסוי על חוטית ניתנת, זו קרית שעושה מסאז' לצוואר ולגב, מתנה מאיתנו, יש לכם פה מבצע מטורף, קיבלנו אישור מהיפנים ל10 מכשירים, תגידו שהגעתם מכל ברמה, כדי שנדע לתת לכם את ההטבה הזו, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, זה מוגבל.
1: יפה. אז בזמן שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, המאזינים שלנו יוכלו לנצל את זה כדי לחייג עליכם בכוכבית 4577, להנות מכל ההטבה המדהימה שנתת לה כאן. תודה רבה לך, מיכאל, בשלב זה, ומושית, את נשארת איתנו כמובן על הקו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור עם עוד הרבה שאלות שיש לי על הבלום 6, אז אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: מי ש...

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודן.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר

0: פארגה דורמיזי. אין דבר גדול מזה.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: בשבילך ובשבילי.
4: חזרנו, מושיט, את איתנו, נכון?
5: וואי, את נעלמת לי עוד פעם,
4: שנייה. אז את תתארגני על מקום, ואנחנו נזכיר שאנחנו כאן עם הבלום 6 של ימן. מושיט, תנסי ככה לארגן את המיקום שלך, כדי שנוכל לשמוע אותך היטב, אנחנו נזכיר.
5: לא יודעת לי בכלל, אני לא יודעת למה זה, כן, עכשיו
4: בסדר. אז אנחנו מדברות פה על ימן, שהוא מותג יפני מוביל בתחום טכנולוגיית היופי, וכמובן הבלום 6, שמשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מסייע לשיפור מראה האור, תחושת המיצוק, הפחתת מראה סימני עגיל, ובאמת מהווה פתרון לכל מי שמחפש, מחפשת, לשמור על מראה אור צעיר ורענן, באמת בלי צורך בטיפולים דחופים בקליניקה, חוסך גם זמן, גם כסף. בואי נשאל באמת, מושיט, למי המכשיר מתאים? זאת אומרת, מאיזה גיל? רק למי שכבר יש לה, לא יודע, דברים שנראים על האור, מה, איך זה עובד כל הסיפור הזה?
5: אז זהו, אז תראי, קודם כל אני אחדד משהו שמיכאל אמר עוד יותר, אני לא רק שלא הייתי עולה לתוכנית או מדברת על המכשיר אם לא הייתי מנסה את זה על עצמי, אלא גם לא, אם לא הייתי מנסה את זה על אמא שלי, זה לא היה קורה גם.
4: אוקיי.
5: כי אנחנו פה, יש פה נקודות פתיחה שונות לגמרי, ולכן היה חשוב לי לראות שזה משפיע גם על גילאים יותר מבוגרים, לראות את ההשפעה פה, ולא רק על בחורות צעירות יותר.
4: כן, כי זה לא גן, בואי נגיד את האמת, יופי לכם.
5: נכון, ואני מאוד ישרה, ולא מתאים לי לדבר על דברים שאני לא יודעת, ולדבר סתם באוויר, ולהבטיח הבטחות שאני לא, זה לא מתאים לי הדבר הזה. ולכן לא הייתי עולה, אם לא הייתי רואה גם את השיפור על אמא שלי. פשוט לא היה קורה, רק שתביני. אז אני רואה גם את השיפור עליה, גם את השיפור על עצמי, מבחינת המיצוק והמתיחה של האור, ואני יכולה להגיד לך דבר אחד, אצלי מחבלמות שנקודת המוצא, והנה זה יענה על העניין של הגיל, אני, חוץ מאזור מסוים בפנים, שתכף אני אגיד לך מה זה עשה לי שם, כל יתר אזורים בפנים שלי, הרגשתי שהן מוצקות, מתוחות, ופתאום כשעשיתי טיפולים עם המכשיר, פתאום הרגשתי עוד מיצוק ועוד עידוק, כי למה? מה שקורה הרי במהלך השנים, כמו שאמרנו, אנחנו, לפחות גם לפי מחקרים, אנחנו מגיל 20-25 מתחילים בעצם לאבד בממוצע כ-1% מתחולת הקולגן באור כל שנה. עכשיו זה כ-1%, זה לא אומר שבהכרח יהיה 1% כל שנה, נכון. כי זה תלוי גם באור פעור. אבל לא רק שזה, אנחנו גם מאבדים את היכולת של הגוף לייצר קולגן חדש. אז יש את השלב הזה שאנחנו עדיין לא מרגישים או לא רואים שיש פחות מיצוק של אור וירידה בטונוס השריר, ואז כשעושים את המכשיר פתאום יש את השיפור הזה שאנחנו מבינים שלא ראינו אותו, אבל כבר התחיל שם משהו.
4: וואו.
5: וזה קצת שקרה לי באזורים אחרים בפנים, שאמרתי, וואי, ניסו לתת לך קו הלסת, קו הלסת של אחד, ולמרות זאת, אני מרגישה שם הידוק וערמה.
4: זאת אומרת שאם מישהי בת 25 שומעת אותנו ומחליטה שהיא רוצה להאט את כל התהליך של ההזדקנות
5: לצורך,
4: אז היא תתחיל. הבנתי.
5: נכון. נכון, נכון. זה להאט ממש את התהליך ולדחות את הנקודה שבה מתחילים, וכל אחת מאיתנו רוצה את זה.
4: ברור.
5: להאט את התהליך, וזה יגיע כמה שיותר רחוק, ומי שכבר יש לה, זה גם נותן את המענה. אוקיי? זה כל אחת, עוד פעם, זה נורא אינדיבידואלי, אני רואה את זה אצל אמא שלי, הכפל הזה ליד האף, זה הטריף אותי לראות את זה. הכפל הזה ליד האף, איך הוא נעשה בצורה משמעותית פחות עמוק. תקשיבי, כפל זה קמת עמוק. שתביני רק מה זה אומר, כפל ליד האף, זה קמת עמוק. וזה פשוט בצורה משמעותית, הכפל נעשה פחות עמוק.
4: זאת אומרת שמי שכבר בגיל מתקדם יותר, או שבגלל כל מיני סיבות היא כבר רואה את כל הסימנים של קמטים, או קמטוטים, או כפלים, המכשיר ישנה משמעותית את הנראות שלה, ומי שעדיין לא רואה כלום, גם תראה, תרגיש. כן, יפה.
5: התרגיש ותראה, היא ממש תרגיש, זה גם בהרגשה וגם נקטר גם בנראות, היא תרגיש את זה כי כבר יש איזושהי התחלה שהיא לא מורגשת ולא נראית, כפתות שהאור מותק ומתוח, אז אנחנו לא באמת מרגישים את השינויים הקטנים שכבר התחילו. ואז כשעושים את המכשיר, פתאום רואים, מקבלים את הבוסט הזה, ואז מבינים שכבר התחיל משהו.
4: נכון, אני זוכרת כשהגעתי ככה קרוב לגיל 40, התחלתי לראות את הקמטים בצידי העיניים, ואז הבנתי, זה לא שפתאום

0: קמתי בוקר אחד וניהו לי קמטים. זה שפשוט לאורך השנים, מה לעשות, איבדתי, איבדתי, איבדתי, כמו שאת אומרת, ואז יום אחד אנחנו פשוט רק רואים את התוצאה בחוץ של כל מה שקורה בתוכנו.
1: נכון, נכון, בדיוק, הסברת את זה מעולה, זה ממש ככה. לי היה אזור, למשל, אתן לך דוגמה ספציפית עליי, לי היה אזור, אני יכולה להגיד היום היה, כשמחייכים, את מכירה את ה, יש את מה שנקרא קמת החיוך.
0: ברור.
1: עכשיו, לא היה לי קמת, גם לא קמת קבוע, אבל מה שהיה, הרגשתי שהאור שם לא מוצק כמו כל יתר הפנים. ממש הרגשתי את זה וזה הפריע לי, וגם בזוויות מסוימות של שבירת האור, ממש יכולתי לראות, שיש שם טיפה אפילו רפיון, ראיתי את זה. וזה כן. נורא הסיק לי, והמכשיר פשוט גיהץ לי את המקום. אין לי מילה יותר אחרת להגיד את זה.
0: יואו, תקשיבי, זה כן. חלום, לא, לא, זה...
1: לזאת, את לא מבינה, זה חלום, כן, אני הקשמתי לעצמי חלום.
0: נכון, כי את יודעת, הרבה נשים רוצות את זה, אבל אז צריך כאילו, או שעושות הזרקות, או שלוקחות כל מיני זה, והיום... כאילו עם הטכנולוגיות האלה אנחנו כבר מבינים שבאמת קודם כל אפשר לעשות את זה בבית ולא לשלם כל כך הרבה כסף. באמת הטיפולים האלה בחוץ עולים מלא כסף. זה מטורף.
1: אני, נכון, מסכימה איתך, זה מאוד נכון. ופה יש את המכשיר באופן זמין, וגם יש פה גם חוויית שימוש. זה עכשיו, אני חושבת שלפני שאני מדבר, יש כאן עוד משהו, שזו תוכנית בת ארבעה שלבים שיש במכשיר הזה שהיא גאונית בעיניי.
0: אז את יודעת מה? אולי נפרט עליה בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, נפרט רגע לפני שנדבר עם מיכאל שוב. שלום לך, שמלווה אותנו כמובן כאן מאחורי הקלעים, ואז גם לפני הקלעים. מה קורה איתכם?
2: בסדר גמור, ברוך השם יש טלפונים ואנשים עושים הזמנות. תוך כדי שהם מזמינים, אני רואה שנשארנו עם מכשיר או שניים במלאי, אז ביקשתי להגדיל את המלאי לעוד חמישה מכשירים, כן, ברוך השם.
0: יופי.
2: כן, אז אני באמת מציע לכם, השידור הזה, התוכנית זה עד 12.
0: נכון.
2: המבצע הזה הוא עד 12, זו באמת הזדמנות לקבל את המכשיר הנהדר הזה, שייתן לכם ייצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, הרי זוהר, כמו שאמרתי קודם, במקום לקנות מכשיר בנפרד של EMS, מכשיר בנפרד של RF, מכשיר בנפרד של פוטותרפיה, יש לכם פה מכשיר שיש בו את כל הטכנולוגיות במכשיר אחד, ולא רק שיש לו את כל הטכנולוגיות, הוא נותן את שלושת הטכנולוגיות ביחד. דוקטור מושיט לא הייתה מדברת סתם, אם זה לא היה משהו שהיא ניסתה והוא ברמה הגבוהה ביותר, ימן זו איכות יפנית, זה לא סין, זה לא קוריאה שכולם מנסים לחכות היפנים, ימן זה made in יפן, מכשירים שמיוצרים בטוקיו, הייתי במפעלים, תאמינו לי, הייתי גם בסין, גם בקוריאה וגם בטוקיו, זה הרמה והאיכות הגבוהה ביותר, יורדים שם באמת לכל פרט ופרט. ימן זה חברה שאומרת מראש, אצלנו אין הנחות, משלמים, אבל מקבלים איכות, אנחנו לא לכל כיס, ויש לכם פה באמת הזדמנות חד פעמית, המכשיר הזה יימחר ב-4,000 ומעלה, 2,480 לעכשיו, התוות אחרונות בהחלט, כוכבית 4577, 2480, 24 תשלומים ללא ריבית, ריבית עלינו, 103 שקלים לחודש. בנוסף, הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, בשווי 700 שקלים מתנה, וגם הג'ל, במקום 50 מיל, תקבלו בקבוק של 250 מיל, שיספיק לכם להמון המון זמן, שזה כמו חמישה בקבוקים קטנים, גם מתנה מאיתנו. תעשו לעצמכם טובה, תתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, יש לנו עומס בקווים, אז טיפה תתעזרו בסבלנות, המלאי מוגבל, כוכבית 4577.
0: נהדר, תודה רבה מיכאל, עוד נחזור אליך. מושיט, רק שאלה טכנית, כי עכשיו מיכאל הזכיר את הג'ל והכל, אז הזכיר לי. מי ש... אני אדם די טכנופובי, ואת אומרת, השימוש בו, איך אני אדע איך להשתמש?
1: או יופי, זה גם חשוב באמת לשאול. תראי, מה שקורה, למה בעצם צריך ג'ל, אוקיי? הרקמה, בעצם השכבה העליונה של האור, שזה בעצם שכבת הקרנית באפידרמיס, היא לא, המוליכות החשמלית שלה היא נמוכה, אוקיי? וכל הטכנולוגיות האלה, RF ו-EMS, הן מבוססות על מעבר של זרם חשמלי, אין לי לצערי אבך להגיד את זה, אבל זה מבוסס על מעבר של זרם חשמלי דרך הרקמה. והג'ל, מה שהוא עושה, הוא פשוט מפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודה לבין האור. עכשיו, מה שחשוב באמת זה שיהיה כיסוי, אנחנו כמובן נעשה גם יד רכה, הלך להסתמס נכון עם המכשיר, אני אנסה גם להתחיל לדבר על זה פה.
0: אז רגע, אז כל אחד שמחייג לכוכבית 4577 גם מקבל הדרכה פרטנית?
1: אנחנו נחשוב איך עושים את זה, או זה, או שנעשה סרטון כזה שבעצם כל אחד יוכל לראות אותם. זה, אנחנו נחשוב איך אנחנו עושים את זה, אבל הם יקבלו בוודאות הדרכה מקיפה על איך משתמשים במכשיר הזה בצורה, כדי שבאמת למקסם את התוצאות שלו.
0: יפה, ורצינו לדבר על ארבעת השלבים.
1: נכון, יש פה תוכנית בת ארבעה שלבים. עכשיו, מה שקורה זה ככה, יש קודם כל, יש בסך הכל שני כפתורים במכשיר, אחד זה פאוור להדליק את המכשיר, ואחד זה בעצם לבל. לבל זה אומר שבעצם העוצמה, זה אומר עוצמה, אבל, ואבל חשוב. אחד

0: 2 3 זה באמת עוצמות, זה באמת עוצמה משתנה של העוצמה של הלד והרף בעצם עולים ככל שעולים מ-1 ל-3, ואחר כך יש לבל 4, שזה תוכנית בעצם בת 4 שלבים, כשכל שלב זה לאזור אחר בפנים. וזה בעיניי גאוני, כי מרגישים שבאזורים מסוימים, בגלל שהמכשיר מבין שהשלב הזה מיועד, האלגוריתם זה לאזור, יודע שזה מתוכנת עכשיו לאזור, השלב הזה מתוכנת לאזור מסוים, אז הוא גם יכול להרשות לעצמו לעלות נגיד את, את העוצמה, בגלל שהוא יודע שעכשיו הוא נמצא באזור כזה וכזה. אז אפילו, יש אזורים שזה אפילו יותר עוצמתי מלבל 3, ברמה כזאת.
1: וואו.
0: עכשיו, מה שצריך לי גם להדגיש כאן, אני לא אגיד כרגע מה זה כל שלב לאיזה אזור מותאם, כי אף אחד לא יזכור את זה עד שהוא יקבל את המכשיר, אז אנחנו לא נשקיע בזה את הזמן, אבל בעיקרון זה לאזור המצח, וזה גם אגב מסודר בצורה חכמה. זאת אומרת, השלב הראשון הוא למצח, כאילו מהגבה לכיוון שורש השערה, לאורך המצח, וזה כבר עושה כמו סוג של, כאילו, אני אומרת לך, במהלך הטיפול ממש רואים את הגבהית מתרוממת, והיא קצת נתקעת שם לכמה זמן, ואחר כך יש את השלב ב' שזה לאזור העיניים. עכשיו, אזור העיניים זה רק, זה לא על האזור הדק של העיניים, אוי ואבוי, לא לשים את זה שם,
1: okay.
0: אלא זה על אזור, על אזור של, מהאף, לאורך הקו הלסת, לכיוון הרקה כלפי מעלה. אז זה לאזור הזה, וזה מטפל באמת, זה ממש מרגישים את המיסוק באזור הזה, אחר כך יש אזור לחיים, אזור קו הלסת והסבר. אז באמת זה תוכנית ממש ממש בעיניי גאונית וחכמה, שמוסיפו את התוספת הזאת.
1: וואו, תשמעי שכל מה שלא, כל מה שנותר, זהו, הזכרת גם צוואר, זה באמת, זה אזורים שנשים מאוד מתמודדות איתם, את מדברת ואני פה מתכווצת על מקומי, אבל טוב שיש פתרונות. מיכאל, עוד נשארו מכשירים שאנחנו לא נגיד סתם את המספר בשידור.
2: ממש ממש מכשירים בודדים, הנציגות פה עדיין בשיחות, אז אני לא יודע כאילו להגיד לכם, זה מי שמזמין, בדיוק מי שעושה את ההזמנה, זה כאילו יורד לי מהמלאי, עדיין יש עוד כמה מכשירים בודדים.
1: אבל רגע, אם עדיין מתקשרו ונניח יהיה יותר ביקוש, אתם תדאגו להזמין כדי שהמאזינים שלנו יוכלו שלא יתעקו בלי מכשיר?
2: מי שיעשה הזמנה עד שעה 12, 12 ו-10, אנחנו נעשה את כל המאמצים לתת לו, בדיוק נעשה את כל המאמצים לתת לו את המבצע הזה. שוב, אנחנו כפופים לכל מה שהיפנים בעצם סוגרים אולם. זה סופר סופר קפדני, כל מה שקשור ליאמן.
1: כן, איזה פרפקציוניסטים הם.
2: תקשיבי, הייתי במפעלים בצין, ראיתי איך כל החברות הכי גדולות, חלילה בלי להגיד שמות, כולם מדף ליד מדף, הייתי במפעלים של יאמן, את רואה איך זה נראה, הכל מהכל, כאילו דיוק, פרפקציוניזם, הכל מהכל. אני אומר לך ברמה שאם אני אתן לך מכשיר ציני ואני אתן לך מכשיר של יאמן עם כיסוי עיניים, את תדעי ישר לזהות את הפלסטיקה, את האיכות חומרים, את הנראות, מרגישים את זה, מרגישים את המשקל, הכל, זה איכויות אחרות, זה רמה אחרת. אני באמת אומר לכם, מי שתיקח את המבצע הזה, מי שתתפוס את הבלום 6, שהוא המכשיר בעיניי הכי טוב של יאמן, ב-2480 שקלים תרוויח, כי מי שיתקשר אחר כך זה 4,000 צפונה, יש לכם פה באמת גם המבצע, גם 24 תשלומים בלי ריבית, גם הג'ל, גם קרית עיסוי, שאני מוכר אותה ב-650 שקלים פה, שעושה מסאז', שהיא אלחוטית ניתנת, כאילו באמת נתנו פה הכל מהכל, פעם ראשונה שאנחנו עולים לשעה, אמרתי באמת ניתן פה באמת כל מה שרק אפשר, אז אני באמת מזמין אתכם להזדרז, כוכבית 4577, המכשיר הזה באמת ייתן לכם מראה זוהר, הרמה, מתיחה, מיצוק האור, יש לנו בפנים 43 קבוצות של שרירים, אם אנחנו נעשה עם ה-EMS, זה מחזק לנו את שרירי הפנים, אני לא יודע אם אתם יודעות, אין דרך לחזק את השרירים חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק. וה-EMS מחזק לנו את שרירי הפנים, זה כמו חדר כושר לפנים, בשילוב עם הגלי רדיו RF, בשילוב עם הפוטותרפיה, תוצאות באמת באמת מטורפות, כמובן שדיברתם על זה קודם. כל מי שקונה, מקבל אחר כך הדרכה אישית, מתקשרים, נותנים לו הדרכה, יש לנו פה מדריכות שנותות הדרכה אישית, איך עושים, מה עושים, נסביר לכם הכל, הכל בעברית, כוכבית 4577.
1: מדהים, תודה רבה. אתם אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, כי יש לנו הפסקת פרסומות נוספת, ומיד אחריה נשוב לתוכנית המרתקת הזאת. בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5.

0: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
5: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
19: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
20: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
21: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
22: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: כמה הכסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
25: אנחנו חזרנו עליכם.

0: ומושיט גם איתנו כמובן על הקו, דוקטור לכימיה בתחום ננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. אני רוצה לשאול אותך לגבי הטיפול הזה, איך אני משלבת אותו בחיי היום-יום שלי. תראי, אני אדם, דוגמה, מאוד, אני מאוד עסוקה, החיים שלי דינמיים, אינטנסיביים, ואני רוצה לדעת מה, כאילו נניח, אני לא יכולה להתחייב לטיפול כל יום. השאלה גם אם אני לא עושה טיפול כל יום, האם זה משפיע, והאם יש משמעות לזה שאני משלבת אותו עם הקרמים שלי, בגדול מה, אני מקבלת פה פשוט הזדמנות לעשות טיפול ביתי סופר מושקע, פשוט מהבית, בהרבה יותר זול?
1: נכון, אז קודם כל לגבי איך, איך להשתמש בו, זאת אומרת, מתי במהלך היום, אני חושבת שאני מניחה שלכל אחד יש בסוף היום, יושבת מול הטלוויזיה,
0: לא אצלנו בציבור, אבל בסדר, כל אחת יש לה את
1: האול.
0: כן, אז אולי נרגעות עם איזה כוס קפה על הספה, קורות ספר, לא יודעת, משהו כזה.
1: נכון, משהו כזה, אני אגיד לך מה, בגלל שהמכשיר הזה לא צריך להיות מול המראה כשעושים אותו.
0: מעולה.
1: זה דבר מאוד חשוב, למה? בגלל שהאלקטרודות פה הן שטוחות. עכשיו, לא רק שהן שטוחות, שזה אגב מאוד, זה משפר את החוויה, יש פה איזה חוויית שימוש באמת מדהימה, בגלל שהאלקטרודות שטוחות, הן לא רק שטוחות, הן גם בצורת טבעת. זה טבעות רציפות, קונצנטריות אחת בתוך השנייה, ולמה זה כל כך חשוב? כי תחשבי שהפנים שלנו הן לא שטוחות לגמרי, זה לא פלט. וכשאנחנו עוברים מאזור כאור לכמור, או מי שיש לה מצח עגול כמו שלי יש, אז מה שקורה, גם אם קטע מסוים מהיקף הטבעת לא נוגע באור בגלל שעברנו מאזור כאור לכמור, אז תמיד יש את החלק אחר של הטבעת שבהכרח ייגע באור. ואז זה אומר שהזרם החשמלי עדיין ייכנס לרקמה, והפולס החשמלי עדיין יגיע לשריר. אז, ואז בעצם מקל עלינו שאנחנו לא צריכים להסתכל במראה, אנחנו לא צריכים להיות בטוחים כן נוגע, לא נוגע, זה בוודאות חלק מסוים, גם אם עוברים מאזור לאזור, תמיד יהיה חלק מסוים מהטבעת שבעצם בא במגע עם האור, ולכן הזרם יעבור ויהיה רציפות של הטיפול.
0: כמה זמן זה טיפול בערך?
1: אז זהו, הטיפול הוא בדרך כלל כמה דקות, אני לא ממש מתזמנת את זה, אני מודה, כי אני קצת עושה טיפולים כפולים, אני מרוב שאני נהנית מזה.
0: אוקיי, אין עם זה בעיה, אני מבינה.
1: כן, זה כמה, לא, טיפול כפול אין בעיה, זה באמת, זה לא חובה, אבל זה כן חובה להשתמש על בסיס יומיומי במהלך 12 שבועות ראשונים, בין 8 ל-12, כן, זה חובה על בסיס יומיומי, אם רוצים בסופו של דבר להגיע לתוצאה מקסימלית שאפשר להגיע לה, וזה אינדיבידואלי כל אחד, לתוצאה מקסימלית שאפשר להשיג עם המכשיר, אם אתה רוצה, אם את רוצה לדעת מה זה, צריך להשתמש בזה, בין 8 ל-12 שבועות על בסיס יומיומי.
0: ואז אחר כך עוברים לטיפולי תחזוקה?
1: בדיוק, טיפולי תחזוקה, כל אחד בהתאם למה שהיא מרגישה שהיא צריכה בין פעם לשלוש פעמים בשבוע.
0: אוקיי, אז הפעם, אז היום יומי זה רק עד 12 שבועות ראשונים.
1: נכון, זה עדיף 12 שבועות to be on the safe side, כן, בשביל לדעת שבאמת מיצינו את המקסימום שאפשר לקבל מהמכשיר מבחינת התוצאה האינדיבידואלית שלנו.
0: הבנתי, טוב, נשמע חלום, יש לכם הזדמנות תוך ממש 12 שבועות להשתנות מקצה לקצה, אנחנו ממש תכף מסיימות את השעה, אני לא מאמינה, הזמן עובר מהר כשנהנים, אבל אנחנו לא ניפרד ממך לפני שרגע. כן, נדבר עם מיכאל וניתן לך להדגיש את כל מה שאת רוצה להדגיש בזמן שישאר. מיכאל, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
0: אוקיי, סקרנים ככה.
2: כן. הזדמנות אחרונה בהחלט לקבל את המכשיר הנהדר הזה שייתן לכם מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, שמשלב שלוש טכנולוגיות, גם EMS, גם גלי רדיו RF, גם פוטותרפיה, זה בעצם הכל במכשיר אחד, במקום שתקנו כמה מכשירים, הוא גם יודע לשלב את כל הטכנולוגיות בו זמנית, וזה מה שנותן רמה מטורפת. יאמן, חברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים, מכשיר שהוא made in יפן, טוקיו, מיוצר ביפן, לא סין, לא קוריאה. חברים, זה הרמה הגבוהה ביותר שאתם יכולים להרשות לעצמכם לקנות. המכשיר הזה ימחר ב-4,000 במעלה.
0: וואו.
2: הזדמנות אחרונה בהחלט להתקשר, כוכבית 4577, לקבל את המכשיר הנהדר הזה ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים בחודש, בנוסף, ג'ל במקום 50 מיל, 250 מיל, וקרית עיסוי מפנקת על חוטית ניתנת שעושה מסאז' בשווי 700 שקלים, גם מתנה מאיתנו, הכל מהכל קיבלתם פה, וימן, שתדעו, זה חברה שלא נותנת הנחות, ימן דוגלת, מי שרוצה איכות ישלם, ויקנה מכשיר להמון המון זמן, אז אני באמת מזמין אתכם, הזדמנות אחרונה בהחלט לחייג, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לנו קצת עומס בקבים, אז טיפה תתעזרו בסבלנות, אנחנו מבטיחים להגיע לכולם.
0: נהדר, תודה רבה מיכאל, וכן, רצית להדגיש משהו חשוב.
1: יש כמה לצערי ואני לא אספיק כנראה, אני קודם כל רוצה להגיש שמבחינת, יש לי גם עוד מכשירים בבית שגם התנסיתי בהם, שלגבי למשל EMS ספציפי, לפעמים רמת הכאב,

יכולה במכשירים להיות מאוד כואבת בגלל שיש קיבוץ ואז מרגישים תקירה. Mm-hmm. אחד הדברים שיאמן כתבו או שמו עליהם בעצם פטנט זה בעצם על צורת הגל החשמלי, שבעצם אפשרה להם להגיע למצב שאפשר לעלות בעוצמה של ה-EMS, ועדיין שזה לא יכאב ולא יהיה כאב בלתי נסבל שיגרום לנו להפסיק בעצם את, את הטיפול. אין תחושה של תקירה, אלא יש פה שילוב של תחושה של לישה וטאפינג. כמו תפיחות על האור, ולכן אין את הכאב. זאת אומרת,

0: זה לא מגיע למצב בלתי נסבל. אני רוצה עוד להדגיש כאן עוד דבר אחד מאוד חשוב.
1: ב-30 שניות.
0: כן, זה, יש פה, RF פה משלב פה 10 תדרים שונים. אני לא יודעת אם אנשים מבינים את רמת התחכום פה. 10 תדרים שונים, זאת אומרת, האנרגיה החשמלית שהרקמה מקבלת היא גם משתנה במהלך הטיפול, וזה נובע מזה זה אומר שהרקמה שהיא כבר מתחממת, היא לא מגיבה אותו דבר. אז זה חשוב מאוד שכל פעם יש 10 תדרים שהם בעצם מתחלפים ומשתנים.
1: בקיצור,
0: משפט אחרון, מבטיחה. יש פה גם בקר שממש מקבל משוב מעצם הרקמה במהלך הטיפול, ואז הוא יודע גם להתאים את האנרגיה בהתאם למשוב שהוא מקבל. תקשיבי, זה מחשב
1: רק צריך לחייג דוקטור לכימיה מושיט לרבוני ומיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן. שוב מספר את הכוכבית פעם אחרונה?
2: כוכבית 4577.
1: 4577, כמה דקות אחרונות שנותרו לנו. תודה רבה חברים. אנחנו סיימנו כאן, תודה גם לארז רסין. שבת שלום, בשורות טובות.
3: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400, 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
3: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך.
10: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה בו. סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
13: בתוך הסרה או הגאולה עולה.
12: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צ...

0: צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
3: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. פור, חד וחלק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לדברי הנשיא טראמפ ומבהיר כי ישראל לא תבקש אישור מאיש להישאר בלבנון. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
10: בתגובה לדברי הנשיא טראמפ אתמול בטורקיה על כך שישראל כנראה תציג בקרוב מפת נסיגות מדרום לבנון, אומר שר הביטחון ישראל כץ, לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי ארגון הטרור הג'יהאדיסטי חיזבאללה ששואף להשמיד את מדינת ישראל. כפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני העברנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון מלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו ובכל לבנון בהסרת האיום על תושבי הצפון. כזכור, לפני כמה ימים פרסמנו כאן בכל ברמה כי בישראל נערכים לשירות של שנים רבות בדרום לבנון.
9: נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השבק לשם הבטחת תואר הבחירות. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
11: נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס מפגש היום עם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני בבית הנשיא. הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השבק ובמהלכה דנו בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות. הרצוג אמר במפגש כי יש בפנינו אתגרים רבים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים ובמיוחד מבחוץ. לדבריו, הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
9: גינויים במערכת הפוליטית לדבריו של סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שאמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי חברת הכנסת נעמה לזימי יכולה להתמודד לראשות חמאס. חבר הכנסת בני גנץ אמר כי דבריו חוצים כל קו אדום והוסיף, אנשים כמו וטורי חייבים לחזור לשוליים שמהם הגיעו והשיח הציבורי בישראל חייב להשתנות. חברת הכנסת לזימי אישימה בתגובה לדברים כי נתניהו ואנשיו מזמינים את הרצח הפוליטי הבא. לא אותי הם מנסים להפחיד, אלא את כל המחנה הליברלי וכל מי שמתנגד לממשלה, דברי לזימי. בקטר מעדכנים כי בשיחת טלפון שהתקיימה עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, הוסכם כי על איראן וארצות הברית להתחייב לפתרון דיפלומטי. עוד הוסיפו במשרד החוץ הקטרי כי יש ליישם את מזכר ההבנות עליהן חתמו הצדדים שמטרתו להביא לסיום הלחימה. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, שגויס לצלם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף. לפי האישום, אריה תכנן לבצע זאת בתמורה לסכום של 8,000 שקלים, אך חזר בו לאחר שראה ניידות משטרה בסמוך לביתו. ועכשיו התחזית.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: התחזית היום יעלו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי, ובשבת קודש תחול התחממות נוספת.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לוי עם רגעים של אושר כמדי יום חמישי, נשי, רגשי. תודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע שמזכה אותנו להיפגש, לבבות מתחברים, פתאום משהו קורה שם, אני רואה ילדות קטנות שלא גדלות בבית שהוא דתי, פשוט נמצאות סביבי כאילו שאני איזה קוסמת, או ליצנית, או לא יודעת מה, ובשעה שאני מדליקה נרות אחרי הפרשת חלה, הן פשוט מסתכלות עליי בכזה מבט, ואז אני אומרת להם בסוד, אחת, אחת, אבא שבשמיים אוהב אותך, ופתאום אתם רואות את העיניים בקטנות האלה, שפתאום ככה אומרות, יא, כן, אז אני אומרת לה, אז תגידי שגם את אוהבת אותו, אז היא אומרת לי, אני אוהבת אותך, השם. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא שם אותנו לפעמים בכאלה מקומות שאני יודעת שיש שם זרעים, זרעים של אמונה, זרעים של תקווה, ולפעמים כל מה שצריך בחודש אב, שכותב עליו ספר היצירה שהכוח ששולט בו זה כוח השמיעה, זה להשמיע את המילים הנכונות. אז שבת מברך עם חודש אב לפנינו, ואנחנו נמצאות בפרשות מטות מסעי, חזק חזק ונתחזק, מכאן עוברים לחומש דברים שכל כולו דיבורים, דיבורים חוצבי לב, דיבורים כאלה שמלמדים אותך שהמילה שאת אומרת היום יש לה אחריות גדולה ממש לקבוע את המחר, בדיוק כמו משה רבנו, שעם כל מה שהוא עשה, והוא רצה להיכנס לארץ, במשפט אחד שהוא אמר, בפעם אחת שפתאום הוא הרגיש שהוא כבר לא יכול להחזיק יותר, הוא אמר שימעו נאמורים, פאק, ברגע הזה, הוא כבר לא יכל להיכנס יותר לארץ. כי בדרגה שלך, משה רבנו, אתה צריך להחזיק עוד יותר חזק, ולהבין שאין אדם רע, יש אדם שאולי רע לו לרגע, וזו המשמעות של החודש היפה הזה. לדעת שאבא שבשמיים רוצה מאיתנו התחלה חדשה. רוצה שנהפוך את כל האיבה לאהבה. יש לנו שידור מאוד חזק היום. יהי רצון שאני אספיק לומר את כל מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי באמת ללקט, כי רק עכשיו בכניסה לכאן כבר פתאום יצאו דברים חדשים.

חדשים מן השמיים לשידור הזה. אז אני משליחה כרגיל את הכל, אשליך לשם יהפך והוא יכלכלך, בדיבור, במעשה, בכל מכל כל, בברכה גדולה. אז קודם כל נודה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לטכנאי ארז רסין, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, לכל הצוות ברדיו קול ברמה, בשביל הנשמה, לגמרי בשביל הנשמה, איך אני פוגשת אתכן בכל האירועים, ואתם אומרות לי בכל פעם מחדש, הרדיו, הרדיו, לא זזות מהשידור שלך, שומעות אותו ביום שישי בקו הגשר, שומעות אותו בתפוצה שלך, במוצאי שבת, וואו, אתם שומעות, והשמיעה הזו זו שמיעה שיש לה משמעות כל כך גדולה, למחר הטוב הזה שבוודאי כבר מגיע אלינו. אז לפני שאנחנו יוצאות לדרך, אני רוצה לבשר לכן שיש כרטיסים אחרונים בודדים לסדנה הכל כך טובה שלנו בקיסריה. יש שמכנים אותה ריטריט, אני אוהבת להשתמש במילים שלנו, סדנה, בעזרת השם, עמקות, רגעים כאלה שאת מרימה עיניים ואת אומרת לשם, הנני מוכנה ומזומנה לעשות את רצונך ופתאום לקבל שפע גדול ופתאום לדעת שדברים מסתדרים. אז מה קורה שם ביום רביעי בעזרת השם בראש חודש אב יום הילולת אהרון הכהן? אנחנו נפגשות, אם ירצה השם, ב-11 בבוקר בקיסריה, מסעדת הביסטרו. החלפתי מסעדה מכיוון שהמסעדה הזו ממש על הים, זאת אומרת שאת מסתכלת למטה ואת רואה את הגלים, את שומעת את רחש הגלים, למעלה שמיים, אופק והלב הזה שמתחבר למי שאמר והיה העולם. וכל אחת ואחת מאיתנו היא עולם שלם, עולם שונה. עולם שבו יש רגעים כאלה של תוהו ובוהו, אבל יש גם רגעים כאלה של הבדלה והדלקת האור, ופתאום, יואו, וירא את האור, כי טוב, כמה טוב. הייתי בסדרת משפטים, היינו יחד, בסדרת משפטים מדהימה השבוע הזה בתפוצה, ואני קוראת לסדרה הזו תודעה של לב. אז כאילו, אחת מהתודעות, זה בעצם לדעת שמה יש לך לדאוג אם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. למה את נלחצת כשאת יכולה להישען על השם? וכל מה שקורה, קורה לך לקרוא אליו מתוך נקודת אמת. לפעמים זה יותר עמוק וקשה וכבד לך, כדי שהקריאה שלך תהיה הרבה יותר עמוקה. ממעמקים קראתיך השם. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם במסעדת הביסטרו בקיסריה. ואז אחרי ארוחת בוקר בריאה, טעימה ומזינה וטובה, אנחנו נצא לסדנה מדהימה, ששם בעצם נכתוב את מה שהלב יודע, ונכתיב, אם ירצה השם, את מה שבורא עולם יודע, שאנחנו צריכות כל אחת ואחת ללב שלה, לדרך שלה, לשביל שלה. כי אם אנחנו עולם, אז כל העולם נברא בשבילי. אני רוצה להרגיש את עצמי בכל רגע מתחדשת, בכל רגע מאמינה, בכל רגע משליחה, כולל הקדוש ברוך הוא, חיה בביטחון, חיה באמונה, ובאמת, בתודעה הזו, שהשם אוהב אותי, אין עוד מלבדך, ריבונו של עולם, בוודאי שהכל מסתדר ממש עכשיו. פתאום תעטוף אותך שלווה שתסלק את כל החרדות ואת כל הכעסים, כי אסור לכעוס, ואנחנו נכין את הלב, גם להילולה של אהרון הכהן, שביום הזה האור שלו ירד עלינו, ופתאום תהיה שלמות, פתאום תשלימי עם כולם, כבר לא היו מחלוקות שם. נכין את הלב לארי הקדוש, שכל מה שבעצם הוא פעל, הוא פעל מכיוון שהוא פעל מתוך שמחה ואמונה, ואומר התלמיד שלו רבי חיים ויטל שהוא לא כעס. נלמד בעזרת השם לקבל כוחות מהקדוש ברוך הוא, ובכל בוקר להיכנס לתודעה, יהי רצון שיהיה ליבי מסור בידיך, ולא אכעס, ולא אכיסקה. אז תהיה שם סדנת VIP עם יחס אישי, כל המוצרים היפים שלי בעזרת השם יהיו בהישג יד, ואני כבר מתרגשת לבשר לכן שיומן נקודות טובות 7 כבר בדרך לדפוס, ואפשר כבר להזמין אותו, ואני כבר אומרת שזו מהדורה מוגבלת, אז כל הקודמת זוכה, וכל מי שתזמין עוד היום בעזרת השם גם תזכה למחיר שהוא מקסים, ומחיר השקה מקסים, 055-688-9162, יומן שמאמן אותך אמונה פשוטה, יומן ששם את מתחברת לנקודת הצדיק, הילולות צדיקים, פרשת שבוע, בכל בוקר תודעה, בראש חודש, תפילות מיוחדות לראש חודש, גם צירופי הוויה של כל חודש, רק לחשוב על זה, לא להגיד את זה בפה, אנחנו לא מקובלות או משהו כזה, אבל זה מקובל ויפה בעיני הקדוש ברוך הוא, להסתכל על זה ולהבין שיש כאן משהו מעלינו, שאנחנו לא מבינות, אבל בוודאי עוטף אותנו בשפע גדול,
אז הסדנה בעזרת השם ביום רב.

0: רביעי הקרוב, משם אם ירצה השם נרד לחוף הים בקיסריה, שמיים, מים, תשליך תפילה, נחזור כרגיל עם שקים, שקים של ישועות. אני רוצה לצאת לדרך, אבל לא לפני שאני אומר לכם שאני מתרגשת ממש, שאנחנו נמצאות כרגע בחזרות. וואו, למופע המדהים הזה בטו באב, שירים הכי יפים בעולם. יואו, כמה שזה מיוחד. אני לא רוצה לספר לכם עכשיו את הסודות היפים האלה, אני רוצה להשאיר את הטעם הטוב הזה. אבל באמת שזה וואו, שקט, לא מספרת וזהו. זה קשה, קשה לא לשתף אתכן. אבל המוזיקה יפה. השמלות בלבן שלכן, של הנגניות, של כולן, זמרות, רקדניות, לב, נשמה, שעת רצון. יש הסעות מאור יהודה, ויש הסעות מבני ברק סיטי, מאשדוד, מגני תקווה, ויש שאטלים, הכל באמת ככה מסתדר בצורה הכי טובה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על אנשים טובים, סגן ראש עיריית ירושלים, הרב צביקה כהן, שלקח את הכפפה הזו כדי להאיר אור בלבבות, בפרט בלילה הזה, שמסוגל לזיווגים ולזרע קודש, הלילה הזה שבו פסקה המיטה והתחילה התלהבות והחיות, זה הלילה הזה שבו ניפגש במערת צדקיהו, במקום המדהים הזה. אתם יודעות שזה כל כך מצחיק אותי, כי כרטיס למופע הזה זה בסך הכל 50 שקלים, אתם קולטות? זה לא 600 למופע הזה, 50 שקלים. זה כרטיס כניסה למקום אגב, כאתר כמו מוזיאון או משהו כזה, זה פחות או יותר המחיר. ווואו מה שיהיה שם. יש שם חיבור גדול. המקום המדהים הזה עם אבנים שמספרות על בית שנבנה, יש אומרים שמשם העבירו את האבנים לכותל, יש שם רגעים מכוננים שיזכו אותנו בעזרת השם לישועות ענקיות. אנחנו נבשר בשורות טובות בטו באב הזה. ניפגש אם ירצה השם, ויש גם שי לכל משתתפת. אז כל הכרטיסים בגלטיקט ובמשרד שלנו בהם, 055-688-9162, כמו שאמרתי, שאטלי מכיכר ספר בירושלים, ואני מחכה כבר לראות אתכן בלבן, לברך אתכן, ואתם תברכו אותי, נברך זו את זו, נשיר ביחד, והקדוש ברוך הוא כל כך ישמח, אני יודעת את זה. ובינינו, שווה לבוא להפקה הזו מחול, באמת, בואי לארץ, יור מה יהיה שם. 055-688-9162, גלטיקט, בעזרת השם ניפגש. אז רגעים של אושר בלב ובנשמה, אנחנו יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: פרשת מטות מסעי, מסיימות את חומש במדבר. וואו, ועכשיו אני נזכרת שכתבתי משהו, הרי בספר שלי חדשה הפרשה, בסוף כל חומש אני כותבת משהו שבעצם מדבר על הפרשה. אז בעצם אני רוצה להקריא לכם את זה, כי זה מרגש מאוד. היום היה פעם איש שעמד מול הסנה ולחש, איני יודע לדבר. נכון, יש לי פה, אבל הוא מסרב להיפתח. אולי כי פחד מן המילים, חשש מן האחריות, הוא לא רצה להשמיע את הקול שלו, אבל עכשיו, במעמקי המדבר, אחרי מסע קשה, רגע לפני הכניסה לארץ, כשליבו משתוקק להיכנס, אבל הוא נתקל בסירוב, הוא עומד ונועם מתוך נאמנות לשליחות שלא תלויה בדבר. אתם איתי, נכון? אני בעצם מסכמת רגע במה שכתבתי כאן, את חומש במדבר, וכאן יש קטע מרגש ממש. כי משה רבנו יודע שהוא לא ייכנס לארץ אחרי הדברים שהוא אמר, אבל נפתחת פרשת דברים, ואז הוא עומד ונועם מתוך נאמנות לשליחות שלא תלויה בדבר. הוא מלטף את דברי התוכחה, מדבר כאב, הלב מלא באהבה, זיכרון, הוא מעלה זיכרונות שזורי אמת וניסיון. משה, האיש שלא ידע לדבר, הופך לנביא הדיבור. כי לפעמים, דווקא, השתיקה הארוכה היא זו שמולידה את המילים הגדולות. הועיל משה בארץ התורה הזאת. וכאן אני אומרת לכל אחת ואחת. כל אחת ואחת לפעמים מרגישה רגעים כאלה שהיא כבר לא רוצה לדבר. או שהדיבור שלה הופך להיות ציני ורק מתוך מקום של ביקורת ותלונות. וכאן אני רוצה לסכם את מה שכתבתי. כל אחד יכול למצוא את קולו. גם אם בהתחלה הייתה שם שתיקה, היא תהפוך לשיר ולשיר. שמיישר את הלבבות. משה רבנו הרועה הנאמן, זה שאמר לו איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, הפך להיות נועם האומה. אלה הדברים אשר דיבר משה

כל ישראל. יש הרבה דיבורים שאת רוצה לומר. יש הרבה מילים שיושבות בתוך הלב שלך ומאמיסות כל כך. באות הפרשות האלה מטות מסעי ואומרות לך איי. אם את רוצה להמשיך במסע, את חייבת לפעמים להטות את עצמך מאזור הנוחות שלך. תפסיקי להיות במקום הזה שאומר ככה אני וזהו. לפעמים את צריכה לזוז משם בלי לפחד. אז בפרשה כתוב כך. איש כי ידור נדר לשם, או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, כל היוצא מפיו יעשה. אומר רשי, לא יחל דברו, לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. וצריך לדעת שדווקא באים האלה של החופש הגדול, כשלפעמים את לא מתכוונת, אבל איזו אנרגיה כזו של, בואי נדבר הכי פשוט, של קריזה פתאום ככה יוצאת מגרונך. הקריזה במערכת הקריזה ככה מודיעה לכל הבית, שנמאס לך ונשבר לך, ואת לא משרתת ואת לא נני של אף אחד, וכזה. שימי לב. מה את מוציאה מהפה שלך? כי באה הפרשה ואומרת, איי, את חייבת לקחת אחריות על מסע החיים שלך, מם סמך עין, גם אם את מרגישה מסע, מם סמך סין א', מסע כבד על הכתפיים שלך. שימי לב שהמסע הכבד הזה על הכתפיים לא מוציא ממך דיבורים שהם לא טובים, שיכולים, איי, פרשת מטות, כן, להטות את כל הסיטואציה כאן למשהו כזה כבד ולא נעים. יש איזה שיר כזה, אם אתה מאושר, אם את מאושרת, זוכות? את כל הזמן צריכה לחשוב, האם הדיבור שלי ישר עד כדי כך שאני אהפוך את מי שמולי למאושר? מה קורה איתי עם הדיבור הזה? האם זה דיבור שאני בוחרת, או דיבור שבעצם קופץ ממני? ופתאום אני אומרת, יו, איך אמרתי את זה? למה אמרתי את זה? מה, לא יכולתי לנשום רגע? לא יכולתי לנשוף רגע? ועכשיו, ממש ככה, לפני שנכנסתי לי לכאן לשידור, תוך כדי כשכתבתי כמה מילים, אז פתאום חשבתי לעצמי. אתן זוכרות שכשהיינו קטנות בבית הספר, אז המורה הייתה אומרת, ברגעים מסוימים של, של, של בלגן בכיתה, הייתה שולחת בנות לצידה, לכי תעמדי בפינה ותספרי עד 10. פתאום אני אומרת, יו, איזה דיוק זה. כמה היא מדויקת, כמה היא מחנכת בעצם את הילדה הזו, שעד היום, לא משנה בת כמה, את היא קופצת מתוכך, היא חינכה אותך כבר מגיל, לא יודעת מאיזה גיל, גם בגן אולי, לספור עד 10. פתאום אני חושבת לעצמי, רגע, זה לא מקרה. למה עד 10? כי יש כאן עבודה של מידות. יש כאן סולם כזה של מידות. ויש כאן 10 מאמרות בעצם, שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל כדי שזה יהיה חקוק על לוח הלב. אז המידות מתחילות קודם כל בחסד, ואז בגבורה להתגבר, ואז יש שם תפארת, ואז יש שם נצח. את אומרת, רגע, אני לא רוצה אולי לנצח בכלל. מי צריך מלחמות? אני רוצה להנציח את הרגע הזה שידעתי לשתוק. אני רוצה להנציח את הרגע הזה שנשמתי עמוק והשלחתי הכל אליך, ואמרתי לעצמי, מה דואגת כשאפשר להתפלל על זה? להפוך את כל הרגעים האלה של השערות בנפש לדיבור מתון. ואלה הדברים. אחרי שעברת מטבח, אחרי שעברת דרכים לא פשוטות בכלל, זה הרגע לקבל מהתורה הקדושה שלנו את ההוראה. אני כל כך מקווה שיש לכם את חדשה בפרשה, כי בעצם הספר הזה של פרשת השבוע נותן לנו, כמו שאומר בעל התניא, לנסוע בזמן ולקבל הזדמנויות מהוראת הזמן כפי שנותנת לנו ומלמדת התורה הקדושה. אז מובא בספר ליקוטי תורה לאריזל על הפסוק לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, שמכל דיבור שיהודים הוציא מפיו נברא מלאך. אז אם הוא מדבר דיבורים טובים, אז נהיה מזה סנגור. אבל אם חס ושלום הוא מדבר דיבורים לא טובים, אז יש שם קטגור. אז על זה נאמר לא יחל דברו, זאת אומרת אל תעשי מהדברים של החולין. כי אם את מבינה שיש אחריות לדיבור שלך ויש כאן איזה מלאך, אז גם אם עכשיו יצבנו אותך ולא עשו מה שאת רוצה, מה את רוצה שיהיה מעל הראש של הילדים, מעל הראש שלך, מעל הראש של בעלך, מעל הראש של העולם הזה? מלאכים טובים, זה מה שאנחנו צריכים, מלאכים טובים. אז תסתכלי עליהם, ואני מדברת לעצמי, נסתכל עליהם גם ברגעים שהם לא עושים מה שאנחנו רוצים וזה לא פייר ולא סופרים אותך ולפעמים הם לא בדרך,
ובואי נתחיל לדבר דיבורים ששולחים להם מלאכים, הרי אני שולח את המלאך

0: זה לשמורך בדרך. השם הכין להם דרך, בוא נשלח מלאכים ולא חס ושלום משהו אחר. איזה כוח יש להורים לשלוח מלאכים לילדים שלהם, וגם לעצמך. על הבוקר, קחי לך כמה דקות. אני ככה לימדתי את החבר'ה שלי בבית, שלפעמים אני צריכה את החמש דקות האלה רגע, שנייה אחת להתפקס, עוד מאז שהם יהיו קטנים, לימדתי אותם לשאל אותי שאלה, אמא, אמא, את מרוכזת, את איתנו? כי לפעמים הראש כל כך עמוס, אז לדעת לפנות את כל מה שמאמיס, כדי שלא יצאו שם דיבורים לו לעניין בלי לחשוב. ולחשוב, ממש לחשוב לפני שאני מדברת. כך אומר הבן איש חי על אותו פסוק, שבעצם האדם אינו צריך להתחיל מיד עם הדיבור, אלא יחשוב מקודם אם אין בזה דיבורים אסורים. גם אם את צודקת, צריך להבין שבכביש של החיים אנחנו לא יכולות להיות צודקות. בכביש של החיים אנחנו חייבות להיות חכמות ולקחת אחריות על ההגה. אין מה לעשות. ואז פרשת מטות באה ואומרת, היי, לפעמים את צריכה להטות את עצמך מצד אחד, נוקשה, לצד יותר רגיש. זוכרות השיר הזה שדקלמתי לכם כאן לפני שנים כבר. אל תהי נוקשה אישה, היי רגישה, לפעמים בלחישה. איך אני זוכרת את זה? יפה. זה מראה משהו טוב עם הקשב. אז הרבה פעמים נשים פונות אליי בדיבורים כאלה שהן לא יכולות יותר עם האימה, עם זה שהוא קשה איתם, כמה הוא קשה וכמה שהוא קפדן וכמה... אז אני מכינה אתכן מראש, התקופה לא פשוטה. חודשים, תמוז ואב, איך אומרים? לשתוק זה הדבר הכי נכון שיכול להיות, ולנשום. לנשום ולשתוק. שני דברים שבעצם ילכו איתך עד את ובאב, אם ירצה השם. את אישה באב, בסדר? את אישה באב. מי שנכנס אב מרבים באהבה. בעזרת השם, בשבת מברכים בבית הכנסת או בבית, את תבקשי על לב שמתמלא באהבה. ונבקש גם על בריאות הנפש והגוף, ושהשם יקיים בנו את חכמי ישראל, ואל תשכחו להמשיך להתפלל בבקשה על הרב חזקיהו דוב קוק בן שושנה. שהשם יזכה אותו לחזור הביתה לאשתו היקרה והצדיקה, והם ימשיכו לשמור ולהאיר אור גדול. אנחנו רוצים שהשם ישמור על כל הצדיקים שלנו כאן, נזכה ביחד לקבל משיח ברחמים, אמן ואמן. אני רואה שהשעון אף לנו. מה השתנה הבוקר הזה, מכל הזה? אז 055-688-9162, זה מספר הטלפון שלנו, לסדנה המדהימה הזו. אני יודעת שכל אחת ואחת מאיתנו חייבת איזה שחרור והרפייה. אז גם עם הילדים בחופש הגדול, קחי איזה בייביסיטר של כמה שעות, בואי איתי לסדנה הזו. אני יודעת, מאמינה באמונה שלמה, ויודעת, שאנחנו הולכות לחזור חדשות לגמרי, עם המון המון כוחות, יודעות מה? לשנה החדשה. זו הולכת להיות סדנה מדהימה, ככה כמו שאת. להבין שאת לא באת לכאן לתקן אותו, את אמו, את... באת לכאן כדי לראות כמה טוב יש לך כאן ועכשיו, ואיך את משתמשת עם כל הטוב הזה. ופתאום כשאת מבינה כמה את לא לבד במסע הזה, בקשיים האלה, את משליחה הכל, ומשהו טוב מתמגנת אלייך. משהו ממש טוב. אור גדול, 055-688-912, יום רביעי הקרוב, סדנה בקיסריה, כרטיסים אחרונים, תתקשרי עכשיו. פרסומות, ואנחנו שווים, כי נראה לי שאין זמן לשיר. אז נשאיר אותו לאחר כך. פרסומות.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400. 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
6: נועם 3 ננו. מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: 65.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה,
5: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
6: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: עכשיו 03-677-7772.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
11: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים, שהציבו לך מטרה. כל הכללים, המבטים הקרים,

אני מרגישה לילה. איך אומרות לי, בנות לפעמים, וזה מפליא שזה לא רק נשים עכשיו נשואות שיש על הכתפיים שלהם כל כך הרבה מטלות, אלא בנות צעירות, ה-19, 20, אפילו הנערות הקטנות האלה, לא, משעמם לי, משעמם, אני לא מוצאת עצמי. היא כל הזמן מנסה ככה למצוא משהו, מרגישה איזה לילה כזה. והאמת היא שאני מקבלת למשרד, במייל, המון המון מכתבים מבנות שעוברות דברים לא פשוטים, גם בתוך הבית שלהם. דיברתי על זה בשנים עברו, ואני רואה שזה רק הולך, ואני לא רוצה להגיד את המילה ההיא, כי אני כל הזמן מדברת על העניין של שיפור ודיבור שהוא נכון. אז אני רוצה לומר שבעצם כל הנערות האלה שמרגישות עומס בפנים, ואני קוראת לזה סעיף אימא, שכאילו אימא כל הזמן יורדת לה לחיים והיא לא מסתדרת איתה, אני רוצה לומר לכן יקרות, שאם יש מישהי בעולם הזה שרוצה את הכי טוב בשבילך באמת, לא החברות האלה שבינינו, ואני אגיד לך את זה מתוך ניסיון, שזה באמת באמת ככה, הרבה פעמים זה אינטרס, כי מתאים לה שאת תהיה עכשיו איתה שם, ועכשיו איתך שם, ואני אגיד לך עוד משהו, אם יש חברה שאומרת לך, אוי נו, אל תעני לאמא שלך, אל תעני, אל תעני, זה לא חברה, אני לא מרשה לך להיות חברה של בחורה כזו, וזה לא משנה באיזה גיל זה, כי אם לא משנה באיזה גיל את נמצאת, את לא מבינה מה זה ערך של בית ואימא וכיבוד הורים, ואת נמצאת עם חברות שבעצם קוטעות את הערכים הכי טובים שלך, שבעצם יובילו אותך לבית שלך ואחר כך לילדים שלך, את חייבת לעשות איזו פאוזה כזו וסלקציה בחברות שלך. אז הימים האלה שאת מרגישה בחודש אב, בפרט לילה, כי משהו כבד שם במערכות יחסים, זה רק לטובתך, כדי שבאמת תעשי סדר נכון בנפש שלך, ואיך אומרים, במילה הכי בוטה שיכולה להיות, תעיפי ומהר חברות שהן לא טובות. תעיפי ומהר חברות כאלה שאומרות לך, יאללה, תזרמי, קדימה. תקשיבו, יקרות שלי, אנחנו נמצאות עכשיו ממש בשלושה שבועות של בין המצרים, שזה זמן לכוון, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, לכוון את מיתרי הלב, לעשות כיווני סאונד. ואם דיברנו קודם על המקום הזה של הדיבור הנכון, אז ושומרים צדיקים שבעצם על ידי דיבור את בורת מלאך, אז תחשבי מה קורה עכשיו, שאיזה חברה באה ואומרת לך, יא, שמעת השיר הזה? והטקסטים של השיר הזה זה השם ירחם, איך הוא עזב ואיך היא עזבה ואיך ככה ולמה וזה לא יפה, תגידו לי. אני רואה בבנות מצווה, בנות 12, שמגישות לדי-ג'י שלי כזה רפרטואר, ואני קולטת איך הן מדקלמות את זה בעל פה, עם ידיים למעלה וצרחות. תגידו לי, מה אתם שרות? טקסטים של אנשים שבורים שלא מוצאים את עצמם? הרי אמרנו שיש כוח לדיבור. אז מה נראה לכם? שאם יש עכשיו איזה מוזיקה מדהימה כזו, עם עיבוד כזה מהמם, אז כאילו יש איזה יותר עכשיו לפה לדבר דיבורים אחרים, לשיר טקסטים שהם טקסטים מרוקנים ומושכים דברים לא טובים לחיים? אני יודעת שזה ניסיון כל כך קשה. תאמינו לי, אני יודעת את זה. אני נמצאת באירועים האלה, הקהל שלי זה קהל, ברוך השם, גם מאוד חרדי מצד אחד, ואז אני, ברוך השם, שרה את השירים שאני כל כך מתחברת מצד שני, כדי לקרב, לפעמים אני חייבת ככה, אתם יודעות, בין הטיפות מה שנאמר. אבל אני יכולה להגיד לכם שיש משהו מאוד לא נכון בלהקשיב לטקסטים של שירי אגבים. רבי נחמן כותב על זה בליקוטי מוהר"ן שזה יללה. זה ניגונים שמושכים עצבות. אז אם אנחנו עכשיו הולכות לכל מיני ריטריטים, איך אתם אוהבות את השם הזה, ואתם באות ואתם לומדות על הדיבור הנכון ועל העוצמות הנכונות, אז שיר אחד כזה מהמם עם הקצב שלו ומדהים ושיור ומור, לוקח את כל העבודה שעשית למקומות לא טובים. כי בלי כוונה, הנפש היא קופה רושמת. את אומרת משהו, שרה משהו, הנפש מקבלת עדר. המילים שאת מוציאה מהפה שלך, זה לא משנה איזה מנגינה עוטפת אותם, אלה מילים שהן לא נכונות. לנפש שלך, את שוב חוזרת אחורה. את שוב מרגישה במקומות רעילים של עצבות וכבדות ולא הולך ו... מה את מוציאה מהפה? אז בימים האלה, כותב רב אברג'ל בספרו אמרי נועם, בשם חז"ל, שכל המשתף שם שמיים בצערו ומצטער על גלות השכינה, הקדוש ברוך הוא מסיר ממנו את הצער הפרטי שלו. עכשיו תראו לאן אני רוצה לקחת את זה. לבוא עכשיו ולעשות סלקציה רצינית בארון הבגדים שלך, לבוא עכשיו ולעשות סלקציה רצינית ברפרטואר שאת שומעת באוזניות,
זה לא פשוט.

יודעת, וזה אפילו סוג של צער, נכון? אבל אם את אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עושה מה שאני יכולה כדי להתחיל לסנן את הדברים הלא נכונים, בלבוש החיצוני ובלבוש הפנימי. לבוש חיצוני זה הלבוש, אתם יודעות, זה מחשבה, זה גוף, זה נפש. אנחנו מדברות על זה בסדנאות שלנו. אז אם את אומרת לו, השם, זה לא קל לי, זה לא פשוט לי, ואת משתפת את הקדוש ברוך הוא ברגעים האלה, יא, אבל סמלה זו, מה זה יפה, מה זה אסור? טוב, בסדר, בשבילך אני לא שמה את זה. טוב, ריבונו של עולם, השיר הזה, מחקתי, אל תחשבי פעמיים, תעשי לך רשימה, והיום תעיפי כמה שירים שהם לא לעניין. יש מוזיקה כל כך טובה. אפשר ככה, לאט לאט, ככה להגיע אל האמצע. את לא מבינה, אם אנחנו בפרשת מתות מסעי, את לא מבינה כמה ההטייה הזו שלך, מהארגן שלך לשמוע הכל פתוח. ואני מדברת, בנות, זה רדיו, אבל אני איתכן. אנחנו נפגשות, אני נפגשת עם הציבור, אחי, אחי, אתן יודעות. ואתן יודעות שמה שאני אומרת זו אמת לאמיתה. כולנו נופלות בדבר הזה. בואו ניקח על עצמנו בעזרת השם יתברך, התקופה עוזרת לזה, כי גם ככה לא שומעים מוזיקה, נכון? אז לפחות תעשי סלקציה של באמת מה לשמוע. ואת יודעת מה קורה? כשהנפש מתרגלת לשמוע שירים שהם טובים, מנגינות שהן טובות, אוטומטית התגובות שלך הן יותר טובות, יש לך בריאות נפשית. וכשיש לך איזון בנפש, שזה הכוח של חודש אב, האיבר הוא האוזן, החוש הוא השמיעה. אם מה תעבדי על השמיעה הזו, את יודעת מה יקרה? הקדוש ברוך הוא יפתח לך את השמיעה הפנימית, בצורה כזו שפתאום תקבלי עצה טובה בדיוק מה לומר לבעלך בזמן הנכון. בדיוק מה לומר לילדים שלך בזמן הנכון, אבל לא סתם דיבור כזה, אלא תפעלי. את תרגישי חן בכל הדיבורים שלך. את תרגישי חן במעשים שלך ותמגנטי דברים טובים. ככל שנעבוד על הפנימיות שלנו שתהיה באמת זכה ותאורה, כמו שאומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? לפני מי? כשאת עכשיו הולכת עם בגד שהוא נכון, כשאת עכשיו שומעת מוזיקה שהיא נכונה, לפני מי את נתארת? תגידי, לפני מי? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תגידי לי, נראה לך שהוא לא ייתן לך את כל הטוב שבעולם? בנות, כל מי שעוברת מה שעוברת, זה רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא קורא לך לעשות כיוון סאונד פנימי, לשמוע את השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אחד. מה אתה רוצה ממני? האחד יחיד ומיוחד, מה אתה רוצה ממני? תקשיבו. אומרים חז"ל שימי בין המצרים עתידים להיות ימים של שמחה ענקית. במגילת איכה, אנחנו קוראים אותה בכל שנה בתשעה באב, כתוב כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אז רודפיה זה מי שבעזרת השם משיג את מה? את השמחה, והוא מעיף מהחיים שלו את היגון ואת ההנחה. אומר המוהר"ש, שימי בין המצרים הם כף א' יום, והם מכוונים כנגד השם אהיה, שבגימטריה זה כף א', זה השם של התשובה. אהיה פירושו, אנא זמין למהווה, אני כאן מוכנה ומזומנה. אגב, איזה שיר יפה, זה נכון? יא, אולי יש אותו ווקלי. טוב, לא משנה. בקיצור, איזה קשב. את עכשיו אומרת, ריבונו של עולם, אני מוכנה ומזומנה לשמוע את הרצון שלך ולקיים, תעזור לי, תעזור לי. עכשיו, אלה ימים שבעצם, כמו שאומרים חז"ל, אלה ימים שמסוגלים לתשובה. עכשיו, אם את בעצם שווה לאיזון שלך, שזה הכוח של החודש, את גם תמגנטי עלייך את הדבר הנכון, כי גם בעניין של הזיווג, אוטוטו באב, גם בעניין של הזיווגים, צריך לדעת שמזווגים לאדם על פי מעשיו. יהיה רצון שאף אחד לא תפספס את הזיווג הנכון שלה. תמשיך להתעלות הלאה, לעלות למעלה, ואני רק אסיים את המאמר הזה, שבעצם, הימים של כף אלף הימים האלה, ששלושת נו, אני מדברת מהר, אני רוצה להספיק מלא. כף אלף הימים של בין המצרים, הם בעצם בדיוק כמו שלושת השבועות מראש השנה עד שמיני עצרת, ועליהם נאמר, אך טוב לישראל, אך בגימטריה זה כף א', וכמו שאומר הקדוש מרפשיץ, הצדיק מרפשיץ, רק מחמת שימים כאלה גבוהים, הבעל דבר מנסה
לסובב אותם עם דמיונות של עצבות ומרה שחורה, כדרך אוצר גדול ועצום

שיש עליו הרבה מנעולים וחותמות שלא ייהנו ממנו, אלא אלה שראויים. אז אנחנו ראויות, את ראויה, מה זה ראויה? כשאת רודפת אחריה, את פתאום אומרת, יא, איך זה יסתדר? יא, איך היא הקשיבה לי פתאום? יא, את מבינה? זה בדיוק הזמן שלנו באמת באמת לחזור לקדוש ברוך הוא. כי כמו שכותב הזוהר החדש, סדר הגאולה הוא כזה. כך היא גאולתן של ישראל. בשעה שיעיר להם שמש הגאולה, תבוא להם צרה אחר צרה ואפלה אחר צרה, אחרי אפלה לא על אף אחד. ובעוד הם שרואים בה, יאיר עליהם אור השם. והכלי יקר אומר שכך היא עמידה שבכל יום, סמוך לעלות השחר, כשאת מרגישה לילה, חושך חשוך ביותר, כמו בימות החורף, סמוך לעלות השמש, הקור גובר כל כך, אבל בסופו של דבר כך, בדור, עקבתד עם שיחה, זה הזמן שהמשיח קרוב, מתי הוא נולד, מזל טוב, בתשעה באב. אז יאללה, בואו נכין את הלב, לימים הכי יפים וטובים, בואו באמת נעשה איזה ריסטארט עם עצמנו, נכין את הנפש, למקומות טובים, תגידי לו, אבו, שתאיר את הדרך שלי, רק אתה יכול. וידבר משה על ראשי המטות, הכל מתחיל בראש, תזכרי את זה.

0: 9:12, אתן איתי בסדנה בקיסריה ביום רביעי הקרוב בעזרת השם. אנחנו הולכות לחזור עם שקים של ישועות, ממגנטות שפע ענקי, שמחות וזהו, מרגישות אמונה, מרגישות שמחה, וכל המוצרים שלי שם כדי שתפתחי. מה זה שנה טובה בעזרת השם? 055-688-9162, פרסומות, ואנחנו שוות.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
6: עם וי טלי, כל עיניו זהב.
7: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפר סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. חילך רגעים של אושר ב-055-688-912, hedvalevi.co.il.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות ו...

0: תקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מי ש...

0: גורדי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

אז מכיוון שהשידור הזה כל כך עוצמתי, כל כך מלמד אותנו איך לקחת אחריות על הדיבור, על הפירוש, אז כתבתי כמה דברים יפים אתמול בלילה. פרשת מטות מסעי, שבת מברכים, חודש אב, מי שנכנס אב מרבים באהבה, מסלקים את האיבה. אז מסעי החיים לא נועדו רק כדי להביא אותנו אל היעד, הם נועדו להביא אותנו אל הלב. פרשת מטות מסעי חותמת את חומש במדבר, לפני שנכנסים לארץ, לפני שמתחיל ספר דברים, התורה עוצרת ומסכמת את כל התחנות. כאילו שהיא אומרת לנו, היי, אל תרוצי כל הזמן אל הפרק הבא. מה עכשיו? מה עכשיו? תעצרי לרגע. התבונני בדרך. ראי כמה גדלת. כמה תפילות כבר נענו. ראי כמה חסדים ליוו אותך גם כשלא הבחנת. וגם אם לא עשית צירה נכונה, את תגיע אליה, כי עכשיו מגיע חודש אב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה שלא לשמה, ומרבים באהבה שמביאה שמחה לשמה. מבקשים על דיוק נשמתך משורש שמחתך. דווקא בחודש הזה שמלמד אותנו על חורבן, אנחנו נקראות להרבות בחיבור, בהחלפת האיבה באהבה. ואם נשכח, אז הנה. יגיע יום הזיכרון של אהרון הכהן בראש חודש אב, ללמד אותנו שא' ב' אב זה השלום. והתורה מספרת לנו שאחרי הפטירה שלו, עם ישראל בכו עליו 30 ימים, וזה מפני שהוא לא התעלם כשהוא שמע על מחלוקת. הוא עשה הכל כדי להשכין שלום. הוא לא חיפש מי צודק, הוא גרם לכל אחד להיות חכם. הוא לא רק אהב שלום, הוא רדף אחריו באמת. הוא ידע שכל המחלוקות מגיעות רק ממקום אחד, מתוך לב שהוא לא שלם, אולי מפוחד. וברגע של המלחמה הזו, על הזהות, על המקום, הוא מתחיל לראות חיצים לכל עבר. לפעמים הוא גם פוצע, אבל עכשיו הגיע הזמן לתקן. אלה ימים של תיקון, כי בסופו של דבר הלב, הוא לא מחפש לנצח. כי במלחמה אין באמת מנצחים. כי תמיד יש שם כאב של מישהו, אז איך אפשר להרגיש? מנצח. הלב מחפש מנוחה. הלב מחפש אהבה.

הלב מחפש שלום, וכשיש שלום בלב, יש גם השלמה. השלמה עם העבר, והשלמה עם ההווה, עם הדרך ועם מי שאני, ככה, כמו שאני, זה הכי טוב. ואז קורה דבר מופלא. כשהלב מפסיק להילחם, הוא מתחיל להאמין. הוא מתאמן בכל כוחו להחזיר את האמון. ופתאום הוא נמצא

0: שאפשר להניח הכל בידיים של מי שמנהל את המסע מתחילתו ועד סופו. וכאן מגיע אור גדול. מחר יקרות, קפה בתמוז. זה יום ההילולה, היום בערב, היום בלילה. של רבי מאיר מאפתא, אחד הצדיקים שאירו לעולם את כוח הביטחון בשם. ובסידור שלי, בסידור חדוות השם, בחרתי להביא את התפילה המיוחדת שלו בערך הזה, שאני מלמד שם על זה שאין עוד מלבדו, על כוח ההתבודדות, תפתחו את הסידור בעמוד הזה, זה פשוט מדהים. והוא אומר כך, ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. וגם אם מתאמץ בעצות ותחבולות, מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישוע. איזו מנוחה יש במילים האלה. לא לוותר על ההשתדלות, לזכור שהברכה אינה באה מההשתדלות, אלא ממי שמברך את ההשתדלות ויודע שתוצאות מבורא העולם, שבע כפול, שבע ו... תה, תה, תה, תה, תה, אחת, איזו הפתעה. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע, צעקה לאבא. אנא בכוח, כאילו אתם יניחת יותר צרורה. קבל רינת עמך, סגבנו תארינו נורא. נא גיבור דורשי וחודך כבבת שומרם, ברכם תארם רחמת את כדך תמיד גומלם, חסין קדוש, ברוב טובך נהל עדתך. יחיד גאל עמך פני זוכות קדושתך, שבתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות. חודש אב זה חודש, שכמו שכותב ספר היצירה, הכוח זה השמיעה. בואו נשמע את הקול האמיתי, שאומר לי במה לבחור. בואו נבחר את המילים הנכונות, את המחשבות הנכונות, בואו לא נדחף לשם. אני בוחרת לחיות מהיום חיים של אמונה פשוטה. אז בואו תגידו היום בלילה, אני אשלח לכם את זה בתפוצה שלי, ב-055-688-912. מי שלא נמצאת בתפוצת הוואטסאפ, חייבת להצטרף עכשיו, 055-688-912. מי שבקו הקשר, חייבת להישאר שם. 086-14-3500. אז שתהיה לנו בעזרת השם שבת טובה, חודש אב, חודש שבו את יודעת שאת בידיים של אבא, תעשי הכל כדי להפקיד את כל הדאגות בידיו של מי שמוליך אותך בכל תחנות החיים, באהבה אינסופית. ובוא נגיד ככה, מי שנכנס אב, סומכים על אבא. שבת, שלום ומבורך.
1: בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד.

0: לא נוקחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולו נוקחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג נוהג עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השבק לשם הבטחת טוהר הבחירות. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס מפגש היום עם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני בבית הנשיא. הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השבק ובמהלכה דנו בהערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות. הרצוג אמר במפגש כי יש בפנינו אתגרים רבים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים ובמיוחד מבחוץ. לדבריו, הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
1: כינויים במערכת הפוליטית לדבריו של סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שאמר הבוקר לקול ברמה כי חברת הכנסת נעמה לזימי יכולה להתמודד לראשות חמאס כלשונו. חבר הכנסת בני גנץ אמר כי דבריו חוצים כל קו אדום. אנשים כמו וטורי חייבים לחזור לשוליים שמהם הגיעו והשיח הציבורי בישראל חייב להשתנות, דברי גנץ. העיתון האמריקני ניו יורק טיימס דיווח על חילוקי דעות גוברים ומאבקי כוחות פנימיים בצמרת השלטון באיראן. זאת בצל חידוש התקיפות האמריקניות והטלת הספק מצד הנשיא טראמפ בהסכם הפסקת האש. ארצות הברית תקפה הבוקר את גשר הרכבת המשמש לסחר בין סין, טורקמניסטן ואיראן במחוז גולסטן, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. הגשר שימש לאחרונה למעבר סחורות רוסיות ותנועת הרכבות מסין אליו גדלה משמעותית בעקבות המצור הימי. משרד האנרגיה והתשתיות דיווח כי הכנסות המדינה מתמלוגי אוצרות טבע הסתכמו בשנה שחלפה בקרוב לשני מיליארד שקלים, רובה מתמלוגי גז טבעי. במשרד ציינו כי נרשמה ירידה לעומת אשתקד בשל צניחת הדולר, נפילת מחיר הנפט בעולם, וירידה של כ3% בהפקה עקב מבצע עם כל אביב ועבודות שדרוג במאגרים. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר ושבת קודש צפויה התחממות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שלום לכם, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, נתן משי, אלן, מה העניינים, מה קורה, צהריים טובים.
1: סוף שבוע הגיע, רגועים יותר, יש איזה רוגע.
0: נכון, נכון.
1: בתוך כל ה...
0: אם כי צריך לומר, המצב קצת מסלים, ראינו לילה, עוד לילה.
1: לטובתנו.
0: כן, אם זה יתפתח זה יהיה לטובתנו, כי אנחנו מכירים אבל את הדינמיקה. קודם כל, כל פגיעה באיראן היא לטובת יושבי ארץ ישראל, שנתונים בסכנה הזו כל עוד איראן על הרגליים. צד שני, בסוף זו הדינמיקה של טראמפ, וגם בישראל מעריכים שכרגע זה לא עשוי להגיע לכדי מלחמה כוללת, אם כי דברים יכולים תמיד לצאת משליטה. אי אפשר לדעת לאן זה מתפתח. מה שכן, אנחנו רואים עלייה ברף ההסלמה. ארצות הברית כבר תוקפת אפילו גשר אסטרטגי שמשמש להעברת סחורות בין איראן לרוסיה וסין. כן, גשר אסטרטגי אחד, לפחות מה שמדווח. פגיעה בכמה בסיסים. איראן מחזירה, טראמפ גם מעלה את הרף, פתאום הוא משנה דעתו לחלוטין על איראן.
1: משנה דעתו, כמו שהתרגל, לא אומר, האיראנים יתקשרו אם רוצים עסקה.
0: כן, אבל הוא לא אומר, אנחנו נפסיק את התקיפות. ולכן צריך לראות לאן זה הולך. צפויים לנו ככל הנראה עוד כמה ימים הם מתוחים. תשמע, דבר אחד בטוח, וזו השורה התחתונה בישראל. מאוד מאוד מאוד רוצים לראות. אני חושב אולי, אתה יודע, זה קצת מוזר לנו להגיד את זה, כי מדינות לא אוהבות מלחמות, אבל מדינת ישראל הייתה מאוד שמחה אם העניינים ייצאו משליטה. ראינו אתמול, אתה יודע מה, צריך גם לדבר על זה באמת, על נתניהו שפתאום הגיע לפודקאסטים.
1: כן,
0: ראיתי אתמול את אחד הפודקאסטים המלאים.
1: כן.
0: זה דווקא מעניין, זה מרתק.
1: כן, אבל הגיע לשתי פודקאסטים אחד אחרי השני, אז אתה לא יודע איפה נמצא אתה.
0: לא, אני ראיתי את אחד מהם.
1: מי ראית אגב?
0: אצל שרון גל.
1: ראיתי, כן.
0: תשמע, קודם כל, תשמע, זה באמת מטורף.
1: לא אגיד לך איפה אני מאזין לזה, כן, אני לא באמת יושב את זה, אתה דאג.
0: לא, צפיתי האמת.
1: תוך כדי.
0: תשמע, קודם כל, הבן אדם חושף שם הרבה פרטים מעניינים וזה, אבל...
2: לא,
0: בסוף, כן, אבל בסוף, זה בן אדם שאתה יכול להעביר עליו ביקורת והכל, אבל אני שולט בעניינים ברמה פנומנלית, עם אנרגיה, עם המבט ה... המוכר הזה של נתניהו, העניינים בשליטה, חברים, שוב, לפחות כלפי חוץ, אתה יודע, כן. אדם אחר,
1: לא
0: עם כל כך דברים. הרבה מעמסה, עוד שנייה, כל כך הרבה מעמסה על האיש, יכל כבר מזמן מה שנקרא להתרסק, להיכנס למראה שחורה, להגיד די מה אני צריך את זה, הבן אדם עם אותם אנרגיות, וזה מה שמפעים אותי, יש לנו הרבה ביקורת על נתניהו, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה חרדית, אבל, וגם אגב, מייחס הרבה דברים לאמונה, ולקדוש ברוך הוא ש...
1: כן, אבל יש משפע, אפרופו מה שאמרת, יש משהו אחד שאני לא אוהב במה שהוא אמר.
0: מה?
1: וזה, שים לב להשוואה, מבחינתי המאוד נלוזה של נתניהו, באותו רעיון מדובר מאתמול או שלשום.
3: מתחיל
1: לזה
3: בעריכות. שר כוח שאתה מתחיל בזה.
4: תלך על התנך. לך על התנך.
3: אוקיי.
4: אחר כך לך למדינת היהודים. כי על זה, בגלל זה אנחנו פה. שלא יהיה ספק. אם הרצל לא היה כותב את הפמפלט הקטן הזה, אין סיכוי שאני אהיה פה. פשוט הוא משה רבנו בימינו. משה רבנו עוד יותר גדול, ענק.
0: כן, הוא תיקן את עצמו.
1: כן, תיקן, בוא. משה רבנו, הוא לא דומה, לא מתקרב. שמה. הרצל לא מתקרב, לא, אני רגע...
0: לא, זה ברור,
1: תן לי רגע להגיד את זה בצורה
0: בקשה,
1: ברורה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: הרצל לא מתקרב למשה רבנו, לא דומה, לא בערך, לא ליד ולא כמעט. בסדר? ומי שמניג את גוש הימין והאמוני והמסורתי במדינת ישראל, וכל מי שיודע קצת, הרבה יודעים היסטוריה.
0: היסטוריה.
1: ומה הרצל באמת רצה, והאם חיבב אולי היהודים, אני לא יודע אם את היהדות. בסדר, אז לכן לא הייתי בטוח לא משווה אותו למשה רבנו. בסדר, זה הכל, כן. הדימוי הזה.
0: קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע, זה מגוחך אפילו לחשוב על הרעיון הזה.
1: כן.
0: תשמע, בסוף נתניהו הוא לא אדם חרדי. בואו נשים דברים לשכן, הוא אדם חילוני, אדם ציוני. ודווקא אני התמקדתי על הקטע שהוא תיקן את עצמו כי הוא הבין את הפדיחה. זאת אומרת, זה שהוא חושב ככה, בסדר, נתניהו...

0: יודעים גם שהוא נצפה במסעדות של טרפות, והאדם לא באמת, אולי יש לו, הוא אדם, הייתי אומר, מאמין ברמה כזו או אחרת.
1: אותו שיחה אומר, אני אדם חילוני.
0: נכון, אבל בסוף הוא אדם חילוני, ציוני, ואלו הדעות שלו. בסוף יש לך הרבה מאוד מצביעים שהם מסורתיים, וחברים לגוש שהם חרדים, לא הייתי עושה את ההשוואה הזו. אבדי שהוא תיקן את עצמו, וגם הוא אמר, הספר הראשון...
1: הוא לא
0: הראשון,
1: תיקן, הוא מזער אולי
0: הוא
1: במעט.
0: הוא כן, אמר משה רבנו הרבה יותר גדול, דתי הוא הבין קצת את הפדיחה. אבל שוב, אני לא מתפלא...
1: אתה יודע, מסיח לפי תומו, זה עניין הלכתי.
0: אני לא מתפלא, כי אני באמת חושב שאלו דעותיו, הוא לא צריך להגיד את זה אולי בכאלו פלטפורמות, אבל, אגב, הוא אמר שם, הספר הראשון שהוא ממליץ לקרוא זה ספר התנך, הוא אומר, זו ההיסטוריה שלנו, על זה מושתת.
1: טוב, תודה באמת.
0: אבל שוב, אני לא, באמת, לא חושב שצריך להתרגש מזה, כי זה נתניהו.
1: טוב.
0: זה נתניהו.
1: אבי מוסקוב הוא האורך שלנו. אז אני לא מתרגש מזה שאורך, אני רק נהנה כל יום מהתוצרים שהוא מביא. ובכלל מישיותו, תודה אבי. תודה רבה גם לידידנו רבי ארז רסין, שעוד אותו מחתן את בנו הראשון.
0: ריגושים
1: אגב,
0: בסיאר.
1: אתה רואה שהוא נשאר בשלוותו, ואני יודע מה זה, לא יודע מה זה חתן, אני יודע מה זה לחץ לפני וכדומה. ורבי ארז מאוד מסור לבני משפחתו. אז ארז, תודה רבה לך כטכנאי השידור. תודה לצדיק יאיר כהן, שאמר לנו שהוא עזב עיסוקים ביטחוניים, לא יכול לחשוף יותר מדי, רק בשביל להגיע ולהפיק לנו את ה... תוכנית. תודה יאיר, היום במוד של פרגון חיובי, בכיף גדול ומגיע פה לכולם. תודה גם ליוני פדידה, על הדיגיטל.
0: תודה רבה גם לאבנר שרון יועץ הלשון, תודה רבה גם לרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו עם ידידנו רב מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, ואתה יודע שמנדי הוא גם סופר המודיע לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
2: נכון, שלום שלום, רב נוסן ורב אבי, ותדע לך, שמעתי את הפתיח שלך, נתן, שאתה אומר, היום אנחנו במות של פרגון, אז אני הרבה זמן רוצה לשבח אותך על זה שאתה מפגן, אני רואה גם בקבוצה, אני אספר למאזינים, בקבוצה של כל ברמה,
1: וואו.
2: כל אדם שכותב משהו, כל אחד מהעובדים, אתה תמיד מפרגן, ועין טובה וכולי, כמובן רב אבי, אתה למדת את זה מרב אבי ידידנו, כן?
0: לא, ברור, אני הקטן.
1: רב אבי לא...
0: נתן זה באמת...
1: רב אבי גם לא מתקנה לא בבנו ולא בתלמידו, אתה יודע.
0: נתן זה באמת איש שמשדר פרגון, משדר
2: באמת,
0: אוהב כל אדם.
2: ממש,
0: חסיד ברסלב, בוא, מנדי, בסוף הוא חסיד ברסלב.
2: לא, זה בזכות החברותה בליקוטי
1: שיחות.
0: הבנתי. חברותה בהתאבות.
1: כן. טוב, מנדי, תגיד לי, הפרסום הראשון הבא, אני לא רוצה להביך אותך כמובן, כי עכשיו דיברנו רק על פרגון, אבל הפרסום הראשון שאתה מביא לנו כאן, יש לי תחושה שהוא לא כותרת ראשית במודיע, וזה על כך שצהל מעוניין לפתוח מסלולים חדשים ללוחמים חרדים.
2: נכון, אז מסתבר שצהל, למרות כל הלאום שיש נגד הנושא הגיוס, צריך לומר כמובן בצלק מבחינת המגזר החרדי, בגלל כל העוול שעושים והרדיפות והעריקים והמעצרים וכולי, בצבא עדיין אומרים לנו שהם רואים עלייה בשיעור החרדים שמתגייסים, אבל יש פער בין שיעור החרדים שמתגייסים ללוחמה לבין שיעור הציבור הכללי שמתגייס ללוחמה. לצורך העניין, אני לא נוקט במספר מדויק בדיוק, אבל אם לצורך העניין במגזר הכללי 35% בערך מתגייסים ללוחמה, במגזר החרדי אנחנו עומדים על סדר גודל של 25-28% ורוצים להעלות את זה, ולכן אנחנו בין היתר מפרסמים עכשיו לראשונה על כך שצהל בתקופה האחרונה מקיים דיונים קדחתניים בין היתר עם אלופי המטה הכללי, מביאים איתם, סגן הרמטכ"ל יושב איתם ואומר להם, בואו תגידו לי מי מכם שרוצה לקלוט חרדים, איך אתם עושים ומה אתם עושים, והצבא בוחן עכשיו בין היתר שלושה מסלולים חדשים לחרדים בלוחמה.
1: מה זאת אומרת מסלולים בהגדרה? זה לאותם נשואים עם כמו מעלות וצור וכאלה?
2: לא, לא, לא.
1: יותר בדמות חשמונאים במשהו אחר, זאת אומרת...
2: בדיוק. יותר בדמות חשמונאים, יותר בדמות חשמונאים.
1: וואו, זה ממש השקעה להרים אופרציה כזאת, לא?
2: נכון, ולכן יש על זה עכשיו מה שנקרא דיוני מטה. כבר יצרו קשר עם קצינים ראשיים בנושא הזה כפי שאני אפרט, וכן יש התעניינות ועניין, זה תהליך שיכול לקחת חודשים ארוכים, אולי אפילו שנה, שנתיים עד שהוא יבשיל, אבל כבר כן יש שיח בנושא הזה, וכן יש כבר רצון, ושימו לב מהם שלושת המסלולים הבאים שרוצים לפתוח לחרדים, בין היתר בתפקידי לוחמה, תותחנים, שריון והנדסה. זאת אומרת, יכול להיות שבשלב כלשהו, אולי בעוד כמה חודשים, נתחיל לראות שריונרים חרדים, זאת אומרת, טנקים מאוישים בידי חרדים,

0: רבנים חרדיים, כנ"ל תותחנים, כנ"ל הנדסה, ואלה דברים שהצבא עכשיו בוחן,
1: תגיד, אבל...
0: גם מבחינה כלכלית ובבחינת...
1: כן. אני רק מנסה להבין, אם הם מנסים מה, לשכפל כביכול הצלחה מחשמונאים, אתה יודע, זה עדיין גדול בהתאבות, זאת אומרת, לא התאבות ממש, אבל עדיין, אתה יודע, נלחמים עוד על ביסוסו, על קיומו, על הלגיטימציה שלו וכדומה, אז כבר רוצים לשכפל עוד?
0: אז השאלה טובה, תראה, קודם כל, בסיס חשמונאים העתידי שפרסנו עליו כאן לראשונה, לפני כחודשיים, שהולך לעבור לאזור ירושלים, יהיו בו הכשרות לא רק לחיל רגלים, אלא גם לדברים נוספים, רחפנים, וכפי שאמרתי עכשיו, כנראה גם שריון ועוד. אבל מעבר לזה, בהנדסה לדוגמה, יש שם מסלולים שמיועדים למי שאין לו פרופיל 97. כלומר, אם בן אדם מגיע עם פרופיל 97, הרצון הוא שהוא ילך ללוחמה, כן. לחשמונאים. אבל לא כולם מגיעים לפרופיל הזה, ולכן יש כל מיני פרופילים שהם גבוהים, אבל לא המקסימליים, שאותם אתה כן יכול להפנות לתותחנים, לשריון אולי, להנדסה וכדומה. כלומר, עדיין יצטרכו, יעדיפו שהרוב יעברו ללוחמה, אבל מי שלא יצליח בכך, חוץ מזה שגם לא כל חייל אוהב להיות לוחם. זאת אומרת, יש אנשים שרוצים... דווקא את התפקיד הזה של שריון, שזה יותר מעניין אותם, ורוצים לפתוח תאפיקים מתוך הבנה והערכה, שככל שהציבור החרדי גודל, גם השוליים שלו גדלים, ולכן גם מספר אחוזי הגיוס יגדלו, וכאמור, הדבר הזה נמצא עכשיו בבחינות, פנו גם לקצין הנדסה ראשי, גם לקצין שריון ראשי, הם כבר הביאו כן. את אישורה ממה שאני מבין, והצבא נערך כאמור אוקיי. למערכים.
2: טוב, מנדי, גם בישראל מביטים על מה שקורה במפרץ, הלילה עוד הסלמה בחילופי המתקפות בין איראן לבין ארצות הברית. האם בישראל יש, מעלים את הדריכות לקראת אפשרות שהדבר הזה יגיע גם אלינו?
0: אז תראה, בשבוע שעבר אמרתי לכם ששר הביטחון אמר בתדרוך הארוך והסגור לכתבים צבאיים שבו השתתפתי, אולי מחר, כאילו מבחינת ישראל, אולי כבר מחר יש מלחמה באיראן, וזה היה השבוע שעבר כשהכל היה רגוע. אני חושב שאולי מחר זה נהיה יותר ויותר אקטואלי. בישראל מסתכלים על מה שקורה, על המכות הקשות, אגב, שחטפו האיראנים במהלך הלילה, זה הלילה השני ברציפות מדי האמריקנים, מבינים שהאיראנים ינסו להגיב, ואולי התגובה תהיה לפה, ולכן אם יהיה משהו עם איראן, בישראל לא יופתעו, ואפילו נאמר מחכים בחיליון
2: איראן. מחכים, בדיוק, וזו הנקודה, נכון? בישראל היו מאוד שמחים לראות, אפילו בכל נקודת זמן, כי מבינים שאולי זו הזדמנות שסויה לא לחזור. רוצים להשלים את המשימה.
0: נכון, אמרנו שר ביטחון בשבוע שעבר, צהל מחכה לרגע הזה. וזה נכון גם לעכשיו, כמובן.
1: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה.
0: תודה לשניכם.
1: נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, הדוקטור ירון שניידר, הוא כתב לענייני ערבים בחדשות ערוץ 12. שלום ירון.
3: צהריים טובים.
1: עד כמה זה משמעותי התקיפות של האמריקאים שמודיעים, תקפנו 20 יעדים בתוך איראן, צריך לומר גם תיעוד שנלווה לזה, כשאנחנו מקבלים מתושבים, ממה שמצלמים לנו שם, עד כמה זה באמת היה אגרסיבי?
3: זה יותר ממה שראינו אתמול ושלשום, בימים האחרונים בכלל, ראינו מגמה של... עליית מדרגה, והחידוש הפעם, ככל שהפרטים מתבהרים, הוא שהם תקפו גם מסילת רכבת אסטרטגית, שמחברת דרך היבשה בין איראן לסין, כמובן, לא את כל המסילה, אבל קטע ממנה, שיכול לשבש, אפילו להשבית, פעילות של תעבורת סחורות וכו'. כן. אז זה לכאורה, שוב, תקיפות בעומק השטח האיראני, נגד יעדים אסטרטגיים.
1: זאת אומרת, באמת חריגות, לא רק הצהרתיות.
3: וטראמפ איים לעשות את זה, הרי שמענו גם אתמול, אנחנו נקה חזק יותר, העניין הוא ששמענו אותו כבר מאיים לעשות את זה במשך שבועות ארוכים, וזה לא הפך להיות מלחמה כמו שראינו לפני 8 באפריל, מועד הפסקת האש. ולכן אני בספק רב אם הוא מעוניין באמת לממש את האיום שלו, במובן הכי אגרסיבי.
2: כלומר, ממה שאתה אומר, זה יכול להימשך במשך ימים ברף הזה של החילופי מעלומות. הם תוקפים כמה יעדים בדרום איראן, האיראנים משגרים לעבר קווייט, לעבר האמירויות, ובזה זה יסתיים.
3: תראה, מצד ארצות הברית זה נראה די ברור. שארצות הברית שמה לעצמה גבולות, והיא עושה את זה מפני שהיא לא מעוניינת לחזור למצב שהיה טרם הפסקת האש, וחתימת ההסכם, מה שנקרא מזכר ההבנות. מצד איראן אני מוכרח להגיד לך שאני די בהתלבטות לגבי מה הצד האיראני רוצה להשיג בסופו של דבר. ומאוד יכול להיות שעם הזמן,

0: כלשהו רואה שהוא מפעיל מכבש לחצים בצורה הזאת של תקיפת מחליות והמתקפות שלו בתגובה לתקיפות האמריקאיות נגד סיסים אמריקאים באזור, שהוא די מרוצה מכך שהוא הצליח לשמור על איזה רף הסלמה שנמצא בשליטתו, ואמריקאים לא יכולים להתעלם. מצד שני, זה קורה בעיתוי מאוד רגיש מבחינת ארצות הברית, שבו רוצים להגיע למימוש השלבים הבאים של ההסכם, כולל בסופו של דבר הסכם גרעין חדש, משופר, כמו שטראמפ מבטיח, ובינתיים הם תקועים עם העז הזאת, שנקראת מסר הורמוז, שהאיראנים כל הזמן, בוקר צהריים וערב, מדגישים, לנו יש שליטה והורמוז, מה שלא היה ולא נברא לפני המלחמה, ועכשיו הם משתמשים בכוח הצבאי, כדי למנף עוד הישג. ולהשיג שליטה דה פקטו, גם אם אף אחד לא מבטיח, והאמריקאים אמרו להם בצורה מאוד מפורשת על שולחן המסע ומתן, לא.
1: כן, אבל ירון, אנחנו גם שומעים את האיומים המאוד חריפים של האיראנים ביומיים האחרונים, וצריך לומר, כשהאיראנים האיימים הם לרוב גם מממשים את האיומים. השאלה שלי, האם לא יכולה להיות פה אולי איזה מיסקלקולציה, משהו שייצא משליטה, ייפגע משהו לא נכון, יירג מישהו לא נכון, אם זה בצד הזה או בצד הזה, ואז האירוע עשוי להתפוצץ לחלוטין.
0: אז זאת בהחלט יכולה להיות אפשרות שהאיראנים לוקחים בחשבון, ולכן הם קודם כל מכוונים נגד הבטן הרכה של מדינות המפרץ, אלה שגם לא יכולות
2: להגיד... אגב, זה כבר נורמל התגובה האיראנית כל פעם...
1: לעבר מדינות המפרץ.
2: כן, זה כאילו, מה, זה בסדר גם מבחינת טראמפ, נכסים אמריקאים, המדינות המפרץ שמותקפות שם פעם אחר פעם?
0: מה שלא, אתה רואה. מה שנאמר בתחילת השיחה שלנו, שאתה רואה עליית מדרגה, אבל היא לא כזאת שמחייבת את טראמפ שלו להסלמה כמו שראינו במהלך צי המלחמה בחודש מרץ עד תחילת אפריל. לכן אני חושב שמיסקלקולציה הזאת בהחלט אפשרות שהאיראנים לוקחים בחשבון, כי כשהם פותחים באש הם צריכים לקחת בחשבון תגובה, וזה יכול להוביל להסלמה כזאת בדרך של פעולת תגובה, פעולת תגובה עד למלחמה. ואני חוזר לעניין שמבחינתי הוא תעלומה כרגע. מה האיראנים רוצים באמצעות ההסלמה המכוונת הזאת.
1: כן.
0: הרי זה לא שהם מחויבים להגיב על משהו שאי אפשר לפתור אותו, לפחות לנסות להשיג אותו על שולחן המסע ומתן כמו שהאמריקאים מציעים להם. לא, הם הולכים במכוון לכיוון של הסלמה צבאי. ומאוד יכול להיות שהם מוכנים בשביל ההישג הזה. זה השורה התחתונה.
2: כשטראמפ יצייץ...
0: של הורמון, הם מוכנים ללכת...
2: הבנתי, כי הם מבינים שהורמוז זה באמת קלף, והם מוכנים בשבילו להתאבד קצת, או לפחות לאמר בצורה הרבה יותר משמעותית. אני רק רוצה להבין ממך, כשטראמפ כותב האיראנים התקשרו אם רוצים עסקה, אתה מאמין לו?
0: לא יודע להגיד לך...
2: עובדתית, ברמה עובדתית.
0: זה נכון ברמת... אם זה נכון ברמת... הרגע זה קרה, וזה לא פרפרזה...
1: וגם מי התקשר, זו גם שאלה.
0: דברים שנאמרו בימים האחרונים, והוא עושה לזה אאוטינג.
1: כן,
2: טוב, זה הוא אלוף.
0: כאילו, יש פה גם מאחורי הקלעים בעצם רצון אמיתי של האיראנים להגיע להסכם, והסיפור של ההסלמה הצבאית זה רק איזה מין מפגן שרירים ולא יותר מכך.
1: טוב.
0: גם טראמפ צריך להתלבט, אנחנו מתלבטים, לקרוא היטב את הכוונות האיראניות ולהגיב בהתאם, ובסופו של דבר, אם נחזור לסוף השיחה הקודמת שלכם, אנחנו כרגע בעמדת הצופים ביציע. אין לנו מעורבות ישירה, האיראנים לא מערבים אותנו ישירות במכוון, נכון לעכשיו, אבל גם אנחנו יודעים...
1: כי הם יודעים שאנחנו מחכים להזדמנות.
0: הם לוקחים בחשבון שישראל להוטה להשלים את מה שלא הושג במלחמה, וספק רב מאוד.
2: אז למה הם ירבו אותנו אז לצפון? אז למה הם ירבו אז? שכלפי חוץ הם משדרים, כאילו הם לא חוששים מהלהיטות הישראלית להמשיך ולפגוע באיראן, באיראנים, כי עובדה כי הם שיגרו לכאן, כתגובה לתקיפות שלנו בלבנון, לכן לפחות כלפי חוץ מרגיש לי שהם נוקטים לפחות אחרת.
0: כן, ושוב, אם אנחנו גם הולכים לאירוע הזה של הירי בתגובה על מה שצהל עושה בלבנון, הם מאוד רוצים להשתמש בכוח הצבאי שלהם כדי להגיע להישגים מדיניים. זה פסגת השאיפות.
1: Okay.
0: אבל
1: טוב.
0: בדרך לשם, הם יכולים לחזור ללחימה, וזה עלול להתגלגל אם אנחנו מחברים את הזירה הלבנונית, גם למצב של חידוש לחימה איתנו. לכן שום
1: ירון,
0: דבר הוא לגמרי לא ברור ולא תפקיד.
1: אני במתח גדול לגבי טקס הקבורה של חמינאי, אני לא ישן בלילה. מה קורה עם המסע הלוויה? תגיד לי, כמה זמן זה כבר...
0: הישורת האחרונה...
2: מרק, ראיתי אפילו את ישמעאל כהני פתאום צץ לו מאיפשהו.
1: הסוכן שלנו.
0: תראה, כל מי שמחשיב את עצמו כחשוב, ננצל את ההזדמנות כדי

0: להראות את עצמו, כמובן במסגרת הבטחה מאוד כבדה, ויש שם, כמו שראיתם בטח בתמונות, צפיפות גדולה. הסיכוי שיחסלו אותו, אלא אם כן זה מישהו מתוך הקהל, הוא די נמוך, אז לא הייתה הזדמנות מבחינתו, מבחינתם של רבים ובכירים אחרים, כמו מפקד משברות המהפכה שלו.
1: חוץ ממוצ'טבה, זה הנעלם הגדול ש...
0: אז תשמע, האירוע הסתיים היום. עם טקס הקבורה באחד המסגדים הגדולים של העיר משהד. זאת עיר קודש.
2: המשהד?
1: שאגב, שארצות הברית תקפה שם הלילה, או שאני טועה?
0: אני לא ראיתי על תקיפה.
1: סליחה, אז לא במשהד, אוקיי, טעות שלי, כן.
2: בבושר.
1: בושר, נכון, סליחה. כן, כן, אוקיי.
0: וזה משהו אחר. אבל תשמעו, זה בעצם סיוע של האירוע. הקבורה. ויהיו שם כנראה נאומים. להגיד לכם שאנחנו יודעים שלא יגיע לשם גם מוצ'טבה, או לא ינעם אולי באיזה הקלטה.
2: אולי הוא מחופש שם איפשהו בין ההמון.
0: אנחנו לא יודעים.
2: כן, אוקיי.
0: כי הם לא רוצים למצוא את הפרטים.
2: אתה מאמין שהוא חי בכלל? אגב, אתה מאמין שהוא חי? כי פרשנים כאן שאנחנו מעלים בנושא איראן, חלקם מאמרים בצורה ברורה, אומרים הוא לא איתנו, הוא לא חי, עזבו.
0: אני לא יודע על סמך מה.
2: אתה חושב שהוא איתנו. והמידע,
0: המידע כמו שזה מוצג, כן, בלי שאני, יש לי נגישות למקורות מודיעינים גולמיים, אבל המידע כמו שגורמי מודיעין מפרסמים אותו, הוא שהוא חי, פצוע, מתפקד, שולט בעניינים.
2: דוקטור ירון שניידר, כתבני ערבים, ערוץ 12, תודה ירון.
0: תודה לכם.
1: תודה. פרסומות ונשום.
2: לאחר מכן, רק אחרי הפרסומות אני אומר, נעשה איזה פענוח בנוגע למצב המפלגות החרדיות, הוא בכלל כחרדים מול הגופים השונים ולקראת הבחירות, שיחה מעניינת.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
10: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
11: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: הילדים שמח. גם חזק לבית הספר מודרן. זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציעה לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו, 03850922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
5: בשבילך ובשבילי
6: קום על מה. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
7: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
8: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: טוב, אבי, אני מוכרח לומר לך, תראה, אנחנו בסוף חיים את החברה החרדית, אנחנו חלק ממנה, מכירים את הפוליטיקה שבה, אבל יש משהו, אני חושב שלפעמים במבט קצת מבחוץ, עם אנשים שכבר עושים את זה הרבה מאוד שנים, שמכירים גם את נבחרי החברה החרדית, בפרט בתקופה, באמת תקופה לא קלה. כן, אנחנו מדברים חוק יסוד לימוד תורה, גם שנמצא עכשיו על הפרק, וזה מסע ומתן עם הליכוד, ונראה שלא באמת יצליחו שם לגשר על הפערים. אני חושב שמוסקוב זימן לנו באמת מרואיין משמעותי בעניין הזה. אומרים שלום ליאיר אטינגר, הוא כתב ופרשן כאן חדשות. שלום יאיר.
10: שלום לכם.
11: שלום, צהריים טוב. אני רק מוחה על, על הביטוי מבחוץ, כי אני חושב שגיא רטינגר חי את המגזר לא פחות מתושב רחוב חזוניש בבני ברק.
9: יפה, אבל
11: מבין?
9: מבחוץ ממקום עבודתו. זה, למרות שמקום כן. עבודתו, אני מכיר את
11: מקום
9: עבודתו.
11: ממגדל השן שם בגבעת שאול.
9: כן, כי עבדתי בעבר
10: השן,
9: גם שם.
10: מגדל השן, בואו, תראו, שלום.
9: כן, מה נשמע יאיר?
10: בסדר, בסדר, מה שלומכם?
11: בסדר.
10: אני אגיד לכם... כן. אני לא בכנסת עכשיו, אבל פתוח אצלי פתוחים בשני מסכים. נו. גם מה שקורה בוועדת חוץ וביטחון.
11: כן, ראיתי שם מהומה.
10: גם מה שקורה בוועדת הכנסת.
11: נכון, יש שם מהומה עכשיו משהו עם...
10: היה מהומה, כן, כן. לפני כמה דקות הייתה מהומה בוועדת הכנסת, סביב חוק יסוד לימוד כן. תורה, נכנסו שם הלומי קרב, ראינו כבר השבוע שנכנסו, היו שם... סצנות מאוד, מאוד חזקות, רגעים כן. חזקים וכואבים.
9: שהליכוד לא יכול כואבים. לעמוד בהם בעצם, כי הוא מבין דרך זה את המצב בחוץ, והוא מבין שצריך או לעשות איזו אינטרפטציה לחוק ולסיכומים החרדים, או שזה לא עובר, כן. וגפני ממש זוהם, כולל בית מרן הרב לנדו, כן, שמעבירים מסרים מאוד קשים.
10: תראו, הליכוד, אני חושב שאלה שנשארו בתוך הליכוד עם ככה... יד על הדופק, וכשאני אומר יד על הדופק, גם הפוליטית וגם המוסרית, אז אלה שהם מגויסים למשמעת הקואליציונית ולמהלכים האחרונים, כן. אני חושב שהם פשוט מתים שזה ייגמר. הם מתים שלא ישימו לב, שיצביעו כבר צ'יק צ'אק ולא יהיו את כל ההסתייגויות האלה, שכל החטא הזה ייגמר. הם לא רוצים שזה, הם לא רוצים, אני חושב שהדבר הזה לא עושה להם טוב. וכמובן יש את אלה שמבחינתם זה הכל במשחק הפוליטי וזה הכל כן. לגיטימי. אני חושב שנגיד, אני רואה את מהמעט שאני יודע, כן, על גולדקנופ ודרי, ינון הזו, אני חושב שזה לא מזיז להם.

0: זה לא באמת מזיז להם מה שהרגעים הקשים האלה.
1: אבל השאלה...
2: כי זעקו זאב זאב הרבה מאוד זמן.
0: רוצים להתקדם.
1: כן, לא, אבל השאלה אם יזיז להם נניח אחרי הבחירות, כשבמידה ותקום תקום קואליציה אחרת, תקום ממשלה אחרת, כי יש עכשיו תחושה של יהירות, דיברנו מקודם, ראיתי אתמול את הרעיון עם נתניהו, התראיין לפודקאסט אצל שרון גל, והוא מרגיש כאילו די בטוח שהוא מבחינתו לוקח את הבחירות.
0: כן.
1: השאלה אם...
2: זה לא בהחלט המשתמע.
1: לפחות בדבר. ככה הוא משדר כלפי חוץ, והשאלה האם אולי המפלגות החרדיות והליכוד לא מבינים את מה שקורה בחוץ.
0: אין ספק, תשמע, אני רוצה להגיד לכם שזה כוחי ועוצם ידי מפורש. זה כוחי ועוצם ידי, אני חושב שאפילו מבחינה, אני לא רוחנית אפילו, מבחינה פוליטית פשוטה.
1: כן, כן, כמובן, אני מדבר פוליטית.
0: כאשר אתה אומר, אני, יש לי גוש, אין לי גוש, ואתה מנהל דיון פנים חרדי בשאלה האם הגוש קיים או לא קיים, ואתה מספר לעצמך איזשהו סיפור, כאילו יש לך איזשהו גוש חלופי שרק מחכה לך, וזה אנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות, זה לא מהימים או השבועות האחרונים.
2: בשכל שנות המלחמה... אבל אף אחד לא ממתין לחרדי מהצד השני?
0: אני חושב שלא.
2: למרות המסרים של אייזנקוט מהיום אתמול, כשהוא מדבר על כך, שהוא יאפשר לומדים, זאת אומרת, הטמפרמנט שלו שונה... בהחלט אפשר לומר מכל מנהיגי גוש השינוי הפוטנציאלי.
0: כן, אבל זה בנואנסים. תקשיב, זה בסופו של דבר, אייזנקוט לא אומר, השותפים שלי הם החרדים. אף אחד לא יעמוד היום ויגיד, המפלגות הציוניות,
2: כן, זה יכול להבין.
0: יגיד, הם חלק מהגוש שלי, גפני הוא חלק מהגוש.
2: כן.
0: עכשיו, נכון, אנחנו בעצם, אנחנו הולכים למערכת בחירות שבה אנחנו נדבר רק על שני מיעוטים, גוש אחד ידבר על החרדים, הגוש השני ידבר על הערבים.
2: כל אחד עם מעקב הכי לשלו שנסו לזה, בהחלט.
0: והאמת היא שאם אתה שואל, תשאל ברגע, ברור שאני חושב ששני הגושים היו שמחים לעשות את זה בלי אותם קבוצות מיעוט, היו שמחים לעשות את ה-61, כנראה שזה לא יכול לקרות. אבל אני רק, אני אומר פה, יש איזושהי אשליה של כוח, שהיא, אני חושב שאנחנו בסבירות די גבוהה, כאשר אנחנו מדברים על מערכת בחירות, מה יקרה אחריה? מה שיקרה אחריה זה שהמניה החרדית תרד, תחתך משמעותית, וזה אני אומר אפילו בתסריט הזהיר יחסית.
1: לא, היא תחתך אם הגוש שמתנגד לנתניהו ישיג את הרוב, אז המניה, אבל ברור שאם נתניהו ישיג את הרוב יחד עם החרדים, זה דווקא הפוך, דווקא המניה שלהם תזנק משמעותית, כי הוא יצטרך להתחייב להם על כל החוקים שעכשיו אולי הוא ככה מגמגם.
0: אתה מדבר על נתניהו.
1: כן, כן, כמובן.
0: נכון, זה בהנחה שנתניהו מרכיב. אבל בוא נניח שיש לנו מצב של טקו, כמו שכבר היה לנו 3-4 סבבים, שבהם אף גוש לא מצליח להרכיב, ממשלה אין לו 61. סביר להניח שזה יקרה, נכון? אנחנו מסתכלים בינתיים על הסקרים.
1: נכון, אז מה אתה מעריך שקורה בתסריט כזה?
0: אז בתסריט כזה, תסתכלו שמה שיותר מדובר, זה על השאלה האם... לבטל את החרם על הליכוד, לבטל את החרם על נתניהו. הנה, רק השבוע ראינו את מפלגתם של הנדל וטרופר, שהיא תגיד במצב כזה, כן, בואו נעשה גוש ציוני. גוש ציוני הוא בלבד שהחרדים בחוץ. גנץ, אותו דבר, זאת האמירה של גנץ. גנץ אומר, בואו נעשה גוש ציוני, שבו כולם בפנים, גם נתניהו, גם הליכוד. אנחנו לא מדברים עכשיו על השאלה.
2: לא היו אומרים את זה, ולא היו שתי מפלגות על המשבצת הזו של גנץ ואנדל, לצורך העניין, אם לא היו מזהים במחקרי עומק שיש שם איזשהו בייס, שיש שם איזה...
1: שמוכן לראות את נתניהו בפנים, אבל את החרדים בחוץ.
0: בדיוק. מכלל ההן הזה אנחנו שומעים את הלאו הגדול, והלאו הגדול הוא החרדים. אף אחד לא יעבור, בוודאי לא במהלך מערכת הבחירות, ויגיד, תשמעו, אנחנו רוצים להיות מפלגה של הסכמה, בואו נביא פנימה את כולם, גם החרדים מוזמנים. אני לא שומע טקסט כזה. בינתיים אני לא שומע טקסט כזה, והאמת היא שאני גם לא חושב שהוא בדרך. כן. ולכן...
1: אתה לא רואה, אגב, אתה לא רואה סנריו שנתניהו זורק את החרדים, והולך עם גנץ,
2: אני
1: אומר לך
2: חופשי,
1: דווקא...
2: אם יהיה לו את ההזדמנות...
1: מה זאת אומרת, הוא כבר עשה את זה בעבר.
2: זורק את החרדים, כן.
0: עם אגב לקיר, אבל אני חושב שנתניהו כן רוצה את החרדים, נתניהו בוודאי היה רוצה לשחזר את הקואליציה הנוכחית, זה החלום.
2: למרות שהוא אומר ממשלה לאומית רחבה והוא חוזר על זה ממש בצורה מונדסת כבר.
1: אם אתה שואל אותי, זה דווקא קיום על החרדים, כל העניין הזה מהממשלה הלאומית. אני לא חושב שהוא באמת מאמין בזה, הוא לא חושב שאייזנקוט ובנט ישבו תחתיו, הוא אומר לחרדים, שימו לב, בחצי קריצת עין, יש לי עוד אופציות.
0: נכון, אבל

0: זה לא רק אייזנקוט ובנט. בוא נניח, אם אנחנו לוקחים את מפלגת הנדל טרופר, האם מפלגת הנדל טרופר תיכנס לממשלת נתניהו במקום החרדים? לא, אני לא חושב שזה יקרה, היא לא תיכנס לשם עם בן גביר וסמוטריץ'.
1: לא, היא רוצה פשוט להביא
0: הם מכוונים לגוש רחב. הם מכוונים לגוש רחב, ולכן אני אומר, בכל התסריטים האלה שמסתובבים כרגע, זה לא שמישהו בא ואומר, בוא נעשה הסכמה עם החרדים. אני לא שומע את הדבר הזה, ואני גם לא מזהה את הסנטימנט הזה. אנשים, תשמעו, אני גם עכשיו, התפתחנו בחוק יסוד לימוד תורה, יש הרבה מאוד ליכודניקים, יש הרבה ליכודניקים, שהם מבחינתם הדבר הזה הוא קו אדום. קו אדום, רואים את זה, זה נראה כמו באמת כבר דרגה רוחנית, דרגה מוסרית, לא, בלתי אפשרית. הציבור, גם תומכי הקואליציה,
2: כן, אבל צריך לשאול למה, צריך לשאול למה, יאיר, כי בסוף, תשמע, חוק הגיוס, איך אומרים, איש במנותו הכי, אני יכול, בסדר, נניח יש אנשים שאומרים, אנחנו נלחמים במשך 400 ימים, עושים מילואים, אתם יושבים בזה. אבל חוק יסוד לימוד תורה, אם לא התקשורת או גורמים פוליטיים שמסיתים נגד החוק הזה, אני באמת שואל, למה אותם ליכודניקים שהם אנשים מסורתיים, למה שהתנגדו לדבר כזה?
1: דווקא אני ממש מבין למה הם מתנגדים. הרבה יותר מחוק הגיוס.
0: הם מבינים את התכלית. הם מבינים את התכלית של החוק הזה. הם מבינים שהוא לא סתם איזו הצהרה כללית על חשיבותה של התורה. אתה יודע, אגב, עכשיו ראיתי פנינה תמנו שטה מכחול לבן, אמרה משהו בוועדת הכנסת, נכון, אם היה כאן חוק שמצהיר על כמה התורה יקרה, אני חושב שכולם היו מסכימים.
1: אגב, שזה מה שהחרדים רוצים באמת. זה מה שהחרדים רצו, בסוף, ברצון האמיתי, רוצים פה חוק הצהרתי, בגלל ערך השוויון, מול בגץ, כדי שבעתיד יכול לסלול את הדרך לחוק גיוס, שיחזיר פה קצת השפיות.
0: אבל, אז את זה אנשים לא מוכנים לקבל, לא מוכנים לקבל, כי הם מבינים את התכלית של זה. אבל זה לא, זה לא, החוק הזה, באוזניים חרדיות, אתם חייבים שנייה אחת, אני חייב רגע
1: להיכנס. ממש לסיום, אנחנו חייבים,
0: כי החוק הזה בעיניים, באוזניים חרדיות, זה חוק שאומר את המובן מאליו. ברור שהתורה היא חיינו, והיא אורך ימינו, וזה ברור. אבל אנשים לא מבינים את זה ככה. אנשים מבינים את זה כחוק שהתכלית שלו היא בעצם לבטל את חובת הגיוס, היא בעצם לאפשר כאן איזשהו מהלך פוליטי. זה לא עובר החוצה. בתוך, אני אומר לכם, מה שבתוך הציבור החרדי נשמע כמובן מאליו, הוא נשמע כמו עוול מוסרי אדיר לכל העם היהודי.
1: זו הסיבה גם שהליכוד גם מאוד מתעקש פתאום, אפילו להפר סיכומים מוקדמים בשבילו.
2: אני חושב שתאום פעורה כנראה בהרבה נושאים היום, אין מה לעשות, זה חלק מהמצב שבו אנחנו נמצאים.
1: ורק התחלנו לדון, אני רואה פה כמה נושאים שהכנו ולא...
2: יאיר, אני חייב לומר לך שעה מרתק, נראה לי שאפשר עוד להמשיך את השיחה הזו בהזדמנות אחרת. תודה רבה יאיר. יאיר רטינגר, פרשן כאן חדשות לענייני חרדים. תודה. עכשיו אנחנו נכון נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום.

0: אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם הרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
2: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
8: תשמע, האולפן שלנו זכה היום בזכות גדולה.
9: באמת.
8: כן, זה לא קורה כל שבוע.
9: זה לא קורה הרבה.
8: זה לא קורה הרבה בכלל.
9: אחת לעונה, אחת לעונה.
8: הגאון הרב יעקב סיני, שים לב לדבר הבא, יושב איתנו פה תחת קורת גג אחת. אני לא יודע מה איתך, אני מתרגש.
9: אני מאוד מאוד מתרגש, צריך לומר שהרב, קודם כל הרב שלום, צהריים טובים, מה שלום הרב?
10: שלום לכם חברים יקרים, צהריים טובים.
8: נשמע אותו דבר כמו בטלפון, שמת?
9: הרב גם דואג תמיד בטלפון.
10: אבל טוב מראה עיניים עם משמע אוזניים, אין ספק.
9: הרב, מה מעשיך פה מכילה על החיים?
10: אנחנו בתקופה הזו נערכים לחידון ההלכה תלמודו בידו, שישודר בבין הזמנים, יחד איתך נתן, בעזרת השם שמנחה את החידון הזה בהודו והדר, ואלו הימים להיערך, זו כבר העונה השמינית של תלמודו בידו.
8: אני חייב לומר שאני קיבלתי הדלפה קטנה מאוד מאחד הגורמים שמעורבים בתוכנית, שיש שאלה עליי. שימו לב, מתמודדים יקרים, אני לא הולך לתת לכם את השאלה, אבל יש תשובה שנוגעת אליי, אתם, יש למה לצפות.
9: אם כבר אנחנו קיננו הרבה זמן רוצים להספיק את הפינה, אני אומר גם אני, כשאני קצת מעורב בזה, רנפין, לא כמו רב שמתכלל את הכל, עונה מאוד מאוד מיוחדת, היא תשודר פה כל ערב בין השעה 9 לשעה 10, בשעה 9

0: בערב, כל בין הזמנים, עם מתמודדים מצוינים, שאלות מעניינות ופורמט מעט שונה ממה
1: שקרה באוכל. יש בהחלט למה לחכות. טוב, הרב, אנחנו בוא ניגש ישר ולעניין, אנחנו לקראת השבת השנייה של בין המצרים, ובשבוע הבא כבר נכנסים לתשעת הימים. אני רוצה לשאול קודם כל, משהו שעולה כל שנה, בימים האלו, בהם האשכנזים
0: עוד פעם מחלוקת,
1: לא מסתפרים, והספרדים עדיין הם מותר להם, נתן פה מגיע לי כל יום, מסופר כדבאי.
0: כל יום.
1: צריך לומר, עד השבוע שחל בו תשעה באב, מה עושים הרב? אני למדתי כמובן בישיבות אשכנזיות, למדו איתי בחורים ספרדים. מה עושים בחורים ספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות? או ספרדי שמגיע להתפלל בשבת אצל אשכנזים. האם מותר לו להסתפר ולהתגל? אך הוא בעצם סוג של מגיע כמו חתן בין אבלים.
2: טוב, זו באמת שאלה חשובה בימים הללו, כי לדעת מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונה לפסיף ג' איסור תספורת הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב, זה המנהג שלנו הספרדים. בני אשכנז מחמירים כדעת הרמה לא להסתפר כבר מי"ז בתמוז. וכמו שאתם יודעים, חזל דורשים ביבמות בדף י"ג, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אסור לעשות חלוקה בתוך הקהל שכל קבוצה נוהגת בצורה אחרת. זה נראה כאילו יש לנו שתי תורות, כל אחד נוהג כמו תורה אחרת, או כדי שלא נבוא לידי מחלוקת. אז לכאורה ספרדי שלומד או מתפלל אצל האשכנזים לא יכול להסתפר ולהתגלח. ובכל זאת, שימו לב, הריף והראש בכמה ראשונים פוסקים כמו דעת רבה ביבמות בדף י' ד', שאם יש בעיר שני בתי דין, אלה פוסקים כך ואלה פוסקים אחרת, וחלק מהציבור הולכים אחרי בית דין פלוני וחלק אחרי בית דין אלמוני, אין בזה לא תתגודדו. כל קהל הוא בפני עצמו, כל אחד נוהג כרבותיו, זה לא נראה שתי תורות וגם לא יבואו לידי מחלוקת. לכן, כותבים האחרונים, הספרדים והאשכנזים הם כמו שני בתי דין בעיר אחד. כל חילוקי המנהגים שיש ביניהם, לא שייך בהם לא תתגודדו, במיוחד שכל העולם יודע שזו מחלוקת עתיקה, הספרדים מסתפרים כמו השולחן ערוך, והאשכנזים נוהגים כמו הרמה, זה לא דבר שיכול ליצור מריבות, וגם לא נראה כמו שתי תורות, כל עדה מחזיקה במנהג שלה. לכן תנוח דעתכם ותנוח דעתו של נתן, ספרדי שמתפלל או לומד אצל האשכנזים, מותר לו להסתפר ולהתגלח בימים הללו. אתם יודעים, בתוך ישיבה זה לא כל כך מכובד כלפי החברים האשכנזים, אבל מצד הדין זה מותר.
0: זה חשוב. טוב, השבת שבת מברכים, ראש חודש אב יחול ביום רביעי, כלומר מיום שלישי בלילה, הרב, ואנחנו יודעים שיש מה שנקרא הסלמה, כן? עליית מדרגה במנהגי האבלות, בין היתר גם לא אוכלים בשר, ויש שאלה שחוזרת על עצמה בכל שנה מחדש, את בנוגע לאותו ספק, ממתי זה מתחיל? כבר מראש חודש עצמו, כלומר מיום שלישי בערב, או רק אחרי ראש חודש, מיום רביעי בערב? אתה יודע שזה משמעותי לי? קצת פחות להבין.
2: טוב, באמת מראש חודש אב אנחנו ממעטים בענייני שמחה וגם נמנעים מאכילת בשר. אתם יודעים, מדין התלמוד, האיסור לאכול בשר הוא רק בסעודה המפסקת. אבל זה מנהג שמופיע כבר בראשונים ופשט בכל תפוצות ישראל להימנע בתשעת הימים מאכילת בשר. לדעת השולחן ערוך, בסימן תפקוף נונה לסעיף י', אין הבדל בין בשר בהמה לבשר עוף. גם עוף לא אוכלים בתשעת הימים. ובכלל, שימו לב, בעניין הזה אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. גם הספרדים לא אוכלים בשר בתשעת הימים, לא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ההבדל הוא לגבי ראש חודש עצמו. בני אשכנז נוהגים, כמו שכותב המשנה ברורה, בסימן תפקוף נונה לפסיף קטן נונחת, לא לאכול בשר כבר בראש חודש, כלומר מיום שלישי בערב. ככה נהג גם רבנו הארי, נכון שזה ראש חודש, אבל כיוון שזה יום פטירת אהרון הכהן, וזה גם תחילת החודש של הפורענות, לכן הם לא אוכלים בשר. לעומת זאת, גאוני הספרדים לדורותיהם, כולם כתבו שהמנהג שלנו לאכול בשר בראש חודש, וככה פוסק מרן זכר צדיק לברכה, לכן הספרדים יכולים לאכול בשר גם ביום רביעי.
0: גם הם לא מקפידים בכל ראש חודש לאכול בשר.
2: נכון, אבל בערב בשבוע הבא, בליל חמישי, אז כבר לא אוכלים בשר.
1: כן, דרך אגב, אפופו השאלה של נתן, שואלים אותנו פה באמת מאזינים, מה עם ילדים לפני בר מצווה? האם אפשר להקל להם לאכול בשר ועופות בתשעת הימים? יש ילדים שלא אוהבים דגים, לא אוהבים אוכל חלבי, האם יש להם יותר?
2: תראה, הרבה פוסקים סוברים שאפשר לתת בשר לילדים קטנים, זה מבואר גם במגן אברהם, להתיר לילדים שלא יודעים להתאבל על חורבן הבית. יש אחרונים שחלקו על זה, גם המשנה ברורה, בסימן תפקוף נונה לסעיף קטן עין מחמיר, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מותר לתת בשר לקטנים גם אחרי ראש חודש, בטח בזמננו שירדה חולשה לעולם, ואפשר להקל עד שנה לפני הבר מצווה או הבת מצווה. אחר כך טוב להחמיר. שימו לב, זה אפילו בבשר בהמה. אם הם רוצים לאכול בשר עוף, אז ודאי אפשר להקל הרבה יותר בפשטות. באותה מידה, לא צריך לומר, חולה אפילו חולה שאין בו סכנה, מותר לו לאכול בשר, גם יולדת תוך 30 יום ללידה, או מניקה שהיא מניקה בפועל, אם היא לא תאכל בשר, זה ישפיע על החלב שלה. זה עלול לפגוע קצת בתינוק. לכל אלו מותר לאכול בשר גם אחרי ראש חודש אב. אבל לגבי שאר האנשים, מרן השולחן ערוך כותב בסימן תו קופנון א' סעיף י' א', מי שאוכל בשר בתשעת הימים במקום שנוהגים איסור, פורץ גדר ישכן ונחש. וואו. לכן צריכים להיזהר בעניין הזה.
0: כן, דיברנו על בשר, אבל האשכנזים מתחילים בעוד הרבה חומרות מראש חודש אב, לא

0: באב, השנה תשעה באב ביום חמישי, אז יש שבוע שלם של מנהגי אבלות, זה המנהג שלנו הספרדים. אבל האשכנזים צריכים מן הסתם להתחיל להכין את הבגדים המכובסים, כי לא מחפשים ולא לובשים בגד מכובס מראש חודש אב, מיום שלישי בערב, אז צריכים ללבוש כל בגד חצי שעה שעה, שיחשב כבר בגד משומש, ואז יהיה מותר ללבוש אותו. אתם יודעים, לגבי בגדי זהה, גופיות, לבנים, גרביים, לא צריכים להכין. אמנם לא מחבסים אותם בתשעת הימים, בני אשכנז, אבל אפשר ללבוש בגדים מחובסים. בני אשכנז גם נמנעים מרחיצה כבר מראש חודש אב, כמו שכותב הרמה, ואפילו במים קרים, התירו רק לרחוץ פנים, ידיים ורגליים במים קרים, מלבד ערב שבת. אבל אתם יודעים, גם לבני אשכנז, אין ספק שבימים הללו שהחום גדול מאוד ויש פגיעה בכבוד הבריות, אז גם הם יכולים לרחוץ את הגוף במים קרים, כי זה לא רחיצה לתענוג. ככה הורו כמה מגאוני אשכנזים.
1: בידוע גם דבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל,
0: אבל אלו הפרטים לבני אשכנז, שמתחילים את המנהגי האבלות בראש חודש. אנחנו, כאמור, הספרדים, בכל העניינים הללו, רק בשבוע שחל בו תשעה באב.
2: טוב, הרבה תשובות.
1: בוא נעריך בעניין הזה. תודה רבה, כבוד הרב.
0: תודה רבה לכם, חברים יקרים. שבת שלום ומבורך.
2: שבת שלום. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. תודה לכל הצוות היקר, ארז רסין. תודה ליאיר כהן היקר, אבי מוסקוב, שערך אותנו בטוב טעם. תודה לאבנר שרון, לרפי יוחנה, לכולם.
1: לפני הגבלות והעיצומים, אבי.
2: אני אשוקל את זה ברצינות. אם הרב יצטרף אלינו. להתראות, שלום שלום, גיד שבת.
1: להתראות, ביי ביי.
3: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
2: פור חד וחלק,

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם.

0: שלם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הזקות נשמעו בצהריים בירדן בשל שיגור 5 טילים מאיראן לעבר בסיס אמריקני במדינה. במספר יישובים בישראל דיווחו גם כן על שמיעת האזעקות מירדן. כל השיגורים יורטו. לפני כן דווח על נזקים כבדים שנגרמו כתוצאה מהמתקפות האמריקניות בשטח האיראני. נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השבק לשם הבטחת טוהר הבחירות. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס מפגש היום עם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני בבית הנשיא. הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השבק ובמהלכה דנו בהערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות. הרצוג אמר במפגש כי יש בפנינו אתגרים רבים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים ובמיוחד מבחוץ. לדבריו, הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
1: בצל הוראה גדולי הדור בנוגע לחובת לימוד התורה, בצהל מקיימים דיונים כדי לפתוח מסלולים חדשים למתגייסים חרדים. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
3: לכל ברמה נודע כי אגף כוח האדם בצהל מקיים בעת האחרונה דיונים, בין היתר בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, כדי לפתח מסלולים חדשים לבני המגזר החרדי. בין היתר נמצאים בעבודת מטה אפשרויות לפתוח פלוגה חרדית שתגדל בהמשך לגדוד, בשריון, בתותחנים ובהנדסה. קציני השריון והנדסה הראשיים כבר אישרו את המהלך שנמצא כאמור בבחינה. כזכור, דעת גדולי ישראל היא כי מקומו של בחור ישיבה ואברך כולל להמשיך ולשבת ללמוד תורה.
1: העיתון האמריקני ניו יורק טיימס דיווח על חילוקי דעות גוברים ומאבקי כוחות פנימיים בצמרת השלטון באיראן. זאת בצל חידוש התקיפות האמריקניות והטלת הספק מצד הנשיא טראמפ בהסכם הפסקת האש. ארצות הברית תקפה הבוקר את גשר הרכבת המשמש לסחר בין סין, טורקמניסטן ואיראן במחוז גולסטן. כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, הגשר שימש לאחרונה למעבר סחורות רוסיות ותנועת הרכבות מסין אליו גדלה משמעותית בעקבות המצור הימי. משרד האנרגיה והתשתיות דיווח כי הכנסות המדינה מתמלוגי אוצרות טבע הסתכמו בשנה שחלפה בקרוב לשני מיליארד שקלים. במשרד ציינו כי נרשמה ירידה לעומת השנה שקדמה לה בשל צניחת שער הדולר, שינוי מחיר הנפט בעולם וירידה של כ3% בהפקה עקב מבצע עם כלבי ועבודות שדרוג במאגרים. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר ובשבת קודש צפויה התחממות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: Ladies and gentlemen, your attention please.
1: Χιδουδόν.
0: That is right.
1: Ιμρονέν Μπουστάν.
2: שלום שלום לכם מאזינים, כן כן, חידודון, התוכנית הכי מדוברת על הסקאלה בין 2 ל-4, והיום יש לי את העונג ואת השמחה לפתוח פה תוכנית מיוחדת במינה. אני אומר לכם, לכו תקראו לכל החברים, לכל השכנים, לכל הדודים, לכל הדודות. יש לנו היום תוכנית מיוחדת במינה, תוכנית למען מרן, פאר הדור והדרו, רבנו עובדיה יוסף. אנחנו כאן עם האיש אהוב ליבי, איש יקר, איש החסד, שר השבת, כל התארים הגדולים, בית מורשת מרן. שלום לך, רבי אברהם בן ישראל.
3: שלום, שלום לך, רונן. שלום לכל המאזינים והמאזינות.
2: תדע לך שאני תמיד מתרגש שאתה מולי באולפן, כי אני יודע שאתה הולך לעשות עוד משהו טוב למען עם ישראל.
3: רק טוב לעם ישראל, זה לא משדר התרמה.
2: חס וחלילה, אנחנו משדר לכבוד מרן, ככה אני קורא לזה. היום זה לכבוד מרן.
3: היום זה לכבוד מרן, כתוב ויברך אותם משה. מה הברכה שבירך משה בהקמת המשכן, בכל הפעילויות הקדושות? רש"י אומר שתשרה הברכה במעשה ידיהם. אנחנו צריכים ברכה,
2: נכון.
3: רווחה, הצלחה, ישועות.
2: מי לא זקוק לישועות?
3: כל אדם צריך את הדברים שלו שנוגעים לליבו, נוגעים למשפחתו. ואנחנו כנראה נולדנו רק לעשות טוב לעם ישראל, ויהי רצון שלא נעשה שום דבר, אפילו מקצת רע. לאף אדם מישראל, אנחנו רוצים לעשות רק טוב.
2: טוב, תשמע, אנחנו...
3: אנחנו משיקים במהדורה השלישית. את הקולט השלישית.
2: כן.
3: אנחנו משיקים את האנציקלופדיה של מרן.
2: אתה אומר לי, מרן, תראה, תסתכל, צמרמורות.
3: גם אני זה כל פעם.
2: אם הוא היה היום בדור שלנו, פחות בעיות, פחות התלבטויות, פחות ספקות.
3: אם הוא היה בדור שלנו, רק אחד ידבר, ייתן לו בנה אחד בראש ונגמר הסיפור, פחדו ממנו. מרן זה, אתה יודע, כתוב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אני חושב שהאבא הרוחני שלי, די, יש את האבא הביולוגי שהביא אותו לעולם, אבל האבא הרוחני לא רק שלי, של כולם, רק תנסה למצוא שם, תהפוך את הטלפון שלך לשקט, אני אשמח מאוד, מרסי, כי הוא מצפצף.
2: שלך מצפצף, לא שלי.
3: האבא הרוחני של כולנו,
2: כן.
3: זה מרן, רבי עובדיה יוסף, הוא יתבע לנו את דרך ההלכה,
2: נכון.
3: הוא יד האריכתה של מרן, רבי יוסף.
2: מי יורה לנו דעה?
3: ועל כן, בחיי חיותו זכיתי להיות המון המון המון המון המון המון
2: מהמקורבים לביתו,
3: המון המון המון איתו, ברוך השם, זכיתי להתאבק באפר הגלב. ומי אני אפילו לא גר... יום אחד באתי אליו בברית של המשמש שלו הנאמן רבי צבי חקק, היה יום שלג,
2: כן.
3: אני לא אשכח שחכם שלום כהן עשו שם איזה משהו
2: לעמוד
3: ברוך הבא רבי יעקב סיני נכדו של מרן, עשו איזה משהו בענייני השבת או משהו בעניין היהדות, ואז חכם שלום אמר, יום אחד ישתקו פה את הקדוש ברוך הוא, רק יוריד שלג וישתק את כל ירושלים. וזה היה ביום הזה, זה היה ט"ו בשבט, אני לא אשכח.
2: צדיק גוזר.
3: שלג זלעפות. אז באותו לילה, בלילה עשיתי גלגולי שלג לראשונה. אני לא צוחק. זה היה בגבעת זאב. אז באתי למרן, לחצתי לו את היד, יש לי תמונה של זה.
2: כן.
3: אמרתי לו, אני גרגיר שלג מתחת נעליך. זו ההתבטלות שלי
2: קיבלת
3: למרן.
2: קיבלת סתירה? סתירה ממרן קיבלת?
3: זה היה אותו יום, היה לי כמעט 4 שעות עם מרן. התגנבתי לחדר... וחגיגה בשלמה, חגיגה שלמה, בלי שאלות עכשיו, איך התגנבתי ואיך נכנסתי והצלמתי. ואני עומד ליד מרן, יש לי תמונות, שמרן עם המעיל שלו החורפי, יושב ועסוק ולא שם לב לעדת צלמים, לא רק אני. אני עומד לעשות תמונות, אבל עדת צלמים, והוא בשלו, בשקידתו ובתלמודו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. מאז שנפטר מרן, יש חסר בעולם, ואנחנו מרגישים אותו, ואין אדם שלא מרגיש את זה, כי אנחנו רואים את המציאות היום שהחושך יחסי ארץ. אנחנו מנסים לעשות זיכוי הרבים, מנסים לעשות דברים עם השבת, ברוך השם, ומצליחים ברוך השם.
2: שתבח הבורא.
3: והכל בסייעתא דשמיא.
2: רק סייעתא דשמיא.
3: ברוך השם, בנינו בניין שנמצא ממש בשלבי סיומה ואחרונים, יזכה אותי קוד שבריך ולסיים את זה. אמרתי השבוע לקדוש ברוך הוא באחד מההתבודדות, רבי יעקב תשמע, אמרתי לו קוד שבריך, אם נתת לי סייעתא דשמיא עד עכשיו להגיע לאן שהגעתי בעשר אצבעות, תן לי רק לראות את המוגמר, להמשיך את המוגמר, ואני אומר לכם, זה יהיה מקום של טלטלפיות. תמתינו, יש לי הפתעות שאנשים יראו בשידור חי כל יום מהמקום שם. זה עוד, נדבר על זה רבות ונצורות. אני מקטנותי אספתי הרבה קלטות ודיסקים ושיעורים של מרן, והחלום שלי, היום זה נקרא בעדה, זה פנטזיה, לא יודע איך תקרא לזה, יש לאנשים חלומות, לפעמים זה באספמיה, לפעמים יש חלומות מתגשמים. אמרתי יום אחד שנפטר מרן, אני לוקח את כל האוצר הזה ומשכתב אותו. אני רוצה לשכתב את האנציקלופדיה הזאת, שזה הולך להיות...
2: ציקלופדיית מרן.
3: מרן. ושכתבנו את זה. ישבנו 10 אברכים במשך 10 שנים.
2: וואו.
3: שכל אחד לוקח נושא מסוים, כמה נושאים, כל אחד לקח 35 נושאים, והתלבשנו רק על זה, כמובן שכל האברכים מחוברים אחד לשני, זה מסתכן עם זה, והוא מסתכן עם זה, והגענו למצב שהוצאנו, איך אומרים, תורה מפוארה בכלי מפואר, כל הדרשות של מרן, סיפורים, דברים הכי נדירים בעולם.
2: האנציקלופדיה פה נמצאת מולנו, זה ספר...
3: 700 ערכים תלמודיים רק מפי מרן. אין פה מילה מיותרת ומילה חסרה. הכל בשפה האותנטית של מרן. אנחנו בסך הכל הוספנו מראה מקומות והוספנו סיפורים מעשה רב. אחרי כל ערך, אני אסביר למאזינים ולמאזינות שתבינו שאחרי יש 700 ערכים על כל נושא שאתם רוצים בעולם. על כל נושא כמעט. זה מקיף את הכל, את כל היהדות. באמת.
2: וואו.
3: ומכל דבר לקחנו בסוף הערך, הנה יש פה, אני מחזיק עכשיו ערך פשרה. מה זה המעלה של הפשרה? הדיין מצווה שיעשה פשרה דרם יעשה משפט, כי לא תמיד יכול הדיין להוציא את המשפט לאורה, וגם שיהיה לרצון שני הצדדים. לא משנה. בסוף יש מעשה רב, שמספרים מה מרן היה איתו בעניין הזה.
2: וואו, זה מדהים.
3: יש פה אלפי סיפורים, זה 10 כרכים, כל כרך זה 400 עמודים, סך הכל זה 4,000 עמודים.
2: וואו, וואו.
3: אבל זה יפה יפה, והיום אני מוציא, בגלל שהוצאנו מהדורה חדשה, אנחנו הולכים למכור את זה לציבור, במחיר ששווה לכל נפש. האנציקלופדיה הזאת בחנויות זה 1,200 שקל, אנחנו מכרנו אותה ב-880,
2: וואו.
3: עכשיו אנחנו מוכרים אותה ב-800.
2: 800 רוצה... שקלים כן, בלבד, כולל משלוח, כולל... אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים, 400 עמודים בכל כרך, 4,000 עמודים מלאי תוכן, מאוצרותיו של מרן, פאר הדור, כמה אנחנו מתגעגעים, אתה כבר אומר מרן, אז בא לי לשמוע את השיר של מרן.

0: תורתנו.
1: שמע, לשמוע את השיר הזה, זה מרגש מאוד, רבי אברהם. יפה שהוצאת אותו בווקלי, כל הכבוד.
0: רבנו עובדיה.
2: לא פוסק. זה יצא השיר, זה יצא בחייך היהודי.

0: של מרן. היום אנחנו יוצאים למבצע שלא היה כדוגמתו. שומעים אותי טוב?
1: או, עכשיו שומעים אותך טוב.
0: אני אומר, השיר הזה יצא בימי חיותו של מרן, שרתי את זה לידו, הבאתי לו את הדיסק.
1: וואו.
0: קיבלתי את הברכות, ברוך השם. אני רוצה להגיד משהו. היום אנחנו יוצאים במבצע...
1: רגע, אנחנו אמרנו, לא נתנו את הטלפון. המבצע הזה... אתם מחייגים עכשיו, תרשמו את הטלפון הזה, זה כולל משלוח, 800 שקלים בלבד, כל הסט המפואר הזה אצלכם בבית.
0: וגם מקבלים את מדליית הברכה...
1: מדליית הברכה, היום.
0: של מרן, רק היום, רק היום.
1: 03-50-102-50. תרשמו את הטלפון, 03-50-102-50. אני רוצה להגיד שלום למורנו ורבנו, עטרת ראשנו, נכדו של... של מרן, הרב יעקב סיני, שלום רבנו.
2: שלום רבי רונן היקר, שלום למאזינים. האמת שאני שמח מאוד שהזדמנתי לכאן בצוהרי היום הללו. האמת שהגענו לרגל העונה החדשה של תלמודו בידו, העונה השמינית של תלמודו בידו.
1: מתוך תורתו של מרן.
2: בתורתו של מרן, שבעזרת השם תשודר מיד אחרי תשעה באב, בכל ימי בין הזמנים אנחנו נפגוש אברכים מופלאים ומופלגים שבקיאים בתורתו של מרן בהלכות שבת, ולכן אני כל כך שמח להצטרף למשדר הזה, כי אתה יודע, רבי רונן, אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, שחסרה לנו מאוד מאוד ההנהגה של מרן זכר צדיק לברכה, ואין מי שלא מרגיש את זה, מבית ומחוץ. כמה אנחנו זקוקים למרן שיחזק את העם, שידריך את העם בכל כך הרבה שאלות וספקות שעומדות על הפרק, וגם זקוקים למרן שירים את קרן לומדי התורה, שירים את קרן בחורי הישיבות שלנו, שזקוקים כל כך לעניין הזה בתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה. ואנחנו רואים לנגד עינינו יוזמה כל כך נפלאה של רבי אבי בן ישראל, שבאמת אחרי השקעה אדירה הצליח להוציא מתחת ידו 700 ערכים מתוך 70 שנים של הרבצת תורה של מרן. זו בשורה מיוחדת במינה לכל התלמידים של מרן ואוהבים של מרן, גם שאנחנו עוד מעט 13 שנים אחרי פטירתו, לא קעתה עינו ולא נס לכו. אני רוצה לספר לך רבי רונן וגם לך אבי, שהילדים שלי ברוך השם יושבים ועוברים על אנציקלופדיית מרן ערך אחרי ערך, דף אחרי דף, ואני רואה בזה המשכיות ישירה של מורשת מרן. מי שרוצה לגדל את הילדים שלו על ברכי מרן, לגדל את הילדים שלו על המורשת של מרן, המורשת האמיתית הזו, הישרה הזו, הדרך הברורה, הבהירה והסלולה שהוא השאיר לנו בכל נושא, בכל תחום, יש כאן 700 ערכים, אין נושא, אין פינה וזווית שאין כאן את ההתייחסות של מרן. נכון שיש לנו את הספרים ויש לנו יביע עומר וחזון עובדיה וטהרת הבית והליכות עולם, אבל יש לנו גם את הדרשות של מרן וגם את השיעורים שלו, שכולם באים לידי ביטוי באנציקלופדיה הזו, ולכן אני כל כך מעודד ומדרבן את הילדים שלי, קטנים כגדולים, שיקראו יום אחרי יום, יקדישו זמן וילמדו בספר הזה, יקראו בספר הזה, זה עדיף על ספרים אחרים ועל סיפורים אחרים ועל כל מיני
1: קומיקסים למיניהם.
2: בדיוק, הילדים אוהבים כבר דברים שלא חשבנו עליהם.
0: מלבד זאת, רבי יעקב, שאנחנו קוראים בספרים של מרן, סקטופתיו דובבות בקבר, אנחנו עושים נחת רוח למרן.
2: נכון, הנחת הזו אין ספק שהיא קיימת, אבל אני רוצה לומר, קודם כל, בתוך הבית שלנו פנימה, יש תועלת אדירה לילדים שלנו ולנכדים שלנו ולצאצאים שלנו לגדול על ברכי מרן, לגדול על ברכי מורשת מרן, וזה על ידי האנציקלופדיה הזו. האמת שאני רואה אותה לנגד עיניי, 10 כרכים באמת מפוארים ומרהיבי עין, וגם אני זכיתי לעבור על חלקים נרחבים מהאנציקלופדיה הזו בכל הזדמנות שיש. באמת מי שקורא בספרים הללו כביכול שומע את הקול של מרן, שומע את לשון הלימודים שלו, שומע את הניחוח המיוחד הזה, וואו, של הדרשות, של השיעורים, של המתיקות של מרן. אני ממש התחלתי את החלק הראשון, אחזתי ולא ארפנו, כי ממש שומעים את מרן תוך כדי הקריאה. זו יצירה מופלאה, לא בא כבוסם הזה, וכשפגשתי כאן את אבי מחוץ לאולפן, והוא אמר שהוא מגיע לכאן כדי להעביר את מורשת מרן ולהעביר את האנציקלופדיה הזו לכמה שיותר בתים בישראל. אמרתי לו שאני מוכרח להיכנס ולהשתתף בעניין הזה, כי אני רואה בזה חשיבות עליונה לכל בית בישראל, שיביאו את הברכה הזו לביתם, אנציקלופדיית מרן, לחנך את עצמם ואת הילדים שלהם והצאצאים שלהם על ברכי מרן.
1: כמה חשוב, כמה חשוב.

0: אתם מחייגים עכשיו 03 50 102 50, סך הכל 800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אתם לא מתקשרים, שלום, שמענו עכשיו. עשרת תשלומים, 80 שקל.
1: ישרים מכספי מעשרות.
0: וואו, אז עכשיו...
1: אתם יכולים גם...
0: אנחנו עכשיו יוצאים
1: ולתרום את זה,
0: אוטוטו לבין הזמנים, הילדים, במקום שישחקו במחשב וכל מיני שטויות, אם יהיו בתורתו של מרן, אנציקלופדיה מדהימה, 10 כרכים, אפשר, יש לכם 10 ילדים בבית, כל אחד תופס כרך ולומד, 400 עמודים, מלאי תוכן, 700 עריכים תלמודיים. אז כל מי שעכשיו אתם מחייגים, ותרוויחו את זה ככה בתקופת בין הזמנים הזה עכשיו, להרבות תורה, להרבות דברים בתורתו של מרן, 03-50 102-50, אשרנו פל. אני רואה את ההתרגשות על פניך, רבי אברהם, אין כמוך. תדע לך, מרן מברך אותך מלמעלה, שאתה מגביר.
1: השרת ידע ברמה שלא מובנת. אני מסביר למאזינים רק שמי שלוקח מאיתנו את זה, זה מורים, רבנים, מחנכים.
0: בתי ספר יכולים לקחת.
1: רבניות, בתי ספר, בתי כנסת, כוללים. הרבה מזמינים, ברוך השם. עכשיו הוצאנו את המהדורה השלישית, וזה הזמן של כולם. בואו, קחו את הסט הזה לבית שלכם, זה כולל משלוח עד הבית.
0: קודם כל, אני גם אומר לך, יישר כוח על זה שאתה עושה את המחיר המיוחד למען בני התורה, למען האברכים. הוא הזיל במחיר במיוחד, 800 שקלים בלבד, אפשר בעשרת תשלומים, משלוח על הבית, וגם מי שמזמין רק היום את הסט, מקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה. זה פשוט מדהים, המדליה הזאת. 03-50-102-50, יש שם הטלפניות שמחכות לכם, גם אם יש לחץ על הקווים, אל תפספסו את זה, זה רק להיום, 800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אפשר לחלק בעשרת השלומים. 03-50-102-50,
1: 03-50-102-50. אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים מפוארים, כל כרך 400 עמודים. סך הכל, של כל הכרכים זה 4,000 עמודים.
0: אני רוצה שתקרא לי איזה קטע ככה יפה, ככה שאנשים יבינו.
1: הנה, רבי יעקב מוצא לי מה לקרוא. אין בעיה, על העני.
0: אז אתם בינתיים מחייגים ל-03-50-102-50.
1: יש ערך שנקרא מנהיג.
0: או,
1: יש על מנהיג בישראל לכלכל דרכיו ומעשיו בחוכמה, לדעת מתי ובאיזה אופן עליו להשתמש במידת הרחמים והחסד. זה מרן היה. ומתי עליו להשתמש ביד קשה ותקיפה כדי להציל השוק מיד עושקו. נתבונן קצת בהנהגותיו ודרכיו של משה רבנו, איש מורם מעם, אשר בזכותם זכה להיות מושיעם של ישראל ומנהיגם בארץ מצרים, וכולי וכולי וכולי.
2: תודה למה פתחתי לך את הערך הזה דווקא רביעל. קראתי אותו כמה וכמה פעמים. יש כאן דברים נפלאים.
1: יש בו גם על פנחס.
2: מאוד, בהחלט. יש כאן דברים מיוחדים
1: במינם. אני רוצה רק להגיד שכל ערך זה לא עמוד וחצי. כל ערך זה 5-10 עמודים. זה לא... הנה, עכשיו יש פה סיפורים גם. מנהיג אמיתי, תראה מה הוא... זה ממרן. מנהיג אמיתי אינו זה שדואג לדורו בשני המישורים, תורה וכמח. היה זה בשנת תשכ"ה, כאשר נתמנה מרן לחבר בית הדין הגדול בירושלים, והוא היה בסך הכל בגיל 44, הענקת מעמד כה בכיר לרב כזה היה מעין שבירת מוסכמות. רבנו ניצל לטובה את מעמדו החדש כדי לדאוג לאחד מבני עדות המזרח. היו אלו ימים אפלים, ימים אשר מעמדם הגשמי והרוחני של עדות מזרח היה בחירה. וכשלושה רבעים מכלל הדיינים היו מתוך קהילות אחרות, לעומת רבע מבני עדות המזרח. אף גם אלה שהיו נפגשים, נבחנים, הם לא העיזו הספרדים, רק הם ידעו שמההתחלה הם זה. והיו מספר זעיר של דיינים, מה עשה? עזר את לחציו ונכנס בעובי הקורה, לא ראה בעיניים, פשוטו כמשמעו, אמר פה יהיה, לא תהיה איפה ואיפה, אני ממנה גם מזה וגם מזה. וברוך
2: השם, יש כאן גם תיאורים היסטוריים, אלו תיאורים היסטוריים לכל מי שרוצה לדעת את השנים של מרן ואת ההיסטוריה ואת סיפור דברי הימים וקורות העיתים.
0: זה מרתק, הרב, זה מרתק.
2: כלומר, יש כאן גם את הדרשות של מרן והשיעורים שלו בשפה שווה לכל נפש, ויש כאן גם את הסיפורים והמעשה רב הללו. ואני רוצה לומר לך, רבי רונן ורבי אבי, תראו, אתם יודעים שיש הרבה אנשים שרוצים להנציח את הקרובים שלהם ולהנציח את היקרים שלהם. אנחנו פוגשים את זה הרבה מאוד, והם הרבה פעמים באים ושואלים ומתייעצים, מה

0: הדרך הנכונה והטובה ביותר להנציח. ויש הרבה אנשים שדווקא כותבים ספרי תורה, זה באמת חשוב מאוד, זו מצוות עשה, כמו שכותב הרמב״ם על כל איש ישראל, לכתוב ספר תורה, אבל כותב הראש מרבותינו הראשונים, כותב בזמננו שיש ספר תורה שמניחים אותו בבית הכנסת, ולא לומדים מתוכו, יש מעלה גדולה יותר מספר תורה, והיא להנציח על ידי ספרי קודש. ספרי קודש שילמדו בתוכם. בזמנו עוד לא המציאו את הדפוס, היו כותבים את הספרים בכתב יד. כותב הראש, זו המצווה, עיקר כתיבת התורה היא ללמוד בה. ולכן כשהיו שואלים את מרן זכר צדיק לברכה, איך להנציח את הנפטרים, הוא היה אומר, הרבה יותר טוב מאשר לכתוב ספר תורה, אפשר לראות בתי כנסת שיש בהם 10 ספרי תורה, והם מונחים בארון הקודש, ואיסם בארון במצרים, קוראים בהם אולי פעם בשנה, ורוקדים בהם בשמחת תורה, ותמיד יש קטטות ומחלוקות באיזה ספר יקראו, ומתי יוציאו את הספר, ונכנס ספר תורה חדש, שדוחק את הספרים הקודמים, וישן מפני חדש תוציאו. אז היה אומר מרן, כשיש שתי אפשרויות איך להנציח את הנפטר, עם ספר תורה, או בהדפסת ספרי הלכה, ותרומת ספרי הלכה לבתי המדרש, הוא היה אומר שעדיף לתת ספרי קודש לבית המדרש, ספרי קודש שילמדו בהם. וברוך השם, יש הרבה מאוד ספרי קודש שנחוצים ללומדי התורה. אבל אני אומר שיש כאן הזדמנות למי שרוצה להנציח את הקרובים, להנציח את הנפטרים, להנציח דווקא על הספרים הללו של אנציקלופדיית מרן, לקחת אותם ולתרום אותם לבתי כנסת ולבתי מדרש, מעבר למה שאנחנו צריכים שיהיה בבית שלנו, אבל גם לתת אותם לבתי כנסת ובתי מדרש, כדי שילמדו בהם, וכדי שהמבוגרים והצעירים ילמדו וישאבו את הרוח התאורה של מרן, וימשיכו את הדרך הזאת, יהיו ממשיכי דרכו האמיתיים של מרן זכר צדיק לברכה. לכן העניין הזה שאנציקלופדיית מרן הוא כל כך חשוב.
1: איזה מרתק, זה מרתק. הרב אותי שכנע כבר. זה חשוב, תדע לך, זה בבית. בכלל, מי לא מסתקרן את כל חייו של מרן, את כל הדברים שהיה לו?
2: הכל, הכל, הכל. זה לדעת על מרן מלדתו עד שבתו, כולל כל השיעורים שלו, זה מחכים מאוד, ואני נותן שוב את הטלפון.
1: אל תפספסו את זה, כן.
2: 0-3-50-102-50 0-3-50-102-50 זה לא משנה עכשיו
1: 10 כרכים, מפוארים, כל כרך 400 עמודים, סך הכל 4,000 עמודים מלאי תוכן,
2: 800 שקלים בלבד.
1: לא אמיתי, לא אמיתי, כאילו אתה רוצה להפסיד? מה, לא הבנתי.
2: אתה יודע שאתה נוגע, תגיד לי שאתה נוגע בקריכה, תגיד לי מה אתה מרגיש, את הגלימה בולטת כמו שצריך, אתה מצטפת
1: ממש, מדהים.
2: ועשינו פה משהו יפה יפה. מי שרוצה לראות את זה, אני יכול לשלוח לו מודעה שיראה איך זה נראה, יכול לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני בשמחה אשלח לו תמונה איך זה נראה. אבל זה תורתו מגן לנו, זה מרן, שאנחנו יודעים שיש מושג של הקימו ישיבה על קברו, שאנחנו דואגים שספרותיו של מרן ידובבו בציונו הקדוש, יודעים שהוא עולה ממדרגה למדרגה מתי שאנחנו לומדים בספרים שלו, בדברים שהוא אמר. וכאן אני מציע לכל מאזין ומאזינה, מי שאוהב את מרן, מי שפחות אוהב אותי, לא כולם צריכים לאהוב, אז אני נותן את הטלפון 03-50-102-50 03-50-102-50 ו-2 50. אתם מזמינים את זה ל-800 שקלים, אפשר מכספי מעשרות, אפשר לחלק עד 10 תשלומים, ואתם רוכשים את האנציקלופדיה הזאת, זה אנציקלופדיה של ברכה, אתם מקבלים גם את מדליית הברכה של מרן אליכם עד הבית, 03-50-102-50. אני רוצה, רבי רונן, כנס שנייה לעמדת טכנאי.
1: כן.
2: אני רוצה שתשמיע בבקשה, אתה תשמיע בבקשה את דברי הרב בוטבול. מה הוא אומר הזה? אני לא מדבר, אני שותק עכשיו.
1: תגיד הראשון או השני?
2: השני, השני. תשמיע.
3: ואחרון חביב, אני רוצה לפרסם עוד דבר חשוב. מיודענו אבי בן ישראל, בשקט בשקט ובצניעות רבה, עמל יחד עם 20 אברכים ששילם להם משכורת חודשית. על מה הם עשו? במשך כמעט 10 שנים מאז פטירתו של הרב, לקחו את כל הקלטות של השיעורים והדרשות של הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כל הקלטות והשיעורים, ושכתבו אותם במאמרים כתובים. זה לא יאומן כי יסופר. יש מאות אלפי קלטות, אלפי קלטות. לעבוד על זה, לשמוע, לכתוב, לתקן את הנוסח, להביא מקורות,

0: יצאה אנציקלופדיה של עשרה כרכים, 4,000 עמודים. זה מכיל 700 ערכים בכל תחומי היהדות, וכל ערך וערך מוסבר בשפתו הנפלאה והקולחת של מורנו הרב עליו השלום, על פי הדברים ששמעו בקלטות, זה מיוחד במינו. אנציקלופדיה תורנית של כל השיחות והשיעורים שהרב אמר במשך עשרות שנים. אי אפשר לתאר כמה עבודה, זה, ההפתעה שאני ראיתי את האנציקלופדיה הזו, ההפתעה הייתה עצומה בעיניי. למה זה? דבר כזה ואף אחד לא ידע. הוא כל כך שמר על צניעות כי הוא פחד מעין רעה. ובאמת דברים ששומרים עליהם בצניעות מאוד מצליחים. ואתה, כאשר זה התפרסם, זה קיבל תעודה ענקית, וכבר יש הזמנות רבות. זה אני רוצה לפרסם, זה האנציקלופדיה הזו עשה אותה, מכון בית מורשת מרן, בראשותו של מיודענו, ידידנו, רבי אבי בן ישראל. אני יברך אותו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להמשיך הלאה להרביץ תורה,
1: אמן.
0: ולחזק את הרבים,
1: אמן.
0: להשיב רבים מאבון. יש לו פעילויות רבות בתחום היהדות, ויש לו המון המון זכויות. וזו, הזכות הזו נוספת על כל זכויותיו הרבות, הן בתחום שמירת השבת וזיכוי הרבים בשמירת השבת, וכן על זה הדרך. אשריו ואשרי חלקו. אנציקלופדיה, זה נקרא אנציקלופדיית מרן. אפשר להשיג את זה בחנויות הספרים, אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים, 700 ערכים. נפלא ביותר.
1: תודה לך, תנא דבי נשיא הרב אהרון בוטבול. הוא אומר, אפשר להשיג את זה בחנויות הספרים. אז היום אנחנו, תקבלו את זה עד הבית. עם משלוח, סך הכל ב-800 שקלים, 03-50-102-50, ותקבלו. מי שמזמין היום עד השעה 4, יקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה. אבי אשריך, אני מקנה בזכויות שלך, שאתה מנגיש דברים כאלה למען עם ישראל, אין עליך.
2: אשרי הרדיו שמרן הקים אותו, שנותנים לי את הבמה. כאן לפרסם את הדברים הטובים.
1: אתה תמיד, יש לנו במה פתוחה בשבילך, כי אתה עושה דברים טובים למען עם ישראל.
2: אתה יודע, יש לפעמים אנשים שקונים משחקים, מעניין אותם מחשב, אותי מעניין ספרים, סיפורים, ערכות שבת, כנראה אני צריך להיות עם האזמל והבנייה, אבל הכל בסדר.
1: אין עליך, רבי אברהם.
2: אני אוהב את כל המאזינים של רדיו קול ברמה.
1: אין עליך, רבי אברהם.
2: וכאן המאזינים יעשו משהו לנשמה שלהם, זה משהו לנשמה, זה מוצר איכותי לנשמה.
1: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אתם לוקחים את הטלפון עכשיו, יש כמה טלפניות פנויות כרגע לקבל את השיחות שלכם. 03-50-102-50, כמו ששמעתם, אנציקלופדיה מרן המפוארת, שמעתם את חתנה דבי נשיאה, שמעתם את חדו של מרן פה, שדיבר רבי יעקב סיני, סך הכל 800 שקלים, כולל משלוח עד הבית, אפשר לחלק בעשרת תשלומים, זה בלי כסף.
2: והכי חשוב זה מדליית הברכה של מרן, אחת המדליות יפות. אז אתם משלמים 800 שקלים מכספי מעשרות בעשרת השלומים ומכניסים משהו נדיר לבית. 03-50-102-50 03-50-102-50, אתם מתקשרים עכשיו, רוכשים את האנציקלופדיה הזאת, יגיע אליכם עד לבית. 03-50-102-50, פרסומות וחזרנו.
3: מיד נשוב לחידודון עם רונן בוסטן. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים, בעקבות ה...

0: קרן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז
2: תבואו!
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להסתכל. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: למצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחידודון עם רונן בוסטן.
4: טוב, כמו שסיפרנו לכם, אנחנו היום פה בתוכנית מיוחדת במינה. קודם כל נספר לכם שזה לא תוכנית התרמה, בכלל לא התרמה, אנחנו באנו כשירות לכבוד מרן, אנציקלופדיית מרן שהוציא אותה אבי בן ישראל. 10 כרכים מפוארים, כל כרך 400 עמודים, ספר, זה סט חובה בכל בית. במקום שהילדים עכשיו, אנחנו יוצאים לחופשה, ישחקו במשחקי מחשב, בכל מיני פלאפונים, בכל מיני דברים, ילמדו ויגדלו על הערכים של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמה אנחנו מתגעגעים אליו. כמו ששמעתם בתחילת התוכנית, מי שלא שמע על האנציקלופדיה, תכף יהיה איתנו הרב יעקב סיני, נכדו של מרן, שספר לנו מה התוכן של הספר הזה, כמה זה הדבר הזה חשוב להיות בבית. אז אנחנו היום ביום מיוחד, לא התרמה, אנחנו פשוט נותנים לכם שירות למאזינים שלנו. כל מי שרוצה את הסט המפואר הזה, הוא 10 כרכים מפוארים, כל כרך 400 עמודים, 4,000 עמודים סך הכל בכל הסט המפואר הזה, עם 700 ערכים תלמודיים מכל התלמוד שמרן פירש והסביר בשפה שלו. אז אתם היום במבצע מטורף שעשה רבי אברהם בן ישראל לכבודכם המאזינים שלנו, סך הכל 800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. וגם אתם, כל מי שמזמין היום את הסט, מקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה. אתם מחייגים עכשיו ל-03-50-102-50. שלום שוב למורנו ורבנו, עטרת ראשנו, נכדו של מרן, הרב יעקב סיני, שאני תמיד מאופנת שאני שומע אותך. לא יכול נעתקות לי המילים, הרב.
5: שלום רבי רונן היקר, שוב שלום לכל המאזינים. אני מוכרח לומר לך שהרבה מאוד שנים, עוד בחיי מרן, לא רק אחרי פטירתו, השנה כבר נציין 13 שנים להסתלקותו של מרן, זכותו תגן עלינו.

0: ועל כל ישראל. אבל עוד בחיי מרן הייתה ציפייה אדירה והשתוקקות אדירה לספרים ההלכתיים שלו מצד אחד, כמו שאתה יודע, כל ספר הלכתי של מרן, אם זה חזון עובדיה והליכות עולם וטהרת הבית ובטח ספרי אבי העומר, כל ספר התקבל באהדה אדירה ובהערצה אדירה. עוד תכף הוא יצא ממחבש הדפוס וכבר כל הספרים אזלו מן השוק. אבל הייתה ציפייה גם לספרים שמרכזים בתוכם את השיעורים של מרן ואת הדרשות של מרן בשפה ברורה ובנעימה, שפה שתדגיש גם את הניחוח המיוחד שיש בשיעורים של מרן, עם לשון הלימודים שלו ועם הסגנון המרתק שלו והמתיקות של מרן. ולכן, אמנם הספרים הללו, אנציקלופדיית מרן, יצאו באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, ואנחנו זכינו לראות יצירת מופת, אין לי מילה אחרת, יצירת מופת. באמת ישבו ושקדו עשרות אברכים כדי להוציא מתחת ידם, מתוך הקלטות והקלטות והשיעורים והדרשות, להוציא 700 ערכים. 700 ערכים מתוך 70 שנות הרבצת תורה. וכל מי שלומד בספרים הללו, באנציקלופדיית מרן, מוצא את מבוקשו בכל נושא, בכל שאלה, בכל ספק, בכל התלבטויות, דברים ערוכים, ברורים, בהירים ומסורים. סודרים. זה טוב לנו בראש ובראשונה, וטוב לילדים שלנו ולנכדים שלנו, שאנחנו רוצים לחנך את כולם על ברכי מרן, רוצים לחנך את כולם במורשת המיוחדת הזו של מרן. ולכן אני אומר, לא בא כבוסם הזה, יצירה כזו שמרכזת בתוכה את כל המורשת, את כל ההשקפה, את כל הדרך, את הנחלת הדרך הסלולה והבהירה שאותיר לנו מרן. אתה יודע, רבי רונן, אנחנו נמצאים בתקופה שהחושך יחסי ארץ וערפי לאומי. קשה מאוד, מבית ומחוץ. צור, ואנחנו צור. בימים שיש רדיפה של לומדי התורה ושל בחורי הישיבות שלנו, ויש ממש התנכלות לעמלי תורה כמעט על כל צעד ושעל, באמת נתונים במצבים קשים מאוד. וכמה חסרה לנו ההכרעה הבהירה של מרן וההשקפה הסלולה שלו בכל נושא, בכל עניין, איך להתמודד. וגם
1: אני חושב שאם הוא היה חי בדורנו, אף אחד לא היה נוגע ככה בבחורי הישיבות.
0: חד משמעית, לא היינו נתונים
1: במצב הזה
0: שאנחנו נמצאים בו. הוא היה זה שזה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. הוא היה זה שחששו ממנו, וכשהוא הסתלק לבית עולמו, אזל גברא דמסתפא מיניה, הלך האיש הזה, שבאמת גם ראשי השלטון היו חלים ורועדים מפניו. אבל יש לנו את המורשת, ויש לנו את הנחלת הדרך, וזה כל כך נחוץ. בתקופה הזו ובשנים האלה, שאתה יודע כמה קשה, כמה קשה עם חינוך הילדים, וכמה קשה לשמור על הילדים, וכמה קשה לשמור על הבחורים שלנו, עם כל כך הרבה אתגרים וניסיונות ומאמורות, וכל כך הרבה אורות מרצדים שיש בחוץ, ואנחנו צריכים לשמור עליהם בבית המדרש ובתוך ארבע עמות של הלכה, שילכו באמת בדרכי התורה. יש לנו את האנציקלופדיה הזו, אנציקלופדיית מרן, ואני לא לחינם נרתמתי לעניין הזה, כי אני רואה בזה באמת חשיבות עליונה להנחלת הדרך והנחלת המורשת של מרן בכל בית בישראל. אשרי מי שירכוש את זה עבור בתי כנסת, עבור בתי מדרש, עבור ישיבות, עבור כוללים, עבור ספריות תורניות, אבל גם עבור הבית של כל אחד ואחד מאיתנו, כדי לגדל את הילדים שלנו ולהעמיד את הבית שלנו לאורו של מרן ועל ברכי מרן. ואין לי ספק שזכותו תהיה מגן וצינה בעד כל אלה אוהבה ומעריצה ומוקירי זכרו, בעד כל אלה שילכו בדרכו של מרן, וזה בא לידי ביטוי באנציקלופדיה הזו, אנציקלופדיית מרן.
1: איזה המלצה, אתם שומעים את נכדו של מרן, רבי יעקב סיני, איך הוא מדבר על האנציקלופדיה הזאת. זה חובה בכל בית, במיוחד בתקופה הזאת. אנחנו רוצים לבין הזמן, אם יהיה לילדים במה להתעסק עכשיו בחופשה בבית, זה חובה. מוצר צריכה בסיסי, רבי אברהם, 03-50-102-50. אנחנו לא ביום התרמה, אנחנו ביום לזכות אתכם, לתת לכם דברים טובים לציבור שלנו. 03-50-102-50, זה חובה בכל בית, 800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית, וגם מי שמזמין היום את הסד, רבי אברהם מפנק אתכם, גם במדליית הברכה של מרן במתנה. לא תקבלו את זה בחנות ספרים, תלכו תקנו. היום תקבלו את זה, גם את מדליית הברכה של מרן במתנה, 800 שקלים בלבד, גם עשה לכם הנחה מיוחדת, כולל משלוח, רק משלוח זה כמה זה? 50-60 שקל?
2: להגיע את זה עד הבית. יותר אפילו גם.
1: נכון.
2: יותר. אני רוצה
1: להסביר לכל חלקי הארץ
2: שבחנויות זה עולה 1,200 שקל בלי משלוח ובלי מדליה. פה אתם מקבלים את זה ב-800 שקלים בלבד. אנציקלופדיית מרן זה תורה מפוארה בכלי מפואר, אני רוצה שתשמע.

0: שמיע, שלח לך בעמדת טכנאי את מורנו ורבנו, בעל הילקוט יוסף, מרן פוסק הדור.
1: שתהיה בנו אהבה תורה.
0: רבי יצחק יוסף, שמע מה הוא אומר שהוא ראה את האנציקלופדיה. הוא אומר שזה חובה בכל בית. הוא אומר בעצמו, לא אבי בן ישראל אומר, הוא אומר, תשמיע את הזה. בבקשה, פה, זה אצלך פה. יופי.
2: אומר חובת הלבבות, אפילו אדם שהוא צדיק גדול כמו מלאך, מי שמזכה את הרבים יותר גדול ממנו.
3: רבותיי, חביביי, כל אחד שידע את ההלכה, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות אסור ויתר, כל זה חייב אדם ללמוד. בכל רצוף אהבה צריך גם כן ללמוד הלכה, לדעת הלכה למעשה. אלה מקיימים את עם ישראל. רבותיי, חביביי, אשרי אדם שומע לי לשחוט על דתותיי, יום יום, יום שחרב את המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמו של הלכה.
4: אני מברך רבי אבי בן ישראל, שמשמורי בחיים, על הפעילות החשובה שתקפל לברש. זה חשוב שבכל בית זה יהיה, שידעו מי זה מרן, שדורות לא יקמו ודורות לא יהיה כמו. הוא יחזיר עטרה לישנה כפשוטו, יחזיר עטרה לישנה גם בהלכה, גם בהנהגה, זה דבר חשוב, אני מברך את כל ה... יזמין, כל השותפים, כל הפעילים, שיהיה רצון זכותו של מרן, נגן עליהם, אלף ונגן. שיבואו לחד וקדושה מכל נצח ארציהם. ברוכי בנים לבנייך, שכל הבנים שלהם, כולם יהיו בני תורה.
5: אמן.
4: ברוכי בנייך, לימודי השם.
5: אמן.
4: שאתה תצליח.
5: אמן.
1: וואי, איזה מרגש. כל גדולי התורה שחותמים על זה.

0: 03-50-102-50, שמעתם כל גדולי הדור שמדברים על אנציקלופדיית מרן, כמה זה חשוב, כמה זה ללמד את הדור שלנו. מי היה מרן? מרן פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף, שהיה מגן על הדור, לא היה צריך טילים, לא פטריוטים, לא כלום, הוא היה מגן עלינו. מרן רבנו, כמה געגועים.
1: וזה ההזדמנות שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, לרכוש את הסט הזה בסך הכל ב-800 שקלים בלבד. אפשרי מכספי מעשרות, אפשרי לחלק, לפרוס לעשרת השלומים. זה כולל משלוח עד לבית, אתם מקבלים גם את מדליית הברכה של מרן. אני אומר לכם אישית, הסט הזה חובה בכל בית. אתם שמעתם את מרן הרב יצחק יוסף, שמעתם קצת מקולות של מרן שליקטנו מהדרשות שלו. כמה אהבה תורה, כמה אהבה תורה, ומרן שאמית את עצמו באוהלה של תורה, פשוטו כמשמעו. זה ההזדמנות שלכם להכניס את הסט הזה לבית. 10 כרכים, 4,000 עמודים, 700 ערכים, במחיר מצחיק לעומת ההשקעה. אתה יודע, זו השקעה של יותר ממיליון שקל. האברכים האלה קיבלו משכורת, מלגה, קיבלו במשך 10 שנים, כדי לקבץ את הכל, לשמוע את הכל, להביא את הכל שלא תהיה. ולכן אני כתבתי,
0: זה עבודה, עבודה של שנים.
1: אני כתבתי מכלול תורת המוסר וההשקפה מאת רבן של ישראל, מרן פאר הדור, מאת מפיו, לא מאת, מפיו של מרן, כי זה מילה במילה. זה ההזדמנות שלכם, כל אחד רוכש את הסט הזה, אתם יכולים לרכוש את זה למתנה לבר מצווה.
0: יפה, מדהים.
1: מתנה גם לחתן וכלה.
0: נכון.
1: אתם רוצים לתרום לבית הכנסת?
0: מתנה לעצמך על הבית.
1: אתם רוצים לתרום לבית הכנסת? תתרמו לבית הכנסת. אתם רוצים לתרום לכולל שילמדו בזה לזכותכם? אדרבה ואדרבה, כפול ומכופל. וזה ההזדמנות שלכם, כולל משלוח עד לבית, בסך הכל 800 שקלים.
0: מכל חלקי הארץ זה יגיע אליכם, משלוח הבית. כן, 03-50-102-50.
1: 03-50-102-50. אני אהיה חצוף לבקש מהרב יעקב סיני, בדיוק עולה לי רעיון,
0: נו,
1: שכל אלה שרכשו, גם מרן אהב אותו לא כבנו, כבנו יחידו. אני ראיתי איך שהוא יושב עם מרן ורק משכתב את הדברים שלו. אני ראיתי, עיניי ראו,
0: שימש בקודש,
1: עיניי ראו את רבי יעקב סיני בפורים, בלפני פורים ואחרי פורים, יושב עם מרן ומדבר איתו בדברי תורה, וכותב ורושם, ועם המחשב והכל. אני רוצה לבקש בחציפות,
0: חציפות,
1: בחילה, יש לי עזות לקדושה, לבקש מרבי יעקב, כל אלה שירחשו, אני רוצה שתזכיר אותם בציון של מרן.
0: וואו,
1: אתה מוכן?
0: וואו, אתה מביא מטלה גדולה פה על הרב.
1: לא,
0: עכשיו
1: לא
0: אתה
1: משנה.
0: הרב עסוק בתורה יומם
1: לא
0: בלילה,
1: משנה,
0: עכשיו
1: אני
0: אתה,
1: אני רוצה שיהיה הכרת הטוב לכל אלה שרוכשים. הנה, יבוא רבי יעקב בתמימות. מרן, הנה, אלה רכשו לכבודך, להגדיל את התורה שלך, ללמוד בתורה שלך.
2: אין ספק, בעזרת השם,
0: אבל בעזרת השם היום 10,000 איש יקנו את האנציקלופדיה. אתה רוצה שהרב יהיה שם יום שלם מהבוקר עד הערב? עד עכשיו כבר מעל 1,000 פה אני רואה על המסך שכבר רכשו את האנציקלופדיה. אנשים חכמים, הם יודעים, הם מעריכים דברים טובים שאתה עושה למען עם ישראל. 800 שקלים בלבד, חברים, זה פשוט בדיחה. 03-50-102-50, אני רוצה לתת את הטלפון, אנשים שוכחים, כן.
1: אני, יש לי הכרת הטוב לאלה שרוכשים. אני מתעסק בקודשים, אם זה ושמרו בהתנדבות, הקמת הדבר הענק הזה, האימפריה של בית מורשת מרן, זה בהתנדבות, ואני צריך גם להתפרנס ממשהו, לא? זה פרנסתי, זה הפרנסה שלי, וזה בצדק וביושר. אז זה ההזדמנות שלכם. בעזרת השם ביקשתי עכשיו מרבי יעקב סיני, נכדו של מרן, אתה תלך לציון.
0: איזה מטלה עשית לו.
1: כל מי שרכש, השם שלו יהיה על הציון. אתם רוכשים, אני שוב אומר, זה לא התרמה, לא תרומה. אנחנו עושים רק לשמת מרן. אני רוצה להגביר את התעודה שלו בעולם. מי אני? אני קטן שבקטנים. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה מכל הלב והנשמה. כל זה מאהבתי לאבא הרוחני שלי, שזה היה מרן רבי עובדיה יוסף, שמקטנות רדפתי אחרי גלימתו, זכיתי לברכותיו, זכיתי לצ'פחות, לכל...
0: אפילו הגלימה שלו אצלך, לא?
1: לא, הכובע שלו, המצנפת של מרן, יש לי אותה האישית שלו. אבל אני ביקשתי מרבי יעקב סיני, הנה פה, זה היה בעזות דקדושה, ככה אני.
0: אתה מטיל פה על תלמיד חכם עצום עכשיו, ללכת ולקרוא אלפי שמות.
1: לא, הכרת הטוב.
0: תרשום אותי גם, תרשום, אני גם קונה.
1: אנשים שרוכשים, צריך שיהיה הכרת הטוב, שהוא ילך למרן, יגיד לו הרב, זה קנה, ויהודית קנתה, ואורית קנתה, ונעמי קנתה, ובנימין קנה, ורונן קנה, ואבי קנה, והוא קנה, זה לכבודך, זה לכבוד מרן.
0: אני עכשיו בשידור חי, בלי נדר, לוקח הרב, יזכיר את שמי, רוינן בן רויניס, הרב.
1: רונן בן רונית.
0: שיהיה רננות, בעזרת השם, מה? זה חובה בכל בית, אנציקלופדיית מרן, רבותיי, עשרה ככים.
1: 03-50-102-50, 03-50-102-50, מרן, אני רוצה להסביר לכם, רק בוא אני אספר לכם, רבי יעקב, סיפרתי את זה גם לרב יצחק יוסף, הייתי איתו בהרצאה.
0: כן.
1: בשבת, אני אומר הרצאה. הוא חיתן את הנכדה שלו, המשותפת עם הרב עמר, והשבת הייתה
0: בבני ברק. זה לרב יגאל.
1: ואני הוזמנתי לסעודות, כי החתן זה מהקהילה שלנו, ילד שגדל אצלנו, וברוך השם זכה להתחתן עם נינתו של מרן הרב עובדיה.
0: וואו, איזה זכויות.
1: תשמעו טוב, מרן עם סבא שלי היה צדיק גדול שעבד בחברה קדישה. הוא היה, אם אני לא טועה, סבא שלי היה לומד אז בזמנו, העמידו כמה תלמידי חכמים שלמדו לעילוי נשמת הנפטרים כל הזמן. והרב עובדיה שחיתן את אחד הבנים שלו, הרב אברהם או הרב יצחק, הביא לסבא שלי הזמנה. אז היה הרב עובדיה רבה הראשי של תל אביב. הביא לרב סחריה, איפה הרב סחריה? הגיע לחברה קדישה, רבי יעקב, והביא לו הזמנה, אמר לו, אני מחתן את הבן שלי, תגיע לחתונה. סבא שלי, הרב עובדיה, הגיע לחתונה. הגיע לחתונה ונתן מעטפה. סבא שלי 10 ילדים. יום למחרת החתונה, הרב עובדיה חוזר לחברה קדישה, איפה הרב סחריה יפת? איפה הוא? אומרים לו, פה יושב לומד. הוא אומר לו, הרב סחריה, קח את המעטפה, אל תשמח אותי על חשבון האוכל של הילדים שלך. זה היה מרן. אתם מבינים? זה היה מרן, ואני מספר לכם סיפור מכלי ראשון. זה לא דיבורים, זה מכלי ראשון של מרן עם סבא שלי. אז מרן היה רחום, חנון.
2: כמה מרגש.
1: רואה מה זה בן אדם שמסכן, אין לו, ונותן מתנה כזאת גדולה בגלל שאני הרב עובדיה? לא. אני מחזיר לו את המעטפה.
0: 03-50-102-50, אנחנו ביום מיוחד, אנציקלופדיית מרן, שרבי אברהם בן ישראל מסבסד לכם את זה במחיר מיוחד, סך הכל 800 שקלים, הרב סיני, בבקשה, כמה דקות.
2: שומעים את הדברים, וזה באמת משמח מאוד, באמת משמח מאוד, ואני שמח הרבה יותר כשאני שומע שגם רבי אבי בן ישראל

נרתם, וגם כן מסבסד את האנציקלופדיה הזו כדי שתגיע לכל בית בישראל. כמו שלמדנו וכמו שהזכרנו, יש לזה חשיבות עליונה. כדי להכניס לתוך הבית שלנו את האור של מרן ולחנך את הילדים שלנו והנכדים שלנו על ברכי מרן, לאורם של הדרשות והשיעורים, בניחוח המיוחד של מרן ובסגנון המיוחד שלו ובמתיקות שלו

0: באות חטא. שימו לב על מה מרן מדבר שם.
1: יש לנו 30 שניות, רבי אברהם, 30 שניות לפני החדשות והפרסמות.
0: למה מרן מתייחס? חבטת הערבה, חבר טוב, חברותה, חג הממונה, חובת הביטחון בהשם, חובת הדיינים, חובת ההודעה להשם, חובת ההפרדה, חובת מינוי רב, על חול המועד, חולה, חולה שיש בו סכנה, חומת הצניעות, חוץ לארץ, חוקות הגויים, חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים.
1: נראה לי אין משהו שהוא לא דיבר על זה. 03-50-102-50, פרסומות חדשות חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם רונן בוסטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: א-לף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. ענבי טלי, כל עיניו זהב.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
16: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
17: נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: פואר, חד וחלק.

0: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. אזעקות בירדן הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן בפעם השנייה בתוך שעה. סוכנות הידיעות הממלכתית בירדן דיווחה עד כה כי מערכות ההגנה הרתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. עוד דווח כי לא היו נפגעים או נזקים מן התקיפה. סוכנות הידיעות האיראנית מאיר דיווחה שנשמעו פיצוצים במפרץ הפרסי ובחלקים מהעיר בנדר אבאס. בדיווח נכתב כי ככל הנראה מדובר בחילופי אש בחלקים מהמפרץ הפרסי וממצר הורמוז. טיל אמריקני פגע באזור תחנת הכוח הגרעינית בבושאר שבאיראן, כך מסר סגן מושל המחוז לכלי תקשורת הממלכתיים. הוא ציין כי כמה מוקדים במחוז, כולל במרחב ההיקפי של המתקן הגרעיני, נפגעו בתקיפות האמריקניות. בנוסף, במשמרות המהפכה של איראן מסרו כי 3 פעילים נהרגו בתקיפות של ארצות הברית על המדינה. עוד בחדשות, נשיא המדינה הרצוג נועד עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השבק לשם הבטחת טוהר הבחירות. עם הפרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס מפגש היום עם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני בבית הנשיא. הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השבק ובמהלכה דנו בהערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות. הרצוג אמר במפגש כי יש בפנינו אתגרים רבים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים ובמיוחד מבחוץ. לדבריו, הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
0: על רקע הוראת גדולי התורה בנוגע לחובת לימוד התורה, בצהל מקיימים דיונים כדי לפתוח מסלולים חדשים למתגייסים חרדים. מוסיף פרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: לכל ברמה נודע כי אגף כוח האדם בצהל מקיים בעת האחרונה דיונים, בין היתר בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, כדי לפתח מסלולים חדשים לבני המגזר החרדי. בין היתר נמצאים בעבודת מטה אפשרויות לפתוח פלוגה חרדית שתגדל בהמשך לגדוד, בשריון, בתותחנים ובהנדסה. קציני השריון והנדסה הראשיים כבר אישרו את המהלך שנמצא כאמור בבחינה. כזכור, דעת גדולי ישראל היא כי מקומו של בחור ישיבה באברך כולל להמשיך ולשבת ללמוד תורה.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: המורגשת עלייה במידות החום מחר ובשבת קודש, צפויה התחממות נוספת במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: Ladies and gentlemen, your attention please.
1: Hidudon.
0: That is right.
1: Imron Nenbustan.
2: כן, חזרנו לשעה שנייה, תוכנית מיוחדת לפנינו, כל מי שלא שמע או ידע. אנחנו כאן ביום מיוחד עם רבי אברהם בן ישראל, נמצא איתנו גם הרב יעקב סיני. אנחנו היום ביום מיוחד של רבי אברהם בן ישראל, אליכם המאזינים, לכבוד מרן רבנו, פאר הדור והדרו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מי לא מתגעגע אליו, מי לא אוהב ששומעים את הקול שלו, אנחנו מקבלים צמרמורות בגוף. אז היום ביום מיוחד רבי אברהם בן ישראל, בשבילכם המאזינים, אנחנו רוצים היום לעשות משהו לכבודו של מרן, אתם הדור שלא זכה להכיר אותו. הלך אבי בן ישראל, לקח 10 אברכים, במשך 10 שנים ישבו והכינו אנציקלופדיה.

0: אתם יודעים מה פירוש המילה אנציקלופדיה? זה דבר שמקיף את כל הדברים שיש. אז האנציקלופדיה הזאת, יש בה 10 כרכים מפוארים. כל כרך עם 400 עמודים, סך הכל 4,000 עמודים של דברים מעט מרן, שישבו 10 אברכים וליקטו מפואר, בסט מפואר ומעודר, עם תוכן של 700 ערכים תלמודיים מכל התלמוד שמרן פירש והסביר בשפה שלו. אז זה יום מיוחד היום. בא רבי אברהם בן ישראל, אמר אני רוצה לכבוד מרן, כל מי שאוהב את מרן צריך את הספר הזה בבית, ללמוד מתורתו של מרן את כל הערכים, את כל התלמוד המצורף, מעשה רב ממרן רבנו עובדיה יוסף. הספרים האלה גם מתאימים לכל הגילאים, מגיל בר מצווה ועד 120, בעזרת השם תזכו לאריכות ימים ושנים. אז זה כתוב בשפה ברורה מיוחדת של מרן, אדם שקורא את הספר מרגיש כאילו מרן איתו, נמצא איתו בקריאה. אז כדאי מאוד וחשוב. בא רבי אברהם בן ישראל, אמר תשמע, הסט הזה עולה 1,200 שקל, אני היום הולך ביום מיוחד לעשות את זה למען המאזינים שלנו, מסבסד את זה במחיר מוזל של 800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אתם לא צריכים לרוץ לחנויות ספרים וללכת לחפש את הסט הזה, הוא גם מבוקש, אני לא יודע אם תמצאו. אז הוא החליט רבי אברהם בן ישראל לעשות הנחה מיוחדת של 400 שקלים בשבילכם המאזינים, סך הכל 800 שקלים, אפשר ב10 תשלומים. אתם חייגים כעת עכשיו, יש שם בו צוות תלפניות שמחכה לכם, ופשוט תתקשרו, תגידו שמענו עכשיו את התוכנית חידודון, ורבי אברהם ישראל, גם הרב יעקב סינה שנרתם ועזב את הכל ובא פה בשביל לספר לכם על האנציקלופדיה המדהימה הזאת. וכל מי שמזמין היום את הסט בלבד, הנה עד השעה 4, נשאר לנו שעה אחת בלבד, מקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה. רבותיי, זה שווה במיוחד. אז אתם מחייגים עכשיו 03-50-102-50. שלום לרבנו, מורנו, עטרת ראשנו, הגאון הגדול, נכדו של מרן, ששימש בקודש את מרן ועבר על האנציקלופדיה הזה, והוא ממליץ לכם עליה בחום.
1: שלום רבי רונן היקר, שלום לכל המאזינים. האמת, אני מוכרח לומר שהגענו לכאן היום לקראת העונה השמינית של חידון ההלכה, תלמודו בידו, שיתחיל להיות משודר בעזרת השם מיד אחרי 9 באב. אנחנו נפגוש כאן בכל ערב רבנים מתמודדים מופלאים, מבריחים ובחורי הישיבות שלנו מכל רחבי הארץ, שמגיעים כדי לעסוק בתורתו של מרן. השנה החידון יעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן מתוך ספרי חזון עובדיה, והמיזם הגדול הזה שאנחנו זוכים לשדר כאן בכל שנה בעצם מנחיל ומאהיב את התורה של מרן לכל בית. וכשהגעתי לכאן וראיתי את היוזמה הגדולה הזו של רבי אבי בן ישראל להנחיל את תורתו של מרן לכל בית בדרך נוספת, אנציקלופדיית מרן, זו יצירה
0: יצירת אומנות.
1: אפשר לתאר, באמת יצירת מופת, 700 ערכים מתוך 70 שנים של הרבצת תורה. אתה יודע, רבי רונן, אנחנו נמצאים בתקופה שחסרה לנו מאוד ההנהגה של מרן. ההנהגה הזו שמצד אחד הייתה מחבקת ועוטפת כל איש מישראל. מרן היה רגיל לומר, רבותינו אמרו, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת, אבל לפעמים צריכים לקרב בשתי ידיים, והוא היה מקרב בשתי ידיים. אבל מצד שני, גם ההנהגה של מרן שידעה להיות תקיפה כשצריך ולשבור זרוע רשע ולהקות על קודקודם של אלה שרוצים לעקור את הכל כמו לבן הארמי. ואנחנו בימים של רדיפת תורה ורדיפת לומדי תורה, באמת צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, בחורי ישיבה מפחדים לצאת מהישיבה ולהגיע לבית, ודווקא בתקופה הזו כמה חסר לנו מרן, כמה חסרה ההשקפה הברורה והבהירה שלו והעמידה איתנה שלו. ולכן יש חשיבות עליונה לכל אחד מאיתנו להנחיל את הדרך הזו של מרן, את המורשת של מרן, בכל בית מישראל, לגדל את הילדים שלנו ואת הצאצאים שלנו על ברכי מרן. זו הייתה הסיבה שכל כך שמחתי כשראיתי את יצירת המופת הזו, אנציקלופדיית מרן. זו באמת בשורה אדירה לכל התלמידים של מרן ואוהבים של מרן. עוד מעט 13 שנים לפטירתו, אבל אנחנו רואים 10 כרכים עם 700 ערכים בכל תחומי ההלכה וההשקפה והמוסר, פשוט לא יאומן כי סופר, השקעה של 10 שנים, רואים בכל עמוד את ההשקעה של צוות תלמידי חכמים שמכירים את

0: צוות מרן ואת השיעורים ואת הדרשות, והם ישבו וכתבו אלפי דרשות של מרן, העתיקו אותם באותה לשון של מרן, קוראים בספר הזה, קוראים באנציקלופדיה הזו, ובעצם שומעים את הקול של מרן מדבר מתוך הספר, לשון הלימודים שלו והניחוח המיוחד של הדרשות והשיעורים והמתיקות של מרן, הכל בא לידי ביטוי בספר הזה. ואני מוכרח לומר לך שהילדים שלי בבית, אני מדרבן אותם ומעודד אותם בכל יום ללמוד בספרים הללו, לקרוא כמה עמודים אפילו מהספרים הללו, כדי לקבל את הדרך הזו, לקבל את המורשת הזו של מרן. זכינו לאנציקלופדיה המיוחדת הזו, באמת לא בא כבוסם הזה, ולכן נכנסתי לכאן כדי לומר לכולם, אשרי מי שיביא את האנציקלופדיה הזו לתוך ביתו, יביא את הברכה לתוך ביתו, יזכה לראות נחת מילדיו ומכל יוצא חלציו, כולם גדולים בתורה וביראת השם תורה, באורו ובדרכו של מרן זכר צדיק לברכה.
1: 03-50-102-50 רבי אברהם היום העמיד צוות תלפניות בשבילכם, בשביל לקבל את כל הקהל האדיר והמאזינים שלנו, שתוכלו לרכוש את זה היום ושזה יגיע אליכם הביתה, כולל משלוח עד הבית. ניתן לחלק עד 10 תשלומים, סך הכל 800 שקלים מסובסד, במקום 1200 תלכו לחנות, זה עולה 1200 שקלים, היום תקבלו את זה סך הכל ב-800 שקלים. אפשר לחלק ב-10 תשלומים מכספי מעשר, 03-50-102-50. אני שוב פעם חוזר, זה לא משדר התרמה, זה משדר זכות בשבילכם המאזינים, לזכות להכניס את האנציקלופדיה של מרן הביתה בעשרה כרכים מפוארים עם ערך תלמודי מצורף. אתם כאילו מרן איתכם בבית, אתם כל מי שלומד בספר.
2: רבי רונן,
1: אז חשוב מאוד, וגם תקבלו את המדליה היום. אז 03-50-102-50, רבי אברהם, אני רוצה שתקרא לנו איזה קטע גם.
2: לא, אני רוצה לתת לך, תקח לי מערכה, בוא ניקח עכשיו מערכת שין. שים לב על מה מרן מתייחס בספרים האלה. שאיפות לתורה, שאלות מרבו בשעת השיעור, שבועה, שבח הצדיקים, שביל הזהב, שביתת מורים, שבעה דנחמתה, שבת הגדול, שבת נחמו, שבת תשובה, שגגת תלמוד, שטחן, שוגג, שוחד, שוטה, שולחן ערוך,
1: זה ממש אנציקלופדיה, אין דבר שהוא לא נגע.
2: שופר, שידוך לבן תורה, שיחות חולין בבית הכנסת, שימוש בתלמידי חכמים, שינה, שינוי השם לחולה, שיקול הדעת, שירות לאומי, שירות צבאי או אזרחי, שירי אגבים, שירת הבקשות, שכחה, שכינה.
1: כל זה רק בשין אמרת.
2: אני רק רואה, שמאל דוחה, ימין מקרבת, שמות הקודש, שמחה בלג בעומר, זה רק על עוד שין. ואני אומר למאזינים, מי שרוצה להרגיש את מרן, איתו. קורה בדברים שלו, אתה זוכר שמרן ספתותיו דובבות בקבר, זה לא משדר התרמה, זה משדר מכירה.
1: יפה.
2: אנחנו רוצים שלרגל המהדורה השלישית,
1: אני קורא זה למשדר זכויות, אנחנו רוצים לזכות את עם ישראל, שיהיה להם את האנציקלופדיה הזאת בבית, זה ברכה בבית.
2: מרבי יעקב שהיה קרוב למרן, שבעזרת השם כל אלה שירחשו, שילך למרן לספר לו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. זה קנה, ההוא קנה, אני קניתי, אתה קנית, את קנית, ובעזרת השם הוא ילך את ציונו כבן המתחתה לפני אביו, ויגיד לו מי קנה. וזו ההזדמנות שלכם לעשות נחת רוח לנשמה שלכם. אתם בסך הכל רוכשים אנציקלופדיית מרן, זה 10 כרכים מפוארים, אני אומר לכם מפוארים. יכולים לעשות את זה לעילוי נשמה, להקדיש לכולל, להקדיש לישיבה, שימו בכותל, שימו בקיבות צדיקים.
1: זה גם מעניין, זה מרתק, אנחנו, אנשים נסחפים אחרי הדבר הזה, קוראים, לומדים את כל...
2: אנחנו רוצים שכל עם ישראל יהיה לו את האנציקלופדיה. אתה יודע, היום לכל בית יש שס, יש משניות, הדבר הזה צריך להיכנס בכל בית, זה מכלול התורה המקיפה של מרן במשך 70 שנות הרבצת תורה.
1: וואו.
2: הרי במשך 70 שנה ברציפות הוא הרביץ תורה.
1: עכשיו אני רוצה שתקרא ערכים באות רש. יש רונן אולי, הוא גם דיבר.
2: אתה הבחנת האות רש?
1: 03-50-102-50. 03-50-102-50. יש לנו כרגע 7 נציגים פנויים. יכולים לחייג עכשיו, כן.
2: אתה רוצה את הערכים של רש.
1: יאללה, תן לנו ברש. כן.
2: ראש השנה, ראש חודש, ראש ישיבה, ראשונים כמלאכים, ראשי ישיבה לבעלי תשובה, רב בית הכנסת, רב חסד, רב עם סמכות, רב ראשי לישראל, רב שאינו אגון, רבנות, רגלי מבשר, רוג, רוגז, רודף צדקה וחסד, רוח טהרה, רוחב לב, רופא, רחמי השם, רחמנות, ריבית, ריכוז, רימה, ריצה,

0: ריצוי, רישום ילדים לתלמוד התורה, רפואה, רפורמים, רציפות בלימוד, ואפילו על הרשעים.
1: אך רבנו עובדיה מי ייתן לנו כמו מרן.
0: אתה יודע מה? בוא קח עין, מערכת עין. אתם מתקשרים עכשיו ל-03-50-102-50. אין, אני אומר לכם, זה חובה בכל בית. אמנם זכיתי להוציא את זה, אבל אני אומר לכם, תשמעו מה אני אומר לכם, מדעה ברורה וצלולה, זה חובה בכל בית. אתה רוצה, קח את אות עין. תראה על מה זה מקיף. אתה תבין, עבודה זרה, עבודת השם, עבירות שבין אדם לחברו. אוכר שערו, שאינו אכזרי. אוכר שערו אכזרי. עולם הבא, עולם הזה, עונג שבת. עונש, עזות קדושה, עזות פנים, עזיבת לימוד, עזיבת לימוד תורה. עזרה בבית בערב שבת, עזרה למחברי ספרים, עידוד התלמידים, עין הרע, עין שבעה.
1: טוב, הנה, יהודה חבא גם קונה כרגע, אנשים רוצים להזמין.
0: בוא תראה, אני חייב להגיד שנייה רבי מונן.
1: אז רגע, תאמרו את המספר שוב פעם, אומרים לי,
0: 03-50-102-50. אין מה להתקשר, אלא התקשרו למוקד, יש מוקד שלוקח, מגיע אליכם עד לבית במארז מפואר. אפילו הוא מדבר על עין הרע, עין שבעה, עירוב תבשילין, עישון, עלייה לרגל, עלייה לתורה, עליית הנוער, עם השם, עם הארץ, עמון ומואב, ענבה, ענבה בכתיבה, עניי עירך קודמים, עניית אמן יש מרבה, עסק התורה, עצירת גשמים.
1: כל זה רק בעין.
0: עצת היצר, עקבת הדמשיך, ערב יום כיפור, ערב פסח, ערב ראש שנה, ערבות, ערכאות, סלח הרב, עשיית המצוות בלב שלם, עשיר, עשר המכות, עשרת הדיברות, עשרת אמת תשובה, עת צרה, עתיד הבנים ועתיד הילדים. תשמע טוב, אני עכשיו רק...
2: כל התורה כולה.
1: ממש, זה אינציקלופדיה.
2: כל התורה כולה...
1: לגמרי.
2: בתורתו של מרן, בהשקפתו של מרן, זה דבר אדיר.
1: אדיר.
2: שאין כדוגמתו, ואנחנו שומעים את כל הערכים האלה, ומתמוגגים. אשריך רבי אבי על יצירת המופת הזו.
0: תודה, תודה. תודה, אתם מתקשרים עכשיו ל-03-50-102-50. 03-50-102-50. אתם זוכים שהאינציקלופדיה הזאת, הסט הזה, מגיע אליכם עד לבית, אין דברים כאלה. תשמעו אותי טוב, אני אומר לכם, אין דבר, אתה רוצה מערכות באות מם.
1: תן לנו באות מם.
0: מאבד עצמו לדעת. מהברכות, מאכל, מאכלות אסורות, מאמרים בהלכה, מבטא ספרדי, מבעט בייסורים, מגיד שיעור, מגילת איכה, מגילת אסתר, מדרש, מודה על האמת, מועל, מוסר, מועדים, מורה אבאים, מורה הוראה, מורה פרטי, מזוזה, מזונות, מזיק לאחרים, מיכאל לחיין, מחלוקת, מחשבה, מידה כנגד מידה, מידות, מידת הדין, מינוי דיינים, מינקת, תשימו לב על מה הוא מדבר פה, מיטתם של צדיקים, מכשירים לא קשרים, אפילו על המכשירים, אינטרנט, מלאכה, מכשירים לא קשרים באינטרנט, מלאכה, מלבין פני חברו ברבים, מלחמת עמלק, מליץ טוב, מלך, מלמד, מלמדי תינוקות, ממון כשר, מן, מנהג, מנהיג, מיסיון, אפילו על המיסיון, מסירות נפש, מעלת הסנדק, מעלת הקדיש, מעלת מצוות תפילין, מעמד הר סיני, מענה רך, מעשר כספים, מפקיד.
1: חברים, חובה בכל בית אנציקלופדיית מרן, עשרה כרכים מפוארים.
0: זה לא, זה לא נגמור, אני אגיד לך, אתה יודע מה? קח את גימל, בסדר?
1: אז רגע, רגע, רגע, מה שאתם שומעים עכשיו את רבי אברהם בן ישראל, זה מתוך האנציקלופדיה של מרן.
0: זה הערכים שמרן מדבר עליהם, על כל נושא, זה לפי א' ב', כל ערך יש לו כמעט ספר שלם. כלומר, ערכים, זה 700 ערכים, אנחנו מאמינים שהכנסנו 35 ערכים, לא, 70 ערכים בכל זה, אבל תבינו מה קורה פה.
2: בכל כרך.
0: בכל כרך. מערכת דלת, על מה הוא מדבר? על דאגה.
1: 03-50-102-50, זה מספר הישועות זה, תכניסו את זה, יהיה לכם ברכה בבית. 03-50-102-50, רק נזכיר שמי שהזמין ומזמין את הסט הזה היום עד השעה 4, יקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה.
0: אפילו על ימי השובבים, ימים נוראים, יסוד שיעורי תורה, מה זה איסורים, יצר הרע, ישוב ארץ ישראל, ישובו של עולם, יששכר בזבולון, על יתומים.
2: בעצם יש כאן אנציקלופדיה שכוללת את כל הספרים כולם, את כל ספרי המוסר וספרי ההשקפה וספרי המורשת והנחלת הדרך. יש כאן יצירת מופת ממש שבאמת חיונית לכל בית ולכל בית כנסת ולכל בית מדרש. כדי להמשיך את המורשת התאורה של מרן ולהנחיל אותה גם לילדים שלנו, גם לצאצאים שלנו וגם לעצמנו.

0: לנו, לכן הביאו ברכה אל ביתכם, זה כל כך מרגש לשמוע את זה. כל כך
1: אני,
0: מרגש.
1: אני, הרב יעקב, אני רואה כמה זה מרן, היה משה רבנו של הדור, שאני רואה שבכל המערכות פה יש פה דברים
2: שנוגעים במה הוא לא נגע? הכל מופיע שם בספר.
1: מערכת בית. בעירה של מרים, בגדי צניות, בדיגת חמץ, בורות נשמרים, בושה, בחור, בחירה, ביטחון, ביטול גזרה, ביטול תורה, בין הזמנים, בין המצרים, בינוניים, ביקור חולים, בית האבל, בית היוצר, בית הכנסת, בית המקדש.
2: אולי תקרא שם בין המצרים, קרא לנו.
1: בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בלנית, בן, בן זוג, בן חורין, בני תורה, בני כוח, בעזרת השם.
0: כל התורה כולה.
1: כל התורה, ואני אומר לאנשים, ברית כרותה לשפתיים, ברית מילה, ברכות התורה, ברכת האילנות. על מה הוא לא מדבר פה? ברכת המזון, ברכת כהנים, ברכת צדיק, בשר בחלב, בשר חלק, בת, בת כהן, בת מצווה, בת תלמיד חכם, מרן נגע פה בהכל. ואני אומר לכם, זה דרשות במשך של 50 שנה שאספנו את הכל, נתנו לאברכים לשחתר.
2: אני עומד פה ומצדיע לך, רבי אברהם.
1: זה ההזדמנות של כולם.
2: זה מזם אדיר, חשבת על כזה דבר גאוני.
1: זה ההזדמנות של כולם.
2: דבר גאוני.
1: אני אומר לכם משהו.
2: מה זה? זה כל הכבוד.
1: אני בגלל שאני עסוק עם בשמרו והשבת, ואני עסוק גם בסיום של הבנייה של בית הכנסת, לפעמים אני לא מתפנה לדבר הזה, ואני רוצה באמת שזה יהיה בכל בית, להביא את מרן לבית, אתם מרגישים, אתם תקראו את זה, תראו את הסגנון, יותר מזה, יש בו אלפי סיפורים על מרן באותו עניינים, זה לא עושה, כל מערכה אחרי המערכה, יש כמות של סיפורים על מרן באותו עניין, אז הנה, זו ההזדמנות שלכם, אני לא רוצה לתת לך עכשיו את מערכת חטא, שאתה תיבעל, אבל אני יכול להגיד לך רק כמה דברים שיש פה על חזרה בתשובה, חזרת שלוח ציבור, חוכמות חיצוניות, חוכמת נשים, חלב נוכרי, חלום, חמץ, חנה ופנינה, חנוכה, חנופה, חסד ומשפט השיר, החוק לישראל, חקירות באמונה, חרטה, חשבונות שמיים, חשד, חתונה, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: עשרות ערכים על כל
1: הכל
0: עוד.
1: הכל בא... דקול הבא. אז אני נותן את הטלפון 03-50-102-50 ההזדמנות שלכם לקנות, לרכוש את הערכה הזאת, אנציקלופדיית מרן, ערכה שחובה אותה, חובה עליה בכל בית, באמת, 03-50-102-50. אנחנו עכשיו במחיר מבצע לרגל הימים האלה, הימים הקדושים האלה, כל רודפי היסגוע בין הממצרים, 800 שקלים בלבד במקום 1,200. קיבלתם פה הנחה של 400 שקל מהחנות, כולל מדליית הברכה של מרן, וכולל משלוח עד הבית. הם קבעים זה במערז עם קופסה מיוחדת.
2: כולל המדליה, מדליית הברכה של מרן.
1: וכולל שבעזרת השם רבי יעקב, נעביר לו את השמות אלה שרכשו, והוא יגיד למרן, הנה אלה רכשו לכבודך, בזכותך, הכל. העיקר שאנחנו רוצים לעשות שלכל בן אדם יכיר את מרן. אנחנו בדור של מרן, הכרנו את מרן. הילדים שנולדו מלפני 13 שנה עד היום לא ראו את מרן.
2: ילדי בר מצווה, כן.
1: אבל אני אומר, אז ילדי בר מצווה, אלה שהשנה יחגגו בר מצווה, 13 שנה למרן, לא הכירו, לפחות תכירו את הספרים שלו. ילדים לפעמים לא רוצים לראות שיעורים. קרא את הספרים לפני השינה, באמצע היום שיש לך קצת פנאי, תקראו את הספרים האלה. אין דבר יותר יפה מזה, ואני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כי זה בשפה אותנטית וזה חובה בכל בית. זה מצרך, איך אומרים, איך קוראים לזה? מוצר, מצרך צריכה בסיסי. זה אני חושב שכל בן אדם חייב את מרן אצלו בבית. יש כאלה, אתה יודע רבי יעקב, שקשה להם לקרוא בחזון עובדיה, וחווה דעת, וילקוט יוסף, כל הספרים, זה לא משנה, בסוף בהלכה ברורה, וכל הספרים, לא חסר ספרים, אבל פה יש לכם את הכל עד לבית, בפתח הבית, על הכף היד, 03-50-102-50.
2: חברים, אני שומע פה את רבי אברהם, מדבר מכל הלב, הוא רוצה להנגיש לכם, לתת לכם עד הבית דברים כאלה טובים. אשריך, אשריך רבי אברהם, 800 שקלים, הוא גם מסבסד לכם את זה, פחות 400 שקלים. אם תלכו לחנות זה עולה 1,200 שקלים, פה גם תקבלו את זה במשלוח עד הבית, לא צריך לסחוב את זה, ללכת לחנות ולסחוב, גם 400 שקלים הנחה, גם משלוח עד הבית, 10 תשלומים, וגם מי שמזמין את הסט היום בלבד, מקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה. חברים, אל תחלמו,
1: ואתם יכולים לחלק את זה לעשרת השלומים, אתם יכולים לעשות. מקודם אמר רבי יעקב, אמר דבר ענק, שגם הרן, אם אני לא טועה,
2: תן את הטלפון רק,
1: 03-50-102-50.
2: הנה, יש עכשיו ארבע תלפניות פנויות.
1: 50-102-50. אמר רבי יעקב, הצדיק, נכדו של מרן, אמר כזה דבר. אנשים חולמים להכניס ספר תורה.
2: נכון.
1: אבל את הספר תורה, אולהי וכולהי, מפתחו אותו פעם בשנה, ביום הזיכרון או בשבוע.
2: כל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבא אחד. שאימא
1: שלי נפטרה, הכנסתי ספר תורה, כי אני רציתי ספר תורה לעינוי נשמת מירי, אמי, אבל דאגתי שבבית מורשת מרן, בשנה הראשונה קראו, ועד היום, מנחה של שבת, קוראים רק בספר תורה, לכבוד נשמת אימא שלי. אבל, יש אנשים, המעלה הגדולה ביותר זה לרכוש ספרים ולהכניס אותם לבתי כנסת ובתי מדרשות. מעלה יותר גדולה מכתיבת ספר תורה. כתיבת ספר תורה היום עולה לפחות במינימום 100,000 שקל. בן אדם אין לו את זה, זה בסדר. אבל אם בן אדם שיש לו את הכסף של הנפטר או הנפטרת, והוא עושה בהם את המצוות האלה, את החסדים האלה, שנותן למישהו ללמוד לזכות, אין זכות יותר גדולה מזה, יותר מספר תורה, וזה בפרוטות. נפטר לכם מישהו במשפחה, לא עלינו, השאיר כמה לירות, קחו כל האחים, תקנו כמה סטים, תפזרו אותם.
0: אין ספק. מעבר, מעבר לסט שנדרש לכל אחד בביתו, אשרי
1: גדול.
0: מי שיקח סט כזה לכל בית כנסת בארץ, לכל בית מדרש, מגיעים ילדים, מגיעים נוער, מגיעים גם אנשים מבוגרים, והם לומדים בזה, זה זיכוי רבים שאין כדוגמתו, ועילוי נשמה שאין כדוגמתו, להנחיל את הדרך הזו ואת המורשת הזו של מרן, באמצעות הדבר היקר והמופלא הזה, שנקרא אנציקלופדיית מרן, ולכן כל אחד ואחד מהמאזינים שלנו, הביאו ברכה אל ביתכם, אין כאן תחנונים, אין כאן דמעות, אין כאן נדבות ואין כאן התרמות. יש כאן באמת זכות אדירה להיות חלק מהמורשת של מרן ולחנך את הילדים שלנו על ברכי מרן.
2: אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים מפוארים, כל כרך 400 עמודים, סך הכל 4,000 עמודים. 700 ערכים תלמודיים מכל התלמוד שמרן פירש והסביר בשפה שלו. שמעתם את אבי עכשיו קורא רק עוד אחת את כל הערכים שיכול להיות. תן לי עוד, תן. רק נגיד שזה 800 שקלים היום בלבד, מסובסד, כולל משלוח.
1: 03-50-102-50. אני אקח את מערכת A, מערכת A, באות A. מרן מדבר על הבדלה, הגדה של פסח, הגעת סתם, הדפסת ספרים, הודעה להשם, הבו זהירים ברשות, הבא זהיר בגחלתן, הולך תמים, הושען הרבה, החזקת תורה, החזקת תורה בארץ ישראל, היתר הגונה, הכנה ליום כיפור, הכנה ללידה. תבין איפה מרן נגע, הכנה לקבלת תורה, הכנה לראש שנה, הכנות לשבת, הכנסת אורחים, הכנה, הלווה, הלכות שבת, המברך את חברו, הספד, הסתלקות הדיין מהדין, הפסד ממון, הקדמת תפילה לצרה, הקהל, הקמת והחזקת תלמודי תורה, הקמת כוללים, הקפות שניות, הר הבית, הרגל, הרגל הכתיבה, עירורי עבירה, הריון, הרמב״ם, השאלה, השאלת ספרים, השגות האכילה, השגחה פרטית, השגת גבול ברבנות, השקבה, השפעה, השקפת תורה, התבדלות מן הגוי, התמדה,
0: וואי, כל התורה כולה.
1: באות A. וואי,
2: וואי,
1: יש פה וואי, הכל וואי. מכל כל. אני אומר לכם, מערכת זין, זה ספר תולדות האדם, זהירות, זוהר הקדוש, זיכוי הרבים, זיכוך, זה חלק
2: 03-50-102-50, 800 שקלים היום בלבד מסובסד, במקום 1,200 שקלים. אלוקים גדול, הנה השיר שלך רבי אברהם.
1: יש אותו בבוקלי? אז אני לא יודע מה יש בהם.
3: בן עבד אימא, נפשו בוכייה, והוא לא מוצא נחמה. בן עבד אימא, נפשו בוכייה, רק אתה מציל מכל צרה. שבשמיים ישמעו, ובגן העדן כולם יאמרו.
2: שבשמיים ישמעו, שמרן ישמע בשמיים, מה שאתה עושה פה למענו עכשיו, זה פשוט מדהים, אלוקים גדול.
1: בעדנו, בעד כל עמו ישראל.
2: תקרא לי באלף, באלף, אבי בן ישראל. נון, נון, כן.
1: תראה איפה מרן נוגע, אתם כנראה לא מבינים איזה אוצר אני מחזיק ביד. שים לב, נאמנות, נבואה, נבואת משה רבנו. נדוניה, עזרה לילדים לחתונה, כותב פה, נדיבות, נדר, נוטה למות, נושה, נידוי, ניחום אבלים, ניסי השם, ניסי חנוכה, ניסה, ניצול הזמן, ניצוץ קדוש, נישוק, נכבדות, נעימות המצוות, נר נשמה, נר שבת, נשים בלימוד תורה, נשים צדקניות, נשמה, מערכת סמך, סגולת ארבעת המינים, סגולת סעודת רבית, סגי נאור.
2: חברים, זה אנציקלופדיה שהיא חובה בכל בית.
1: יש פה חובה הכל בכל בית. מכל
2: כל. הילד שלכם יכול ללמוד את זה מהבר מצווה עד החתונה, יהיה לו מה להתעסק.
1: אני רק רואה את הדבר.

0: הדבר הזה זה תורה מפוארה בכלי מפואר, במובן זאת שזה דברי מרן, ודברי מרן אנחנו חייבים למרן את החיים שלנו, ואני אומר לכל אחד ואחד ואחת ששומעים, 03-50-102-50
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
0: מקבלים את זה בסך הכל ב-800 שקלים בלבד, כולל
1: מסובסד, מסובסד להיום בלבד,
0: כולל מדלת מרן, כולל ממעשרות, כולל אפשר לפרוס עד 10 תשלומים.
1: אז יש לנו כרגע כמה תלפניות פנויות, אתם מחייגים עכשיו, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות. 03-50-102-50 אנציקלופדיית מרן, במה הוא לא דיבר, מה הוא לא הקיף, 10 כרכים מפוארים, זה טוב למתנה, זה טוב לילדים, זה טוב לכולם שילמדו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים, אתם בינתיים מחייגים, 03-50-102-50.
2: מיד נשוב לחידודון עם רונן בוסטן.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: השנה, מופע חבורת אריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כף וכף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: עומדה וג'קור במיטה.

0: נפתחה מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לחידודון עם רונן בוסטן.

0: שירים של אבא מזכירים לך את ילדותך. יניב בן משיח וחיים ישראל בדואט היפה אורות הלב. אנחנו שוב רוצים לספר לכם שאנחנו יום חמישי בשבוע לקראת שבת המלכה, שבת קודש. אבי בן ישראל במיזם ענק בשבילכם המאזינים עם אנציקלופדיית מרן. בואו אנחנו רוצים לשמוע.
1: שלום וברכה רבי אברהם היקר. התבשרנו לפני 8 חודשים, תסתכל בוואטסאפ, רואים את זה עדיין, את ההודעה שכתבתי לך על דוד שלי היקר שלצערנו חלה במחלה ארורה בריאות, מקום בין הקשים שכמעט ולא יוצאים.
2: הוא אומר חובת הלבבות, אפילו אדם שהוא צדיק גדול כמו מלאך, מי שמזכה את הרבים יותר גדול ממנו.
3: רבותיי, חביביי, כל אחד שידע את ההלכה, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות אסור ליתר, כל זה חייב אדם ללמוד. בכל עצוף אהבה צריך גם כן ללמוד הלכה, לדעת הלכה למעשה. אלה מקיימים את עם ישראל. רבותיי, חביביי, אשרי האדם שומע לי לשקוט על דתותיי יום יום. מיום שחרב את המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה.
4: אני מברך רבי אבי בן ישראל, שם שמורה בחיים, על הפעילות החשובה שתקפל לברן. זה חשוב שבכל בית זה יהיה, שידעו מי זה מרן, שדורות לא יקמו ודורות לא יהיה כמו. הוא יחזיר עטרה לישנה כפשוטו, יחזיר עטרה לישנה גם בהלכה, גם בהנהגה. זה דבר חשוב, אני מברך את כל היזמים, כל השותפים, כל הפעילים. ירצון זכותו של מרן, הגן עליהם, אלף המגן. שיבואו לחד קדושה מכל נצח ארציהם. ברוכי בני לבנייך, שכל הבנים שלהם כולם יהיו בני תורה. ברוכי בנייך, לימודי השם. שאתה תצליח. כל שאתה עושה, בשבת, או שאתה מחלק עקת שבת, אשריך ואשריך יקרה, ושאירו לעשות, כאלה וכאלה.
0: שמעתם את...
5: יצחק יוסף, ביום שבאתי להביא לו את הסט המהודר הזה, והוא נהנה מאוד ושמח מאוד ונתן את הברכה על הדבר הזה. ואתם מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות נדירה לקבל את הסט הזה עד לבית שלכם, כולל משלוח, כולל מדליית מרן, ב-800 שקלים בלבד. אתם יכולים
0: עכשיו לחבן... יש בשורה, אני הבנתי שיש בשורה כרגע. אנחנו כרגע, לא, מהשעה 2 התחלנו במחירה, ברוך השם.
5: ברוך השם, וכרגע... מה שנשארו עכשיו זה רק 55 סטים.
0: וואו, 55
5: אחר כך,
0: עד השעה 4.
5: אני 50... מאמין שבעזרת השם מה השעה עכשיו? 24, מה השעה
0: מתי
5: עכשיו?
0: מתי יוצאת ההדפסה הבאה בעזרת השם?
5: בעזרת השם, הכל בעזרת השם.
0: טוב, כרגע דבר. במלאי, 55, כמו ששמעתם, 55 אחרונים שהסתכלו, עסקו לקחת את הסט המדהים הזה, אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים מפוארים, כל כרך 400 עמודים, והוא מסבסד את זה בשבילכם המאזינים.
5: זה דבר העבד, זה דבר העבד.
0: ממש ככה, זה דבר העבד.
5: אני אומר לאנשים, יש לכם הזדמנות לעשות משהו למען התורה, למען מרן, הרב בוטבול שקיבל את זה.
0: אני אומר עכשיו, מי שאוהב את מרן, מי שאהב את מרן, את כל הדרך, את מה זה,
5: יש מישהו שלא אוהב את מרן?
0: לוקח את זה, לא, אני רוצה עכשיו שאנשים יעשו את זה למען מרן, לא לשם אבי בן ישראל, לא בשבילי, ולא בשבילי. אתם לוקחים את האנציקלופדיית מרן, ממשיכים את תורתו של מרן, כמו שעושה הרב יעקב סיני בתוכניות שלו.
5: זה להביא את מרן לבית שלך. להביא את מרן לבית שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. ואני אומר לכם, משתמשים מזה היום רבנים, מורים, מרצים, מורות, מחנכות. אתם לא מבינים כמה...

0: רוכשים את הסט הזה, אנשים שנותנים הרצאות, אתה יודע כמה מרצים לוקחים ממני את הדברים האלה ואומרים לי, אין כזה דבר, יש לי הקלטות, אבל אין עניין עכשיו להשמיע. רק להסביר לכם שגם האדם הכי פשוט בעולם, צריך שיהיה לו ידע בכל התורה, זה ידע בהכל. בהכל מכל כל. השמעתי לכם מקודם את הערכים, ותבינו לבד איפה מרן נגע. נגע בהכל, בוא תשמיע את הרב בוטבול, שהוא דיבר על זה, תשמיע אותו שישמעו, יראו איך הגאון, הרבי אהרון בוטבול. אני אתן לכם את הטלפון, זה 03-50-102-50. 03-50-102-50. אתם מתקשרים עכשיו, וכל אחד רוכש את זה בסך הכל ב-800 שקלים בלבד. אתם יכולים לפרוס עד 10 תשלומים. וביחד...
1: אחרון חביב, אני רוצה לפרסם עוד דבר חשוב.
0: נגדיל ונגמיר את כוח התורה.
1: מיודענו, אבי בן ישראל, בשקט בשקט ובצניעות רבה, עמל יחד עם 20 אברכים ששילם להם משכורת חודשית. על מה הם עשו? במשך כמעט 10 שנים מאז פטירתו של הרב, לקחו את כל הקלטות של השיעורים והדרשות של הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כל הקלטות והשיעורים, ושכתבו אותם במאמרים כתובים. זה לא יאומן כי יסופר. יש מאות אלפי קלטות, אלפי קלטות. לעבוד על זה, לשמוע, לכתוב, לתקן את הנוסח, להביא מקורות. יצאה אנציקלופדיה של 10 כרכים, 4,000 עמודים. זה מכיל 700 ערכים בכל תחומי היהדות, וכל ערך וערך מוסבר בשפתו הנפלאה והקולחת של מורנו הרב עליו השלום. על פי הדברים ששמעו בקלטות, זה מיוחד במינו. אנציקלופדיה תורנית של כל השיחות והשיעורים שהרב אמר במשך עשרות שנים.
2: מדהים.
1: אי אפשר לתאר כמה עבודה, זה, ההפתעה שאני ראיתי את האנציקלופדיה הזו, ההפתעה הייתה עצומה בעיניי. למה זה? דבר כזה ואף אחד לא ידע. הוא כל כך שמר על צניעות כי הוא פחד מעין רעה. ובאמת דברים ששומרים עליהם בצניעות מאוד מצליחים. ואתה, כאשר זה התפרסם, זה קיבל תעודה ענקית, וכבר יש הזמנות רבות. זה אני רוצה לפרסם, זה האנציקלופדיה הזו עשה אותה מכון בית מורשת מרן, בראשותו של מיודענו, ידידנו,
3: שר השבת.
1: אבי בן ישראל, אני יברך אותו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו משיך הלאה להרביץ תורה, ולחזק את הרבים, להשיב רבים מאבון. יש לו פעילויות רבות בתחום היהדות, ויש לו המון המון זכויות. וזו, הזכות הזו נוספת על כל זכויותיו הרבות, הן בתחום שמירת השבת וזיכוי הרבים בשמירת השבת, וכן על זה הדרך. אשריו ואשרי חלקו. אנציקלופדיה, זה נקרא אנציקלופדיית מרן. אפשר להשיג את זה בחנויות הספרים. אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים, 700 ערכים. נפלא ביותר.
3: שמעתם את הרב בוטבול, חתנה דבי נשיאה, כמה הוא מדבר על האנציקלופדיה המדהימה הזאת. הוא אומר לכם ללכת לחנות הספרים, לא צריך ללכת לחנות הספרים, היום הנגשנו לכם את זה פה. זה יגיע אליכם עד הבית במשלוח, וגם מסובסד, במקום 1,200 שקלים, אתם תשלמו על זה רק 800 שקלים, אפשר בעשרת השנומים. משלוח חינם, מחייגים, כעת, 03-50-102-50. 03-50-102-50, אבי בן ישראל, 7 כבר קנו, ירדנו ל-48 אחרונים, 48 אנציקלופדיות אחרונים בהחלט. מי שמזמין את הסט היום גם מקבל את מדליית הברכה של מרן במתנה.

0: אתה יודע, רבי רונן, כמה ספרים יש בספרייה של מרן זכר צדיק לברכה בבית שלו?
1: וואו,
0: היית שם,
1: כן,
0: היית מן הסתם.
1: מודה.
0: כמה ספרים יש בספרייה של מרן? למעלה מ-20,000 ספרים.
1: וואו,
0: אלו לא ספרים בבית. שעמדו שם רק לראווה, רק לתצוגה, רק לראותם בלבד. כמעט כל ספר שתפתחו, מלא בהערות, מלא בחידושים, מלא בגיליונות, שהוא כתב לעצמו תוך כדי הלימוד בספרים. הספרים היו כל עולמו. הוא רכש פרוטה לפרוטה, חסך מהלחם שלו כדי לקנות ספרים. יש במסמכים ההיסטוריים שבבית של מרן,

0: אפשר לראות אפילו הסכם שהיה למרן יחד עם הרבנית, שלמרות המצב הכלכלי הקשה שלהם, הרבנית מאפשרת לו ומסכימה לו לקנות ספרים, והיא עשתה את זה כמובן בשמחה רבה, אבל זה מעיד כמה הספרים היו חשובים למרן זכר צדיק
1: ואז לך. כמה?
0: עד סוף ימיו הוא ידע כל ספר בדיוק איפה נמצא, וידע גם כל ספר בדיוק מה כתוב בו, ממש מכריכה לכריכה.
2: איזה זיכרון, איזה זיכרון.
0: ותמיד הוא היה מעורר בשיעורים שלו, ואני מתאר לעצמי שזה כתוב כאן גם בתוך האנציקלופדיה, כמה החשיבות העליונה שיהיו ספרים בכל בית. ספרי יסוד, אי אפשר לבית יהודי שיש בו רק רהיטים יפים וארונות יפים, ואין בו ספרייה תורנית שיש בה את כל הספרים הנצרכים. אדם יש לו שאלה, יש לו ספק, יש לו התלבטות, הוא פותח את הספרים ולומד בהם. יש בפנינו את היצירה המופתית הזו של אנציקלופדיית מרן, שהיא כוללת בתוכה את כל ספרי המוסר וההשקפה וההדרכה בכל נושא, בכל תחום. נכון, יש לנו את ספרי ההלכה של מרן זכר צדיק לברכה, אבל ספרי ההשקפה והמוסר וההדרכה, הכל נמצא כאן בתוך אנציקלופדיית מרן. זו תורה מפוארה, בכלי מפואר.
1: מרן מדבר פה גם על ספרים, על ספרייה.
0: שמענו קודם לכן שכל מערכה כאן, כל אות באנציקלופדיה הזו כוללת בתוכה עשרות ערכים, כל התורה כולה וכל תורתו של מרן זכר צדיק לברכה, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מניעה, הכל נמצא כאן בתוך האנציקלופדיה הזו, וזה כל כך מרגש. זה דבר שציפינו שיצא לאור עוד בחיי מרן, ולדעבון הלב נטרפה השעה. אז אמנם זה יצא לאור באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. זו יצירה שהיא חובה בכל בית כדי לחנך את עצמנו.
1: 10 שנים של השקעה, 10 שנים של עבודה.
0: ולחנך את הילדים שלנו לאורו של מרן, לאורו של מרן.
1: ברור, אני אומר, הרב יעקב, אז לקנות ספר היה עולה עוד
2: רגע, עדכון, עדכון, הגענו כבר ל-45. 10 כבר לקחו, 10 חכמים שמחייגים ולוקחים.
0: זה מן הסתם לא יישאר, כי אין ספק.
2: 800 שקלים מלבד, רבותיי. 0-3-50-102-50. 0-3-50-102-50. נשארו 45, ככה אני מקבל עדכון מהזה.
1: ברוך השם, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אז בזמנו לקנות ספרים זה עלה און תואפות. מרן היה צריך לקצץ מהאוכל שלו בשביל ללמוד. היום יש לנו את זה נגיש. ריבון העולם, איך אומרים, זה הכרת הטוב הכי גדולה למרן בעולם. שאתה מראה לו, הנה, אני אוהב אותך, קניתי גם את הספרים שלך. זה מפי מרן, זה מילה במילה, זה השפה האותנטית, הכל של מרן, סיפורים נדירים, וזה ההזדמנות של כל המאזינים להזמין את הדבר, האוצר היפה הזה לבית שלהם. אני אתן שוב את המספר 0-3-50.
2: הנה עוד שתיים, עוד שתיים, יפה. הגענו ל-43.
1: 50-102-50, נשארו לנו ממש דקות ספורות, לסיים את המלאי הזה, שנשאר... 0-3-50-102-50 בסך הכל...
2: קרא לי בעוד קוף.
1: קוף?
2: כן. 0-3-50-102-50, אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים מפוארים, חובה בכל בית, אפשר לתת איזה מתנה לילדי בר מצווה, מגיל בר מצווה ועד 120, מעשיר את הקורא בידע התלמודי עצום.
1: בוא תשמע, לא תקוף מה מרן מדבר. קבורה, קבורה בארץ ישראל, קביעות עיתים לתורה, קבלה, קבלת גרים, קבלת תשובה, קברי צדיקים, קדושת ארץ ישראל, קדושת חול המועד, קדושת עזרת הנשים, קדיש, קודם הקבורה, קטגוריה, קידוש, קידוש השם, קיום המצוות, קיום העולם, קימה, קיצור ימים, קירוב רחוקים, קמחא דפסחא, קנאה, קנייני העולם הזה, קראים, קורבן, קורבן פסח, קריאת התורה, קריאת שמע על המיטה, קריאה, קריאת ים סוף. מה אתה רוצה? אין דבר שאין פה. אין דבר שאין פה. מי שרוצה להגביר את הידע שלו בכל מכלול תורת המוסר וההשקפה מפי מרן, זה ההזדמנות לרכוש את הסט הזה. אתם לא תורמים, אתם רוכשים, זה מגיע אליכם.
2: הנה עוד 3, נשארנו עם 40. 40. תשמע, המאזינים שלנו, הם יודעים לנצל דברים כאלה.
1: אני אומר, לאנשים יש...
2: במקום 1,200 שקלים, 400 שקל הנחה. מה? 400 שקל הנחה, רבותיי, 800 שקלים סך הכל. 10 תשלומים, משלוח עד הבית, וכמובן, אני רוצה שתדבר על זה, על מדליית הברכה של מרן. מה זה המדליה הזאת? ספר לנו מה זה.
1: אנחנו הוצאנו את זה לרגל הולדת 100 שנה למרן.
2: וואו.
1: שהמדליה הזאת מוטבע בה בלייזר תמונתו של מרן, ויותר מזה יש ברכה של מרן בכתב ידו.
2: וואו.
1: עם כל הספרים שהוא הוציא.
2: וואו.
1: דעת הבית,
2: וואו,
1: ראיתי ישראל, את זה. חזון
2: נכון,
1: ובדיה,
2: זה מדהים,
1: חבדת,
2: זה מדהים.
1: והכל, וזה ענף עצבות, וזה תארת הבית, זה ההזדמנות של כולם לרכוש את האנציקלופדיה. כמובן, אם האנציקלופדיה כמתנה, כמחווה, מקבלים את מדליית הברכה.
2: מחר זה לא יהיה, זה רק היום, ויש לנו כמה? 5 דקות אחרונות.
1: 5 דקות, אז ב-800 שקלים אפשר מכספי מה...

0: עשרות. הכי חשוב, מי שיכול להקדיש לכבוד הנפטרים ולתרום את זה לבית הכנסת, כולל איפה שאתם רוצים, לי זה לא משנה.
1: אני לדעתי כל תלמוד תורה בספרייה, שתודה, לוקחים ספרים הביתה, כדאי אולי. כל
0: תלמוד תורה, בתי ספר. מחנכות, מורים, מורות, מנהלים, מרצים, מרצות, רבנים, רבניות, זה בשבילכם. וזה גם הכי חשוב, שזה בשפה פשוטה, קצרה וקולעת. זה בי לומדש, אין פה לומדש. בן אדם קורא, יש לו ידע...
1: שתי תלפניות פנויות כרגע, 03-50-102-50, 03-50-102-50. הנה עוד שלושה שקנו. הגענו ל-37, רבי אברהם, אמרתי לך, אנשים, תראה מה זה, בן פורת יוסף. אין על המאזינים שלנו. גם תקבלו את מדליית הברכה של מרן במתנה, 400 שקלים הנחה, סך הכל 800 שקלים, כולל משלוח עד הבית. 03-50-102-50. 03.
0: זה לא אמרתי, עד 10 תשלומים.
1: 80 שקלים בחודש.
0: 80 שקלים, אולי, השקעת. כן. 80 שקלים, תחלק את זה. זה בסביבות 2.40, 2.5,
2: 2.60 ליום. אני ממש מתפעל מהנכונות הזו של רבי אבי לזכות את הרבים, ולעשות כל כך הרבה רק לזיכוי הרבים, לשם שמיים, להנחלת מורשתו התאורה של מרן, ואני גם לא מתפלא שכל הסטים כבר עזלו ונחטפו, ונשארנו עם כמות כל כך...
1: אני חושב שאתה צריך להדפיס עוד, אתה עושה פה לחץ, אבי. אבי, אתה צריך להדפיס עוד. הנה עוד שלושה, אנחנו על 35, 35 אחרונים.
0: לא, 33, 33. יש לנו בסך הכל עוד 3 דקות ו-20 שניות למשדר החשוב הזה. אנחנו כאן בעצם ביום, בשעתיים של מחירה למען האנציקלופדיה הזאת, אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים, זה מגיע אליכם עד לבית במשלוח, 800 שקלים בלבד, מכלול תורת המוסר בהשקפה מאת מרן, מפי מרן, מהמילים שהוא דיבר. הוספנו גם מראה מקומות, מי שרוצה להרחיב את הידע יכול לראות כל דבר שכתוב, זה לא דברים מומצאים, זה דברים שכתובים, איך אומרים, חרוטים על הספר, חקוק על השכל. יש בו למעלה מ-700 ערכים, זה הזוי, זה הזוי, זה הקפה של כל תחומי החיים, ובן אדם צריך שיהיה לו ידע בהכל, בהכל. אני אומר לכם, אם בן אדם באמת יישב על זה כמו הדף היומי, שילמד את זה בעיון, הוא יודע הכל, הוא יודע, הוא שולט בהכל, ויש לו זיכרון, הוא שולט בהכל. ואני אומר, דווקא בימים ההם שהיה קשה לקנות ספרים, היה, אתם יודעים מה זה היה עולם הדפוס? אין לכם כנראה מושג, פעם להשיג... מרן עשה מסירות נפש על ספרים. כן. עשה מסירות נפש, אז איפה אתם?
2: ויש כאן את כל התורה כולה, יש כאן את כל התורה כולה, לכן זו באמת הזדמנות פז, ולכן זו באמת יצירת מופת, ואשריך רבי אבי, אשריך על המיזם הגדול הזה, ועל הזכות הגדולה הזו, שאתה מנחיל לעם ישראל הנה, בדרכו של מרן.
0: הטלפון זה 03-50-102-50, 03-50-102-50, אתם מחייגים כעת, מקבלים את האנציקלופדיה תוך יום יומיים עד לבית. אני לא מאמין שזה ייקח שבוע הבא גג עד יום שלישי, אתם מקבלים את זה כבר לבית, שני שלישי מקבלים את זה לבית, זה משלוחים.
1: שמע, מקבל בשורות מאזור התלפניות, כל הכבוד, באמת עם ישראל, תראה מה זה נרתם, על 30, נשארנו על 30, דקה אחרונה, דקה אחרונה,
0: דקה ו-20 שניות, הנה זה ההזדמנות שלכם לרכוש את אנציקלופדיית מרן, 10 כרכים, 700 ערכים, מכלול תורת ההשקפה והמוסר מאת מרן, מילה במילה, כולל סיפורים. יש פה מאות סיפורים נדירים שלא שמעתם אותם אף פעם.
2: יש כאן גם תמונות מרהיבות עין.
0: יש קצת תמונות.
1: דקה לסיום, דקה לסיום, הרב סיני, יישר כוח גדול.
0: מה אני אגיד לכם? שמרן, אתה יודע, מרן תמיד אמר עם הסתירות שלו, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. זה מה שאנחנו מברכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תמיד אריכות ימים, ושנעשה למען התורה. ואתם אלו המאזינים והמאזינות שעכשיו רוכשים, אתם עושים נחת רוח למרן, וכמובן רבי יעקב סיני הצדיק יזכיר את כל השמות של אלה שרכשו, אלה שרכשו יזכיר על הציון. זה לא דברים באלמה, שאני אומר משהו אני עושה ברוך השם, ואנחנו נדאג שכל עם ישראל זה יהיה בכל הבתים.
1: אבי, אני מבקש לך להדפיס עוד סטים, אנשים צריכים את זה.
0: אלה שלא עונים להם יחזרו אליכם עוד מעט. מבטיח שיחזרו לכולם.
1: אולי תיתן...
0: 03-50-102-50. 03-50-102-50.
1: אנשים עוד רוצים את המדליה. אולי תיתן לנו עוד שעה, עד השעה 5-6.
0: 102-50, הלוואי, הלוואי. 03...

0: 102.50, ההזדמנות שלכם.
1: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.

0: גופנית, גומי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: פור, חד וחלק.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הזקות ופעלו הצהריים בירדן בעקבות ירי טילים מאיראן בפעם השנייה בתוך שעה. סוכנות הידיעות הממלכתית בירדן דיווחה כי מערכות ההגנה הרתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. עוד דווח כי לא היו נפגעים או נזקים מן התקיפה. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות במהלך היומיים האחרונים, כולל מערכות הגנה אווירית, אתרים לאחסון כתבאמים וטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף שליד מצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, שהוסיף כי ההפצצות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סחר במצר. במקביל, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי 3 פעילים נהרגו בתקיפות האחרונות של ארצות הברית על המדינה.

0: עוד בחדשות, נשיא המדינה הרצוג נועד עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השב"כ לשם הבטחת טוהר הבחירות. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג כנס מפגש היום עם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני בבית הנשיא. הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השב"כ, ובמהלכה דנו בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות. הרצוג אמר במפגש כי יש בפנינו אתגרים רבים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים ובמיוחד מבחוץ. לדבריו, הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בטוהר הבחירות.
0: וחיית לה תחזית מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום, אחר ובשבת קודש צפויה התחממות נוספת במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: שלום, שלום לכם. האמת, התרגשות גדולה, כי אנחנו עוד יום מיוחד, יום חמישי בשבוע, כ"ד, רבותיי, בתמוז. אנחנו ממש קרבים לימים קשים מאוד של תשעה באב. אנחנו בימי בין המצרים כאן בכל ברמה.
1: נות לחברי היקר שמתפנק לו ממקום למקום וכל פעם במקום אחר, וגם מפנק את המאזינים, אשר גרייבר.
2: אתה מבין רפי, אני לא רואה רק את עצמי, אני דואג לפנק כמה שניתן. אם אני מתפנק, כולם יתפנקו. שלום רפי, יום חמישי שמח, מה שלומך איש יקר ואהוב?
1: איזה כיף, איזה כיף, ספר לכל עם ישראל, איפה אתה עכשיו? איפה אתה עכשיו? ספר לי.
2: ככה, אני הגעתי למאפיית וישניץ המיתולוגית בבני ברק, ברחוב שמשון הגיבור. זה מסוג הפעמים שאני אומר לעצמי, חבל שלא ניתן להביא ריח בשידור. אפשר להעביר רגשות בשידור, מוזיקה בשידור,
1: פרסים
2: בשידור.
1: תן ביס בבורקס, בבקשה, ובחלות של וישניץ.
2: וואי, וואי, וואי, תכף נעשה פה נטילת ידיים.
1: מה הולך היום שם? ספר לנו מה קורה שם.
2: רק שיאמין לו לי, הרבה מאזינים שם נמצאים פה, תעשו קצת רעש, תעשו כפיים, בבקשה, רבותיי, בבקשה, כן, תודה רבה. המון מאזינים שמגיעים לכאן, ואני לא מגזים, מאות אנשים שמגיעים וקונים חלות לכבוד שבת קודש. רפי, הרי בינינו, מה יותר טעים מלנגב חלת רעה עם הסלטים המעולים של האחלה?
1: וואו, עם החצילים והחומוס, וואי, וואי, וואי.
2: רפי, עכשיו אתה בוחר, תבחר מה אתה רוצה, אני מביא לך. אתה בוחר. יש פה חומוס.
1: אני רוצה, תקשיב.
2: נו.
1: נו, מה עוד יש?
2: אחד אתה בוחר. חומוס,
1: יש את החצילים, אני אוהב חציל במיונז, באמת. חציל במיונז, זה המובחר שלי, זה המועדף, כן.
2: נהיית לי רפי אוכנוביץ'.
1: נכון, אני אוהב את זה, אני אוכנוביץ' באמת. איך ידעת? אז מה עושים? מגיעים אליך עכשיו, כל מי שקונה חלה, ומה עושה?
2: קונים שתי חלות של ויז'ניץ, קונים פה במקום שתי חלות של ויז'ניץ, ישר במקום אתם חוצים איתי ביחד את הכביש מול ויז'ניץ, ממוקמת מסעדת מוטיס, המעדניה מוטיס המוכרת והמפורסמת בבני ברק,
1: על מקום
2: שמשון הגיבור, ומקבלים במתנה סלט של אחלה לבחירה, לנגב את החומוס, תבחין את המטבוח, מה שבא לכם. במתנה, כי בינינו כולנו אחלה,
1: איזה
2: כולנו אוהבים את
1: הפרטים
2: של
1: אחלה, של...
2: כולנו אוהבים
1: מילים.
2: להתענג עם החלות של הסלטים, קיצור שווה.
1: אתה יודע אבל מה העניין, שגם אתה אחלה, רק שלא ינגבו אותך, תיזהר.
2: אתה סבבה.
1: אשר גרייבר, האלוף.

0: תודה רבה, אשר גרייבר.
1: תודה, יקר, שבת שלום, שבת מבורכת, שמחה לכולנו.
0: אחלה עם סלטים של אחלה. ואנחנו כאן כרגלנו בקודש, שמחים שנמצא איתנו רבי אשר בן דוד, מה שלומך?
2: שלום וברכה, שלום לך רפי, שלום לכל המאזינים. עדיין אנחנו מקבלים תגובות על הפודקאסט השבוע שעבר. וואי וואי, אנשים אהבו את המעברים.
0: מאוד. גם ניסו אותם, אני קיבלתי תגובות באמת יוצאים מן הכלל, אין מילים. אשר, אתה בא לפה עם השקעה ואתה מרתק, ואני אומר שהשידור הזה גם משודר במוצאי שבת. אנחנו מעלים אותו כאן לשידור חוזר. אנשים נהנים בכל עת שאתה כאן משמיע את קולך, רבי אשר בן דוד. אז תשמע, בוא נודה קודם כל לצוות שעוסקים כאן במלאכה, אלי בן חמו, יוני פדידה על הדיגיטל. זה הזמן להזכיר שהכל נמצא בבוט של הרדיו. אתה יודע מה זה הבוט של הוואטסאפ? אז רושמים בוואטסאפ, לא 03-566-7, מגיעים לבוט, רושמים את השם של התוכנית, מקבלים את התוכנית במלואה. פשוט מטורף. את כל התוכנית, בנוסף, יש להם גם משחקים וטריוויות.
2: איך לא אמרת לי זה עד היום? אתה כמה מבקשים ממני? תשלח לנו את ההקלטה.
0: אתה מבין להם רק את המספר, רושמים בבוט של... בדיוק, אגב, יש שם טריוויה.
2: הכל דרך הוואטסאפ?
0: בדיוק, הכל דרך הוואטסאפ. יש גם טריוויה, שהטריוויה הזו נושאת פרסים מטורפים, באמת פרסים שווים מאוד. אז הנה הבוט שלנו, 03-5-6-7, רבי אשר.
2: כבר דיברת על פרסים, אז הבאתי היום פרס. היום יזכה איזה מאזין בפנקס הרכבות, פנקסי הרכבות החדשים. שלושה פנקסים.
0: מי יזכה בפנקס המיוחד הזה, רבי אשר? תקשיב, אני חייב להגיד לך, אמרתי לך
2: שם,
0: וואו, זה לא יאומן. תראו מה זה, תראו מה זה, זה פשוט, אין דברים כאלה. הפנקס הרכבות של הרב אשר בן דוד.
2: שלושה פנקסים.
0: שלושה כאלה אנחנו נחלק היום למאזינים.
2: לא, בערכה הזאת יש שלושה פנקסים שונים.
0: הבנתי, ימים נוראים.
2: ימים נוראים, ומקמים נהואן עג'ם רסטיס ונאווה, ובפנקס השלישי ביד חיג'אז קורט.
0: איזה הפתעת אותי, באמת שהפתעת אותי רבי אשר. אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי משתמש בפנקס הזה, וכל החזנים וכל אלה שאתה יודע אוהבים את החזנות באים ואומרים, תשמע, מה זה הדבר הזה? איזה יופי, איזו השקעה. של באמת, השבת אמרנו איזה מקם אנחנו?
2: השבת מטות מסה, מקם נאווה, נהוונד.
0: נאווה, נהוונד, ובגרסה החדשה כבר מופיע השבתות לפי מקמים. אז השבת נכון. אנחנו פרשת מטות מסה. רגע, אז אנחנו עושים שני מקמים?
2: לא.
0: גם כי מטות יש לו נאווה ומסה כן. זה צבא, שבוע שעבר
2: יש,
0: דיברנו
2: כן,
0: על
2: כן,
0: הצבא.
2: נכון, נכון.
0: אז מי שרוצה תשובות לצבא, שישמע את התוכנית של שבוע שעבר.
2: בדרך כלל כשמטות מסה ביחד עושים נאווה, שזה גם נאוונד, ו...
0: רגע, אז אתה יודע מה, שנה שעברה דיברנו על הקטע של ההבדלים בין נאווה לנאוונד, וזה מטורף, ההבדלים האלה, כי באמת זה ניואנסים מאוד מאוד קטנים, אבל דוגמה. דוגמה, קדיש, לחן העורך כולם מכירים.
2: הקדיש המיתולוגי, רציתי לדבר עליו היום.
0: כן? אז אוקיי. קדיש של ערב שבת אפשר לעשות עטל כביר, תנו חבוד, יפרח ועיר באימא גולן, אם יש כחך. אגב, כל הביצועים נמצאים כאן בדיסק און קי. אז
2: עדיין לא הכל, יש לנו כבר 800 ביצועים שהקלטנו בתוך הדיסק און קי, ואנחנו כל הזמן מקליטים ומוסיפים עוד.
0: אגב, דיסק און קי בצבע יפה, למה דווקא צבע? זה הצבע של נאוונד. פרויקט ההרכבות, תקשיב, זה יפה מאוד, זה מדהים. אגב, מי שאוהב ים תיכוני, יש כאן גם פתרונות. ים תיכוני, למשל, מי שרוצה,
2: הכי הרבה,
0: למה? כל השירים הם רובם במקם...
2: כן, יושבים על הקורד, נאוונד זה ה...
0: אז בואו נתן דוגמה, למשל, אבא נשמה, אמא לפי, נחמוני. נחמוני לא מזכיר קצת קרוב לחיג'אז, תגיד לי?
2: לא.
0: לא? דווקא זה, כי הוא שיר קצת עצב.
2: כי הוא מרגש. נאוונד הוא גם יש בו. תדע לך שגם זה ששמו את נאווה ונאוונד בימים האלה, זה בגלל שהוא קצת יש בו עצב.
0: מתאים לשלושת השבועות.
2: כן.
0: וואו. אז רגע, בוא נגיד, גם שירים חדשים הכנסת פה, אתה לפיבר, לדוד שיר ומזמור, זה המרוקאי, אני רואה, יש פה גם סגנון מרוקאי, סך לי וגם חסידי, חסידי במינור, מנוחה ושמחה, אתה יכול לעשות איזה קדישים, בוא נתשמע,
2: כן,
0: זה יפה.
2: כן, היה איך סוף, יש הרבה הרבה
0: בשבוע דברים. בשבוע שעבר היה פה אלחנן משמרתי, ודיברנו, אחרי התוכנית שלך, דיברנו גם על הקטע של להכניס כל מיני מנגינות מוזרות בכדי לחבר.
2: לא מוזרות.
0: מה זה מוזרות?
2: אהובות.
0: אהובות. אני קורא להם מוזר, זה לא הטייל קביל ולחן
2: שלא רגילים בבית כנסת, לא התרגלנו אליהם עד היום.
0: בדיוק. אבל אתה רואה שזה כן מחבר, ואנשים כל כך נהנים מזה. דברים מדהימים, יש פה כי יש מר השבת של יחיא נארי, שגם אתה עושה.
2: כן.
0: כי יש מר השבת. יפה. תשמע, קרה לי פעם איזו התקלות בבשמרו, משהו שכתבת פה וניסיתי ככה להבין אותו, זה מדהים, זה מדהים. לא הצלחתי כל כך, אני אחר כך אתפוס לך לשיעור פרטי.
2: אי אפשר באותו רגע לאלה.
0: לא אנחנו... יש הכנות, כן, אבל כן. ניסיתי בהכנות.
2: ולא הצלחת
0: זה,
2: ולא...
0: לא, כאילו, תשמע, יש גם שאתה מלביש מנגינה על קטע תפילה, צריך לדעת איפה בדיוק להתחיל את המנגינה.
2: בדיוק, כן.
0: זה לא העיקר זה, ככה.
2: זה מרגיש מעולץ לפעמים.
0: בדיוק.
2: כאילו בכוח זה... אתה מכניס את זה.
0: בדיוק, זה לא יושב יפה.
2: ככה. זה צריך לשבת
0: צריך
2: בצורה
0: זה.
2: חלקה, בצורה שתהיה נעימה באוזן.
0: וגם לזכור את החלוקה, אם אתה עושה בית ראשון על החלק הראשון של הקדיש.
2: זה... אני סיפרתי לך פעם שהיה לי אחד מהקהל בבית כנסת, ש... כל הזמן, כל התקלות שלי איתו שהוא רוצה שאני אשיר משהו בשבילו, יושבים ביחד, עושים, היה לו שיר שהוא תמיד היה מבקש אותו. אתה יודע איזה שיר? בית יצאי. לא יודע למה, הוא היה משוגע על השיר הזה. כל הזמן תשיר לי בית יצאי, תשיר לי בית יצאי. ידעתי שזה הגיע היום, וזה הגיע. מתי תעשה לי קדיש בית יצאי? תכניס לי את בית יצאי בתוך הקדיש.
0: אפשר?
2: עכשיו, זה לא פשוט בכלל. אתה תנסה, אתה תראה שיש
0: כל מיני דרכים. אתה יכול אולי את הבית השני.
2: יש לך את המוזיקה, יש לך את הדבר, אחר כך יש לך מלא תשובות. כל הזמן יש תשובות של המוזיקה, ואיפה תכניס את זה בפנים? גם אל ממרום חמל עלייך. לילה, לילה, לילה, לילה, איפה תכניס את הלילה הזה? עכשיו, אתה לא יכול לעשות שקט.
0: שהקהל יעשה את זה, מה הבעיה?
2: בקיצור, ישבתי עם עצמי, התחלתי לנסות ולנסות, אני זוכר, זה היה פרויקט, ועד שהצלחתי, והבאתי לו את השבת אחת, עשיתי לו הפתעה.
0: טוב, בשבת אי אפשר לתת טיפים, גם מקווה שהוא פינק באיזה, לפחות איזה מחיה, משהו.
2: כן, אבל זהו, אז הבאתי את זה רק בשביל דוגמה, שלפעמים אתה מרגיש שזה מעולת, ואם לא תעשה עבודה כמו שצריך, בשביל שזה יהיה חלק, זה לא יפה. אתה צריך לעבוד, לעשות שיעורי בית, להתכונן, בשביל שזה יהיה חלק באוזן. אז לכתחילה לא הייתי בוחר בזה, אבל כשבן אדם בא ומבקש ממך, תעשה לי את זה בקדיש, אין מה לעשות. אתה צריך לעבוד ולתת לו את מה שהוא מבקש.
0: אז אם ככה אנחנו... אתה יודע מה, הזכרת את הקטע של לך אנה עורך, הרב עובדיה זצ"ל, בבית כנסת שלו...
2: ספרת לי זה, כן.
0: היו כמה חזנים, חזני ענק, הענקים שבהם, ועלה ציון יחזקאל, הוא סיפר את זה כאן, הרב עובדיה הכריח אותו לעשות לחן האורך. אז יש עניין לפעמים גם את הפשטות. הלחן הזה מסמל פשטות.
2: אבל גם כזה קדיש פשוט, צריך לדעת איך לעשות אותו.
0: לא קל לעשות אותו.
2: ורציתי לדבר איתך על זה היום, בעזרת השם.
0: אז טוב, אז יש לנו הרבה דברים מעניינים היום. אנחנו נעשה, נשמע גם ביצועים של מקם נאווה, נחדד ונוסיף ממה שהיה פעם, וגם יש שאלות של מאזינים ששולחים לך כל מיני שאלות מעניינות.
2: יש כל הזמן
0: לדעת
2: שאלות,
0: מהדבר הזה.
2: כן, כן, שואלים, שולחים.
0: שואלים, שאלות מרתקות.
2: המייל או הוואטסאפ, ואני משתדל בזמני הפנוי להשיב לכולם.
0: אז טוב, עם מה נתחיל עכשיו? בוא, השבת הזו, שבת...
2: שבת מקם נאווה, ודיברנו תמיד שנאווה זה בעצם הסבא של מקם נהוואנד. נהוואנד זה סוג של נאווה מפותח יותר. הנאווה הוא נמצא במקום גבוה, ולכן המנעד של המקם הוא מונוטוני מאוד, חוזר על עצמו כל הזמן, סביב מעט מאוד צלילים, ולכן הוא פחות מפותח, אין בו לחנים, אין בו כמעט שירים, ורוב הקהל לא מכיר אותו. ולכן מה שקרה ברגע שלקחו את הרעיון, את הסולם, ופיתחו אותו לעושר מאוד גדול של לחנים, וזה נהיה המקם נהוואנד, המקם נהוואנד תפס את מקומו של הנאווה, ואם דיברנו שבוע שעבר והזכרנו את המנהג של החלבים לעשות כל ערב שבת תפילת ערבית של שבת במקם נאווה, אז משם אולי... פשט המנהג בכל הבית הכנסיות שהולכים לפי הדת, לפי הנוסח הירושלמי, מה שקוראים לזה היום נוסח הירושלמי, להתפלל לתפילת ערבית של ליל שבת במקם נהוואנד, שהוא הכי דומה שהוא בעצם הנאווה המפותח יותר. העשיר יותר, שיש בו הרבה הרבה לחנים, כפי שהזכרת קודם, גם כן מז'אנרים שונים, החל מהים תיכוני,

0: מרוקאי, אפילו חסידי, שיכולים להתאים, ויש כל כך הרבה דברים יפים ואהובים לקהל. אז הזכרת את הקדיש המיתולוגי, אני קורא לו. הקדיש שכל חזן מתחיל, כל בר ברב עד אחד יומה, מבצע אותו.
1: יש אנשים אומרים, תשמע, לחנה או חנה, ככה כל הזמן. משנים את השם.
0: רפי.
1: עוד מהישיבה.
0: יפה. אז איך זה קרה שבאמת הקדיש הזה, איזה יופי, שהלחן הזה ככה התקבל ופשט? כמובן שזה כדור שלג שהתגלגל וזה מה ששומעים, אז זה מה שיודעים לחכות. אתה שומע את זה כל שבת, אז זה...
1: אגב, אתה יודע...
0: ככה זה קרה שזה התפרסם.
1: אנשים פשוטים ששואלים אותי איך אני יודע איזה מקם עשו עכשיו, דוגמה. אז אני אומר לו, תשמע, תקשיב למקם נאוונד. בשיר של לחן העורך, וכך תדע שזה מקם נאוונד. זאת אומרת, תחבר את הצליל
0: נכון, דרך השיר מאוד מאוד קל, מאוד קל ללמוד. אם כי לא כל שיר יכול לייצג באמת את המקם בצורת האופי המלאה שלו, כי השיר הוא בא לעניין. המלחין רוצה לעניין, הוא רוצה לתת לך עכשיו רק טראפ שעושים בפתיחה או בטקסים.
1: הוא נותן הרבה
0: ביצועים. הוא רוצה לתת לך ביצועים ומעברים ודברים, אז לפעמים קצת חורג מהמשקל וההבעה האמיתית של המקם, אבל כן, בהחלט, בשביל תלמיד שמתחיל ללמוד מקמים, ודאי וודאי שירים, זה הכלי עזר הראשון שיכול לתת לו כשהוא שומע את הסיומת. כי תמיד הזיהוי הראשוני שלנו כתלמידים, לזהות את המקם, זה דרך הסיומת שלו. אתה מקשיב בהתחלה לצילים העליונים, אתה לא יודע לאיפה זה הולך. עד שזה לא סוגר, אתה מרגיש שהיה פה התנחת וסגירה של הסיפור, אתה שומע את הסגירה של הסיפור, ואז אתה
1: מבין בדיוק איפה אתה נמצא.
0: אז אתה יודע בוודאות. תלמיד שמתקדמים כבר, כשמתקדמים כבר יכולים לזהות את המקם גם בצילים העליונים, גם בתחילת הדרך או באמצע הדרך אפילו לשמוע איזה משפט קטן ולזהות. הנה אני יודע, זה הבעה של מקם פלוני או אלמוני. טוב, אז נחזור ללחן העורך. ככה, הקדיש המיתולוגי הזה...
1: יש מישהו שלא מכיר את השיר, אולי תיתן לו איזה קטע?
0: מי לא מכיר את השיר?
1: לא יודע, אולי אנשים שומעים אותנו עכשיו ולא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: אז אני אחדש לך היום שגם מי שמכיר את השיר...
1: כן. אני...
0: הרבה הרבה נופלים גם בשיר עצמו וגם בהרכבה שלו על הקדיש. ועל זה אני רוצה לדבר.
1: אגב, השיר הזה מיוחד כי יש בו כל בית במנגינה אחרת.
0: או, אז אתה כבר יודע שכל בית במנגינה אחרת. הרבה חושבים שהמנגינה של הבית השני הוא כמו הראשון. וזה אחד הדברים שאני רוצה לדבר. שתי טעויות נפוצות בשיר הזה לחן העורך. ניקח את הסולם.

0: ליל. ועכשיו הגענו לבית השני.
1: וואו. רגע, שנייה. כשאתה אומר לבית השני עכשיו בביד, זאת אומרת, אם אתה עכשיו עושה את הקדיש, אז זאת אומרת שהקהל ייהנו גם ממקם נוסף בשבת.
0: מעבר עדין מאוד, יש לציין שהוא מעבר די עדין למקם ביד.
1: לעבור מנעוונד לביד בשנייה.
0: נכון, בדיוק. אז לפני שנעבור לבית השני, צורי הגן, שהוא במקם אחר, אני רוצה לדבר עד עכשיו על מה שעשינו, כשאנחנו באים להלביש את זה על קדיש. וגם על המעבר מנעוונד לביד. אז כל חזן מתחיל נכון.

0: נכון? עד פה כולם עושים את נכון. עכשיו, מה אתה אומר? איך להמשיך?
1: אז יש כאלה שחוזרים מההתחלת השיר.
0: אני מדבר עכשיו על אלה שחוזרים.
1: זה קצת מעצבן, לא?
0: לא, דווקא זה לא מעצבן. אני מלמד עליהם זכות. לא, תגב. אני קודם כל ילמד עליהם זכות. למה הם חוזרים? כי גם בשיר המקורי חוזרים.
1: נכון.
0: אז אני הולך עם השיר, בדרך כלל המושכל הראשון שלי כשאני מלביש
1: יש נגנים,
0: לחן.
1: פה אין נגנים.
0: כן, כן, אבל המושכל הראשון כשחזן מלביש לחן על קדיש, זה ללכת לפי השיר. בדרך כלל זה הרבה הרבה קדישים, תלך לפי השיר, זה הצלחה. אז פה גם כן המושכל הראשון שלי, לחזור.

0: היי, מה אתה אומר? קודם כל, נשארתי תקוע כזה באוויר.
1: נכון.
0: עכשיו, יותר מזה, מה אני רוצה להמשיך עכשיו? ניי, ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, לך אנה, לך אנה. איפה כל זה נעלם? אף אחד לא ממשיך את זה.
1: הלך.
0: עושים בחייכון, בחי... זה כולם עושים. בחייכון, הקטע הגבוה שבשיר, פדן האל. איפה נעלם? לך...

0: הלל. כל הקטע הזה שבעצם סוגר את הפזמון, נעלה מהקדיש. וזה קרה בגלל שחזרת בעלמדי שוב לתחילת השיר. זו טעות מאוד מאוד נפוצה.
1: זאת אומרת, כדאי לעשות את הקטע הראשון.
0: סיימת שמר הבא, תתקדם הלאה.
1: אגב, למשל, יש שירים שלא מתחילים אותם מהשיר, מתחילים אותם מהמנגינה של השיר.
0: נכון, הרבה פעמים.
1: זאת אומרת, למשל, אדון עולם, למשל אדון עולם שאנחנו עושים אחיבק, אחיבק.
0: כן.
1: אז אתה יכול להתחיל... התגדל והתקדש, אבל אתה יכול גם
0: להתחיל מהמוזיקה ואז תרוויח יותר.
1: התגדל והתקדש, הבנת? כאילו זאת אומרת יוצא מצב,
0: אתה מרוויח יותר, זה מה שאני אומר תמיד לתלמידים, למקסם
1: יותר חומר ולא חוזר על עצמך.
0: בדיוק, אתה יודע שאצל המרוקאים להבדיל אלף ואלפי הבדלות, הם לוקחים מנגינה
1: רק בלאחד הודיעו להם
0: משנה, וחוזרים עליה כל הקדיש אותה מנגינה, כי בדרך כלל גם השירים שלהם, אין לה, הבתים, הכל אותו דבר. זה שורה אחת של לחן, שחוזרת על עצמה ביכולת ב-22 בתים, רק המילים משתנות. המנגינה, אותו דבר. אז התגדל, אתה חוזר פעם אחת. בעל מדי, פעם שנייה. חייכון, פעם שלישית, ואצלהם אתה לא מסיים בשמה. והשתבח עוד הפעם.

0: לאילה עוד הפעם, ואם יש לך קדיש יש אלה מה, זה הולך איתך עד הסוף, עד עושה שלום.
1: השבת היה לנו ההילולה של האור החיים הקדוש, אז יש לנו בית כנסת מרוקאים, שאנחנו תמיד מתפללים שם, גם הרב חיים ביטון, שיהיה בריא, שר החינוך, כן, הוא גם, כן, יש את רבי חיים ביטון שלימד אותי, כן, הוא גם, זכיתי ללמוד אותו בישיבה, ותמיד לימד אותנו שירים, וכל פעם, הלימוד שלו זה ההעברה, איך הוא עושה עם הידיים, אתה מבין, אתה הכרת, יצא לך להכיר אותו, הרב חיים ביטון?
0: לא אישית, אבל כן, שמעתי אותו הרבה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו,
1: ייתן לו בריאות. אלינו אותו כמה פעמים כאן לשידור, הרבה הרבה למדו אצלו. אבל יש עוד אחד, הרב חיים ביטון, שהוא שר החינוך, חבר הכנסת שכננו, והוא עושה כל הזמן את השיעור של האור החיים, ובשבת האחרונה הייתה הילולה של האור החיים הקדוש. אז קודם כל אין שירים לאור החיים הקדוש. בקושי יש שירים, יש רק שיר ששרו, אתה יודע, שיר אחד אשכנזי, ששרו לכבוד האור החיים, ושייח' מואיזו שהוציא איזה שיר.
0: כן.
1: אז בדיוק בבית כנסת, שהתפללתי שם, אתה יודע, עליתי חזן, לא היה, אין מה לנגן. וכל פעם אתה מוצא גם, כי אתה רוצה לשתף את הקהל המרוקאי, אז קודם כל יש להם תמיד את המנגינה, נקדישך ונעריצך, אתה יודע, אז מה אתה יכול לעשות מצב כזה, שבאמת, המנגינה, אתה הולך לבית כנסת מרוקאי, זה חוזר על עצמו, כמו שאתה אומר. מה הפתרון?
0: כן, כן, זה צריך מאוד מאוד קשה לתמרן בבית כנסת מרוקאים, בפרט שיש להם דברים מולחנים וקבועים, שלא יעזור לך. אתה יכול לתכנן משהו והקהל יקפוץ, יתפרץ לך לשידור, כמו שאומרים, ויבצע את המנגינה שהם רגילים והם אוהבים, ואתה צריך מראש להתכונן לזה, ומה שהכי חשוב זה לשמור על עצמך,
1: יש לי שיטה
0: על התפילה שלך, על הטון שלך, על המקם שלך.
1: תשמע, יש לי שיטה קומבינה, אני מקווה שהם לא יעלו עליי. כל שיר, אתה יכול לשיר אותו בעברה מרוקאית. אתה מבין, למשל?
0: אבל אי אפשר
1: לעבוד
0: עליהם.
1: למשל, שמח בני, אתה עושה להם, שמח בני בחלקך. אתה מבין, אתה עושה את זה על המנגינה הזאת, וזה עובר. תשמע, זה עובר, הם אוהבים את זה. תזע שלא איפה עליך איזה סידור. אבל זה קורה, איך למדתי את זה? אחד החזנים שם בבית כנסת, אני רואה שהוא בכלל צרפתי, אבל הוא חזן מרוקאי, והוא לא יודע שכל השירים האלה שהוא עושה אותם, השירים הירושלמים, עושה אותם בעברה מרוקאית. זה שיר ירושלמי, אבל בעברה מרוקאית. וזה עובר.
0: הנדנות זה עובד.
1: בדיוק, תנדנה טיפה את העניין. אז זה קומבינה, מי שרוצה עכשיו. טוב, בוא נמשיך.
0: אנחנו נחזור ללחן האורך. אז בוא נבצע באמת את ההתחלה של הקדיש כמו שצריך, עד בחייכון.

0: הנה סגרנו. עכשיו, חייכון יכול להיות פדן האל כמו שצריך.
1: אתה מכניס לי לאווירה של החלות של שבת עכשיו, עם הדגים.
0: יפה. עכשיו נדבר על ההמשך של השיר. הבית הבא בשיר, צורי הגן. זה קורה שאני מעביר קורס, אתה יודע, נאוואן זה המקם הראשון שאנחנו לומדים.
1: כן? למה לא רסט?
0: למה מתחיל לי ללמוד נאוואן? או, למה לא רסט?
1: כי הוא הכי מוכר, אמרת, יש בו הרבה יותר מנגינים. מנגינות.
0: אז דווקא רסט, בעיקרון, רסט הוא המקם. הוא המקם הערבי ביותר. אם מדברים על מקם,
1: ודאי, אם אתה שומע את המואזים.
0: זה המקם, ממנו מושתתים כל המקמים, אבות המקמים של ה...
1: הזכרת לי משהו, אמרת הערבי וזה, אז הייתי פעם אחת בטורקיה, ושמעתי את המואזין, ממש מעבר לחלון של המלון, עושה את זה ברסט נקי נקי נקי, זאת אומרת, פה אתה שומע משהו אחר.
0: וואי, מה אתה אומר?
1: מואזין ברסט.
0: אתה מדבר על המואזין שפה?
1: מואזין, על הוואקבר.
0: שהמואזין פה משהו אחר?
1: פה משהו אחר.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: וואו. טוב, זה תלוי מי אתה שומע שם, זה כל פעם לפעמים שם כאלה שלא יודעים.
1: זה לא אותו דבר, לא יודע, תבדוק את זה.
0: יש הקלטות ויש גם חי.
1: אומרים שמרן הרב עובדיה בתקופה הזו, עוד מעט יש לנו את ההילולה של הארי, בהי באב. אז

0: פעם אחת שהוא יצא לקברות צדיקים בצפון, יש תמונה אחת של מרן הרב עובדיה, כנראה הרב סינה, עכשיו הוא שומע את התוכנית, הוא יגיד לי אם אני טועה, התמונה הזאת צולמה בפעם אחת והיחידה שיצא לקבר הארי, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ובדרך הם עצרו, והוא שמע את המואזין, הוא אומר, המואזין הזה זייפן אמיתי.
1: וואי, וואי.
0: אז אתה אומר שצורי הגן...
1: אז צורי הגן זה לא כמו פדנאיל. אז זהו, סיפרתי על הקורס, שבדרך כלל שאני מתחיל ללמד נאוואנד, תלמידים חדשים וזה, אני אומר להם, תשירו, ואז הם שרים, מגיעים לצורי הגן, כולם ביחד נסחפים לצורי הגן כמו פדנאיל. צורי הגן... זה היה יכול להיות נחמד ויפה. יש שירים כאלו שהבתים חוזרים על עצמם אותו דבר.
0: אבל לדעתי אתה מזכיר לי כאן איזה ביצוע של...
1: המלחינה עשה משהו אחר.
0: שנייה, שמעתי ביצוע של אחד הגדולים, נראה לי יחיאל נערי ככה.
1: זה דומה, זה דומה, רפי, אל תטעי לי פה בשידור.
0: אם לא היה ווקלי היום הייתי משמיע לך.
1: יש דמיון, אני אעשה לך את הרס ואז תבין.
0: אלי בן חמו, תהפוך לי את זה ב-AI לווקלי, חייבים לשמוע.
1: בצורה המלודית יש דמיון, וגם הבית יש בו קרבה לרס. בגלל זה טועים, אני לא אומר, הטעות הזאת היא באמת בקלות אפשר לטעות בה, ואז כשאתה מחדד את האוזניים, אתה אומר, וואו, איך טעיתי בזה, איך לא שמתי לב לזה. יש גם מוזיקה לפני הבית הזה, צורי הגן, יש מוזיקה חדשה, חדשה לגמרי, שאין אותה בשיר, שמכינה בעצם את הרס.
0: וואו.

0: Fest oder beim Zuling schon wieder der Rest.
1: זה מאוד עדין. זה גזירת מאור, לא?
0: אלקלי. בטח מאור, זה למעלה, לאוקטבה של הרס. ופה יש איזו שבירה כזאת. יש קרבה לנגריז, רסט חייני, זה רסט עם סילים של נעמד בתוך הרס עצמו.
1: תן לי ציון, איך אני בתור תלמיד.

0: אדם. ואז חוזר לרגיל. ואשיר לנדנם. שזה בעצם הצילים של הנעמד הרגילים. אז אני אומר תמיד, אתה כבר עושה לחן האורך בקדיש. עזוב את הטעות שתתקן אותה, בבעל מדי, להמשיך ולא לחזור.
1: רגע, תן לנו את הטעות, את הטעות עצמה שוב, כי מה שעשית עכשיו זה הטוב, לא? זה המקור.
0: כן.
1: זה המקורי, מקורי, ואנחנו רוצים את הטעות שאנשים ידעו לא לעשות את הטעות הזו.
0: לא לבצע צורי הגן כמו פדי נהל. זה לא, לא ככה. צורי הגן, פדי נהל. עשיתי את זה אותו דבר, זה טעות.

אין לי... ממש הפכתי את כל, את כל התמונה לרסט מלא. אז הנה, אם, טוב, אם תשמע, עכשיו זה... חזן רוצה ללמוד מעבר מנהוונד, יש לנו בשיר הזה שני מעברים. מעבר מנהוונד לביית בפדן האל,

0: והמעבר לרסט. צורים, רסט. הרסט פוגש את הנאוונד על הטוניקה, על אותו מקום, על התחתית, על הסגירה. הבית פוגש את הנאוונד איפה? במקום גבוה.
1: טוב חברים, תקשיבו, זה מטורף, כי אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה רק שיר אחד, שהשיר הזה נכתב לפני כמה שנים, ושרו אותו לפני כמה שנים רבי אשה.
0: הראשון אני חושב שהוציא זה רבי משה חבושה, בערך...
1: הלחן עצמו של מי?
0: אבל אני מכיר את זה ממנו, מהדיסק שלו, לחן העורך, הלחן הערבי, אמן עלי.
1: כן, נכון, אבל כמה שנים יש לו? לפחות יש לו איזה... אולי 100 שנה? אני טועה, אולי, בוא נגיד, בוא, מעל 6-7 עשורים, בטוח, בטוח. וזה רק אומר, שימו לב למה המוזיקה שלנו היא כזאת חזקה, כזאת שורשית, כזאת רק משתבחת ולא נמאסת, כי כל כך הרבה תורה יש בשיר אחד, איזה, זה פשוט מדהים. תראה, אנחנו מדברים כמעט 30 דקות רק על השיר הזה, וזה זה, זה מדהים. זה לא עושה לך משהו אחר. תחשוב, קח כל שיר אחר שיצא היום ונהיה להיט, אחרי דקה כבר לא שומעים אותו.
0: נעלם.
1: חי ונעלם. טוב, אז הבנו, אז הבנו את העניין של הדבר היפה הזה, רבי אשר, לגבי לחן העורך. אז אמרנו שהשבת זה מקם נאווה, וההבדלים בין מקם נאווה למקם נהוואן בדקה אחת,
0: הבדלים, אז קודם כל ההבדל הראשון זה המיקום. את מקם נאווה לא ממקמים באותו טון שאתה מבצע את הנאוואן. נגיד אם עכשיו לקחתי לחן העורך, הטון שלי זה טאם דה דה דה דה דה דם, בגלל שהנאוואן מתפתח לגובה והוא מגיע עד האוקטבה ואפילו חוצה אותה למעלה ממנה, אני חייב לבסס את התפילה שלי בנאוואן על טון יחסית נמוך, טום, בשני אוכל לעלות, טום, הציל השמיני, טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דם. אבל אם אני אבצע את הנאווה על הטון הזה, זה יישמע מאוד מאוד רדוד. תקשיב, למשל, שיר מפורסם משירת הבקשות במקם נאווה, תראה איך אני שר אותו, אתה תחשוב שאני נמצא עכשיו איזה לוחש למישהו. יומר נאי ישראל שירה, יש לזה יופי, תגיד לי,
1: זה נמוך מאוד, זה נאוונט
0: שירה ליל. אם בא לי לרדם אולי,
1: אז רגע רגע, שנייה שנייה, תעשי, סיבכת אותי. קודם כל אני רואה פה,
0: אני מסביר לך למה
1: בספר ההרכבות שהבאת פה, שהיום אנחנו נחלק למאזינים, בוא נעשה כזה דבר, תשלחו לנו הודעות לוואטסאפ 054-3900-800, למה לכם מגיע את המתנה המיוחדת הזו היום של ספר ההרכבות?
0: שלושת פנקסי ההרכבות.
1: שלושת פנקסי ההרכבות לימים הנוראים, חלק א', חלק ב', ואנחנו בעזרת השם מכל אלו שישלחו הודעות, נפנק בערכה היפה המדהימה הזו. אבל למה סיבכת אותי? כי אני רואה פה עכשיו, אני עובר על כל השבתות, רק שבת אחת, נאוונד, ורובם בנאווה. כי...
0: כמובן, אפילו שבת אחת אין נאוואן.
1: למה?
0: איפה, יש... איפה מצאת?
1: שלח.
0: כתוב נאוואן?
1: טעות?
0: תקשיב, תקשיב, אני אסביר לך ואז אתה תבין. אמרתי שבעיקרון נאוואן הוא מקם חדש. הוא מקם חדש, לא היה את הנאוואן. המקם הערבי העתיק הוא נאווה. עכשיו, כשהחלבים סידרו את המסורת, וכתבו את ה, את ה, את הסדר השבתות, לא היה את הנאוואן.
1: אגב, זה לא לפי החלבים, זה לפי הירושלמים. החלבים יש להם משהו אחר.
0: לא, לא, יש, יש,
1: הייתי אצל רם מזרחי בבית כנסת עדס, אומר לי, מה פתאום? מה אתה אומר? זה, אנחנו בכלל מקמים אחרים.
0: לא לגמרי. יש שינויים, ויש גם שינויים בין בני ארץ ישראל לבני חוץ על הארץ. אבל בגדול, זה השיטה הרווחת.
1: זאת יש איתה.
0: ועדס יש להם גם כן דברים שמשנים, ספציפית בבקנסת שלהם.
1: עכשיו רגע, שכתבת פה במקם נאוואנד, כתבת את השירים שהם נאווה, ברובם. עם הגולן, זה גבוה.
0: לא, מה פתאום, זה נאוואנד, מה פתאום.
1: אבל ברוב.
0: הפוך, בנאוואנד אין שירים בנאווה. בנאווה, בטבלה של נאווה, אתה תמצא שירים בנאוואנד. ועל זה עכשיו אני בא להסביר. רגע... אמרתי שיומן הישראל, לשיר את השיר הזה שהוא במקם נאווה, בטון של מקם נאוונד, אין לזה שום.

יופי, זה מונוטוני, זה רדוד. הטון המקורי, האמיתי, הטוב של מקם נאווה צריך להיות גבוה הרבה יותר מנאוואן. זרקתי סתם משהו ככה במרכז הגרון.

0: עכשיו יש איזה יופי, יש איזה עוצמה. עכשיו תנסה לשיר בטון הזה, למשל, את לחן האורך. תנסה עכשיו לעשות פדן האל.
1: אי אפשר. אתה נכנע.
0: פדן! גבוה!
1: נו, אז מה עושים?
0: אז אני עכשיו בא למחיש לך מה ההבדל. אז קודם כל, ההבדל העיקרי הוא במיקום. על איזה טון אתה משתית את התפילה. אם אתה עושה טון יחסית נמוך, כמו שעשינו מקודם, זה יסתדר לך לרוב השירים של מקם נאוואן. למה אתה יכול לטפס לגובה? אבל
1: כשאתה... עם הגולן והכל, אתה יכול...
0: כן, בדיוק. זה נאוואן. אבל השירים בנאוואן שהם מונוטונים, אתה צריך קודם כל לבסס אותם על טון גבוה. מה כן אתה יכול להרוויח? כשאתה עושה מקם נאוואן ואין לך מספיק רפרטואר, אין לך מספיק שירים, הציבור לא מכיר את השירים הכבדים והבודדים שיש במקם נאוואן, שם אתה יכול להשתמש בשירים כאלה שהם במקם נאוואן, אבל הם מבוססים בעצמם על טון גבוה בגלל שהם מונוטונים. אין להם את האופי העתיק של הנאוואן, הם נאוואן, הם כן מפותחים יותר ממנו, אבל הם על טון גבוה שמתאים לך בתפילה של נאוואן. למשל,

0: זה שיר, קיצרתי אותו כמובן, במקם נהוואנד. טה-דה-דה-דם. אבל הוא לא מתפתח עד למעלה, הוא די מונוטוני, הוא מתאים מאוד לתפילה במקם נאווה. תסתכל שם בברקה, תזכיר לי עוד דברים מהטבלה.
1: אגב, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שאתה עושה את הנאוואנד נמוך, זה מזכיר לי את הפעם הקודמת שדיברנו על המעבר לחיג'אז. בנמוך אתה יותר יכול בקלות לעבור, לתת דוגמה... לעבור ל...
0: וכשאתה בנאווה, כן, בדיוק. כשאתה בנאווה, אתה יכול בקלות להרביש את החיג'אז מתחתיו.
1: וגם, בדיוק, אתה יכול... כן, אני חושב שזה ממש... זה יתרון. אתה נותן פה באמת דחיפה לדבר הזה אם אתה מתחיל בנמוך.
0: הנה, למשל, אם דיברנו מקודם על המעבר מנאוואנד לבית, פדן! נכון? שאמרנו שעכשיו הוא גבוה? כשאני בנאוואנד גבוה, אני לא יכול לעבור לביית, קשה לי יהיה לעבור לביית הזה של פדן האל למעלה. אז מה, אני אפסיד את המעבר? אני לא אפסיד אותו, אני יכול לבצע אותו מתחת, בלמטה, את אותו מעבר בדיוק בלמטה, תקשיב. הללי. ניקח איזה קטע מהתפילה. שם, כי הם חיינו, זה קצר שם, אני צריך יותר מילים.
1: והשתבח, לא?
0: ניקח למשל, נגיד אני עושה שחרית, כן? מקם בשבת, הרי מקם בשבת מדבר על שחרית, לא על ההורית.
1: באמת? למה? אה, נכון, אמרנו ש...
0: ההורית תמיד עושים נאווה, או נאוואנד, ואמרנו שאנחנו ממליצים לחזנים לשנות לדברים שבעולם האצילות, כמו קורד, שהוא המקם הכי קרוב באווירה שלו, מרגש.
1: נכון, הוא מאוד קרוב לנאוואנד.
0: יש בו גם צילים של נאוואנד, הוא משותף. טוב, אז בואו נחזור לשחרית, נבצע ככה את המעבר מנאוואנד, נאוואנד סלש נאווה.
1: הגבוה.
0: כן, הגבוה בדיוק. לביית תחתון, לביית מתחתיו.

0: אז הקהל עונה, מזמור שיר, בכבוד, רפי.
1: תן לי עכשיו, תעלה אותי לאים הגולן, תן לי, תנה ברכה וכאלה.
0: אני עכשיו על הטון הגבוה.
1: זה לא שייך, נכון?
0: בדיוק, אני על הטון הגבוה של הנאומן. מזמור שיר ליום השבת. אז חזן כמוך שיש לו טונים.
1: לפיכך.
0: אתה הולך עכשיו בדיוק, אתה הולך לכיוון של הנאוואן.
1: כן.
0: או שלא לקחתי טון מספיק גבוה, או שהמנעד שלך רפי גבוה. יש לך מנעד,
1: יש לי בעיה כזאת.
0: יש חזנים, באמת, זה צריך לדבר על זה, שגם כשהם לוקחים את הנאווה, למשל במה מדליקין, עושים נאווה, קשה להם עם הנאווה. הם עושים את הנאווה על טון גבוה, ובגלל שיש להם יכולת גרונית טובה, הם מטפסים, כאילו הם בנאוואן, מצליחים לטפס, לקרוע את הגרון, ללכת לאם הגולה, ללכת לתנה ברכה, לאבי השקפנה, לכל האזור הזה.
1: אני אוהב את זה דווקא.
0: אבל לא כל אחד יכול. אז מי שיכול, ובאמת לעשות את זה בטעם, במינון, כן, לשמור
1: כן,
0: על
1: לא להגזים.
0: לשמור על הנאווה האותנטי.
1: אנשים לא אוהבים גם צעקנים בבית כנסת.
0: עוד נושא. עוד צריך שיהיה נעים.
1: עוד שעה אפשר לעשות את זה.

הכל. הנה עלה מי שחבוי בתוך הנאוונט, למי. ידעת שהוא חבוי בתוך הנאוונט? ממש נמצא בפנים, בתוך הצלים של הנאוונט. צריך רק להדגיש את זה. אתן לך דוגמה מהשיר. יא חביבי, יא חביבי, אליך ניסה, כולנו למרום, למרום בעת רצון, טעם. אני שומע את הלמי? טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-
חביבי, תנה. אחרי זה יש בית שממש נכנס בעומק לתוך הלמי.

0: שם זה ממש מקם למי במיטבו. וואי,
1: למי זה כמובן, תענוג.
0: כמובן, כטיול, כיציאה לרגע מעבר.
1: טוב, חברים יקרים, עכשיו אנחנו במסגרת ענבי טלי. אני חייב לומר לכם שלא רק ענבי טלי טעימים, הם גם פציחים. מה זה אומר שהם פציחים? ברגע שאתם מפצחים אותם בשיניים, שומעים את הקרנצ'יות ואת ה... את הרעש המיוחד של הפיצוח של ענבי טלי, ועכשיו אנחנו נעלה מאזין, נשמיע לו שלושה סאונדים שהוא יצטרך להגיד לנו איזה סאונד, איזה קול יוצא דווקא מהענבים של ענבי טלי הפציחים. שלום למאזין. שלום, ממי הכבוד, מה שמך?
2: אהרון.
1: אהרון, אנחנו נשמיע לך עכשיו את הקולות ואת הסאונדים, ואתה תגיד לנו איזה מהם שייך לענבי טלי הפציחים. בבקשה, בוא נשמע את הסאונד הראשון, בוא נעבור לסאונד השני, ובוא נעבור לסאונד השלישי. יופי, תגיד לנו איזה סאונד אתה חושב. אחד, התשובה שלך היא לא נכונה לצערנו, אבל תן לו פרס תנחומים, היה נחמד אהרון שלנו, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם ענבי טלי הפציחים. מה זה אומר הפציחים? שאתם נוגסים בענבי טלי, אתם שומעים את הפיצוח של הענב. ועכשיו מאזין שאיתנו בקו, והוא יאמר לנו איזה מהם הסאונד של הפיצוח של ענבי טלי הטעימים והפציחים. שלום למי איתנו בקו?
3: שמוליק, שמוליק.
1: שמוליק, מה שלומך שמוליק? בבקשה, יאללה, בוא נשמיע לך עכשיו את הקול הראשון, את הסאונד הראשון, ואתה תגיד לנו אם אתה חושב ש...

0: זהו הסאונד של ענווה טלי, שמפצחים אותם ומתפצחים להם בפה. אוקיי, בוא נשמע עכשיו את הסאונד השני, ועכשיו נשמע את הסאונד השלישי והאחרון, ואתה תאמר לנו איזה מהם אתה חושב שהוא מענווה טלי הפציחים והטעימים. נו, בבקשה, מה אתה חושב?
1: השלישי אולי?
0: השלישי, אוי ואבוי, לצערנו אתה לא צודק, אבל אנחנו ניתן לך פרס תנחומים, נפנק אותך, תודה רבה, תודה רבה שמוליק, תודה. ואנחנו למאזין האחרון להיום, אולי הוא זה שיקח את הפרס של ענווה טלי. אנחנו מזכירים לכם שהמשחק שלנו פשוט מאוד, אנחנו מחזיקים את ענווה טלי הפציחים והטעימים, וברגע שאנחנו נוגסים אותם, נשמע הרעש של הפיצוח. אנחנו עכשיו נשמיע למאזין שלושה קולות, שלושה סאונדים של פיצוח אוכלין, ואנחנו רוצים לדעת איזה מהם הפיצוח הוא של ענווה טלי הפציחים. שלום למאזין, מי איתנו?
2: ישי,
0: מה שלומך ישי? מוכן?
2: כן.
0: יאללה, בוא נשמע את הסאונד הראשון. תגיד לנו האם אתה חושב שזה הסאונד של ענווה טלי הפציחים. אוקיי, בוא נשמע את הסאונד השני עכשיו, והסאונד השלישי. טוב, אישי, עכשיו זה התור שלך לומר לנו איזה מהם שייך לפיצוחו של ענווה טלי.
2: אני חושב שזה השני.
0: השני! ואתה טועה. אתה טועה, אבל לא נורא, נפנק אותך. זה היה הסאונד הראשון. הראשון היה של ענווה טלי. תודה רבה לך, אישי. פנק לי אותו בפרסים טובים וגם בענווה טלי, ככה שיתפנק לו. תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, חדשות טובות, ואלו שמקשיבים לנו דרך הפודקאסט ודרך כל האפליקציות והיוטיוב והפייס וכל המקומות האלה, אנחנו ממשיכים. אז נאמר לכם, אלה שברדיו שבשעה הבאה, אנחנו נשוחח על מה? על מקם למית, אני חייב להמשיך אותו, כי זה פשוט, הכנסת פה רגש מטורף. קצת שאלות, הרב אשר בן דוד, שאלות מאזינים, ותן לנו עוד כמה טיפים וביצועים. אז אנחנו כאן בכל ברמה, רבותיי, שידור מיוחד, ימים מיוחדים בין המצרים, אבל בין הניגונים אני קורא לזה. הרב אשר בן דוד איתנו כאן, והבטחנו לכם את פנקס ההרכבות, מתנה היום, ערכה אחת שווה. תשלחו לנו הודעות לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800. אני מזכיר לכם שהכל בבוט, הכל בבוט של הרדיו זה 0-3-5-6-7, גם טריוויה וגם כל התוכניות, הסטים, הכל.
3: מיד לשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
4: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
5: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: תתעדבו!
8: ענווה טלי. כל עיניו זהב. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים.

0: כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. פור, חד וחלק.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. אזעקות הופעלו הצהריים בירדן בעקבות ירי טילים מאיראן בפעם השנייה בתוך שעה. הסוכנות הידיעות הממלכתית בירדן דיווחה כי מערכות ההגנה הרתו 8 טילים ששוגרו מאיראן, עוד דווח כי לא היו נפגעים או נזקים מן התקיפה. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות במהלך היומיים האחרונים, כולל מערכות הגנה אווירית, אתרים לאחסון כתבמים וטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף שסמוך למצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, שהוסיף כי הפצצות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סחר במצר. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מסרו כ3 פעילים

0: נהרגו בתקיפות האחרונות של ארצות הברית על המדינה. על רקע שמות ופרסומים שגויים בשל ההסלמה מול איראן, רשות שדות התעופה התקנה בהודעה רשמית כי אין כל שינוי בהנחיות ושכל נמלי התעופה בארץ פועלים כסדרם. עוד נמסר כי ככל שיחול שינוי בהנחיות, רשות שדות התעופה תעדכן את הנושאים. צה"ל ושירות הביטחון הכללי התקנו כי חיסלו שלשום את המחבל וחיד אבו סלם שחדר לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. עוד נמסר כי אבו סלם שימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור נוספים ובהם ניסיון שיקום אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחותינו הפועלים ברצועה. סיעות ש"ס ודגל התורה הודיעו כי הן מתנגדות להוספת סעיפים לחוק יסוד לימוד תורה מעבר לנוסח המקורי, לאחר שלדבריהן ראש הממשלה והליכוד ביקשו להרחיב את החוק. בהודעה נמסר כי בהוראת גדולי התורה הוחלט שהחוק יכלול רק את הסעיף הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר ובשבת קודש צפויה התחממות נוספת במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אז שוב שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה כאן בקול ברמה, ואנחנו לפני שנעבור לרב אשר בן דוד שנתן לנו כאן בשעה הקודמת וריתק אותנו, אני רוצה לעבור לגיא מביקיור לייזר. מה שלומך גיא? איזה כיף לדבר איתך.
1: שלום,
0: כבר
1: שלום,
0: כמעט תמידין כסדרן. כן, אני מבין לגמרי, שאתה הולך לגמרי. לפנק אותנו היום את המאזינים. אני רוצה שתספר למאזינים קודם כל מה המיוחד היום ומה הם הולכים להרוויח היום.
1: אז אתה יודע מה, אנחנו נתחיל מהסוף הפעם. הבאנו למאזינים שלך מבצע קיץ מיוחד וחסר תקדים, גם ביקיור לייזר, מכשיר לטיפול בכאבים שכולם מכירים, ובאותה עסקה מכשיר להסרת שיער לכל המשפחה, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שני המכשירים ביחד 1,600 שקלים. מבצע שאני 12 שנה בביקיור לייזר, מעולם לא היה טירוף כזה, ובעצם אנחנו גם מנגישים לכם מכשיר לטיפול בכאב, שהוא בעצם מכשיר לכל המשפחה, וגם מכשיר להסרת שיער, שהוא מתאים לכל המשפחה, במחיר חסר תקדים.
0: תקשיב, אני חושב שמי שעכשיו שומע אותי ולא מתחטף, מחייג עכשיו למספר שאתה תיתן, פשוט מפסיד את ההפסד, כי באמת אנחנו הולכים, אתה יודע, לתקופה של הקיץ, ואני חושב שזה הזמן הכי מתאים לקחת את זה גם כמתנה להורים, לסבות, לסבתות. תן בבקשה את מספר הטלפון, גיא היקר, דווקא היום יש מחיר נדיר לדבר המיוחד הזה, מה המספר הטלפון?
1: אז באמת, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, יכול לשים את ידו גם על הביקיור לייזר פלוס, שזה דגם חדש ועוצמתי. המכשיר גם מפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, דורבן, פריצות דיסק, חבלות, לא משנה איזה כאב יש לכם, הביקיור לייזר יכול לסייע. וביחד איתו, השליח שמגיע לכם הבית, הוא מוביל לכם שתי חבילות, לא חבילה אחת, הוא מוביל לכם מכשיר נוסף להסרת שיער, מכשיר סילקין אינפיניטי.
0: וואו, וואו,
1: מכשיר תוצרת הארץ, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. וזה בעצם גם, אתם יודעים, מאזינים יקרים, גם אתם לא צריכים מכשיר להסרת שיער, תמיד יש מישהו מהמשפחה שישמח לקבל מתנה כזאת. אנחנו עוד רגע בבין הזמנים, עוד רגע טו באב, אתם יכולים לשריין לעצמכם שתי מתנות באמת באמת שוות, שישפרו לכם את איכות החיים, יחסכו לכם המון כסף.
0: אז מה המספר? איך משיגים את זה עכשיו?
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414,
0: כוכבית 3414, חייגו עכשיו, תתפסו את זה מתנה למשפחה, לילדים, לחברים, לכולם כולם. אני חושב שזה דבר שבאמת מתאים וחייב שיהיה בכל בית, ביקיור לייזר, במיוחד עם הפינוק המיוחד שאתה נותן היום, רבותיי.
1: לגמרי.

0: 3-4-1-4, נכון? נכון, כוכבית 3-4-1-4.
1: תשלומים נוחים עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, ומי שלא רוצה לתפוס
0: מסגרת
1: יכול למסור 12 צ'קים לשליח,
0: ואז בעצם
1: השליח מביא לכם את המכשירים.
0: אין, אין כמוך, הלב המיוחד שלך.
1: פינוק, פינוק אמיתי.
0: כוכבית 3-4-1-4, חייגו עכשיו ותרוויחו את הדבר המיוחד הזה. תודה רבה לך, אני אאחל לך שבת שלום, ונקדיש לך גם את השירים הבאים. תודה רבה לגיא מביקי ולייזר. אלי, תן לנו את האנדר שלנו, כי אנחנו עכשיו הולכים להתחבר לאולפן הפודקאסט. אנחנו ממשיכים, הרב אשר בן דוד.
2: כן,
0: איזה כיף, איזה כיף. אווירה מדהימה, וכיף באמת. שמחה גדולה כאן בכל ברמה. גם בימים האלה, אמרנו, ממעטים בשמחה. ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעה. אמרת לנו שהשבת היא מקם נאווה. גם מקם צבא, אבל שזה מחובר, עושים גם וגם. שבוע שעבר דיברנו בעיקר על מקם צבא, ותשמע, צירוף מקרים, נפלנו ביחד על החיבור הזה, והרבה שר, הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד אנשים ששולחים לך שאלות למרכז ללימוד מקמים המיוחד שעשית, בית אל המקם. ובאמת, תכניס לנו קצת לשאלות המעניינות. ובוא נגיד לך, היום אנשים אוהבים שוט. אני לפעמים גם בבית כנסת רואה את העלונים. מה שמעניין אותי זה השאלות והתשובות. כל אחד שואל שאלות וזה. זה מעניין, כי מתוך שאלה אתה יכול ללמוד דברים מאוד מעניינים. מתקלות מסוימת אתה יכול ללמוד דברים מעניינים. אמרנו בשעה הקודמת שתדבר על העניין של מקם למי. וגם שאלות, אז...
2: אז בוא נתחיל בשאלה, בוא נפתח בשאלה באמת שהתעוררה עקב התוכנית שהייתה לנו שבוע שעבר.
0: וואו.
2: דיברנו שם על המעברים מכל המקמים, לא זוכר, הספקנו את כולם, למקם סבא.
0: נכון.
2: אמרנו שתפילה שלמה במקם סבא, לא כל חזן יודע, ולא כל
0: מאזין.
2: קהל מוכשר לכך, קשיר לכך.
0: מתאים רק לסבות.
2: ולכן לימדנו איך עוברים מן הוואן לסבא, מרס לסבא, מעג'ם לסבא. אני חושב שזה מה שהספקנו.
0: נכון.
2: אז הזכרנו שם שיש מעברים חוקיים, ויש מעברים שאינם חוקיים. לא יודע אם יש משהו באמצע. או חוקי או שלא חוקי.
0: נכון.
2: ובאמת יש איזה בלבול מאוד גדול. אני ראיתי שהיה על זה הרבה הרבה בלגן באחת הקבוצות. ככה מישהו שלח לי וסיפר לי שהפודקאסט שלנו הגיע לאחת הקבוצות של החזנים, ונהיה שם בלגן, התחילו שם מחלוקות. בנושא הזה נהיה הרבה דין ודברים בנושא הזה של המעברים. וראיתי שבאמת יש בזה קצת חוסר בהירות, כי זה סלנג, סוף סוף זה סלנג, זה לא עכשיו הלכה בשולחן ערוך או באיזה ספר שכתב חוקים, והאם זה לפי החוקים או לא לפי החוקים, מי קובע את החוקים, ואם חזן מסוים, זמר מסוים, ביצע כזה מעבר באיזה שיר, זה אומר שזה חוקי, או אולי מה פתאום, אולי דווקא זה לא חוקי. זה סך הכל סלנג, החוקי ולא חוקי, אבל כן אפשר לעשות סדר בדברים. בכל אופן לפי ההבנה שלי מכל הנושא הזה, יש הגדרות מוסיקליות, דברים שאנחנו רואים שהם פשוטים וברורים לכל מי שמתעסק במוסיקה. אני אומר את זה תמיד, שזה בצורה כזאת, בדרך כלל זה ההגדרה הזאת עונה על השאלה. כאשר המעבר הוא חלק, זורם לך בצורה חלקה, אתה מבצע אותו מתוך היגיון מוסיקלי פשוט, ואני אתן לך ראייה, שאני לפני שלמדתי את התיאוריה של המקאמים, לפני שידעתי בכלל מה זה תיאוריה, ידעתי את המקאמים מפי השמועה, למדתי אותם בישיבה, מהחברים, מהדיסקים, מהספרים של השירים, כתוב נאומן, דבנתי שזה נאומן, חיברתי לפי ההיגיון המוסיקלי שלי, חיברתי את הדברים, והבנתי מהו המרחק הטבעי מנאוונד לבית. מהו המרחק הטבעי מנאוונד לרסט, ומנאוונד לאג'ם, ומחיג'אז לבית, ומבית לסבא. הבנתי את זה לבד. ולא רק אני מבין את זה. כל מי
0: ככה.
2: שמתעסק וחי את המוזיקה הזו ולומד אותה, זה הדבר הראשון שהוא מבין. כביכול, מבחינת מעברים, המעברים הטבעיים האלו הם המעברים הראשונים שהכי קל ללמד אותם גם כן. ואני חושב שזה המעברים שנקראים חוקיים, כי הם בעצם מסמלים את היחסיות הטבעית ההגיונית שיהיה

0: יש בין מקם למקם. נכון, אתה יכול להכניס את המקם שאתה רוצה לעבור אליו בעוד מקומות, אתה יכול גם להציל, נגיד המעבר מנעמד לבית הוא על הציל החמישי. אם אתה בנעמד על דו, הבית טבעי יישב לך על סול. אתה יכול להכניס גם את הבית על רי, על הציל השני. אתה יכול להכניס אותו על הציל הראשון. הכל אפשרי, לעשות פעלולים ומשחקים אפשר. אבל מקובל לקרוא לזה לא חוקי. ועכשיו אני אסביר גם למה. ברגע שזה לא הגיוני טבעי, מגיע לך בצורה חלקה לדמיון שלך, להיגיון המוסיקלי שלך, ממילא זה קשה לעשות את זה. מה זה אומר? שזה חד באוזן. בשביל שזה יהיה חלק באוזן, אתה צריך...
1: מעבר
0: ממש,
1: כואב.
0: ממש להתכונן את זה ולעשות את זה עם מתווכים שונים, שזה יעבור חלק ולא ירגישו. ולכן זה נקרא לא חוקי. רק בגלל זה נקרא לא חוקי, כי זה חד, זה לא חלק, זה לא טבעי, זה פחות הגיוני מוסיקלי. זה לא שזה בלתי אפשרי. בשביל לעשות את זה אתה צריך הרבה כוחות.
1: וואו.
0: כוחות נפש, וכמובן, סייעתא דשמיא, שבאמת זה יצא בפועל בצורה חלקה. ויותר מזה, אתה צריך בסוף לדעת איך לחזור.
1: איך לחזור חזרה.
0: כי מהמעברים הטבעיים, ההגיוניים, קל מאוד לחזור, כמו שהמחשנו שבוע שעבר. עזור רחמן, איפרו ישראל בעירם. עזור רחמן לוקח אותך לסבא, איפרו ישראל בעירם, מחזיר אותך בקלות. אותו דבר, פדן האל שדיברנו היום, פדן האל לוקח אותך לבית, ואשיר לך, מחזיר אותך לנעמד. בקלות, כל ילד יודע לבצע את זה. אבל תבוא ותבצע לו, תנסה ללמד אותו מעבר לא חוקי, זה מאוד מאוד קשה. גם אם הוא יצליח, הוא יכול להתבלבל ולא להצליח לחזור. לכן, מפה יצא חוקי ולא חוקי. עכשיו, הרבה פעמים אתה רואה שמלחינים ביצעו בתוך השירים שלהם מעברים קשים, מעברים לא חוקיים, שאנחנו קוראים להם לא חוקיים. אז זה לא ראה בגלל שהם ביצעו אדרבה, הם רצו לעניין ולהפתיע את האוזן יותר ממה ש... לא לעשות את המעברים המקובלים והרגילים. זה כבר, אנחנו רגילים, זה כיתה א' כביכול. רצו לחדש, לתת משהו מעניין, משהו שיהיה קשה למאזין גם כן לחזור אחריו.
1: נכון.
0: ויצטרך ללמוד ולחזור ולחזור עד שיצליח לבצע.
1: אתה יודע, אבל משהו באמת הרבה מאוד מבצעים, שלא יודעים מה הם מבצעים בכלל. ויש לפעמים יוצא... שיוצא להם יצירות כאלה מוזרות שהם אפילו לא ידעו מה הם עשו. נתקלת בזה פעם?
0: שמה? שלא הבנתי?
1: טוב, אתה שומע כל מיני ביצועים של שירים, אפילו לאו דווקא בתחום של המוזיקה הפיוטית, אתה שומע ביצועים שיש בתוכם מעברים שאותו הזמר או אותו מבצע עשה את זה בצורה שהוא מדהימה, כאילו מעבר יפה, שזה לא חוקי כפי שהגדרת.
0: מי אמר לך שזה לא חוקי? מאיפה אתה יודע?
1: כי אתה שומע, אתה שומע שקודם כל אתה יודע שהבן אדם מה לו בכלל למקמים.
0: זה לא אומר, כי עוד הפעם אמרתי שגם מי שלא יודע ולא למד, עצם זה שהמוזיקה מונחת לו בראש, יש לו את החומר, הוא מבצע על פי מה שהוא שמע.
1: יפה.
0: הוא שמע את המעבר הזה פעם באיזה שיר, זה נכנס לו. אז הוא יודע גם לבצע את זה בהופעה, בפתיחה, אפילו שהוא לא יודע מה הוא עושה. הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא עושה את זה על פי הדמיון המוזיקלי שלו, על פי החומר שמונח לו בראש. אז בדרך כלל הוא יעשה רק דברים חוקיים. דברים לא חוקיים זה מאוד מאוד נדיר.
1: אחד מהשדרנים אשכנזים פה, יום אחד, אתה יודע, סתם, עשינו ככה כל מיני ביצועים ווקליים, והוא נכנס ועשה איזה מוואל במזרחית, בפיוטית. ושמע, בן אדם העביר ממקם, בלי ידיעתו בכלל, אין לו מה מושג במקמים. כן, אבל... אתה רואה שיש מקרים שבן אדם, כמו שאתה אומר, מפעיל את הדמיון שלו ועושה דברים יפים. טוב, זה משיח לפי תומו.
0: כן.
1: אז טוב, אז דיברנו על העניין של השאלות. תן לנו ככה איזה, את ההברקה הזאת, מה שהתחלת להגיד, עם כל הבלגן, אמרו שלא חוקי, כן חוקי, אבל נתנו פתרון לזה.
0: כן, אתה מזכיר לי עכשיו משהו, אני לא יודע אם ראית את זה.
1: כן.
0: אני אראה לך את זה עכשיו. יצא לי לאחרונה, בקיץ האחרון, לערוך סיפורי קומיקס עם מסרים לחזנים ופייטנים.
1: מאוד מעניין.
0: פשוט סיפור קומיקס בראי הפרשה או בראי המועד. אני שולח את זה בקבוצות שלי. יש לי קבוצות בוואטסאפ וגם רשימת קבוצה במייל.
1: זה מדהים. תשלח לי, אנחנו נשלח בבוט של הרדיו חברים. אתה שולח לנו, יש משהו?
0: זה לא כל כך רלוונטי לעכשיו, כי אנחנו...
1: כן, אבל שיהיה לאנשים.
0: בכל אופן, בגלל שדיברנו על חוקי ולא חוקי...
1: מאיפה זה בא לך הרעיון?
0: אז וואו, הנה אני שולח לך את זה עכשיו.
1: אני רוצה שתביא לנו את זה, בואו נראה את זה. בואו נראה את זה בגדול. אפשר לראות את זה, שימו לב. זה פשוט מדהים.

0: זה סיפור קומיס. יא חביבי איזה מלכודת. אתם רואים את הקומיקס הזו? אני אקריא, וואי וואי, עכשיו מגיע המעבר הלא חוקי של הבית בין הוואן.
1: כן, אתה מתחיל הפוך.
0: זה הפוך, כן. אני רואה שמישהו פה התחיל קדיש בלחן חביבי יא חביבי, ומישהו לידו כולו נבוך בשביל החזן, שהוא עבר במקם אחר, זה מדהים.
1: הוא עומד לעבור את המעבר שהמלחין עשה.
0: הוא אומר רק שלא יתרסק לי פה. ואז הוא אומר, ברח מהסולם, בוא נתשמע, זה מדהים. אגב, תקשיב, אני לא יודע מאיפה הבאת את הרעיון, אבל זה ממש אמיתי לחלוטין לפעמים.
1: אני אספר לך מה שקרה שם בסיפור הזה.
0: זה סיפור אמיתי?
1: זה סיפור אמיתי, בטח, זה קורה, זה קורה.
0: הקומיק זה בדרך כלל פרי הדמיון.
1: כן, אבל זה, איך שאומרים,
0: באיזה
1: מבוסס.
0: באיזה בקנס זה קרה?
1: מבוסס על סיפור שהיה, על מעשה שהיה.
0: החזן הזה עדיין בחיים?
1: השיר חביבי, החביבי, הוא במקם קורד.
0: נכון.
1: הכין אותו, חמים עמר.
0: נכון.
1: חביבי, יא חביבי. אני מקצר, כן? רק בשביל המטרה. חביבי.

זו דוגמה קלאסית למעבר לא חוקי. למה? איך הוא סיים הנאמן במקם קוד? על איזה טון? הנאמן. מקוד לנאוונד, מעבר חוקי, צריך להיות מרחק של חמישה צלילים.

0: דרקוד הוא הרבה יותר נמוך מהנאוואן, בחמישה צלילים. מה עשה פה המלחין? במקום לשים את הנאוואן במקום הטבעי שלו, הוא לקח אותו על אותו הטון של הקוד. קוד נאוואן. על אותו מקום, זה שיבוש ההיגיון המוסיקלי הטבעי.
1: וואו, תקשיב,
0: לכן, זה מטורף. עכשיו, מה קורה לחזן? חזן, בוא נגיד אם הוא, אם הוא שר את השיר הזה בהופעה, אז יש קטע מוזיקלי שהנגן עושה לך את ההכנה, את המעבר בין הפזמון שמסיים בקוד לבין הבית שמתחיל בין האומן. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. ואז הזמר מתחיל אבהה במקום הנכון. אבל מה קורה לחזן בבית כנסת?
1: אגב, ההמלצה שלך לשיר הזה זה להתחיל מהמנגינה או...
0: לא, אין, לא, לא, בחביבי, לא, לא, לא, חביבי מתחילים מחביבי. מה קורה לחזן שהוא מעתיק בתוך בית כנסת, מעתיק לחן על, על, על קדיש, אין לו כלי מוזיקה שעוזרים לו, הוא עכשיו מסיים, בעל מדיבר, וקריב משיחי. עכשיו הוא צריך להתחיל בחייכון, את מה? את הבית, אב הרחמן. עכשיו, אם הוא ילך לפי הגיון המוזיקלי שלו, da da da da da da da da da da da בחייכון יצא לו בחייכון ובמכון אב הרחמן בן ההואן לא כמו שהמלחין עשה שים לב לטעות אב הרחמן זה נשמע יפה זורם אני מן אב הרחמן תראה לפה אני הולך להגיע שם

עונשנו, נופל תרתי משמע, ונשלוט בה בידה, השתבש לי אתון, הגעתי לתון,

0: טון של נמוך מאוד, חביב, הלך לי התפילה אם קרה לי כזה דבר בחייכון, והלכתי לפי ההיגיון, לפי החוק.
1: יעשה אחד כזה בעדס, אני חושב ש...
0: אז מה אתה צריך לדעת? לדמיין לעצמך את המנגינה. טה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה.
1: מראש לדעת את המקום.

0: חזרתי לבית שלי.
1: חזרת בשלום, זה נקרא נחיתה בשלום.
0: אז פה בסיפור, החזן בעצם התחיל את הקדיש. יושב בבית כנסת, אחד שאומרו שהוא דומה לי, והוא כביכול...
1: גם האשימו אותך בביצוע הזה.
0: חושש על החזן, וואי, הוא עכשיו עושה חביב, הוא יכול ליפול. מה יקרה לו? ייפול או לא ייפול? ובסיפור לצערנו, הוא נפל.
1: וכל שלחת הקהל, לו את הקומיקס?
0: הקהל בעצם לא מבין מה קורה, בוא נע, בן אדם איבד כיוון. ברח לו הסולם.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אחרי התפילה, הוא ניגש לאותו בחור שישב שם, ודיבר איתו, ואז הוא הסביר לו מה שקרה, שהמלחין עשה פה מעבר לא חוקי, ובשביל מעבר לא חוקי צריך הרבה הרבה חזרות לראות, להבין איפה זה יושב, לתת לעצמך ציונים וסימנים, איך לעשות את המעבר בשביל לדעת בסוף לחזור. וקישרנו את זה לפרשה, שיש מעברים חוקיים ולא חוקיים, פרה אדומה זה חוק, כביכול שאין לו... אנחנו לא מבינים את ההיגיון שלו, אבל פה במקאמים זה הפוך. כשיש היגיון,
1: זה לקשר זה למה שהיה השבוע.
0: חוקי. כשאין היגיון, זה לא חוקי.
1: הבג"ץ נלחם בעניין של החוק או לא חוק, חוקי, לא חוקי. מי מחוקק? האם החוק שלהם הוא חוקי?
0: רחמנא ליצלן, עזוב אותנו.
1: תגיד לי, אבל באמת אם אני מסכם את מה שאתה אומר פה עכשיו, בן אדם צריך, לפני שהוא מלביש מנגינה, לבדוק גם את הנמוך של הנמוך של השיר, וגם את הכי גבוה.
0: תמיד
1: זאת אומרת, לא רק את הכי גבוה. לא רק, אלא גם את הנמוך נמוך של השיר.
0: כן, וגם את הכי גבוה בשביל למצוא את המנעד הנכון, שלו ספציפית לשיר הזה.
1: טוב, תן לנו עכשיו איזה ביצוע, משהו יפה במכה.
0: אולי נעשה איזה מחרוזת. תמיד, יש מאזינים
1: שרוצים
0: לשמוע עכשיו באמת ווקלי, שירים ווקלי מהז'אנר הזה. אין כל כך מספיק.
1: נכון.
0: עכשיו שיר אחד ככה לשבת.
1: צוות הנגנים מוכן.
0: נעשה איזה מחרוזת ככה יפה. של שירים במקום נאוואן.
1: אנחנו בשידור מיוחד כאן עם הרב אשר בן דוד, בכל הפלטפורמות, בווידאו, בפייס, באתר של קול ברמה. אתם יכולים להיכנס לפודקאסט הזו, באמת זה מסגרת של פודקאסטים מיוחדת לימים האלה, לימי בין המצרים, שאנחנו עושים כאן בשידור מיוחד בקול ברמה. הרב אשר בן דוד, הבית אל המקם, הביא לנו היום ערכה מיוחדת, אני אראה לכם אותה שוב, הערכה הזו ש... אפשר כמובן לדעת את כל השירים על המנגינות והמנגינות של השירים על התפילות הבית אל המקם. אנחנו נחלק היום ערכה אחת כזו. אם אתם רוצים אותה, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ 054-3900-800. בסוף התוכנית אנחנו נבחר את הסיבה הכי טובה ונפנה כאן את הערכה המיוחדת הזו. הרב אשר בן דוד, הבמה שלך. אמרנו שהשבת מקם נאווה, ויש מחוזת של שירים, תן לנו אותם
0: במקם נאוואן, אני עושה במקם נאוואן. מחוזת במקם נאוואן, כמה שירים כלילים.
1: בואו ניתן תודה לכל הצוות שעוסקים כאן במלאכה, אלי בן חמו, יוני פדידה, ושמחה בר על הדיגיטל, ויחיאל צולמן בהפקה, אני איתכם רפי יוחנן, יש לי את הזכות כאן, אנחנו בערב שבת, וגם, בעזרת השם, התוכנית הזו תשודר, אל תוך הלילה במוצאי שבת, יהיו איתנו בתוכנית, אחרי צאתם של הכוכבים. שתפו את השידור הזה, למה? כי אנשים לא נחשפו לדבר המיוחד הזה, ויש הרבה אנשים שלא מכירים, עסוקים בעבודתם, שלחו להם את השיתוף, תזכו אותם בשמחה, לא צריך יותר מזה, רק שמחה למען עם ישראל. בבקשה, הרב אשר בן דוד.
0: הליל. הזכרת את השיר של יחיאל, חיל נערי, אבי חיל נערי, כי יש מר השבת במקם נאוואן. אתה יודע שגם כי יש מר השבת הידוע והמפורסם, הוא גם במקם נאוואן.
1: כי יש מר השבת, אני עושה אותו על ראובנים, במקומות עממיים.
0: כן, במקומות עממיים, זה מתאים לעממי.
1: יש שם איזה ויכוח קטן, מתי לעשות את העלייה, אבל בסדר.

0: אל.
1: אתה מתחיל לגעת לנו בלמי, אמרנו, אה? קרוב ללמי עכשיו.
0: אתה כבר התחלת לשמוע את הלמי בתוך הנאומן, אה? לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: הליל. מה רצית לשאול?
1: אתה שומע שבביצוע הזה, למשל, אתה הזכרת את הקטע הנמוך, למשל, אני מסתכל פה עכשיו, יאללה, יאללה, יאללה, בואי אל גני. אתה שומע שיש פה... כן. בסדר, זה נכון, אבל אתה רואה שיש את הטון הנמוך שלו, שהוא משתלב בסוף. זה שיר, למשל, שהוא כן משתלב גם בגבוה וגם בנמוך.
0: נכון, כי יש לו גם גובה. לשיר הזה בבתים יש גם גובה. לא לי לא לא לא לא לא לי לא לא לא לא לא לא. הוא יוצא מהאוקטבה, שלושה צלילים, מגיע לצליל השלישי מעל האוקטבה. יבוא דודי לא לא לא נאוון. נחוץ לאוקטבה.
1: עכשיו בוא נמשיך למולדת שוב אירוני.
0: זה מקם קורד למולדת.
1: נכון. אתה רוצה לעבור אליו.
0: אם אני רוצה לעבור מנאוון לזה, זה לא בעייתי, כי הקורד יושב בתוך הנאוון.
1: אגב, יש מקומות שמופיע על המולדת בנאוון. יש מקומות.
0: כן?
1: כן, יש. יש מקומות כאלה. נכון, טעות. יש ספרים כאלה שכתובים.
0: בכל קורד יש נאוון.
1: קורד. אבל עכשיו למשל...

0: פרח גפני.
1: אתה יכול עכשיו לעבור...
0: אם אני רוצה לעבור אל המולדת, על המולדת יישב או נמוך מאוד או גבוה מאוד. שים לב. אצלי מספר 5, למולדת שוב אירוני. פה הוא יישב. צלי בת יפיפיה. כביכול, הנאוון מתחת, הקורד נמצא באציל החמישי של הנאוון. אז מי שיש לו גרון טוב.
1: לא, זה טוב לבריחות קלות, נגיד אתה עושה תפילה על נאוונד ואתה רוצה פתאום לברוח.
0: אבל זה יישב מאוד גבוה.
1: נשתכבח והתפאר.
0: אם אתה סולו אין בעיה. אבל להתקיל את הקהל בכזה טון זה קצת מסוכן.
1: יש לך זה? די, בסולו, רק בסולו.
0: בסולו, כן.
1: כאילו קטע לבד כזה.
0: נכון.
1: אז זה מדהים. זה מדהים כי, תשמע, בסוף אתה יודע... יושבים אנשים בבית כנסת ולא כולם מבינים ברזין דה רזין דה מקמים והם אוהבים לשמוע את המיקס הזה לפעמים שאתה עושה להם פתאום בריחה של חיג'אז או משהו כזה. דוגמה למשל, אתה נמצא בשבת חתן ואתה רוצה לשלב איסמחת אני מנעוונד, אז אתה יכול לברוח רק באמצע קדיש אולי לברוח לתת איזה קטע של ביית או משהו כזה ואז גם לחזור חזרה בסוף הקטע הזה. אז זה מדהים. תן לנו עוד שאלה מעניינת מהקהל.
0: שאלה מעניינת, וואי, יש כל כך הרבה שאלות, אני צריך לפתוח את ה...
1: אתה רוצה שאני אתן לך את הטלפון, נפרסם את הטלפון שלך לשאלות של מאזינים? זה בסדר?
0: ממש.

0: בוואטסאפ של התוכנית, של ה... של הקבוצות שאמרת, יש מספר להתחבר, שמי שרוצה להתחבר.
1: מי שרוצה להתחבר לוואטסאפ, 054, כן, מוזכר שם, הנה. תראה שם,
0: 5-2-6-4-4-7-5, הוואטסאפ של הבית אל המקם, הרב אשר בן דוד. איזה יופי, טוב, אז תן לנו עוד איזו שאלה מעניינת, ואחר כך נעשה עוד איזה ביצוע של קדיש אולי, משהו. לפי בחירת המאזינים, אתה יודע מה, ניתן למאזינים איזה בחירה, הייתי אפילו הולך על איזה ביצוע של שיר שהוא לאו דווקא פיוט, שיר מהלחנים שאתה הלחנת כאן שנקראים מז'אנרים שונים, בסדר? תבחר איזה ביצוע, איזה משהו שאתה יכול לבצע שמתאים ככה לשבת הזו מהז'אנרים השונים.
1: אוקיי, תביא לי את הפנקס.
0: חשבתי שהוא אצלך.
1: לא, אין לי.
0: אני רואה שהבאת את הספר בכל רינה החדש, הספר הזה של הרב שמואל חדד, נכון? זה החדש.
1: זה המהדורה החדשה, ספר שמושלם.
0: מושלם, אתה אומר.
1: כל השירים שרוצים, אין שיר שלא תמצא בו. ואיך מישהו אמר לי פעם, עד שאני מוצא שם שיר שאני מכיר.
0: נו.
1: אני צריך לדפדף, כבר נגמר. הולך לי החשק לשיר.
0: טוב, תשמע, צריך לעשות איזו אפליקציה לשבת.
1: יש כל כך הרבה שירים מכיר מספיק, אז באמת, אין לו מה לעשות עם זה, זה בלגן. עד שהוא ימצא את השיר שהוא צריך, ייקח לו זמן.
0: עבודה מושקעת בהחלט.
1: כן, כן, מושקע מאוד. ואני ממליץ לכולם, כל מי שמתעסק בחזנות, בשירה, בפיוט, שיהיה לו את הספר הזה.
0: תן לנו איזה ביצוע, רבותיי, אנחנו...
1: טוב, אבל אני, קשה לי לבחור, אני צריך שיבחרו לי. תסתכל על הים תיכוני, יש פה איזה 100 שירים ים תיכוני, תבחר מה שבא לך.
0: ככה, להתקיל אותך בשידור חי?
1: להתקיל, מה אני אעשה? השם יעזור לי.
0: טוב, טוב, תשמע, רגע, עכשיו שאתה כותב כאן ואתה עושה את כל האלה, הקלטת אותם כבר?
1: הרבה הקלטתי. אני יכול להיכנס לדרייב להגיד לך בדיוק כמה. יש כמות מכובדת מאוד במקם נהרון בפרט, שזה הכי אהוב והכי נפוץ.
0: בזוכרי ימים ימים, אז זה שיר פרויקט פיוט, לא?
1: פרויקט 2000 הרכבות, כן, זה קצת יותר פיוטי, פחות זה, אבל הנה, יש אפילו תיקייה מיוחדת. לקדישים ים תיכוניים, יש קדישים פיוטיים בתקיעה מסוימת, וקדיש ים תיכוני בתקיעה נפרדת, אבא נשמה.
0: יאללה, תן לנו את אבא נשמה.
1: הטלף עיוור, שבור אליו.
0: אתה עושה קדיש שלם עליו?
1: חושת האקליפטוס.
0: טוב, זה...
1: פרי גנך, צלץ תמר, רק אליך אלוקיי.
0: תנה ברכה.
1: בלד על השוטר.
0: או, זה מה זה? הזכיר לי אותו.
1: אני לא יודע של מי זה. זה יש לי איזה תלמיד מיבנה, שמאוד מאוד אוהב לחדש. הוא חזן קבוע במקום קבוע, והוא לא יכול לעשות, הוא אוהב לחדש, הוא רוצה כל פעם לחדש לקהל שלו משהו חדש. אז הוא כל פעם שולח לי איזה שיר, הרב, אני רוצה להלביש את השיר הזה על איזה שיר יפה, מהמם, וזה תעבוד. אני שומע, לומד, מבצע בשבילו, וגם כולם מרוויחים על הדרך. אז הוא שלח לי את השיר הזה בלד על השוטר, ועשיתי אותו מאוד מאוד
0: מה,
1: מרגש.
0: על מה, קדיש?
1: אתה לא מבין.
0: קדיש שלם?
1: זה, פרסמנו את זה, עכשיו אני נזכר, זה קשור לאחינו שנופלים.
0: אז אולי זה הזמן לפרגן להם. בוא נעשה את זה, על איזה קטע זה הכי יפה מתלבש בתפילה?
1: לא, עשיתי, הקלט את זה על קדיש, ופרסמו את זה, זה גרף עשרות או מאות אלפי צפיות, לרגל יום הזיכרון, לחללי...
0: צהל,
1: מערכות
0: כן.
1: ישראל, ביום הזה פרסמנו את זה, כי זה קשור ליום הזה. כן.
0: יאללה, תן לנו לטעום אותו.
1: אני צריך לזכור, כי זה לא שיר שגדלתי עליו, אני צריך שתזכיר לי את המגינה.
0: פאר נעתר, טוב, זה,
1: לא,
0: יש
1: זה
0: פה
1: פיוטי.
0: גם בתוך בתים.
1: כן, בתוך בתים אנחנו מכניסים בדרך כלל והשתבח איזה קטע מתוך בית. כשיש לך הרכבה קצרה, ובפרט שאתה סולו, אז קל יותר להתחיל לעשות מתוך הזה. שמר בני של יניב בן משיח, מאוד מאוד יפה על קדיש.
0: תעשה לנו את זה, יאללה, בוא, תבצע.

0: תקשיב, זה אני חושב...
1: זה מאוד מאוד מרגש, באמת. שזה הוא...
0: תגיד לי, אני בן משיח, שמע את הביצוע הזה, את הניסיון הזה פעם, שמעת לו את זה?
1: לא יודע, אולי הבן שלו...
0: אולי עכשיו. הבן שלו מה, קשור?
1: למד אצלנו, וכן.
0: הוא דווקא עושה חי לבן שלו.
1: כן, מאוד, מוכשר מאוד, ואולי, אולי ישמיע לו.
0: טוב, תשמע, אני רואה פה שעשית גם מרוקאי, אני רואה דברים יפים, חסידי, סגנון חסידי, יוצא לך להשתמש בזה?
1: כן.
0: מתי?
1: לפני חודש הזמינו אותי איזה מניין שבתוך בית.
0: פה בבני ברק.
1: פה בבני ברק. היה להם איזה כינוס כזה, מלא בחורי ישיבות ואברכים, והזמינו אותי לערבית של שבת.
0: מה?
1: עכשיו, מה אני אעשה להם? אני יודע שהם כולם למדו בישיבות אשכנזיות.
0: נכון.
1: מה אני אעשה להם? חיפשתי איזה משהו, פנקס.
0: אז יש לי שכן ש...

0: מכיר את השיר? כן. כל מקדשי שביעי.
1: כן,
0: אני רואה פה... זה מאוד מאוד יפה.
1: ועכשיו תגיד לי, באמת אתה רואה שהציבור נהנה מזה? כי גם...
0: אז תלוי, אתה רואה? אז תלוי מי הציבור.
1: אבל גם אצל אשכנזים, אתה רואה שיש להם את המנגינות שלהם והן קבועות, קבועות, הם לא מזיזים מזה. כמו המרוקאים, לא?
0: יש להם נוסח, כן, מולחן, אבל המנגינות משתנות. לחנים יכולים, הם גם מלבישים לחנים על כיתה הלל. יש להם את הנוסח של התפילה, שהוא בדרך כלל הוא מנוסח, מולחן, קבוע מראש, וכמעט ולא עושים עכשיו איזה נקדישך במנגינה של שיר, או כתר, או ראו בנים, לא עושים. קוראים את הכל בניגון מולחן, בצורה שלהם. איפה הם כן מלבישים מהלבשות? בכיתה הלל, כמו שאמרתי, לא יצא לי לשמוע חזן אשכנזי שעושה קדיש במנגינה של שיר. לא יודע, פחות שם, פחות...
1: כן. בוא אני אגיד לך שאצלנו בשכונה, בשכונת רמות, היה אחד דווקא אמריקאי שהיה חזן בבית כנסת חסידי.
0: כן.
1: והוא, בחנוכה, אני זוכר זה היה, עשה להם קדיש במנגינה של מאו צור. הוא כזה, אמריקאי כזה, מאו צור ישו עדי.
0: כן.
1: שמע, כולם היו באלם, כי לא עושים כזה דבר.
0: לא רגילים לזה.
1: הם לא רגילים לזה, אבל אתה רואה שבא בן אדם, כנראה שבאמת הוא ניסה אותו אחד לחכות את הספרדים טיפה, שמשנים מנגינות. אבל אתה יודע, זה עבר, זה מצחיק. אני חושב ש... תשמע, זה לא משעמם שאתה הולך לבית כנסת ואתה שומע את אותה מנגינות. אני חושב שיש בזה חן שאנשים... מחכים, באים לבית כנסת שבוע, אחרי שבוע שהתפללו בשטיבלחים, שטיבלח, ראשי תיבות, שתי דקות ולך.
0: בא, הלך.
1: כן, אנשים כל השבוע ממערים בתפילה, מגיעים לבית כנסת, גם לא להאריך להם, גם, אתה יודע, אנשים רעבים, עכשיו במיוחד שבתות הקיץ, מתחילים את הסעודה ב-9-10, אנשים...

0: משלם לפעמים לא אוכלים כלום, ומגיעים לבית כנסת, זרז לנו את התפילה, תן לנו עכשיו, אתה עקב לנו את התפילה. אני חושב שהחוכמה גם להיות גם מהיר וגם לתת את מה שצריך. בקטעים ש... תסכים איתי, תגיד לי אם לא, אם אתה טועה.
1: הכל תלוי בקהל. יש קהל, אמרתי לך פעם, שאתה עולה לטבע, אתה מרגיש שכולם עם השעון מסתכלים על השעון, ואתה עוד שנייה מקבל איזה מבוט על הגב מאחורה. מה אתה עושה במצב כזה?
0: המוח לא מרוכז.
1: לא מרוכז, ולא רוצה לעלות במקומות כאלה. לא מוכן לעלות גם אם תשלמו לי, אני לא עולה במקום כזה.
0: באמת?
1: ודאי שלא.
0: מה אתה מעדיף לשבת לשמוע את הביצוע של הטייס?
1: אני מעדיף להתפלל, כן. בכוונה, מתרכז בתפילה שלי, בכוונה שלי, לא, בלי מוזיקה.
0: וואו.
1: אי אפשר לעשות תפילה מוזיקלית ככה.
0: נכון.
1: זה לא שייך. אפשר נעימה.
0: אבל אפשר לעשות.
1: אפשר לקרוא בנעימה.
0: בוא, תשמע, אני למשל, תפילת ערבית של שבת, 18 דקות, וזה על האמצע, אני לא מעריך יותר מדי, ולא...
1: אני אמרתי דוגמה קיצונית, כשאנשים מאוד ממהרים ומסתכלים על השעון, מה שלא תעשה להם, תעשה איזה סלסול הכי קטן, איזה נעימה, שטיפה ירגישו שטיפה מתחת את המילה יותר ממה שהם רצו, אתה כבר, אתה מרגיש שאתה לא הנהג שלהם, שאתה לא רצוי, הם רוצים רק לברוח, הם חושבים רק עכשיו, רק מתי הם ייצאו מהבית כנסת, לא רוצה להיות במקום כזה. גם תפילה, לא רוצה. בכלל, כשאני, בדרך כלל שמזמינים אותי לעלות תפילה, רוצים באמת לשמוע את מה שיש לי למכור. לא חבל?
0: חברים יקרים, אנחנו חייבים עכשיו לחתום עם הרב אשר בן דוד, והיינו רוצים שתיתן לנו ככה איזה ביצוע. חשבנו בהתחלה על חומות ציון לכבוד ירושלים, ואני חושב שאולי כדאי להעיר את המאזינים וללכת על אלי רמה. מה אתה אומר?
1: וואה.
0: מה דעתך על השיר הזה?
1: אלי רמה מצוין.
0: אלי ברמה. גם אתה ברמה גבוהה. השיר הזה אני...
1: זה מתאים לכל ברמה.
0: יאללה, אלי רמה, אתה יכול לדחוף שם.
1: כל ברמה, לילה ללם, כל ברמה. צריך לעשות איזה סינגל כזה.
0: חייב. אז בבקשה, הנה פתיחה. הרב אשר בן דוד, זה שוב הזמן להגיד לך תודה רבה שבאת לאולפן, שימחת אותנו, עשית כאן אווירה מטורפת, בימים האלה שאנחנו בלי כלי נגינה, אני חושב זה לא פחות טוב מכלי נגינה עצמם, זה אפילו אולי יותר טוב, הרב אשר בן דוד. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה כאן, אלי בן חמו, יוני פדידה, מלא חבר'ה, מלא צוות פה, יחיאל צולמן בהפקה, שמחה בר, אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו נשמע בעזרת השם בשבוע הבא. בינתיים הרב אשר לוקח את הטון, אז אני מרשה לעצמי ככה לדבר. הכל נמצא ביוטיוב. חבר'ה, תפיצו, תשתפו, לא בשבילי, בשבילכם, בשביל עם ישראל. תחשבו שעכשיו מישהו שומע את השידור הזה, שהוא לא מכיר ולא יודע שאנחנו עושים את ה... שהרב אשר בן דוד פה מתאמץ ומגיע. אז למה זה טוב? כי אתם, בזכותכם, מישהו יהיה שמח. הזכות של השמחה, אין דבר בעולם יותר טוב מלשמח יהודי, מלשמח אדם. אז תשתפו את השידור הזה, הרב אשר בן דוד, אלי רמה!

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם.

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011.

0: כוכבית 8011.
1: פור, חד וחלק.
2: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-09

0: זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: עם בית טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
9: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שינוי חיים
10: חדש, מאוחדת לונג'ביטי תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65 תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833 מאוחדת, רמה אחרת
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה
12: כל ברמה כל ברמה
13: כל ברמה החדשות
14: שלום רב לכם השעה 6 הנה החדשות. סיעות ש"ס ודגל התורה הודיעו כי הן מתנגדות להוספת סעיפים לחוק יסוד לימוד תורה מעבר לנוסח המקורי, לאחר שלדבריהן ראש הממשלה והליכוד ביקשו להרחיב את החוק. בהודעה נמסר כי ברועת גדולי התורה הוחלט שהחוק יכלול רק את הסעיף הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. אזעקות הופעלו הצהריים בירדן בעקבות ירי טילים מאיראן בפעם השנייה בתוך שעה. סוכנות הידיעות הממלכתית בירדן דיווחה כי מערכות ההגנה הרתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. עוד דווח כי לא היו נפגעים או נזקים מן התקיפה. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות במהלך היומיים האחרונים, כולל מערכות הגנה אווירית, אתרים לאחסון כתבמים וטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף שליד מצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שהוסיף כי הפצצות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סחר במצר. על רקע שמות ופרסומים שגויים בשל ההסלמה מול איראן, רשות שדות התעופה התקנה בהודעה רשמית כי אין כל שינוי בהנחיות ושכל נמלי התעופה בארץ פועלים כסדרם. עוד נמסר כי ככל שיחול שינוי בהנחיות, רשות שדות התעופה תעדכן את הנושאים. צהל ושירות הביטחון הכללי התקנו כי חיסלו שלשום את המחבל וחיד אבו סלם, שחדר לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. עוד נמסר כי הוא שימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. בנוסף, חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את רשיד אלקאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. התחזית מיד.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר ובשבת קודש, צפויה התחממות נוספת במזג האוויר.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
1: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול ברמה העיקריים. בשעה הקרובה אנחנו בעזרת השם נצלול יחד למסע מרתק, מסע שמצד אחד הוא חדשני, עכשווי, טכנולוגי, מתקדם, אבל מצד שני הוא מושרש עמוק עמוק בין כותלי בית המדרש, בין הסוגיות התלמודיות של תלמוד בבלי בירושלמי בספרי הפוסקים. ונציג בפניכם היום כמה נידונים ושאלות בנושאים הכי בוערים שיש במדע, בטכנולוגיה, נושאים חדשניים שטרם פוסקי בית המדרש ופוסקי ההלכה נתנו עליהם את הדעת. ואנחנו בסייעתא דשמיא פה, איך אומרים, נשב ונחקור ונהפוך ונחקור את הדברים ביחד. לפני כן ניתן קרדיט וניתן תודה לכל אלה שעוסקים במלאכת הקודש, לטכנאי אלי בן חמו, לישראל כהן, מנהל התוכניות, רפי יוחנה, מנהל הטכני. ואיך אומרים, נתחיל את הנושא, נתחיל את הנושא. אז מאזינים יקרים, כולכם יודעים וגם מרגישים ורואים שהמציאות היא דוהרת. אף אחד לא מתכוון לעצור אותה. בשנים האחרונות נכנסה לחיינו המציאות החדשה שפשוט משנה את כל העולם בקצב מטורף. זה ה-AI, הבינה מלאכותית. רק תחשבו על זה שבעוד כמה שנים כל העולם שאנחנו רגילים אליו, שהוא בין כל מקום משתנה לעינינו עוד יותר ועוד יותר, אני מדבק בכל התחומים, בתחומי התעסוקה, בכלכלה, בתחבורה, ברפואה, במזון. אני מדבר ממש מעובדי זבל, שכנראה בעוד כמה שנים יאבדו את פרנסתם לטובת כמה רובוטים שיהפכו להיות עובדי עירייה. כן, העיריות ככה יחסכו בקפה של הבוקר, כן? וגם במשכורות של העובדים. לך תדע, אולי זה יוריד את הארנונה. והם יאספו לנו את ההשפע ברחובות, אותם רובוטים, ואז נצטרך לדון. הרי כולנו מכירים את המראות הלא יפים, בריחות הלא נעימים, אחרי שבתות וחגים ברחובות, כן? כשהרחובות מלאות ערימות של זבל. השאלה אם יהיה מותר להפעיל רובוטים כאלה בשבת שינקו את הרחוב בצורה אוטומטית, כן? כי אנחנו יודעים מה שכתוב בשולחן ערוך בסימן רשנון ב', גם בסימן רשמים ו', באור החיים, שאין שביתת כלים. אז תחשבו על זה, וזה... תחשבו על זה, וזה גם כן מגיע לא רק לרובוטים שיחליפו את העובדי זבל, זה גם מגיע למדענים וחוקרים, בכאלה שמבקרים ומפענחים את התנועות ואת התנודות של כדור הארץ, כל מיני מפתחי תרופות למחלות כאלה ואחרות שאין להם מרפא. מי יודע אם עוד כמה שנים לא יהיה איזה רובוט שמבוסס על בינה מלאכותית שהוא יתמודד לא פחות ולא יותר לתפקיד ראש הממשלה. דווקא יהיו הרבה אנשים שיסמכו מזה, כן? אם הוא יבחר. אז השאלה אם לממשלה שבעצם הראש ממשלה והנשיא של אותה מדינה עומד בראשה רובוט, יש את הכלל וההלכתי והדיני של דינא דמלכותא דינא, מה שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא נ"ד, בגיטין י"ג, יוגיטין י"א, השולחן ערוך בסימן רשנון ט', בסימן ע"ג, בראש המשפט. טוב, זה צריך לחשוב על זה בכובד ראש, כן? זה שאלות שבהחלט אני מאמין שיגיעו לפתחנו עוד פחות מעשור. והמאזינים יכולים לחשוב על זה, אבל עכשיו אנחנו נדון בשאלות יותר רלוונטיות, יותר מעשיות, כן? אבל לפני שנכנס לדון בשאלות בטכנולוגיה המתקדמת ובכל הנושאים החדשניים העכשוויים שיש, בוא נשאל שאלה בכלל, למה אנחנו דנים בשאלות האלה? מה, לא מספיק לנו? יש כל כך הרבה הלכות בדינים, בלכות שבת, מוקצה ואיסור ביתר, בשר וחלב. מה, למה לך להיכנס לשאלות האלה? מה, כבר סיימת את כל הנושאים? יבוא השואל וישאל ויקשה ויתמע. מה לך להיכנס לכל הנושאים האלה? מה עכשיו אני צריך עכשיו לדון? האם רובוט בנטילת ידיים לאחד שהוא מוגבל והוא לא יכול להרים את ידיו? האם רובוט יכול ליטול לו ידיים? או אם נסעתי לחמותי בשבת, ואני חוזר אחרי זה ברגל הביתה, אם אני יכול להדליק את הנרות שבת בשלט רחוק? כאילו עוד כל מיני נושאים שצריך לדון בהם. אז התשובה היא ברורה מאוד מאוד, מאזינים יקרים. עלינו ללמוד מרבותינו הפוסקים שהם כבר כתבו תשובות בפסקי הלכה, וכתבו כבר על פיתוחים שהמציאו בדורם ובזמנם. עוד בטרם שהנושאים החדשניים פשטו בעולם כולו, אני אביא איזה שתי דוגמאות בשביל... הדוגמה הכי מובהקת זה בעצם המהפכה של הדפוס. הדפוס המודרני התחיל בשנת ר' א', 1451 למניינם. ועכשיו הדפוס...

0: הווירוס התחיל להתפשט בכל העולם, והוא אפילו לא הגיע למקומות מסוימים, בכל זה, במזרח, הוא לא הגיע למקומות מסוימים באירופה, וכבר התחילו לדון האם אפשר לכתוב ספר תורה, האם אפשר לכתוב גט באמצעות דפוס, מה הדין בן אדם שכותב בדפוס בשבת, האם קיימת קדושה של דפוס, בכל זה, אם התפיסו במכונה, אם קיימת קדושה של הספרים, דנים בזה, הרמה מפנו בסימן צדיקים, אלא מעשת בנימין בסימן צדיק ת', הגט פשוט בסימן קוף חף ד', כן, אז אנחנו אומרים, כפי שניתן לראות בארכון הזה, שהיו הרבה, היו מעט מחכמי ישראל שהסתייגו מהדפוס, כן, אז בתחילת דרכו של הדפוס, כמו שהסתכלו בספר גנוזות ספרים, או תולדות הדפוס העברי, ועוד כמה דוגמאות מרעישות שהרעישו את כל אירופה בזמנו בתקופתו, לפני 250 שנה, שהיה את ההמצאה של מנוע הקיטור, והיה את הנסיעת המבחן של רכבת הקיטור הראשונה באנגליה, וכל חכמי ופוסקי אותו הדור, מהמזרח של אירופה למערב אירופה, כולם דנו האם אפשר לנסוע ברכבת הקיטור בשבת. דן בזה החתם סופר בליקוטין בחלק ב' בסימן צדיק א', פשוט בית יצחק בסימן י', השואל ומשיב בחלק א' בסימן ג', אפילו דנו לגבי תומת כהנים. הרי יש הלכה בגמרא במסכת גיטין דף ח', שזה נקרא אוהל זרוק. אם כהן נמצא בתוך תיבה והוא עובר מעל בית קברות, יש לזה דין אוהל זרוק. האם כשהרכבת עוברת על פני בית קברות, מה הדין של האם זה חוצץ מפני התומה? שלא נדבר בכלל על חשמל, שהתרברו ספרים שלמים, עבי קרס, כמו ספר גרם המעלות, חשמל לאור הלכה, מאור השבת, מאורות נתן, ועוד הרבה הרבה ספרים, ואפילו בארצות המזרח הרחוקות, שהטכנולוגיה והפיתוחים לא הגיעו כל כך כמו בגדד ועיראק, שלא הגיעה כל כך שם הטכנולוגיה, הבן איש חייל בספרו, רבנו יוסף חיים בספרו בן איש חייל, בחלק ב' בדרוש ג' לפרשת זכור, הוא שם דן לגבי מקינה, מקינה זה מכונה, מקינה פלאית, כך הוא קורא לה, שהיא קולטת קולות, ממש בכל העם רואים את הקולות, הוא קורא לזה גרמופון. הגרמופון הזה שמקליטים בו, ואחרי זה הוא משמיע את הקולות שקליטו בו, והוא מביא שם למעלה מ-20 נפקמינות בהלכה, ושימוש הגרמופון הזה, לגבי המני תומה, לגבי שבועה, לגבי כל מיני נושאים. אז איך אומרים, אז אנחנו צריכים ללמוד מרבותינו ולדון בשאלות בנידונים החדשים, בדיוק כמו שהם עשו, שהם לא חיכו שהשאלה והדילמה תגיע לפתחם, אלא הם הלכו וחקרו ודרשו עוד לפני שהשאלה והדילמה הגיעה לפתחם. לכן נלמד מרבותינו לדון בשאלות בנידונים חדשים, אז מאזינים יקרים נתחיל עם הנידון הראשון. היום יש מאגרי מידע עצומים בהרבה הרבה מאוד אנשים, בהרבה הרבה תחומים, זה בתחום המשפטי, בתחום הרפואי, בתחום, בכל מיני תחומים, אפילו בתחום המטבח, נעזרים הרבה הרבה אנשים בבינה מלאכותית. כן, איך אומרים, מפנים לשם השאלות. השאלה, האם ניתן להפנות שאלות הלכתיות למחשב? כן, עכשיו אני לא מדבר על המציאות של היום, שבחלק מהעניינים של הבינה מלאכותית, אם זה בג'מיני או ב-GPT, אז פשוט המחשב ממציא מקורות לא נכונים, ואפילו מייצר את ספרים שלא קיימים. אני שואל בחוקר איתכם על עוד שנה, שנתיים, שהבינה מלאכותית בעצם תהיה גאון מוחלט, ואיך אומרים, תהיה בלי טעויות טכניות, האם יהיה ניתן לסמוך עליה להלכה? התשובה שנעלה כאן, שבשום אופן לא, אבל צריך להסביר למה, למה לא, למה, מדוע שלא נסמוך על הבינה מלאכותית, הרי יש בפנוחה, בפנים הבינה מלאכותית, את כל הספרים, את כל המאגר העצום, כן? אם רופא או עורך דין סומך על הבינה מלאכותית, למה שאנחנו בתור פוסקי הלכה, בתור לומדי הלכה, לא נסמוך עליה? אז התשובה, כי בפסיקת הלכה זה לא רק ידע, זה לא רק חריפות, זה לא רק בקיאות. העניין שפסיקת הלכה זה גם כן, יש פה מימד רוחני של סייעתא דשמיא, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין צדיק ג', על דוד המלך שהשם עמו, שהלכה כמותו, והגמרא במסכת כתובות דף סמך, שהגמרא שם כותבת שלפעמים אדם לא מצליח להורות נכון על דבר פשוט, כי לא מסתיים מילתא, כי אין לו סייעתא דשמיא. הגמרא אומרת, תעוק בגרסא סייעתא דשמיא. עכשיו, כל זה צריך נשמה, נשמה יהודית, כדי שתחול על הנשמה, סייעתא דשמיא, על בינה מלאכותית, על מכונה, אין את האלמנט של סייעתא דשמיא. אותו דבר גם כן, כדי להיות פוסק הלכה, לא מספיק הידע והמידע והשינון והחריפות, צריך גם כן ענווה. הגמרא אומרת במסכת עירובין, י"ג, למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? כיוון שהם היו ענוותנים נוחים ועלובים. ולכן יש לנו את כל ממחת קנייני תורה, מה שכתוב במשנה במסכת אבות פרק ו', דרך רז קדמה לתורה, מה שכתוב במדרש ובעיקר רבה פרשת ת' סימן ג', הרמב״ם בסוף, בפרק, בפירוש המשנה בסוף פרק א', לכן הגמרא אומרת במסכת ברכות סמר ג', על פסוק שכל גופי תורה תלויים בו, בכל דרכיך דאהו, לכן המשנה אומרת במסכת אבות פרק ג', אם אין דרך ארץ אין תורה, אז זאת אומרת, העניין של פסיקת ההלכה זה לא רק הידע, זה גם הנשמה שיש פה. לכן, בן אדם שלומד תורה בלי יראת שמיים, הגמרא אומרת במסכת יומא עין ב', זה כמו סם המוות. כל מה שנבחר רבי עקיבא להיות רבן של ישראל, ולהיות רבו של רבי יהודה ורבי שמעון, וכל התורה שבעל פה באה ממנו, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, זה בגלל שהוא היה צנוע ומעלה. זאת אומרת, היה לו את המידה של הענווה. לכן אומר אברבנאל באבות בפרק ו', וגם רבי חיים ויטל כותב את זה בשערי קדושה, בשער ב' פרק ב', שהתורה זה לא כמו עוד חוכמה של חוכמת הנדסה, רפואה, גיאוגרפיה, טבע. זה, איך אומרים, יש פה עניין רוחני. אז לכן העניין הרוחני הזה, אין אותו בבינה מלאכותית, כמה שהיא תהיה, איך אומרים לזה, שיהיה לה מלא מידע ומלא מאגר עצום של מידע, עדיין לא תחול עליה החוכמה האלוקית. לכן זה גם צריך נשמה אלוקית. לכן זה הסיבה שהגמרא אומרת בסנהדרין הלכת, שאסור לגוי ללמוד תורה. למה אסור לגוי ללמוד תורה? אומר בשוט בסמים ראש וסימן של חף זין, כיוון שאין לו נשמה אלוקית. לכן הגמרא אומרת במסכת חגיגה, משפטים בלי ידעום. ולכן זה הסיבה שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא י"ד, וגם כן הגמרא במסכת סנהדרין דף ג', השולחן ערוך בראש ומשפט סימן א', שרצו לחדש את כוח הסמיכה. רצו לחדש את כוח הסמיכה, שזאת אומרת, מה זה כוח הסמיכה? שהוא מובנה ממשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויש שרשרת של דורות שאחד מסמיך את השני. מה העניין של כוח הסמיכה? הרי לכאורה, בן אדם יש לו את הידע של התורה, הוא מודע לדיני התורה, אלא כוח הסמיכה בעצם מעניק כוח רוחני, מעניק סייעתא דשמיא המיוחדת לפוסק, ולכן הכוח הדבר הזה אין אותו לבינה מלאכותית, אין לו את האלמנט הזה. עכשיו, אותו דבר גם כן, חוץ מהעניין הזה שאין לו את הכוח הרוחני, לפוסק הלכה, הפרי מגדים כותב בפתיחה הכוללת, וגם כן הרבה מהפוסקים, השדה חמד, במערכת עין, בכללי, וגם זה המקור שלו, זה מהגאות אושרי, במסכת חולין בפרק א' סימן ד', למה בעצם יש כוח לפוסק להתיר את הנראה לנו אסור? איפה יש לו את הכוח הזה? אלא יש לנו כלל בגמרא במסכת גיטין דף ב', הגמרא בחולין דף י', יש לנו כוח של עד אחד נאמן באיסורים. עכשיו אם מוחזק לנו על דבר שהוא אסור, מאיפה יש לו את הכוח לחכם להתיר את זה? אלא אומר השדה חמד ואומר הגאות אושרי, שבעצם כל חכם שהוא מתיר לנו, מתיר איזה דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לו את הכוח כמו שני עדים. זאת אומרת, החכם שהוא מתיר דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לנו כוח כמו שני עדים. לכן אומר הפתחי תשובה ביורד היה בסימן א', סיב קטן חף א', יש מציאות בדין של עד אחד בהכחשה. זאת אומרת, אם יש שני עדים שמתווכחים על דבר מסוים, ואחד מכחיש את השני, אז אנחנו נשארים בספק, כי זה עד נגד עד, זה אדם נגד אדם. אבל אם יש לנו חכם, שהוא בעצם פסק לנו פה פסק הלכה, ואמר לנו על דין שהוא מותר או אסור, יש לו כוח כמו שני עדים. זאת אומרת, פסיקת ההלכה, זה יש פה גם כן אלמנט של מה של נאמנות ועדות של הבינה מלאכותית, אין את כל הדבר הזה. כן, אין את כל האלמנט, אין את כל הכוח הזה, חוץ ממה שאין לה סייעתא דשמיא ונשמה אלוקית, אין לה גם כן את האלמנט של מה? של כוח הפסיקה. ועוד דבר שאני רוצה לעורר פה, שאי אפשר לסמוך על הבינה מלאכותית, כן, כי יצא מזה חורבן מאוד גדול, כי השואל ינסח את השאלה איך שהוא רוצה. הוא עכשיו רוצה עכשיו תשובה לכולה, או שהוא רוצה, בוא נגיד, תשובה לחומרה, כן? ואז הוא נסח את התשובה, את השאלה איך שהוא רוצה. רב אמיתי, הוא מרגיש את המגמתיות של השואל. הוא שואל, אבל הגולם הזה, הבינה מלאכותית, הוא לא מסוגל לעשות את זה, כן? אותו דבר גם כן, רוב האנשים שהם באים לשאול, הם לא יודעים להגדיר את השאלה שלהם נכון. הרב, שבאים לשאול אותו את השאלה, אז הוא חוקר, מברר, הוא מגלה שבעצם המציאות שהבן אדם שואל, היא שונה לגמרי ממה שהוא שואל, כן? לפעמים השואל חושב שהפרט הזה שהוא מציג בפני הרב זה פרט זניח, כן? ואז הוא לא שואל. אבל בעצם כשהרב מתחקר אותו, אז הוא יכול, איך אומרים, להוציא שאלה שבן אדם בא לשאול על א', ובסוף זה בכלל ת' וג'. תמיד? אז לכן כאילו, אז לכן אני אומר שזה הסיבה שאי אפשר להסתמך על הבינה מלאכותית, ולכן גם כן, חוץ ממה שיש פה גם כן עניין של רגש, ההלכה זה לא רק מתמטיקה, זה לא רק לוגיקה יבשה בלי שום דבר. יש פה גם כן בהלכה, יש פה עניין של רגש, של דבר, של הפסד מרובה, של שעת הדחק, ולפעמים רובן ושימון, שניהם יבואו לשאול את החכם את אותה שאלה, והרב יגיד לשימון מותר, ולרובן יגיד אסור. ורובן יזדעק, למה לי... כל עניין לגופו, כן, בסדר גמור. אז לכן אי אפשר להשתמך על הבינה המלאכותית, ואי אפשר לסמוך עליה לפי להלכה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ונחזור עם נושא, גם כן על אותו עניין, נושא מרתק מאוד, בסיפור מעניין שקרה בחוץ לארץ, שגם כן נוגע לנושא הזה של בינה מלאכותית. תהיו איתנו בעזרת השם.
1: מיד נשוב לבינה ודעת.

טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: חיוך מושלם זה מנורה השתלות שיניים עושים במנורה המרכז להשתלות שיניים לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 80-21 מתחשבים בבני תורה כוכבית 80-21
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה תפארת סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
9: בתוך הסערה
10: או הגאולה עולה.
8: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מכבי לונג'ביטי.
15: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
16: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
17: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך.
17: רגעים החשובים
20: של החיים.
17: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
22: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 30...

0: התקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
6: חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, עכשיו אני אביא לכם סיפור טרי שקרה לפני כמה חודשים. יש שני נגידים גדולים שהם ממש תומכים בעולם התורה, ויש להם שותפות בכל מיני עסקי מקרקעים, חובקי עולם, והם נקלעו לוויכוח עסקי, לוויכוח קשה ומר, הם משותפים כבר 30-35 שנה, והם עכשיו רוצים לפרק את השותפות. והם בשביל לפרק את השותפות, לפי ההלכה, הם לא יכולים ללכת לבית משפט, לערכאות, שהם לא פוסקים לפי התורה, כמו שכתוב ברמה, בסימן השולחן ערוך, בסימן חבב, שכל מי שהולך למקום שהוא לא של בית משפט, זה מרים יד בתורת משה, אז הם פנו לכל מיני דיינים, לכל מיני בתי דין, רבניים, בארץ ובעולם, ואף בית דין בארץ ובעולם לא מוכן לדון בתיק הזה, לא מוכן לגעת בתיק הזה, בגלל חשש נגיעה. יש הלכה בשולחן ערוך בחושן משפט שדין אוהב, השולחן ערוך בסימן ת', סימן כ"ב, דין אוהב, הם נגידים, תורמים לכל מוסדות התורה, ישיבות וכוללים, בתי תמחוי, אז לכל הדיינים והרבנים יש להם איזו טובת הנאה ישירה ועקיפה. אבל הם טועים, איך אומרים, יש להם, בגלל העיכוב של השותפות, כל יום ויום שעובר זה... איך אומרים, זה מפסידים הרבה כסף. האם הם שואלים, הם באו לפתחי ושאלו, האם אנחנו בתור שותפים יכולים לקבל על עצמנו דיין, דיין מלאכותי, בינה מלאכותית. זאת אומרת, הדיין, הוא יכריע בינינו, האם יש לזה תוקף הלכתי לדין תורה כזה שנעשה על ידי מכונה, בלי דעת אנושית, כן? אז קודם כל אנחנו נתחיל עם זה, שצריך לדעת איך להזין את השאלה לבינה מלאכותית. זאת אומרת, לפי הנוסח והנוסחה של השאלה, אז הבינה מלאכותית יכולה, איך אומרים, ליצור דין לצד אחד, לצד מסוים. אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד לבעלי הדין האלה, שהם צריכים לקחת את זה תמיד חכם, ושהוא בעצם הוא יזין את השאלה לבינה מלאכותית, כדי בנוסח שלה, שהוא יהיה מקובל על שניהם, ואז איך אומרים, אז אנחנו עכשיו נתחיל לדון. השאלה אם יש לזה, אם בוא נגיד, הם הלכו לדון בבינה מלאכותית. זאת אומרת, הם קיבלו עליהם דיין שהוא לא בשר ודם. הם קיבלו עליהם דיין שהוא רובוט. השאלה אם יש לזה תוצא, והדיין הרובוט הזה, איך אומרים, יש לו מסקנה הלכתית לטובת פלוני בפלמוני, כן? השאלה אם יש לזה תוקף הלכתי משפטי לפי דין תורה או לא. אז קודם כל צריך לדעת שדיין הוא לא רק שולף נתונים. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר על דיין שהוא דיין תמיד חכם, שלמד כמה שנים, חושב משפט, ואבן העזר. הוא לא רק שולף נתונים, אלא בעצם הדיין הוא יוצר את הדין. בגלל, אפילו לא מכוח לוגי, לא מכוח שכלי, מכוח אפילו רגש, מכוח הבנה אנושית. אני אתן איזה שלוש דוגמאות. דין קימלי בגווה. יש הגמרא במסכת כתובות פיה, שם כתוב בגמרא, זה גם כן השולחן ערוך מביא את זה בסימן תדווה בכמה מקומות, שדיין הוא יכול להסתמך על היכרות אישית, על הרגשת הלב. אפילו בן אדם שהוא פסול לעדות, הוא יכול להשתמש, להגיד, אני סומך עליו שהוא לא משקר. כן? אפילו שמבחינת הכללים הקבועים בתוך ההלכה, הוא פסול לעדות, אבל בכל אופן, ההלכה רואה את הדין קימלי בגווה כדין, או דין, מה שכתוב בגמרא בכתובות פיי, הגמרא בבתרא ל"ה, שודא דדיינא. מה זה שודא דדיינא לפי הרבה ראשונים? שאם עכשיו יש פה דין, הדין הזה מסובך מאוד, אין פה הכרעה, אין פה איזה ראיית מפתח, ראיית זהב, שהבן אדם יכול, הדיין יכול להכריע את הדין, אז בית הדין נותן את הממון למי שהוא רוצה לתת. זאת אומרת, יש פה החלטה אנושית מובהקת, לפי הרגשת הלב,

בלי לוגיקה. עכשיו, כל זה למחשב, אין את כל, את כל הדברים האלה, אין לו תקים לי בגווה, אין לו את השודה דדיינה, לכל איזה לבינה מלאכותית. או כתוב גם כן אפילו בראש, השולחן ערוך בחושן משפט, סימן י' ב' מביא את זה, שדיין, הוא לא יכול להשאיר תיק פתוח. הוא לא יכול עכשיו להגיד, תשמעו, אין לי מה לפסוק פה, פותח את ידיך, אני לא יודע מה לפסוק פה, תלכו הביתה. והדין יישאר ככה באוויר. כן? לא, הוא צריך להכריע בכל מחיר, כדי להטיל שלום. כן, זאת אומרת, מעבר לגבולות, למגבלות של הלוגיקה וכל מיני כללים רגילים, אז הוא צריך לקום לזה, להכריע בדין כדי שיהיה שלום. את כל הניואנסים האלה, את כל הדברים האלה, את כל הכללים האלה, אין לרובוט, כי רובוט בעצם הוא שולף נתונים ממה שיש לו. הוא לא יכול עכשיו להגיד דינים ולהגיד הכרעת דין מעבר ללוגיקה, מעבר לכללים הרגילים שיש. וחוץ מזה, יש השראת שכינה בבית הדין, יש סייעתא דשמיא בבית הדין, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף ג', הגמרא בברכות דבא, בנקרא בעל הבית אל האלוקים. הדיין זקוק לסייעתא דשמיא כדי לכוון לאמיתה של תורה, למכונה אין את החלק הזה, אין את החלק הזה. אבל אם בכל אופן, הדיינים, בעלי הדין, שני הנגידים האלה שדיברנו עליהם, הם קיבלו עליהם את הבינה המלאכותית. אז ישאלו הלמדנים שבמאזינים, ישאלו, בטח ישאלו. הרי המשנה אומרת במסכת בסנהדרין כ"ד, שבן אדם שיש שני אחים שרוצים לקבל עליהם את אבא שלהם שהוא יהיה הדיין שלהם, או רוצים לקבל עליהם איזה אחד בשוק ששניהם הם סומכים עליו, נאמן עליי אבא או נאמנים עליי שלושה רואי בקר, אז לכאורה לפי זה כתוב בשולחן ערוך שהם יכולים לקבל על עצמם אם קיבלו עליהם בקניין, כן? כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן כ"ב, או שכבר היה הכרעת הדין על ידי הדיין הפסול הזה שקיבלו עליהם. אז אין פה בעיה של איך קוראים לזה, של הסמכתה, או אין פה בעיה של שהדין הוא לא דין. למה אין פה בעיה שהדין הוא לא דין? אז מסביר קצת החושן שם בסימן כ"ב, וגם הריטב"א והראש, ועוד כמה ראשונים מסבירים, כיוון שיש פה גמירות דעת להתחייב ולהשתעבד. למה? הלשון שם, כיוון דציית הדדה, כיוון שהם מוכנים לקבל עליהם את הדין, אז יש פה הכרעה מצידם, אז אין פה בעיה שהקניין לא חל על דבר שלא ברשותו. אותו דבר גם פה לכאורה, נדון גם פה אצלנו, כיוון שהם קיבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, לכאורה מה גרה הבינה מלאכותית מדיין קרוב או פסול? מה ההבדל ביניהם? הרי כמו שדיין קרוב או פסול, מבחינה הלכתית, מבחינה דינית, הוא לא יכול לדון אותנו, כיוון שהוא קרוב או פסול, כן? בכל אופן, אם קיבלו עליהם בקניין את הדיין שהוא ידון אותם, אז הוא יכול לדון אותנו, אז לכאורה זה אותו דבר. וגם כן, עוד אולי דוגמה שאפשר לדמות את זה, יש דין שיש מציאות של קבלה, של קבלת דומם, כמו בינה מלאכותית. אני אתן לכם דוגמה, כמו קבלת גורל. במקורות אנחנו מצאים בהרבה הרבה מקומות שימוש נרחב מאוד בגורל, לגבי חלוקת הארץ, לגבי בחירת סנהדרין, יונה הנביא, כולכם מכירים את כל, אפילו גם כן לגבי שיש ויכוח בבית הכנסת מי יגיד קדיש, אז המגן אברהם כותב שעושים גורל, או כל מיני אחים שחלקו, הגמרא במסכת בבא בתרא כתובה, בשולחן ערוך בסימן ק"ע, שאם יש עכשיו ויכוח בין האחים, ואין מי שיפשר ביניהם בוויכוח לגבי חלקת אדמה כזו או אחרת שקיבלו בירושה, אז עושים גורל, ולפי הרבה ראשונים, עצם הגורל מכיל קניין. אז לכאורה, בוא נעשה גם פה, אם בעצם שני בעלי דין שיש ביניהם ויכוח, הם מקבלים על עצמם את הגורל, והגורל בעצם מחייב, התוצאה של הגורל מחייב. גם פה, אם שני אנשים עכשיו מקבלים עליהם את הגולם הזה, כן, מה ההבדל אם הגולם הזה הוא, איך קוראים לזה, הוא איזה קופסה עם כמה פתקים, שזה הגורל, או בעצם הגולם הזה זה בעצם רובוט שמדבר, ושואלים אותו שאלה. השאלה אם זה דומה לגורל, או שזה לא דומה לגורל. כי יש אולי הבדל בין גורל, לבין, איך קוראים לזה, לבין מציאות של רובוט. כי גורל בעצם הוא נתון איך קוראים לזה, על פי שמיים. למה הוא נתון על פי שמיים? כיוון שזה נתון על פי המזל של הבן אדם. מה שאין כן, איך קוראים לזה, הבינה מלאכותית, זה לא נתון על פי שמיים. זה איך אומרים, זה על ידי כל מיני אינפורמציה וכל מיני חוכמה שיש לה, איך קוראים לזה, לזה. לכן, לפי הדין, אני חושב, לפי הדין בנושא הזה של הבינה מלאכותית, אם שני בעלי דינים יקבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, יש פה צדדים שזה כן יועיל הקבלה שלהם, בפרט אם הם קיבלו על עצמם בקניין, ועשו גם כן, כתבו באיזה מסמך או איזה חוזה ביניהם, ושכתבו שלא יהיה פה בעיה של הסמכתה, מה שכתוב בשולחן ערוך בחושן משפט סימן רזיין,
כן? שם כתוב שם כל מיני אופנים שהם יכולים לקבל על עצמם שלא יהיה דין של אסמכתה. כמו שהם כותבים, זה לא כאסמכתה,

או שהם כותבים בתוך המסמך שהם ידונו בתוך בית דין חשוב, שלא יהיה בעיה של הסמכתה, אז הם יכולים, איך אומרים, לקחת על עצמם הנגידים האלה, למנות בורר שהוא בעצם מוסכם על שניהם, תלמיד חכם שבקי בחושב משפט, הוא בקי גם כן בעסקי מקרקעים, שאיך אומרים, שאין לו נגיעה לפה ולפה, ואם הם חושבים שהוא לא יכול להכריע ביניהם, אז הם בעצם ישימו אותו בתור אדם שבעצם הוא יהיה כמו גדול עומד על גביו, כמו דין גדול עומד על גביו, שהוא יסייע בתוכנה של המחשב, בבינה מלאכותית, ואז בעצם הוא יזין את הנתונים שבעצם הם שואלים, ואנחנו אומרים, ההכרעה של הדין הסופית, כן, היא לא תהיה רק על ידי הבינה מלאכותית, אלא גם כן היא תהיה על ידי אותו אדם, שבעצם הוא יגיד לנו את ההכרעה הסופית, הוא יגיד לנו את ההכרעה הסופית בדבר הזה, כן? עכשיו, חוץ מהנושא הזה של בינה מלאכותית, של הנושא של רובוטים כאלה ואחרים שיכולים להכריע בהלכה, ויכולים להיות עזר בסיוע לפוסקי ההלכה ולומדי התורה, אז נעבור עכשיו, נצא מבית המדרש כמה דקות, ונחזור עכשיו, נלך עכשיו לעולם המטבח, לעולם הכשרות. שמה בעולם המטבח והכשרות, השערה לא פחות גדולה, כן? יש שמה במטבח עצמו, יש כל מיני טכנולוגיות פורצות דרך, של יצירת המזון, כן? אני לא מדבר עכשיו על כל מיני מכשירים חכמים שהם יבשלו לנו, כן? וזה גם כן יפתור בעיה קשה של בישולי גויים, כן? אם עכשיו, במקום שגוי יעשה לי חביתת בוקר בבית מלון, ויהיה דיון עכשיו אם זה מותר או אסור, אז רובוט יעשה לי חביתת בוקר. השאלה, אם הגוי יפעיל את הרובוט, זה כמו שהגוי עשה את החביתה, או שהרובוט עשה את החביתה, כן? זה דיון בפני עצמו. אני עכשיו מדבר לא רק על עזר של רובוט, שהוא כלי עזר, כן? אני מדבר על מהפכה מדעית מוחלטת. אני מדבר על יצירת הבשר המלאכותי, בשר מתורבת. מה זה הבשר המתורבת הזה? שהוא בעצם הוא בשר שלא בשר. כל מיני מדענים, כל מיני חוקרים, לקחו תאי גזע, זה כמו מהרקמת שריר של הצוואר של הבהמה, לקחו תאים. והם מזינים את התאים האלה, וכמו שהתא הזה הוא גודל בבהמה שמשמיים הקדוש ברוך הוא עושה שהוא יגדל, אז ככה הם לקחו את התא הזה ומגדלים אותו, שמים לו סוכרים, שומנים, כימיקלים, כל מיני חומרים סינתטיים, זרם חשמלי, בכל מיני תנאים כאלה ואחרים, שמים אותו בתוך כל מיני דברים כאלה שהוא גודל, ואז הוא גודל כמו שהוא גודל על הפרה, ואז הוא גודל לרקמת בשר, והבשר הזה ראוי לאכילה. המוצר הסופי הוא לא כל כך נראה יפה, אז שמים לו כל מיני תוספות של חומרי צבע, וכל מיני חומרי מראה, והשאלה, האם עכשיו לקחו את העקרון הזה, את התא הזה, ויצרו מזה בשר? השאלה, האם הבשר הזה, הבשר המתורבת הזה, כן, הוא כמו בשר לכל דבר, ממילא צריך להכיל עליו את כל דיני איסורי תורה. אם עכשיו לקחו את התא הזה, מבהמת מאה, אז הוא אסור, כמו שכלל שאומר במשנה בבחורות, שהיוצא מן התמה תמה, או שלקחו אותו מבהמה חיה, הבהמה חיה יש איסור של עבר מן החי, בשר מן החי, וזה בעיה. השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כעבר ממש, או שאנחנו לא מסתכלים על זה כעבר. איך להסתכל על זה? זה באמת, בפוסקי הדור האחרון, יש כמה תשובות שכתבו על זה, על הנושא הזה, וגם אם אנחנו נגדיר את התא הזה שיוצא מהרקמה כמו תא שיוצא, יש מחלוקת ראשונים גדולה לגבי דבר שהוא לא ראוי לאכילה בפני עצמו, כן? כמו כל מיני הפרשות של בהמה מרגליים, חוץ מכבוד המאזינים וכל מיני דברים כאלה. השאלה, אם הוא לא ראוי לאכילה, הוא לא דבר שהוא מזון. השאלה אם יש לו דין, אם בן אדם שותה אותו, האם הוא עובר על איסור. אז הבית יוסף בסימן פי א', כן? הוא מביא שם המחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, ולהלכה השולחן ערוך הביא בסתם את דעת הראש לאיסור, ויש אומרים כשיטת הרמב״ם. אבל החלקת יואב ביורד היה בסימן תזיין, הוא מבאר שהדין הזה יוצא, של דין הזה של יוצא, מה שהפרשה ששייך רק בדבר, שיש לו חשיבות, יש לו ממשות, כמו חלב, כמו ביצה, אבל דבר שהוא זהה באלמה, כמו תא קטן, אין לו שום ממשות עצמית של אוכל. לכן קשה מאוד להגדיר את התא הזה, בתור ההגדרה ההלכתית של יוצא. אותו דבר לגבי השאלה המרכזית, אם אפשר לקחת את התא הזה מבהמה שהיא מתה, כי יש פה בעיה של איך קוראים לזה, כי אפשר לקחת את התא רק מבהמה שהיא חיה, כן? כי יש פה בעיה של עבר מן החי, או בשר מן החי, מה שכתוב בגמרא בחולין קוף ב', כן? כי אם הבהמה מתה, אז כבר אי

0: לקחת מן התא, כבר כל התאים של המתים, כן? אז השאלה פה, אפשר לדמות את זה לגמרא במסכת סוטה, בדף עין א', הגמרא בנידה למד א', שעובר קטן, עובר בתוך 40 יום, הוא נחשב כמו מים בלבד, מיה באלמה. הוא לא נחשב כמו ולד. למה? בגלל שאין לו אפשרות לראות אותו בכלל. כמו שהאחרונים, הרבה מהפוסקים דנים לגבי תולעים, שאי אפשר לראות אותם בעין אנושית, הבינת אדם בכלל המתחת, הרבה מהפוסקים בסימן פי ד', אי אפשר להגדיר את זה כ אומרים, רק ממש אפשר לראות את זה במיקרוסקופ, זה משהו קטן, ממש משהו קטן, אז אי אפשר להגדיר את זה כבריאה בכלל, כן? אפשר, אבל יבואו וישאלו, לכאורה, הרי מהתא הזה, אנחנו מייצרים בסופו של דבר בשר ממשי, אז אולי זה לא בטל ב-60, אולי אנחנו נכנסים פה לדיני ביטול, דיני ביטול ברוב, בכל העניינים האלה של בטל ב-60, אולי יש לזה דין מעמיד, דין מעמיד שזה בעצם, שזה כמו שהוא מעמיד את כל העניין עצמו, שאולי הוא לא בטל ברוב. טוב, זה, ניכנס לזה אחרי ההפסקה הקרובה, ניכנס לדבר הזה של מעמיד, כן, תישארו איתנו, וניכנס עכשיו לנושא הזה של הבשר, הבשר המלאכותי הזה, נגיע למסקנות, האם יש לו דין בשר או אין לו דין בשר, כן? אולי אחרי הצ'ון תהיה אפשר לשתות איזה קוס נס קפה, לך תדע, כן? אז בואו ניכנן, בעזרת השם, אחרי ההפסקה הקצרה נחזור לנושא.
1: מיד נשוב לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
4: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: גם חזר לשלום כיתה א'
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: חזק לבית הספר מודען.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת

0: הצעת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: ברמה. אתם מאזינים לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
6: טוב, חזרנו ואנחנו עכשיו נדון לגבי הבשר המתורבת הזה. אז גם אם אנחנו נניח שיש בתא המיקרוסקופיה, זה ממשות של איסור, כן, אז אנחנו נדנים אם יש לזה בדין של ביטול בשישים, בתוך כל המצע של הסוכרים והכימיקלים, מה שכתוב בשולחן ערוך ויורד סימן צדיק ח'. אז פה אני לא אכנס עכשיו לכל ההיבטים ההלכתיים בתוך דין זה וזה גורם, ביטול בשישים. אני רק אדמה את זה לפולמוס של הג'לטין, שלפני 80 שנה, 90 שנה, היה פולמוס גדול מסביב לג'לטין, שהוא בעצם מופק מכל מיני אורות ועצמות של טרפות, של נבלות, ושמים אותם בתוך חומצות כאלה כימיקליים, עד שהם היו מתפרקים, והרבה הרבה גאוני עולם התירו את זה, כן? פשוט יביע עומר בחלק י' בסימן י' א', שם הוא מביא את כל הפוסקים כדרכו בקודש, שהתירו את הג'לטין. הטעם המרכזי להיתר זה בגלל שבעצם העצמות האלה עוברות שינוי, הם עוברים שינוי כימי, הם עוברים שינוי קיצוני, זה כמו פנים חדשות באו לכאן. זאת אומרת, זה נשתנה ממה שהיה. הפג הטעם המקורי, זה נחשב כמו עץ באלמה. אז קל בחומר, אני אומר, בבשר מתורבת, כן? שהטעם המקורי, הוא כבר עבר ריבוד, הוא עבר פירוק, הוא עבר הרכבה, הוא עבר חידוש שלם במעבדה, באמצעות כל מיני חומרים סינתטיים כאלה ואחרים. אז לכן, זה נתון לגדולי הדור שהם יכריעו בנושא הזה, אבל לפי עניות דעתי, אין איזה דין של בשר, כן? עכשיו, נדון בעוד נושא הלכתי מאוד מרתק, שהנושא הזה עוד לא נכנס לתוך השוק ממש, זה לגבי עין מלאכותית. זאת אומרת, עוד כמה שנים יהיה מציאות כזו, שבן אדם שהוא עיוור מלידה, הוא יוכל להסתכל, יוכל לראות. כי בעצם יש, לא יודע כמה עיוורים יש בעולם, יש 1,300,000,000,000 אנשים עם מוגבלות של ראייה בעולם, ויש כל מיני הלכות שהן קשורות לסומה, עד כדי כך שהגמרא בנדרים, דף סמרדלת, יגדירו את הסומה שהוא נחשב כמו מת, כן, עד כדי כך שהוא נחשב כמו מת. עכשיו, יש אפשרות שבעין שאנחנו מסתכלים, העין שהקדוש ברוך הוא הטביע לנו, אז אנחנו, יש לנו את הרשתית, ואנחנו קולטים תמונה, ובעצם התמונה היא חודרת למוח. בעצם המדענים והמפתחים רוצים לעשות עין מלאכותית דיגיטלית, שהיא בעצם, היא נמצאת על העין עצמה, כן? והיא בעצם קולטת את התמונה, והיא מעבירה את זה ישירות לעצב של המוח. זאת אומרת, המערכת הזאת היא עוקפת את העין, הפגועה, את העין שהיא בעצם נפגעה, ומייצרת תמונה במוח. והשאלה, קודם כל, האם ראייה כזאת נחשבת ראייה? עכשיו, זה נוגע לכל דיני תורה. קודם כל, השאלה, האם בן אדם שרואה בעין, שהיא עין, היא לא, זאת אומרת, אין פה את כל התהליך הרגיל, הטבעי של הראייה, רק התוצאה של הראייה, השאלה אם היא נחשבת ראייה, השאלה, קודם כל, אם הוא נחשב סומה, אם הוא נחשב סומה, כי יש ויכוח עם סומה, פטור מן המצוות, חייב במצוות, הגמרא בקידושין, בכל מיני מקומות, וגם כן, השאלה אם הוא חייב בציצית, כן, כי השולחן ערוך באור חיים כותב שהוא, האם הוא יכול לברך פוקח עיוורים, האם הוא יכול לעלות לתורה, כל הברכות של הראייה, לראות מלך, לראות נהר, לראות ים, ברכת בורא מאורי האש, ראיית נרות חנוכה, האם הוא יכול לשחוט, כי יש סומה ששחט, זה לא פשוט שהשחיטה שלו קשרה, מצוות מילה, להיות מועל, האם הוא יכול להיות דיין, דיין, כן? כל הנושאים האלה של דיני עדות ודיין וכל הדברים האלה, זה עכשיו, איך אומרים, השאלה אם אנחנו מסתכלים על הראייה, שכל הראייה צריכה להיות מתחילתה ועד סופה כראייה טבעית, או העיקר התוצאה, התוצאה שמה? שהתוצאה, התמונה מגיעה למוח. בעצם בפוסקים, לאורך הדורות, היו הרבה הרבה כלי עזר של ראייה. אם זה משקפיים, משקפות,

כן, שמשפרים את הראייה הטבעית. אז עכשיו, אם יש לך משקפיים או משקפות שמשפרים את הראייה הטבעית, זה נחשב ראייה גמורה, לגבי כל דיני תורה. כך כותב ההלכות קטנות, השבות יעקב, הפרקי יוסף. בהרבה הרבה מקומות הם כותבים שלגבי ראייה על ידי משקפיים, שבעצם המשקפיים ממקדות את הדבר, אז אין בעיה, שם השבות יעקב דן לגבי חליצה, לגבי דיין שצריך לראות את היריקה של האישה שחולצת, כן? אז אין, כן? אז הם כותבים שמשקפיים שמשפרים את הראייה לגבי ברכת מורי האש, אין בזה שום בעיה לפי הלכה. עכשיו, יש עוד דבר שהפוסקים דנים בו לגבי עזר של ראייה, זה בעצם זכוכית מגדלת, מיקרוסקופ. זה מכשירים שבעצם הם יש להם את האפשרות לראות מה שעין אנושית לא יכולה לראות. אז הפוסקים דנים, ארוך השולחן בסימן פי ד', הדרכי תשובה בסימן פי ד', החוכמת אדם בסימן למד ח', פשוט יחי בדעת חלק ו', הם דנים לגבי תולעים. הם אומרים שכמה שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, והבן אדם לא יכול להסתכל ולראות רק בעין אנושית, אז תולעים שנמצאים בכל מיני מקומות שאי אפשר לראות אותם בעין אנושית, יש על זה גם תשובה של השו"ת שמה שלמה בחלק ה', תשובה ארוכה, אז אנחנו, זה לא אסור מהתורה, כן? רק מה שאפשר לראות בעין אנושית. יש לנו עוד דרגה שהפוסקים דנים לאורך הדורות לגבי כלי עזר של ראייה, זה שידור חי, כן? דרך השתקפות במראה, או דרך מסך של מצלמה. לפי רוב הפוסקים, רוב ככל הפוסקים, זה לא נחשב ראייה, כן? עירחתי בזה בספרי דרך האתרים בסימן י' ג' שזה לא נחשב ראייה. השאלה, האם התורה דורשת את כל התהליך הביולוגי הטבעי של העין, או העיקר זה התוצאה הסופית, החוויה במוח, כן? אז אנחנו נראה את ההשוואה, אפשר להשוות את זה לגבי שתל שבלול. שתל שבלול זה בעצם שתל שהוא נמצא באוזן של החירש, ובעצם החירש שאין לו את כל התהליך של השמיעה הטוב, הכל נפגע לו, אז בעצם שמים לו איזה מיקרופון זער כזה מתחת לאוזן, ובעצם המיקרופון הזה קולט את הכל, והוא בעצם עושה את הפעולה שזה עובר למוח. עכשיו, יש הרבה מחלוק, זה בדיוק כמו העניין של הראייה שאנחנו דנים עליה, שבעצם הראייה, כל התהליך של הראייה היא לא ראייה טבעית, רק התוצאה היא טבעית. השאלה, איך הפוסקים הגדירו ובחנו את הנושא של השמיעה, כן? וככה אפשר משם להקיש לגבי ראייה. אז לפי הרבה הרבה פוסקים, המכשירים האלה, המכשיר הזה ששמים שתל שבלול, זה לא כמו מכשיר שמיעה רגיל. מכשיר שמיעה רגיל שבעצם הוא, שמים אותו על האוזן, בבן אדם שומע דרך מכשיר שמיעה, אז בעצם לא הוא שומע. בעצם מי ששומע זה הוא שומע קולות חשמל. פה זה עדיף ממכשיר שמיעה רגיל, כי בעצם התוצאה של השמיעה זה התוצאה של המוח. זה התוצאה של המוח, כן? אז זה שונה לגמרי. אז לכן אני חושב שבעין מלאכותית יש דינים מסוימים, שזה גזירת הכתוב, כמו ראיית נגעים. אם עכשיו ייבנה בית המקדש, כהן יוכל לראות נגעים. אני לא חושב שהלכתית, כהן ששמים לו את השתל הזה, הוא יכול לראות נגעים. אבל בוא נגיד, לברך ברכות הראייה. הוא כן יכול לברך, כי עניין של ברכות הראייה, זה ההרגשה. זה ההרגשה והעצמה, שבאדם רואה את הדברים בעיניים, אז הוא יותר מתלהב, הוא יותר יוצא לו הברכה יותר בכוונה, עושה מעשה בראשית, כן? אבל בדברים שזה גזירת הכתוב, שצריך עיניים, כמו דין של בן סורר ומורה, שגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבן אדם שאין לו עיניים, או דין נעלם מעיני אישה. עכשיו, זה גזירת הכתוב שצריך עיניים ממש. אבל בדברים שכל העניין של המטרה של העין, כמו ברכת בורא מאורי האש לגבי סומה, שהוא לא יכול לראות את מאור האש, אז כשיש לו עיניים מלאכותיות, אז הוא כן יכול לראות את מאור האש, כן? אז זה תלוי ושונה הדבר הזה כן. עכשיו אני אגיד עוד דבר קצר, שאפשר להאריך בו בעזרת השם, לגבי תחליפים של איברים שחסרים. יש הרבה הרבה אנשים שבגלל המלחמה האחרונה, הם נפגעו, או רחמנא ליצלן, הרבה אנשים שנולדו עם כל מיני מוגבלויות כאלה ואחרות, ויש תותבות. עכשיו, התותבות האלה, הפורטזות האלה, זה לא נחלת, זה לא המצאה של היום, זה כבר בזמן המשנה, המשנה במסכת שבת בפרק ו' דנה, אם מותר לצאת, הקטע יוצא בקו שלו, כן? השאלה אם יש לך עכשיו כל מיני איברים, שהם איברים, איברים מלאכותיים כאלה ואחרים, אבל עם חשמל, יש להם איברים עם אלקטרונים, כן? וממש הם תחליף לאיברים המקוריים, כן? ממש תחליף לאיברים המקוריים, ויש הרבה, הרבה אנשים במלחמה האחרונה, שרחמנא ליצלן, יש להם תותבות כאלה ואחרים, ויש להם ידיים, ידיים עם אצבעות, שהכל, עם התנועה של הגוף, שיש להם חיישנים בכל הגוף, וזה עובד על ידי תוכנה, שהתוכנה הזאת בעצם כל הזמן לומדת את הסביבה של המקום, ויש לו רגליים כאלה תותבות.

0: השאלה האם לגבי שבת, האם מותר לו לשים את זה בשבת, כיוון שזה עובד על החשמל בשבת, כן? או שאלה, בוא נגיד לגבי נטילת לולב, כן? אחת שאין לו ידיים, כן? השאלה אם יכול ליטול עם זה לולב. או מה הדין עכשיו, סופר שכותב באמצעות יד אלקטרונית, תפילין ומזוזות, כותב עכשיו, כן? תפילין ומזוזות. התפילין האלה קשירות או לא קשירות? או בוא נגיד בן אדם שהוא שוחט, כן? עכשיו הוא שוחט באמצעות הפרוטזה האלקטרונית הזאת. זה קשר או לא קשר, כן? אז זה, תחשבו על זה, תעשו על זה שיעורי בית, ותחשבו על זה, על העניין הזה, ושמחנו מאוד מאוד מאוד פה להציג בפני השומעים ולפני המאזינים את הידע ואת המידע, שהתורה לא, היא לא רק רלוונטית לפני 2,000 או 3,000 שנות העבר, אלא התורה הזאת היא נותנת לנו חיים, ותורה מלשון הוראה, וגם להיום לזמננו, להיבטים הכי טכנולוגיים שיש, ולפיתוחים הכי טכנולוגיים שיש, התורה נותנת לנו את הידע שלה, ואת העניינים שלה. תודה רבה לכם על ההקשבה, ובהמשך הזנה מרתקת לרדיו קול ברמה.
1: התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
13: פור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
16: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות ופיום מחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות,

0: ריקודים, די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: הלב! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני...

0: הצטרפות, חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: ברמה. גול ברמה.
1: מטסי קרב של חיל
2: האוויר. מטלות שירות כפו.
3: נחשפו פיראי מנהרות טרור.
4: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: שלום לכם וערב טוב. דרמה בחוק יסוד לימוד תורה. ש"ס ודגל הודיעו כי הן מסכימות להעביר את החוק החשוב רק עם סעיפו המרכזי, שהוא למעשה נוסח הצהרתי בלבד, כאשר יתר הסעיפים יועברו בהזדמנות אחרת. מה המשמעות של הדבר הזה ומה תגובתם של הח"כים החרדיים להסערה שהם יצרו? ובישראל עוקבים בדאגה ומאיימים בתקיפה נרחבת על איראן, אם זו תשגר טילים בתגובה לגל התקיפות האמריקניות הנרחבות כנגד הרפובליקה האסלאמית, גם אמש, גם שלשום, אולי גם הלילה. בינתיים האיראנים מגיבים בעיקר לעבר המפרציות, ולא ברור כאמור האם התגובה הזו תגיע גם אלינו, אבל בישראל גם ראש הממשלה וגם הרמטכ"ל זמיר וגם שר הביטחון ישראל כץ נוסרים היום דברים, והם שלושתם מאיימים וגם מבהירים, ישראל נשארת בלבנון, וזאת בניגוד לדעתו לדבריו של הנשיא טראמפ, שאמר שישראל צריכה בקרוב כבר להציג לוח זמנים לנסיגה. נעסוק גם בכנס החירום בהשתתפות מאות תלמידים מהמגזר הדתי-לאומי, ומה הקשר של זה לבני הישיבות החרדיות. ניתן קרדיטים קודם כל לישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, יוני פדידה. אני מנדי ריזל, מעכשיו עד שמונה בעזרת השם. יום חמישי כ"ד בתמוז תשפ"ו, 9 ביולי 2026 למניינם. מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: שניים איתנו, ישראל כהן פרשננו הפוליטי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: ומיד יצרף אלינו גם אבי מוסקוב. ישראל, נתחיל איתך. עד כמה דרמטית ההודעה היום בצהריים של ש"ס ודגל התורה, נעביר רק את הסעיף העיקרי בחוק יסוד לימוד תורה.
2: תראה, זה דרמטי, כי רק הבוקר גם עיתון הדרך וגם עיתון יתד נאמן יצאו בהצהרות נחרצות שלא לעשות שום שינויים בחוק יסוד לימוד תורה, ועשו בסוף שינוי כי הורידו את הסעיף השני שלכאורה הוא היה משמעותי יותר. תראה, כל הזמן היה ויכוח, האמת שנעשה סדר. מלכתחילה אני חושב שהמפלגות החרדיות כן בנו רק על חוק הצהרתי, אלא מה? בדיוק היועצים המשפטיים, היועצות המשפטיים,

0: המשפטיות מצאו שדווקא החוק לא, לא, הוא לא רק בהיבט ההצהרתי, אלא יש לו הרבה מאוד משמעויות מעשיות. באותו זמן נכנסו הלומי הקרב או כל מיני משפחות של מילואימניקים, איך שנקרא לזה, למאבק. ואז הליכוד היה בבעיה מול הבית שלו. ופה כבר החרדים נעמדו על הרגליים האחוריות, ולכן ראינו את ההודעות הנחרצות גם ביצחק נאמן, גם בהדרך, ובאמת את הסיפור הזה של לא לעשות שום שינוי. בסוף כן היה שינוי, אבל אם אנחנו מסתכלים על ה... אז שוב, תלוי באיזה נקודת מבט. בגדול אתה רואה את כל באמת הפסקנים הפוליטיים, גם בציבור הכללי, אתה רואה את האתרים הגדולים, מדווחים על זה שהחרדים התקפלו. גם צריך לראות את זה בהיבט הרחב יותר. בזמנו חיכינו לחוק גיוס, חוק גיוס מלא. עברו 4 שנים, עוד מעט 4 שנים, הממשלה תשלים את ימיה, ולא קיבלנו חוק גיוס. אז נכון, אפשר להאשים את נתניהו, את היועמ"שית, את מילו, את בג"ץ, אבל בסוף זה לא קרה. אמרו, נעשה במקום זה חוק מעונות, לפחות את זה נציל. גם זה לא קרה, כי הליכוד התנגד. ואז דיברו על חוק מניעת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. אז מניעת מעצרים, מעצרי הרגים, בוא נראה שזה מתקדם. לא יודע, נחגה, נמתין ונראה. הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה, גם אותו קיבלנו בסוף דרדלה. לכן יש איזושהי חמיצות באווירה הכללית. כן. אבל שוב, אני כן רוצה להדגיש ולומר שבאמת, מלכתחילה דיברו רק על חוק הצהרתי. אז אם אנחנו מסתכלים על ההיבט הזה, אני זוכר שבזמנו, כשדיברתי עם גפני, אז סיפרתי אתמול את זה במדורה המרכזית, מרן ראש הישיבה רבי יולנדו אמר לבקש מנתניהו שני עניינים נקודתיים, גם את החוק מניעת מעצרים וגם את החוק יסוד לימוד תורה, שהוא דיבר אז על ההיבט הצהרתי, כמו שאני מבין. אז לכן, אם אנחנו מסתכלים אז, לפחות בהיבט של אז, אז לא נראה
1: שהחרדים... אז בקיצור, הכותרות של הדרך ויתד מהבוקר היו סתם כלום ושום דבר בפועל. אבי מוסקוב, אתה גם איתנו.
2: כן, שלום, ערב טוב.
1: תגיד, איך זה קורה? איך נתניהו על התותן מצליח ככה עוד פעם מסובב את כל החרדים על אצבע אחת? סליחה.
2: אני חושב שזה בכלל לא מפתיע. אני חושב שזה כמו שקורה כל הזמן. אני חושב שנתניהו שוב מצליח לקפל, אין לי מילה אחרת, את המפלגות החרדיות. זה נכון, אבל זאת אומרת, צריך לומר ביושר, החוק הזה באמת כולל שני סעיפים. אני החוק, כרגע לפי הנוסח שנותר, רק הסעיף הראשון שמדבר נטו על ערך יסוד לימוד תורה, יש, אני שומע דעות חלוקות במפלגות החרדיות באשר למשמעות שלו.
1: האם הדבר הזה יכול להגן, לדוגמה, מפני מעצרים?
2: זהו, אז פה הנקודה ששנויה במחלוקת. לפי 3 מקורות ששוחחתי איתם בשעות האחרונות במפלגות החרדיות, הם אומרים לי כך שהם בדקו מול מספר יועצים משפטיים, אולי גם כאלה חיצוניים, האם הדבר הזה יכול להגן על חוק גיוס עתידי, ובכלל זה כמובן גם חוק הקפאת המעצרים, והם כולם אומרים לי שהתשובה שהתקבלה היא כן, חד משמעית, הדבר הזה יגן על, על, על, על חוק גיוס עתידי. יתרה מזאת, אומרים שבסעיף השני, הסעיף השני הוא בעצם כך אומרים בפניי, גורמים חרדים, הוא סוג של בסך הכל פרשנות לסעיף הראשון. הסעיף הראשון אומר שערך יסוד לימוד תורה הוא ערך יסוד. הסעיף השני כאילו בא להסביר מה זה אומר שזה יהיה כמוזני צדק נגד חוקי יסוד אחרים. אבל יש כאלה שטוענים שזה סך הכל פרשנות.
1: אם הסעיף הראשון היה מספיק, אז לא היו צריכים את שאר הסעיפים כנראה.
2: לא, אני אגיד לך, יש לזה גם משמעות, לפחות לפי גורמים, יועצים משפטיים ומשרדי ממשלה כאלה ואחרים, שיש לזה גם משמעות כלכלית לגבי הטבות וכדומה. זה ככל הנראה לא יהיה קיים, בגלל ההוספת, בגלל הורדת הסעיף ההוא. אבל לגבי חוק יסוד לימוד תורה, רק נסביר. המטרה של החוק הזה, מלבד העניין ההצהרתי, שזה חשוב וטוב ויפה, אבל בסוף זה רק הצהרה, זה אירוע אחד. אבל אירוע יותר משמעותי זה שהנקודה היא, חוק גיוס נופל בבג"ץ בגלל ערך השוויון, שזה כאילו סותר חוק יסוד אחר. אז ברגע שאומרים שחוק יסוד לימוד תורה זה ערך עליון במדינת היהודים, אז זה יכול לסתור גם חוקי יסוד אחרים. אבל אני כן שומע גם קולות אחרים שאומרים שהחוק הזה הוא חסר כל ערך מבחינה מעשית, אבל בכל אופן, אין ספק שמדובר פה בכישלון למפלגות החרדיות. רק אתמול בבוקר, רק הבוקר, ביתד נאמן ובנראה כמדומני גם בעיתון הדרך, דיברו במפורש על זה שבשום פנים ואופן לא נסכים לשום שינוי בנוסח החוק, אבל אחר הצהריים ההתקפלות הייתה די מפוארת.

0: אני יכול להגיד לך אני שוחחתי עם הדובר, יעקב מורגנווסר, הדובר המיתולוגי של
1: גפני.
0: של דגל, של גפני, בקשר לפליק פלק שביצע פה גפני, רק אתמול בבוקר הוא שיגר מסר לנתניהו שהוא לא יהיה מוכן בשום פנים ואופן לשנות כי הוא זה בסעיפי החוק, והנה לא רק שמשנים אלא פשוט מוחקים סעיף שלם, והוא כותב לי כך, אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה, אבל אצל גפני המדד אינו כותרות אלא דעתם של גדולי התורה, כשהייתה הוראה לעמוד על הנוסח המקורי, כלומר אתמול וגם הבוקר, הוא עמד עליו ללא פשרות, כשהכרעת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו הייתה אחרת, כלומר היום בעצם כן להתפשר, הוא פעל בדיוק על פיה, כך נהג תמיד וכך ינהג בעתיד, והוא ממשיך להסביר שאצלנו לא משנים עמדה לפי לחץ תקשורתי כזה או אחר. בקיצור, אין ספק, יהדות התורה ושעת הוציאו הודעה מתפתלת משותפת, שמנסה כאילו להראות שהכל טוב ויפה, אנחנו בסוף, המבחן יהיה רק אחרי, אם וכאשר יעבור חוק גיוס, אין ספק שהאירוע הזה יידון בבגץ, ידונו בו בדיוק בשאלה הזו, מה המשמעות של אותם מספר מילים ספורות בחוק הזה שצפוי לעבור בשבוע הבא,
1: כן.
0: הדבר הזה יעמוד למבחן משפטי, ונראה האם כל הדרמה הזו באמת סתם הייתה לריק.
1: ויש עוד דרמה שעומדת לפתחנו, שזה חוק המעצרים, אני שואל את שניכם, ישראל נתחיל איתך. מה...
2: אמרתי מקודם, תראה, אם באמת חוק מניעת מעצרי עריקים יעבור בשלוש קריאות וזה יהיה סופי...
1: לא, אבל השאלה מה הסיכוי שזה יעבור? בוא נהיה ריאליים, מבחינת תוכות הזמנים.
2: אני לא רוצה לקחת, תראה, אני לא בטוח שזה יעבור, אני אומר את זה ודאי לא בשלוש קריאות, אבל בוא, למה שסתם אנחנו, לא יודע, נשלה את עצמנו, או אתה יודע, נגיד הפוך, נגרום לאווירת נחיים. אם זה יעבור, אני חושב שאז זה יתקן את מה שקרה היום, וזו תהיה איזושהי הצלחה מסוימת.
1: אבי, יש לזה סיכוי לעבור מבחינת כמות האנשים?
0: יש לזה סיכוי.
1: בליכוד כולם תומכים, דן אילוז, אדלשטיין.
0: לא, הדן אילוזים לא תומכים, כמובן, כי זה בסוף חוק דת, חוק שעוזר לחרדים, חוק שעוזר ללומדי התורה, אז
1: הם לא שם.
0: דן אילוז נגד. אז דן אילוז נגד הדבר הזה. הוא הפך, צריך לומר, הוא הפך לאופוזיציה לכל דבר ועניין במהלך השבועות האחרונים, אבל הוא לא רלוונטי, עוד כמה שבועות.
1: אגב, אני יכול לגלות לכם שהוא מנהל מגעים עם גלעד ארדן.
2: כן, ברור שהוא.
0: בבקשה, חשפת פה, לא שזה הפתעה גדולה, אבל חשפת פה סקופ, אבל זה לא באמת מפתיע. כי הרי בפריימריז של הליכוד הוא לא יצלח, בפרט עם השריונים הכבדים שנתניהו מתכנן ברשימה, ככל ובאמת יהיו פריימריז. הדבר הזה נתון בסימן שאלה עדיין, בסוגריים. אבל תהיה התנגדות בליכוד, יולי אדלשטיין, דן אילוז, משה סולומון מהציונות הדתית, שגם הפך לסוג של אופוזיציה, אבל שגם דרך אגב, הוא בכלל לא בטוח שישאר בציונות הדתית, לא ברור בדיוק עתידו הפוליטי לאן הוא, אבל יש לזה התכנות לעבור, אבל שוב, זה, גם אם זה יעבור, זה יגיע לבגץ, שככל הנראה ייתן צו ביניים, אז ככה שהחוק הזה גם
1: קיצור,
0: ככה...
1: קיצור, הכל דיבורים. ישראל.
0: המפלגות החרדיות אבל מנסות.
1: ישראל. עד כמה כל הפינג פונגים האלה והעזם בציבור החרדי נגד המהלך, עד כמה זה מקרב את המפלגות החרדיות, דגל שס, עוד יותר לזרועות אחרות שאינן של נתניהו?
2: הייתי מציע לחשוב שאתה יודע שלומדים את הלקח ורואים באמת, הנה, כמו שאמרתי, התחלנו מחוק גיוס, עברנו למעונות, ובמעונות התגלגלנו לאיזה חוק יסוד לימוד תורה, ומהחוק יסוד לימוד תורה גם חתכו אותו ושילשו אותו, ומה שנשאר ממנו זה משהו הצהרתי בלבד. אז אחרי זה, לכאורה, היינו צריכים אולי נציגי הציבור החרדי לנהל מגעים. אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את זה ששבועים עדיין בידיים של נתניהו לטוב ולרע, אבל צריך גם לומר שזה בעיקר בעקבות הצד השני. זאת אומרת, זה לא שמישהו שם, לא גנץ ולא לפיד ולא בנט, מחכים בזרועות פתוחות, גם איזנקוט שכאילו בונים עליו,
1: כן.
2: זה ככה... הביטויים שלו לא ממש למען לומדי תורה. אולי אחרי הבחירות, תלוי במציאות הפוליטית.
1: בתוצאות. שלי.
2: דברים השתנו בדיוק לפי התוצאות. כך אני לא קשה לראות את זה.
1: ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. תודה, ותיהנו מהשקט בשבת קודש.
0: תודה, אמן.
1: הפוליטיקות, להתראות. ואנחנו עדיין בנושא הזה, איתנו הרב מודקה בלוי, מודכי בלוי, איש דגל התורה, שלום.
3: שלום לך, ערב טוב.

0: ערב טוב לכל הציבור היקר.
1: בוא תעשה לי סדר, אני לא מבין. הבוקר ביתד נאמן לא מתפשרים על חוק יסוד לימוד תורה. בערב הודעה שמתפשרים. כמה צחוק אפשר עוד לעשות מהציבור החרדי? כמה צחוק הנציגים החרדים יכולים לעשות מאיתנו?
0: אמנם בחב"ד נוהגים לומר הבוחר אטומים, נכון?
1: כן.
0: כן, אנחנו בהמשך נדבר גם על הדוד, כן. היקר. Mm-hmm. הקופני, בוא אל תהיה תמים. אתה יודע מה זה כנסת? אני קורא לזה בייס המינים. אני לא מגיע לשם.
1: לא, אבל הנבחרי הציבור חושבים שכולנו תמימים, זו הבעיה.
0: אבל עושים עסקים. קודם כל מרימים דגל אדום חזק, אומרים לא נתפשר, לא נזוז, גם שעת בעיתון שלהם היום כותרת זה וזה. כדי בסוף לאיזשהו מקום, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה. אגב, אם תשאל אותי, חלילה לי לחלוק על כל גדולי תורה, אני נגד החוק הזה. זה כמו לעשות חוק במדינת ישראל שמצווה לשמור שבת. חובה לשמור שבת. מה זה חוק לימוד, יסודות לימוד התורה? מה זה החוק הזה?
1: החוק הזה בא להגן שלא יעצרו את הילדים שלנו, ולא יטילו עליהם סנקציות, וכו'.
0: אתה יודע מה זה צווי דינים?
1: נו. קצת ידי שאני יודע. נו.
0: יש חוק יסוד לימוד התורה, ויש חוק שנקרא דחיית העצבים, שזה נקרא מניעת עצירת המעצרים. זה צווי דינים.
1: אוקיי, אבל חוק יסוד לימוד תורה, ברגע שהוא חוק יסוד, הוא נותן ללומדי התורה גושפנקה חוקית, מעמד כלשהו.
0: לא, זה משהו דקלרטיבי, שיש כאלו שחושבים, משפטנים, שאולי זה יכול להוביל אחרי תועלת, שהמדינה מכירה בחשיבות הלימוד תורה, ואיזמיר שואל, אז אפשר הוא להקל ולתת זכויות ולא להשוק ולא לגנוב ולא לשדוד, אבל הרי אנחנו יודעים מי שולט פה. אנחנו יודעים מי שולט פה.
1: מי שולט פה? דגל?
0: מה?
1: דגל שולטת, מי שולט?
0: מי שולט? הרשאית המשפטית לממשלה. הבגד שם ראשו עם ירקוב. שם אנשים, כולל מי שיושב שם עם כיפה, ושם בדנים, איך אפשר יותר להציק ללומד התורה? איך אפשר יותר לשוק את הטרם הילד שלו? איך אפשר לא לתת לו מעון?
1: החבר'ה עם הכיפה, הרב לא, תעשה לנו סדר, החבר'ה עם הכיפה שם הם יותר גרועים?
0: מסתובב. אתה רואה את כל הקמפיין של הדתי-לאומי, נגד הציבור של לומדי התורה, אתה לא מבין מה שקורה פה.
1: אבל הם אומרים, טובי בניהם נופלים בקרב. נשים צעירות נהפכות לאלמנות. יש להם טענות כואבות, הם לא באים אולי נגד כי הם שונאים.
0: אני אגיד לך מה זה.
1: נו?
0: הם רוקדים על הדם בהפוך על הפוך. נכון שיש הרבה מהם, והם בעיקר הקרביים, ישנם 85% תומכי לחימה שלא נמצאים באזורי סכנה בכלל, והם נמצאים בשוויון בנטל מלא מלא, כמו הפוסטר האידיוט הזה של לפיד, שעשה צבא בעיתון במחנה ליד הבית, אכל שניצלים אצל אמא בצהריים. עזוב, לא שוויון בנטל ולא סבתא שלי. עכשיו, מה כן? אלו הדתי-לאומי, הם מאמינים בעניין הזה של ארץ ישראל, ושצריך להביא מלחמת מצווה וכל זה, אז הם הרבה הולכים, ונבח קורא, מלחמה זה מלחמה, והשם אין כל מדרבו, ואנחנו מתפללים עליהם, ובלי הלימוד תורה שלנו, של בנינו, לא היו יכולים בשום אופן, לצאת בכזה מצב שיהיו כאלו ניסים. הרי אנחנו חיים...
1: אבל הרב לא, הם יכולים להגיד לך שגם בניהם וגם הם מתפללים.
0: הם יכולים להגיד לנו...
1: התפילות שלהם לא מעילות, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר, זה דתי עם כיפה סרוגה, התפילה שלו לא עולה למעלה. לא פועלת את פעולתה.
0: אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל הנושא, אני רק אגיד לך מה שאמר החזון איש עליהם. שהם מחנכים לבינוניות. ואנחנו מחנכים... לשאיפות, לגדלוס, לתמימוס. עכשיו, ככה. אתה מנהל מאבק נגד שותף שלך, שחתמת איתו עסקה, ואתה מתכחש? לא, שם באוקטובר. הפוך שם באוקטובר, אתה צריך יותר טוב.

0: לומדי תורה, באמונה שלמה.
1: זה כן, זה אין ספק.
0: ארץ אשר הנה, השם הלקח רבה מראשית שנה עד אחרית שנה, ראתה, ראו ניסים ילדי ישראל בדור הזה, מה שלא ראה, מה שלא ראו דורות. ועכשיו אתה יודע שברגע שהם יגמרו עם החרדים, הם ילכו עליכם, הם קוראים לכם משיחיים, הם קוראים לכם אוכלים בוות, הם לא מרשים לכם להתקדם בדרגות בצבא, על מה אתם מדברים?
1: אוקיי, אבל אתה יודע, תמיד אפשר לשנות. ואם עכשיו, לצורך העניין, יש קלפי, מאחורי הפרגון ניצב הרב בלוי, יש פתק של, רשום עליו בנימין נתניהו, יש פתק שכתוב עליו גדי איזנקוט. מה צריך לשים?
0: אני לא, קודם כל אין בחירות אישיות.
1: לצורך העניין, אתה יודע. אני רוצה לחדד את העניינים, להבין.
0: אנחנו מאוד התאכזבנו ממר בנימין נתניהו. מאוד, למרות שאנחנו הולכים עם הימין, ולא בגלל הלאומנות, כי אנחנו לא ימין ולא שמאל. אבל בזמנו כבר הרב שך, ואחרים אמרו, שאנחנו הולכים עם ציבור מצביעי הימין, שזה הציבור המסורתי והאמוני. אבל באמת, יש לו מעלות לאדון נתניהו, ויש לו חסרונות שמילה זה לא מילה.
1: תגיד לי, מי מהם היה נכלל בנאום השפנים והחזירים יותר? איזנקוט או ביבי? או שניהם? או שניהם לא?
0: לא, איזנקוט הוא בבית מסורתי, הרי הוא אורוקאי. הוא אומר בעצמו באיזה רעיון באתר חרדי שהוא אוהב לומדי תורה. בסדר, אז למה הוא מתבטא בצורה כזאת?
1: נו, פוליטיקה, אתה אמרת בתחילת השיחה שלנו, אל תהיה תומים, הכל פוליטי.
0: הכל פוליטי, אל תנסה לעשות פוליטיקה על גב של מישהו אחר. תערבב, תתווכח, תשחות, תלחץ.
1: אז עכשיו בלי פוליטיקה, מה אתה מעדיף? מי נראה לך ראוי יותר למען ציבור לומדי התורה? בנימין נתניהו או גדי איזנקוט?
0: ויש לך עלק. אני לא רוצה... אני שאני
1: יש לך פתק אחד.
0: כן, אחד. אז ברור שמבחינת יהדות ואפשרות להעביר דברים, ברגע שזה יהיה מין שמאל כזה מרכז, הכל יעבור, איך אומרים, יעבור בגרון יותר טוב אצל כולם. ויהיה קל יותר להזיז דברים. ברגע שזה...
1: אז אם אתה מייעץ לצורך העניין, נכנס לבתיהם של גדולי ישראל, אתה אומר להם דעתי שצריכים להצביע על איזנקוט?
0: אני לא אומר להם כלום.
1: אני שואל.
0: הם שואלים, ונציגי הציבור אומרים להם איפה זה עומד. אם אנחנו יכולים לעשות גוש עם איזנקוט, כן? ולבוא כגוש של 18 חברי כנסת חרדי ועוד מה שיהיה לו, ויבואו לנתניהו ויגידו לו, אדוני, אתה לא מקים ממשלה, הכנסת מתחילה לפעול, אבל אין השבעת ממשלה. אין. עד שעובר החוק הזה בשלוש קריאות, כפי שהיה החוק המקורי של משרד הביטחון.
1: למדתם משהו מבן גביר?
0: אני מקשור לבן גביר עכשיו, יאללה, בן גביר, אתה מחשב אותי למישהו...
1: הוא דרש לו להקים ממשלה עד שיעבירו את החוקים שלו.
0: הוא דרש, הוא קיבל את זה?
1: חלק מהם כן.
0: יכול להיות. אתה יודע מה? צודק, אשמנו, בגדנו, חטאנו, שלא העברנו דברים מיד ההתחלה, כי אחרי זה הייתה מלחמה והכל, וחשבו על דברים אחרים, חשבו שבהמשך. אבל איך אומרים? מי שנכווה בפושרים... נזהר ברותחים. אין לי יותר משחקים. אני אומר לך...
1: נו, אז מלכתחילה אולי צריך שלא יהיו משחקים לפני הקלפי, לא אחרי הקלפי.
0: עכשיו זה נקרא ששלוחי דרבונון היו בתקופה הכי קשה שהיה פה אי פעם מאז קום המדינה. בתור מלחמה הכי ארוכה, עם שבע זירות, עם חללים כמו שהזכרת, עם פצועים, עם פגועי נפש, עם איומים מכל המקומות, זה קל להעביר חוק הזה? אתה חושב שזה קל? זה מתעכל בציבור? נכון, רוב המוני הציבור והמון העם חושב שלומדי התורה צריכים לעמוד ולצעוק כל הזמן. אנחנו רוצים, קודם כל, תן לי יבנה וחכמיה, כמו שרבי יוחנן בן זכאי אמר, לגבי חרדים עובדים, אלוקים ירחם.
1: תגיד לי, אם הבן שלך לצורך העניין לא לומד עכשיו בישיבה, מה תגיד לו לעשות?
0: אם הוא קוראים לו בלוי, אז ודאי שהוא מקבל פתק בפסיכיאטר.

0: תגיד, איך אתה אחיין של הרב טוביה בלוי?
1: יפה, הרב הגויין הרב
0: לא, אי אפשר זה, זה אתה בלי עין הרע רק מברך פה כל השידור, הרב בלוי היה ספר למאזינים זקן הגויין החוסית, זקן רבוני חב"ד
1: רק שנייה, תן לי שנייה איך הוא דוד שלי? הוא דוד שלי כפול אשתו שנפטרה לפני כשבועיים, אחות אמי והוא בן דוד של אבא שלי. הוא נכד של מנהיג יהדות החרדית בארץ ישראל, רב מוישה בלוי. והוא עד גיל 10 עוד זכה להיות איתו ביחד. הוא התחבר לחב"ד אחרי זה. הוא למד אצל רבי סזל ממלצר, הוא למד בישחיים. אבל הוא היה הרב האחרון שאמר לכם החב"ד קרס את האמת בפנים. היום קראתי מכתב שלו, ששלחו לי איך שהוא כותב שאיזה כמה שלוחים ניסו ללכת לאיזה כנס של הסתדרות הציונית והוא כותב להם חב"ד זה לא ציונים.
0: אתה אומר נשאר לו משהו מהבלוי.
1: חב"ד זה עוד יותר
0: עליך?
1: חב"ד לא הלכו אפילו עם אגודת ישראל. אתה יודע מזה באירופה?
0: כן.
1: הם היו יותר קנועים. שתיים, הוא אמר חב"ד זה לא, הוא כתב עוד מכתב נגד מישהו שכתב משהו בשיחת השבוע. אומר חב"ד זה לא כהניסטים, לא בן גביר, בושה.
0: תגיד לי, עליך הוא השפיע משהו?
1: אנחנו היינו חלוקים בדעה עם אבא שלי, אבל מאוד אהבתי אותו, מאוד. הייתי אצלו לאחרונה כמה וכמה פעמים, נסעתי לדבי יעקב לשבת איתו. אדם אילוי שבאילוי, ידען, זכר עוד מדורות קודמים אצל כל גדולי ישראל שהוא זכר להיות איתם בקטנות וגדלות.
0: למדת איתו קצת חסידות? בוא תגלה לנו את האמת. קצת טניה, קצת ליקוטי סיכס, משהו?
1: אני לא מוכן ללכת בדרך החסידות של רוסלנד. אנחנו חסידים של גליציה.
0: אולי, אולי, אולי. תלמד טיפה חסידות. קצת אהבת ישראל, קצת אהבת ישראל תחלחל.
1: אתה תבוא ותראה אצלי עכשיו בבית אם יש לי אוהל לספרי חסידות.
0: לא, של רוסיה צריך גם. נשלח לך טניה במתנה, בלי נדר.
1: יש לי טניה בבית.
0: נשלח לך לקוטי שיחות, ספר המאמורים.
1: לא, אני מאחורינים לא מסתדר. לא מסתדר. זה ארוך. רב טובי הביא תמיד מקורות לכל מה שהרב אמר, הוא היה כזה עילוי, בלי שעוד היו מחשבים ומאגרים, הוא ידע להביא לכל דבר את המקור ולתרגם מיידיש קשה.
0: חבל על דאבדין, כן.
1: חבל על דאבדין, באמת, הגברת עאידה צדיק, ויהודי טוב, ויהודי שידע לעבוד במשמר בין לבין, גם חבדניק וגם ירושלימר. כן. והרב אמר לו לא להוריד את השטרייבל, והרב היחיד שאמר לאשתו חן, דודה שלי, להמשיך ללכת עם המצפחת.
0: מעניין. באמת היהודי מיוחד מאוד, כן. טוב, ועוד רבות ידובר בו. אני אשאר לך את הגיליון הקרוב של כפר חב"ד, בטח יש שם הרבה עליו.
1: היה כאלו שירדו לחייו קצת, בתוך חב"ד, בסדר? בואו נגיד את זה בשקט שלא כל
0: המשפחה. אני מאמין שגם במשפחה היו כאלה שיותר ירדו לחייו. אבל לא ניגע בזה עכשיו.
1: חיינו ביחד.
0: הרב מוטחה בלוי, איש דגל התורה, אחיינו של זקן, רבון החב"ד, אני מקווה שהמשפט הזה לא יזיק לך ולילדים בשידוכים, כן.
1: רגע, לא תדוע. אני כרגע מדבר איתך. סביבי פה יש תלמידים, של ילדים שמסיימים כיתות חד בחינוך עצמאי בכל רחבי הארץ. כשאנחנו כבר שנה 25 עושים להם מחנה קיץ שנקרא אחי ורעי. אתה יודע מה זה המחנה הזה?
0: נו.
1: קדם מכינה לישיבה.
0: מדהים.
1: אנחנו מביאים אותם, זה הרב שרגע אלפר, ואנחנו מביאים אותם ביחד, ויושבים ועושים פה כיפים כמה ימים, גמור רבי כדורגל, ועוד כל מיני דברים.
0: אני לא יודע מה זה כדורגל. אתה יודע מה זה כדורגל, ישי?
1: לא, לא, זה מונדיאל. מונדיאל.
0: מה? מה זה?
1: מונדיאל.
0: מה זה? מה זה? מה זה?
1: מה זה שטראמפ במשיגן התעצבן על זה משהו, אני לא יודע. והם הולכים אחרי זה ישיבות קדושות, וזה המלחמה שלנו בציונים, ולא לשכב על הכביש ולצעוק.
0: מה, מונדיאל זה המלחמה?
1: לא, לדאוג למחורים האלו.
0: אשריכם, הרב בלוי, כל הכבוד. אני רואה ש... כל הכבוד, כל הכבוד לבחורים העיקריים, וכל הכבוד לך, ואני רואה שלמדת קצת קירוב. מהדוד הגדול, הרב טוב יבוא.
1: אני כבר 50 שנה עוסק בקירוב, אבא שלי עסק בקירוב, וסבא שלי עסק בקירוב. עוד לפני שאתם מחב"ד הבנתם מה זה.
0: משפחה מיוחדת, משפחה מיוחדת.
1: יאללה, ברכה.
0: תודה, כל טוב, להתראות. היה מרתק, אה? טוב, צריך לשאת איתו לפודקאסט בהזדמנות. יהודי מעניין, פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
6: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
5: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
16: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
21: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
22: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 30

0: שקלים ב-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
3: חדשות השבוע, חזרנו, רוחות מלחמה שוב נשבו השבוע במזרח התיכון, בדגש על היומיים האחרונים, וזאת בעקבות התקיפות המחודשות של איראן על כלי שיט במצרי הורמוז, והתקיפות האמריקניות שהיו, צריך לומר, די עוצמתיות, אולי במפתיע. איתנו הפרשן הצבאי יוסי מלמן, שלום.
4: שלום לכם.
3: עד כמה הופתעת מהעוצמה של התקיפות ומעצם היותן?
4: לא, מעצם התקיפות לא הופתעתי. הופתעתי שהאיראנים ברוב חוצפתם, ועוד בתקופת מסע הלוויה של עלי חמינאי, תקפו 3 מכליות. זו הייתה הפתעה גדולה, אחרי שבוע של שקט שבו הם לכאורה קיימו וכיבדו את ההסכם ונחתם על חופש השייט, בלי מגבלות והסרת הסגר, והאמריקאים גם העבירו כספים לאיראנים. לכן זו הייתה הפתעה. זה שהאמריקאים הגיבו, זה היה צפוי, אבל העוצמה, אכן, כמו שאמרת, מנדי, זה היה איתות, וגם היעדים שנבחרו, המטרות שנבחרו, זה איתות מובהק לאיראנים שהם משחקים באש, אבל אני מניח שהם ימשיכו כך.
3: כן, עכשיו, תגיד, עד כמה אנחנו כאן בישראל צריכים לדאוג, אתה יודע, אולי לרענן את הממד, להיערך לשוב לשהייה במקלטים, יותר מאשר לפני שבוע נניח.
4: אני לא יודע, אולי באחוזים, ב5% של הערכות לעומת מה שהיה לפני שבוע. צהל ערוך, ובעיקר חיל האוויר ערוך, המודיעין ערוך, וגם יש תוכניות, כך שאם איראן תסגר טילים לעבר ישראל, התגובה הישראלית תהיה עוצמתית, כפי שלא ראינו במלחמות האחרות, לא ביוני ולא בפברואר, מרץ, אפריל, שהפעם היעדים יהיו מה שכל הזמן ישראל רצתה וטראמפ מנע מישראל, זה יעדים של תשתיות, נפט, גז, תחנות כוח, שבאמת עלול להחזיר את איראן לתקופת האבן.
3: ודבר כזה, כן, דבר כזה, יוסי, להערכתך, עשוי כן אולי להפיל את המשטר? או להאיץ את נפילתו?
4: להאיץ את, כן. דבר כזה עשוי להאיץ את נפילתו, אבל עדיין זה לא יהיה קל ופשוט, כי במצב הזה גם האוכלוסייה האזרחית מאוד מאוד מאוד תיפגע.
3: ומי שתהיה האשמה זו ישראל.
4: אם ישראל תתקוף את האשמה, בוודאי, אם ישראל תתקוף בעוצמה הזאת, אבל יכול להיות שגם האמריקאים יעשו את זה, למרות ש טראמפ נמנע מלנקוט בצעדים האלה, זה לא יהיה טיול קל. וגם האיראנים יגיבו, והם יגיבו לכל אורך החזית, לא רק נגד ישראל, אבל בעיקר נגד החוליות החלשות, שזה מדינות המפרץ, בחריין, ערב הסעודית, האמירויות, קטר, כל המדינות האלה יש להם תשתיות גז ונפט, אפילו יותר מאשר לאיראן, והאיראנים יתרגטו אותם, כך שזאת תהיה מלחמה כוללת אם זה יגיע למצב הזה. בינתיים שני הצדדים מקיימים איזה כללי משחק. הבעיה הגדולה היא שלא יודעים מי מקבלי ההחלטות באיראן, כי יש שם מאבק איתנים, והמנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי, לא ברור אם הוא מה מצבו, כנראה מצבו קשה מאוד, כי הוא לא נראה לא בציבור ולא שידר ולא העביר אפילו מסר מוקלט בקולו, ויש שם מלחמת שבטים, שהיא לא על אידיאולוגיה אגב, היא על שליטה, כוח, אינטרסים כלכליים, פוליטיים, בין משמרות המהפכה, בין הממסד הדתי, לבין פוליטיקאים קצת יותר מתונים,

0: אנשי העסקים, וזאת בעיה, כי קשה, טראמפ אמר את זה כמה פעמים, עם מי אנחנו מנהלים מסע ומתן, מי קובע שם?
1: כן, יש את אחמד וחידי, ויש את כהני, ויש, בקיצור.
0: לא, וחידי הוא משמרות המהפכה, זה שבט אחד.
1: הוא גם חזק שם, מן הסתם.
0: בוודאי, אבל הוא משתייך לשבט אחד, יש עוד שבטים שנאבקים על על הבחורה, ונאבקים על ללחוש על אוזנו של המנהיג העליון, אם יש לו אוזניים.
1: אמירה יפה. וגם אם יש לו אוזניים, כנראה שבסבב הבא גם לא יהיה לו ראש. יוסי מלמן, הפרשן הצבאי, תודה שדיברת איתנו, ומחכים בקוצר רוח ובסבלנות.
0: לא, אסור לאבד את ההשתנות ולא להיכנס להיסטריה ופאניקה, אבל להערך לאפשרות של תרחיש הגרוע מכל, ומקווה שזה לא יקרה.
1: כן. טוב, נמשיך לעקוב, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
1: להתראות, פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: תעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי
11: כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו

0: כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתעדבו!
5: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
6: רבי נחמן! בשבילך ובשבילי! קום ברמה!
7: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזר.
8: ולקראת סיום אנחנו עם הצידה לדרך, הרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורבה של שכונת פארק צמרת צפון תל אביב. שלום הרב.
9: שלום וערב טוב מנדי לך ולמאזינים. אז היום בפינתנו צידה לדרך נתבונן קצת בפרשות השבוע, מתות ומסעי, שבהם התורה מספרת לנו הן על מלחמת מדיין ושאר הפרטים, וכמובן את כל המסעות שבעובר עם ישראל מרעמסס ועד התחנה האחרונה שבה משה רבנו מדבר איתם, ובעצם הם הולכים להיכנס לארץ. וכל המסעות האלה התורה מפרטת אותם בהרחבה, ואיפה הם עוצרים, איפה הם חונים. לפעמים גם התורה מוסיפה עוד כמה מילים, מה בדיוק היה באותו מסע ומסע, באותה תחנה ותחנה. ונשאלת כמובן השאלה, מדוע התורה רואה צורך לפרט את כל המסעות, כאשר לכאורה המסע, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא חלק מהיעד לכאורה. מסע עושים על מנת להגיע ליעד. אז מה כל כך חשוב להרחיב במסעות? סיפר לי פעם יהודי שנוסע הרבה לגייס כספים, אז הוא אומר לי שכשהוא נוסע במטוס, לא מעניין אותו פחות איפה הוא יושב, לא מעניין אותו מה הוא אוכל, או איפה, איזה בית מלון יש לו, מה מסדרים לו. העיקר הוא יודע האם הוא חוזר עם הצ'קים, האם היעד הושג או לא הושג. זה בעצם מה שמעניין אותו. וכאן לכאורה אנחנו רואים שהתורה מעריכה הרבה על המסעות, ורוצה לפרט, ומפרטת את כל הפרטים והחשיבות שבזה. מה העניין? אז מנדי ידידי ומאזינים יקרים, אפשר להתבונן פה כמה בעצם התורה מייקרת את המסע. התורה בעצם רואה במסע חלק מהיעד. הוא לא דבר נפרד מהיעד, אלא הוא חלק מהיעד. כמובן שצריכים להגיע אל היעד, אבל להבין שהמסע הוא דבר בלתי נפרד מהיעד. והמסע הוא בעצם השגחה העליונה של הקדוש ברוך הוא, שאוהב אותנו ומחבר אותנו, ובכל המסע הוא דואג בכל תחנה ותחנה, כמו שאומר הרשי בתחילת פרשת מסעי, הוא מביא את המדרש, שהמסע והליווי של הקדוש ברוך הוא בכל תחנות החיים, הוא מעיד על האהבה והקשר המיוחד של הקדוש ברוך הוא איתנו בכל פרט ופרט. ולכן הרבה פעמים אנשים מעט יכולים לטעות ולחשוב, שהעיקר זה להגיע אל היעד, העיקר שאני אחיה בדירה שאני מאוד מעוניין לרכוש. אם אני כעת בסחירות, אז אולי לא צריך להשקיע. כמו כן, אפשר כמו...

0: כמובן בדרגות רוחניות. כשאגיע ואשלים את לימודיי התורניים, בוודאי אעשה את המצוות יותר נכון, יותר מדויק. אין דבר כזה. התורה רואה בכל פרט ופרט, בכל רגע ורגע, בכל שלב ושלב כיעד, כעניין גדול שאנחנו צריכים לחיות אותו. כי אם לא היינו צריכים את המסעות, הקדוש ברוך הוא היה מדלג עליהם. המסעות הם חלק מתפקיד החיים שלנו וחלק מהשליחות שלנו וחלק מהעבודה שלנו. כשנחיה את התחושה הזאת, ממילא הן המסעות והדרך אל היעד, תהיה כל כולה קשורה עם הקדוש ברוך הוא כחלק מהתוכנית שהוא מייחד לכל אחד ואחד מאיתנו. אז שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, ובעזרת השם נגיע אל היעד הגדול והממשי בגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש.
1: איזו צעדה לדרך נפלאה. הרב חיים אלימלך, רב שכונת פארק צמרת תל אביב ושליח הרבי, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים, לא לפני שנודה כמובן לעוסקים במלאכה, ישי חסון, אלי בן חמו, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה וגם אבנר שרון, אני מנדי ריזל, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לכם המאזינים. מזכיר לכם שליתר ביטחון, אם טראמפ קצת התעצבן בשבת הקרובה והאיראנים התעצבנו גם הם, אז יש לנו גל שקט, מקווה שנבשר בו בעזרת שמת בשורת הגאולה. זהו, אנחנו נפרדים עם השיר השבועי, להתראות, שבת שלום.

0: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: פור. חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד.

0: דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצד.

0: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. התוכנית הבאה, על הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ועדת הכנסת אישרה ערב לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. במסגרת הדיון התקבלה הסתייגות של יושב ראש הוועדה, לפיה יוסר מהצעת החוק הסעיף השני שאושר בקריאה הראשונה, כך שהחוק יכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני מסר, מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק צפוי לעלות בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס סיום קורס טייס כי המלחמה טרם הסתיימה, ורמז לאפשרות שארצות הברית ימכור מטוסי F-35 לטורקיה. צירים נופלים וצירים קמים, אנו נותנים את דעתנו וערוכים לכל תרחיש, אנו חייבים להיות חזקים מהאויבים שלנו, אנו מקדמים עצמאות חימושית. החלטתי עם שר הביטחון להעביר עוד 350 מיליארד שקלים לקידום תעשיות כחול לבן שיפחיתו את התלות ברכש מחול, דברי נתניהו. שר הביטחון קץ יהיה מעל המנהיג העליון של איראן מושתבו חמינאי ומשטר האייטולות במהלך נאומו במסדר הכנפיים, ואמר, הזרוע הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים על ישראל ולפגוע בה, אין מקום שבו תוכלו להסתתר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, דברי השר קץ. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר נעם אפו בטקס והדגיש, גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית, דברי זמיר. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות במהלך היומיים האחרונים, כולל מערכות הגנה אווירית, אתרים לאחסון כתבמים וטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף סמוך למצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שהוסיף כי הפצצות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סחר במצר. גבר כבן 77 התמוטט במהלך שהותו בבית כנסת ברחוב ירמיהו בירושלים. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו במקום. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שברובן יהיו ממוצעות לעונה, בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו.

0: הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: ערב טוב יעקב, ערב טוב על הקצה, מה נשמע?
2: ישראל, תיכנס רגוע, לא...
1: לא ב...
2: אתה עולה מ-0 ל-300, בוא.
1: בכתב איתנו, ערב טוב יעקב, ערב טוב מאזינים, על הקצה.
2: ערב טוב עם ישראל, אני מחזיק עכשיו תמונה ביד שלי, כן. רואים את ישראל כהן יושב בלאונץ' היוקרתי בקומה 19 של אילטון תל אביב.
1: כן.
2: כל הים פרוס למטה, אתה יושב עם איזה, לא יודע מה זה כנראה, לא יודע, מקווה שזה קשר, ורואים את הנוף של הים,
1: הרבלאו,
2: כאילו, אתה יודע, זה נראה שגדולי המומחים צילמו, ואתה יושב ליחד עם יעקב ברדוגו, מלפניכם, כהלכה לשולחן, אני רואה הסכם של כמה מיליארדים שם, בין
1: אלבניה, אולי זה שריון,
2: בין אלבניה לישראל וטוניס, לא יודע מה.
1: אתה יודע למה אתה מצחיק אותי, כי יעקב, מצאת דרך לנקום בי.
2: דקה, בוא נקרא, והכותרת היא, הפרשן ישראל כהן נצפה עם איש התקשורת, והפרשן יעקב ברדוגו בארוחת צהריים באחד הטרקלינים, הלאונץ' של מלון יוקרתי בתל אביב. ישראל, נו, די. זה לא עובד עלינו, התמונות האלו.
1: רגע, רגע.
2: מה עשית שם, ומה, תתן לנו את כל הסיפור.
1: לא, אז אני
2: רוצה... מה לך ולברדוגו בכלל?
1: לא יודע, אנחנו ידידים. תשמע רגע, יעקב, אתה נוקם בי בבקטנות, על זה שבו, בו, בו, אני לא רוצה עוד פעם לחשוף למאזינים.
2: לא, אל תתחיל עם זה. אל תתחיל.
1: ואילטון, ב-19 הוא מכובד מאוד, אבל יעקב, מי שיודע, ויוני פדידה לפעמים רגע, תראה איך נגעתי לך בנקודת הקופת.
2: לא.
1: טוב, אני עוזב את זה.
2: איך הגעת לטרקלין למעלה? יודע... מה היה שם?
1: צריך להיות מקושה כדי להיכנס. יעקב, אתה בא איתי פעם אחת.
2: אבל יעקב ברדוגו גם, הוא
1: ידיד שלך, הוא ידיד שלך, נכון, הוא מאוד אוהב אותך.
2: אין לנו שום שיח על קפה,
1: אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לגבש שלושתנו.
2: איך נכנסים ללאונג של אילטון?
1: צריך אדם שנמצא שם בקומות העליונות.
2: הוא מושך אותך למעלה.
1: או להיות מקושה עם הנהלת המלון. אבל אני רוצה רגע לספר לך משהו אחר. משהו
2: מרגש,
1: כן. השבוע הייתה חתונת סשה וספיר כהן, סשה טרופנוב.
2: שאתה מלווה, צריך לומר, את המשפחה, ובזכותך, אימא הכירה את יהדותה. זה סיפור שדיברנו עליו.
1: כן, גם זה דיברנו עליו הרבה. צריך לומר שיש כמה דורות במשפחה הזאת. זאת אומרת, נחטפו ירנה, שהיא הסבתא רבה, הבת שלה, שהיא גם מבוגרת כבר, ילנה, וסשה, וקלתו ספיר.
2: כולם נחטפו וכולם חזרו
1: אחרי 50 יום, חלק אחרי תקופה. ובזמנו היינו אצל מרן הרב זילברשטיין, וספיר, הקלה, שאלה ואמרה, מה יהיה, וגם האימא בעיקר, ילנה, אמרה, מה יהיה, אנחנו התחזקנו במנהרות, חזרנו בתשובה, מה יהיה עם סשה,
2: שלא זה,
1: הרב ברך אותם, בעזרת השם, גם סשה. סשה יצא, יש אלוקים, ואני רוצה להשמיע לך קטע מתוכנית הצינור, גיא לרר, גם מאוד
2: חבר, אל תכניס פה,
1: לא, אפשר להגיד, הוא חבר טוב של הזוג הזה, ואני רוצה להשמיע, הוא כותב, ספיר וסשה היו בדרך לפרידה לפני השבעה באוקטובר, אבל אז כשהוא חזר מהשבי הוא אמר, המשפט היחידי לא יחיקתה, המשפט שסימן לה שאיתו היא תתחתן, ואני משמיע לך רגע את הקטע.
2: זה לא תוכנית שידוכים
1: לא
2: פה.
1: לא, בסדר, אני משמיע לך, זה קטע מרגש
2: תשמיע,
1: מאוד.
2: תשמיע, המיקרופון פה.
3: לחכות לו, זה לא היה ברור מאליו מבחינתי, כי הקשר ממש עמד להסתיים.
2: אוקיי.
3: וכל הזמן שסשה היה בשבי, בגלל שהוא לא האמין באלוהים, וידעתי שהקשר לא החזיק מעמד, אם הוא יחזור לא מאמין, אמרתי, אלוהים, אם הוא חוזר מאמין, אני יודעת שאתה שלחת לי אותו. וכשהוא חזר, וזה הדבר הראשון שהוא אמר, זה היה בין המשפטים הראשונים ששמעתי ממנו, אני יודע שיש אלוהים. אמרתי, אני לא מאמינה. אני הרגשתי בסרט. אמרתי, אני לא מאמינה. זה הגבר שלי.
2: ישראל, זה מרגש, אבל לא יודע אם זה מתאים לתוכנית שלנו.
1: לא משנה, אבל כי אני אומר לך שיש לזה חלק נוסף, החלק שאני נכחתי בחדר של מרן הרב זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, מזקני הדור.
2: שהוא אמר, הוא יחזור מאמין בקדוש ברוך הוא.
1: הוא יחזור מאמין בקדוש ברוך הוא לאמא כמה חודשים לפני.
2: עם ישראל מתקרב.
1: והנה סגירת מעגל, ולראות את השניים האלה, וזה מלמד אותנו, שניים שישבו בבורות החמאס, אחד במנהרה אפלה, והשנייה באיזה חדר מופש באיזה בית בתוככי עזה. חזרו ביחד, בנפרד, כן? אבל חזרו אחר כך ביחד.
2: רב לזר סידר קידושין.
1: רב לזר סידר
2: אוליגרכים גם ב...
1: לא, אנשים באמת פשוטים. עמך ישראל, אנשים שקרובים אליהם.
2: אתה היית בחתונה?
1: כל מיני משפחות...
2: היית בחתונה?
1: כן, כל מיני משפחות.
2: איפה היית בחתונה?
1: כל מיני משפחות באלמה, באבן יהודה. לא רחוק.
2: נסעת לשם, כל החמולה?
1: כן, אז מה שקורה...
2: מה, עם קצבוק ביחד?
1: לא, קצבוק.

0: ארץ, איפה הוא? ראיתי ידעי סרטון באיזה חור, איפה?
1: נראה לי שהוא עם ורשנר שם באיזשהו מקום.
0: איפה? רומניה? מה זה? אוסטריה?
1: לא, צרפת אולי, או משהו באזור. לא משנה, אתה שומע, מי כעמך ישראל? וזה אומר נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי, והנה עוד זוג שבאמת סגר מעגל וקידש שם שמיים.
0: צריך לומר שמלבד הפינה של יהודה חזן, הפעם, הערב הזה, אנחנו נביא סיפור שאותי ריגש מאוד, יהיו פה שני אנשי תקשורת חזקים, שפועלים
1: אחד ועושים... אחד איש תקשורת ואחד איש קירוב יותר.
0: קירוב, כן, אבל סיפור מרגש. אז יישארו עמנו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן. אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: השנה, מופע חבורת הריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים.

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
3: ישראל.
4: כן.
3: אתה לא איתי.
4: אני איתך, איתך לגמרי. מה קורה עם הרב חזן?
3: ספר לנו מה, עם מי אתה מתכתב בטלפון.
4: אני לא מתכתב, אני מחפש איזה תמונה, משהו.
3: תמונה של מה? איסן, תשתף אותנו בשידור חי. למה הוא שמתכתב איתך יותר חשוב מ-100,000 מאזינים?
4: לא, אז אני אומר לך, בסך הכל תמונה, בסך הכל
3: תמונה. תמונה של מי?
4: כן, כן, כן.
3: תמונה של מי? שתף אותנו. אנחנו מחכים.
4: לא רוצה להיכנס. לא, לא, לא. זה דבר שזה בעתיד, זה.
3: מה התמונה, ישראל? תן לנו. רק בשביל, אני לא רואה, אף אחד לא יודע.
4: לא, תמונה שפעם ישבתי עם נפתלי בנט, ומישהו כותב לי שהוא אמר לו איזה משהו, ואני מחפש את זה שנייה.
3: הבנתי, טוב, נפתלי בנט עכשיו מעסיק אותך. אתה יודע שיש לי הרבה סיפורי נפתלי בנט בפגישות שלי, טוב?
4: כן, כן, כן.
3: מה כן?
4: לא, סיפרת לי שהוא איש עסקים שבדק.
3: טוב, לא נדבר על זה עכשיו. הרב יהודה חזן בקו, בואו נביא את האות למרות בין המצרים. הנה האות.
2: חודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
3: וואי וואי וואי, אני רואה כולם מהבוקר דרמות ישראל סביב. רגע, הרב יהודה חזן, ערב טוב, סליחה.
5: ברוך יעקב, ערב טוב ישראל.
4: מה נשמע?
3: לא, אני רואה בני גנץ, בני גנץ סביב ואטורי, האמירה של ואטורי.
4: האמירה שאצלנו בבוקר.
3: אצלכם בבוקר. הרב יהודה חזן, תאפס אותנו קצת, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, איך החיים?
5: ברוך השם, מצוין, השתבח שמו.
3: טוב, תן לנו, שבוע שעבר יש לנו חוב משבוע שעבר, נכון? עולם הישיבות קצת.
5: כן, אבל בוא לפני כן נתחיל, אתה וישראל כל שבוע מחכים מחדש, והפעם החלטתי להפתיע אתכם.
3: אתה מפתיע אותנו, דרך אגב, ישראל עדיין מחפש את התמונה עם בנט, הוא לא איתנו, דבר רק אליי. תגיד יעקב, לא ישראל, כן.
5: ישראל כל שבוע רוצה שאני אביא מאמר הדעתה של העיר שלך.
4: של הרב מלכה, בטח, בטח, ברגע שאתה מביא לי מהרב מלכה אני נרגע. כן.
5: אנחנו כבר שנה מדברים רק מה יש, ואני לא יודע. פעם אמרתי, אני אכין מראש ככה משהו מיוחד.
3: אז תתחיל עם הרב מלכה. מה קורה עם הרב מלכה באלעד?
5: כן, אז ככה. הגאון הרב מרדכי מלכה, רבה של העיר אלעד, מוסר שיעור שבועי בבית מדרשו לקח טוב בעיר. ושם הוא ככה, אתה יודע, רואה לנכון לחזק את בני הישיבות מול המעצרים, בפרט את בחורי הישיבות תושבי העיר, שעוד מעט מגיעים גם לבין הזמנים, וצריכים חיזוק. והוא מדבר על העניין הזה של הערכה ללומדי התורה. הוא מספר קודם סיפור מאוד מאוד מעניין על מרן ראש הישיבה רבי עזרא עטייה, בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה, שנערך כנס גדול לכל הגבירים שתרמו לפורת יוסף בזמנו העתיקה. ואז המסע המרכזי היה ראש הישיבה רבי עזרא עטייה עליו השלום, ורבי עזרא עטייה בא לדבר, והוא ככה במשך כמה דקות בוכה, לא מצליח לדבר. כולם לא הבינו, זה יום שמחה הכי גדול,
4: והוא פתאום נשנק מדמעות מבכי. כן,
5: ואז שאלו אותו, ואז הוא מספר, לא, ואז הוא אמר,
4: יעקב, אתה מוכן להיות איתנו? עכשיו יעקב בורח לטלפון, מה אתה מחפש בטלפון?
3: רשי, הוא קורא רשי על הפרשה.
4: אין בעיה, אין בעיה.
3: תסתכל, רשי על הפרשה, אתה מחפש את בנט.
4: תחפש את רשי בחומש, לא באייפון.
3: רשי על הפרשה.
5: אוקיי. תכבד את המאזינים, תשאיר את רשי על הפרשה אחר כך.
3: כן, כן, לא, אני תוך כדי, אנחנו עם הפרעת קשב, גם רשי וגם הרב מלכה, כן. כן.
5: בקיצור, ואז הוא אומר, הרב עזרא עטייה קם בהנחת אבן הפינה, ואז הוא אמר, אתם שואלים למה אני בוחר, הוא אומר, עושים פה כנס ענק, אבל לכבוד מי זה? זה לכבוד הגבירים. צריך לעשות כזה כנס עבור אותם הבחורי ישיבה כאן, התלמידי החכמים, אותם צריך להיקר ולהוקיר.
4: יפה, יפה, יפה, זה אנחנו תמיד פה מדברים פה במה שנקרא, כן, כן.
5: כן, ואז הוא מטפל שאיזה מנכ״ל בית אבות בדיוק דיבר איתו, ואמר לו שהוא מקנה בציבור החרדי, הוא אומר, אני רואה כל מיני אנשים שמתקשרים לבית אבות חילוניים ורחוקים, הם מתעניינים מה שלום האבא שלהם, אמא שלהם, ואם הוא הולך למות, לא הולך למות, זה מה שמעניין אותם. הוא אומר, אבל אתה רואה את החרדים, כמה באמת אכפת להם, וכמה הם מוסרים נפשם להורים, הוא אומר, זה באמת ככה דבר של הורי השראה. בוא נשמע ככה קטע קטן מהשיעור השבועי.
6: ממנו, כל עוד שהוא עובד, מפרנס את הבית, מכבדים אותו בגלל שהוא המפרנס. גמר לפרנס, כבר הוא נטל בבית, כבר לא מעניין אותם ממנו. אף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא מכבד אותו, מזלזלים בו. זה ההבדל בין שני הדברים. זה כמו

0: תלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתן מתווספת, וזקני עם הארץ, ככל שמזקינים דעתן מתפשת עליהם. זה כמו שהייתי באיזה בית אבות, ורחמנא ליצלן אומר לי, המנכ״ל של הבית אבות, אומרת, אני מקנא בכם החרדים, אני רואה מול העיניים שלי מחזות ממש מסמרות שיער. אני רואה הורים שיש להם ילד, שתי ילדים, שגידלו, פינקו, מה לא עשו בשבילהם, שמו אותם בית אבות, כל הזמן רק מצלצלים, האם כבר הוא מת או לא מת, הם מחכים מתי שימות, מה צריך אותו? אין ממנו כבר תועלת. מוריי ורבותיי, זהו ההבדל, מה שהתכוון לו הרב לומר לו, מה כוחה של תורה? צריך להתחזק וללמוד תורה. היה...
1: ישראל, אהבת הקלטה. אוקיי, מה עוד יש לנו, יהודה?
2: כן, אז ככה, היה לנו גם, אתה יודע, השבוע הזכרה של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שנראה לי ישראל, היה לו היכרות איתו, ישראל זכה.
3: כן, כן, כן, זכיתי באמת ל...
1: לא, גם ליעקב, גם ליעקב. זכינו ביחד, לא?
3: זכינו ביחד, גם...
1: נכנסנו ביחד, כן.
2: אז זהו, באמת בעצרת הזאת משתתפים גדולי תורה, גם מרן ראשון לציון הרב דוד יוסף, המקובל הרב בניהו שמואלי, שככה מרחיב בדבר, בניהו מדבר על נושא של שלומת קבלה, ומספר ככה כל מיני סיפורים יפים, אבל בוא נשמע ככה, הקלטה של מרן ראשון לציון הרב דוד יוסף, זועק בבחיות ובכאב על התעלקותו של הרב.
4: אוי, זה כל היה לנו!

0: ישראל, אתה יודע, יש צדיקים שאתה יודע שהם צדיקים נסתרים, אבל ככל שאתה שומע, אתה מבין עד כמה לא ידענו.
1: מאוד, מאוד.
0: הפקיר
1: מאוד,
0: את עצמו לעם ישראל, ממש ככה. יהודה, אתה לא זכית להתקרב אליו.
2: לא, נכון, ממש לא. באמת, ואתה שומע עליו דברים, אתה רואה כאילו ככה אדם שבאמת גם היה איש חסד ענק, וגם איש על תורה ענק, וזה באמת ככה...
0: מה עוד יש לנו השבוע? אתה רוצה קצת פינת עולם הישיבות?
2: אז רגע, לפני שנגיע לעולם הישיבות, היה לנו גם... אגב, אני, אתה יודע מה לפני כן, יש לי... אני ככה מחזיק ביד ספר שנקרא היהודים בקורדיסטן.
0: מה קרה בקורדיסטן?
2: קיבלת הספר הזה, חמי, הרב שמואל הניאדו.
1: אף פעם לא סיפרת לנו על חמי, אתה יודע שיעקב פעם ראשונה, טוב, טוב, בסדר, כן.
0: מה יעקב פעם ראשונה?
1: לא, השבוע עשה רעיון מיוחד עם חמי, ואני מכיר כבר את חמי.
0: גם הפעם ראשונה, הוא כבר פה כמה פעמים.
1: תקופה ארוכה, כל פורים, אני מבקש מיעקב שיגש אליו, ויבקש ממנו ברכה מיוחדת בשבילי, בשביל בני משפחתי, ואני רואה ישועות גדולות, ברוך השם. אבל הפעם, זה לא פעם ראשונה שאתה רעיון אותם.
0: מה פתאום? כל כמה שנים, על האריזה, על הרמל, על המחל.
1: אז בסדר, אז זה השבר של יעקב. עכשיו השבר שלך, יהודה, נו, מה אתה אומר?
0: מה קורה עם השבר שלך?
2: אז חמי, הוא אומנם לא קורדי, הוא חלבי, אבל הוא יש לו קשר קצת ככה גם לעדה הקורדית, והוא מוציא, הוא סופר גדול, ממש יש לו ככה כתיבה מיוחדת יחד עם ייעוץ מיוחד, והוא מדבר, הוא מוציא ספר על יהדות קורדיסטן. קוראים לספר היהודים בקורדיסטן, הוא מספר ככה על כל הזה, אבל מה אני רוצה להביא? אני רוצה להביא, הוא מספר שם בעיקר על המנהיג הרוחני לפני 400 שנה, המנהיג הרוחני של קורדיסטן, קראו לו הגאון רבי שמואל ברזני, זכר צדיק לברכה, והוא מביא קטע שבזמנם כשהיה מלחמה נגד התורה, איך הוא היה ככה זועק על הדבר הזה, ואז אני רוצה להקריא את העניין הזה, הוא אומר, תמיד אתריע נגד המפרים, מפני הקלקולים שהם יוצרים, ואין לפחד מכל גורם, אלים וכפייתי הרוצה לקפות את דרכו הרעה על אנשי העדה ומנהיגיה, ומכל מי שיכול למחות יעשה זאת, מבלי להביא שיקולים חילושים ופחדים מאנשים ועמי ארצות. כל מי שידו למחות ואינו מוחה, הוא נתפס באדם של המקלקלים מחריבי עולם התורה. וכל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. ויש לשבח את הנוכחים, וכך ניתן לסלק את היבלות העושות את העדה. זאת אומרת, אתה יודע, הדברים שכל כך מתאימים לנו בזמן בתקופה הזאת של גזרת הגיוס והמלחמה נגד, הוא אומר, מי שיושב ולא מוחה על כבודם של בני התורה, הוא נתפס בעוון הזה, כפי ששמענו גם מזמנות מעל הרב מאיה ועוד גדולי ישראל, וככה הוא אומר, ואלה שמוכחים צריך לשבח אותם, אז זה ככה הדברים שמתאימים...
1: מה עם ה... רגע, יש עוד דברים? לא, כי אני רוצה רגע את הסיפור הזה של הרשמה... בסדר, אז תן רגע עוד מעט.
2: עוד דבר אחד, יש לנו ישיבת באר התלמוד, אתה יודע, זה משהו שגם ככה דיברנו על פעם, זה נהיה משהו שלאחרונה, גם בישיבות וגם בזה, להילולת אור החיים הקדוש, יושבים בבתי המדרשות ולומדים בתורתו

0: של אור החיים. אז ככה זה קורה בישיבת בית התלמוד בראשות הגאון הרב חנוך כהן וחבר המועצת הגאון הרב יהודה כהן. יושבים מאות תלמידים ולומדים במשך זמן רב את האור החיים, מחלקים ביניהם בחוברות שמחלקים את כל ספר האור החיים על התורה. ככה במשך שעתיים נטעים את כל האור החיים מאות בחורים יחד, ואז נערך זה, ושם מגיע גם כמובן ראש הישיבה הגאון הרב יהודה כהן, שנושא דברים, והוא מחזק את הבחורים, הוא מדבר גם על המצב, הוא אומר התורה כוללת כל הטובות שבעולם. הוא מדבר על התקופה של הגלות של האור החיים הקדוש, והוא אומר אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת שבה בני התורה בארץ ישראל מתמודדים עם גזרות רוטפות המאיימות על עולם התורה, ומה שעלינו לעשות זה להוסיף חיילים לתורה לקדושה דווקא בעת הזו, וככה נוכל להתעלות ולהגיע לדרגות נעלות, דברים שאומר מרן הרב יהודה כהן.
1: חזק מאוד. ישראל, תראה איזה זכות שיש לנו ככה את... ישראל, רצית לומר משהו, כן, עצרו אותך.
2: לא, לא, הסיפור הזה של הישיבות של עדות המזרח, שכל פעם אתה מדבר על הרישום וזה, ואתה יודע, הורדנו קצת פרופיל, אז תן לנו ככה בקצרה, לא, שלא יהיה... איזה ישיבות? הבאת את הישיבה של רב מלכה גם? לא, אתה זוכר משבוע שעבר את הישיבה?
0: זה ישיבה קטנה, זה ישיבה קטנה.
2: זה ישיבה קטנה, אבל אתה זוכר, יעקב, איך קוראים לראש ישיבה של הרב מלכה?
1: איך קוראים לו? לא זוכר.
2: אשכנזי,
1: נו. נו.
2: בויר, לא בויר, איך קוראים לו? נו, אנחנו חייבים להיזכר, לא, כי זה, אתה מבין, קיבלנו הרבה תגובות על זה, שהם אמרו שדווקא הישיבה זה צביון של עדות המזרח, זה שהישיבה אשכנזית.
0: אמרת לדבר על הישיבה של הרב נוימן.
2: נוימן, הרב נוימן, הרב נוימן, שזה כי אמרנו לך, טול קורה מבין עיניך, אתה מדבר איתנו על זה שצריך ישיבות ספרדיות, שיהיה ראשי ישיבה וצוות ורמים ומשגיחים והכל, רק של מישיבים של עדות המזרח, ופתאום ראש הישיבה אשכנזי. בסדר, טוב, אנחנו...
1: הרב יהודה חזן, ישר כוח.
2: כן.
1: תודה רבה לך.
0: רגע, נביא כמה מילים על ישיבות.
1: כמה מילים, כן, ממש כמה מילים.
0: טוב, יש לנו את ישיבת אור לציון מיסודו של הגאון הרב אליהו בשאול, בנו של חכם בן ציון בשאול, שהיום מי שראש ישיבה זה גם הגאון הרב בן ציון בשאול, שככה ממשיך בדרכו של אבותיו, ישיבה שמונה גם מאות בחורים, נמצאת בשכונת שערי תורה בירושלים. יש לנו את ישיבת אש התלמוד בגבעת שאול, ישיבה שאומנם נפתחה בשנים האחרונות, אבל קנתה שם טוב, ככה כשמאות בחורים צובים על דלתותיה, ובאמת ככה ישיבה באמת זה. יש לנו את ישיבת... חזון עובדיה בראשות הגאון הרב רחמים יוסף. הרב רחמים יוסף זה ישיבה שאומנם ככה, אתה יודע, הייתה באיזה, לא יודע, לכל איזה סגירה, חיזוק הזה, ועכשיו הישיבה מקבטת לה את כמה ישיבות שהחליטו לסגור, כמו ישיבת ראשית חוכמה ועוד כמה, ומתקבצים יחד טובי הבחורים לישיבה חדשה. ככה, אתה יודע, יש לנו ישיבת אוהל יוסף, וגם בבני
2: המדבר. יש, יפה, יפה, עולם התורה פורח, וכמו שאמרנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אלו מנסים.
0: אתה יודע, כל פעם מביאים כמה ישיבות, אבל כל ישיבה מונה מאות מאות בחורים, ואתה יודע, אתה רואה באמת, כמו שאתה אומר, עולם התורה פורח ובענק.
1: לגמרי. יהודה חזן, תודה רבה לך.
0: תודה וערב טוב, שבת שלום.
3: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כי בירבו יומי חום, ויוסיפו לחום שנויס חיים.
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
3: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה.

0: עוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם חזק לבית הספר
1: מודען. אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מכבי לונג'ביטי.
5: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך חסרה
11: אור הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
16: אל תרחיבו, תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מי

0: גדי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: פעם. אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
7: ישראל, אני יודע שאתה הכנת הרבה, לא רפש, אבל את הדברים הצהובים של השבוע.
8: כן, נו, מה?
7: אני רוצה הפעם לצאת מהציניות, כי אני ראיתי סרטון השבוע שגרם לי, לא יודע אם דמעות או דימה, אבל זה נגע בי.
8: מה, תתן לי.
7: תקשיב, יש פרויקט שלא יודע, אפילו הגיע אליי ככה זה, של ידידנו יקי אדמקר. עכשיו, אתה יודע מי זה יקי אדמקר?
8: השותף שלי בבוקר, מה, ואתה גונב לי אותו ככה?
7: לא גונב.
8: הבנתי, בסדר.
7: לא, שוב, אין לי, לאחרונה אין לנו קשר כמעט.
8: למי, לך וליקי?
7: זה לא, פעם היינו יושבים מדי פעם, אין קשר מיוחד.
8: אבל אני ויקי רצופים כל יום. רצופים,
7: ומה שקורה זה שאני, הוא לא יושב איתי ומספר לי את קורות חייו, אבל פתאום אני רואה איזה סרטון שנגע בי. זה התחיל בקביעת מזוזה בכל מיני בתים של, אתה יודע, שמאלנים כאלה, וילות כפר שמריהו.
8: לא, אני אנסה לך סדר, לא ידעתי שעל זה אתה מדבר, שזה מה שאתה הולך לעלות. אני אנסה לך סדר איך זה התחיל.
7: רגע.
8: יקי אדמקר ישב בתוכנית הפטריוטים, התוכנית המצוינת של ערוץ 14. יש לנו מאזינים שלנו, מי שיודע יודע, מי שלא יודע לא יודע.
7: לא, מתחרה, זה בדיוק על הזמן שלנו.
8: כן, יושב על המשבצת שלנו. עכשיו, מה שקורה זה, הוא שם, יש אחד שמאלן גדול, גיא מרוז, שהוא מייצג את השמאל שם. לא משנה. יתברר אבל שבכל הנושא של ידיש קייט ויהדות ומסורת, הוא רחוק ואין לו אפילו מזוזה בבית. יקי הציע, ואז היה סרטון מאוד מרגש, שיקי ולאותו מרוז לא היה אפילו כיפה בבית, לא יודע, הוא שם איזה כובע כן משונה, ומאז יקי חברינו הציע לילוי נשמת אמו עליה השלום, שעוד מעט השנה לפטירתה, יוזמה לקבוע מזוזות בתי אנשים שאין להם, ואז כמו שאמרת לך שמאלנים, עכשיו רגע, אני רוצה רגע להגיד לך עוד איזה, במקביל יש לנו ידיד משותף שקוראים לו הרב דוד דרוק, יושב ראש
7: ארגון
8: כיסופים, רב התוכנית, וגם פעל איתי, זכיתי לפעול איתו לא מעט.
7: איך תכניס את עצמך?
8: בעניין החטופים.
7: לא נשכח את החטופים, ישראל, רגע. אתה החזרת אותה.
8: רגע, לא, רגע. ויש לו הרבה מאוד פעילות של חיבור גם חיילי צהל.
7: איך ביבי אמר, איפה מחיות הכפיים?
8: חיילי צהל, ציציות ויידיש קייט, הוא נוסע לצפון, לדרום, לאיפה לא. התחברו שני
7: המפלצות הרוחניות
8: הללו יחד, ויצרו את החלוקת המזוזות. מפה קחת איזה...
7: טוב, הרסת את הדרמה, ניסיתי לרגש את המאזינים, אז בואו נתחיל. השבוע אני רואה סרטון, ואני מתרגש, כי אני רואה ילדים, צעירים, חילונים לגמרי, בית ספר בצפון תל אביב, אני רואה אותם פשוט דומים, כשיקי אדמקר והרב דרוק מגיעים לקבוע מזוזה בבית הספר שלהם. עכשיו צריך להבין, יחד עם המנהלת, שהיא בעצמה מתרגשת, ואני אומר, אחרית הימים, אני חשבתי שהשיבה באוקטובר גרם למסורתיים לקחת ציצית, השמאל בהמוניו מתקרב למסורת, ואת יודע מי איתנו בקו הטלפון?
8: מי?
7: שניים, גם יקי אדמקר וגם הרב דרוק, שלום לשניכם.
8: שלום לשניכם, שלום, שלום כבוד הרב. ושלום, שלום יקי. רגע, כן.
7: ישראל, מה?
8: קודם כל, לא, נס אחד זה שהמנהלת שם בתיכון השמאל בתל אביב, בכלל רואה ערוץ 14.
7: לא, שומעת כל ברמה. תשמע, אתה לא תעשה פה עכשיו...
8: עוד יחצנויות לזה. יקי, תספר לנו רגע על היוזמה, איך היא נולדה. כמו שציירתי את זה, אז אצל גיא מרוז, זה נופל לך פשוט מהשמיים, או שזה היה מתוכנן?
9: קודם כל אני חושב שהטפתם לסכם את כל האירוע כמעט, אבל אני אגיד, זה נפל ככה ממש במקרה. יום אחד קיבלתי טלפון מגיא מרוז, שאומר לי, תשמע, אני צריך לקבוע מזוזה בבית, לא הייתה לי מזוזה עד היום, האם אתה יכול לבוא לעזור לי? אמרתי, יש לך מזוזה? אומר לי, כן, הגעתי לבית שלו, אני כבר בא לקבוע את המזוזה בפעם הראשונה, ואז אני אומר, רגע, הלו, אני אמנם לא רב, אבל נפלה בי מה שנקרא המחשבה השנייה לבדוק מה יש בתוך הבית מזוזה, אני פותח את הבית מזוזה, אני רואה אין כלום.
7: מה?
9: אבל הוא גיא, הביאו

0: לך רק בית מזוזה, לא הביאו לך את המזוזה עצמה.
1: הזוי, הזוי לגמרי.
2: זה טוויסט,
1: כן, זה לא ידעת.
0: הוא באותו רגע חשב שהקבלן שהביא לו מתנה בית מזוזה יפה, עקץ אותו. הוא התחיל לרוץ בתוך הבניין, בחדר המדרגות. הקבלן, הקבלן, איפה הקבלן? אמרתי לו, גיא, תירגע, הקבלן פינק אותך בבית מזוזה יפה.
3: הוא לא כותב סתם, כן.
0: כן, אני אסדר לך את הקלף. הבאתי לו את הקלף, קבענו מזוזה, ואני אומר לך, הוא פרסם את זה אחר כך בכל מיני מקומות במרשתת, וזה פשוט
3: תפס
0: עד כדי חשיפה של מיליון איש, כן? מיליון איש בכל מיני פלטפורמות, וראיתי כמה זה נוגע באנשים, כמה זה מרגש אנשים. אמרתי, רגע, זה לא יכול להישאר ככה ברצפה מבלי לעשות עם זה משהו. ומהרגע להרגע, שעה לפני התוכנית,
3: אפשר להצטרף אליך, אני וישראל נצטרף אליך ונעביר את זה אחר כך בשידור פה. תזמין אותנו איזה בית מעניין, אבל לא, שיש גם אורחת ערב אחר כך כשרה.
0: יעקב, אנחנו הולכים לבתים לא בהכרח אם הם מעניינים או לא מעניינים.
3: דרך אגב, יקי, תראה את נמיכות הקומה שלי. בכל הסרטונים בבתים בדקתי אם הביאו כיבוד, ואין כיבוד בכלל. זה אירוע שלי, אבל בואו, אני רוצה, לפני שנדבר עם הרב דרוק שנמצא איתנו, אני רוצה שנשמע...
0: אני רק אגיד לך דבר אחד, תראה, משם אני נכנסתי בשידור חי, ונתתי את הטלפון שלי פעם אחת. אני חייב להגיד לך שמאז, כבר כמעט חודש עבר, אני לא מפסיק לקבל בוקר, צהריים וערב הודעות מאנשים מכל רחבי הארץ, כולל גם מהעולם. יש סיפורים מטורפים.
3: אני מוכן לבוא איתך לעולם.
0: של אנשים,
3: איפה?
0: של אנשים שמבקשים לבוא לקבוע מזוזה. אתה יודע, היה סיפור.
3: וואו, זה קידוש השיעה.
0: אני אתן לרב דרוק לדבר על הצמאון האדיר שיש בעם ישראל בתקופה הזאת, גם כשאנחנו רואים את זה פה בקמפיין הזה. אבל אני אספר לך סיפור שיום אחד אני יושב בתוכנית ואני מספר שפנה אליי איזשהו בחור מעיר נידחת בתאילנד. הוא אומר, אני נמצא פה, כמעט היהודי היחיד בעיר, ואין לי מזוזה. ושומע את זה באותו הרגע, שליח חב"ד בבנקוק, הרב יוסי גולדברג, הוא שולח לי הודעה, הוא אומר לי, מה הטלפון של הבחור, תקשר אותי איתו. אחרי שבוע הבחור הזה קבע מזוזה בביתו, מזוזה הראשונה באותה העיר.
2: וואו, וואו, וואו, איזה חיבור. רגע, אני רוצה מילה רגע מהרב, רגע, לפני שאתה משמיע את הסרטון. קודם סרטון? טוב,
3: קודם סרטון, אני רוצה להעלות את הדרמה, אבל יקי, באמת, זה מדהים כמה כוח יש לנו ביד, רק צריך להשתמש איתו. זה פשוט מדהים, בוא נשמע את הדברים. דווקא מצפון תל אביב, בית הספר, אבל לא תוכלו לראות, הילדים פשוט מתנדדים וקוראים את התפילה הזו של קביעת מזוזה, בוא נשמע.
4: אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו. היו מזוזות בבית ספר לפני?
5: כשהגעתי לכאן, נכנסתי לכיתה שלי לנקות אותה, ואין מזוזה. שאלתי את המטטה בחוץ, אמרתי למנהלת,
6: אני לא נכנס.
5: רגע, והגיע הזמן
6: להכניסה.
5: להתקוע מזוזה ראשית לבית הספר.
4: בני כמה אתם?
7: שמונה.
4: ואתם יודעים מה זה?
7: מזוזה.
4: מזוזה, ואיזה... מה כתוב בפנים, בתוך הקלף? שמע ישראל, מי מכיר את שמע ישראל? יפה. מי רוצה להתנדב להכניס איתי ביחד את הקלף? יאללה, שער כדי שאנו מזוזה וציוונו. מזוזה.
3: מאוד בעיניים.
2: מרגש, הרב דרוק, רגע.
3: מה רגע?
2: לא, אני אמרתי...
3: זה הזמן של הרב דרוק.
2: נכון, אבל אני אמרתי...
3: מה אמרת?
2: עוד פעם, רק מקצת שפחות. תשמע, מאז השיבה באוקטובר...
3: חטופים.
2: באמת, החיבור... לא, החיבור הזה לחיילי צהל, ולבקר פצועי צהל, ולחזק אותם ביידישקייט, בלי פרסום, בלי שום דבר. ופה הוא התחבר למיזם הזה באופן טבעי, כי הוא חבר של יאקי וחברותה שלו. והרב דרוק, תספר לנו, איך נכנסת לסיפור? ואיפה הטוויסט הזה עזב רק את אלו הפרטיים ועבר גם לבתי ספר או למוסדות כמו שאנחנו רואים?
8: קודם כל שלום וברכה.
3: שלום וברכה, רב דרוק.
8: זה כל כך מרגש.
3: כן.
8: שמדברים ברדיו על מה שקורה בכלל עם ישראל. ודאי שחשוב לומדי התורה, וזה הדבר, זה התיירת מטכ"ל שלנו לומדי התורה. וחשוב בחורי הישיבות, אבל הגאולה צריכה לבוא לכלל עם ישראל. בגלל זה צריך שכלל עם ישראל יצטרף. ואני חייב להגיד שמה שידידינו יקי היקר עשה, זה פשוט לא יאומן. אני רק אספר עוד סיפור על משפחה אחת שהגענו אליה,
3: כן.
8: צפון תל אביב, והאמא מספרת לנו שעד לפני שנתיים היא עבדה כמזכירה בשלום עכשיו, מנותקת מכל יהדות, לא היה להם מזוזה בכניסה לבית, והילדים תאומים יש לה, בן ובת, בני 13, הם משכו אותה ליהדות, והם אמרו לה, אנחנו רוצים מזוזה. ולא רק זה, האמא שלחה לי הודעה, דרך יאקי כמובן, לפני יומיים, שהילד רוצה תפילין.
2: וואו, הכל מתגלגל בסוף לאותו יידישקייט. עכשיו תגידו רגע, זה באמת...
8: קורה פה תהליך מדהים שבו הדור הצעיר, הילדים כביכול מורדים בהוריהם, ורוצים את קרבת השם.
3: ובסוף ההורים מצטערים.
2: הרב דרוק, אני רואה הרבה מאוד מהפעילות שלך בכיסופים.
8: ישראל, אתה מספיד אותי פה כבר.
2: לא מספיד, לא, אני רואה, בסדר, שנייה רגע. עם חיילי צה"ל, שאנחנו יודעים שרבים מהם מסורתיים, בניגוד להסתה שיש בכלי התקשורת, כאילו, אז אנחנו יודעים שחרדים, כמו שאתה אמרת מקודם, יש עניין אידיאולוגי של לימוד תורה, תורה מגנה ומצלה, אבל יש לא מעט, אם נבדוק לפי ש"ס, המפלגה, לא מעט חרדים דתיים, מסורתיים בצהל, והם באמת מחוברים. אבל הסרטון הזה שיעקב הראה, זה דווקא בית ספר בתל אביב. מאיפה הם מגיעים אליכם, יאקי והרב דרוק? מי מכם שרוצה לענות?
8: קודם כל זה התחויות של יאקי, שפעל פה לשם שמיים. וכשאני ראיתי ושוחחנו על זה, אמרתי לו, זה עליך יאקי, אני רוצה להיות שותף בדבר הזה. אותנו זה מדליק. מדליק לבוא לשים מזוזה, כתוב בגמרא, ששבע מצוות ששקולות כנגד כל התורה. אחד מהם זה מזוזה. אדם ששם מזוזה בכניסה לבית שלו ומברכים, ואחרי זה עומדים ואומרים את הברכה. אין דבר גדול מזה, זה לשים בכניסה לבית את שם השם. אז זה באמת הזכויות של יאקי, שבאמת לפעמים הוא שולח לי הודעות ששולחים לו אנשים ואיך דברים מתגלגלים, שהדברים יהיו לי באמת לימי נשמת אמא שלו, שכמו שאמרת ישראל, בזמן הקרוב זה שנה לפטירתה. אבל בהקשר, אתה דיברת ואמרת שרק מסורתיים, מה פתאום? כלל ישראל מתחבר. כשאנשים נמצאים במלחמה, 3 שנים, ויש טילים, או לוחמים שהולכים ונלחמים, והורגים. ולפני חודש פוגש אותי תלף בצהל, שאומר לי שיש לו 11 איקסים על הנשק. 11 איקסים זה אומר שהוא ירה בוודאות ב-11 מחבלים. אבל הוא אומר לי, אם אין לי משמעות למה אני פה בארץ, ואם אין לי משמעות למה אני מחובר פה, אז למה אני יכול להרוג?
3: הרב דרוק, צריך לומר שאתה בכלל הקמת אימפריה של קירוב, כיסופים, גם בתי מדרש בכל מיני מקומות של קירוב, וגם פעילות, ואיך חיילי צה"ל וכו' וכו', אבל יאקי, אתה איתנו או שאיבדנו אותך?
0: בטח, אני שומע בקשר
3: רב. לא, הדרוק הכניס אותנו למקצב אחר ממך. אתה היית מקצב של עיריות, הוא לקח אחורה בנחל.
0: זה בסדר, כל אחד במקצב שלו.
3: ואני אוהב את זה.
0: חייב להגיד לכם דבר אחד, תראו, המון המון פניות קיבלתי גם בלי קשר מהאנשים שלא בהכרח אין להם מזוזה בבית. כאלה אנשים שחשבו שהפכתי כבר להיות סופר סתם ומגיע, וזה אחד שכבר בודק את המזוזות, האם הן כשרות או לא כשרות. ומלא מגוון גדול מאוד של פניות, ואני חייב להגיד שבסוף יש את הרגע הזה שכשאתה מגיע לבית של מישהו, ודיברת מקודם על בתים שווים, לא בתים שווים, היינו בכל, היינו בהרבה מאוד מקומות, בשיכונים, בתים ישנים מאוד, שכבר, אתה יודע, עומדים על תילם 50-60 שנה.
8: יש שלט, איסור כניסה לבניין.
0: בדיוק, הסכנת קריסה, היה בניין אחד עם סכנת קריסה, ובתים חדשים שזה אתה נבנו בקרב.
3: אבל לא ראיתי בווידאו את הבתים הישנים, צדיקים. ראיתי רק את הווילות בכפר שמריהו.
2: זהו, רבותיי, הרב דרוק ויאקי, אני רוצה רגע להגיד לכם, פה זה החלק בשיחה, רגע, יאקי והרב דרוק, פה זה החלק בשיחה שכדאי לנתק, כי עד עכשיו אני הבאתי את האווירה הרצינית, ויעקב, אני כבר רואה על העיניים שלו, אני רואה לאיזה כיוון הוא רוצה לקחת את זה, של מחלקות ראשונות, וכל מיני מקובלים וטרקלינים.
3: מה בזה? אני אמרתי, שנים דואגים לאלה עם הבתים ההרוסים, נכון? כל מה, הקירוב זה שם. הגיע הזמן להגיע לשמאלנים.
0: תדע לך שעל הקיצות שלו אתה עובר בשתיקה, אצלי בבוקר זה לא עובר לסדר.
3: אני, ישראל, אבל יש לי רעיון אחר.
0: אבל רגע, אני רק רוצה להשלים את מה שהתחלתי להגיד.
3: בשמחה.
0: כמו שדבר, זה מרגש כפליים, כי זה לא רק אותם פניות של אנשים שפונים בשביל המזוזה, או בשביל לבדוק את המזוזה אם היא קשרה או לא קשרה, אלא זה גם באמת כמות גדולה מאוד של אנשים, של סופרי סתם, ואנשים שמציעים את עצמם להתנדב, אומרים בוא אנחנו נעזור לך, מן הסתם אתה לא מצליח להשתלט על כל כמות הפניות וכל רחבי הארץ וכו', אנחנו נלך במקומך ונעשה את זה בבתים, ובאמת לראות את ההתגייסות הזאת של משהו שהוא מחבר אותנו בסופו של דבר לשורשים שלנו כאן, זה מדהים. זה
3: עכשיו תתנו לי להעיף את הציניות, אתם עושים עבודה מרגשת, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא עם פמליה של מעלה, יושבים למעלה, ואם אני ראיתי את הילדים, ואתה

0: שואל אותם, יאקי, אתם יודעים מה זה קריאת שמע, ומה כתוב במזוזה, והוא זוהה את ספר תורה והתנך, וכל אחד עם ה... זה, כל אחד כזה הוא לא רק נשמה אלוקית, הוא גם, אתה יודע, תהיה לו משפחה ונינים ושינוי מטורף, אבל ההצעה שלי, חלילה, לא, אני לא נגד ישראל, אבל יש לי תחושה שאתם צריכים לבדוק את המזוזות אצלו בבית. מתי בדקת את המזוזות?
1: הנה, עכשיו הוא מחזיר, חבר'ה, תבואו לקבוע אצלי מזוזה ביחד עם יעקב.
0: לא, יש לי תחושה שיש שם רק קופסה.
1: נעשה סרטון.
0: יש לך, אתה בודק את המזוזות ישראל ברצינות.
2: אולי ישראל לא יורד למקלט בגלל שאין
1: לא, אני יש לי מזוזה אחת של רב חיים, אחת של רב דוי. אחת של ויז'ניץ, לא, בכל דלת, משהו אחר.
0: עכשיו שלוש מזוזות באותו דבר.
1: הגנה, כמו שהרב דרוק אומר, הגנה מקיפה מכל הצדדים.
0: ישראל ברצינות. לא, עכשיו אני רציני.
1: כן, כן, כן.
0: הגיע הזמן לבדוק מזוזות.
1: כן, חייבים באמת.
0: הלכה אומרת.
1: לא, בזמנו, הרבי מלובביץ' תמיד היה אומר לבדוק.
0: מה הרבי מלובביץ'? כתוב בהלכה.
1: לא, אבל...
2: ישראל בדק היה בזמן שהרבי היה חי.
1: לא, אבל היה...
0: הרבי חי עד היום.
1: כן, לא, אבל יש דברים סגולים שרואים לו עלינו אנשים שיש להם חלילה צרות או בעיות או בפרנסה. בזיווג, בבריאות, ובאמת איזה. אני חייב להגיד לכם, באמת, הרב דרוק ויקי, באמת, באמת, כל הכבוד, אתם מרגשים אותנו ואת המאזינים, וישר כוח. ואנחנו כמובן...
0: נשמח להצטרף לאיזה בית בסביון, בקרוב.
1: בדיוק. יעקב בוחר, שימו לב שוב, כמו מקודם, רק את היישובים המסוימים.
0: חד משמעית.
1: תקראו לו לנתיבות. אני ראיתי את יקי נוסע יום אחד 10 שעות, לא יודע לאיפה, לאיזה יישוב בדרום.
0: 10 שעות.
1: יחד עם הרב דרוק, יישוב נידח. אתה בחיים לא היית מרים את עצמך למקום הזה.
0: נכון, אני מודה.
1: אתה סביון, כפר שמריהו, ארסוף.
0: חד משמעית, ארסוף.
1: בסדר.
0: בדיוק ארסוף.
1: טוב.
0: חסידות גור.
1: חבר'ה, תודה רבה ותזכו למצוות וישר כוח, ובאמת קידוש שם שמיים, וזה מלמד אותנו שאולי מהשיבה באוקטובר...
0: רגע, רגע, הרב דרוק, אנחנו מסיים את התוכנית, תן לנו משהו על הפרשה בקליפה עכשיו. ישראל, אתה זוכר מה הפרשה?
1: אתה מפיל אותו סתם.
0: לאיזה מפיל? הוא שם שרון נשמע.
2: אנחנו נשמעים בפרסס, מטוס מטי, טבת חזק.
1: כן.
2: מסיימים חומש במדבור ומתחילים חומש דברים.
0: חזק, חזק, נבוא לחזק.
2: חומש דברים זה החומש שמוישה רבינו אמר, מראש חודש שבט עד זין אדר, 37 ימים רצוף. צריך לדעת, זה הנאום הארוך בהיסטוריה.
0: כן, חומש דברים.
1: אגב, חומש דברים, בדיוק נזכיר פה שהרב פינטו הוא... קורא לכלל הציבור לומר את החומש הזה.
0: אומר לך משה רבנו.
1: כן, כן, הרב דרוק, אנחנו איתך.
2: ישראל, קחו עמכם דבורים וקרבו לקודש ברוך הוא. כל אחד בדרך שלו, יש כאלה שדרך הרב פינטו, יש כאלה שדרך צביון, יש כאלה שדרך מזוזה,
0: יפה,
2: ויש כאלה שדרך נסיעות בדרכים ולהכיר כמה שיותר, אבל לא רק קחו עמכם דבורים, לא רק בשבילכם, עם עוד אנשים, כל אחד הרי מכיר עוד איזה חבר, עוד איזה מישהו. תמיד לדבר עם השני, לקחת את השני.
0: אהבתי מאוד.
2: ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. שיהיה גוצ'אבה.
0: הרב דרוק, יקי אדמקר, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה,
0: בשורות
3: טובות.
0: זהו, אנחנו מסיים את התוכנית ורוצים להגיד שלום גם לישראל כהן. ישראל, הכל בכיף.
1: כן, כן, כן, כן, כן. המאזינים כבר מכירים, הם יודעים, אבל תשמע, הפעילות שלהם באמת ברוכה, ובכלל אני רוצה להגיד לך, באמת, אני שם לב עוד פעם, כמי שהיה קשור לכמה פעילויות, מהשיבה באוקטובר, מאותו שמחת תורה, התקרבות אמיתית של רבים מעמך ישראל, להבינו שבשמיים, ואנחנו צריכים פשוט רק, הזרעים נמצאים, פשוט רק להשקות אותם עוד קצת, ואחר כך מה שנקרא לקחת אותם איתנו ולקצור אותם.
0: נכון, אתה יודע, מטות, מסי זה מסעות. עם ישראל עבר מסעות, אבל אם אתה לוקח את ההסתכלות לאחור, הרבה מאוד מהמסעות של עם ישראל גם היו מסעות, הרבה נפילות. אתה יודע כמה נפילות?
1: כן, חשבתי כל מסע הם התקדמו, כאילו.
0: אבל כמה נפילות?
1: הם גם הלכו אחורה?
0: זה לא הלכו אחורה, ב-40 שנה במדבר. כמה נפילות, כמה הרוגים, כמה רגעים שמשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבא, אני לא יכול איתם. כמה, אבל תראה, בסוף הם הגיעו להר סיני, לארץ ישראל, והנה ישראל כהן, זה הנכד. היו שלום, שבת שלום.
1: שבת שלום.
4: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: זו רק אש קטנה.

0: היה לקפה, מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
7: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
6: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
8: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
8: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
21: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ו-
0: ועכשיו

0: רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: לשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ועדת הכנסת אישרה ערב לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. במסגרת הדיון התקבלה הסתייגותו של יושב ראש הוועדה לפי היוסר מהצעת החוק, הסעיף השני שאושר בקריאה הראשונה, כך שהחוק יכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, אמר כי מדינת היהודים מחזירה את הכבוד, את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק צפוי לעלות בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. ראש הממשלה נתניהו אמר הערב בטקס סיום קורס טייס כי המלחמה טרם הסתיימה. עוד בנאום שנשא נתניהו ציין, אנו מקדמים עצמאות חימושית. החלטתי עם שר הביטחון להעביר עוד 350 מיליארד שקלים לקידום תעשיות כחול לבן שהפחיתו את התלות ברכש מחול, כך נתניהו. שר הביטחון כץ איים על המנהיג העליון של איראן מושתבח חמינאי ומשטר האייתולות במהלך נאומו, ואמר כי הזרוע הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים על ישראל ולפגוע בה, אין מקום שבו תוכלו להסתתר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, דברי השר כץ. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות במהלך היומיים האחרונים, כולל מערכות הגנה אווירית, אתרים לאחסון כטב"מים וטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף סמוך למצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שהוסיף כי הפצצות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סחר במצר. צה"ל השמיד שתי מנהרות תת-קרקעיות באורך כ-200 מטרים ובעומק כ-20 מטרים באזור הכפר מג'דלזון, הנמצא במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתבנו מנדרזל מציין כי במנהרות היו חדרי שהייה, שלושה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל ועשרות אמצעי לחימה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שברובן יהיו ממוצעות לעונה, בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: אל הולך בתום, הולך בטח. אם הולך בתמימות וביושב בדרכי השם לא מחפש את הכמויות ודרכים הקלקלות, הולך בטח, הולך בעזרת השם, כמו שכתוב, בתומת ישרים תנחם. הישרות באה מתמימות, לא תמימות של שהוא לא מבין. אברהם אבינו אמרו רבותינו, ליבו רחב לו כאולם. היה בעל תבונה שאין לה דוגמה. ואמרו עוד שם שמסכת עבודה זרה שאברהם אבינו, 400 פרקים יש בה. מה הכוונה? הכוונה, ענייני עבודה זרה היו בנויים עם כשפים, עם כל מיני ידיעות של כוחות הטומאה בענק, והיו מתמטעים בני אדם. והם תראו, אנחנו נעשה ככה, והיו רואים דברים לא רעים. לא סתם הלכו אחריה. אברהם אבינו, 400, זאת אומרת, כל הסוגים בעולם של עבודה זרה, היה בקי בהם ופרח את הקורסה. הכל מחוכמתו. גם ידיעת השם בעלו מאליו. בין 3 שנים אברהם

העיר בו את מורו. הרמב״ם כותב בלכות דעות, משנגמל איתן זה, איתן זה אברהם, משנגמל איתן זה, התחיל נגמל משדי אמו, התחיל לשוטט בדעתו כדי להכיר את מורו. אז אברהם אבינו, החוכמה שלו הייתה בכל משלה. ועם כל זאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים. זה תמימות, שלמות, כמו שאמר שם התרוגם, והביא שלים. תהיה שלם. כמה שאדם מסוגל, זה השיא. זה על ידי תמימות. אז ההפך של האבילים, האבילים, זה שאנחנו חושבים שאביל, זה רק טיפש שאין לו דעת לו. יש לו דעת, אבל כיוון שהוא חכם בעיניו ולא מוכן לקבל עצה, לא מתייעץ, אפילו לא אכפת לו מדברי חכמים, כי הוא חושב שהוא מספיק חכם. תסמוך עליי, אומר. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה. חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. הכסיל, שהוא יודע שהוא כסיל, יש לו תקווה. יום אחד יתעורר ויעזוב דרכו הרע. אבל חכם בעיניו הולך וגדל, עד שנהיה יותר גרוע מכל הטיפשים שבעולם. כמה שישבו, אם ישבו איזה חוכמה, הופכת להיות לממש למכשול, לפוכה ומכשול משלו. אז זה מה שאמר פה, אבילים, ההפך שלו זה ישרים. אם אתה רוצה לו להיות אביל, תהיה ישר, אל תחפש חוכמות. נראה איך הרב יפרש. פירוש, האביל יליץ חובה, כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם, וייתן בהם דופי ופגם. פה הוא ממשיך להסביר על פי דרכו שהדרך של בעלי לשון הרע למצוא דופי בבני אדם, למצוא זה לא בסדר מצד זה וזה לא בסדר, הם לא יכולים לומר מילה טובה על מישהו. זה כאילו, זה בא לחשבונם, זה בא משהו נורא והיום. על כן, הם מחפשים כל היום רק לגנות. וגם בזה יש, ליצר יש חוכמה בזה. מה החוכמה? הוא נותן לאדם הרגשה שאם הוא ישבח מישהו, אז יחשבו שהוא יותר טוב ממנו. אם יכבד מישהו, יחשבו שהוא. אבל אם הוא יגיד להם, זה לא שווה כלום, וזה לא שווה כלום, וזה, אז הוא יהיה, והוא לא יודע, השוטה הזה, שאומר, זה לא שווה כלום, אומרים לו, אתה גרוע מכולם. בסוף כולם, טוב, מה, מי אתה? מי, מה? אנשים מתעוררים. על כן אדם, אומר, זה נקרא אבילות. אבילים, איך אמר הלשון שבא? אבילים יליץ אשם. הם עושים, מחפשים את האשמה, מחפשים את הרע בכל אחד. הם חושבים שזה החומה. אבל זה אבילות, זה טיפשות שאין לה כמוה. ולא ידבר לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בם. גם אם יש באדם דברים טועים לו, הוא רק יחפש את הרע, ואם נחפש את הרע, אין אדם שם בו רע. אין אדם שלם, אין שלם כשם. אין אדם שם בו איזה פגם, אין אדם שחסר לו, לא חסר לו משהו. וכי מי אנחנו ומה אנחנו? אבל אם אתה מחפש את הטוב, תמצא גם בכל אדם, תמצא הרבה טובות. אם רוצים לחפש, טוב, בשביל זה כתוב, ראה בטוב ורושם, תראה את הטובה, אל תחפש את הרע. אם נחפש רע באדם, אין אדם שלא נמצא בו רע. תמיד תמצא. אבל אם אתה עושה עין טובה, ומסתכל על אנשים ברוח טובה, אתה מחפש את הטוב, אתה תמצא אותו מלא טובה, מלא חסד, מלא רצון לאין קץ. אז למה לך לחפש את המומים? תחפש את הדברים הטובים. אומר הרב,
והמשל על זה כי הזיווג

כותבים ברבצקי מצוות המשל על זה, כי הזיבובים עולים לעולם, באו ונחו כולם על מקומות הלכלוך. הזיבוב, איפה הוא נופל? תמיד על איזה אדם משה יש לו פצע, כל הזו מחפשים. למה הם? הם דרכם, הם רעים, הם צורעים, והם מחפשים את הרע. האדם הזה שהוא הביא לו נהיה כמו זבוב, שרק מחפש איפה להידבק, איפה שיש רעה להגדיל אותה עוד. ואמר, אבילים יליץ לשון יחיד. הרי אמר אבילים, צריך להגיד יליצו. מה זה יליץ בלשון יחיד? על כל אחד ואחד מן האבילים, כמו בנות צעדה, בנות צעדה על אישור. אתה אומר בנות, אתה אומר צעדה. צריך להגיד בנות צועדות על אישור. מה זה צעדה? אלא מזה שאמר צעדה, זאת אומרת, כל אחת ואחת מהבנות צעדה. באמת כתוב בנות, אבל כל אחד מפרט. גם פה אמר, אבילים יליץ, לא יליצו. כל אחד מהם. זאת אומרת, זה לא רק איזה משהו כללי. זה בנוי אצלם אחד על אחד. ואמרו רבותינו, כל הפוסל במומו פוסל. כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחו של עולם. בדרכו לפסול בני אדם במומו, במומים שיש בו, מה אשים בני אדם? הוא לא יודע שהוא פוגם בעצמו ממש. ומה שהוא מגנה את עצמו מגנה, כי זה שלו. רק תמיד אדם, את הנגעים כתוב בהלכות, בנגעים כשיש נגע צרעת באדם, הוא בא אל הכהן וראה הוא הכהן. הכהן רואה ולפי הכללים שאמרה התורה, בהרת וספחת, לבן ויותר, או עמוקה מן האור, אז הוא אומר טהור וטמא. אז כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגע עצמו, על עצמו לא יכול צריך אחר. כי אדם לעצמו לא רואה, כל מה שעושה ישר בעיניו. כל מה שגפי לא עושה את הרעות הכי גדולות בעיניו הוא בסדר. אני לא טעיתי, אני לא אשם, אני... אדם צריך להיות לו ביקורת גם על עצמו. לבקר אם לא, הוא יורד ממדרגה למדרגה ולא מרגיש עד שהוא נמצא במקומות רחוקים מאוד מן הדרך ההיגיון הישר. ובין נשארים רצון, ובין נשארים רצון, בין, כי דרך הישרים לחסות על כל פשעים. הישרים, גם כשרואה רע, אומר לו, מלמד עליו זכות. אומרים לו, אתה יודע מה עשה פלוני, מה עשה? כך וכך. אז הוא אומר, רגע, אולי היה סיבה, אולי היה כך. אולי אמר את זה בגלל זה וזה, אולי עשה כך. לא, אל תלך. אפילו אם יגידו לו, ראינו פלוני נסע בשבת. אומר, יכול להיות שהיה לו פיקוח נפש. יכול להיות שהוא לקח בינו לאיזה מקום. יכול להיות, למדת מהר ואומר, ראינו פלוני. אתה יודע שהוא הרי שמיים. אם נסע, ודאי שיותר גמור. למדת מהר, זאת אומרת, מיד מחפש את הדרך למצוא לו היתר, ברור. וזה, יש לו חזקת כשרות, אסור להוציא אותו מחזקת. ואם ראה, שמע שאדם צעק על מישהו, אומרים לו, אתה איך הוא צעק? צעק כנראה שכבר הוכיח אותו 100 פעמים בינו לבינו, והגיע הדברים לחילול השם, והוא ממשיך בדרכו הרע, ולא היה לו ברירה. צריך לומר לו ברבים, כי יש מקרים שכן, האדם מחפש את מי שהוא ישר, הוא מחפש גם אצל האחרים את הטוב. מחפש עם צוב, וכשאפילו רואה רע, הוא מנסה לתלות אותו בדברים מסוימים שהם כדי לשבח אותו. כי דרך הישרים לחסות הכל בשעים, ולשבח

אדם כי נמצא בו דבר טוב וזכרו במוסר. העניין הזה וזכרו במוסר כי אדם אחד חכם עברו על הנבלה. זכרו, זאת אומרת, אמרו בעלי המוסר כעין משל, אדם בחכם עברו על הנבלה. אמר האדם, כמה מוסרחת נבלה זו. ובאמת הירח, הוא אמר כמה מוסרחת. אמר החכם, כמה לבנות שיניה. מה הפירוש? תלוי על מה מסתכלים. זה אומר, מסתכל, זה רחם טוב, לא חידשת כלום, נבלה. חמור מת, או פרה מתה, וזרוקה ברחוב. או חוץ מגודכם כלב מת. ודאי שהוא שמה, מה חידשת, מה כמה נבלה. אמר לה זאת, תסתכל על השיניים כמה הם לבנות. זאת אומרת, יש איזה צד שראייה אחרת. תחפש את הצד לאידך גיסה. עד שאתה מחפש את הרע, תהפוך את הראייה שלך ותחפש את הטוב. ואמר אחר זה, לב יודע מרת נפשו. וכל חכם יודע כי לא הביא שלמה בתוך המוסרים הנבחרים דברים הם במועיל. לא סתם אומר סתם, המוסרים שיש לו המלך ממשליהם אפלה ופלה. אבל בא העניין על דבר הפסוק הראשון להגיד רעת האביל המליצה שם. האביל הזה שכל היום מחפש השמותיהם של אחרים ולפרסם אותם ולגנות אותם, כי ייתכן שהחוטא שם מדרכו ונפשו מרה לו. אולי אותו חוטא שתעליו מדבר ואומר, אולי הוא כבר עשה תשובה. ואתה עכשיו לוקח את העוון שלו, מגנה אותו, מדבר עליו רעות, אולי הוא כבר עזב את הדרך הזה. למה לך? ואמר, ואין יודע מה לתנפש האדם. האדם לא יודע מה יש בליבו. לב יודע מרת נפשו, את שלא הוא יודע. אבל אתה לא יכול, אולי הוא התחרט ובכה ועשה תשובה אמיתית. פלגי מים ירדו עיניו על הדבר, וגמרנו, ועזב את זה, אז למה אתה מדבר? ואין יודע מרת נפש האדם ולא שמחתו זולתו. אתה יכול לדעת אם הוא שמח, אם הוא צער, אפילו שאתה רואה, הוא יודע, למה לך לעבוד? והוא נשוא אבון, כעיקר התשובה לפי מרירות הלב, כבר האבון שלו כבר ניסה, כבר נמחל לו, אשרי אדם נשוא אבון, כיסוי פשע נשוא אבון. למה? פני שכבר על ידי המרירות, על ידי הצער והבושה שהוא מתבייש בחטא שלו, חשכו בו חן, דיבות וכליות. השם יודע שהוא עשה צער, שהוא עשה אבון, אבל הוא רואה כמה כואב לו. כל פעם שנזכר בזה, נשבר ליבו בקרבו. אז השם מוחה לו, השתבח שמו. כי זה, עיקר התשובה זה שהלב מכיר בחטאו, ומתחרט על זה, ומצטער, ובוכה, וכמו שאמר, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמנו דבר. אבל אם הוא זוכר את זה, וממשיך, כאילו לא קרה כלום, כאילו זכר שאכל איזה סעודה, סימן שזה לא מעניין אותו, אז מה, אפילו שהוא עושה תשובה, זה עוד לא הושלמה. כי אדם שבאמת עושה תשובה, אם היא אמיתית, כל פעם ש... איך אני חטאתי לאלוהי ישראל? איך עשיתי דבר כזה? איך פגעתי בפלוני? והשם אוסר את זה, לא תונו אשתה מיתו. איך הלכתי למקום פלוני, או איך ראיתי מה הדבר פלוני? צריך שהדברים יהיו קורעים את הלב. אם לא, זה לא תשובה אמיתית. זה תשובה כאילו בנויה עם, של פלסטיק כזה, עשה כמו איזה בניין של לגו. תשובה של לגו. זה לא תשובה. תשובה אמיתית צריכה להיות בלב. בהרגש העמוק שבמצפון הלב, להרגיש את הכאב. אדם בוש מעצמו אחד. איך חטאתי ללא ישראל? וככל שעוברים הזמן, הוא כבר עשה תשובה, הוא מתבייש עוד יותר. למה? כי האדם הנורמלי, הוא הולך ועולה בתורה ובירת שמיים. אם הוא עולה עוד, הוא מרגיש עוד יותר את הבושה. כי הוא עכשיו משיג יותר הבנה באלוקות. מבין יותר מהי גדלותו של הקדוש ברוך הוא, מה גדלות התורה.

ואז עוד יותר הכאב שלו מעמיק. הזמן במקום לרפות עוד יותר. אז כל פעם זה באמת תשובה שהוא הולך ומתעלה בה. וזה שזוכרת לפני כמה שנים עשה, מדבר בה רק לוקח עוונות. לא עושה שום דבר טוב. כי הוא כבר עשה תשובה והגיע לדרגות בתשובה. על כן נחתה וישם הביא למזכיר עוונו. מזכיר עוונו בחינם. הוא יחתה וישם, הוא אשם בדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רשיות חט, ועליך לדעת כי עונש האביא למליצה שם איננו זולתי כי ייתן דופי באיש ירחת אשר יתקפו יצורו ויעבור ואשר. כי מנהגו בדרכו להתחרט לחטאיו, כל שכן נודע דבר כחזה בתשובה. אומר צריך לדעת שהעונש של זה, הטיפש הזה שמחפש אשמות אצל אחרים, איננו זולתי כי ייתן, לא מסתפק באנשים רגילים. אם הוא מצא איזה אחד על השמיים ונכשל באיזה עוון, דיבר לשוערה או דיבר בתוך התפילה, או עושה מזה, אתם יודעים מה עשה פלוני, אתם יודעים עכשיו הוא כאילו הלך לדוג דגים ומצא איזה דג של 80 קילו ויכול למכור אותו והוא שמח. מה מצאת? עד רבה, אם ראית את החכם שחטא בלילה, עשה ודאי, עשה תשובה למחרת כבר הוא צדיק גמור. כי אדם, מי שיש לו חוכמה אמיתית בליבו וליד שמיים, גם אם נכשל, לא ישקוט האיש ולא ינוע, אלא יושב ועושה חשבון עם עצמו ומתחרט ובוכה ומקבל עליו קבלות ומעולם לא יחזור, ואתה הולך לדבר. בדרכו להתחרט על חטא, כל שכן נודע דבר כחזה בתשובה. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו כן פחד אלוהים לנגד עיניו, אם הוא מסוג אחר כאלה, כמו היום בעוונות שיש הרבה פשוט, צריכים להבין דבר עמוק פה. איך יכול להיות שעם ישראל הגענו למצב כזה של שאנשים יכולים ללכת לאכול במסעדות של גויים? פה בארץ ישראל הולכים למה כי חושבים שמה יתנו להם את האמת. צערם שגע אותם. לא נדבר על האמת, זה ניקיון וזה בריאות, נעזוב את כל זה. אבל איזה בשר הם נותנים, איזה מאחרים, הכל ממש בשר תמי, לא רק נבלות ותריות, תמי ממש. מי יודע מה הוא אוכל? והוא הולך ומתפאר בזה. הוא אומר, אני לא עושה. איך אפשר? אלא מפני שהדור הזה כל כך שכנעו אותם לומר, היו מלמדים. אומרים מה שכתוב בתורה זה יפה, אבל זה היה פעם. היום הכל השתנה. תורה אמרה בשבת לא תעשו, כי היה קשה להוציא אש, כי היה קשה להגיע למקום, וכל דבר היה בקושי, היום הכל בקלות. עד רבה תתענג, וקראת על שבת עונג. וכשאומר לו לאכול, אומר לו לא, הנבלות של פעם, אתה יודע מה זה נבלות? הריח שלהם מגיע מפה עד תל אביב. אז זה התורה שלה, זה לא בריא, שבו סכנה. אבל היום יש נבלות טריות ויפות, במקום סכין של, יש להם סכינים שלהם, מה ההבדל? וככה משכנעים אנשים שהם קלי דעת, בפרט עם כבר אביב, ומתוך, יש הרבה שמתוך שהיו בשואה או במקומות כאלה, הגיעו למשברים, מתוך המשברים הקשים, התרחקו מהדת, ואז הילדים ממשיכים, חושבים זה כלום. אז בשביל זה...

החזון איש אמר שהמחללי שבתות של היום בדורנו זה בבחינת תינוק שנשבע. הרבה לא מבינים את דברי החזון איש. אומרים, מה יכול להיות תינוק שנשבע? כולם לומדים היום, כולם יודעים מה זה שבת, כולם יודעים תנ"ך, כולם רואים יהודים שומרי שבת, כולם יודעים שהיהודים שומרי שבת מוכנים למסור את נפשם בשביל השבת. איך זה נקרא תינוק? תינוק שנשבע בין הגויים, מה פירושו? למשל, אם ילד עבד להורים שלו בסין ולא מצא אותו, בסוף איזה משפחה שם בסין גידלו אותו, החליטו שהוא הולד נחמד ועיניו יפות וטלטלים מסודרים ולקחו אותו. עכשיו הם גידלו, מה יחילו אותו? דם ואש ותמרות עשן, מה הם יכולים לתת? צפרדיה וכינים וערו וכל כל מה שאדם לא יכול לתת. אז הוא גדל, מסכים, מה הוא יודע? לא יודע כלום. זה תינוק שנשמע, אבל אלה יודעים הכל. קוראים, יודעים לקרוא וקוראים בפרשה, ושומעים על שבת, ושומעים מדי פעם, ורואים חכמים, ורואים יהודים טובים. איך זה תינוק? אבל הם לא הבינו את עומק דבריו, הוא היה עם כאן גדול, החזון נשאר שם. אין, בדורות האחרונים לא היה עם כאן כמוהו, בכל דבר, בפרט בהלכה. הוא אומר, נכון, אלה יודעים, אבל כמו שהם יודעים, מראש לימדו אותם בצורה מעוותת. לימדו אותם שהדברים האלה נאמרו בשביל פעם, בשביל התנאים שהיו פעם, בשביל המצב שהיו פעם. היום זה מצב חדש, היום עולם חדש, היום, היום והיום והיום. אז כל כך זה נטמע בהם, אז הם אמרו, זה כמו תינוק שנשמע. אז הם לא נשבו בסין, נשבו בתוך הבית שלהם, בתוך עצמם. זה שביעה אולי יותר קשה. כי גם אם הוא ביום אחד, ההוא שבסין אם יוודע לו יום אחד, שהורים שלו איבדו אותו, ושהוא בן ליהודים, אולי הוא ילך להגיד, נראה איך נראה עם ההורים, מה הם עושים, אולי יש לו תקווה. אבל זה שהוא בתוך היהודים, ובתוך זה הוא לימדו אותו שזה כל זה כהבל וריק, אז התקווה שלו עוד יותר רחוק. קשה מאוד, אבל יש ברוך השם כל זאת חוזרים בתשובה, אבל על כן יש להם דין של תינוק שנשמע. אחרת לא מובן איך אפשר שיהודי יאכל דברים כאלה ויעשה מעשים כאלה, כמו אחר יתגאה, יעשה צעדים משוגעים ממש, ודאי משוגעים, אין ספק. אין אדם עבר עבירה, להם כן נכנסה בו רוח שטות, ממש שוטים, מסכנים. אבל עם כל זאת, איך הם עדיין יכולים להתפקח ולא מתפקח? זה בגלל שהם שקעו בבוץ הזה עד צבר, כבר אין להם, לא יכולים. יש לפעמים מקומות בעולם שיש שם אדם שעומד בלי להרגיש שהוא מתחיל לשקוע. אז אם הוא מתעורר בעוד מועד, בורח משם. אם לא מתעורר פעמים, כבר רוב גופו נכנס, הוא לא יכול אפילו לצאת. צועק ואין מושיע, אם הוא לבד. אין מי שיזרוק לו איזה חבל או משהו, ואז הוא כבר נתמס, כבר לא יכול. עד ששוקע והולך. מיטה משונה כזו. זה בדיוק, הם שוקעים בבוץ, שוקעים, בהתחלה לא מרגישים. נראה להם שנעים להם, שיפה להם, שהם עושים כך. אבל זה הולך ושוקע עד שמתחילים לאבד את הכל, ואז צועקים וצועקים, וצעקה נערה ואין מושיע לה. צעקו, אבל אין מושיע. עד כדי כך שיש כאלה שהם מתפארים, שהם אנשים טובים, שהם אנשים לא גזעניים, יכולים להתחתן עם גויים, והם גויות, עם ערבים, והם נוצרים, והם למה? פני שהם אנשים נאורים. את אשר את האור יואר, נאורים. חושבים שנאורים זה חכמים. אמרנו את זה, מהמרים המררים. אז שם יצרינו, מאבדים את כל התחושות, כי שקעו ואיבדו את החושים שלהם. החושים הרוחניים, שבהם אדם מרגיש שלו העולם מדיפול, מאבדים אותם, השם ישמור. אדם בקלות יכול להגיע לזה.
לא סתם אמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אפילו אם אתה שומע אתה צריך להיזהר. כי כשאדם שוקע הוא לא מרגיש. זה בא לאט לאט. ההשפעות האלה באים כל כך לאט. וצומחים בליבו של אדם, מצמיחים צמחים מרים וקשים שמוציאים את האדם, מתאים אותו מדרך הישר. ומוציאים אותו מחוץ לדרך לגמרי. אנחנו כבר לקראת ראש חודש אב, יש בימים בין המצרים, יש דין שיש לו דינים מנהגים של שלושה שבועות, מי"ז בתמוז, ויש דברים שמתחילים מראש חודש, ויש הכי חמור, זה שבוע שחרבו עד יום תשעה באב שהוא חמור מכולם. למשל, יש הבדלים בין המנהגים בין הספרדים והאשכנזים, גם בספרדים יש הרבה מנהגים, עדות שונות. אבל מעיקר הדין, למשל, מותר להתחתן עד ראש חודשיו. מותר לעשות חופות. בפרט בימינו, לא צריך להחמיר בזה. אדרבה, כי בימינו יש אנשים בקלות נופלים ועד שמוציאים, ולפעמים נופלים בידי משוגעים והולכים להתחתן עם כל, לפעמים עם רפורמים, לפעמים עם איזה, אפילו בלי כלום, הולכים לשים הסכם, יש הרבה דרכים רעות, על כן אם באים להתחתן לא צריך להחמיר עליהם, צריך לתת, שיתחתנו יברחו מיצר הרע יותר טוב, כמה שאפשר, עד ראש חודש, ולא בראש חודש, בראש חודש כבר אסור. אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל שאפשר לדון בהם, אבל בכללות ודאי אסור. אז מראש חודש עצמו כבר אסור, זה כבר דרגה אחרת. אחר כך בשבוע שחרבו זה דרגה יותר גבוהה בדיני אבלות. אבל הצד השווה שבכל אלה הוא שהימים האלה הם ימים שאנחנו מתבוננים. כל אחד אומר, על מה עשה השם לנו? אנחנו קוראים בשבתות האלה, תלתה דפורענותה. כל שבת קוראים הפטרה. התחלה קראנו דברי ירמיהו, שבת שעברה, עכשיו שמעו, ואחריה, לפני תשעה באב, קוראים חזון ישעיהו בן אמוץ. מה זה תלתה דפורענותה? הרבה טועים לחשוב, שפה, זאת אומרת שכאילו מבשרים פורענות, חס ושלום. אם זה מבשר פורענות, נקרא את זה ברבים, אנחנו נאחל לכל בית ישראל חס ושלום דבר רע. לא יעלה על הדעת, איסור גמור, הם פותחים פה לשטן. מה פירוש תלתה דפורענותה? שבהם יש תוכחות והזהרות מהנביאים, שמזהירים אותנו על מעשים לא נכונים, כדי שלא נבוא לדיפורענות. לא תלת הדיפורענות שיש, אלא להפך, מלמדים אותנו מה הדרך שתביא אותנו למצב שננצל מפורענות. תלת הדיפורענות, ועל ידי שמקיימים אותם, ואנחנו נזהרים, אנחנו מקבלים את התוכחה, מגיעים לשבעה די נחמתה, כשהוא מכפיל טובתו ומוסיף עוד. לא לחשוב החשבון, איזה תוכחות. למה? הטיפש חושב שהם מוכיחים אותו, זה רע, שונאים אותו. אתה שונא אותי, אתה אומר לי כאן. מי שיש לו דעת, אומר, זה אוהב אותי באמת, הוא מלמד אותי, אומר לי, לא לעשות את זה, לא לעשות את זה. הוכח לחכם, יאבק, אוהב אותך. למה הוא יודע שאתה אומר לו את זה לטובתו, להציל אותו. אל תוכח לץ בין ישנאיך. אתה מוכיח אותו, חושב שאתה שונא אותו, אז הוא שונא אותך. מי שלוקח את הדברי הנביאים, באמת תוכחות קשות, אבל אמיתיות, תחפשו כל מילה בהפטרותיה. אני לא רוצה להגיד שלא לגל. זה דברים נוראים. דברים נוראים, דברים נוראים. וכאילו היום נמצאים, אמרו לפני אלפי שנים.
מדבר על השרים.

מדבר על מלאכים, מדבר על בני אדם. אמר לו בפירוש השם לירמיהו, ואני נתתיך היום לעמוד ברזל, חומות נחושת, לעיר מבצר, למי? לא לאיזה דחלילים פשוטים, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, ולכל עם הארץ. לכולם, אבל מתחילו המלכים, תוכיח אותם, אל תחת מפניהם, אל תפחד. בין אחיתך, אם תפחד, אני אוריד אותך. אתה צריך להיות חזק. אז באמת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אומר לו, תהיה חזק. ידוע, האדם שמוכיח חזק פה, מוכיח שם, אנחנו רואים גם בימינו, אנשים שהם הולכים בקיצוניות, מדברים רעות, הם רק מרבים מריבות. זה לא הדרך הנכונה. אז איך פה אומר לו השם, תהיה חזק, עיר מבצר, עמוד נחושת, חומות ברזל. מה הולך כאן? צריכים לדעת שיש הבדל אחד קטן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא עליו השלום היה קנאי, קנאו את קנאתי. קינה לכבוד השם והרג את שני אנשים, נשיא שבט שמעון. ובת מלך, כוזבי בצור, הוא היה אחד המלכים שלהם. ולא פחד. 10 ניסים נעשו, 12 ניסים. באותו רגע. נו, אז הוא קיצוני והורג ומביא אותם. לכאורה הוא צריך להרבות ריב ומדון. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה שכרו? ואני בנתתי לא את בריתי שלום. מי הביא שלום בין השבטים כשעברו את הירדן? רצה עומד להיות חס שלום מלחמת אחים. מי שעשה שלום היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא שעשה את השלום. נתתי לו את בריתי שלום. ואמרו חכמים, פנחס הוא אליהו. גם אליהו היה קנה. אמר, קנו, קינאתי לשם, הרג את כל כהני הבעל. ביום אחד, עשה בהם שבטים, נחלים של דם שבן. אנשים אמרו, אליהו, איש, פחדו ממנו, מה, כזה איש קשה, כזה איש מלחמות, במקום לדבר איתם. הוא דיבר ודיבר ודיבר וראה מה הם. ומה קיבל? הוא הממונה על כל הבשורות הטובות. גם על המשיח. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבות. לפני שיבוא המשיח יום הגדול, אליהו יבשר. אליהו יבשרנו בשורות. כל הבשורות הטובות. אז מה זה? קנאי בדרך כלל מביא מלחמות ואלה... אלא תשימו לב מה כתוב כאן. בתורה כתוב על פנחס בקנאו את קנאתי. הוא היה קנאי אבל לא לכבוד עצמו. לא כדי לפרסם עצמו, לא כדי שיכתבו לו בעיתון שהוא יודע והוא גיבור והוא צדיק והוא קדוש. היום יש הרבה קנאים אבל רוצים, מסתכלים. זה אומר מילה קשה, השני ובא אומר עוד יותר, כדי להיות עוד יותר גדול, בא השלישי ומוסיף עוד, עד שהרסו את העולם בהבל פיהם. והקינה היא לא לכבוד השם. אלה קינות שרוצים להתגדל ולהיות מנהיגים גדולים, אז מה יוצא מהקינה שלהם? יוצא ממש הרס ואובדן רחמנא ליצלן. ואני, מי שמבין יודע את זה. אבל כשזה בקנאות קנאתי, קנאתי דווקא, קנאת השם, מה יוצא מזה? בריתי שלום. גם אליהו מאמר, אליהו הנביא, קנו קנאתי לשם בדברה. אני קנו קנאתי, אבל לא לכבודי, לשם. והכתוב מעיד על פנחס, והכתוב מעיד על אלי. זה מה שאומר לו השם בהפטרה של אותה פרשה. אומר לו השם יתברך לירמיהו הנביא. אני נתתיך היום, אני אומר לך, תהיה חזק, לא לפחד. זמן צריך לקנות, אבל שתהיה קנאה, תהיה עמוד ברזל, תהיה חזק.

לכבוד השם יתברך. לא תעשו, לא תכניס את עצמך, מה יצא לך, מה יהיה לי, מה יאמרו. שקלים, זה מה שנקרא, הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. איך הם רוטפים? שאני אגיד ככה, ואז ממילא ידברו. ואני אגיד ככה. אז אמר פעם אחד לאיזה צדיק, אמר לו רבנו, כתוב בורח מן הכבוד. הכבוד רודף אחריו, אמר לו נכון. אמר לו איך אני בורח כבר 40 שנה והכבוד... אמר לו, אתה בורח באמת? אמר לו, כן, אני בורח בכל כוחי. אמר לו, כנראה שמדי פעם אתה מסתוב לראות אם הוא כבר בא. אז הוא רואה אותך, הוא בורח ממך. זה לא בריחה אמיתית. אתה מסתוב את מה יכתבו, מה יגידו עליך, איך יחשבו אותך. זה לא כבוד השם. זה לא קנאתי לשם בתפארה. זה לא בקנו את קנאתי. הנה ירמיהו השם מסביר לו, אומר לו, אתה... אל תאמר נער אנוכי. אתה אומר לי, אני נער? לא, אני לא מסכים. אתה גדול, אני מנה אותך ואתה תהיה הכי חזק. מה הייתה הנבואה הראשונה של ירמיהו הנביא? אחרי כל ההכנות הגדולות האלה, מה הוא התנבא? מיד אחרי כל זה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר סוזרה. אני חושב שאין עוד נבואה שמזכירה את אהבת ישראל לפני השם כמו הנבואה הזו. חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, כמו חתה וקלה, לכתך אחרי במדבר. יכולה צריך לומר, אנחנו, השם הוליך אותנו, השם הציל אותנו מעבדות. לא, השם אומר, אני רואה איך הלכתם אחרי במדבר. הוא לא מחשיב לנו כדי לרומם אותם. ומה הוסיף עוד אחרי הפסוק אחרי זה? קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, כל אוכליו שם הוא נאום השם. על שני דברים פה התנבא. על אהבת ישראל, חסד נעורייך, אהבת כבודותייך, ועוד התנבא על קדושת ישראל. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. שתי נבואות מפליאות. הקרנאי הזה שאמר לו השם, תהיה עמוד של ברזל, תהיה אל מבצר, תהיה, חשבנו, הוא יהיה איזה, מי יודע מה. לא, הוא מדבר על, כי הוא מי שנהיה כך חזק, אבל לכבוד השם, בתנאי שיהיה. אנחנו בימים האלה, האבלות, העיקר של האבלות, היא לא מה שאנחנו מסתפרים או לא מסתפרים, הם אוכלים בשר, כל זה מנהגים טובים, בסדר, כל אחד יתפוס מנהגים. אבל העיקר ההתבוננות. ריבונו של עולם, 2,000 שנה עברו, כמעט 2,000, ממש נשאר קצת. ועדיין לא נושענו, קלה קיץ, חורף עבר, אנחנו לא נושענו. למה? וכי השם ככה רוצה? על מי תוקו? כי העוונות שלנו. הנה, גם בית ראשון נחרב שבנה שלמה המלך. בקדושה ובטהרה על ידי ההכנות שהכין דוד. הכין את כל התוכנית. והכין אפילו מזמור חנוכת הבית לדוד. שיאמרו אותו. כי השם לא נתן לו, אבל היה כך מתאבא. ואמר לשלמה תבנה. בנה אותו בקדושה ובטהרה, בצורה הכי נפלאה, אבל נחרב בעוונות שעשו. אחרי 70 שנה, חזרו שמביא אותם עם עזרא הסופר, ובנו בית המקדש יפה ביותר. וכאן 2,000 שנה, מה קרה? שם היה עבודה זרה. כשאדם עובד עבודה זרה, זה עוון הכי חמור. אבל הוא מרגיש שהוא לא בסדר. ליבו מר עליו, כמו שאמרנו קודם. יודע בליבו את הכאב שלו, מה אני עושה. עזבתי את השם אלוהי, והלכתי לעבודה זרה. אז היה קל להחזיר אותה. כאן זה שנאת חינם. שנאת חינם לא מרגיש, מה עשיתי?
מה זה? זה בלב, לא תשנא את אחיך בלבביך.

אבל אני לא עשיתי כלום. אחרי הרבה דיברתי כמה מילים, וגם המילים שאמרתי על אותו פלוני, אמת ויציב. רק עשיתי מעצור לפי, הייתי צריך להגיד עליו יותר ויותר. אם לחטאיו תדרוש אל האשמה מכף רגל ועד ראש אשמו. ואני עוד אמרתי רק קצת, מקצת שבחו שלו בפנים. אז כשהוא אומר מה עשיתי, הוא לא מרגיש שחטא התשובה מאין. מאין תבוא. זה לא תשובה. אפילו הוא אומר אני אעזוב. הוא לא צודק. צריך שירגיש את האמת, כמו שאמר פה רבינו. שיחפש את הטוב שבאנשים. שיפסיק לחפש את הרע. ואם רע רע, ילמד זכות. כדי להפסיק את השנאת חינם. ואנחנו לא מפסיקים, ממשיכים. כמו שאמרתי גם, השנאה הזאת, שהחריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו, פיזרה אותנו פזר גדול בכל העולם כולו. אין פינה בעולם שאין לו. וכל הגזרות, כל הגזרות והתלאות, עד האחרון הגדיל השואה הנוראה. כל זה המשך של החורבן הזה. ואנחנו עוד מחזיקים בשנאה הזאת. שהביא עלינו את כל זה, עוד מחזיקים בה, וממשיכים, לבים אותה, מוסיפים עוד עצים למדורה של השנאה, שלא תכבה. כל הלילה לא תכבה, כל הלילה זה כל הגלות. במקום לחבות אותה, במקום לזרוק אותה, במקום לעזוב את הדרך הרעה הזאת. ולחפש אהבת איש את רעהו. אנחנו השם, זה הזמן, זה הבילות, זה ההתבוננות הזאת. אם אנחנו נתבונן, גם אלה שחוטאים נלמד עליהם זכות. כמו שאמר החזון איש, מי לנו גדול מהחזון איש? אומר זה תינוק שנשבע. גם אלה שאוכלים דברים אסורים, גם אלה שמחללים שבת. נלמד עליהם זכות. ואנחנו רואים את האמת, שבקלות הם חוזרים. כמה בצבא ובחוץ הצבא, בכל מקום, ברוך השם, התשובה הולכת אפילו עכשיו בשקט כאילו, אבל זה הולך וגדל. ועוד יגדל, ועוד יגדל בעזרת השם. אז למה לנו לסנוע? למה לעשות שנאה? לעזוב את הדרכים של שנאה, לעזוב את המילים הגבוהים האלה, כי זה לא נכון, הם לא אמת, והם לא נאמרים מלב אמת, הם נאמרים בשפתיים של שקר. זה הכל שקר שאומרים את זה, חבל שהם לא רוצים להבין. אני לא אומר מי ולא אומר מה, אני תמיד לא רציתי. אומרים דברים שמרבים שנאה, מרבים שנאה לתורה, לעולם התורה, מרבים שנאה לכל, גם בין העם, גם, ולאט לאט זה מתפשט בעוונות הרבים. צריך להיזהר מזה יותר מכל דבר. תהילה הייתי חושב שמעכב הגאולה, ודאי הלימוד תורה, ברוך השם הולך וגדל, אבל השם רוצה עוד, ודאי. אבל יש דברים כמו זימה אלוהיהם של אלה שונא זימה, זה גם נורא והיום. אבל שנאת חינם יותר קשה מכולם. היא שהחריבה את ביתנו, היא ששרפה, והיא שמעזה. כי אנחנו ממשיכים איתה. אוחזים בה בכל כוחנו. בציפורניים אוחזים אותה, שלא תברח, כאילו מה זה? אחמנה יצא, מה קרה? כמו אדם שזרקו עליו איזה גחלת בוערת של לשרוף אותו, והוא מחזיק אותה ומעביר אותה על בגדה ועל ליבו. מה זה? שייך דבר כזה. שנאה זו, אנחנו עוד מחזים אותה בכל כוח. מה זה? צריך להתחיל להסתכל בטובה על כל יהודי. רחוק וקרוב. זה וזה וזה השם נקרב ונעשה סוף וקץ לגלות המר הרע הזה שהרמב״ם כותב בלכות פרה אדומה בסוף פרק ד' הרמב״ם אומר שבסך הכל עשו 9 פרות אדומות סך הכל הראשונה עשה אותה משה רבנו. והשנייה עשה אותה עזרא הסופר בבית שם. ועוד 7 עשו במי בית שם.

אז זה תשע, שניים ושבע, תשע. הוא אומר, העשירית עד שיבוא מלך המשיח. והוא כותב ככה עליו, שמתוך ההלכה, עד שיתגלה מלך המשיח במהרה, אמן כן יהיה רצון. הרמב״ם ככה, בתוך ההלכה, עכשיו, גם הוא, כי הוא פוסק בהלכות מלכים, שמי שלא מאמין במשיח, הוא אפילו מאמין בו, אבל לא מצפה לו. הוא כופר בכל התורה וכופר בקדוש ברוך הוא. לא רק במשיח, ככה הוא כותב, לא רק במשיח הוא כופר. אלא בכל התורה את משה רבנו. וכופר במשה וכופר בשם, ככה הוא כותב. שזה כשהוא הזכיר את המשיח, מלך המשיח, שמעת שיתגלה. מעניין, הוא לא אמר שיבוא. כי בכל דור נמצא המשיח, רק צריך שיתגלה. במהרה בימינו. אמן כן ירצו. צריכים לדעת שבאמת זה כאן אני עשיתי פירוש על למה דווקא, למה עשר פרות. זה לא דבר פשוט. אז הסברתי, אני אגיד בקצרה, כתבתי את זה באורך. העשר הזה, זה בעשרה מאמרות. חשכו ברא את העולם. ויאמר אלוקים, ויאמר יהיה אור, ויאמר אלוקים יהיה, ויאמר. זה מאמרות. זה כנגד עשר ספירות. והעשר ספירות האלה, בהם השם מוריד את השפע מכתר לחוכמה, מחוכמה לבינה, מבינה לחסד, מחסד לגבורה, לתפארת, עד מלכות, עשר. ובכל אחת מהם יש עשר. ובכל אחת מהעשר יש עוד עשר. אין סוף מיליארדים מיליארדים. ככה האור העליון, השפע העליון יורד ומתגלגל עד אלינו, עד אפסי ארץ. מרום העולמות עד אפסי ארץ. אז בשביל יש עשר. אז יש עשרה מאמרות, יש עשרה דורות מאדם עד נוח, יש עשרה דורות מנוח עד אברהם, יש עשרה ניסיונות שהשם ניסה את אברהם, יש עשרה ניסיונות שאבותינו ניסו את השם במדבר, ויש עשרה ניסים שהשם עשה לנו מצרים, ועשר ניסים על הים, ויש עשרה ניסים שהיו קבועים בבית המקדש, כל עשרה, עשרה, כל ה... ויש במשנה אחרת, במסכת כלים, עשר קדושות הם, וארץ ישראל קדושה מכולם, והרבית קדושה, עשר קדושות, אחת יותר מהשנייה. כנגד העשר קדושות, יש עשרה כתרים דמסאבותה, בזוהר הקדוש. יש עשרה כתרים של התומה, בשביל זה בחמץ עושים עשרה פתיתים. אנחנו צריכים לבדוק, אם יש, יש, אם אין, מה נעשה? לא, עושים, זה כתוב, לשרוף את העשרה כתרים, עשרה פתיתים, נגיד עשרה כתרים דמסאבותה. ואיך מוסרפים אותם? יש רמב"ן, ויש ספורנו, ויש אור החיים הקדוש ביאר בפרשת חוקת. הם אומרים שהפרה אדומה, יספו בה, התקפצו בה, כל הדינים, כל הגבורות, כל הדברים הרעים. קודם כל פרה, המילה, השם שלה, החמש גבורות הידועות הם מן צפח. זה האותיות הכפולות, מם יש, מם רגילה, יש מם סופית, נון, מן, מם, נון צדי פחף, כמה עולים גמטריה? פר. עם חמש גבורות, זה פרה. אבל פה לא סתם פרה, פרה אדומה. אם יהיו חתיכם כשנים אדומים, כשלג, אם יעדימו כתולה, עוד

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: א-לף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: פור. חד וחלק. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
12: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
11: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
13: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
16: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
18: בתוך עשרה
19: אור הגאולה עולה.
17: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי.

0: כוכבית 8215.
1: עם בית טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסי.

0: כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בדרום מזרח המדינה. בדיווח אחר נמסר כי נשמעו 5 פיצוצים, 2 מהם בבושר שבדרום המדינה. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת CNN כי צבא ארצות הברית לא מבצע כעת תקיפות באיראן. במקביל, כלי תקשורת ערביים טוענים כי כווית ובחריין תקפו לפני זמן קצר יעדים באיראן. ועדת הכנסת אישרה ערב לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. במסגרת הדיון התקבלה הסתייגותו של יושב ראש הוועדה, לפיה יוסר מהצעת החוק הסעיף השני שאושר בקריאה הראשונה, כך שהחוק יכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, מסר, מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק מתוכנן לעלות בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. ראש הממשלה נתניהו אמר הערב בטקס סיום קורס טייס כי המלחמה טרם מסתיימה. שר הביטחון קץ איים על המנהיג העליון של איראן מושתבא חמינאי ומשטר האייטולות במהלך נאומו במסדר הכנפיים, ואמר, הזרוע הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים על ישראל ולפגוע בה, אין מקום שבו תוכלו להסתתר. עוד הוסיף והדגיש כי צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה. צהל השמיד 2 מנהרות תת-קרקעיות באורך כ-200 מטרים ובעומק של כ-20 מטרים באזור הכפר מג'דלזון, הנמצא במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתבנו מנדרסל מציין כי במנהרות היו חדרי שהייה, 3 פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל ועשרות אמצעי לחימה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שברובן יהיו ממוצעות לעונה, בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. השבת, שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש מנחם אב, שיחול ביום רביעי, בעזרת השם, שיהיה לכל עמו בית ישראל לטובה ולברכה, שנזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן, ואימו החפץ בעילום שמו, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8. אני חוזר שוב, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל בורי מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. לפני שנתחיל, במספר הזה, רבותיי, אנחנו ממש אוטוטו סוגרים כבר את בעזרת השם ההלכה יומית של שנת תשפ"ז, הולך להיסגר וירד לדפוס, בעזרת השם יופץ בארץ, בארץ הקודש ובעוד הרבה מדינות, הרבה ריבוי תורה והלכה, זה יוצא בחוברת, במחיר שיופץ פחות מעלות, זה מהתרומות של האנשים שזוכים לעשות הנצחה בתרומה חד פעמי לכולל,

100 שקלים, אפשר לקבל על סעיף 46, עמותה מסודרת, הכולל מוציא את זה לזיכוי הרבים, אפשר להנציח שם לעילוי נשמת, בתאריך פטירה שלו, להבדיל לרפואה, הצלחה, יום הולדת, זיווג, כל מה שרוצים, רבותיי, וצדקתו עומדת לעד, זיכוי הרבים בקנה מידה אדיר, עם כל יום הלכה מחודשת, דברים שלא רגילים לקרוא, ותרבה הדעת, ומנכון ומננה יתקלס קודשה בריחו. אז מי שרוצה להזדרז, להשאיר הודעה בטלפון 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8, או לחילופין מי שרוצה יכול לשלוח וואטסאפ, יקבל קישור, יעשה את זה בדרך נדרים פלוס, את הקישור עצמו, אפשר לשלוח בקשה בוואטסאפ למספר 052-8642-833. אני חוזר שוב, 052-8642-833. אנחנו צריכים להזדרז ולדבר קצת על דיני תשעת הימים, כי השבוע כבר ראש חודש, מנחם אב, אנחנו צריכים כבר להתעסק עם ההלכות. רק לפני כן, כיוון שיש הרבה רחש בחש, ואנחנו כבר בבחינת זקן ורגיל, לראות ולחיות ולנשום, איך אנחנו כחומר ביד היוצר בידי קודשה בריחו, רק יצר הרע נותן קצת לאנשים בלבולים, שיש פה איזה נשיא, יש פה מלך, יש פה אדם עוצמתי, חלום זלזלים בו חלילה, השם יאריך ימיו וטוב ושנותיו ונעימים, מר דונלד טראמפ, השם ישמרו וחייהו, אבל כמובן יהיה לו את הברכה שהוא כמה שסייע ועשה הכל לאהבת ישראל, אבל רבותיי, שום דבר לא תלוי בו. ואני לא רוצה להאריך בזה כרגע, אין זמן, אני אתן לכם רק משפט קצר. שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר בספר משלי פרק כ"א פסוק א', פלגי מים לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. מה הכוונה? פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו, יתה אותו. אומר המצודה דוד, כמו פלגי מים, המה ביד האדם להטותם אל מקום הנרצה על ידי חפירות חריצים. יש פה עכשיו רצף של מים, יש פה איזה, נקרא לזה כן, שלולית מים שדוהרת למקום מסוים, וביד האדם להטות אותה איפה שירצה. תעשה לה פה, תעשה אבנים אדמה, תעשה חריץ ימינה, מים יקחו ימינה. תעשה שמאלה, שמאלה. זה פלגי מים. אומר, כן, לב המלך ביד השם להטותו אל כל אשר יחפוץ. מה שהשם רוצה, סך הכל זה בובה, הוא מטה אותו, היום הוא משבח, מחר הוא מקלל, היום הוא מחבק, מחר הוא תוקף, היום הוא נותן מיליארדים סיוע, עכשיו הוא בא מקלל, בפרט שיש לנו נשיא של אתמן דה פליג, אין מי שיחלוק על זה, שהוא בלשון עדינה אני מדבר, אדם מיוחד, כן, אני לא מזלזל בו, אבל אני קורא לנער בשמו, הוא לא ב-100% בסטנדרט. האם שהאדם הזה הוא קרייזי, בצורה עדינה אני אומר, לא צריך חכם גדול להבין את זה, לא מהיום, אני כבר שנים צועקים, אני צועק את זה וצועקים את זה, ושאתה מתעסק עם אנשים כאלו, כמו שמי שפוגש אנשים ברחוב מהסגנון הזה, היום הוא ככה, מחר הוא מתהפך עליך. היה צפוי הכל מראש. אז אלו שבטחו והיו באשליות, אז אני חושב שהבורא גם רחם עלינו שלא הביא לנו איזה נשיא ככה נורמלי, שאז הניסיון יותר גדול. הביא אחד שהוא ככה בעדינות, אתם יודעים, צריך עוד קצת שפשוף. אז אם ככה, ודאי שאפשר לפתוח בו. ואנחנו רק ביד הבורא יתברך. אז זה ככה כנקודה, כאיזה סוכריה מנטה, לפני שאנחנו נכנסים לגל הבא, לסיבוב הבא, איך שתקראו לזה, וגם הכל מיתו יתברך, לא יודעים שום דבר. עכשיו אנחנו ניגש וניגע בנושא של הימים האלו. אני רוצה לומר איזה חידוש בסיעת הדשמיה, השבוע התחדש לי רבותיי, אני רוצה לומר אותו חידוש בהלכה, קשור לימים אלו, משהו אקטואלי, עדכני, בסיעת הדשמיה. כמובן, כדרכה של תורה, אתם יודעים, אתם מכירים את הקונספט של התוכנית, כל מי שחושב הפוך יכול לשלוח, להעיר, ואם הדברים מסתברים גם כן, אני בשמחה יחזור בי.

אני רוצה לדבר על נקודה אחת לפני שניגע לתשעת הימים. יש לנו איסור שאנחנו נמצאים בו, שהוא בכל שלושת השבועות, זה איסור של שמיעת שירים המלווים בכלי נגינה או מוקלטים. אנחנו, הלכה למעשה מנהג ישראל, כל עדות ישראל נוהגים בזה איסור. זה פשוט. נעזוב את כל המתחכמים ואלו שממציאים כל פעם דברים חדשים לבקרים. אנחנו מדברים עכשיו על הקו הנורמלי, וכך הלכה למעשה הסכמת כל רבותינו הפוסקים, ספרדים ואשכנזים. ודיברנו לא פעם ולא פעמיים בנושא שמיעת שירה ווקלית. כתבתי בקיבה מועד, דיברנו פה כמה פעמים, שאם זה ווקלי, מקצועי, ברמה שאתה שומע אותו ואומר, תשמע, זה לא נשמע בכלל ווקלי, זה נשמע ממש אמיתי. אז דיברנו בזה כמה פעמים, לעניות דעתי כך פסקנו בספר קיבה מועד, שאסור לשמוע את זה בימי בין המצרים. אבל אם זה ווקלי, שאתה שומע שהוא ווקלי, רק יש שם כמה חבר'ה רציניים, יודעים לעשות רעש בפה, לפה, אתה קולט שזה לא מקורי, זה מותר. ואנחנו עכשיו רוצים לדון על משהו חדש. אף שדיברתי בו לפני איזה כמה חודשים, שאל מאזין, לגבי נושא אחר, וזה שמיעת שירים שיוצרו על ידי ה-AI, שזה העבודה זרה מפורסמת, שנקראת בינה מלאכותית, זו שמחריבה את העולם רוחנית וגשמית, ואדם רוצה לשמוע שיר שיוצר והומצא בבינה מלאכותית. לכאורה, אני קודם כל אפתח ואומר, אלו שנוקטים שכל כל שירה ווקלית שהיא נשמעת הכי מקצועית, זה לא בכלל הגזרה. אז אם זה ככה, ודאי שהם יגידו, אולי הם יפחדו להגזים, כן, כשיגידו לנו חילוק, בינה מלאכותית, כל שיר שתשמע בינה מלאכותית, מותר לשמוע, אם ככה את כל השירה נחזיר אותה והכל בסדר. ניקח שירים של אברהם פריד, נשים בינה מלאכותית, ייתן קצת שיפוץ מפה משם, ניקח שירים של איזה פייטן טוב, אמיל זרין, ניקח איזה מקמיסט מפה משם, זה ברור שלא, אבל אני רוצה לומר דבר כזה רבותיי. דיברנו שחיקוי, אדם שמחכה קול של אישה, מותר לשמוע אותו. דיברנו על זה, כתבנו על זה בדרך אגב, זה שרחתי לבשר לכם, לפני כמה ימים יצא לי בדילך את החלק ו' בשעה טובה ומוצלחת, תעקבו בשבוע השבועיים הקרובים עד שנגיע לתחנות, זה, כל זה כמובן שאלות שלכם, המעניינות, שאני תמיד אני אומר, נכניס לספר, ברוך השם, זו עבודה של שנתיים וחצי, אליבא דילך את החלק ו', מלא מלא שאלות ותשובות מעניינות, בכל ארבע חלקי שולחן ערוך, בהתחדשויות, בטכנולוגיה, בכל מכל, כל בסייעתא דשמיא. ושם כתבנו תשובה, לשמוע שיר בבינה מלאכותית, שזה חיקוי, לכאורה חיקוי של אישה. נעזור רגע להיכנס לנושא של מכיר אותה, לא מכיר אותה. הוא שומע פה קול. והרי הלכה למעשה, מי שמחכה קול של אישה, גבר שיחכה קול של אישה, מותר לי לשמוע אותו, כי זה גבר, זה רק חיקוי. ולכאורה בינה מלאכותית מה זה? זה חקיין. אבל השבוע בסייעתא דשמיא חשבתי והתחדש לי שבינה מלאכותית רבותיי זה לא חקיין, בחלום שמחשב יכול לחכות בן אדם. מה פירוש? אבל הוא מחכן, אתה מביא לו פה, שים לו למשל, תגיד לו תן לי שיר בקול של בנימין חוטה, הוא יעשה לכם את זה. אז הנה הוא חקיין, הוא מחכה אותי. אבל הנתונים לא ככה. זה לאחר אני אומר לכם שעות, אני אומר לכם שעות זה שעות, של לימוד מה זה הבינה המלאכותית. אני עבדכם, הייתי ברוך השם בקבוצה שנקראת בית ועד לחכמים, זה משתייך קבוצת ועידת רבני אירופה, ובחודש ניסן האחרון היינו במפגש 5 שעות, שעשה כולו אך ורק בבינה מלאכותית, עם אנשים מומחים, דוקטור מאוד גדול, שהוא כל המומחיות שלו וכל העבודה שלו זה בבינה מלאכותית, והסביר לנו איך עובד כל המנגנו של הבינה מלאכותית. בינה מלאכותית, כל המידע שיש לה, כל הנתונים, תרגילים, שירים, תמונות, ציורים, הכל, זה מחומר קיים נתון שנמצא בפנים. רק אצלו מוגדר כמספרים נגיד, ואז הוא עושה הצלבות, לפי מה שאתה דורש, והוא בונה, לפעמים הוא בונה דברים מצחיקים, אבל אם תתעמק, אם תדע איך המנגנו עובד, אתה תבין למה הגיע לטעות הזאת, לא שהוא כזה טעה. הוא עושה הכל חיבר כמה מספרים, רק הוא תיאם את זה לפה, וזה היה צריך לשייך לשני, ויצא העגל הזה. נמצא, שאני רוצה שהוא ישיר לי שיר שבחי ירושלים. אין מציאות בעולם שהוא ישיר את זה. הוא לוקח שיר של שבחי ירושלים, ואתה רוצה אותו בקול של זמרת, אז הוא ייקח את זה זמרת, ייקח קול של אישה, לא משנה איזה אישה, יעוות לה את הקול או לא יעוות, סתם אישה שלא מוכרת, ישים אותו שם ויתן לך שיר. וכן על זה הדרך, הכל נתונים קיימים. נמצא שזה לא חיקוי. זה שירה אמיתית, ולכן שמיעת שירים בימי

ולמצרים שנעשו בבינה מלאכותית, זה בדיוק שיר מוזיקלי רגיל. זה רק ביחס לנתון של פלוני ופלוני, זה כל הסיפור. זה ככה בקצרה. עכשיו אני רוצה לעבור בזריזות, ככה לתמצת ולסכם את העניין של אכילת בשר ושתיית יין, שמתחיל מיום ראש חודש הבא עלינו לטובה, ביום ראש חודש, יום רביעי הקרוב, שבקצרה אני אומר, לספרדים, ראש חודש עצמו מותר באכילת בשר ושתיית יין. יום רביעי. לאשכנזים, וגם על פי הסוד, זה האיסור מתחיל מראש חודש עצמו. מתי האיסור מתחיל? לאשכנזים, אם זה כולל ראש חודש, אז יום שלישי בלילה מצאת הכוכבים. מצאת הכוכבים, לאשכנזים זה 18 דקות אחרי השקיעה, כבר אסור לאכול בשר, אסור לשתות יין. לספרדים, ליל חמישי, רביעי בלילה. זה קודם כל. זה מרן כתב על זה תו קופנון אלף סעיף ת', ופה אני רוצה בזריזות לתת פה כמה וכמה פרטים, הלכה למעשה בקצרה. בשר פירושו, בין בשר בהמה, בין בשר עוף. כל סוגי הבשרים והחטיפים הבשריים וכל אלו, כולם בגדר האיסור של אכילת בשר. יש היתר מיוחד של אבקת מרק עוף בשרי, שהוא מותר מתשעת הימים, חוץ מסעודה מפסקת, אף שזה בשרי גמור. כיוון שיש בו פי 60 מהעוף עצמו, וגם השתנה צורתו, אז זה דין שונה לגבי אבקת מרק עוף. במילה אחת, למה אסרו בשר ויין? הרי לא עליכם, לא עלינו, מי שנפטר מתו, אבל על מתו, הוא מותר מדין הדגמרה בכל השבעה בבשר ויין. מה זה? לא יותר חמור מאבלות על החורבן? אז הבאנו בקיבה מאוד שני טעמים. באבל, גם ככה יש לו צער מסכן, לא צריך להביא לו עוד עובדות להמיס עליו. גם ככה הוא מלא בצער. כיוון שזה כך, אז יוכל בשר ישתה יין. אבל על החורבן בעוונות הרבים, אבלות ישנה, יצר הרע מרגיל את האנשים. אז רבותינו רוצים כדי שניכנס לצער, לכן נחמירו עלינו בבשר ויין. עוד דבר, עוד סברה שהבאתי, שבאבל התירו להפיג מעט מהצער שלו, לא תתערב דעתו עליו. אבלות על החורבן, לא כל כך אנשים בצער, לכן יש את האיסור של בשר ושתיית יין. בשבת הבאה בעזרת השם, אין את האיסור הזה, ומי שמתפלל מפלג המנחה, יש כאלו מתפללים מוקדם, קיבלו שבת מבעוד יום, הלכה למעשה, אם הוא רגיל הרבה שבתות לעשות ככה, יאכל בשר ישתיין בסעודה, אף שהיא לפני השקיעה, אבל אם לא רגיל, ימתין עד אחרי צאת הכוכבים. עכשיו, בדין של בשר ויין, יש לנו דין של סעודת מצווה. כל סעודת מצווה, בתשעת הימים, כותב הרמ"א בסעיף י', שמותר, מותר. אלא מה? פה יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לספרדים, אדם עושה ברית, את כל הקרובים והחברים שיש לו, יכול לתת להם לאכול בשר לשתות יין. אבל שימו לב, מי שבא רק למטרת בשר ויין, עבירה בידו. שמעתם? יש כאלה אומרים, יש ברית, איפה יש ברית היום? שווה לו, איך עושים מעטפה, 200-300 שקל, גם ככה הולך למסעדה יוקרתית, ילך לשם, יאכל מזה ומזה, אתה נח ידיך. מי שבא בשביל מטרת בשר ויין, שידע, אסור לו, עבירה בידו. אם היה בא גם ככה לברית, אז ברוך השם בא ושמחה, אז מותר לו, זאת מצווה. אחד שלא היה בא. ועכשיו מתאים לו, שמע, זה לא קל שמשמור פיקוח נפש. תשעת הימים לא לאכול בשר לספרדים, זה 10 ימים. האמת, נוריד את ראש חודש, אז זה פחות. כי האיסור השנה גם ביום שישי, שיהיה עשירי באב, נדבר על זה כבר שבוע הבא בעזרת השם. אשכנז, הספרדים יותר חמור, אכילת בשר ושתיית יין, גם השנה שחל בערב שבת, נדבר על זה כבר. אז הוא יגיד, תשמע, זה הרבה זמן, אני אבוא, וזה, זה תלוי אם אתה רגיל לבוא לו. כל זה הספרדים, לאשכנזים, גם אסור לבוא במיוחד, אבל גם מי שלא במיוחד, מי שרגיל, אז בזה, יש בזה מחלוקת גדולה מאוד, כמה מוזמנים, כן? אז ככה. יש בזה חילוק, ככה פשט המשנה ברורה, שמראש חודש עד שבוע שחל בו תשעה באב, זאת אומרת, מיום רביעי הבא עלינו לטובה ועד מוצאי שבת, זה כל המוזמנים יכולים לאכול. אבל שבוע שחל בו תשעה באב, זאת אומרת, ראשון, לא הבא אלא אחריו, רק המשפחה הקרובים הפסולים לעדות ועוד 10 ידידים.

בסדר. זה ככה, בתמצית העניין, בלי להאריך מדי, תראו כי בא מועד מי שירצה לראות יותר בדברים האלו. עוד דבר חשוב רבותיי, כתבנו על זה גם בקיבו שבת חלק א', יש לזה השלכות הלכתיות גם השנה. אדם מגיע לברית. איזה שעה הברית הודיעו? בשעה 2. לטוב ירושלים, הגיע ב-2, מזלתו, נכנס לאולם, והוא רואה שכבר 2:15, והמועל לא הגיע. שואל מה קורה? אומר, כן, הוא התעכב באיזה ברית, יש פקקים, זה עיקר, עיקר לפחות עוד שעה. בינתיים, הוציאו שם, אתם יודעים, מנות ראשונות, לפני המנה הראשונה, מביאים לך קציצות בשר, חתיכות בשר ראש וכו'. ואז הוא לא יודע מה לעשות. הברית עוד לא נעשתה, מותר לאכול בשר לפני כן? כמו כן, אותה שאלה, בכל יום שישי אסור לאכול סעודה שלא רגיל לאכול בימות החול, בכל יום שישי מהבוקר. אבל סעודת מצווה של ברית מותר. הגיע יום שישי לברית, אמרו לו בשעה 12 הברית, הגיע איפה, המועל רק עוד שעה יגיע, ולתיים השלם מותר לאכול שם, בכלל סתם ככה ליטול ידיים לאכול סלטים. סעודה שלא רגיל בימות החול אסור לאכול בכל יום שישי, אבל הברית עוד לא נעשתה. אז הלכה למעשה הבאנו לזה כמה ראיות רבותיי, וכך כתבנו תסתכלו בקיבו שבת חלק א', הלכה למעשה, אכילה לפני מעשה המצווה נחשבת כסעודת מצווה. נכון, עוד שעה יבוא המוהל. חבר'ה, תתחילו ליטול ידיים לאכול, אין שום בעיה. תאכל בשר, תשתה יין. הברית עוד שעה. כל הסעודה קשורה לברית נחשבת סעודת מצווה. כבר שהיא מתחילה עוד לפני מעשה המצווה. וגם יום שישי אותו דבר. יותר מכך אני אגיד לכם עכשיו. וזה יכול לקרות. אני בעיניים שלי הייתי עד לזה. אני עבדכם, אני אומר את זה לא למעשה כרגע, אבל אני שנים ברוך השם מחזיק תעודה של משרד הבריאות, משרד הדתות, תעודה חוקית, מקורית, תעודה של מוהל. לפני שנים עסקתי בנושא, למדתי מלאכת המילה אצל המוהל הנודע רבי ישעיהו פישר שליטה, מבית שמש מפורסם ומומחה, ואחר כך המשכתי ללמוד אצל המוהל המומחה הנודע, חכם ססון, מודחי ססון, שליטה. ולמדתי את הנושא, הוצאנו ספר על ברית מילה גם כן, גם הלכתי, גם רפואי. וכתבנו שם בספר, זה נקרא ברית בנימין, וגם כתבנו על זה בקיבה מועד. הבאנו את זה גם אחד הראיות שם בקיבו שבת. קורה, קבעו ברית, כולם מגיעים, הכל טוב ויפה, המוהל מגיע, כולם שרים, יהי שלום בחילנו וזה, פתאום התינוק מביאים אותו, המוהל בא, מתחיל להוריד לו את הבגדים, להתחיל להכין אותו לברית, צהוב, יש לו צהבת, לפי הרגילות והמומחיות והניסיון של המוהל, רואה שיש לו צהבת גבוהה. איי, איי, איי, איי, איי, מה עושים, מה עושים, ואת יש פה 200 איש, האולם, אוכל, הכל מוכן, אם הוא יגיד להם צהבת, כותב שולחן ערוך ביורה דעה, מי שמל תינוק צהוב, הרי זה שופך דמים, הו, מה יעשו לו? איזה מועל אתה? למה לא באת לבדוק לפני כן? ואם הוא ישתוק, הוא לא יסתבך, כי מבחינה רפואית היום של המדע, עדיין עוד לא זכו להבין וללמוד למה רבותינו פסקו ככה. אבל כל מה שאמרו רבותינו, קודש קודשי, ייקח להם עוד זמן ללמוד את זה. וכיוון שהם לא יודעים, מבחינתם רופא הכי מומחה תביא היום, ימול את התינוק שיהיה הכי צהוב שיש. אומר, אין קשר בין זה לשום בעיה רפואית לחיתוך של הברית. עוד לא יודעים את זה. לא משנה שהרבי מצ'יבין אמר פעם למוהל, שתדע לך, יהיה לך ניסיון למול תינוק צהוב, לחסוך בושות וכו', ואתה תגיד שלא יקרה כלום, נכון? אבל דע לך, תשמעו איזה ביטוי מחריד. אומר לו, אם האדם הזה בעזרת שם יגדל, ויום אחד בגיל 40 או 50, לא עליכם, לא עלינו בר מינה, נקבל דום לב וילך, וכל העולם ידברו, איך יכול להיות? תיק רפואי בריא, היה ספורט, היה בריא. אף אחד לא יודע מה קרה, אתה יודע מי רצח אותו? אתה המוהל. שאתה מלת אותו צהוב, עשית לו נזק בתת של המערכת שלו, שזה הוא לא יחזיק מעמד עד גיל 40-50 והלך. רק הם עוד לא למדו את זה לצערנו, אז הם מזלזלים בזה. איך שלא נחזור לענייננו? נו, הגיע עכשיו, ברוך השם, אתה מועל ירא שמיים, אמר, מצטער, רבותיי, אין ברית. מה אין ברית? אין ברית, לא מעל אותו, נקודה, סכנה, לא מעל אותו. איי, איי, רבותיי, כולם הביתה. מה זה הביתה? הריח פה של העופות, של הבשר, הורג את האנשים, מה זה הולך הביתה? רבותיי, כתבנו הלכה למעשה, אם פוסקים הכל, מותר לאכול את הבשר, לשתות יין בסעודה הזאת. כל מה שהכינו לסעודת מצווה, מוגדר כסעודת מצווה. הבאנו לזה עוד כמה נימוקים מעניינים, תראו שם בקיבה מועד, תראו קיבה שבת. תראו מה זה,

0: בגדר של סעודת מצווה, אפילו בחי גוונה, באופן הזה, שבסוף לא מלאו אותו, אם כל זה נחשב סעודת מצווה. כן, זה ככה בקצרה. אנחנו חייבים כבר לצאת להפסקה. אני רק אתן את ההודעה קצרה, כן, ואתן שוב את הטלפון לאלו שלא הספיקו לרשום. אז שימו לב, יש לנו בעזרת השם יתברך, ביום שלישי, הסדרה ממשיכה של טכנולוגיה והלכה, שיעור מעניין עם המון ריתחא דאורייתא, בשעה 12 בגבעת שאול בירושלים, 12 בצהריים, בית כנסת היכל עליזה, ליד, בכניסה לשוק הסיתונאי. הציבור מוזמן עד השעה 1, לאחר מכן, בזמן כמובן, תפילת מנחה גדולה, מי שרוצה מוזמן. אתן שוב את הטלפון לו שרוצים להזדרז, להיות שותפים בעגלה הנוספת שיוצאת, שנקראת הלכה יומית, כבר שנה שלישית בעזרת השם חזקה, עוברת שאלה עדים גדולים והביקוש גדול, וברוך השם לא עמדנו בהספקים, השנה נגדיל את זה, ויש הרבה ריבוי הלכה והרבה חידושים והרבה תלמוד תורה בזכות זה. מי שמעוניין להיות שותף בפרויקט הזה, בתרומה חד פעמית לכולל שלנו 100 שקלים, יהיה זכאי לקבל גם קבלה סעיף 46, וגם הנצחה בספר. רבותיי, זה לא חינם, זה מתנה. גם הנצחה בספר, גם תרם עשה מצווה החזקת הכולל, וגם קיבל קבלה סעיף 46. איפה יש דבר כזה? אני לא יודע. ולמה? כי כל זה מטרה נטו, נטו, נטו זיכוי הרבים. אז אני משאיר לכם טלפון, תשאירו הודעה, או בוואטסאפ, ותזדרזו. הודעה במספר 077, 5x211, לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו הודעה קולית, תנסו להיות שותף, יחזרו אליכם. לגבי וואטסאפ, מי שרוצה ישלח קישור, יקבל קישור לאתר נדרים פלוס, במקום יעשה, יכניס את השם שלו הכל, ויזכה, ייכנס לספר הזה של הזיכוי הרבים. תשלחו בקשה למספר בוואטסאפ, 052-86-42-833. אני חוזר, 052-86-42-833. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב עליכם בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון.

לבבים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
9: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכה

0: במועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מההפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים 077-5-2-1-1. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל בור מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
2: שלום עליכם.
1: שלום עליכם.
2: ברשות הרע, יש לי שתי שאלות.
1: בכבוד.
2: שאלה ראשונה, אדם שרכש רכב ולא היה לו רכב בשנים האחרונות, כך שאין לו ותק ביטוחי. וממילא מחיר ביטוח רכב עברו יקר יותר. האם מותר לומר לחברת ביטוח שהנהג העיקרי ברכב היא אדם מסוים שכן יש לו ותק ביטוחי של 3 שנים? ואני נהג נוסף, כך שמחיר פוליסה יהיה לזור יותר בסוף אותו אדם. זה שאלה ראשונה. השאלה שנייה, האם מותר לקחת עגלה סופר, כשהולכים לעשות קניות בסופר, האם אפשר לקחת עגלה עם קניות עד הבית, ורק להחזיר את זה בקרוב מטס חיתפר, או שיש לזה גזל. אם זה גזל, האם אדם כזה הוא קשר להיות עד ברקידושים?
1: אז ככה, שאלות גדולות מאוד כבודו שואל. שאלה ראשונה שואל המאזין הנכבד, רבותיי, שאלה חשובה מאוד. אדם בא לעשות ביטוח ברכב, אדם פעם ראשונה עושה, הפוליסה היא מאוד יקרה, הוא רוצה שהביטוח

0: הביטוח יהיה הנהג הקבוע, מישהו שהוא עושה את הביטוח, אחד שיש לו כבר ותק, ובאמת לא הוא זה שנוהג הקבוע ברכב. זה השאלה הראשונה. אני אגיד לכם את האמת. אני לפני שנה ומשהו, עשיתי בירור ממש, התאמצתי להבין את העניין הזה. פניתי לכמה סוכנים ותיקים, אני מדגיש דתיים, שאיתם החלתי לדבר, שהבינו מה החששות שלי מצד גזל. התשובות שנתנו לי לא סיפקו אותי. לא ענו לי על השאלות כמו שאני שואל. ומה החוק באמת? כי בכל העניין הזה זה משהו מאוד יבש. מי הבן אדם? מי עשה את הפוליסה? נגמר הסיפור. אי אפשר לבוא ולעשות לך חקירות. זה לא אתה, ושימו מצלמה כמה אתה נוהג. אבל ברוך כשמש, ולכן גם כשאני שאלתי, אז זה היה שאלה למעשה, לא סתם, אני לא השתמשתי במה שהם אמרו לי. כי לעניות דעתי, רבותיי, זה לא הגיוני שלדוגמה, אדם שעשה תביעה או כמה תביעות שמעלים לו את הפרמיה, שהוא יעשה כביש עוקף. יביא מישהו אחר, יגיד, אני עושה את הביטוח ונגמר הסיפור. זה לא הולך ככה. זה שאלה של גזל. ולמה הם עושים את זה? וזכותם לעשות את זה. קודם כל, הם רואים שהאדם תובע. אבל האדם הזה מועד לפורענות. אחד שלא תובע, מרווחים עליו בקלות, אז שווה להם לתת לו מחיר יותר טוב. אז אם בסוף הוא זה שטבע אותם, והוא ממשיך לנסוע בביטוח, והוא משקר שהוא לא נהג הקבוע, זה דבר שהוא... ההיגיון אומר שזה גזל. ברור שהם לא מסכימים לזה. אותו דבר בסיפור הזה. הוא בא חדש, הוא חדש איזה מחיר כזה. אחד ותיק, אנחנו מכירים אותך, אתה אחד שכבר איתנו 10 שנים ואף פעם לא תובע. אז לרשום על שם מישהו, לעניות דעתי רבותיי, אני לא מדבר איתכם בדיקה בחוק, כי ניסיתי וניסיתי, והתשובות לא קיבלתי. הם סוכנים אומרים, שמע, זה ככה זה עובד, ככה זה עובד. אבל זאת אומרת, אי אפשר לסמוך על זה. מה שכן ברור לי, אם יעביר את הרכב על שם מישהו אחר זה יותר קל, ואני אסביר גם למה. עברת רכב על מישהו אחר, קודם כל יש הפסד כספי. אדם שמעביר רכב על שם מישהו, זה עוד הורדת יד. סליחה, זה מוסיף יד באוטו, עוד יד שהאוטו הזה עבר. זה מבחינתם כבר הרתעה לאדם שלא יתבע, בפרט שמעביר למישהו, הוא גם אנחנו רוצים שישאר נקי, כי אם הוא גם יתחיל לתבוע ולתבוע, גם הוא יאבד את כל הוותק שלו. אז בזה עוד אני בהיגיון מבין, שגם אתה מעביר רכב למישהו, אז באמת אתה הכל, נכון שאתה נוהג, זה כמו שאתה נהג למישהו, אבל הרכב שלו, הכל שלו, אין בעיה מבחינת, גם מבחינת החוק, אם זה רכב על שמו, אז על פי חוק, זה שלו, זה רשום על שמו. זה דבר שעוד אני יכול להבין אותו. לגבי השאלה השנייה, לקחת עגלות מסופר, רבותיי, זה גזל גמור בצורה הכי ברורה שאני מדבר. ביקש ממני מנהל סופר אצלנו בביתר אלית, יש חסד לפני כמה שנים, תעשה טובה, בוא נוציא מכתב, נתלה בכל השכונה, שכולם יראו, שמי שלוקח עגלות הביתה, זה גזל וכו' וכו'. מבחינתם, רבותיי, יש נזקים גדולים מאוד, גם בעגלות, גם בגניבת העגלות. אני פעם תפסתי איזה אחד מגיע, עבר, ראה עגלה שם בחור, תראו, מה אתה עושה? הוא אומר, כן, זה לברזל. תראו, מה ברזל? אני אגיש תלונה עליך, תוריד העגלה מיד. אז הוא הוריד אותה. זה עולה 2,000 שקל עגלה. אז כמה נזקים נגרם להם, כמה גניבות. וגם אדם יגיד, אני לוקח ומחזיר, תבקש אישור מהקופה ראשית. ואחד כזה שיודע את מה שאנחנו אומרים, והוא ממשיך לקחת, ברור שזה שאלה של פסול בעדות, ודאי. עם כל הכאב וכבודו מעלה שאלה מאוד כבדה, הדוגמה שהבאת היא לא פשוטה בכלל, אבל אחד כזה, שהוא יודע וממשיך לצפצף ולקחת העגלה, ואין לו רשות, שוודאי שזה עניין של גזל, ודאי אדם שגוזל, הוא פסול לעדות, מה השאלה? אחד שלא ידע, לא ידע, אתה לא יכול לקרוא לו גזלן. וכך חשב שמסכימים. אם הוא יודע וממשיך לעשות את זה, חייב לבקש אישור, ויש פעמים שיתנו חשוב בתנאי, אנחנו מסומכים עליך שאתה מחזיר את זה מיד בסיום הקנייה. וכן על זה הדרך. בסדר, כבודו?
1: כן, תודה רבה.
0: ישר כוח על השיר.

0: שאלות המחכימות, והשם יצילנו מגזל ומכל המתלווה אליו. ישר כוח. נצא שוב להפסקה ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה, מיד.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569. מי ש...

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: פעם. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
6: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
7: שלום עליכם כבוד הרב.
6: שלום עליכם.
7: תודה רבה לתוכנית, ישר כוח לרב, אנחנו נהנים ככה כל יום חמישי בערב. רציתי לשאול לגבי דוד שמש סולרי שיש אותו בבניינים החדשים של ה-10 שנים האחרונות. אם אני נגיד לא הדלקתי את הדוד ביום שישי, אני לא הדלקתי, אבל אני רוצה עכשיו לפתוח את המים החמים בליל שבת לדוגמה. אבל יש לי איזה חשש כזה רחוק, אני לא יודע אם הוא לפי ההלכה, אולי השכן שלמעלה הדליק, בפרט בימות החורף, שבדרך כלל מדליקים בחורף, אולי הוא הדליק, האם יש לזה השפעה על הדוד שלי, שזה יעשר לפתוח את המים החמים בשבת, בליל שבת לדוגמה, יפה. אני לא הדלקתי לדוגמה.
6: יפה. יפה מאוד, שאלה חשובה ביותר. ופה אני רוצה לומר כמה נתונים חשובים, ויכול להיות, שוב, לדעתך אנחנו היום בדור שההתפתחות הטכנולוגית היא במהירות שאי אפשר לתאר. יכול להיות שיש שינויים, אשמח שמי שמתעסק בזה ישיר הודעה, אני אפילו יחזור אליו. אם הנתונים שאני אומר לא נכונים או השתנו, אני אשמח להתעדכן ולהתעדכן את המאזינים. דבר ראשון, בבניין, כשיש לנו מערכת חימום ביתי, חימום ביתי הוא רק למים שלך. דבר ראשון, בוילר, יונקרס, זה לגביך. יש מערכת נוספת שהיא כלל של הבניין, זה יכול להיות בבניינים גבוהים לפני החימום, יש מערכת שאיבה, שאם לא יגיעו מים, או מערכת חימום כללית, שמשם המים מתפזרים ומגיעים לאנשים, קולטים. האמת, הקולטים הם קולטים בגג לכולם, אבל בסוף המים, דרך הצינור, המים החמים זה בדוד שלך. גם אם מישהו ידליק בוילר, שזה החשש שלך, הבוילר הוא לא ידליק לכל הבניין, הוא ידליק בדוד שלו. הדוד שלך שקרוב לבית, היום הדודים הם קרובים לדלת של הבית בכל הבניינים. זאת אומרת, יש את מאגר המים של הבניין, יש את הקולטים, תכף נדבר על המערכת הסולרי. צריך לדעת מה הכוונה סולרי. אנחנו מדברים על דוד שמש, שזה מותר בפתיחת המים בשבת, אני לא מדבר על רחיצה, אני מדבר על שטיפת כלים, לפתוח את הברז. אז אם יש מישהו שמדליק בוילר, הוא לא קשור למים שלי. הוא ידליק רק לעצמו. אם זה מערכת חימום של כל הדיירים, כמו בניינים שיש הסקה מרכזית, שיש חדר חימום, זה ודאי חימום של לכולם, ושם, אם נעשה באיסור, אז יש איסור ענה מזה, חד משמעית. כתבנו על זה בקיבוש שבת גם לגבי חימום בחורף. אני לא יוצא מהבית, אבל אני תפקד רגיל בביתי. זאת אומרת, אני לא צריך לפתוח את החלונות עכשיו להתקרר, אבל, וכמובן, אם אני יכול לסגור את הברזים של הבית, ובדרך כלל זה ככה, אם אדם יש לו ישן, אין לו ברזים, אין לו מה לעשות, כן? אבל בדרך כלל יש ברזים, אני סוגר את הברזים, למה? כדי לא ליהנות בשבת מהחימום של ה... חדר חימום בכל הבניין, שבת, בית, בעוונות חילל שבת. יש מקרים שכבודו צודק, אבל בדרך כלל בדודים של המים אין קשר ביניהם. עכשיו, הסולרי, בדרך כלל סולרי זה מערכת שמייצרת חשמל. עם החשמל הזה נעשים דברים. אני לא יודע למה אתה מתכוון, איך שלא יהיה, אבל אם זה משהו שנעשה, שעל ידי משהו מרכזי, שדוגמה, ועד בית יפעיל, לא תיקן את המשאבה וכו' וכו', אז ברור ששנה ממעשה שבת. אבל בדרך כלל בבית שלך, בדוד שלך הפרטי, אם שכן נדליק בוילר, לא יהיה קשר בינו לבינך. לכן אין מה לחשוש. המים לא יבואו ממנו. בסדר, כבודו?
7: טוב, תודה רבה לרב, יישר כוח.
6: יישר כוח לכם, שיהיה לכם שבת שלום, יישר כוח על השאלה.

0: הכל טוב,
1: שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: שלום למאזינה. שלום וברכה.
2: אני רוצה לשאול אותך על ברוקולי. אני אגיד לך בדיוק מה כתוב על השקית, ואני רוצה שתגיד לי אם אפשר לאכול אותם. פרחי ברוקולי מוקפאים, בהשגחת הבצד אגודת ישראל, כשר לפסח. עכשיו הם כותבים, בחזקת נקי מחרקים, כשר למהדרין לפסח ולכל ימות השנה, כשר פרווה יבול חול, באישור הרבנות הראשית. עכשיו הם כותבים, מה זה, אני לא הבנתי מה הכוונה בחזקת, אז כן עם תולעים או לא? על אף שכתוב שזה...
1: הבנתי, אני אחזור לשאלה.
2: החזקת הזה קצת לו... וכתוב רק עוד מילה אחת, בחזקת נקי מחרקים ומתולעים, ואין צורך בבדיקה. כך הם כותבים.
1: כן, למה הם כותבים בחזקת? אני מבין, אני האמת צריך לשאול אותם, אבל בדבר כזה שכתוב כך, ולא צריך בדיקה, ואתם סומכים על אגודת ישראל, כן? תלוי מי נותן את הכשרות. כל הנתונים שאתם אומרים חייבים להיות כשרות שבעצם מאשרת את כל הנתונים. במקרה שלנו, אתם מדברים על בדץ אגודת ישראל. אז מי שאוכל בדץ אגודת ישראל, ודאי שיכול לסמוך על זה, ולאכול את הברוקולי הזה. עכשיו, למה הם אומרים בחזקת? אני אשאל אותם בלי נדר. ההיגיון אצלי אומר, כי יכול להיות חריגות. יכול להיות חריגות, יכול להיות חריגות, זה לא יכול להיות 100%, אבל הבדיקה הוא כן נקי מחרקים. הוא מוחזק ואפשר לסמוך על זה. כמו למשל הייתי במעבדות של... באלו של העלים של עלי קטיף, כן, חברת גוש קטיף, בקצוץ וכולי למשל. גם שם הבדיקות הן בדיקות מדגמיות, על פי הוראת כל הרבנים, כן? לא בודקים אחד אחד, עושים שטיפה יסודית הכל, ועושים בדיקה מדגמית. אז בדיקה מדגמית, כנראה, זה נותן לו הגדרה של בחזקת. עכשיו, בזמנו פרסמתי, למשל, חברה בחצור הגלילית, פרי גליל. זר צדיק לברכה, רב העיר הרב דעי, הייתי אצלו, היינו בסיור שם, הוא אמר לי חד משמעית, אוסרים עליו מכל מיני סיבות לא ניכנס, לכתוב אז בשימורים, היום אני לא יודע, כבר הולך לעולמו, צריך לבדוק את זה עם הבן שלו, אם זה אותו תקן ממשיך. היו כמה מוצרים שנמכרים שם, שפרסמתי בזמנו, שהוא אמר חד משמעית, עם כל הבדיקות מעבדה, הכל, אפשר לאכול לזה, ואני שמחתי עליו, פרסמתי את זה. היה לזה ארטילריה גדולה בזמנו, למה אתה אמרת את זה? כן, היה חשבונות שלא רצו לתת להם אישור מטעם הרבנות שתכתוב את זה, כל מיני שיקולים, אבל זה היה ודאי לפי כל הנתונים, והיה מותר לאכול את זה. אבל פה כותבים בחזקת, זה בסדר גמור. למה המילה בחזקת? בלי נדר אני אבדוק איתם למה המילה הזאת דווקא בחזקת. אני חושב אולי זה נושא של מדגמי. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. כן, אנחנו לפני שנצא שוב להפסקה, אתן שוב את הטלפון גם למאזינים וגם לאלו שעדיין לא הספיקו לרשום ורוצים ממש, הרכבת מתחילה כבר לאט לאט לנסוע לקראת הוצאת הלכה יומית השנה השלישית ברוך השם תשפ"ז. כמו שאמרתי, אפשר להכניס שם בתאריך שאתם רוצים, בתרומה חד פעמית של 100 שקלים, כל המטרה נטו נטו נטו זיכוי הרבים. מי שמעוניין ישיר הודעה ב-077 5x211 בשלוחה 8, שוב 077 5x211, לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר שם, נגיד אנחנו מעוניינים יחזרו אליכם, או לשלוח וואטסאפ, ישלח לכם קישור, תעשו את זה בקישור לבד, 052-8642-833. אני חוזר שוב, 052-8642-833. תקף שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-44-44.

0: קושנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל שנויס חיים.
7: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
8: פור חד וחלק
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: כל ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שוחחו הערב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נקבע המשך התיאום בין

המדינות בגזרות השונות. נשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ, וראש הממשלה העלה את חומרת ההתבטאויות של ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, נמסר מלשכת נתניהו. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו

0: בהירה. כלי תקשורת ערביים טוענים כי כווית ובחרין תקפו יעדים באיראן. ועדת הכנסת אישרה ערב לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. במסגרת הדיון התקבלה הסתייגותו של יושב ראש הוועדה לפיה יוסר מהצעת החוק הסעיף השני שאושר בקריאה הראשונה, כך שהחוק יכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, מסר כי מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק צפוי לעלות בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. שר הביטחון ישראל כץ איים על המנהיג העליון של איראן מושתבה חמינאי ומשטר האייתולות במהלך נאומו במסדר הכנפיים בטקס סיום קורס טייס. הוא אמר כי הזרוע הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן, באספיאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים על ישראל ולפגוע בה, אין מקום שבו תוכלו להסתתר. הוא הדגיש כי צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שברובן יהיו ממוצעות לעונה. בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אורי כהן.

שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש מנחם אב ביום רביעי. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל, לטובה ולברכה, לגאולה שלמה, לבניין הבית בקרוב, אמן ואמן. נודה שוב לצוות המסור, יחיאל צולמן וכן החפץ בעילום שמו. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ושאול את שאלותים, אנחנו נתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן 38. לשיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. לפני שנתחיל את פינת הספרים, בהפסקה כרגע התקשרתי לרב שמעון קרויזר, הוא עשרות שנים ידיו רב לו בקשרות, אם אני לא טועה, היה מראשי אגודת ישראל, וכך הוא אמר לי, כשעושים גידול נקי מחרקים, זה להוציא את הירק מחזקת לא נקי לחזקת נקי. עכשיו, אי אפשר לומר 100% נקי. עכשיו, אין לו, הוא לא מוחזק כנגוע, ועל זה עושים מדגמים, לכן הוא מוגדר בחזקת, זאת אומרת, זה גידול בסדר. וגם לבדיקות שלו זה במדגם. אי אפשר לבדוק 100% את כולם, אי אפשר כל ירק לבדוק אותו, כל עלה. ולכן, כתוב על זה בחזקת, אבל זה מוצר בסדר גמור למי שאוכל אגודת ישראל. זה למאזינה, ברוך השם, הצלחנו מהר לפתור את הבעיה, תוך כדי בהפסקה התקשרתי אליו. פינת הספרים. יש לנו כמה ספרים מעניינים שהגיעו לשולחן המערכת. דבר ראשון, הגיע ספר תהילים, שירת שלמה. זה ספר תהילים מריב עין, עם פירושים נחמדים מרבי שלמה ויזמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מי שהוציא את התהילים זה בניו, רבי שמעון, רב הגאון שמעון ויזמן, שליטה מאשדוד. אפשר להשיג בטלפון 052-76-4.

0: 054-7419. עוד פעם, 0527-644-719. יצא עוד חיבור מעניין, פסקי נידה. ספר עם פסקים, הלכה למעשה. ברור, קצר, פסקים, חילוקי מנהגים של העדות. חיבר אותו הרב הגאון, גל מיכאל השליטה מהעיר רחובות. אפשר להשיג בטלפון 054-23-93-7333. שוב, 054-23-93-7333. עוד ספר שהגיע שולחן המערכת, חיזוק והתעוררות משיעוריו של הרב הגאון מרדכי חובר השליטה. ספר נקרא שיח מרדכי, מחבר מירושלים. אפשר להשיג בטלפון 0533-188-262. אני חוזר שוב, 0533-188-262. אנחנו כעת נעבור למאזין הבא, רק לפני כן רציתי לספר לכם סיפור קצר, היום שמעתי אותו מאחד מחברי בית המדרש אצלנו בכולל, באוהל רחל, אז תדעו לכם הסיפור מכלי ראשון. אני אסדרז במעשה שתבינו כמה כל השגחת הבורא בדברים שאנחנו צריכים סך הכל לא להתבלבל מהגשמיות, ולדעת שהכל בהשגחת הבורא בדיוק שאין לתאר אותו. יש איזה חתן צעיר, שאחד האברכים אצלנו בכולל עזר לו בתקופה של החתונה. חתן צעיר. ליווה אותו, הכין אותו, לא יודע, בדיוק לא משנה מה עשה. והחתן הזה התחתן לפני בערך שבועיים. שבועיים, שבועיים וחצי, ממש עכשיו. שכר דירה בעיר נתיבות. תקשיבו טוב, טוב, אני לא אגיד שמות, יש לי את כל השמות. שלא ילכו עכשיו וישגרו את אותם אנשים. תקשיבו טוב. היום בצהר, היום בכולל סיפר לי אותו אברך שטיפל באברך הזה. זה מלכם הכל מכלי ראשון. החתן הזה חתן צעיר. הגיע לשטיבלך, אחד השטיבלכים בנתיבות. ואמר לשליח ציבור בתוך השבעת ימי חופתו שלא יאמרו וידוי. לא יאמרו וידוי. אמרו יהי שם. היה שם איזה מישהו, שאל מה קרה יהי שם? אמרו לו יש פה חתן. ניגש לחתן. אומר לו תגיד לי, אתה חתן מזל טוב. איפה אתה גר? אמרו לו אני גר פה. מה זה גר פה? קנית דירה? אומר לו, לא, מי קונה דירה? אני בסחירות, דירה קטנה, אני ובשתו, מבתים בלי כסף, בלי אמצעים. אומר לו, בסדר. רוצה שתבוא איתי עכשיו, תגמור את התפילה. יש פה פרויקט שאני עשיתי פה הרבה, כמה בניינים. יש פה דירה, כמה אמר לי? שלא יהיה טעויות, או שלושה או ארבעה חדרים. אני רוצה לתת לך אותה מתנה, הכל רשום על שמך. כשהרגשה טובה, לקח לו אזור על 200,000 שקל. שמעתם מה אני אומר לכם? בתוך שבעת ימי חופתו, קיבל דירה. ללא שום השתדלות, לא חלם אפילו, הבורא החליט, לא חסר דרכים לבורא. אני אומר לכם, יש לי את השמות, מי התורם, מי הכל. אז אמרתי היום לעצמי בכולל, אני אגיד את זה לחברים שלי ברדיו, המאזינים, זה מחמם את הלב. כמובן שלא אדם משתתף ויגיד, אני הולך לעבור לגור בנתיבות עכשיו, כן? רק תראו, הכל לא חולם, הלך להתפלל תפילת שחרית, הראש שלו עכשיו לחזור, לקנות לקלה, יקנה איזה לחם פרוס עם איזה גבינה, יכין לה סנדוויץ', שמחת חתן וקלה. לא חלם, יצא משם עם דירה. אתם יודעים מה זה דירה? היום אני צריך לספר לכם. דירה היום זה בגדר חלום. נו, השתבח איתה להדרו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: הלו, שלום וערב טוב.
0: מה כבודו אומר על הסיפור קודם?
1: מר אבו מאסר חסן.

0: אתה לא מנתיבות, כן?
1: אני מירושלים, ברוך השם.
0: בסדר, מצוין. אתה תקבל דירה בירושלים. בכבוד.
1: דבר ראשון, מודים לרב יישר כוח על כל השיעורים.
0: תודה, תודה.
1: תורות אפס.
0: תודה רבה.
1: יגדיל תורה בעתיד.
0: אמן וחלם.
1: עשיתי השאלה קטנה, לגבי הלכות שבת, יש, מזדמן לפעמים שיש יתושים בבית ומאוד מציקים. השאלה אם מותר לשים, נגיד, כוס חד פעמית על ה... כאילו, מסביב ליתוש, על הקיר או על השולחן. ואז, כאילו, שהוא נכנס לתוך הכוס, להעיף את זה מהחלון.
0: יפה.
1: את הכוס עם היתוש.
0: יפה. יפה. שאלה יפה מאוד, מעשית, ממש לימים האלו, ימות הקיץ, ובאים אורחים הביתה, ובאים יתוש, והוא מטרטר אותנו, אם זה עקיצות, אם זה רעשים, וכן על זה הדרך. רוצה המאזין לקחת אותו בשבת, שהוא עומד על הקיר משהו, לסגור עליו כוס, תן לו שינסה לברוח לתוך הכוס, יתפוס את הכוס מהר, יסגור, יעיף מהחלון, פתר את הבעיה. אז אני אתן לכם בקצרה את הכללים, ועל פי זה אנחנו נדע, כי זה חשוב, זה, אתם יודעים, זה הסגנון של התוכנית, חשוב שאנשים אליהם את הכלים, את הבסיס של הבסיס. מי שיש לו כיבו שבת חלק ב', עמוד תפרי סמכת, שם תראו את הדברים יותר בהרחבה, אני נותן לכם טעימה. צדה מהתורה זה רק בדבר שאינו ניצוד. מה זה לא ניצוד? כרגע הוא לא ניצוד. הוא פרפר, הוא חופשי. אבל אם הוא נחשב לניצוד, מה זה נחשב לניצוד? אפשר לתפוס אותו בריצה, שימו לב, בלי הפסקה, בלי תחבולות נוספות, אתה תופס אותו במכה אחת. מה זה מכה? יכול לקחת אפילו ברצף, אבל אני ממש רודף אחריו, אני אתפוס אותו. אם זה הרמה של הבעל חי הזה, שאני אתפוס אותו ככה מהר, יש חרקים בקושי הולכים לאט, כל הסוגים האלו, זה צדתו מדרבנן. עכשיו, שימו לב, זה כלל ראשון. כלל נוסף, שאני צד, ודעתי לשחרר אותו מיד, זה לא מקל, זה נשאר איסור מן התורה. אם באופן שהבעל חי הזה צדתו מהתורה, גם כשאני תופס אותו לפרק זמן קצר, זה מהתורה. זה הלכה למעשה. תראו גם כשמירת שבת גלחתה, פרק חפזה, נערה קובה, יפה. עכשיו, אם הכנסת אותו, שימו לב שלב הבא, זה הניצוד, הכנסת אותו למקום, סגרת אותו במקום, אבל זה מקום שאי אפשר לתפוס אותו במכה אחת. צמצמת לו את המקום שלו, היה במקום יותר חופשי, הכנסת אותו למקום פחות חופשי, אבל גם שם קשה לתפוס אותו במכה. זה איסורו מדרבנן. מה זה השטח היותר קטן? ביחס למה שהוא היה, או נתייחס אליו כצורתו, ההגדרה היא כזאת. כך מגדיר בחוט שני חלק א' עמוד קוף-קף. שימו לב. כל שאתה מגניס אותו למקום, שההרגשה שלך שהבעל חי נמצא בשליטתך. הכנסתי אותו לאיזה מקום, בשליטה שלי. הנה, יש לי שליטה על המקום הזה. נכון שיכול להיות שאני לא בשנייה, כן? זה נקרא שהכנסת אותו למקום שהוא בשליטתך, זה פה חל צדה וצדה מדרבנן, כי כרגע הוא גם תפוס. אבל אם נכנסת למקום ענק, שאין הרגשה בכלל שהוא בשליטה שלך. דוגמה, חוץ לכבודכם, דבר הכנסתי ג'וק מהרחוב לבית. איזה שליטתך בבית, אם מישהו תופס, הוא בשנייה נעלם, בורח לי, אז זה לא נקרא צדה בכלל. אף שהבית גם סגור, אבל זה אין פה שום הרגשה של שליטה, זה בכלל לא צדה. בסדר? זה כלל שלישי. כלל נוסף. כותב מרן בשין תזיין סיב ג' כל שבמינו ניצוד, זה הסוג הזה, הבעל חי הזה, רגילים לצוד אותו, צדים אותו, אתה חייב, זה מהתורה. אבל אם זה בעל חי שלא צדים אותו, זה רק דרבנן. לכן זבובים, אבל פי שאין במינו ניצוד, מי צד זבובים? לצוד זבוב, זה מדרבנן. אסור לצוד אותם. אסור, כן? יש השלכות, דאורייתא את הדרבנן בכל מיני מקרים מסוימים. אבל שנדע את הכללים. איתוש למשל, אין במינו ניצוד. מי צד איתושים? חוץ ממעבדות מחקר. שם גם זבובים, הכל. מי שמתעסק עם מעבדות מחקר ולצורך זה,

0: ודאי זה מהתורה. עכשיו, כשאני מכניס אותו את היתוש לכוס, אני יכול לתפוס אותו בשחייה אחת. ודאי, בכוס בשנייה אני תופס אותו. אז זה צדה, וזה גם הרגשה שבשליטה שלי. אז מצד זה לכאורה, אתה עובר פה על צדה. מצד הכללים הראשונים, יש פה צדה. תכף נדבר שביתוש יש משהו מיוחד שהוא יקל מעלינו. תכף נראה. מה הפרט הנוסף, וזה עוד כלל שמרן כותב אותו בסעיף ת', יש בעלי חיים כמו פרוש, שנקרא ברגות, ברגותי, בלשון ערבית, כך כותב מרן. אסור לצודו את הפרוש, אלא אם כן הוא על בשרו ועוקצו. הוא יושב על הבשר, הוא יכול לעקוץ אותי תכף. אבל אסור להרוג אותו. גם לא למלול אותו ביד, שמה יהרוג אותו. זה פרוש. הבאנו בקיבו שבת, חלק בית עמוד, תפרש חד צדיק, איתוש דינו כפרוש. הוא עוקץ. לכן, מי שיש עליו איתוש, נכון שזה נקרא צדה בתוך הכוס והכל, אבל אם הוא בא להזיק אותי, אז הוא יושב לי על, על, על, על הזה, סביב האוזן שלי. הוא יושב על היד, הוא על ילד הקטן. עוד כמה שניות הוא ייתן את העקיצה שלו. אז זה כותב מרן, מקרה כזה, מותר לך לצוד אותו. תוציא אותו משם, תפוס אותו. כמובן לא להרוג אותו. לכן יוצא מפה, שאיתוש שנמצא במקום, שימו לב עכשיו מה החילוק, אם האיתוש נמצא עליי, או קרוב לאוזן שלי, אני מגיש בלילה, אני קם מיד מהר, אם משהו תופס אותו, כמובן לא להרוג אותו, מעיף אותו מהחלון, התפיסה הזו, היא תפיסה, מה שזמני אמרתי לכם לפני כן, שזה לא מקל, אבל זה צדה, אין בעיה, אבל זה צדה מותרת, כי הוא בא להזיק אותי, הוא עומד להזיק אותי תכף, אבל למשל האיתוש הזה נמצא לך פה על החלון, מה מפריע לך? סתם מפריע, נכון, יש מישהו רואה אותו, אני מבין, לא, עוקצו, כותב שולחן ערוך, עומד אפילו על גופו, יכול לעקוץ אותו, זה גם כן אפשר, אבל סתם על הקיר, מקרה כזה, יהיה אסור לך לתפוס אותו, ולהעיף אותו, זה צדה. אז איך נעשה? תיקחו ספרי, יש מתאר אוויר אפילו, גם לפעמים מבלבל אותם, ולהטיז, לא עליו ממש, בקרבתו, שזה יהיה ספק, פסיק רשע. לא ברור שאני יהרוג אותו או משהו, ושני אומר רבי עובדיה ביבי העומר, גם שהחלון יהיה פתוח. שתהיה לו אפשרות בריחה מהמקום, זה מקרה שיהיה מותר, גם אם היתוש לא עליך. אז זה בקצרה, סיכמתי את הכללים הבסיסיים והחשובים בצדה בשבת, וכמובן כל פרט כזה, יש בו עוד פרטים והרבה יותר פרטים, תראו בקיבו שבת חלק ב', מי שיש לו, ויקבל שם תמונה יפה מאוד, עם עוד הרבה שאלות אקטואליות בנושא הזה. ישר כוח, שיהיה לכם, ישר כוח לכבודו, על השאלה המעשית, היפה ועכשווית. שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב הרב.
0: שלום עליכם.
1: זק וברוך, ישר כוח על התוכנית.
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה.
1: מדבר נועם מכפר יונה.
0: ברוך הבא.
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: יש לי שאלה. אדם דתי לקח את חבר שלו ככה, התחזק, לקח אותו לשיעור תורה פעם ראשונה בחיים, הבן אדם לפני זה, מחלל שבת בפרסיה, לא שומר תורה מצוות. לקח אותו לשיעור בערב, אצל רב, התחזק שם מאוד, שמע על כל התורה, התחבר לו ללב, יש תפילת ערבית אחרי השיעור. הוא ככה שמע בשיעור על סימן קופחת, דיני תשלומים, והוא שואל את החבר, האם עכשיו מדיני תשלומים אני צריך לעשות תשלומים על מנחה, או שמה שהוא לא צריך? זאת אומרת, האם נדון אותו כמזיד או שוגג?
0: יפה. קודם כל, מפרסמים עושה מצווה. את הכבודו יזכיר לי רק את השם של בית המדרש שלכם בכפר יונה.
1: לך דודי.
0: או, נכון. מי שעובר שם באזור, ויכנס שם, אני אומר לכם, לראות מה זה בחורים רציניים, בחורים חזקים, אוהבי תורה, עמלי תורה, גם הבעלי בתים, גם האברכים, בן פורת יוסף, באמת קהילה לתפארת, זכיתי לראות אצלכם כמה וכמה פעמים, תמיד יצאתי משם, טעון במצבר, לראות מה זה עוצמות של תורה. אז אני, קודם כל, לשר כוח,

לכבודו, שמביא שאלה יפה מאוד, מן הסתם שאלה מבית מדרשכם. כי זה מתאים. מתאים לכם. יפה. הנה, הביא פה שאלה יפה. לקח איתו מישהו בערב לשיעור תורה. הוא פעם ראשונה אמר, אני אבוא איתך. גמר, התחזק, אמר על הערבית. אמר לו, מנחה עשית? אמר לו, איזה מנחה? האם עכשיו אני אחשיב אותו מזיד? הוא לא מזיד. אנוס? לא יודע. שוגג? איך נקרא לו? האם יעשה תשלומים גם למנחה או לא? שאלה יפה מאוד, רבותיי. שאלה יפה מאוד. אז בואו נפתח את הדברים קצת, ובעזרת השם יהיה על זה גם תשובה. דרך אגב, אני שכחתי לומר, שכחתי משמעו וכתרדות, לכל המאזינים אני מודיע, בשעה טובה ומוצלחת, סליחו לי שלא פתחתי עם זה, יצא לפני יומיים, שוט אליבא דהלכתא, לא עשיתי על זה פרסומת, חלק וב. למה אני מספר לכם? כי הספר הזה חצי שלכם, חצי שלי, השאלות שלכם, התשובות שלי. הספר הזה כולו רק שאלות מהתוכנית, כל הסט. אתם יודעים, המאזינים עולים, אני אומר, יש שאלה בספר, הנה זה גם שאלה הזאת תהיה בספר. גם המאזינים הקודמים יש כמה שאלות שיהיו. אז מי שמעוניין, בעזרת השם, בשבוע הקרוב, אני מקווה נספיק, להגיע לתחנות. מי שרוצה בבני ברק, יכול כבר לפני שבת ללכת לקחת, מיצחק, יש שם טלפון בספר, עונג שבת. בסעת הדשמיה, מעל 350 נראה לי שאלות ותשובות, נושאים מעניינים, עדכניים, אקטואלים, ומרחיבים ידיעות, ואתם תהנו מאוד בעזרת השם. זה בדרך אגב, ככה, כי אמרתי את השאלה הזאת, גם אנחנו נכניס. שואל המאזין, מה עושים עם האדם הזה? יפה. מעל כותב סימן קופחית, טעה או נאנס, לא התפלל שחרית, התפלל מנחה שתיים. הראשונה, מנחה, והשנייה לתשלום. קודם כל החיוב. יפה. אומר המשנה ברורה, מי שלא התפלל מחמת שלא הייתה דעתו נכונה עליו כראוי. הראש שלו מסכן היה תרוד, לא יכל להתפלל. אף שלא כדין עשה. מה, אתה צריך להתפלל? מכל מקום, זה לא מזיד. אומר המשנה ברורה, יש לו תשלומים. יש לו תשלומים. וכל כך מסכן היה תרוד, אתה יודע, בעבולות הרבים, לפעמים אנשים עושים דברים, אתה, הראש לא איתך. יש תשלומים. אמרתי, אולי, תגיד, אין דעתו איתו, איפה הראש המסכן החילוני הזה? איפה הראש שלו? ראש לו בשטויות, איפה הראש שלו? עכשיו לא להתפלל או להתפלל. אבל בכל זאת, זה לא אנוס או משהו. חילוני מסורתי יודע שמתפללים. רק הוא לא הולך להתפלל. הוא יגיד לך יצר הרע. יצר הרע, אדוני, זה נקרא... אני לא יכול להגדיר אותך... בוא נגיד, אני לא אגיד שאתה מזית. בסדר. אבל זה לא אנוס. מה עושים? אז אחד שהוא כזה, שהוא יודע, ורק עכשיו בתאוות שלו, קשה מאוד רבותיי, שיהיה לו תשלומים לתפילה. ראיתי תשובה, דברים תמוהים מאוד בעיניי. משני הלכות. נומיון כבר עליו השלום. חלק זין, סימן תת זין. הוא נשאל בזה, השואל אומר את השאלה הזאת, שאלו לכמה גדולים, וכל אחד אמר מה שאמר, והוא שואל אותו מה הוא אומר. שימו לב מה הוא אומר, עליכם דבר שאני לא מבין בראש מה הוא כותב, תשמעו מה הוא אומר. אומר, אם אותו אחד ידע ולא התפלל, זה מזיד, זה פשוט. אומר, אם הוא לא ידע, חילוני, תינוק שנשבע, לא ידע, הוא לא נחשב שחיסר? ואם הוא לא חיסר, אין לו תשלומים. כי מי שאין לו ידיעה, אז אין זה חיסרון. ואין על זה תשלומים. תשלומים אחד שידע וחיסר. רק מה? הוא היה אנוס. לא מבין, מאיפה זה הכלל הזה? לא הביא שום ראה לזה. אדם שלא ידע, לא יתבעו אותו על כך בשמיים? שלא למד? אלא מה תגיד? תינוק שנשבע. נכון? אז אין עליו תביעה. מסכן, גדל בית ספר חילוני, מאיפה יודע? הם מסכים, לא יתבעו אותו. אבל למה ללא תשלומים? מסכן לא ידע, לא ידע. אז למה שלא הייתה שלומים? הפוך, הייתי אומר, אם כבר התינוק שנשבע זה שבאמת לא ידע, אז זה אנוס. עד הסוף אני אלך. אני אומר לכם, בעיניי צריך עיון הפסק הזה של המשנה הלכות. גם הוא לא מביא שום ראיה לדברים, הוא אומר את זה כדבר פשוט. דברים שלא מסתברים לי בראש. אבל מידי ספקה לא נפקה, סוף סוף. זה אדם גדול.

0: אז ככה. אז אם בדרך כלל היום, אלו שבאים בדרך כלל, מה זה פעם ראשונה? נגיד שפעם ראשונה. לא, האמת, אני לא יכול לומר. יש מקרים. יש... רובם זה לא ככה. רובם יודעים, יודעים שיש תפילות, ויודעים שלוש תפילות ביום, רק הוא לא שמה. אז אם הוא יודע, אני לא יכול לומר אחד כזה שיהיה לו תשלומים. אז לכאורה זה כן מזיד. עכשיו, אם הוא לא ידע בכלל, באמת, אחד מסכן מנותק לגמרי, משפחה רחוקים, בית ספר זה, לא ידע, אז מקרה כזה, אני לא רואה סברה לומר שלא לו תשלומים. אתה יודע מה, בגלל הספק, יעשה תנאי. תנאי נדבה. מקסימום יעשה תנאי נדבה. אני קשה לי להבין שאחד שלא ידע, אז זה לא נקרא חיסרון, ואם אין חיסרון, אני עושה תשלומים. מה זה? בטח זה חיסרון, חיסרון. מחוסר ידיעה. זה סברה חדשה שלו, שלא הביא לזה שום מקום ושום דבר. כבודו הבין מה אני אומר?
1: כן, אבל אם הרב אמר עכשיו תנאי של נדבה, מה שכתוב בקוף זין, אז בעצם, אז זה כבר לא תשלומים. זה כאילו, יעשה תשלומים בתנאי של נדבה. זה שתי סימנים ביחד.
0: בסדר. אני אומר, על התנאי יעשה אותו, יש דבר כזה, מה? בספקות אנחנו עושים את זה. אבל אני אומר, הנטיית ליבי, שכן יעשה. אם הוא באמת היה אחד שלא ידע כלום, למה שלא יעשה?
1: הוא ידע, ידע שיש דבר כזה שחרית, ידע שיש
0: יפה, דבר. זה אני מסכים. אם ידע, אז אני אומר, לא בגלל חיסרון, לא חיסרון, לא. זה מוגדר, ידע. אם ידע, אז זה לא שוגג ולא אנוס ולא כלום, אחד כזה, אתה אומר, אני לא אגיד שהוא מזיד, בסדר? לא אגיד שהוא מזיד. אבל מרן כותב, טעה או נאנס, אין לו פה שום טעות ושום אונס. הוא לא אנוס. עוד אחד לא מיושב בדעתו, אתה אומר, אנוס, הראש לא מסכן, לא היה איתו, מה אני אגיד לך, לא יכל להתפלל. אנוס, כמו חולה שלא יכל, מה ההבדל? אבל זה מה? סתם ידע, והראש שלו לא בזה, אז אבל לא מעניין אותי, אני לא יודע, אנשים, מי, הרבה אנשים לא מתפללים, יגיד לך. לכן, אני אומר, לרב חדה מילטה יעשה את זה, לרב חדה מילטה. על פניו נראה שמקום לחייב אותו, אני לא רואה סברה שלו. אם יש אחד כזה שזה נדיר, כבוד הוא יודע שזה נדיר. נדיר מאוד. אתה יכול למצוא את זה בנערים ממש, ממש צעירים, צעירים מאוד, שבאים אולי מאזורים שלכם, אצלכם יש שכונות באמת מנותקים לגמרי, בעוונות הרבים. נכון, כבוד אותו, אני מסכים. מאזורים שלכם יכול לתפוס איזה נער שכלום לא ידע, כלום. מסכן, גם בבית רחוקים לגמרי, גם בבית ספר, כלום, כלום, כלום. אחד כזה בא חבר משך אותו, מה? אני לא מאמין, זה יהודי? מה? מה? מה? מה? מה? מסבירים לו סידור, א', ב', הכל לא ידע. אחד כזה, אני מסכים. אחד כזה, אני תיאת ליבי של להגיד לו, כן, אתה רוצה להרוויח עוד תפילה, אתה יודע שמנחה לא התפללת. ואין תשלומים אלא לסמוכה לה. תעשה גם עוד אחד, תשלומים למנחה. לרב חד אמיל, תאמרתי, עשה ספק. סוף סוף, החכם משני הלכות כך כותב.
1: לאותו דבר נוכל לדון אותו לגבי, בתוך חצי שעה שהוא חזר בתשובה לגבי אשר יצר?
0: בטח, זה חיוב. מה, גם שם הוא יגיד לו? מה, זה לא תשלומים. בתוך זמן החיוב.
1: לא, נכון, ברור.
0: נו, אז הוא חייב. הנה, גם פה, הנה, שאלה יפה אתה שואל, דמה, קושייה חזקה. אחד כזה לא ידע, יצא מהשירותים, אחרי 10 דקות פתחו לו את העיניים, חזר בתשובה. לא מחילה? לא, על דבריך, אתה יודע, אז שאתה עשת בשירותים, זה לא נקרא חיסרון, לא ידעת. או, אתה הדלקת עוד יותר, הדלקת אותי עכשיו. איזה סברה תמועה זה. נכון שהוא אומר, אם אין חיסרון, אין תשלומים. מה קשור לי את זה? תשלומים לאחד שבפועל חיסר, תכלס, הוא חיסר. אז אתה לא מגדיר אותו כמחסר במזיד. מזיד כל מקרה אין תשלומים. אבל ודאי שזה חיסרון, חסר לו. אדם הזה, אדם חזר ביצוע, אומר, אדוני, חסר לי כמה שנים של תפילות, מה השאלה בכלל? אחד כזה, לא יברך אשר יצר, פעם ראשונה עומדים לו מה זה, מה יגיד לו לא יברך? איפה יש דבר כזה? בסדר, ישר כוח לכבודו, ודרישת שלום לכל כל החברי בית המדרש. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו יוצאים שוב להפסקה ושווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
2: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
4: שלום הרב.
3: שלום עליכם.
4: כן, מדבר רחמינוב.
3: ברוך הבא, ברוך הבא רבי דוד רחמינוב. ברוך השם.
4: כן, רציתי לשאול הרב, אני מאוד הסתפדתי כאן המון זמן, לגבי הפקת שום, על מה העולם היום צורכים, על זה...
3: יפה.
4: בגלל שזה עבר הרב הלילה.
3: יפה
4: כי
3: מאוד.
4: הרב בהלכות עולם הרי כותב ברש י"ז שם, הוא מאוד מסתפק ולא הכריע בזה.
3: יפה. שואל פה רבי דוד רחמינוב שליטה שאלה חשובה, על מה סומכים העולם בהפקת שום? הפקת שום, הרי השום, אתם יודעים, הגמרא מסכת נידד אף י"ז, זה רבי שמעון ברוך הוא חידש. חמישה דברים העושה אותה מתחייב בנפשו, שימו לב, מסכן את נפשו, ודמו בראשו. והדם הזה, שיקרה לו משהו, יתבעו אותו על הראש שלו, שהוא גרם את זה. מה הם? האוכל שום כלוף, ובצל כלוף, בצע כלופה, שותה משקים מזוגים עבר עליהם הלילה, וכו'. שום כלוף, מגולה. אם ככה, על מה סומכים? על השום, האבקת שום. הרי זה מגולה. אז יש לנו ביבי העומר, חלק ב' יורד דעה סימן ז', מביא את חידושו של רב צבי פסח פרנק, שמה שהציבור בארץ הקודש סומכים, שם הוא מדבר על אבקת ביצים, המובאים מאמריקה, ככה בזמנו, סומכים עליו, קורא לו מופת הדור, ולא חוששים לבצע כלופה, ומה הטעם? אומר, כיוון שהתייבשה ולא ראויה לאכילה, אז זה כמו עפר בעלמה. עד שגבלוה כדרכה ותחזור כבראשונה.

0: שאתה לוקח, עושה אבקה, גמרנו, הרסת אותו. תייבש, איך זה נהיה אבקה? מייבשים את זה. אז זה לא רואי לאכילה. אתה רוצה מחל להשתמש בו ולעשות דברים, אתה צריך לעשות פה עוד פעם, להרטיב אותו, לגבל, ואז הוא יחזור כבראשונה למטרות שאתה רוצה. אז זה פנים חדשות. וכיוון שהחומרה הזו של הגילוי זה סגולה, משהו סגולי, נכון רבי שום בחר אומר את זה בגמרה, אין פה איזה פסוק שלמדו את זה או משהו, זה משהו סגולי. אין לנו למה שאמרו חכמים, ביצה כלופה כבריאתה, ואותו דבר שום. נכון שהוא מדבר שם על ביצה, אבל זה אותו דבר. וגם יש מאמר שכתב אותו הרב הגאון משה יוסף שליטה, ראש בדץ בית יוסף, בקובץ בית הלל, אדר בית תשע"ד. וכך הוא מספר שם במאמר, בעמוד תפי, שהביאו למרן רבי עובדיה פעם לטעום שבבי בצל ושום, כן? אמר, לא רואים לאכילה בלי בישול. לכן, אין בהם משום גילוי. חרב עובדיה גם את הסברה של רבי צבי פסח פרנק, גם בדק בעצמו. עכשיו, אני זכור לי, לא מצאתי אצלי איפה כתוב, חיפשתי, אבל לא מספיק חיפשתי. יש לי עוד כמה ספרים שאני, בספרים שלי לבדוק, אבל זכור לי, אני אומר לכם, זכור לי, שחכם מרדכי אליהו, הוא כן היה נוקט להיזהר בזה. ככה זכור לי, רבותיי, אני אומר לכם, אם זכרוני לא בגד בי. אם מישהו יודע את המקור של חכם מרדכי ישיר, או בתוכנית, אנחנו שבוע הבא נדבר. אם בלידר אני אמצא אצלי, אני אזכיר. ואם טעיתי, אז אני אגיד טעיתי. אבל זכור לי שהוא מחמיר בזה. אבל העולם מקל, סמכו על הדבר הזה. בסדר, רבי דוד?
1: אז מה הסיבה שהרב
0: בהלכות
1: עולם
0: הסתפק
1: בזה?
0: תראה, קודם כל, אני צריך את הלשון שלו שם. כי בהליכות עולם כבר, מחילה, בהליכות עולם בכלל יש לו לשון, שכל הגילויים האלו בדיעבד מותרים בכלל. אף שהסברנו שבחזון עובדיה יום טוב הוא נקט למעשה שאסור, כן? דיברנו על זה כמה פעמים. אף שבהליכות עולם הלשון להקל, אבל לגבי עירובי תפשילין, חכם עובדיה כותב שזה מעכב. אבל לגבי זה, יכול להיות שבהליכות עולם הוא יסתפק, אבל ביביע אומר, הוא מביא שהעולם סומכים הזה, לרבי צבי פסח פרנק. ישר כוח שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. תודה לכם.
2: רצינו לשאול, יש היום בריכה לנשים, אותו דבר ים לנשים. עכשיו אני לא יודע אם זה ים של נשים ויש שם גברים שמתפרדים או יש מציל, כי כך גם בים בזמן הנשים יש כפול גברים. האם זה נקרא, ועוד דבר
0: שמסתובבים רגע, רגע, רגע, מחילה, שנייה, מה אמרת? בזמן שיש נשים?
2: הכמות של הגברים כפול ממה שיש, המצילים כפול והמוכרים כפול מאשר יש בזמן הגברים.
0: אני לא ידעתי את זה. מאיפה אתה יודע את זה?
2: בדקנו את הנושא הזה.
0: מה אתה אומר? נשים, אבל נשים פחות שובבות. בנים עושים בלגן בים, לא?
2: זה מה שאני גם לא מבין, זה בקשר לים. עכשיו, בבריכה, תבדקו את זה, הרב, אני לא אומר את זה.
0: לא, סתם עניין אותי הידיעה הזאת, לגבי הלכה תכף נדבר, אין הבדל, אבל תכף נדבר. אבל סתם הידיעה חשובה, כבודו אומר, שבדק. איך בדקת?
2: פשוט מאוד, בדקנו כמה בזמן שהגברים נמצאים והאישה בדקה מתי שנשים, מה פעה, איך את יכולה להסביר את זה? מה צריך כפון, מה נשים כאלה...
0: מעניין, וזו תופעה שראית כמה פעמים אתה אומר.
2: כן, כן.
0: בסדר, מעניין.
2: עכשיו, אותו דבר בנושא של הבריכות, יש שם, לפעמים יש מציל. עכשיו, למה צריך? הוא אומר, הוא מתעסק ב... תרות בעבודה שלו, לא תרות בעבודה שלו. ועוד יש עוד דברים, וזה דבר נוסף. יש דבר נוסף שיש גם מצלמות בתוך הבריכות.
0: יפה.
2: אז עכשיו, אז מה ככה. עושים? עכשיו אנחנו במיוחד עכשיו בקיץ.
0: יפה מאוד. שאלה נכונה בשעתה. אז הנה נכבד פה מעלה. מה קורה נשים שהולכות לבריכה או לים נפרד, כמובן, הכל על פי ההלכה, אין ספק.

0: האם אישה יכולה להיות שמה בחוסר צניעות שרואים מעבריה? ישאל השואל, מה הבעיה? זה רק נשים. אז צריך לדעת, רבותיי, שכמעט בכל המקומות, יש מקומות שאני יודע שלא, יש מפקחים מיוחדים, כמו בחפץ חיים, מה שאני זוכר, שלא נותנים בכלל להיכנס, אבל יש פה שתי נקודות צריך לדעת אותם. בחופים, עובדי עירייה עוברים חופשי. אשרי תחזוקה. מדבר גם בהנחה שיש מצילה ולא מציל. שימו לב. יש מציל, מה השאלה בכלל? מה זה טרוד? הוא רואה פה שם ישמור, תפח באישה ערבה. חובה לאנשים להיות בצניעות בים הזה, רבותיי, בבריכה גם. זה הלכה פסוקה. וכך כותב בספר הבית היהודי חלק א' עמוד שין, שמע ממרן הרב עובדיה, שזה חובה לאישה, שם הוא דיבר אותו על מקום שיש מציל, שהיא חייבת להיות בבגד עליון עליה. בספר גן נעול על צניעות חלק א' סימן למד ח' מביא מגדולי הרבנים, חתמו על קריאה, יש שם מלא רבנים, ספרדים ואשכנזים, כולם חתמו קריאה אחת ברורה, נשים במקומות האלו צריכות להיות בצניעות. אני לא אומר עכשיו שאישה תהיה שם עם נעליים וגרביים, אבל הגוף שלה צריך להיות צנוע. למה? גם אנשים זרים, וגם יש את התופעה שיש מצלמות. מקומות אלו דורשים מצלמות, ביטוחים וכו'. ואישה זה, ויכול להיות מישהו במשרד פה, עכשיו צופה ומסתכל, זה לא פשוט. אישה שרוצה באמת לגמרי, זה רק או מקומות שאנחנו יודעים את כל הנתונים האלה לא קיימים, או שתלך לאיזה צימר, בריכה פרטית, סגורה, צנועה, איך שהיא רוצה שתהיה שם. זה ההלכה, אם לא רבותיי, זה עניין של מכשול, ואישה יכולה פה להכשיל אנשים, והשם ישמור ויציל. דברים חמורים. אני יודע שדברים לפעמים קצת קשים לשמוע, אנשים לא רגילים, יש כאלו שומעים מה השנים, אנחנו לא ככה. רבותיי, כל הפוסקים חתמו על זה. לא מצאנו גם סיבה להקל בזה. תראו לי בדיר חטא, כתבנו תשובה אפילו, היה קבוצת נשים שאלו, התקשרו, הם הלכו, חרדיות מצרפת, לקחו למקום, ושחו בריכה, ויש להם מציל גוי. כתבנו על זה, שגם לחשף מול גוי אסור לאישה. אז לא מצד שאת מכשילה אותו. אסור לך לחשוף את עצמך מול גוי. אישה יכולה להיות בחוסר צניעות מול גוי, יבוא גוי הביתה, אישה יכולה להיות לא צנועה, אין דבר כזה. אז עכשיו זה הזמן, וישר כוח לכבודו שהעליתם את הנושא הזה. מה? מחילה?
1: תזכור המצוות, תזכור להגיד תורה ולהזירה.
0: אמן, אמן וכן למור. מה אומר בני ברק? נצא להפסקת פרסומות ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
4: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
3: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
5: עכשיו 03-677-7772
6: מייבל, מייבל.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
5: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
6: שלום וערב טוב, כבוד הרב.
5: שלום.
6: אני רוצה להגיד שהתוכנית של הרב מיוחד במינה, כיוון שגם מי שיודע את התשובות של הרב, איך שהוא מנצח את הבעיה, לומדים ממנה איך לפסוק הלכה.
5: תודה.
6: זה לא חוכמה להגיד מותר אסור. זה מיוחד במינה. אני רק רציתי להגיד שתי דברים. דבר ראשון,
5: תודה.
6: לגבי עירוב תשילין, שהרב דיבר לפני איזה כמה שבועות,
5: כן, כן.
6: זה מצווה נדירה, נדירה מאוד בישראל. בחוץ לארץ זה מאוד מצוי. רק הרב דיבר אז על הביצה המקולפת, שלא יוצאים בידי חובת עירוב תשילין.
5: כן.
6: אז אני אמרתי פה זה לאחד מהרבנים בכנסת, אז הוא פתח לי ספר חדש שיצא, קיצור שולחן ערוך, חזון עובדיה.
5: כן.
6: זה ספר חדש שיצא עכשיו, ושם במועדים א', בפרק ב', סעיף ז', הוא מביא את הדיון, ואומר שאין לערב בקרות ביצה, אבל למטה בהערה 10, הוא מביא שמכל מקום בדיעבד, אם הוא ערב על ביצה כלופה, יכול לסמוך עליה. זה אני לא יודע, כנראה ספר חדש שיצא, הוא...
5: אני אגיד...
6: זה הוצאת מאור ישראל, מאור ישראל.
5: אני מכיר את האורחים הראשיים, תלמידי חכמים מופלגים. אני אגיד לכבודו, כדרכה של תורה, כן? יש הרבה פעמים איך להבין את חכם עובדיה. מי שיושב בבית המדרש יגיד לך, הרבה פעמים יש ויכוחים בין האברכים, בין הרבנים, בין הבנים שלו. איך להבין אותו. וזה היופי של התורה. כל התורה כולה היא לשון, שזה לא מדייק ככה, מדייק ככה. אז כדרכה של תורה, אני לא חלילה מזלזל באף אחד, אני אגיד לך למה אני אומר את מה שאני אומר, ואני לא מסכים איתם. אם הייתי עובד במכון, הייתי כותב בספר הזה, הפוך. ואני אסביר. הרב כותב שם, יש לי מנה מלערב בביצה כלופה, שהרי צריכה ללון, והיא לא תהיה ראויה לאכילה. הוא פשוט שאין לערב בה. זה לשונו. אם אומר בדיעבד, בהליכות עולם, נכון, הליכות עולם אמר, דיעבד מותר. אז למה כתב לא יערב בה? אז תגיד לכתחילה רק, כן? תגיד אם בדיעבד, בדבריו, בחזון עובדיה, יום טוב שאני קורא, שגם בדיעבד אסורה באכילה, ככה פשטו את הדברים. לכן נראה לא כדברי הקיצור, בהבנת החזון עובדיה. לכן אני גם כן, מה שאני כתבתי בליבה דילכת הקמפיים, השתמשתי בהליכות עולם, אבל אחרי שאני כתבתי על עירובי תבשילין, נראים דעת הרב עובדיה שבדיעבד, ודאי שזה מעקב.
6: טוב, אני, זה רק רציתי הערה.
5: כן.
6: השאלה שלי קצרה ופשוטה היא,
5: כן.
6: יש היום בתי מזוזה שלא עם ברגים ומסמירים, שאז אני רוצה להוציא את המזוזה, אני מוציא את הבורג, את המסמר, בודק, מחזיר, ושלום על ישראל. יש את הבתי מזוזה עם הדבק, חד פעם, עם הדבק הזה דו-צדדי,

0: ואם אני תולש את המזוזה לבדוק אותה, אני הורס את המזוזה או את המשקוף של הדלת, אז ברוב הבתי המזוזה האלה יש פתח למטה שמסביבים את הבורג, אני יכול לשלוף את המזוזה, לבדוק אותה. השאלה שאני מחזיר את המזוזה, האם זה לא גדר שתעשה ולא מן העשוי, כי אני ישר דוחף אותה לבית מזוזה.
1: יפה. שאלה יפה מאוד. שאלה יפה מאוד. שואל, שאתה מכניס אותה לבית בחזרה, אז לא קבעת פה בית. הבית קבוע, הכנסת את זה אוטומט. מה אם תעשב לו מן העשוי? מרן כותב ביורד הארש פיטית, בא לקובע יניחנה בשפופרת של קנה או של כל דבר ויקבענה במקומה, ויברך. כתוב פה, לשים אותה בשפופרת או כל דבר. למה? הלבוש אומר, כדי שלא תיפתח ותתקלקל. תוספות בבא מציע עקוב ב' שלא תתלחלח המזוזה. יפה, משלחות, לכן שיהיה סגור. יפה. יש חידוש, פתחת תשובה מביא במקום, בהנהגת החסיד רבי אליהו, זה הגר"א מווילנה, תראו מעשה רב, עוד קוף מביא את זה, חידוש גדול מאוד, לא יקרוך המזוזה בקלף, שלא יהיה חוצץ בין המזוזה למזוזות הבית. אם אתה שם בבית מזוזה, הוא מביא בשם הגר"א, זה חציצה. המזוזה צריכה להיות על המשקוף, לא על קופסה במשקוף. הוא אומר פתחי תשובה, צריך עיון. פרשה סדורה, סימן נונבה, מביא שמה מהחזון איש, שהדברים האלו שכתוב במעשה רב, לא כתב את זה הגר"א. לא יכול להיות. אומר מישהו אחר כתב את זה בספר, זה לא הגר"א. עד כדי כך. ברור נמצא, שברור זה לא חציצה, אבל גם ברור לצד השני, שבית מזוזה וכל כיסוי זה לא מעכב במצווה. נכון, אנחנו עושים את זה כדי שלא יתלחלח, שלא ייפתח ויתקלקל. אבל הבית עצמו הוא לא חלק מהמצווה. ולכן גם אחד שיקבע מזוזה רוצה לשים את הבית ואחר כך נכניס את המזוזה. אני לא אגיד לו תברך על הבית. מה פתאום? זה רק לשמור את המזוזה. ולכן עצם הנחת המזוזה בתוך הבית, מבחינתי זה כמו ששמת את זה על דבק דוד זדי והדבקת את זה על הדבק. רק פה זה יושב בתוך בית. ולכן אין פה בעיה של תעשב לו מן העשוי. כי הבית הוא לא חובה. עזוב לפי הגר"א, בסדר, אמרו שזה לא נכון. לפי צד שני שהביאו, בכלל זה בעיה שיהיה בית. אבל אנחנו נוקטים לא ככה, שאף אחד לא יגיד, אני רוצה להחמיר. הוא אומר שמעשה רב לא הוא כתב אותו הגר"א, ומישהו אחר הכניס את ההלכה הזאת, זה לא ממנו. כך אומר החזון איש. כי זה תמה גדולה. לא יקרוך במשהו כדי שלא. שהקלף יהיה נוגע במזוזות הבית, שלא יהיה חציצה. וכתבתם על מזוזות ביתך, על המזוזה, אם אתה שם משהו מפסיק ביניהם חציצה. אין דבר כזה, מאיפה הביאו את זה? אין הגר"א כזה. אז ודאי נרד מהרעיון הזה. בסדר, אין בעיה. אבל ברור שהבית הוא סך הכל הלכה צדדית. שלא יתלחלח. גם אחד שיקח עכשיו מזוזה, יסגור בינינו חזק טוב טוב טוב, בינינו נצמד, יקבע אותה. חסר לו בקביעה? ודאי שלא חסר לו. אין פה תיפתח ותתקלקל. אין פה לחות. אם באופן שסגור טוב טוב הרמטי, אתם יודעים, וקום, כמו שצריך. מה הבעיה? מרן כתב את זה, הוא אמר, או כל דבר. מה זה כל דבר? כל דבר שיביא את הטעם והאפקט של הדבר. ולכן נמצא שהנחת המזוזה בתוך הבית, מבחינתי זה הקביעות. איך קובעים? או דבק, או מסמר, או בקופסה. ככה נראה, לעניות דעתי, אבל שאלה יפה מאוד, כבודו שאל.
0: תודה רבה.
1: יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, ונהננו מאוד ככה עם כל השאלות המעניינות, ברוכים תהיו. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. רבותיי, שבת בפתח. אתם יודעים, יש, מביא ב... אני פה, ביפיתי, מביא איתי חומר שאני כותב עליו. יש הרדק בתהילים צדיק ב', ב', על הפסוק, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם. שימו לב, אומר הרדק, טוב להודות להשם בשבת יותר משאר ימי השבוע, כי האדם פנוי מעסקי העולם ונשמתו זכה מטרדת הגוף. אז שיהיה לכולכם שבת שלום. שיהיה לכם זמן יותר להודות לבורא, להתפעל מחסדיו יתברך, להתחזק בתורה ועבודה. נודה לצוות המסור יחיאל צולמן, ועימו החפץ בעילום שמו. יבורכו שלכולכם.

0: בשדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
11: בשבילך ובשבילי כל
12: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בניזרי.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו הערב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נקבע המשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ, וראש הממשלה העלה את חומרת ההתבטאויות של ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, נמסר מלשכת נתניהו. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בדרום מזרח המדינה. בדיווח אחר נמסר כי נשמעו 5 פיצוצים, 2 מהם בבושאר שבדרום המדינה. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת CNN כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות הערב באיראן. במקביל, כלי תקשורת ערביים טוענים כי כווית ובחריין תקפו יעדים באיראן. ועדת הכנסת אישרה ערב לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. במסגרת הדיון התקבלה הסתייגותו של יושב ראש הוועדה.

הוועדה לפיה יוסר מהצעת החוק הסעיף השני שאושר בקריאה ראשונה, כך שהחוק יכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי, ובכך למעשה החוק יהיה הצהרתי בלבד. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, מסר, מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק צפוי לעלות בשבוע הבא לאישור סופי במליאת

0: מקום שממנו תנסו להם על ישראל ולפגוע בה, אין מקום שבו תוכלו להסתתר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, הבהיר השר כץ. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר נעם אף הוא בטקס והדגיש, גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון, דרוכים לפעולה מיידית. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5.47, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.38 ולשיטת הגר"א 9.14 דקות. זו זמן תפילה למגן אברהם 10 ודקה ולשיטת הגר"א 10.25. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב7.50. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום, שברובן יהיו ממוצעות לעונה בשבת קודש, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי כהן, לילה טוב ובשורות טובות.

ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים. כאן אני מאחרן באולפן בביתי בירושלים. שלום בן עזר, בתוכניתנו חד וחלק, אבל שאלות ותשובות. למעשה אתם אלו ששואלים את השאלות, מעלים רעיונות, מדברים, מביעים את כאבכם, תחושותיכם, ואני פה כדי לענות או להשלים, להזדהות או לא להסכים, או להסכים. נראה איך שהתגלגלו הדברים, שעה קצת כבדה, 12 עד 2 בלילה, אחרי שבוע מתיש, הרצאות, ריצות, דרשות, והפעילות ענפה, אבל מסכמים את השבוע, והשם ייתן כוח, קובע השם יחליפו כוח. שבוע שעבר היה מאוד מאוד מרתק. רגע, לפני שאני אמשיך בדברים, הכי חשוב זה שאני כבר נותן לכם את המספר מעכשיו, כדי שתתחילו לעלות לשידור, 072-33-55-921. זה המספר של מי שרוצה לעלות לשידור. אני לא יכול להתערב מי יעלה, מי לא יעלה, כי זה הכל אוטומטי, אני בכלל משדר מהבית, והאולפן בבני ברק, ואין לי שום אפשרות להתערב. אז מי שיתקשר ויתמזל מזלו ויצליח דבר, כי אני יודע ששבוע שעבר המון המון רצו לעלות, אבל גם התקשרו אליו, אבל לא יכולתי לעשות כלום. נשתדל לקצר את השיחות ובלי נאומים לאומה. קודם כל לעלות את הנושא, את הרעיון, לשאול מה שרוצים, ואני אשתדל להשיב. אז אני חוזר שוב על המספר, כבר עכשיו כבר אפשר להתקשר, 072-33-55-921. מה שאני מבקש זה כמובן, שמו שעבר כל השעתם היו אך ורק על שס, יש גם יהדות התורה, יש עוד מפלגות, והיה הרבה אקשן, היו הרבה טענות, חלק הסכמתי. למה אני תפקידי להגן בדרך כלל על שס, למרות שאני לא חבר כנסת של שס ולא כלום, אבל אני נאמן לתנועתו ושל מרן שהקים לנו את התנועה הנפלאה הזאת, אבל היו הרבה חריקות, אף אחד לא יכול להגיד שלא, ועד רבה, אני חושב שבהנהגת שס צריכים לסמוך, למרות שמעתי שקצת יקמו אף, למה קצת הסכמתי עם המאזינים? אין כזה דבר, מה זאת אומרת? עד רבה, אנחנו עכשיו צריכים לתקן. עכשיו צריך לדבר, כדי שנגיע לבחירות, ואנשים יהיו מרוצים ויתירוצים להסביר מה קרה באמת בקדנציה הזו. וחשוב מאוד שחברי הכנסת,

הכנסת וההנהגה של ש"ס הבחירה יעלו לשידור וידברו ויסבירו מה קרה את כל התקלות שקרו בעזר. אז לא לדבר רק על ש"ס, יש הרבה נושאים שאפשר לדבר. לא לדבר על שאלות פרטיות. עשו לי, לקחו לי, שתו לי, זה לא אמור לעניין את כל הציבור. וכמובן לא שאלות הלכתיות, אני פה לא פורום של שאלות הלכתיות, אני פה אמור לענות על נושאים כללים שקשורים לכולנו. אז ברגע שכבר יהיה את המאזין הראשון, אז הטכנאי יגיד לי, ואנחנו נשמח מאוד כמובן לדבר גם כן על החוק הזה שהיום עבר בקריאה שנייה ושלישית, אבל לצערנו הרב הצליחו להוציא ממנו את הנשמה מהחוק הזה שנקרא חוק יסוד לימוד התורה, שהוא הבטיח הרבה, אבל בסוף הוא נשאר מה שנקרא דקלרציה הצהרתי, בלי הרבה דברים. נקווה שהחברי כנסת שלנו ישכילו, כל החרדים, כי זה גפני הגיש אותו בהסכמת ש"ס, שיצליחו וישכילו להעביר אותו ויוכלו גם כן להשתמש בו לתועלת של בני התורה. אז אני חוזר ואומר שוב פעם את המספר, מי שעדיין לא הספיק לרשום, 072-33-55-921. אז את כל אחד שירשום, מי שירצה לראות השידור, להתקשר עכשיו, ונשמח כמובן לדבר, איך שאמרתי, על כל הנושאים, ולדעבוננו הרב, לא חסר נושאים, לא חסר כאב לבטא אותו, על כל מה שאנחנו עוברים פה בכל בו יום, על הרדיפה הנוראית ביותר שיש כנגד לומדי התורה, מעצר, הסתה, תמיד אנחנו אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם, אין אחד אפילו, כלומר בודדים בודדים, כשאתה שומע ככה שאולי מנסים להם, ממש שעת השמד, כאילו אין רדיפה, אני לא זוכר באמת תקופה כזאת של הלאום, שהייתה כנגד הציבור החרדי, ושבצורה מסיבית כזאת, שזה לא נגמר, לא נעצר, וכולם, לא תגיד איזה מישהו שכאן יש לו טיפת רחמנות, לא, כל אוהביה בגדובה, היו לה לשונאים לאויבים. פשוט כל אלה שאנחנו התאבנו איתם, שהכי בטחנו בהם, זה שותפנו בקואליציה מהליכוד, וכמובן מהציונות הדתית, שלאורך כל השנים רק התאבנו עם מהם ועשינו, והם עמדו בראש המסנאים והשונאים והמסיתים כנגדנו, עם גמרות ועם ציטוטים ועם פסוקים, והם הבעיה הכי קשה שלנו בהסברה. כמו שהייתי אתמול אצל הרופא שלי, כלומר, הנה הציונות דתית, תורה הם מוכחים שאפשר לימוד תורה, והנה הבן של אלי פרץ למד בשדה תוך כדי ככה. אתה מלך תסביר להם עכשיו שעם כל הכבוד, הבן של אלי פרץ הוא קדוש וטהור, אנחנו מעריכים את כל פעילותו והכל מה שהוא עשה בצבא. אבל ללמוד תורה זה לא לפתוח עכשיו תוך כדי הפעילות, וגמרה תוך כדי שכולם עייפים ולומדים נכון, זה מראה על סמל של מסירות נפש לתורה, וזה דבר, זה גדולה. אבל כדי לגדול בתורה, לצמח בתורה, זה לא כשאתה עכשיו נמצא בג'בלאות, ובאיזה הפסקה עכשיו של איזה חצי שעה של מנוחה, אתה פותח גמרא, שם אתה תגדל בתורה. זה אנשים לא קולטים את זה. הנה, אבל ראית, הם לומדים, תוך כדי הם לומדים. נכון, זה יפה. אבל כדי להוציא בני תורה, להוציא תלמידי חכמים, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן עניין של לשבת. לשבת בתורה, ולעמול בתורה, ולעמוד ברצף. ולהתנתק מכל הדברים האחרים, כדי להגיע לאמיתה של תורה. היא ספרה, לא סייפה. והיא סייפה, לא ספרה. אין התורה נמצאת לא בתגרנין ולא בסחרנין. פירוש, מה זה היא סייפה, לא ספרה. אם אתה לוחם, אם אתה גדול, קשה לך להיות תלמיד חכם. והיא ספרה, אז לא סייפה. אם אתה לא מת, קשה לך להיות לוחם בתורה, כי הראש שלך... הוא מרוכז בתורה, מרוכז בערכים אחרים, אז לכן קשה לך מאוד להגיע להבנת התורה, לעמקות התורה. עכשיו כשבאים אומרים, הנה הציונות הדתית, הציונות הדתית, הרי משלבים תורה, משלבים זה. יפה מאוד, אף אחד לא בא להגיד, אבל איפה התורה נמצאת? איפה גדולי התורה נמצאת? איפה שלמדים תורה כל היום? למה בציונות הדתית המציאו גם כן את המושג הזה של ישיבות הסדר ויותר מזה? ישיבות הסדר מרכז. אני שוב רק פעם חוזר על המספר,
072

0: 3355921, אפשר להתקשר כבר עכשיו כדי להיכנס לתור. למה המציאו את המושג הזה שנקרא הסדר, שיבת הסדר, שלומדים מתוך צבא של 3 שנים, הם משרתים אך ורק 16 או 15 חודש, והשאר כאילו לומדים תורה, כי הם הבינו שכדי לגדול בתורה ולהיות תלמידי חכמים צריך ללמוד תורה. ואז המציאו את הסדר מרכז, שהם דוחים בין 8 ל-10 שנים, אחר כך מתגייסים לכמה חודשים. טוב, אם יהיה צורך נרחיב בזה בהמשך. שלום למאזין הראשון שלנו. הלו. מאזין שומע אותי? הטכנאי שלנו יראה בדיוק מה קורה. טוב, ננסה מאזין הבא. בינתיים זה שנפל שיחזור. כן, שלום למאזין.
1: לילה טוב לרב.
0: לילה טוב, כן.
1: כן, אני אסיבה לי לשם.
0: אני שומע אותך, אתה יכול לדבר.
1: כן, אני אשתדל לעשות את השאלה קצרה, אני אשתדל מבין שרבה מאזינים. אני רוצה לשאול שאלה קצנה לגבי...
0: המאזינים עוד דבר.
1: אוקיי, בסדר רגע, אמור. אז אני צריך להבין דבר אחד, אנחנו כל הזמן מנסים, בוא נקרא לזה ככה, לבדל את העולם החרדי מהעולם הלא חרדי. שבפועל בתוך העולם החרדי, לפי מה שאני רואה ומבין, כל הזמן מנסים להכניס לנו את העולם החילוני. ואחד מהדברים שהכי מוזרים לי, זה הרדיו, שתי תחנות הרדיו שנקראות חרדיות, שבהם יש פרסומות חילוניות לחלוטין. יש שדרנים שתוכניות בוקר שמדברים בהם לשון הרע, ומעלים שם כל מיני חברות כנסת ממרץ, ודברים מוזרים מאוד ש... למה אדם חרדי שמנסה לברוח מתחנות לא חרדיות, והוא שם תחנה חרדית, בסוף שומע דברים תוכן שהוא לא חרדי? פרסומות מוזרות כמו קניות בעזריאלי, ומסביר לצרכן, דברים שכל כך רחוקים מהעולם התורני, עם תחה וקשת. והיותר מוזר זה שהרבנים בכלל לא מדברים. הרבים שומעים איזשהו רב, כמו הנה, את הרב, אני מאוד אוהב לשמוע את התוכנית. לא שומע את הרבה, כי בדרך כלל בשעות האלה אני ישן, אבל... שומע את התוכנית, כי אני מאוד נהנה, אבל בין לבין יש פרסומת. אז אני שומע גם אותה. דבר שהוא לא מובן איך הרבנים לא מוכים על כזה דבר.
0: כן, אז בואו רק נעשה סדר. רדיו במדינת ישראל זה לא משאב של החרדים או של הדתיים או של בעלי הרדיו לבד. זה משאב שהמדינה נותנת אותו על ידי רישיון. זיכיון, אבל הם נותנים לך תנאים. כלומר, אם אתה רוצה לשדר, אתה אמור לעמוד בתנאים שהם נותנים לך. אם לא, או שהם סוגרים אותך, או שנותנים לך כנסות. אחד הכנסות החמורים שניתנו במדינת ישראל לרדיו, זה היה לכל ברמה, שבאו וטענו שהם לא נותנים לנשים לשדר, עד כמה שאני זוכר. ואז הגיע לבית המשפט, ונתנו לנו 1,000,000 שקל. תבין, כמה רדיו הזה יכול להחזיק את עצמו? 1,000,000 שקל כנס על זה שלא שידרו נשים. אז קודם כל, אם אתה שואל למה נשים משדרות, באמת, אבל גדולי ישראל בהתחלה אמרו לא לשדר. לא לשדר. תשמע, אין איזה איסור או משהו כזה, רק זה לא ראוי, זה פחות צנוע, פחות זה. אבל איסור ודאי שאין, וגם זה בשעות הבוקר, ומי שלא רוצה לשמוע, באמת יכול שלא לשמוע. אבל לא הייתה ברירה, כלומר, או שמשדרים, או שלא, או שכולם לא משדרים כלום. שאם זה הייתה באמת איסור הלכתי, אין הכי נמי, באמת היו אומרים, טוב, אל תשדרו, לא צריך. אין איסור הלכתי, רק אנחנו מחמירים, כי זה לא כל בישאר והכל בישאר, בדרך כלל כשישאר על דברים כאלה. מחילה,
1: אבל אני לא מבין למה אין איסור הלכתי. אם אני שומע פרסומת שקניות עושים בעזריאלי...
0: לא, רגע, לא, בוא, אני, שנייה, אני דיברתי בכלל על שידור נשים, רגע, אני עונה לך מסודר.
1: כן, לא שאלתי על זה.
0: לא, אני מדבר איתך על כל הבעיות שיש.
1: כן, כן, אוקיי.
0: אם אני עונה, אז אני עונה תשובה לך, אם אתה עוד הספקת להכיר את זה. אז קודם כל, לגבי נשים, אין לנו ברירה, כי בשירת נשים, בוודאי אתה לא תשמע אצלנו שירת נשים ברדיו. עכשיו, לגבי פרסומות, כן, בוודאי שגם אני הרבה פעמים מרגיש לא נוח מהפרסומות, רק אני לא יודע באמת את החוק, אולי הטכנאי או מישהו היה בהפקה יכול להגיד לי, האם אני אמור לשדר כל פרסומת שמביאים לי, או לא אמור לשדר כל פרסומת, זה אני באמת לא יודע, מבחינת החוק, ונחינם, אם באמת לא חייבים לשדר כל פרסומת, ואני לא בטוח, כן, כי אני לא בטוח שאפשר לעשות בזה הרבה, אז יש לנו בעיה. כלומר, אם חייבים אותך לשדר, עכשיו, אם מותר לנו לא לשדר, אם נחינם יש קושייה על הרדיו, אין לי עכשיו תשובה לענות לך, אני בלי נדר, זה מסוג הדברים שאני כן יכול לבדוק עם הנהלת הרדיו. למה הם משדרים?
1: אני אשמח, אבל השאלה היא קצת יותר מורכבת, כי לא, בפועל, גם אם נגיד אתם מקד הנחה שחייבים לשדר את זה, ואם לא, זה תנו כנסות.
0: או כנסות או שיסגרו את הרדיו.
1: יש גבול. אני לא יודע, זה מה שאני שואל, אז מה עדיף? שאני הולך לעשות קניות במשבר הצרכן או באזריאלי, וגם לאן זה יגיע? מה הסוף? אני בתור אדם חרדי, מאוד קשה לי לשמוע את זה. ממש, לפעמים אני באמת הורדתי כבר את כל ברמה וכל חי מהרדיו. כמעט ולא שומע 90% בגלל הדברים האלה. ילדים באוטו, פתאום לא יודע, ששומעים כזאת פרסומת, ואישה מנגנת את זה גם, הרב... שקורא, טוב, הם לא שרות. זה מעין שיר, אם הרב
0: ישמע את הפרסומת. אני קצת האמת, אני על פרסומות, גם כשאני ברדיו שאני משדר, אני בהפסקות, אני בכלל עוסק בדברים אחרים. לא, אני מסכים.
1: אני שומע את כל הרב בגלל הרב, אני נהנה ממנו מאוד. אני שומע עוד רבנים שמצרים שורה לחוד, כי אני נהנה מהם מאוד. אבל בין לבין, זה ממש עוול.
0: אתה שם לב שאני מסכים איתך, רק אני לא יודע את העובדה טכנית. כלומר, האם מותר להם לברור את ההלכות ולא לשדר, את הפרסומות ולא לשדר כל פרסומת. עכשיו, דבר נוסף שאני מסכים ולא מסכים איתך, זה לגבי אלה שמעלים יותר מדי חילונים וחילוניות ונותנים להם יותר מדי במות ברדיו. זה, אפשר לעשות את זה קצת פחות, אני חושב, מהסיבה הפשוטה שאתה מפיק של התוכנית, אתה יכול לשלוט בתוכנית, אתה לא חייב לעלות ולתת לאנשים במה, ואמרתי את זה כמה פעמים, זה לא חדש, שאני לא חושב שצריך לתת להם את הבמות של אותם כופרים ואותם שונאי ישראל, לתת להם פה במה. אני מדבר.
1: רק שנייה.
0: תתה לי ככה להגיד ברצף כמה משפטים. אז אני חושב, אתה רואה שאני איתך, כי גם אני במנסים דברים שלי רד שמיים, אני מאוד מציק לי ומפריע לי הדברים הללו, אבל מצד שני יגידו לך ברדיו, רגע, למה אני צריך לעלות אותם לשידור? אתה מבין למה? כי ברדיו שלנו לא שומעים אותנו רק חרדים שמקפידים על כל הדברים הללו. הציבור החרדי, יש בו אנשים, ציבור קצת יותר פתוח, יגידו לך יותר פתוח, יותר לייט, יותר זה, ומכיוון שיש לנו מגוון של ציבור ברדיו, ואני לא יכול להתמקד רק בנקודה אחת, כי אם אני אתמקד בנקודה אחת, אז בסוף לא יהיה רדיו, אז אני צריך ציבור יותר רחב כדי להחזיק את הרדיו, ולכן אני חייב להשמיע גם את הדעות הנוספות, לתת לרעיין אחרים כדי ליצור יותר עניין. אבל אז אני אומר, אפשר למצוא פה את הנקודה באמצע, לא לקחת את אותם שונאי ישראל, לא לצחקק, כמו שאתה אומר, אם יש צחקוקים, אם מגיעים דברים של כפירה או משהו כזה, כלומר, לדעת לנווט את השיחה, אני אחת הסיבות שהפסקתי...
1: זה לא קורה בפועל.
0: תשמע, אנחנו שומעים אותך עכשיו, אני המטרה פה לעלות את הדברים, אני אעלה את הדברים בפני הנהלת הרדיו.
1: ויותר מזה הרב, אני רק לא מצליח אבל להבין, כאילו המהות של הרדיו, גם אם הוא רוצה לתת מנעד רחב לכל האוכלוסייה החרדית, חרדית לייט, אני יכול להבין, אבל אם זה מגיע כבר לגבול החילוני, אז זה לא פונה לאוכלוסייה שלנו, החילונים לא שומעים קול ברמה.
0: לא, אל תגזים, אתה הלכת רחוק, כאילו יש תחושה של איזה רדיו חילוני, לא, אני לא חושב שצריך לצחף, אני רק אומר גם הרבה אנשים, אני אומר להם, תשמעו, אולי שנייה, סליחה רק רגע. אני תמיד אומר לאנשים, תוכנית שלא מתאימה לכם, כמו חדשות או דברים כאלה, אל תשמעו. אל תשמעו, אני בעצמי אומר לאנשים, אל תשמעו, בעיקר כשאני מדברים איתם, אני מדבר על חדשות, עם אנשים מתלוננים וכל דבר, אבל אל תשמעו חדשות, אל תשמעו תוכניות חדשותיות. כלומר, אם זה לא מעניין אתכם, פחות מעניין אתכם, אלא אם כן תלך תשמע את זה ברדיו חילוני, אז עדיף תשמע את זה פה, כפחות יותר מסונן. אבל אם אתה יודע שאתם מכירים שיש תוכניות שהן בעייתיות, אתה יודע, התוכנית שלי, אני כל כך נזהר, לפעמים, כי אני יודע שמשפחות שלמות שומעים אותי. אני יודע שילדים צעירים שומעים אותי, ואני, אתה לא מבין, אני נלחם כדי שכל פעם שלא תצא לי איזה מילה חס ושלום שיכולה לבטא לא צניעות או כל דבר אחר, זה ממש כל פעם, אתה לא מבין כמה אני צריך להיזהר בלשון שלי. אני אצלי, כמובן, אני יכול לדבר על עצמי ולמנוע את עצמי בדבר הזה. אבל אני לא יכול להיות אחרי, אני רק יכול להעביר את הדברים שלך להנהלת הרדיו. באמת, התוכנית הנועדה, שאם יש טענות, אני מעביר אותה. כותב לי פה אחד המאזינים, רגע נקרא לך, שלום, בהקשר לטענת הפרסומת של קינן הישראלי, כבר יותר מחודש לא נשמעת, אני אישית פניתי לאבי בן ישראל, לאחר שיחה איתו אמר לי שהעביר אישית את ההקלטה למנכ״ל הרדיו, ומאז לא משדרים את הפרסומת הזאת, יאמר לשבחו של המנכ״ל. או, תראה, אין להם קיבלת תשובה.

0: אמור למסביר לצרכן. אלא, עצם הרעיון שמכניסים את זה בכלל, הסינון כאילו לא קיים. אני שמח שזה יפריע להיות מאזינים. בפועל השאלה אם יש איזשהו
1: שינוי. גם אני לא רוצה לשמוע כאלה דברים, אני אומר לך את האמת. אם יש, ואם כשיש דברים שישמע, אני מיד אני מחבא. לא שיש לי זה הרבה זמן, כמו שאמרת, לשמוע אחד, אבל לפעמים יש דברים מעניינים, דברים כאלה, זה למה לא? עכשיו, יש הרבה אנשים שאני הייתי רוצה שישמרו את הרדיו שלנו, גם אם יש את המגרעות, אבל שיסננו. אבל ללכת לשמוע היום רדיו חילוני, זה בר מינן, אין שם מסננים בכלל, אתה יודע. שם מדברים, הכל חופש. מה?
0: אז הרב לא שמע את התוכניות בוקר. אין הבדל כמעט.
1: איפה? בכל ברמה?
0: אני לא אומר את זה סתם. אני אותה בשתי התחנות הרדיו החרדיות.
1: אני חושב שאתה נסחף קצת. אני מכיר את יאקי אדמקר וישראל כהן, אני לא חושב שהם אנשים מחוסרי רעת שם. יכול להיות שהם מדברים פוליטיקה, אבל זה המהות של התוכנית. המהות של התוכנית היא לעסוק בחדשות, וחדשות זה לשמוע את הצדדים, את הכל. אמרתי, יש אנשים, דברים מסוימים שלא הייתי מעלה, לא מעלה אותם, את הסוג של האנשים, אבל זה כבר בחירה של אותו מגיש ועורך של התוכנית, וגם נושא של הנהלת הרדיו, מה הם מאפשרים להם לדבר. בסדר? אני אבל מקבל את דבריך, רשמתי לי, והנה קיבלנו אונליין, זה מראה של ברדיו, יש אוזן קשבת, כלומר, ותשמע, זה לא רק הדבר היחידי, אני יודע שלפעמים מגיעים אנשים ויש שערות לשידורים, ומיד, אני אישית, לפעמים מקבל מהנהלת הרדיו, מגיע מכתב, למה אמר ככה, ויש ביקורת בתוך הרדיו, יש ביקורת של הרשות השנייה, על תכנים, יש בתוך הרדיו שמאירים, אל תגיד ככה, תיזהר ככה, תנמיך ככה, כן, סתם שתדע, רק שנייה אחת לפני שנייה, אנחנו נמשיך עוד קצת, רק אני אפרסם את המספר שוב, של הרדיו, 072-33-55-921. שבוע שעבר היה רצף, לא עצרנו את זה. אז עכשיו מי שרוצה להתקשר, יש לכם שעת רצון. כן, תמשיך, בבקשה.
0: אני רק אשליף עוד דבר אחד. קודם כל, תוכנית של הרב מאוד מאוד מצוינת. אני, ברוך השם, למעט הפרסומת לא מצאתי באף דופי ופגם, והזליים שלי די רגישות. אני רק בא להגיד שיש דרך, הניואנסים, או איך אני אקרא לזה, הדרך שמובילה את התוכנית, לא יודע אם הרב ישמע מדי פעם את התוכניות בוקר, אני בטוח שיקפצו לו 200 אנטנות בכל איזה כמה דקות, על כל מיני משפטים, דוגמה הכי קטנה, יש שתי שדרנים, לא זוכר מזה תחנה אפילו, וזה באמת לא משנה, שהם עומדים בשידור, ואנחנו כבני תורה נלחמים כדי ללמוד תורה יומם ולילה, ובאמת מוסרים נפש, באמת אבל, חיים חיי צנאה וכוונה, רק כדי לחיות חיי תורה, ואנחנו רוצים שכל מאוויינו וחשקני בתורה, ואז עולים שתי שדרנים שמתגעים בזה, שהם שירתו בצהל, שהפנים שלהם שרתים בצהל, ואני חסקר על השקפה אם צריך להתגייס לצהל או לא, אבל כשאדם חרדי שומע כזה דבר, מה הוא אמור לחשוב? זה תוכנית חרדית? כאילו, מה המהות? במקום שתשפכו את לומדי התורה, אתם באים ואומרים, רגע, בואו, עוד פעם, אני לא נכנס לזה כרגע, לפן השקפתי, אבל זו תוכנית חרדית, וזה לא נגמר פה, על הפעם אחת. אני, זה דוגמאות, ממש, זה, לא יודע, זה אחד ממרץ, שנולדה לו בת, קראו לה רחלי, והוא אמר על שם רחלי המשוררת. כל שהשדרן יצא לו, מה רחלי המשוררת? על שמי קרויה רחלי המשוררת? רחלי מנו! אתה חילוני, ואתה קורא לה...
1: אתה רוצה להגיד לאדם חילוני, תקרא לה רחל הרחל, אז הוא קרא לה רחל המשוררת, אז מה? עד עכשיו דיברת על העניין, אל תסתבו, בוא נסיים פה כדי שלא נקלקל לך את כל הדברים הטובים שאמרת. בסדר, מקבל את דבריך, אני חושב באמת, אם באמת יש שדרנים כאלה שאומרים דברים מהסוג הזה, אינה חינמי, שאין להם את הרגישות, ולא כולם, תשמע, לא כל שדרן הוא בן תורה, לא כל שדרן יש לו את הרגישות, לא כל שדרן שם לב, אני מסכים איתך, אבל צריך לתקן את הדברים האלה. בסדר, שמשמר אתכם. תודה רבה.
0: תודה רבה, יש לך רק לרב, תוכנית מצוינת.
1: תודה רבה. כל טוב. שלום למאזין הבא.
2: שלום עליכם, כבוד הרב.
1: שלום, לילה טוב, כן.
2: שלום עליכם, הרב.
1: כן, אני שומע אותך, שלום.
2: כן, אני שמח מאוד לדבר עם הרב, ורציתי להעביר כאילו כמה נקודות שהרב הזכיר ביום שלישי על הרב המועמי. אני שמעתי, כאילו, אני שומע הרבה את הרב המועמי במשך כמעט שנה שלמה, אני שומע אותו, כאילו, הרב לקח כמה נקודות, וכאילו, שהוא מדבר עליהם הרבה בשיעורים, וכאילו, הרב התייחס לנקודה מסוימת, ו...

0: כאילו לא מכלול לכל ההסבר שהרב נותן בשיעורים שלו, למה הוא מזכיר את זה. כאילו, רציתי להעביר את זה, אפשר שנייה, כאילו, כמה נקודות.
1: אתה רוצה להגיד, לא הבנתי, לא, לא הצלחתי להבין מה
0: כן,
1: אתה רוצה.
0: כן, כאילו, ממה שאני מבין מהכוונה של הרב, שכאילו, לא ישמע כאילו, הרב אמרמי, כאילו, אומר את הדברים כאילו... כאילו, הרב
1: הזכיר
0: את זה, כאילו...
1: אני, בוא נגיד לך מה אני אמרתי שם בתוכנית, למה אתה הולך רחוק?
0: אני שמעתי, אני יודע, ברור שאני יודע.
1: דוגמאות רבות, וזה לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה, ואני מכיר את הרב אמרני, שנים נתנו שיעור באותו מקום, בעבר, ואין לי שום בעיה אישית עם הבן אדם, כן? חס ושלום. אלא הבעיה שלי בהתבטאויות שלו, מספר הבטאויות, שלא רק אני דיברתי עליהם, גדולי הרבנים דיברתי ופנו אליי, ופנו אליי ציבור רחב מאוד. כל מיני התבטאויות שאתה, הבן אדם הזה שמברך, אז יש לו, הוא יותר חשוב מבבא סאלי, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו את יוסיס, את יאיר לפיד, כמו הרב עובדיה. ועוד דברים, גם בעיות הלכתיות שהבאתי בתוכנית, דברים חמורים ביותר, וביקרתי אותם, אני לא פסלתי אותו.
0: הוא לא
1: יכול
0: להגיד בשביל חיזוק לבן אדם.
1: טוב, אתה...
0: הוא רק כאילו לעודד אותו, להגיד לו שכאילו המעמד שהוא עושה,
1: עם כל הכבוד, כשבן אדם אומר דברים כאלה, הוא יכול לטעות בגדול את הציבור, ולתת לגיטימציה לכל מיני חטאים, וללכת ללהטבים, לאלה שעושים את כל מצעדי הגאווה, ולומר להם כל מיני דברים, שהאמן שלהם, והקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. תשמע, אני הבאתי את כל הציטוטים מדויקים, אני פשוט, יש הרבה תוכניות שאני מקבל תגובות, זה אחת התוכניות שקיבלתי תגובות מכל העולם, שכולם הביאו זעזוע מהדברים. איך יכול להיות שרב אומר בשיעור ומפרסם את זה בכל המקומות דברים כאלה כל כך חמורים, שזה פשוט ממש עיוות וסילוף של התורה. לכן אני ידעתי שזה יעשה רעש, וזה לא פשוט לי לבוא ולומר דברים כאלה על קולגה, על חבר או דברים כאלה, אבל פשוט מאוד אי אפשר לעבור לסדר היום, לתת לגיטימציה לאנשים מחיילי שבת, אומר מחיילי שבת, פאבים, עושים ניוב, עושים את כל הדברים האלה והכל, ואצל הקדוש ברוך הוא, אמן שאליים, זה סילוף של התורה, סליחה שאני אומר.
0: זה לא בגדר שכאילו ההתאמצות שלו וההשקעה שלו זה כמו שכאילו בבסל יעשה משהו בקלות, והוא כאילו עושה את זה בקושי.
1: תראה, אני גם מחזיר בתשובה, אתה יודע, אבל אני לא מחזיר בתשובה אחת, ברוך השם.
0: כן.
1: עברו דרכי, כן. לא אגיד לך מאות ולא אלפים, אלא רבבות רבות, עברו דרכי בהרצאות במשך כל השנים, ואני עובד, ואני משקיע, ואני הכל, ואני, אתה חושב שאליי מגיעים צדיקים במילה מדבר? לא, גם אליי מגיעים רחוקים, וגם אני יודע איך לדבר איתם, וגם אני יודע איך לקרב אותם, שומעים לקרב ולא שומעים לרחק, אבל אני אף פעם לא אתן לגיטימציה לאיזה מעשה, כמו שהוא עכשיו. עכשיו, הדברים פה לא נאמרו רק בדלת אמות של הבן אדם, שהוא עומד עם מישהו וזה הכל. לא, פה הוא אומר, הוא מספר את הסיפורים בציבור בפרהסיה, ואז אתה עלול להטעות את כל הציבור, זה מה שאני מדבר. לפעמים אתה מדבר עם בן אדם בארבע, בדלת אמות, לפעמים אתה ככה, אתה מעגל פה, מעגל שם או משהו כזה, למרות שאתה יודע, בסך אמר לי אחי הרב דוד, אמר לי, שפעם בקורס מרצים של ערכים, אז הוא אמרו להם שם, אל תשקרו אף פעם, ואל תסלפו דברים, תגידו בדיוק מה שכתוב בתורה. כי חס ושלום, התורה שלנו היא מספיק חזקה, היא מספיק אמיתית, היא תורת אמת, אנחנו לא צריכים לסלף ולהוסיף דברים שלא כתובים ולשנות שאחר כך...
0: הוא מזכיר מקורות, הוא אומר שמות של מפרשים...
1: טוב, אז אני הוכחתי בשיעור ביום שני, שלישי, את כל המקורות ההפוכים בדיוק, וגם את המקורות שהוא הביא, אני בדיוק הוכחתי כמה שהם לא נכונים. אז תראה, אני לא רוצה לפגוע, אתה הרב שלך, שאתה שומע אותו, אני לא בחר שלום, לא באתי לפסול... אני לקחתי את כל הנקודות, וזה התחיל כבר לפני חצי שנה בשיעור הקודם, שהוא אמר שיותר הוא לא לומד גמרא, הוא סוגר את הגמרא, ואומר לכולם כאילו לשבת ללמוד רק מדרשים ולא ללמוד דברים אחרים.
0: בשיעורים אחרים הוא אומר שכן צריך ללמוד גמרא, אבל הכוונה
1: היא שכאילו לא... אז אני רוצה, אם היה לי פה את ההקלטה, הייתי משמיע לך את ההקלטה, והבאתי את זה ועשיתי דיון שלם, והוא חזר על זה כמה פעמים, בכמה מקומות, שלא צריך ללמוד גמרא, צריך ללמוד... איפה? זה היסוד של היד. מי שאומר דבר כזה, לא רוצה להגיד שזה כבר כפירה, אבל זה דברים חמורים ביותר. לבוא להגיד שלא לומדים גמרא, ללמוד רק מדרשים, ללמוד דברים כאלה, זה היהדות שלנו. מה זה? מה זה תלמוד בבלי?
0: בבלי שבלול בכל.
1: בסדר, עכשיו, אתה יודע מה, אתה עושה לי שער הכוונות. עכשיו, שרב, שיש אחר כך קושיות על הדברים שלו, וכל מיני חוסרים של הבנה והכל, זה כבר בעיה בהסברה. אתה לא יכול לתת שיעור ולהגיד, טוב, הוא לא התכוון ככה, והוא התכוון ככה, ולכן, מה, אני, אתה יודע, איך אני הרי מגיע לכל החומרים האלה? אני אדם שיושב לומד

0: 20 שעות ביממה, ברוך השם, 18 שעות ביממה אני לומד. אני לא אשב עכשיו כל היום מחפש עכשיו לשמוע חדשות או לעבור על סרטונים או משהו כזה. כל החומר שאני מקבל, כמעט, תקשיב, רוב החומר שאני מקבל, זה מהציבור. הציבור שולח לי את החומרים, או לאחיו, אנחנו רואים את כל הדברים, וזה הכל, כי הציבור כבר נהיה מספיק חכם, מי שלא תמים מדי, והוא אומר, רגע, איך הוא אומר דבר כזה? איך הוא אמר דבר כזה? איך הוא אומר דבר כזה? מה אתה אומר, כבוד הרב? אנחנו שואלים אותך, תן לנו דעת תורה, קצת או יותר גדול מאיתנו בכמה שנים, תן לנו את ה... ולכן זה מה שחשוב, מה שחשוב בשיחה שאנחנו עשינו. תשמע, אני אשמח שהרב ישנה את הגישה שלו. הוא לא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, אבל זכותי, כן? כשאני רואה שיש טעות בציבור, זכותי לבוא ולתקן. כשרואים שיש תקלות, ותקלות יכולות לצאת, וצריך לעשות סוף לכל הדבר הזה. שכל אחד בא, מוציא סרטון, זה לא הדבר היחידי, אתה יודע, היום ברשת המון המון אנשים מוציאים כל מיני סרטונים הזויים, לא אמרתי במקרה שזה הזוי, אבל הזויים, ושטויות, ומנוגדים לתורה, וצועקים למיניהם, ודברים כאלה, שאם מישהו לא יבוא, נכון, אני לוקח, לי יש את האומץ לומר את הדברים הללו, ואני אומר, ואני בא לנסות ליישר, אבל לא חס ושלום מתוך מקום רע לפגוע במישהו או לפסול מישהו, אלא לתקן נקודתית. ואם לא, אנחנו נמשיך לבקר, אין בעיה.
1: כן, ורק על היועמשית, אז הוא הזכיר כמה פעמים שכאילו היא בגדר רק מקל של הקדוש ברוך הוא, וזה לא משהו שצריך לשנוא אותה אישית, אלא כאילו זה... לנסות ללמד על הקו זכות ממה
0: שכתוב רבי נחמן. איזה קו זכות? תשמע, אתה שמעת מה שאני הבאתי את הביאור הלכה שמביא בשם הבית יוסף, שאם עושים לו איזה בעיה אישית פוגעים בו, משהו כזה שימחל, אבל אם באים ועושים תקנות כנגד העיר ופוגעים בתורה או דברים כאלה, כתוב, יצא ויתקוטט עמהם. וילחם כנגדם, שנאמר, דוד המלך אמר, לא מסנאיך השם מסנא ותקומך את כותה, תחליט צינת סנטים. ציטטתי את הכל ביאור הלכה, סימן א', א', ממש, על ההתחלה שם, תסתכל ברמה, מה כותב ומה כותב שם ביאור הלכה. ואני הבאתי גם כן את כל הספרים, כשהוא בא ואומר, תזמינו אותה לבר מצווה ותרקודו לה, יופי, נעשה לה גם ריקודים, כיצד מרקדים לפני. זאתי, היא לקחה את כל הגזרות של עמלק, של אנטיוכוס הרשע, של אין הצורר בעולם, שהיא לא צירפה את כל הגזרות ורודפת עד רידתה, ואני אגיד עליה שלא, הכל מהשם, הכל מהשם. מה זה הכל מהשם? איך, מה הכל מהשם? הרב עוד יוסף אמר בזמנו, כששולמית אלוני תיפטר מן העולם, אנחנו צריכים ללבוש בגדים לבנים ולעשות ריקודים, כמו שכתוב במשנה. יש משנה, מסכת שמחות כסחורני, שאומרת שאפילו הקרובי משפחה של אותם רשעים לובשים לבנים באותו יום ושמחים על פטירתם מן העולם. בעבוד רשעים רינה כתוב. הרב עובד יוסף בזמנו אמר, יוסי שריד שעשה את כל הגזרות נגד מערכות החינוך שלנו, של החרדים, הרב עובד יוסף את הסיפור המפורסם ואמר, כשיגיע הפורים עוד מעט, כולכם כשאתם אומרים ארור האמן, תגידו ארור יוסי שריד, תכוונו גם כן עליו, רצו להעמיד אותו לדין והכל. כלומר, יש רשעים שאי אפשר לבוא ולהחניף, יש עניין שאסור להחניף לרשעים, צריך לבוא להגיד את האמת בפרצוף. אחת כזאת שעושה נלחמת כל שתי דקות עם מוציאה גזירה חדשה נגד התורה ולומדיה, אז אני יכול לבוא ולהגיד שאני ארכוב לקצת מרקדים? אז לא, יש דבר יותר מדי. יש צריך לאהוב כל דבר. אם מישהו פגע בך באופן אישי, כמו שלי היה עד מדינה, שהכניס אותי לבית סוהר, ואני יצאתי והוא אחר כך בא והתנצל לעיני כל ישראל, וביקש סליחה, זו גדולה. אני באתי ואמרתי לכל הניסה, אני מוחל לו. זה אם פגע בך באופן אישי, והוא בא וביקש והתחנן בכל מקום. אתה גם כן לא למהר כל כך למחול. אבל בן אדם שבא ורוצה לעקור את כל התורה, אני מחל לו כפיים? מה, אתה רוצה לראות לך בכל ההיסטוריה של התנך ושל הגמרא, על כל מיני רשעים שבאו וקיללו אותם חכמים ועשו קוראים לתקנות כנגדם? אז אני פה, אני מחל הכפיים ואני אזמין אותה לבר מצווה. יש גבול גם כן לעניין הזה של שהכל משמיים, הכל משמיים. מה זה הכל משמיים? הכל בידי שמיים, נכון, חוץ מירת שמיים, אבל בדברים שבאים ופוגעים בך, אז אתה תגיד, יופי, יורקים עליך ואתה אומר, יורד עכשיו גשם? זה לא דרכה של תורה, מכילה. ולכן אנחנו באים ומבטאים את הדברים האלה. יש פה שיבוש, וגם להעביר את רבי נחמן מברסלב כתוספת ולהביא את חובת הלבבות, דברים שהם לא מדויקים, ואת הבעל שם טוב, אני הוכחתי את זה. ותאמין לי, אני הרי לא חסיד ברסלב בכלל, אני לא הייתי באומן, ואני גם לא קשור לחסידויות דרך אגב. אני מכבד את כולם, אוהב את כל החברים שלי שהיו בברסלב, אין לי שום בעיה עם אף אחד, אני כולם חב"ד, אני את כולם אני אוהב, אין לי שום דבר. ואחרי התוכנית, אתה יודע כמה ברסלבים, חסידי ברסלב, שבאמת תלמידי חכמים, שלחו לי כל מיני ציטוטים בדיוק הפוכים ממה שהוא אמר בשיעורים והכל. אז לכן אני, שוב,

0: צריך לבוא ולעשות סדר, וצריך להיזהר בשיטה הזאת של כף זכות, כף זכות, ודברים מהסוג הזה. זה בעייתי. טוב, אנחנו נסתכל, יש לך עוד משהו להגיד?
1: כאילו יכול, הוא טוען שכאילו, כביכול לא היה, ממש הייתי, היא מבטלת גזעות, כאילו, יש לפעמים משהו שולח לבן אדם צער קטן, וזה מחפר לו על צער גדול, אז כאילו יכול להיות שכאילו, יש איזה גזרה גדולה בשמיים, אז כאילו, מספיק קצר שהיא עושה לנו, ואז כאילו זה מבטל את הדבר היותר גדול ש... אמור לרדת.
0: צריך להבדיל בין שני דברים. איך האשכנזים אומרים? צווי דינים. יש מצד אחד, כן, לבוא ולקבל את הדין באהבה ולהגיד משמיים מקבל את הדין באהבה. מצד שני יש, הלא מסנה, איך השם מסנה? יש עניין של מחאה. יש עניין של להזהיר מפני הרשעים. מה זה עניין של מצוות תוכחה? שאתה מוכיח את העם. לא צריך להוכיח, תקבלו את הכל באהבה. יש גזרות, יש איסורים, הכל לא נכון. צריך מצד אחד לדעת, נכון, יש איסורים באים לעורר אותנו. אם לא היה מגיע לך, לא היית מקבל, אבל מצד שני, אתה מחויב בהשתדלות, ואסור לך ללכת להכניף לרשעים, אסור לך לדעת, אתה צריך לבוא ולעורר. אם המשנה אומרת שכשרשעים נפטרים מהעולם, רוקדים שיח, אם הרב יוסף אמר, צריך להגיד, ארור, יוסי שריד, ולכוון עליו, ועוד הרבה דברים כאלה. אז אנחנו נבוא ועכשיו נגיד שאנחנו, לא, הכל משמיים, הכל משמיים. זה כמו ששמעתי שמישהו, איזה רב אחד לא יזכיר את שמו, שמרוב שיחדיר לאנשים, הכל משמיים, הכל משמיים, באחד האסונות הגדולים שבמירון שם, אז אחד האנשים שעמד למות שם, במקום שיצעק שמע ישראל, בורא עולם תעזור לי, אומר לו, אני מוכל לכולם, מה אתה מוכל לכולם? תגיד שמע ישראל, אני מקבל, מה זה הדבר הזה? תגיד שמע ישראל, בורא עולם תעזור לי, תפנה לבורא עולם. כלומר, צריך לדעת שזה כבר מוגזם כל הדברים הללו, וצריך לדעת את המינון. טוב, יש לנו מאזינים נוספים, נסתפק בדבר, תודה רבה שהערת את עינינו.
1: תודה רבה.
0: השם ישמור אתכם, כל טוב לכם. כן, שלום למאזין הבא. הלו.
2: שלום, שלום. כן.
0: כן, בבקשה.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול בבקשה, מה דעתם של גדולי התורה בנוגע, האם לעשות שיהיה פה אוטונומיה בארץ ישראל?
0: אוטונומיה למי?
2: אוטונומיה לחרדים.
0: אוטונומיה לחרדים.
2: אנחנו לא צריכים, כן, לעשות כאילו מדינה חדשה בכל הערים החרדיות, משם זה התחיל. יהיה לנו שוט מיסים בנפרד, שר חוץ בנפרד, שר פנים בנפרד. אנחנו לא צריכים אותם בכלל. למה אנחנו צריכים להתערב איתם בכלל?
0: כן. קודם כל, רעיון מעניין מאוד, לא שמעתי אף פעם שגדולי ישראל התבטאו בדבר הזה. אני, כמה פעמים סתם אנחנו העלינו את זה בתור אופציה, סתם בהרצאות או בדברים כאלה, שכאשר הם אומרים לנו שאתם לא משלמים מיסים ואתם לא כלום, ואני אומר להם שזה שקר הכי גדול, אנחנו מתוקצבים הכי פחות, אבל בתקשורת יוצא שכל המיליארדים זה אנחנו מקבלים. אני שמבין במספרים ורוצאתי את הספר עובדות או הסתה, אני יודע בדיוק כמה אנחנו הנה, רק עכשיו אני צריך לעשות איזה הרחבה לבית פה, שהתחלנו אותה לפני 30 שנה, ועכשיו סיימו את הראשון ונפעל. אני צריך לשלם רק לעירייה עכשיו, כמעט 300 אלף שקל מיסים. אבל זה משגע אותי שאומרים חרדים לא משלמים מיסים, שתבין את הדבר הזה. עכשיו אנחנו משלמים מיסים כמו כל אזרח במדינת ישראל ולא פחות, ואנחנו מקבלים פחות מכולם, מקבלים מעט ובושתם כל כך ומרובם. עכשיו, בעיקרון מה אתה אומר? בוא נעשה אוטונומיה. כמו שאתה הצעת לפלסטינאים, קחו את יהודה, שומרון ועזה, ותעשו לכם, ניתן לכם אוטונומיה. אתם תשלטו בעצמכם. כמו שהיום בהסכמי אוסלו, היה עזה, והיה להם את ביהודה, יש להם שם את כל הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. הבעיה פה קודם כל אצלנו, שהחרדים היום, בלי עין הרע, אין מקום בארץ כמעט שאתה לא תמצא חרדים. אין כזה דבר. נכון, יש את הריכוזים הגדולים, ירושלים, בני ברק, כן? וקריית ספר, מודיעין אלית, מה שנקרא, ויש את ביתר אלית, יש את אלעד, יש יישוב גדול ברכסים, יש בפתח תקווה יישוב גדול, אבל כמעט בכל הארץ. לך לבאר שבע, יש לך קריה חרדית שם, ענקית, יש לך... כל מקום שאתה תלך בארץ, לך לנתיבות, תראה כמה חרדים, לאופקים, תראה כמה חרדים. איפה אין לך היום? כלומר, לעשות את זה טכנית, כן, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. אבל אם אתה שואל אותי באופן עקרוני, מה אתם אומרים? מה אתם נותנים לנו? אתם נותנים לנו צבא? אנחנו נשלם לכם בשביל הצבא, אין בעיות. אנחנו פה בתוך המדינה, נשלם לכם בשביל הצבא. כל שירותים שאתם תיתנו לנו, אנחנו מוכנים, ואנחנו נגבה את הכסף שלנו, של המיסים,

0: תגידו לנו כמה, מה מומי, ואנחנו נשלם. הבעיה הטכנית, זה, הם לא יסכימו, זה דבר ראשון, ואני מבטיח לך שהם לא יסכימו, למרות שהם מאיימים עלינו, לפעמים דרך אגב, הם מאיימים עלינו, בואו, תתנתקו מהמדינה. לנו אין שום בעיה. אדרבה, אנחנו היינו מעדיפים להדריך את עצמנו. למשל, אני צריך עכשיו לבחור רב ראשי, או רבנים עכשיו, לערים. מי בוחר אותם, אתה יודע? יש גוף בוחר של איזה 80, אני יודע, 180 אנשים, שרובם חילונים, ראשי רשויות, כל מיני עורכי דין וכדומה, שהם אמורים לבחור את הרבנים הראשיים, רבני הערים. כל ראש עיר, הוא כשלו את האנשים שלו, הוא ממנה, והמועצה דתית מנה, זה מנה, והם אומרים לקבוע לך כל מיני דברים כאלה. הם רוצים להתערב לנו עכשיו בחינוך שלנו, הם מפרטים אותנו בכל מיני דברים. אישית, בוודאי שהייתי רוצה, אנחנו שאפנו תמיד למדינה יהודית. במדינה יהודית אנחנו נצטרך לשלוט, אנחנו נצטרך להחליט בתוך המדינה והכל, ונלך על מה שנקרא מדינת הלכה. היום אתה אומר להם מדינת הלכה, אומרים לך הלכה המדינה, ואני אומר להם הלכה המדינה בלי מדינת הלכה. בוודאי שלנו זה הרצון הטוב, אבל טכנית אני אומר לך, מכיוון שהציבור החרדי הוא כל כך ברוך השם גדל, אין מקום בארץ. נכון שיש ריכוזים, אבל אתה, מה אתה עושה עם כל השאר? תזרוק אותם? זה לא, זה כמו, אצלם פחות יש להם ביהודה, שומרון, עזה, יש להם את הריכוזים שלהם פחות או יותר, נתנו להם, גידרנו אותם בתוך המקומות הללו, אז זה היה טכנית אפשרי, אבל עם הציבור החרדי, לא, אבל אני מסכים איתך ב-100%, אחלה רעיון. אתה רוצה תוסיף משהו, אם אתה רוצה לדבר. לא? מאזין איתי או ש... טוב, הציבור שם, יכול להיות שהוא שמע אותי דרך הטלפון. טכנאי שלנו, מה קורה? בבקשה, המאזין הבא, בבקשה, שלום. הלו.
1: הלו.
0: כן, שלום וברכה.
1: שומעים אותי?
0: היטב.
1: ערב טוב לכבוד הרב.
0: כן, לילה טוב.
1: ערב טוב לכבוד הרב.
0: לילה טוב, כן.
1: ערב טוב, כבוד הרב. לא נאריך בדברים, שמענו את הרב ביום שני. המאזין דיבר לפניי לגבי הרב אמרמי. הרב דיבר גם לפני חצי שנה, הרב דיבר שני, והרב אמר שהוא ידבר על זה גם שבוע הבא.
0: אולי, אם יהיה צורך.
1: אני רוצה להציע לרב, זה מה שהרב אמר גם, שהוא ידבר בשבועות הקודמים, כי יש עוד הרבה מה לדבר.
0: אמרתי לא רק על הרב, יש עוד רבנים. כן.
1: אנחנו, הרב מדבר ברדיו... הרב מדבר ברדיו ביום שני מצד אחד.
0: שלישי.
1: אבל הרב אמרמי לא שומעים. ביום שלישי.
0: ביום שלישי אני מדבר.
1: אבל הרב אמרמי לא שומעים. אני חושב, לפני שהרב ידבר עליו ביום שלישי הקרוב, אני חושב שצריך לעשות פגישה בין הרב לבין הרב אמרמי. לעשות סרטון, לסדר את הכל, אחד יציג את הדעה שלו, ולעשות סדר לכולם, כי אנחנו מאוד אוהבים את הרב אמרמי. את השמחה, את כל השקפה בתורה. אז אם יש איזה נקודות, שהרב חושב שזה לא נראה בעיני גדולי ישראל, יעמידו בסרטון את הרב אמרמי ואת כבוד הרב, ויוציאו סרטון שכולם יראו. כל אחד יגיד את הדעה שלו, כי הרב אומר את הדעה ברדיו, ומצד שני לא שומע את הרב אמרמי.
0: שיגיב. יש לו הרבה במות, שיגיב. הדברים שלי ברורים, מצוטטים,
1: בצורה טובה, ואתה תשמע אחרי...
0: תראה, אם הייתי יודע שהוא מקבל תוכחת, בשמחה רבה, הייתי מוכן לקבל. אבל אחרי מה שהוא עשה, את הסיפור, עם הרב יצחק יוסף, מה שהוא עשה עם הרב יצחק יוסף, שביזה את התורה, שהרב יצחק יוסף הביא אותו ליזדים, ושם הוא אמר שהוא מקבל עליו, לא יודע, תשובה, אבל שיותר הוא לא יעשה תפילה עם מוזיקה ולא כלום, ומה שהרב אומר, הוא עטר את ראשנו והכל, ואחרי שנה, משהו כזה, או שנה וחצי, כן, פתאום הוא חוזר כאילו לא היה ולא נברא. אין לך פגיעה ושפיכות דמים לרב יצחק יוסף בדבר הזה. זה אומר שבן אדם עושה מה שהוא מבין. כלומר, ואם הוא מבין והוא אומר מה שהוא רוצה, אז יש פה בעיה חמורה ביותר. כלומר, אם באמת הוא בר קיבול להוכחה, אז יש, משהו, יש מה לדבר. אבל כשבן אדם בא מול גדולי זה, מול כולם, מול המסך, ואומר, ומקבל עצמו דבר כזה, ואחר כך הולך, זה באמת חמור. אחר כך שמעתי שתלמידים שלא אומרים לא, שרב אחד אחר אמר לו, שהוא הלך אליו, אמר לו מותר לך לשמוע, מותר לך להשמיע מוזיקה. זה הדבר עוד יותר חמור כשמישהו בא ואמר לי את זה.
1: שמע, אז זה הרב שמע מהתלמיד. למה שהרב לא
0: שאלת
1: הרב
0: אמר
1: לי בעצמו, מה קרה? למה שנה הוא כן?
0: זה עוד יותר חמור.
1: למה הרב צריך לשמוע את זה מהתלמיד?
0: אז ממי אני אשמע את זה? למה אני שמע את הרב אמר לי? נראה לך שאני הולך לשמוע שיעורים.
1: הרב עצמו.
0: מה אני צריך לשמוע על זה? תלמידים שלו סיפרו את זה. תלמידים שלו אמרו, שאלו אותם, למה הרב חזר? אמרו שהוא קיבל פסק של רב אחר. עכשיו, הלכת פסק.

0: כלב אחר, עושה מיקול לזה, מיקול לזה, זה נקרא רשע, חס ושלום. אסור לעשות דבר כזה. יש לך הסבר, בבקשה, בוא נשמע, למה הוא חזר? האם הוא התקן את הרב יצחק יוסף?
1: אני לא, אני אוהב את הרב אמרמי, וגם אני אוהב את כבוד הרב, את הספרים של הרב.
0: כן, לא, אין
1: שום בעיה, אני לא אמרתי ש... אני רוצה לשמוע את שני הדעות, שכל אחד
0: יהיה מיקרופון. אני ביקשתי לסנוח, חס ושלום, אני ביקשתי לעשות סדר. זה מה שאני ביקשתי, לתקן את הדברים, לתקן עולם, כי יש פה שיבוש של התורה הקדושה. לא הבנתי.
1: תראה, כבוד הרב, אני חושב שאם שהרב אמרמי שמע את התוכנית ביום שלישי, היה לו המון מה להגיד. אז למה שלא נביא לו את המיקרופון, שיגיד את מה שהוא יגיד, והרב ישמע.
0: שיגיד בשיעורים שלו, אנחנו נשמע. אם הוא ירצה, שיפנה אליי. שיפנה אליי ונדבר. עד רבה. שיפנה אליי.
1: אבל רק שנציג את זה לרבים.
0: מה זאת אומרת שנציג את זה לרבים?
1: שכולם ישמעו שני הדעות.
0: אני לא אמרתי, אם הוא רוצה שיתקשר אליי. שידבר איתי, ונראה מה יש לו להגיד, בשמחה רבה. יש לו, מסתם מה שיש לו את הטלפון שלי, יכול להתקשר אליי. אתה רואה בזה פסול, משהו כזה? יש
1: כוח גדול על כל התוכניות, ועל כל הזיכוי הרבים הרבים.
0: תודה רבה לך, כל טוב. אני רק אחזור על המספר. שאלה אלה טוב, שבת שלום, כל טוב. נחזור על המספר טלפון שלנו, 072-33-55-55. 921, אני חוזר שוב פעם על המספר, 072-33-55-921. כשיהיו מאזינים עוד, אז אנחנו נעלה אותם, רק הבעיה שאנחנו בבין הזמנים, בין המצרים, ואנחנו לא שומעים מוזיקה, ואני חוזר בהמשך לשיחה הקודמת. טוב, אז בואו נמשיך עכשיו, רק אולי נמשיך. בבקשה, שלום למאזין, אולי לטוב.
2: הלו, שלום לרב, לילה טוב,
0: כן.
2: דבר ראשון, תודה רבה רבה לרב על כל הבהירות, הוא הישיר בכל הדברים, בנושאים של החרדים והצבא וכל הדברים, זה פשוט בוטח את הלב, מחזק ונותן, מחזק מאוד את כל ה... לדעת לעלות לאפיקורס של הלב, מה שנקרא. דבר ראשון, דבר שני, רציתי לדבר על איזה נושא שממש מפריע לי, זה שיש, בנוגע לכל מה שהחילונים עושים, כאילו כל הדתיות הדתית והמרץ והימין, כולם ביחד הם כאילו נהיו לאחרונה חזית אחת נגד הציבור החרדי בכל נושא. כאילו, כשהם לא מתנודדים שמה שהיא תוסע נגד החרדים, כמעט, כי יש קצת, יש שומעים קולות בעד החרדים פה ושם, מחברי כנסת, מאמסלם, מתלגותלי, בכל מיני, אבל בעצם רוב ה... כאילו, כמעט כולם בחזית אחת, ואף אחד לא מתנגד, לא מעד החרדים ולא זה. למה שהחרדים לא גם יהיו חזית אחת? כאילו, ש"ס ויהדות התורה, ו... דגל התורה ואגודה ושס, למה זה מתחלק לכל כך הרבה דברים? אגודה עשו הפגנה, דגל לא הצטרפו, ושס מתנגדים לקטע של כאילו עושים כזה חוק יוס, כזה חוק יסוד לימוד תורה. למה פשוט לא עושים? יכול להיות שזה שאלה שותי, כי הכל אותי הרבנים וגדולי ישראל, אבל לא הגופה, כאילו למה הרבנים לא באים ומחברים את חזית אחת?
0: תראה, בעיקרון, גם כשאני הייתי בכנסת 17 שנים, אנחנו אילנו יד אחת בנושאים של דת, כל המפלגות הדתיות, כולל הציונות הדתית, היינו פועלים ביחד למען התורה, והיינו מביאים חוק חקיקה, כולם ביחד, וזה היה דבר שמוסכם על כולם. בקדנציה הזאת, לצערי הרב, מי שבגד, והם כל נקראים בוגדים, זה המפלגות של הציונות הדתית, שהם בגדו בנו, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים, נאמר עליהם, שהם פשוט... הפנו לנו עורף הם והרבנים שלהם וכולם, לצערי הרב אני אומר את הדבר הזה, נהפכו לגדולי הרוטפים שלנו, רוטפי התורה. כתוב שם כל בנושא הזה של בין המצרים, כל רוטפי הישיגו בין המצרים, אנחנו נמצאים כל השנה הזאת, אנחנו בשנתיים האלה, אנחנו נמצאים בין המצרים שרוטפים אותנו בצורה נוראית ביותר, ולכן נפרדו הדרכים ונשענו רק אנחנו החרדים. אבל הנה, למשל, תקח את החוק האחרון, חוק יסוד לימוד התורה, זה יהדות התורה גפני, אבל יחד עם ש"ס, כמעט כל החקיקה נעשית ביחד בנושאים של דת. לצערי הרב, יש ויכוחים ביניהם, יש קטנות, יש כל מיני דברים כאלה, שגם אני לא אוהב את זה. גם אני לא אוהב את ה...

0: הטענות הללו שיש בין החברי כנסת החרדים, שזה לא מוסיף כבוד וזה לא מוסיף גם כן כוח. הכוח שלנו זה כשאנחנו באים, אתה יודע, החרדים, תמיד אנחנו, כשאנחנו באים, למה ראשי ממשלות תמיד אוהבים לקחת את ש"ס ויהדות התורה? כי הם יודעים, שאופרת את ש"ס, שמילה שלנו זה מילה. כלומר, אם יש 11 ח"כים, אז 11 ח"כים, 11 אצבעות, הוא יודע, ראש הממשלה שיש לו, בלי משחקים, וגם עם יהדות התורה בדרך כלל. וזה הכוח שלנו. אבל ברגע שאנחנו, כתוב שם הפירוד לרשעים, הנה להם ולעולם, חיבור לצדיקים זה הנה להם ולעולם. ואני מסכים איתך, כלומר בקטע הזה צריך להיות יותר אחדות, אבל בפועל כשמגיעים לחקיקה כמעט הכל נעשה ביחד. הכל נעשה ביחד בשיתוף פעולה, ובמקרים בודדים, בודדים, בודדים, כך דוגמת, כל הנושא הזה של חוק הגיוס. חוק הגיוס נעשה על ידי כל החרדים, למעט האדמור מגור, שבשלב מסוים אמר שבשום אופן הוא לא סומך על ראש הממשלה. אבל הם הלכו לכל החקיקה הזאת, הם הלכו כגוש אחד. אי אפשר להגיד שהם היו נפרדים. ועוד ועוד הרבה הרבה חוקים.
1: אבל עכשיו עם הסעיף 2 של החוק היסוד לימוד תורה, שגולדקנופ אומר, לא להוריד את הסעיף 2 ו... גפני אומר, כן, זה כאילו, זה
0: ככך, קודם כל, כרגע הדגשתי לך שגור, חסידות גור גולדקנופ, הם קצת הוציאו את עצמם באמת מהקטע הזה של הקואליציה, לא מאמינים בקואליציה, לא מאמינים בראש הממשלה, ופה גם בקטע הזה, זה ויכוח לגיטימי ביותר. הרי כשהם הלכו לחוק הזה, הם הלכו שם עם שני סעיפים, ו... כאשר הסעיף הראשון שהוא מדבר שלימוד התורה זה ערך יסוד ליצור מאוזן צדק וכו' וכו', והיה שם עוד את הסעיף השני שמעגן את לימוד התורה ונותן נותן זכויות. אבל ברגע שהם הוציאו עכשיו את הסעיף הזה, אז כמעט הם יקרו את כל, מלשון עקרות, את כל החוק. אז אין לנו הרבה, משמעות חוק מלהגיד טוב, יופי, זה, אנחנו מודיעים בחוק יסוד שהתורה זה יסוד ערכי במדינת ישראל. נו, חזק וברוך, אני הייתי צריך אותה.
1: זה בגלל שהרב קילו הרב לנדו אמר שכרגע עדיף להתמקד בנושא של המעצרים ולא בנושא שקפת המעצרים, ולא כאילו יש פה עניין של גדולי ישראל, כאילו למה גדולי ישראל לא יוצרים חזית ביחד?
0: לא, כל גדולי ישראל, אפילו הרב יצחק, כולם מה שהתערבו השבוע בגלל שיש את שני הסעיפים. היום ברגע אחר ראש הממשלה הפעילה עליהם לחץ, כי בתוך הליכוד יש כאלה שמתנגדים לסעיפים הללו, במקום שראש הממשלה יגיד מנובלים שכמותכם בליכוד, מה זה אתם מתנגדים? מי אתם בכלל? החרדים נתנו לנו הכל, ובזכות הממשלה התקיימה 4 שנים, ואנחנו זקוקים להם בממשלה הבאה, ואתם אומרים עכשיו אנחנו לא נצביע ולא נעשה. וזה, הרי מה התסכול שלנו בממשלה הזאת? שראש הממשלה במשך 4 שנים רואה שהחברי כנסת שלנו הכי שהתקיפו אותנו זה מהליכוד וכל מיני אילוזים למיניהם ושטרנים ואחרים, וראש הממשלה שתק, נתן להם ישחקו הנערים לפנינו ולא עשה שום דבר, וזה כאב וזה כואב לנו עד עכשיו. למה הוא שתק? והם נקרא, הם בוגדים, הם בגדו בנו, כי אנחנו נתן להם הכל ואנחנו לא קיבלנו כלום בקדנציה הזאת, רק זבנגים ופגיעות נוראיות בקדנציה הזאת. לכן, אם יש ויכוח עכשיו, הוויכוח הוא לגיטימי. אומרים, רגע, מה אתה מוריד גם את זה? מה שהסכמנו על החוק המינימלי שהוא הצהרתי, נכון, שאם היו מוסיפים את הסעיף הזה, היינו יכולים לשחק עם זה קצת בהמשך, אבל גם את זה לקחו לנו. אתה מבין? אז אני מבין, את התסכול של גולדקנופ, אבל מצד שני, אין להם הרבה ברירות. אין להם הרבה ברירות, כי אנחנו נמצאים עכשיו בסוף קדנציה. סך הכל עוד שבוע, שבועיים, זהו, יוצאים לבחירות. בחשבון יש בחירות. בוא נאמר, אין כדורים ברובה עכשיו, בקדנציה הזאת. הכדורים שיש לנו עכשיו, זה לגבי הקדנציה הבאה. אתם משחקים איתנו, אין בעיות. תגיע הקדנציה הבאה, הממשלה הבאה, יש לנו אפשרות ללכת גם עם השמאל. כלומר, יש לנו את האפשרות, אם נרצה. ומזה פוחדים, ביבי פוחד מזה, כי כל הכוח שלו, כשהוא בא כגוש, הוא יודע שיש לו את הגוש של החרדים. ויש לו את הגוש, כלומר, גוש של הימין. ומזה הוא פוחד עכשיו, שאם אין לו גוש, אז למה שאנשים יצביעו? יגידו, תשמע, זה עבוד. אין לו שום סיכוי אם החרדים לא הולכים איתו. אז הוא מנסה עוד איכשהו לרצות אותנו, אבל יש לו מנובלים בתוך המפלגה שלו, שלא אכפת להם. הציונות הדתית גם כן לא עוזרת לנו, כי הם בעצמם, חלק גדול מהם, הם נלחמים בחוק הזה. הם אומרים שזה חוק חילול השם, הם קוראים לזה. כן? הם לוקחים את כל הכספים להתנחלויות ועשו כל מה שהם רוצים, זה בסדר. כשאנחנו באים לרומם את התורה אחרי כל מה שפגעו בה, הם אומרים זה חילול השם. במקום לעזור לנו, הם רק ממשיכים לתנף עלינו, וככה אנחנו נמצאים במצב שאין לנו הרבה אפשרות. כלומר, אני גם שבוע שעבר ביקרתי את חבריי בפוליטיקה וגם בש"ס, אבל ביקרתי אותם שיכולים לעשות עוד כמה דברים, אבל בגדול לא היה להם הרבה אפשרויות. לא היה להם הרבה אפשרויות, כי היועצת המשפטית, המערכת המשפטית, הליכוד בגדו בהם, הדתיים הלאומיים בגדו בהם, ומכל המקומות היו צרות, מה יוכלו לעשות. אבל אני עדיין חושב שהיה עוד אפשר מה לעשות. טוב, בסדר? נסתפק בזה?
1: כוח לרב, שעשים איתן כוח לרב, תמשיך ולהפיץ את האמת למיטה ואת התורה לעם ישראל. תודה רבה.
0: תודה, השם ישמור אתכם. תודה רבה, רק נחזור על המספר, 072-33-55-921. כן, שלום למאזין הבא. הלו.
2: כן, שלום לך כבוד הרב.
0: כן, שלום. כן, בבקשה.
2: קודם כל רוצה להגיד ממש תודה רבה לרב על, על כל האמת שהרב מגלה בעולם ומחסה, מרחיק את השקר ממנו. זה שליחות חשובה שהרב עושה.
0: תודה.
2: רציתי לדבר עם הרב בהקשר למה שהמאזין הקודם אמר לגבי היועמ"שית, שעל באמת הכי קל לנו... כבני אדם, ישר להגיד, טוב, זה ערב רם, זה עמלק, בוא נוקיא אותה, בוא נוציא אותה. אני אומר, אולי בוא נתמודד עם באמת מה שקשה לנו להבין שזה השם נתברך. זאת אומרת, התגובה הראשונה שלי זה להגיד, וואלה, היום משהו את ערב רם, עמלק. אבל עכשיו שאני מתמודד באמת, זה כל פעם נזכור שזה הכל זה השם נתברך. וכשאני פחות מתמודד עם הערב רם, ויותר מתמודד עם זה שזה השם נתברך, אז פחות יש תסכול. פחות יש כאב, פחות אני סובל מזה. אתה הולך עם אנשים ברחובות, הם בדיכאון, הם בקושי, הם בעצבות, הם כל הזמן מטיפים, והוא השם, והיא השם, וביבי השם, וכל העולם השם. במקום באמת יותר להתאמן על זה שזה השם דבר. הרב מבין, אני מתכוון. הכי קל זה להגיד, בתור בן אדם, הכי קל זה להגיד להשים את היום ממשי. ולהגיד להוציא אותו, להוקיא אותו, עמלק. בוא נפקד באמת בנקודה, שזה באמת השם יתברך, כאילו זה יותר קשה להתמודד מול האמת הזאת.
0: קודם כל, אם אתה שומע אותי תמיד בתוכנית שלי, אני משתדל כל שבוע להגיד, רבותיי, מצד אחד אנחנו מבקרים את הרשעים שעושים לנו שמות ופוגעים בנו והכל. אין ספק בכך שהם הרשעים והכל, אבל מצד שני, ואז אנחנו צריכים לתקן, סליחה, ומצד שני אני אומר רגע, צריכים לתקן את עצמנו. איפה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, איך כתוב שם, אוי אשור, שבט אפי, למה נברא עמלק, לפני שבוע שבועיים קראנו את זה ברשי, שרשי זה השוט שהקדוש ברוך הוא חובד בעם ישראל. אבל מצד שני כתוב, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תמשיכו לחבוד בי, ואני לא עושה שום תגובה, אני לא עושה שום פעולה, אני לא הולך ככה. זה לא דרכו של עולם. דרכו של עולם, אני הבאתי לך דוגמאות של גדולי ישראל לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. כשפגעו בנו, כשעשו משהו, אנחנו מחויבים בהשתדלות, אנחנו מחויבים במחאה, אנחנו מחויבים בלתכנן דברים, אנחנו אומרים, איך לבטל גזרות, איך להפר גזרות. אז יש עליך גזרה, אתה אומר, לא בגזרה, מי שאני לא הולך להפר אותה, לא כלום. זה רצון השם שיהיה עלינו גזרה. זה נראה לך הגיוני?
2: אני חושב.
0: זה לא הגיוני, אין כזה דבר.
2: נכון, אבל אני חושב שטבעי שאנחנו עושים מחאה במי שפוגע בנו, זה לא מה שאנחנו צריכים להתחזק בו. זאת אומרת, זה לא הדבר שאנחנו צריכים להתחזק בו, זה טבעי שמי שפוגע בני, אני מוכר בו אוטומטית, בלי הרבה זה. הרעיון הוא באמת להתחזק במה שבאמת זה קשה. הרב רואה גם את התנועה של הציבור, הציבור כל כך מתוסכל וכואב, והשמות, והרדיו כל כך נותן איזה גושפנקה, שהוא אשם, והיא אשמה, ומחזירים איזה עלה, דגגל האור. רגע, בוא נעצור רגע. יש תמיד את מי שישים, לא חסר בעם ישראל.
0: שמעת את המושג הזה שהם גלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייו? כלומר, אז מה אתה רוצה להגיד לי? שהיא צדיקה? אתה מכיר את השאלה של הרמב״ם, עד כמה שאני זוכר בהלכות תשובה. יבוא פרעה ויאמר, כן, מה אתה רוצה ממנה? אתה אמרת, ריבונו של עולם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן ירצו ברכוש גדול. אני בסך הכל עשית רצונך, השם יתברך. אז גם היועץ המשפטי, אתה אמרת לעשות להם גזרות, עשית להם את הגזרות האלה. האם נראה לך שפרעו פטור? תסתכל שם את הדיון עם הרעבד. האם פרעו פטור בדבר כזה? ודאי שהוא פטור, ודאי שהוא רשע, מגלגלים חובה לידי חייו, כי הוא בא לעשות לך את הדבר הזה. אתה מחויב מצדך לעשות... אז למה כזו חוצית בני ישראל ממצרים? אתה רוצה שיהיה להם רע, תמשיך שיהיה להם רע. למה שלחת את משה שיגאל אותם? למה באת אל פרעו בטענות? למה הקטע את המצרים במכות. לא, הם עשו סך הכל את רצון השם. מה אתה רוצה? אדרבה, עשה לך תיקון. תגיד לו עוד תודה. תשלח לו זר פרחים, כמו שאמר הרב אמרני. שתזמין אותה לבר מצווה ותשאיר לה קטע.

קצת מרקדים. נכון? ככה צריך לעשות. למה את פרעה חטאת לו 10 מכות? למה עשית את כל הדבר? למה התבעת אותם? הרי בסך הכל הם עשו את רצון השם. מה זה לעשות את רצון השם? בוא נו, ירע לך והכל. מצד אחד אתה צריך לקבל את הדברים, כן, זה גזירה משמיים, אני מקבל באהבה, אני לא מתלונן חס ושלום כלפי בורא עולם, בורא עולם מגיע לי, אני אתקן את עצמי, אבל מצד שני, אתה צריך להתמודד מול האנשים האחרים, ולה...

0: רואים כל הזמן רק את הנקודה הזאת של האשמות, מה עושים, ואולי חברי כנסת יפתרו את הבעיות, אולי אלה יפתרו את הבעיות. אני חושב שזה דבר מוצף, זה דבר שמוצף מאליו של כל אחד. אולי יותר לחזק, באמת, אם יש 50-50, אז לדבר 70% על השם, ו-30% טוב, היה ממש את השמה. אבל 70% כן לתת את הקונטרה של השין ברח.
1: אבל זה מה שאני אומרת לך, אני אומר את זה כל הזמן בשידור. דווקא אצלי אתה תראה את זה שאני נותן לזה המון דגש לקטע הזה שלא להאשים אך ורק בואו, אתם יודעים, אשמים אנחנו כמו שאמרו אחי יוסף, אבל אשמים אנחנו, אשר היינו בצרת אחינו ודיברתי על זה לפני כמה שבועות ואמרתי על עניין הזה שלא מקבלים במוסדות ועניין של מלחמות ועניין של כל הדברים הללו שיש לנו הרבה הרבה, אמרתי, לתקן בתוך עצמנו כולל אני, כן? כולל כל אחד מאיתנו יש לנו מה לתקן אבל אי אפשר לבוא רק להאשים את כולם, אני תמיד אומר את זה, אבל מצד שני, אתה כדי להכיר את האויב, אתה חייב ללמוד את האויב, אתה חייב להבין מה לעשות, אתה צריך להבין שיש פה רדיפה באמת של התורה, הכירה של התורה. אז עכשיו עוקרים את התורה, מה אני אגיד? ככה השם רוצה. ככה אומר הרב אמרני הרבה פעמים. השם רוצה. בן אדם חיים גוי אומר, השם רוצה. מה זה הדבר הזה? מה זה השם רוצה?
0: אז בדיוק הנקודה, אם יושב לדבר עם הרב, למשל על הרבי אלמרמי, שאני חושב שהוא באמת הוא פונה לקהל מסוים וציבור מסוים ואני מהשיעורים שאני שומע אותו הוא מדבר כל הזמן
1: המאזין התנתק לנו, אלו דווקא התחיל להיות מעניין אני לא יודע, אתה יכול לעלות אותו שוב? שנייה מאזין, אנחנו שלא הייתי איזו מחשבה שמישהו הוריד אותו בשידור חלילה כן. אחד הציטוטים החמורים של הרב אמרני זה שהוא אומר ככה, אצל אלוקים אפילו אדם שפותח ברים בשבת ועושה הופעות אומנותיות בשבת, הוא מחלל את השבת בפרסיה, והוא חי חיי ניוף, והוא נוטל ידיים ומשמח את הקדוש ברוך הוא תל בבא סאלה. איך אפשר להגיד כזה משפט? יכול להיות באמת שהוא, בפעולה הזאת שהוא עשה, אז הוא שמח בנקודות. אבל הוא משמח את הקדוש ברוך הוא יותר מבבא סאלי. כלומר, שומע את זה החילוני ואומר, בוא נה, אני יותר מבבא סאלי. הנה הרב אמר. אפילו באותו ליין שהוא אמר את זה לא תוך חילוני, הוא עמד ככה עם פה פאור. יותר מבבא סאלי? מה? צריך להיזהר, חכמים יזהרו בדבריכם. כן, שמא חס ושלום יבוא אנשים ללמוד בטעות דברים אחרים. על זה אנחנו מדברים. עכשיו, אם הדברים האלה אמרתי כרגע, אם זה בארבע עיניים בינך לבין בן אדם, נו נניח, גם זה לא בסדר. אבל כשאתה הולך, אתה מוציא את הסרטונים, אתה מפרסם אותם, וכולם לומדים את הדברים האלה, אז אתה מלמד אותם בדיוק מה שלא נכון לפי האמת. טוב, אם לא צריכת להסיק... מאזין שפשוט ירדת מהרגע, אם אתה תחזור, אנחנו... אם אתה תחזור, אנחנו נשמח להעלות אותך. בבקשה, שלום למאזין הבא.
2: הלו.
1: כן, שלום.
2: שלום עליכם, כבוד הרב.
1: כן,
2: בבקשה. רציתי קודם כל להגיד לרב יישר כוח על הדברים שהרב תמיד נותן לנו... קו חד וברור, וזה עוזר לנו לדעת את הדרך שצריך ללכת בה. בעניין הרב של ההפגנות, כמה הרב מקודם ציטט את העניין שלה, שצריך לצאת ולהתקוטט, כפי מה שציין הרב בביאור הלכה, כמה בעצם גדולי ישראל שלנו, הספרדים, בעד לצאת להפגנות, וכל מה שנגיד מחאת הרכבים היה די לא ברור, כן לצאת, רבנים אמרו לצאת, לא לצאת, שאלה מדעת רבותינו הספרדים, הרב יצחק יוסף, כל גדולי ישראל הספרדים, האם כן לצאת, בצד אחד יש פה גזל...
1: לא, תישאר עם המאזין הזה. סליחה, הוא דיבר איתי הטכנאי, כן. אז כלומר, מה אתה אומר ש... עוד פעם, פשוט המאזין, הטכנאי דיבר איתי, לא שמעתי אותך.
2: אני אומר...
1: אתה אומר, עד כמה אנחנו צריכים לעשות השתדלות, האם צריך לעשות הפגנות ולא לעשות הפגנות, זה מה ששאלת?
2: מה דעת גדולי הספרדים בעניין ההפגנות? כי יש פה גם גזל דרבים, גזל זמן וכל העניינים הסבוכים האלה.
1: פשוט, פשוט, פשוט נגד, נגד, נגד, נגד. אני לא מכיר רבנים שאומרים ללכת לצאת להפגנות, ואתה שומע אותי, אני מתאר לעצמי, מאז שאני משדר פה 14 שנים בתוכנית הזאת, כל הזמן אני רצוף מדבר נגד ההפגנות הללו שהם גורמים לצער, לסבל. רוב ההפגנות זה בציל הציבור החרדי, כי זה בשכונות שלנו. הם מונעים מאנשים להגיע לבתים שלהם, מגיעים לרבנים להגיע לעבודה שלהם, לכוללים שלהם, נשים, הילדים תקועים בבית בסכנת נפשות, נכים שתקועים בתוך רכבים. אנשים צריכים להגיע לשירותים, תקועים שעות בתוך רכב, לא יכולים להגיע שירותים, צרכים בסיסיים של בן אדם, פוגעים להם בזמן עבודה שלהם, עסקים נפגעים, אוטובוס, אתה לא מבין מה זה, כל הדברים הללו. זה נקרא גזל, איך אמר רב בן פורט, ייתנו להם גיהנום אלה שהולכים להפגין.

0: הרבנים שלהם גם כן. מי שעושה את זה, ולא אני אמרתי את זה, הרב בן פורת. מי שהתנגד הכי הרבה להפגנות זה היה הרב שח בזמנו, הרב שטיינמן והרב אדלשטיין. עשיתי תוכנית שלמה לפני כמה זמן, הבאתי את כל, את כל השמות ואת כל הציטוטים, והבאתי גם כן הקלטות. זה דבר חמור, חמור ביותר. כלומר, מה שאני אמרתי שצריכים, לא מסנעך, שמסתן צריך לעשות פעולות לפי הנחיות של גדולי ישראל. חלק מהפעולות עושים אותם, אמורים לעשות אותם הפוליטיקאים, חלק מההתבטאויות אמורים לעשות אותם הרבנים, אבל לצאת וללכת ולבטל תורה, תשמע, הרבה פעמים, עד שמוציאים את הפגנת המיליון או חצי מיליון, כמה גדולי ישראל מתחבטים ומתלבטים, האם להוציא את, לסגור את הישיבות ולהוציא אותם, כי כל העולם מתקיים על הלימוד תורה. ללכת כמעט כל יום, אני רואה אנשים פה, מול הבית שלי, כל המקומות, הולכים, רבים, כל הם משגעים פה על הכביש של בר אילן פה, מולנו פה, ומשגעים את השוטרים ועושים נזקים במיליונים, ותוקעים את הפרויקט, ואנחנו, התושבים, סובלים פה, כי הפרויקט הזה לא נגמר כבר, זה נצח כבר, ועושים לנו, אתה לא מבין, כל היום פה הכבישים סגורים, איך אני יודע שיש הפגנה, כשאני רואה את כולם הולכים ברגל יציאת מצרים, האוטובוסים גם לא נכנסים לשכונות, בוודאי, בוודאי שאסור, איסור חמור, זה גזל, זה הרבה עבירות יש בדבר הזה. ואני לא מצליח להבין, הרבה בחור הישיבות עוברים, רואים איזה הפגנה של כמה שוטים, מצטרפים, יאללה, שמח, בוא נעשה אקשן. אתם מבינים את המשמעות? העניין של חילול השם, כמה אתם לא מבינים כמה ההפגנות האלה של סגירת הכבישים, הם גרמו לשנאה של החרדים, ועוד יותר להעמיק בגזרות שלהם כנגדנו. שתבינו את הדבר הזה. אני הולך, אני אשמע, אני איש שיותר העבודה שלי, חלק גדול זה עם החילונים. וכשאתה בא להרצאות, אתה שומע את הטענות שלהם, ואתה רואה את, את הריחוק. אתמול הייתי אצל הרופא שיניים שלי במקרה, ושהוא מאוד מאוד אוהב ומחבב אותי ואת, ואת הציבור ואת הכל. ולמרות שהוא חילוני, אבל הוא אומר לי, שמע, זה מוגזם, זה עבר כל גבול, וכמובן שיש הסתה וכל הדברים האלה. אנחנו לא אמורים לעשות את כל הבלגנים האלה. רק אם יגיעו מגדולי, יגידו, תשמעו, יגיעו עם עמד נפש, סגרו את הגמרא, צאו למלחמה עכשיו, כולם יוצאים, נצא. בנערנו וזקננו. פעם אחת רק אני אמרתי.
1: קצת היינו מבולבלים, במחאת הרכבים, שהייתה לא מזמן, שהרב מאיה בעצם עמד כאן בכל ברמה כמדומני, ואמר שצריך לצאת ולמחות, ומי שלא יצא למחות, אז כביכול יהיה לו בעיה בשמיים על דבר כזה של ביזוי התורה. אז כאילו אמרנו, מה באמת דעת גדולה הספרדים, אם כן לצאת, כי בעצם המחאה הזאת, גם זאת היא יצאה משליטה, והיא יצאה את התנועה, והיה את הבירוקרטיות האלה של הגזל זמן של כולם. השאלה באמת מה...
0: תראה, בוא נאמר שם, בהפגנה הבטיחו, גם המארגנים הבטיחו לרבנים, זה מה שאני הבנתי. הבטיחו שרק עושים שיירה, וזה דבר לגיטימי גם על פי חוק, וזה לא פעם ראשונה שנעשה מדינת ישראל, שנוסעים בצד ימין, ונותנים לתנועה להמשיך ולזרום. אנחנו סך הכל רוצים להביע את המחאה שלנו, את הכאב שלנו, את הרדיפה שלנו. והרבנים בשכלם הרחב הבינו שיש פה עניין ולהביע את המחאה ואת הכאב, ולכן התירו. אבל לצערי הרב, לא כולם בדיוק עמדו בכל הכללים הללו. אתה יודע, הפגנה, אתה יודע איך היא מתחילת, אבל אתה יודע איך היא מסתיימת. וזה בעיה, כי לפעמים יש בני נוער קצת חמומי מוח, ומחפשים קצת אקשן, אתה יודע, וחרבו דרבו ויוצאים משליטה, ולכן זה מסוכן. אני גדולי סג שאומרים לצאת, אני לא מתווכח. אני אישית נגד כל ההפגנות הללו, כי אני לא רואה בהם שום תועלת, כי הם לא נעשות במקומות הנכונים. הם לא נעשות במקומות, הם סוגרנו רוב הזמן את הכבישים שלנו. צריך לעשות את ההפגנות האלה מול הבית של היועצת המשפטית, מערכת המשפט, מול בתים של פוליטיקאים, כמו שהם עשו בהפיכה המשפטית. אתם זוכרים את זה לפני 3 שנים? בדיוק עכשיו, לפני 3 שנים, מה שהם שיגעו את כל המדינה, סגרו את ה... הפגינו מול הבתים של... הלכו לצמתים, אם כבר, אתה יודע, אז אתה סוגר את הילון, הילון זה השיבר של המדינה. אבל איפה הם עושים אותנו את רוב ההפגנה? לא, זה בודדים, שוב, אני... שוב, לא, אני רק אומר לך, אם כבר עושים, פחות תעשו את זה במקומות של... לא הציבור החרדי יסבול, אבל שוב, אני נגד, אני לא רוצה הפגנות. אני, אם כן גדולי ישראל יגידו, אין שום יותר, כי אני לא ראיתי שזה מועיל. אני לא ראיתי שום תועל. פעם אחת ככה קצת יצאתי מגדרי לפני איזה חודש או חודשיים, שהיה ממש ממש בלגן, ואמרתי פעם ראשונה שאני לא מדבר נגד, ככה אמרתי, אבל לא שעודדתי או משהו כזה, פעם אחת, אבל אני לא חושב שיש בזה שום תועל. אני לא רואה שיש תועלת. אתם רואים שיש זה תועלת? אתם רואים שמישהו התקפל? אתם רואים שזה עזר משהו? אני לא רואה שום דבר. יכול להיות שתופסים איזה מישהו וכולם באים. מה זה מעורר?
1: זה מעורר כביכול שיח ציבורי, שבעצם זה יוצא

0: את הלחץ על מקבלי ההחלטות. אומרים בתוך החברה, אומרים בכוללים, איזה כלים נשארו לנו, כאילו, אם לא פשוט לעצור את זרימת האנשים בכבישים ולעורר שיח ציבורי, אז איזה כלים נשארו לנו?
1: וזה עזר, אין החינמי, בוא נבדוק, זה עזר עד עכשיו משהו שרק החמיר. לדעתך, החמיר את השנאה כלפינו והחמיר את הגזרות עוד יותר, כלומר במבחן התוצאה. חוץ מזה, מי זה אנחנו? אנחנו אמורים לקבל החלטות על הפגנות? מי יכול לקבל את ההחלטה להשבית לימוד תורה? כשאתה הולך להפגנות, תראה כמה סיכונים אתה לוקח. קודם אתה סוגר את הגמרא, שזה הדבר הכי חשוב לנו, אחר כך אתה יכול לחטוף מכות, הכנסת לך נכה, אתה יכול לחטוף אחר כך תיק פלילי, שזה יכול לסבך אותך לכל החיים בכל מיני דברים שאתה לא תוכל להתקדם. יכולים לתת לך כל מיני כנסות, מכניסים אותם למעצרים, באים שוטרות ונוגעות באנשים ומסיים אותם בתוך מקומות שיש שם סוערות, שומעים כל מיני ניבולי פה דרך כל מיני אנשים שם שנמצאים או נמצאות. כלומר, תמיד צריך לחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אני רואה רק הפסדי בדבר הזה. כשחילונים או אחרים עושים הפגנות, אתה רואה שאצלם יש את התוצאה שהצלחה, כי אצלם אין את השנאה של החרדים, שהם יכולים לסגור להם חרדים, את הכבישים זה בסדר. שבוע שעבר, הקפלניסטים סגרו את הכביש, לא קרה כלום. התקשורת דיברה? לא, למה? כי אצלם כשהם יוצאים להפגנה, התקשורת איתם, הפוליטיקאים, החילונים, כולם איתם, המשטרה איתם, הפרקליטות איתם, והם מדבררים אותם, והם לא קוראים להם מפגינים, ולא קוראים להם מתפרעים, אלא המוחים. הם עושים אותם גיבורי תרבות שמגינים על הדמוקרטיה, מגיני הדמוקרטיה. עוד משלמים להם גם כספים שם בכלל. אז אתה מבין, המציאות שלנו היא כל כך שונה. אנחנו לא מתמודדים באותם כלים כמו שיש להם. אז הסיכוי שלנו להצליח זה שואף לאפס. ואנחנו לא רואים שום תוצאה, אלא רק שנאה ועוד שנאה ועוד שנאה וחילול השם. ככה אני רואה את הדברים האלה. אני אגיד לך, המישור זה גדולי ישראל צריכים להחליט. אני חושב להרבות בתפילה, להרבות בלימוד, להרבות בתשובה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. מה הכלים שיש לנו? אז תמיד אני מביא את הגמרא שם במגילה, שהלכו לאותה מטרוניתא ואמרה להם, אמרה להם, צאו והפגינו. אז הלכו והפגינו, אבל בהפגנה שמוזכר שם, זה היה שם בתפילות. שמזכירים שם את כל העניין של התפילה. אז אני צמוד לגדולי ישראל. אם גדולי ישראל יגידו, תשמעו, צאו תפגינו, אני אעמוד בראש המחנה. אבל אני לא ראיתי שמישהו מוכן לקחת על עצמו גם כן את העניין הזה של לסגור את הישיבות ולצאת להפגנות, וכנראה שלא מאמינים בזה. צריך להתחזק באמת בתשובה, בתורה, במעשים טובים, ובתוך תוכנו, כמה פעמים הבאתי את מה שאומר שם אחד מגדולי ישראל, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, דברי ריבות בשעריך. אם תקומו ותשאלו את ריבונו של עולם, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, למה מפלים בין דם יהודי לבין דם של גוי, בין דם לדם, בין דין לדין, למה יש להם שני דינים שונים, כן? זה, אז אנחנו נגיד זה גם כן, למה מפלים בינינו פה ועושים שני דינים בינינו לבין החילונים או בינינו לבין הערבים? אומר הפסוק, דברי ריבות בשעריך. המחלוקות שבתוככם, ולצערי הרב, לא צריך לספר לך את המחלוקות שיש בתוכנו, בתוך חסידים, בתוך חסידויות, בתוך אדמור אחד מת, 10 יוצאים אחר כך במקומו, וזה הבן של זה נגד זה, והוא כנגד זה, ואז חסידים, ליטאים וליטאים מספרדים וספרדים. דברי ריבות בשעריך. כלומר, אנחנו לא בסדר, בקבלת תלמידים, בכל הדברים הללו, יש לנו כל כך הרבה מה לתקן, הרבה מה להשתנות. אבל זה, בטח אנחנו לא ניתן הצדקה עכשיו לכל הרודפים כנגדנו, רק אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשום איפה עלינו לתקן. יש לנו הרבה מה לתקן, לצערי הרב.
0: בסדר,
1: שם ישמור אתכם, תודה רבה לך, נעבור למאזין הבא, בבקשה, שלום. שלום למאזין הבא.
2: כן, שלום כבוד הרב, אני דיברתי עם רמי קודם.
1: כן, בבקשה.
2: בהקשר לרב אלעם רמי.
1: כן.
2: רציתי לומר לרב,
1: שלא תחשוב שהפלנו אותך מהשידור, לכן התעקשתי שתעלה עוד פעם, כן? שנצא לי פה, אנחנו נותנים במה לכולם, כן? שלא תהיה טעות.
2: כן, תודה רבה. הרב אלעם רמי, הוא ממש פונה לקהל מסוים. הכוונה היא שבשיעור אחד, הוא יכול להסביר לו כמה אחד שפותח בר עם השבת, הוא יותר גדול מהבסלי. וכמה שיעורים אחרי זה הוא יכול להסביר לו בעצם שכל מה שהוא אמר זה בפעול גוזמה, הוא צריך להתאפס על עצמו, וכל הגוזמה הזאת זה בעצם גורם לו לחיזור. הכוונה היא לפעמים...
1: אין הכי נמי. אם אתה עושה את זה עם האדם באופן פרטי, בדלת אבותיו, יכול להיות, נניח שזה אפשרי, אבל אתה הולך, כל סיפור כזה, אתה מספר אותו לכל עם ישראל, אתה, עם ישראל לא שומע את ההמשך שאתה אומר, לא, לא, זה לא הולך, אתה מפיץ את כל איזה מגיע, ויש לו תפוצה, אני מתאר לעצמי שהיא גדולה מאוד, כשבן אדם שומע את הדבר הזה,

0: זה אז מה אומר? בסדר. אז הנה, אני אמרתי, אמן יהיה שמר הבא, עשיתי איזה משהו, מה יש, נטלתי ידיים, אני יותר מבבא סאלי.
1: שאלה כבוד הרב, הרב שמע סדרת שיעורים של הרב אלה מומי, או שרק את הקטע הזה שהוא שלח?
0: אני שומע רק, אני לא שומע אותו באופן אישי או משהו כזה, אני שומע את הקטעים ששולחים, זה מה לא מספיק?
1: יכולים להעלות איזה קטע לרשת, שיגרום מאותו חילוני שהוא שומע...
0: אבל הוא שולח את זה, סליחה, הוא שולח את הקטעים, לא? זה לא מישהו שהלך ועשה סלקציה בדברים שלו, הוא שולח את זה.
1: רגע, מחילה כבוד הרב, אני רוצה להסביר.
0: בבקשה, אני אתן לך את כל הבמה.
1: הוא מעלה לרשת, הוא מעלה לרשת איזה קטע מסוים, שהוא אומר, לדוגמה, שהוא אותו אחד שפותח בבל בשבת, הוא יותר מאלוקים, בסדר? הוא יותר מאחד ששומר שבת, בסדר? ואותו חילוני מסתקרן ונכנס לרב אל המרמי, ואז הוא שומע אחרי שהוא מתחיל לשמוע סדרה שיעורים של הרב, שהוא מבין בעצם את המקום שלו. אבל כל הלשון גוז מה שהוא נוקד בהרבה פעמים בשיעורים, כל מי שמכיר את השיעורים של הרב אלה יודע ומכיר זה לשון גוז מה. מי שלא מכיר, בפעם הראשונה הוא מופתע, וזה הסיבה שהוא גם מגיע, וזה הסיבה שגם הרב מופתע, והרב יצא נגד הרב. אני חושב שמן ההגינות היא שבאמת לפני שהרב יוצא, כי הרי זה תמיד חכם עצום, שמעמיד תלמידים הרבה, והרבה הרבה הרבה חזרו בתשובה בזכותו, וכל הדיבורים שהוא מדבר זה כל מי שמכיר את הרב אייל, זה לשון גוזמה בשביל לך זה גורם להתעורר. אני אומר לך בתור אברך אפילו, שלפעמים שאני נמצא במצבים יותר מורכבים, יותר קשים, וכשאני שומע את הרב אייל, אז ייפוס רגע, יש שם בעולם, מה אתה בכלל מדבר? וכשאתה שומע, בהתחלה הייתי התפעמתי, כמו שהרב מתפעם, איך הוא אומר ככה? ואז שמעתי עוד שיעובות, ואז הבנתי, רגע, יש לו בכלל דרך אחרת שהוא מלמד אותך, את קו האמצע, אבל הוא לוקד בלשון גוזמה בשביל לחזק את זה. אז אני חושב מן ההגינות, בגלל שהוא תמיד חכם גדול, ומי תלמידים הרבה, ומחסיר בתשובה המון המון ואלפים, מן ההגינות שיפנה שרב יוצא במיקרופון הפתוח כלפי הרב אייל, זה קודם כל הולך לברר בפרטים מולו, כבוד הרב, אמרת ככה...
0: תגיד, אני לא מצליח להבין אותך. אני מצטט, זה לא שמישהו הביא לי חצי ציטוט. הוא מפרסם, ואני מביא, כשהבאתי בשיעור, הבאתי את כל הדברים שלו,
1: כן, אבל הוא
0: מילה במילה.
1: הוא לא יודע שהרב מסתכל, נכון, הרב, אני חוזר שוב, הוא לא יודע שהרב מסתכל.
0: אני לא מבין, אתה לא מבין, אבל אתה מטעה את כל הציבור, כל מי ששומע אותך. אתם לא קולטים מה שאני אומר, עכשיו תפסיקו לספר לי, אתה לא הראשון שמתקשר לי ואומר לי שהוא תלמיד, גם אני כתבתי 8 ספרים, גם אני החזרתי 10,000 בתשובה, בסדר? אז מה, אז אני, אז בגלל שהוא מפורסם יותר בדרך, או שבאים אליו לכנסים, אני עושה את שיעורים דרך אגב, ל-20-30, אני לא אוהב כנסים, אתה יודע? כי אני אוהב לשבת 3-4 שעות בחוג בית עם בני אדם, ולהפוך אותם, ובוא תראה את הבעלי תשובה שאני עשיתי, ושהרב אלבז עשה, ושאיך אנחנו עושים אותם, ובלי סיפורים ובלי גוזמות, אני הולך מראה להם את כל התורה, כמובן שאני מרקח, אני מרקח את התורה, אני אבל לא יכול לעשות דבר, ללכת לדבר כאלה דברים, שמכילה, אבל זה דברים שמהזיה בכלל, שמנוגדים לתורה, זה פגיעה בתורה, בקודשי ישראל, בגדולי ישראל, ואחר כך תבוא ותגיד לי, זה דרך להחזיר בתשובה, אני לא חושב ככה, מה לעשות?
1: לישראל. וגם עם הסיפור עם
0: הרב... אתה אומר שהוא עשה נטילת ידיים, הוא יותר מבבא סאלי, זה לא פגיעה בבבא סאלי, תגיד לי, לא באמת. שאתה משווה את יאיר, אתה משווה אותו לרב עובדיה יוסף, אתה אומר הוא כמו הרב עובדיה יוסף, אז באמת, כשאתה אומר על הטאבים האלה, אתה שמעת את השיעור רגע, אתה שמעת את השיעור שלי? אתה שמעת את השיעור? ביום שלישי, במקרה, את האמת.
1: לא,
0: שמעת?
1: לא
0: שמעת,
1: לא שמעתי.
0: אז קשה, אז
1: אתה רואה. לא הראשון, אבל הרב לא הראשון שמדבר על הרב אל המאמי, בגלל זה אני אומר, לפני שמדברים על הרב אל המאמי, צריך לשמוע...
0: אז מה אתה רוצה להישב? מה זה לך? מה אתה רוצה אני אעשה? בוא תגיד לי מה אתה מציע.
1: לא, לפני שהרב פותח על תלמיד חכם, לפני שהרב פותח על תלמיד חכם עצום, עם עשרות אלפי תלמידים, לעשות מבדק בית, לראות רגע, מה באמת הוא התכוון לזה, ללכת לשמוע עוד כמה שיעורים.
0: אבל אני יש לי פה, יש לי עשרות ציטוטים שלו כבר, עשרות, לא אחד, וזה חוזר על עצמו.
1: נכון, הוא מעלה את הציטוטים האלה.
0: זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה חוזר על עצמו. אני לא מצליח להבין אותך. אז אני יכול לשתוק, כלומר יש לי מיקרופון, יש לי תוכנית היום שאני יכול לדבר, שכולם פוחדים לדבר, ואני, שוב, זה לא מתוך איזה קנאות, או, אני אין לי שום תחרות עם אף אחד, הסברתי ביום שלישי, אני לא ראש שיבה, אין לי מוסדות, אני לא בבא, אני לא במבה, אני לא מחפש פרסום, אני אין לי שום תחרות, שאתה יודע, כאלה שיש ביניהם תחרות, אני כלום, אני עושה לכבוד השם יתברך, אני לוקחתי את התפקיד הכי מלוכלך לכאורה, כי אתה יכול שאנשים יבקרו אותך, ישנאו אותך, אתה יוצא לך לכאורה אויבים, אבל אני לא עושה חשבון, אני מחפש מה בורא עולם מצפה ממני. שיש לי אפשרות להוכיח וליישר את הציבור, כי אני מרגיש פה שמסלפת, אתה יודע

0: אני אומר לך, אני לא יודע אם אמרתי לך את זה למאזין הקודם, אחד התוכניות שהתקשרו אליה כל כך כל כך הרבה, וכל כך הרבה מיילים קיבלתי ותגובות מישיבות, מראשי ישיבות, שאומרים, בואי נה, סוף סוף הגיע הזמן שמישהו יעשה סדר עם כל הדברים והדיבורים הללו. אבל תשמע, בוא, תשאיר לי את זה מול הרב אייל, ותשאיר לי את ה... אני נראה לי שאני קצת בגיל יותר גדול ממך, אבל אני יודע מה אני עושה. אין אדם עומד על דעת רבו אלא עד 40 שנה. וראיתי משהו... כן, בבקשה.
1: אני בטוח, כבוד הרב, שהרב מה שהרב עושה זה חס ושלום, חס ושלום, לא מפקפק על מה שהרב, מהלך שהרב עושה. אבל אם היה והצלחתי להציג דברים חדשים, אז היה זה ספרי, אני רק בא לומר שיש לרב אייל אמר ממהלך מסוים, שהוא פונה לקהל מסוים, ונקודתית ועובדתית. הוא מחזיר בתשובה עשרות אלפים בזכות דייקה, וזה בגלל זה, זה המיוחדות שלו, שבגלל זה אנשים רוצים לשמוע אותו וללכת אליו, והם חס ושלום לא בגלל זה מחללים שבת, ולא בגלל זה הם כופרים. אני אישית מכיר את הציבור יותר קרוב לרב אייל, ודווקא זה הדברים שמחזקים אותנו, זה אנשים. אז זה שהרב לא פועל בצורה כזאת, זה מהלך של הרב, שבעים פנים לתורה. הרב אייל אמר, אם פונה בצורה מסוימת, בשביל להעמיד את הרב אייל אמר למקום, צריך לשמוע שתיים, שלושה שיעורים ברצף, לשמוע את כל המהלך של מה הוא מתכוון, ורק שום את המהלך, מבינים, עושים חיבורים, אבל לא רק שמשפט שהוא מפית בשביל למשוך את אותם אחינו הטועים, ומזה עושים כאילו שהרב אייל אמר מזה.
0: שמעתי אותך, תרשה לי להחליט לעצמי מה אני עושה בעזרת השם, בסדר? בסדר, אנחנו פה בשמחה רוצה לשמוע, אדרבה, אני חשוב לי שגם דברי יובהרו, שאין לי פה עניין של כוונה לפגוע, והוא לא הרב הראשון שאין לנו בתוכנית, אבל עד היום, ברוך השם, אני יכול להגיד לך, עשרות רבנים שטיפלנו בנושא שלנו, כל מיני מקובלים, כל מיני בבות ובמבות למיניהם, וכל מיני רבנים, אתם דחמים, שדנו בתוכנית שלי ועשינו סדר, לא פספסתי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, סייע בידינו, שלא טעיתי באותו מקובל שעדיין עושה חיול השם, ומוציא סרטונים כולם נגד עולם התורה, ונגד הישיבות, וכל מיני אנשים שאלינו אותם, וברוך השם, אני לא עולה ככה סתם, אני מתייעץ עם רבותיי, מתייעץ תלמידי חכמים, אנחנו יושבים וחושבים, אני לא לבד דרך אגב בסיפור הזה, סתם שתדעו, שאני מגיע לתוכנית, יש לי עוד רבנים שאנחנו מתייעצים, שלא תחשבו לתת תוכנית כזאת, כאילו שזה דבר פשוט, אבל נסתפק בדבר הזה, ורק שנייה אחת, נעבור למאזין הבא, בבקשה. כן, שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב, תודה רבה, יישר כוח על כל התוכנית המעניינת ומגוונת, באמת אנחנו מאוד מודים לרב. אני רציתי לפנות, אני אמא של תלמיד בישיבה, והרב, אני פשוט בטראומה. אני אמא חד הורית, וכל יום מתקשרים אליי ממספר לא מזוהה, ואני יודעת שזה הם, והם אמרו לי שהם יבואו לעצור את הילד, ואני אין להם סיכוי למצוא אותו, כי הוא בכלל לא מגיע, אבל עכשיו שהוא יגיע עכשיו לא תשעה באב, בין הזמנים שהם צריכים לצאת, אז הוא ודאי בעזרת השם יבוא הביתה, והבעיה שהרב אני כל לילה ישנה, כמו שכאילו אני צריכה, כאילו יש טילים ואני אמורה לרדת אוטוטו למקלטים, אני צריכה לישון ממש צנועה, וכאילו שאם ינקשו לי בדלת, והרב לא מבין, אני חד הורית, והיה לי בן שהיה מפקד בצבא, ויש לו קרת הקונוס בעיניים, ועשו לו קורס לינקינג, וזה היה בצבא, זה היה כתוצאה מזה שהוא היה ישן הרבה שעות עם מדשות, והבן השני שבר יברך בישיבה, ועכשיו אני לא יודעת מה לעשות, הייתי איתו לפני חודש וחצי, הוא יצא, הוא רק הגיע לשבת, הלכתי לבן בנתיבות, ופשוט שוטרת רטפה אחרינו, והילד נכנס ללחץ, ואני כמעט התעלפתי, לא ידעתי מה לעשות. בסוף, ברוך השם, ביררתי את זה, ההקלה שלי חוקרת אשתו, ואז הבנו שהשוטרות בעצם באו אליה, לא ידענו, אבל הם כאילו עקבו אחרינו, ואני לא יודעת מה לעשות, אני פשוט לא יודעת למי לפנות, אני לא מבינה איזה ממשלה, אז בחרנו ביבי, בחרנו שס, מי מגן, למי לפנות, אני לא מבינה, אני במצב מאוד מאוד, אני ממש בטראומה, אני ממש פוחדת, אני אישית יש לי פוסט טראומה, כי היא נתפסה לי יד במכונה שהייתי קטנה, אז היא אומרת לי, שהוא כבר בצו מעצר, שהם יכולים כל יום לנקוש ולקחת אותו. אמרתי לו, אף אחד לא יכול לקחת אותו. אולי אם אתם יכולים לפגוש אותו ברחוב ותפגשו, הוא בנקוש.

0: נמצא בירושלים, אתם לעולם יכולים, והוא ילד, הוא לא מזיז את הראש מהגמרה, הוא ילד אילוי, אני לא רוצה להגיד את הישיבה. אפילו הרב, אם אנחנו נלך לבין הזמנים לטיול, אמרנו שנלך רק ליום אחד בגללו, אבל אנחנו הולכים ליום, שלוש שעות נסיעה ושלוש שעות חזור, ואנחנו הולכים לדרך ארוכה עד שאנחנו מוצאים שחרית מנחה וערבית, ובדרך יש להם איזה שיעור תורה, אז אנחנו לא רואים אותו אולי 10 דקות באותו יום, וגם לא, גם את 10 דקות האלה אנחנו חוזרים הביתה, אני לא יודעת מה לעשות, אני בטראומה, לילד שלי יש קרת הקונוס מהצבא, מישהו מסתכל עלינו, מישהו תומך בילד הזה, הוא אבא מסכן לשלוש ילדים, והוא מתמודד עם קשיים שאי אפשר להסביר, ואמרו שזה גנטי, ובגלל זה הוא לא מקבל אפילו כלום מהצבא, ואנחנו לא צריכים את זה ברוך השם, אבל מה יהיה? אני לא מבינה, מה, בישיבה אפילו מסכן מוכן אורז, בסך הכל הוא כזה מצומק, הוא ילד שאני לא מבינה למי לפנות, למה אפילו עם כל מה שעשו, עם כל מה שעושים עם זה, נכון שזה חילול השם, אבל צריך אולי לעשות איזה משהו, נכון, תפילה, קודם כל תפילה ורק תפילה, אבל צריך לעשות איזה משהו שכן ירתיע אותם, שנרתיע את הצד הזה, למה הם כבר זהו, אנחנו לא יכולים להמשיך להתמודד, אני לא יכולה להמשיך להתמודד, אם הם יבואו ויקחו לי את הילד למעצר, אני לא אני בעצמי מפחדת, לא יודעת איך
1: להתנהג,
0: אני לא יודעת מה לעשות.
1: אני חושב ש... תשמעי, קודם כל...
0: והילד, דרך אגב, רגע, הכי חשוב, הרב, גוד הרב, הכי חשוב להגיד, הילד הזה, אחרי תאונת דרכים, לפני 7 שנים הוא היה בטיפול נמרץ, אחרי תאונת דרכים עם כאבי ראש הזויים, ויש לו הרפס בעיניים. הרפס בעין, אז היא אמרה לי לקחת, אז עכשיו הוא היה לו הרפס והוא פחד ללכת לבית חולים, כי הוא פחד שהוא יעצר, והיה לו טיפול שיניים, הוא פחד ללכת לטיפול שיניים, ואז הוא מסכן אומר, אמא אני לא יכול לכעוס, אני לא אומר שאני כואב חלילה, אבל למה תדברת איתם? אבל מאיפה אני יודעת שזה הם? אז היא אומרת לי בטלפון, את עשית צבא? אמרתי, על מה תדברת? לפני 36 שנה חברתי בתשובה, מה הקשר? מה זה קשור? מאיפה הם יודעים את מידע מסוג הזה? חוץ לזה, מה זה קשור לילד? אני לא מבין לאן הגענו, למי אני אפנה? כבוד הרב, אני ממש בטראומה, אני מתחננת, אני לא יודעת מה לעשות.
1: אז תני לי רק לנסות להגיד משהו. קודם כל, אני צריך את ההקלטה הזאת שדיברת עכשיו, צריך להפיץ אותה בקרב כל הציבור והמנהיגים וכולם, שידעו בדיוק את הכאב של האימהות שלנו היום.
0: אבל אני אומרת להם, תורתו אומנותו, תבררו, תראו לי הישיבה, תראו, הוא עומד עם הרב אדס, הוא בכלל לא נמצא.
1: שנייה, אל תגידי את השמות שלי. מה שאני רוצה רק לומר לך, גברת, שהכאב שלך הוא כאב לא רק שלך, של אימהות רבות רבות, והורים ואבות וסבים וסבתות ואחים ואחיות שנמצאים בטראומה, כי מפעילים עליהם טרור לצערי רב במדינת היהודים. ואיך אמרתי כמה פעמים, שכל הרדיפה הזאת עלולה חס ושלום, חס ושלום, להביא אסון לעם ישראל, בגלל הרדיפה הזאת של התורה הזאת. כלומר, את ביטאת את זה בצורה הכי טובה, הכי כואבת, כל החרדות, כל הכאב, כל התסכול שיש. הבעיה היא גם שמה שקרה פה בכל הסיפור הזה, שאנחנו, אני מבקר את הפוליטיקאים, הם חברים שלי ואני מבקר אותם, אבל בקטע הזה של היועצת המשפטית ושל בתי המשפט, הרי בית משפט אמר תרדפו אחריהם, תעשו את כל הגזרות, והיא לקחה את זה בהתלהבות בשתי ידיים, וכל יום מחוקקת חוקים, והם רוטפים אחרי בני ישיבות. עכשיו בכנסת, הרי אם את שומעת ואת עוקבת בתקשורת, חברי הכנסת, גם הספרדים, גם אשכנזים, מנסים לחוקק חוק, לא יודע אם הצליחו בסופו של דבר, לבטל את המעצרים לפחות עד אחרי הבחירות, כדי שאנשים יוכלו להתארגן או בחקיקה או בכל דבר אחר כדי לעשות סוף. זה יתקדם, אני יודע, יפה בכנסת, אני לא יודע אם בבית משפט יבטל, לא יבטל. אמור, נדמה לי שבוע הבא, זה אמור להגיע לחקיקה או בעוד שבועיים, משהו כזה. לחוקק חוק שיעצור את כל המעצרים, שלא יעצרו בחורי ישיבות. אני מקווה מאוד מאוד מאוד שזה יצליח, זה האור היחידי שנותר עכשיו בנושא הזה. עכשיו לגבי... אם עוצרים אותם או לא, היום בישיבות בדרך כלל מביאים להם עורך דין, והעורך דין מנחה אותם בדיוק מה קורה, אם חס ושלום עוצרים אותם, מה להגיד, מה לעשות, איך להתנהג, ואם הבן שלך לא קיבל הדרכה כזאת, אז תצרי איתי קשר אחרי התוכנית או מחר.
0: כנראה שהוא קיבל, הוא לא רוצה לשתף אותי בכלום, אבל כבוד הרב, אנא ממך, תבין, אני שמעתי איזה בחור שמדבר, שהוא שרד את זה, הוא שרד את זה, הכל בסדר, אבל הבן שלי הוא, אני לא יודעת איך להגדיר, הוא כאילו פחדן, אוי ואבוי, אם הוא ייכנס למאסר, אני לא יודעת איך הוא, ואני לא יודעת איך אני אשרוד, אני לא יודעת מה יקרה איתי. אני לא יודעת מה לעשות, אני כל לילה בפחד, אני הנה גם היום, אני ישנה ואני
1: מתחילת,
0: אני ישנה ולידי אין, אולי הם ינפשו לי בדלת.
1: תני לי להרגיע אותך, קודם כל. אנחנו קודם כל נמצאים במדינת יהודים, למרות שהם מתאכזרים אלינו והכל, אבל זה לא רוסיה, זה לא גרמניה, זה כלא של במדינת ישראל, במדינה של יהודים. נכון, אמרתי שיש שם, יכולים להיות כל מיני התבטאויות, דברים כאלה. זה לא מישהו שיושבים עכשיו, מרביצים להם, מענים אותם ומרעיבים אותם. זה ממש לא הקטע. נותנים להם להתפלל, נותנים להם לאכול, נותנים להם הכל. בקטע הזה, את לא צריכה להיות חרדתית, כי את תפגעי בעצמך בסוף, בחינה בריאותית, וגם את מכניסה את הילד לחרדות. אז את לא מרוויחה מזה, אלא רק חס ושלום. את פוגעת בעצמך בלי שום תועלת ולא הרווחנו מזה כלום. אז קודם כל, להירגע. להאמין בקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא ימצא את הפתרון, ויכול להיות שלפעמים שעוצרים אותם, הם רואים שבדיוק במי מדובר, לפעמים גם כן המעצר הזה יכול גם לשחרר אותו. אז לכן, אל תיכנסי לכל אחר, תמשיכי להתפלל, תזכי לקדוש ברוך הוא, כל הדמעות שלכם, שלך ושל אחרים, ועכשיו שדיברת, אני מאמין שהדברים האלה עולים אצל בורא עולם, ובורא עולם רואה את כל הרדיפה הזאת, ואתה על שבעתם, אלא אלוהים נאמר במצרים, ומיד הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, שיגאל את עם ישראל בניסים, באותות ומופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, שהוציא אותנו. יהיה לזה סוף. אבל איך שאמרתי, בורא עולם רוצה לנער אותנו, כדי לעורר אותנו בתשובה, מה שאת צריכה לעשות, להמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבכות עם דמעות ולמירת תהילים ולקבל עליך קבלות ותירגעי, מה שנקרא, קודם כל תירגעי, זה לא בריא ולא כלום, זה לא יוסיף כלום, אם את תהיה לחוצה, לא תהיה לחוצה, אבל אני יכול להרגיע אותך שגם כלת, זה לא רוסיה, זה מדינת, במדינת ישראל, עם כל מה שאנחנו מבקרים אותם, עדיין כלה יהודי במדינת ישראל, נכון, זה לא תנאים של בית, זה לא אותו אוכל של בית, זה אי ודאות מה יעשו לו, כן, אבל בסוף רובה משתחררים אחרי שבוע, שבועיים, חודש, בסופו של דבר משחררים אותם עוד דברים כאלה. לכן, בוא נראה מה יהיה בשבוע בבחינה הפוליטית, אם חברינו יצליחו להגיע לאיזה הבנות איתם, עם הכנסת, ולעשות חוק או הוראת שעה שתמנע את המעצרים, כי אני הבנתי שזה מתקדם יפה, אבל אין לי ידיעה עכשיו, כי לא, אני לא נמצא שם. ואם כן, בעזרת השם נפתור את הבעיה, השם ישמור אתכם.
0: הרב, בסדר? אני מאוד מודה לך, מאוד הרגעת אותי, ובאמת, אם עלי שמה ישראל, אני באמת יותר רגועה, וכאילו אני אומרת, אם חלילה, חלילה, הם יבואו ויעצרו אותו, אז אני לא כל כך צריכה להיות בפחד, לפי מה שאני מבינה מהרב, כאילו מה... אני מאוד מודה לרב, השם יברך
1: אותם, תודה רבה, שיהיה לך תרווי לחת מכולם, בריאות קטנה לבן עם העיניים, וגם לך תסכו לכל האישות בקרוב, אמן ואמן. בסדר, גם תודה רבה לך למאזינה, יש לנו עוד מאזינים בבקשה? כן, אז נמשיך למאזינה הבא בבקשה, שלום שלום.
2: ערב טוב הרב.
1: כן, שלום.
2: שלום הרב, ערב טוב, קודם כל הרב ישר כוח, אנחנו עוברת עובדות או הסתה, כי פשוט יש לי גיס, לי גם אח, שהוא נגד החרדי, והוא מדבר וזה, ואני תמיד אני עונה לו בצורה, כאילו, בדרך החוברת, אני פשוט, כאילו, את כל הטענות שלהם, אני מפריך אחת לאחת, ממש, והכל, ברוך השם, הרב מבין, כאילו, שאתה ממש כמו נשק, ממש כמו נשק. מגיעים ואומרים את הכל.
1: אתה מזכיר לי פעם פגשתי קיבוצניק שחזר בתשובה, ממש פה, בירושלים, אומר לי, אתה בן ישראל? אמרת לו, כן. פתאום הוא מוציא את החוברת עובדות או הסתה מהכיס, הוא אומר לתורה, אני קיבוץ, אני, זה הנשק שלי. אמרת לו, מה אומר כשאני הולך לקיבוץ, כל הם, אתה יודע, אם אתה חוזר בתשובה, אתה כבר נהפך, אתה כל, אתה הבעיות. ואז הוא אומר, אני עונה להם את כל התשובות, זה חוברת מצוינת, הקונטרס הזה, וגם כן, של הקונטרסים של הצבא, ובפרט האחרון, שהיום יצא לי קצת לעבור עליו, כי אני הולך עוד מעט להוציא אותו בדיסקים, גם בווידאו וגם באודיו, כל הטענות שיהיה לכם מסודר, אבל כל מי שרוצה ללמוד כל הסוגיה של גיוס בני ישיבות, ולהשתכנע שבני תורה פטורים מצבא, מי שלומד תורה, תורתו אומנותו, כדאי מאוד מאוד שיהיה לכם את את החיל השם, מה שהוצאתי, הוא עולה גרושים בחנויות, בספרי אורח חיים, הוא לא ממש כמה עשרות שקלים, וכדאי ללמוד אותו. בן תורה שלומד תורה, שיבין שהוא לומד תורה בישיבה, והוא לא פרזיט, והוא לא משתמד, והוא לא טפיל, והוא לומד בזכות לפי מה שהתורה מצווה. בבקשה, עכשיו דבריך.
2: עכשיו אני רוצה לשאול את הרב שאלה ככה, אני גיסי, כאילו גיסי לעתיד אותה, נכון, הוא אמור להתחתן עם אחותי, הוא

0: הוא אמר, כל הטענות שלו, הוא אמר שהחרדים לא עובדים, הוכחתי לו, הוא אמר, אצלו החרדים כן עובדים, מה אתה בבל תמוך, משלמים מיסים כמו כולם, כל הטענות שלו הכל, אבל טענה אחת שלא צריך לענות לו, הוא אמר שפשוט, כאילו, למה החבר הכנסת החרדים רצו לחוקק חוק שישווה את הזכויות של לומדי התורה לחיינים שהשתחררו. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן, אני יכול להוכיח לך את זה. עכשיו השאלה, איך אני עונה לו? אם אני לא יכול לענות אותו בקטע שהתורה משומרת והכל, וזה לא ידבר אליו, הרב יכול להגיד לי תשובה שמתאימה לראש החילוני שלו?
1: קודם כל, במציאות, לצערי עליו, עיקרו את החוק, הייתה כוונה להשוות, זה לא כתוב ב-100% בחוק, אבל הייתה כוונה שכאילו מי שלומד תורה יראו אותו כאילו כמו, ואת זכויותיו כמו חייל שהשתחרר או כל דבר אחר. הייתה כוונה כזאת. עכשיו אנחנו באים וטוענים, רגע, למה לא? למה לא? אם אני חושב, ולפי התורה הקדושה, מי שלומד תורה הוא מגן על עם ישראל לא פחות מאשר לוחם, לא מאשר פחות מכל אחד אחר. למה שבני התורה לא יקבלו? למה חייל, בוא נשאל אחרת, למה חייל עכשיו נניח בתזמורת צהל, כן? אתה יודע שכזה דבר שכזה תזמורת צהל, למה הוא צריך לקבל מזכורת ומענקים של שחרור של עשרות אלפים כשהוא משתחרר ומזכורת וכל מיני הטבות ונקודות זיכוי והכל? מה זה תזמורת צהל? תגיד לי, יושב ומתופף לי שם ואני בלי לזלזל. מה כמו אחד יעל ברקוביץ' היה עובד רסר בצבא שמנקה שירותים, למה הוא נקרא חייל? את יודע ש 30% בערך מחיילי צהל, אמרתי שאני אדבר על זה בהרחבה בתוכנית, רק עוד יצא לי, 30% מחיילי צהל בכלל הם כמעט לא בצבא, הם אפילו חלק מהם על אזרחי שנמצאים בכל מיני עבודות, בכל מיני פרויקטים. חלק מהחיילים בכלל או מהחיילות נמצאים בכלל בכל מיני שירות לאומי מעין כזה, או בשב"ס או מקומות כאלה, שהם לא עושים פעולות או משהו כזה, או עושים שליחויות בחוץ לארץ. למה הם כן נקראים חיילים? למה הם זכאים לקבל? וכשבן תורה שלומד תורה ושהוא אומר לך, אני מאמין בלימוד התורה שהיא מגנה על עם ישראל, לא פחות. עכשיו תשמע, אני לא יכול בכל דבר לשכנע חילוני, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, תשמעו, אני לא גדלתי בישיבות, גדלתי בבית מסורתי, גם לי היו שאלות על בני הישיבות וכדומה, ואיך נהפכתי היום לאחד מגדולי הלוחמים בנושא של גיוס בני ישיבות שישבו וילמדו תורה? כי עולם המושגים שלי השתנה. כלומר, אם פעם האמנתי שלהפיל מטוס זה בטיל ולהרוג אויב עם רובה, היום אני מבין שיש עוד דרכים לנצח את האויב בלי להימנע ומצבא. צריך צבא, צריך הכל, אבל כדי שהצבא ינצח צריך גם כן את החלק הרוחני של לימוד תורה ותפילות. אמרתי, אתם רואים, אני פתאום, עולם המושגים שלי השתנה, ופתאום התחלתי להאמין. אני מאמין בבורא עולם יותר אצלי, מוחשי יותר. אני מאמין בכוח התורה, בכוח לימוד התורה, וממילא אני יוצא להגנת. עכשיו, לקחת בן אדם שעולם המושגים שלו הוא חילוני, הוא לא מאמין כל כך בערך של התורה, בורא עולם ודברים כאלה, ותתחיל להסביר לו עכשיו, הסיכוי שלך, ולכן לא, כבר לא הולך לרעיונות כאלה בטלוויזיה או דברים כאלה, כי הם מביאים לי רגש, והם עושים כל מיני מניפולציות, ואני בא לדבר בשם התורה שלא מדבר דברת אליהם כלום. אין לי שום סיכוי במצב כזה. אם הוא ינסה להבין אותך משהו כזה, תגיד לו, כן, זה העיקרון שמנחה אותנו. עכשיו אתה יכול לבוא אליו בטעונים אחרים. תסלח לי, אתה אומר שבני ישיבות לא צריכים לקבל שום זכויות, נכון? אז אתה יכול להסביר לי בבקשה, למה לערבים יש להם את כל הזכויות שבני ישיבות לא מקבלים? אגיד לך, איזה זכויות? הם לא מקבלים זכויות מהצבא. רגע, אבל באוניברסיטה הם כן מקבלים זכויות. סטודנט עולה למדינת ישראל היום, בספר שלי הבאתי שזה 50,000, היום זה כבר הגיע ל-70,000 שקל, סטודנט עולה למדינת ישראל. עשרות אלפים סטודנטים ערבים, שלא לא עשו צבא, לא שירות לאומי, לא כלום, הם מקבלים כל שנה 70,000 שקל לכאורה מתנה, תואר לוקח 3-4 שנים, אז זה עולה בין 210,000 שקל ל-280,000 שקל, מדינת ישראל מסבסדת אותם. למה להם מגיע את כל הזכויות? הרי גם הם לא עשו שום דבר עבור המדינה. הרי הם כלום לכאורה, לפי מה שאתם, אם אתה לא מאמין בערך התורה, למה ערבי, שהוא לא לומד תורה, לפחות אתה יודע שלי, אני זה טיעון יהודי, שאני בא ואני מדבר בשם התורה. אצלם אתה אומר, לא לגעת להם בשום זכויות, תתן להם, יש להם העדפה מתקנת, כשהם באים למקום עבודה, הם באים לאוניברסיטה ללמוד רפואה, אז נותנים להם עדיפות. ויהודים צריכים לנסוע לחוץ לארץ, כן, כדי ללמוד תארים שם ולהתרחק מהמשפחות שלהם, כשנותנים לערבים פה את הלימודים, נותנים להם קדמה, באים למקומות עבודה, אתה אפילו חייל משוחרר או ישראל או משהו כזה, לא, קודם כל הם, למה אתם לא באים לטעון כנגדם? עכשיו, הם מציירים את החרדים כאילו אנחנו לא עושים כלום במדינה. מספר אחד.

0: את בתרומה למדינה, בארגוני התנדבות, זה החרדים. אם יש את זקה, יש את הצולה, יש לך יד עשרה, יש את ידידים, יש לך כל כך כל כך הרבה ארגונים, שכל החילונים משתמשים בהם, שזה חוסך למדינה מיליארדים, שכולם נהנים מכל הדברים הללו. הם ציירו אותנו שאנחנו החרדים, כלום, לא עושים כלום במדינת ישראל, לא תורמים כלום, אין לנו שום דבר, אנחנו רק אוכלים מהאוכל שלהם. כשאנחנו תורמים בדיוק את אותה תרומה במיסים, שקל אחד אנחנו לא נותנים פחות. שקל אחד, אנחנו משלמים בהכל. ואתה, אם אתה קראת את הספר שלי, אז אני מביא שם ש-52% בכלל מכלל העובדים לא משלמים מס. 52%, זה היה בגרסה הקודמת. היום כבר זה למעלה מ-60% מהעובדים במדינת ישראל לא משלמים מס. וגם אלה שמשלמים מס, חוץ מהעשירון העליון שמשלם את רוב המס הישיר, גם אלה שמשלמים מס 500 שקל, מקסימום 1,000 שקל. מי שמשלם את רוב המס זה העשירונים של המיליארדרים, המיליונרים, זה הכל. כלומר, אתה מכיר את כל הטענות שאני טוען פה, יש לנו הרבה מה לומר להם, רק להם יש את התקשורת ביד. אני עכשיו הזמן אנחנו נתחיל ללכת לטלוויזיה, לתוכנית שנקראת פטריוטים, שם עוד נותנים לי במה, כי הם איתנו פחות או יותר. אז אני מסכלת לשם, למרות שאני לא מוצא את עצמי בתוכנית, אני אומר את האמת. לא מדבר אליה, כאילו, מה, אני צריך לבוא לתעסק בדברים שתמיד. אבל אני עושה השתדלות בשביל הציבור שלנו, כי אני אומר, פה ושם אני מצליח להכניס כמה מילים שיש לזה הצפייה כל כך גדולה שם, אז אני לפחות הולך גם לשם, כי שם אני אומר, עוד ישמעו אותי, עוד לא אוכלים אותי. כל מקום שאני הולך, אין, זה שנאה ש... איך כתוב שם, הלכה היא עשיו שונא יעקב. אלה עשבים, אין לי מי לדבר שם בדבר הזה. אז זה מה שתגיד לנכיחה, תנסה. הכי טוב אם תצליח לעשות זה לקרב אותו לתורה. וברגע שמקרבם, המאור שבא מחזירם למוטב. כשבן אדם מתחיל ללמוד תורה, פתאום תראה איך אוהב את התורה, איך אוהב את לומדי התורה. כן, אתה רואה, התורה פותחת את הלב. אז שאנשים יאהבו את התורה, אוהבים את הלב, הם מבינים אותנו. אבל בן אדם שאין לו את התורה, אז הוא לא מצליח להבין, רגע, מה זה שונה? מצייר. עכשיו, גם תגיד להם סתם ככה, 88% מהחיילים הם לא קרבים בכלל. 80, 2, בין 10-12% זה קרביים שמסכנים את חייהם, אבל השאר זה תומכי לחימה, או שאנשי הקריה, או ש-8200, או בסיסים אורפיים, דברים כאלה, או בעיתון המחנה, או מה שנקרא בעובדי רסן למיניהם, שכימיסטים, אני לא מזלזל באף אחד, חס שלום. צבא צריך את כל האנשים הללו, אבל הם לא בדרגת סיכון. העבודה שלהם היא מינורית כזאת. מי שאותן את כל העבודה הקשה, זה בדרך כלל הלוחמים שמסכנים את חיים. להם צריך לתת להם את המשכורות פי 10 מה שנותנים היום. אבל אתה רואה שיש כל מיני סוגים בצבא. אז יש חיל כזה, יש חיל תקשוב, יש חיל זה, יש חיל חינוך. אתה יודע שיש חיל חינוך בצבא? יש מורים חיילים. תגיד לי, זה צבא, אני שואל אותך, בן אדם עולה על מדים, הולך מתחיל ללמד בבית ספר. יש כזה דבר, אלפים כאלה נקראים מורים חיילים. למה הוא נקרא חייל ואני שלומד בישיבה אני לא נקרא? אני בלי נדר עוד שבוע, ואני לא יודע מתי שיצא לי, אני אעשה תוכנית על הקטע הזה של השקר, שכאילו אומרים, אני עשיתי בצבא. מה עשית בצבא? תגידי, מה עשית בצבא? כלום, בזבוז. למדינה לפעמים עולה להם יותר כסף להחזיק את הבן אדם מול התוצר שהוא נותן למדינה. אבל לא, זה מדינה שכולם צריכים להתגייס. אבל אין בזה שום תועלת. מה מתרווח בדבר הזה? אתה איתי?
1: הבנתי, כן, הרב, שומע אותי?
0: אני שומע, כן, בבקשה. רק, כן. אני רק מזכיר שעדיין יש לנו עוד כמה דקות, עוד רבע שעה, מי שרוצה להתקשר, עדיין אפשר ל-072-33-55-921. כן, בבקשה, תמשיך.
1: עכשיו, הרב, עצי יש עוד נקודה, זה נקודה מאוד רגישה, ואני רוצה לדעת, ככה, הרב מדבר נגד הציונות הדתית, ואני מבין שהרב באמת יודע את הנתונים, והרב לא מדבר סתם. השאלה היא, מה רובם? רובם נגדנו או איתנו? זה אני רוצה לדעת, הרב לא חייב לענות, אם הרב יכול לענות.
0: למה לא? אצלי אין סודות, אצלי... יאמר לזכותי לפחות דבר אחד, גם כשאני בא להרצאות, אני אומר להם, תשאלו כל שאלה שאתם רוצים, תשאלו, אם יש לי תשובה, אני עונה, אם לא, אני לא עונה. אז מה שאתה שואל לגבי הציונות הדתית, תשמע, יש שם אנשים נפלאים, יש לי אחיינים, אחיינים, תקשיב טוב, של אשתי יותר נכון, ממש, משפחה, אתה יודע מה זה, ואני מדבר, אני לא... עכשיו, אתה שואל אותי, הם כולם נגד החרדים או לא? הבעיה עם הציונות הדתית, יש אנשים נפלאים, קודם כל. יש אנשים שמוסרים נפש, אתה רואה איך שהם הולכים ונלחמים, ומוכנים לגור בהתנחלויות וכל הדברים הללו. הבעיה מתחילה שם בשורש, שהתחילה הציונות הדתית, והתחילה המזרחי, מה שנקרא, והם
1: הלכו...

0: לדעת.
1: זה כבר היסטוריה, תראה, אם אתה מסתכל את הרב קוק, הרב קוק כבר נפטר לפני 90 שנה, ב-1936 או 5, משהו כזה. אז זה הרב קוק. הרב קוק הוא אבי הציונות הדתית. עכשיו, יש מה שנקרא המזרחי. מזרחי זה מרכז רוחני, כאילו, קראו לזה מזרחי. לא שהם מזרחיים. זה הדבר האחרון שהם היו רוצים. ושם התחיל מה שנקרא הציונות, המזרחי, הכיפות, זה עדיין לא היה כיפות הסרוגות, כיפות הסרוגות זה הרב נריה, הוא נקרא אבי הכיפות הסרוגות. ואז הם התחילו ככה במאבק שלהם, שהם רצו, הם נכנסו לתנועה הציונית, ואותם רבנים, הרב ברח לי, הרב מימון ואחרים, וברגע שהם נכנסו לציונות הדתית, גדולי ישראל יצאו נגדם. ואז התחיל המאבק שהם היו מוכנים לשנות כל מיני דברים מבחינת היהדות ודברים כאלה ולהקל, וככה הם הקימו את הציונות הדתית למעשה, את הכיפה הסרוגה ככה, וכל מיני הקלות ללמוד בנים, בנות, והם הקימו את המושג הזה של להשתלב בחברה הישראלית, לעבוד איתם באותם מקומות, להתלבש כמותם, ללכת איתם לצבא וכל הדברים האלה. והם הכניסו את החינוך הזה לתוכם, והחדירו להם עוד דברים שהחרדים לא רצו לעלות לארץ ישראל. השואה הייתה בגלל הרבנים החרדים, תקשיב טוב מה שאומרים, החרדים אומרים להם שהם פרזיטים טפילים. כן, הם אומרים שאנחנו פרזיטים טפילים, הם אומרים שאנחנו מסלפים את התורה, כי יש מלחמת מצווה, ומלחמת מצווה הכל יוצא למלחמה, כשזה הכל בלבול מוח, אני כתבתי ספר שלם, לפחות אני יודע על מה אני מדבר, מי שרוצה שיבוא וישב איתי, וכשאתה רואה ומכניסים
0: להם... מלחמת מצווה, הרב.
1: רגל אחת רוצה תקרא את הספר שלי
0: בקצרה, אפילו בשתי מילים. זה לא מלחמת מצווה, אני יודע שזה לא מלחמת מצווה, אין לי ספק בעניין. השאלה כאילו זה מצווה בגלל שזה מצווה להציל יהודים.
1: תשמע, קודם כל לא, מה זה מצליח להציל יהודים? אז יש כללים בדבר הזה. כתוב, נכון, הגמרא בסוטה מ"ד והרמב״ם במלאכים פרק ז' על החדלת כותבים, הכל יוצאים למלחמת מצווה, אפילו חתן וחדרו קלה מחופתה. אז קודם כל דיוק ראשון שתגיד חתן מחדרו, לא כתוב תלמיד חכם מחדרו, כתוב חתן מחדרו, זה דיוק שכותבים אותה פוסקים, לא אני. ואז אתה מפנה אותם ללכות שמיטה ויובל ברמב״ם, פרק י' ג' על החיות ב' וי' ג', ואתה רואה שהרמב״ם, גם כשהוא אמר שהכל יוצאים, הוא נתן פטורים למי? לשבט לוי. הרמב״ם בפירוש המשנה בקידושין, תחילת קידושין, הוא אומר, נשים פטורות ממלחמת עמלק. אז גם שכתוב הכל יוצאים, קודם כל הוציא את הנשים, הוציא את ה-50% כבר. כשהוא הוציא את שבט לוי, אז הוציא את עוד איזה 15%. ואז באותו מקום הוא כותב, גם תלמידי חכמים פטורים. ועוד, הירא וירך הלבב, גם כן, פטור מזה. כלומר, מה שכתוב הכל זה לא הכל. זה כבר ירד ל-60% ל-40% כבר. אם מצטעים, זה לא כל המסע. אבל תשמע, יש לי הרבה ראיות, אני לא יכול רגל אחת. אמרתי לאחד המאזינים, שאני מתכנן בימים הקרובים אולי להוציא בהקלטה, גם בווידאו, גם באודיו, את כל הסוגיה הזה של הספר הזה, ולעשה את זה בכמה פרקים, ואז שיהיה לכל אחד משהו ככה כפית בתוך. אני מקווה שיצא בידי בימים הקרובים, או בשבועות הקרובים, לעשות את הדבר. אבל אומרים לי שיש עוד מאזינים, אז לא נעים לי, אז בוא נעבור אליהם. יש עוד תוכנית שבוע הבא, אם יש עוד משהו, נשמע אותך שבוע הבא.
0: תודה בבקשה,
1: רבה. תודה רבה לך. כן, מאזין הבא.
2: שלום עליכם הרב.
1: שלום, שלום.
2: שלום עליכם הרב. לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: רציתי לשאול, יש נושא מאוד מאוד כואב לנו, אנחנו נעבריך כל זה, אנחנו הרבה פעמים עולה הנושא הזה של שכר לימוד של הילדים בתלמוד התורה, במסגרות של הגנים, בציבור החרדי. Okay. זה דבר זה דבר שמאוד מאוד כואב במוכנת העלויות, זאת אומרת, מי שמשפחה ממוצעת שיש לה 6-7 נפשות. השאלה מה עושים עם זה? אף אחד לא...
1: לגבי תלמודי תורה, יחסית, עד כמה שאני יודע, זה 300-400 שקל, זה בפרט זה גם כן הולך להסעות ודברים כאלה, אז...
2: לא, אין הסעות, וזה דברים שהם...
1: כמה אתה משלם, בוא נשמע, כמה אתה משלם לילד לתלמוד תורה?
2: 550 שקל.
1: לחודש?
2: בלי הסעות, בלי מזנה, בלי כלום, כן? והיום גם בשגני עירייה לוקחים...
1: וזה מוסדות של רשת החינוך של ש"ס, של בית יוסף? או שזה רשתות פרטיות?
2: לא של רשת החינוך של ש"ס, אבל דרך, כאילו, כן, מתחברים לרשת בסוף, אני לא יודע אם זה כרגע ברשת או לא, אבל...
1: יש רשתות הגדולות, זה בית יעקב ובית יוסף. זה שתי הרשתות הגדולות שרוב המוסדות קשורים לשם, שהם מתוקצבים דרך משרד החינוך, ומי שעובר דרך הרשתות של ש"ס מתוקצב כמעט 100%.

0: כמעט 100% מתוקצב, ולכן שם זה אמור להיות הרבה יותר זול. עכשיו יש גם דמי שקלות, דברים כאלה, שאני, את יודע, לפני 14 שנים, התוכנית הראשונה, אני חושב, השנייה שעשיתי ברדיו, זה היה על התשלומים האלה שכאבתי את הכאב, ובפרט זה יותר בישיבות, ובטח בסמינרים של הבנות, שההורים צריכים לשלם 1,400 ו-1,500, ואני קמתי וזעקתי על זה, ויצא לי כמה פעמים לדבר בשנים האחרונות בדבר הזה, למה צריך לקבל כאלה הוצאות כאלה וסכומים כאלה, כאשר שיש מימון כבר של המדינה בחלק גדול. אז הם אומרים ככה, תשמע, המדינה למשל אצלנו בתלמודי תורה, היא מממנת לך יום לימודים חצי יום, היא לא נותנת לך יום לימוד ארוך, קוראים לזה יוחאי, לא נותנים לך את זה, ואם נותנים לא נותנים לכולם, נותנים לך עד שעות מסוימות. עכשיו כדי, אם אתה רוצה שיהיה לך ילד עד 4 בתלמוד תורה, אז מישהו צריך לשלם את השעות האלה, המדינה משלמת לך למשל עד 1, או עד 2. אז עכשיו, המנהל התלמוד תורה אומר, תשמע, כדי להשלים את השעות האלה, אני צריך להביא מלמד, או כמה מלמדים, שיתפסו את הילדים בשעות האלה. מי ישלם את זה? אם המדינה לא משלמת ולא מוכנה לממן את זה, אז מישהו צריך לשלם את זה, הוא יגיד לך. אני סתם, אני רק מנסה, אני שוב, לא שאני מתלהב מזה, אני רק אומר לך מה הם עונים, כן?
1: כן, אבל במקביל, באותם שעות ואותם, זה מוסדות אחרים, זאת אומרת שהם פחות נחשבים, הם לוקחים שכר הרבה הרבה פחות.
0: מי זה? תלמודי תורה הרבה... גם? גם תלמודי תורה?
1: תלמודי תורה אחרים, כן.
0: אז
1: כן.
0: מה ששאלתי אותך, אם זה דרך הרשת או לא דרך הרשת?
1: לא, יש מספר תלמודי תורה, אבל כשאתה רוצה ללכת לתלמוד תורה איכותי, שהוא נקרא כל מיני מזוגים של, של בני ישיבות, אז שם לוקחים יקר, כן, כי גם האחרים לוקחים יקר. ולא רק זה, יותר גרוע, זה לא רק המוסדות לימוד, אבל גנים, שהגנים היום גני עירייה, למה לקחת 400 שקל גני עירייה? לחודש, על מה? לא דמי שכלול ולא כלום. דמי שכלול לוקחים 400 שקל שנתי. אבל למה לקחת 400 שקל לחודש? אני יודע שגם בירושלים זה מאוד מאוד מקובל 400 שקל.
0: והמבנה של העירייה או של הפרטי של הגנים?
1: אני לא נכנס לזה, עוד פעם.
0: לא סתם ככה, מעניינתי לדעת, תראות איפה ההוצאות שלהם. אתם ניסיתם לדבר, אתם מנסים לדבר עם המוסדות האלה או לא?
1: כמה פעמים שפנינו, דיברנו, כן, אבל מי שמדבר יותר מדי מסובב סננים אותו ומראים לו את המקום החוצה. זה הבעיה בזה, זה סוג של נהיה כמו סוג של כולם כביכול, כל החרדים עשו את זה וכל החרדים עושים, כאילו מתירים לעצמם לקחת את הסכומים האלו, ואנחנו במה שלומדים אותו נפת במלך תאכל ותחיו ותמצאו והכל והכל ותפרנסו בעבודת הקשרות וכו'. לכו תביאו 2,000 שקל, 3,000 שקל על גנים ותלמודי תורה, או לפני סמינרים וישיבות גדולות. כאילו, אז איך נגיע לשם, איך נגיע לחתונות? איך נגיע לכל מה שאנחנו מחנכים? אז בעלי מוסדות, כאילו, הם מותר להם לעשות, לקחת במקום מנצת סק, כאלו ואחרים, של שאנחנו צריכים, צריכים לפה, צריכים לפה, על מה? כאילו, אני לא מדבר על הזאת שפתיים שהולך בחוץ, על המנה למוסדות בחלק הזה. אבל דיברתי כמה פעמים גם עם אנשים בשעס, כאילו, למעלה. שאמרו להם, אתם מכניסים אותם לרשת, מכניסים אותם לרשת הזאת, תעשו להם לפחות סטוב בכסף. אמרו להם, אנחנו אין לנו בעיה, כאילו, את הדבר הזה, הוא בעד שתעשו את הכי בלגן שתוכלו לעשות מול משרד החינוך. אבל אנחנו...
0: אני שומע אותך, אני מבין.
1: אנחנו לא נכנסים בזה. אבל זה משהו שצריך להרים על הכל צעקה, אני חושב ש...
0: אני מסכים, אני רושם, אני רושם את שמה.
1: מסכימים איתי.
0: אני מסכים,
1: אני אגיד לך. אני נמצא בכל אלה, כאילו, ומכיר הרבה אברכים, והשיח היומיומי, וכולם מפחדים לדבר, ככל אחד שידבר, ובסוף הוא יהיה בבטח שיציא אותו. הוא יהיה יואב לנו מה שאני כביכול. וכולם אומרים, חבל שאין עוד כמה יואב לנו עם כאלו, בכל הארץ שהיו עושים את המהפכה, לנושא של השכר לימוד. משרד החינוך, רק אם פונים אליהם, עושים בלגן. ואני מכיר מישהו שפנו, שנפלו על המשרד החינוך, וששם היה סיפור אחר, ובאמת עצרו את הסכומים. זאת אומרת, במקום שהוא לקח 400 שקל, אז הורידו אותו ל-136 שקל.
0: אני יכול להבטיח לך דבר אחד. הבנתי, שנייה אחת. בואו, אנחנו רוצים להיות יעילים בנושא הזה. דיברתי כבר עם אחד מחברי הכנסת המרכזיים של ש"ס, ואמר לי, תשמע, כל טענות שיש להם, אני מוכן לעלות לשידור. אז עכשיו, או שאני אעשה את זה בלי נדר, אני אבדוק איתו שבוע הבא, כלומר, אני אעלה אותו בתחילת התוכנית, שאנשים עוד ערים, ושאתם תשאלו את השאלות האלה. אני אגיד את השאלות שאתם שואלים, או שאני אגיד למאזינים, תעלו ותשאלו אתם, כי כואב לכם, ויכול להיות, אני יודע שגם כן ברדיו מתכננים בשלושה שבועות של בין הזמנים, שבערב כל יום בין 7, אני חושב, ל-9, יש שיחות ומאזינים. אני גם ביקשו מני, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה, יכול להיות שגם אני אהיה חלק מהפרויקט הזה. ושמה, אם אני אעשה את זה שמה, אז אני...

0: רבה, אני אביא חבר כנסת משס, או מישהו, או מי שאחראי על החינוך בשס, אני יודע, זה הרב חיים ביטון. אתם תבואו את העלות. הרי לפני הבחירות עכשיו, הם לא ירצו שאנשים יישארו עם שאלות וטענות, ויכול להיות שבאמת הזכויות שלכם הופרו פה. רשמתי לפני את זה, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, אני אשתדל, שאם אני לא אוהב להבטיח הבטחות סתם, אני אשתדל שזה יטופל תוך כדי השידור. אין לי הרבה יותר מה להוסיף, כי הטענות שלהם יגידו, שמע, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אני מבטיח לך
1: ש... נכון, יש טענות ויש מבני והוצאות וכו' וכו'.
0: בסדר גמור. אם זה יהיה שבוע הבא...
1: שיהיה
0: בדרך
1: כלל מבוקרת, שיהיה...
0: כן, כן, לא, הבנתי, הבנתי.
1: כל אחד תוקע סכום.
0: הבנתי, שוב, אני רוצה...
1: וגם אחרי שהוא חיסה את ההוצאות, הוא עדיין ממשיך עם ה-500, 600
0: שקל. אני... על מה ולמה? הבנתי, הבנתי. אני, שוב, אתה חוזר לעצמך. אני רק אומר, אני כדי שזה יהיה יעיל יותר, כדי שזה יהיה יעיל יותר, אני אמרתי לך את הדרך שאני אעשה, רשמתי לי, אני לא רוצה סתם שהתוכנית תהיה דיבורים, כי אני רוצה שגם יהיה בתועלת, אני אשתדל לעשות זה או שבוע הבא, או בתוך כדי בין הזמנים. יש לנו מאזין אחרון, יש לכמה דקות, אז בואו נפנה לו, ותודה רבה שדיברת איתנו, ותעקוב שבוע הבא, אם אני מביא מישהו, אם לא, אז בהמשך. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה, רב בניזרי, שומעים אותי טוב או לא?
0: יותר מדי.
2: על הכיף, אצלי קוראים אריאל נחמן ריגליס הכהן, אוקיי? אני הייתי קצין הכושר הגופני המיתולוגי של שייטת 13, מגלן, אגוז, שמשון מסתרבים, מותר לי להגיד הכל חופשי כי אני כבר פנסיונר. אני יכול להגיד דבר אחד, כי אין לנו הרבה זמן, נתנו לי לעלות ממש לצערי, אני עליתי לשידור ממש בדקה 95.
0: אני אבקש מהטכנאי, אפשר להוסיף עוד כמה דקות הטכנאי שלנו?
2: הוא היה אחר, יש חדשות, לא יודע, שאין חדשות.
0: דבר.
2: אז אני רוצה להגיד חד וחלק, דברים שבחיים לא נאמרו על ידי איש צבא בכיר, אוקיי? אני בדרגה לא בכיר, אני רסם, אולי זה רס, זה קצת בכיר בנגדים, אבל אני הייתי בטופ של הטופ, ועד היום אני בקשר עם כל הפיקוד של הצבא, של הצבא אני מדבר, פיקוד צפון, פיקוד, הטופ של הטופ. אני רוצה חד וחלק להגיד, מי שיגע בארון הקודש, תקשיב, מתוך מיליון תלמידי שיבה, אני מגזים, אין מיליון, נניח שיש מיליון, 999,000 לא לומדים, 1,000 רק לומדים, כולם סבוטאז', אף אחד לא עושה כלום, אבל ה-1,000 לומדים, אלה מחזיקים את העולם. ביום שניגע בתלמיד ישיבה אחד, תקשיבו לי טוב מה אני אומר לכם כל עם ישראל, אחד ייגע בתלמיד ישיבה, נגמר הסיפור שלו. קח לדוגמה את יואב גלנט, לוחם מפה עד הודעה חדשה. אין דברים כאלה, לא היו דברים כאלה לעולם. אתה לא מבין כלום הרב בן עזרי, כי אני לא יודע כמה הצבא עשית, ואיפה היית, אבל לא משנה, עזוב את זה. אני לא בא להשמיץ אותך, רב בן עזרי.
0: לא, הייתי בצבא, הייתי בלבנון, והייתי בעוד הרבה מקומות, אל תדע.
2: מעולה, בסדר, אני דבר אחד מצטער.
0: ובחרמון, והייתי הכל,
2: אל תדע. בסדר, מכילה, חשבתי שלא, אבל לא משנה. אני, אתה לא תשמע דברים כאלה לעולם מאף אחד, כי זה העם ישמח לשמוע. כל מי שיגע בתלמיד ישיבה, כל מי שיגע בארון הקודש, שהולך ליפול, אבל רוצים רק להרים אותו. אופה, נגעת, אתה מת. ומי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא לאותו אחד שירים את ארון הקודש. ארון צריך להיות רק על העגלה, לא יותר, לא לגעת. ביקש לא לגעת. תלמיד ישיבה זה כמו ארון הקודש. אל תיגעו, אני אומר לכל העם, אל תיגעו, בשני דברים. בן גוריון הגדול היה אתאיסט פי 50 יותר מתנגד מהאשת של היום. בא אליו החזון איש, יש דברים שאתה לא יודע, רב בן עזמי. בא אליו החזון איש, אמר לו בשקט, לא כדאי לך להתעסק עם זה. לא תתעסק. אתה לא תראה נחת בכל החיים שלך, בן גוריון הקשיב לו. לא נגעו, פעם היו 18 אוגדות. כמה אוגדות יש היום? הרב בן עזרי, כמה אוגדות אחרי שגזירו את סיני? אל תיגע, תקשיב, בשני דברים בעולם אל תיגע, במדינה. בגרגיר בארץ ישראל ובתלמיד חיי ישיבה. אני, ריגליס הגדול, שאני גידלתי, חינכתי ומכירים אותי טוב, את כל חיילי היחידות הכי מובחרות, אומר לך דבר כזה, אתה צריך להצדיע, רב בן עזרי. איך בן אדם כזה עולה לי לשידור, ומדבר עכשיו מילים שאף אחד לא אמר אותם. אף אחד בחיים לא אמר אותם. ואני מסביר אותם, אדון ישראל כץ, לא תגיד לי, שר ביטחון מוצלח, הוא מחזיק מעמד כי הוא לא נוגע בתלמידי חכמים. אבל הוא בן אדם, הוא יצליח, והוא יצליח בענק, רב ישראל כץ. כל מי שנגע בארץ ישראל, בסנטים והחזיר, תראה שרון הגדול, איזה, רק לדעת, מה זה לפקוד כשרואים מה הוא עשה בחיים? החזיר חצי מדינה, מת כמו כלב, כואב לי הלב, איזה גיבור מלחמה, איזה חיילות האלו. ותסביר, ואני אסביר לך דבר אחד, אנחנו היום לא משתלטים על החמאס, לא משתתים, אנחנו

קראנו פעם מצרים, מי אף אחד לא מבין מה זה מצרים. תסביר להם הרב בניזרי מה זה מצרים, איזה צבא זה. ובכל זאת היו פחדים איתנו, היינו שלושת רבעי, היינו שליש ממה שאנחנו היום. מה קרה? קדוש ברוך הוא אומר לכם, אני תעשו את שלכם, אני אעשה את שלי. ואנשים לא שומעים להם, אנשים לא שומעים לו. וזה עצוב, אתה יודע למה זה עצוב? תן להם, תן לאנשים.

0: אליך. 100 אלף אברכים בערך, ועוד 80 אלף בחורי... יש בערך 100 אלף אברכים, ועוד 80 אלף בחורי ישיבות קטנות וגבוהות.
1: רגע, רק שנייה, תן להגיד לך. מתוך 80 אלף לומדים 800. אלה מחזיקים את העולם. בזכותם המדינה עומדת. לא 80 אלף, 800. אתם שומעים מה אני אומר? מה ריגל ישראל אומר? 800 לומדים. אלה מחזיקים את ארץ ישראל. ביום שתיגע בתלמיד ישיבה אחד נגמר סיפור. אבל אי אפשר לדעת מי לומד, מי לא לומד. זה כבר בעיה של הקדוש ברוך הוא מול אותו בחור, מול אותו משפחה. אל תתעסקו עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא גם יודע לתת מכות חזקות מאוד לאלה שעושים סבוטאז' ולא הולכים ללמוד וכביכול לומדים. אז אני אומר לתלמיד הישיבה, אל תעשו סבוטאז', אתם תתחשבנו עם הקדוש ברוך הוא ויהיה לכם כואב ביותר. אני רק אומר לכם, לא 80 אלף לומדים כמו הרב בן עזרא שאומר, 800 רק לומדים. מחזיקים את כל ארץ ישראל. עכשיו, כשאתה תבין מי אני, ומי אני חינכתי, ומי אני גידלתי, אז תאמין לי, אתה תצדיע, רב בן עזרא. אתה תצדיע
0: בענק. אני מצדיע לך כבר עכשיו, הנה.
1: לא, למה אני אומר לך את זה?
0: למה?
1: זה דברים כדורבנן. אף אחד לא דיבר כמוני ברדיו. אני אומר לך, אלך התייחסויות, אחרי שאני אסיים, יעלו לך אנשים, יגידו לך,
0: לא, זהו, סיימנו את התוכנית. הנה, אני מחמצדיעים לך
1: כבר.
0: בעזרת השם, שמשמרה כאן לך את המקור של ה... בבקשה.
1: רגע, דבר אחרון. עצוב לי ביותר, עצוב לי ביותר, שאתה לא נותן מעצמך למדינה. למה אני מתכוון? הלכת משס. אני יודע מכל מיני... אני יודע את כל הסיבות. לי זה כואב. אני לא שסניק, ממש לא שסניק, הפוך. הפוך, אבל לי זה כואב. יכלת לתרום בענק. אנשים כמוך זקוקים לבנות המדינה. אתה בן אדם שמבין הכל. אוקיי, אני זלזלתי בך קצת בצבא, מכילה ענקית. אוקיי, לא ידעתי. אבל אני אומר לך,
0: עצור
1: לי שאתה לא זה. לא, ואם תרצה לדבר איתי, אז תנתק את השידור ותקבל את הנייד שלי. שתוכל לדבר.
0: שמשמור אותך. תודה רבה על כל מה שעשת למען עם ישראל. אנחנו מצדיעים לך ושחינכת דורות. יישר כוח, תודה רבה לריגליס. לרסם ריגליס. ורק נזכיר את הגמרא במסכת שבת קופיותת, עמוד בית שם הגמרא אומרת, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תראו, אלו תלמידי חכמים, ושם הגמרא אומרת, שאין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, ואז שאלתו שם הרב פאפה את הבאים, דידי ודידך מאי, אמר לי, אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא, ולכן אפילו אין מבטלים תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. שתבינו מה זה ערך של תורה, כמה תורה, כמה התורה מגינה לעם ישראל ושומרת עלינו. רק איזו תגובה אחת ששלחה מישהו שנקרא אותה, שנהיה עוגנים, בקשר לרב אמרמי, ושוב שיהיה ברור לכולם, אני לא נגד הרב אמרמי, ואין לי משהו חז ושלום אישי נגד אף אחד. אני בסך הכל בא ומנסה לחדד ולהבהיר את הדברים, ולתקן העולם איפה שיש קלקולים. יש פה תגובה קצת ארוכה, אבל עד רבה אנחנו מכבדים ונקרא אותה. שלום וברכה, בתגובה לנאמר בתוכנית של הרב בן עזרא בשל הרב אמרמי. אני הגעתי מרקע תורני של לומדי תורה בעזרת השם לשמה, אבל גם שמעתי בשנתיים האחרונות עשרות רבות של שיעורים של הרב אמרמי, ועוד ישנם ציטוטים שוודאי יצאו מהקשרם, כי צריך לשמוע את כל השיעור ולא לנהוג בדמגוגיה. טוב תודה רבה שאני דמגוג. הרב אמרמי מעולם לא אמר לסגור את הגמרות, להפך הוא משבח מאוד את לימוד הגמרה והלכה, אבל הרב אמר שאם אדם לא קנה ראשית לימוד אמונה וביטחון בבורא עולם, בעת ניסיון הוא יהיה חסר כלים להתמודד. הוא אמר קודם אמונה ואחר כך גמרה. הרב אמרמי טוען שאדם שלא מבין שהדברים מבורא עולם ולא מקבל שבורא עולם הוא טוב ומטיב, תמיד לא משנה כיצד זה נראה, אז הוא מוסיף למשוך עליו את הדין והגזרה, והעניין שלו זה ללמד כיצד להמתיק את הדינים על ידי הקבלה שזה מבורא עולם. והרב אמר, כן אומר לעשות השתדלות ודאי, אבל תחילה וסוף זה אמונה בשם דברך. מה שהרב בן עזרא הביא, אם לא שמע את שיעוריו, זה ציטוטי גוזמה שאומרים לצורך הדגשה, וגם אם לא כולם במקום, הוא עדיין מלמד בסוף אמונה, ביטחון וגם הלכה. מצער מאוד וכו' וכו'. טוב, בסדר. אני כבר הסברתי בדיוק מה שאני מתכוון. מי שמפרסם את כל הציטוטים האלה ספציפיים, זה הרב אמרמי, לא אני ציטטתי אותם. וכשיש הצטברות של עשרות ציטוטים שנשמעים בצורה מזעזעת והזויים, שאם כל הציבור מבין את זה ומתקשרים אליי ולעוד רבנים, ומערים את תשומת ליבם, וכשאתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, רגע, יש פה קו.

0: זה לא איזה טעות, זה לא איזה פליטת פה. כל מה שאמרתם, הפרשה, ניסיתם להסביר והכל, זה יפה מאוד הכל. אבל שוב, אין לי אישית, יש לו שיעורים, הוא מזכה את הרבים, אני עד רב, אני בעד, אני מזכה את הרבים, אז אני ארצה לפגוע במישהו שמזכה את הרבים? לא, ודאי שלא. אלא אם כן אני רואה שכתוצאה מזיכוי הרבים יכול להיות שיבוש ויכול להיות פגיעה בעולם התורה, בהבנה ולשבש אנשים, זה התפקיד שלי. פה אני נכנס, שיש לי מיקרופון, כל עוד שאני משדר ברדיו, אז אני אגיד את הדברים האלה. גם פה לא לעולם חוסן, זה ברור לכם. ולכן אני אומר מראש, אין לי שום דבר אישי, אבל אם יש משהו, הוא לא הרב הראשון שדיברתי וביקרתי, אבל עשיתי את זה ברוך השם, עם כל המקורות, ולא איזה משהו שלוחלנד, מה שנקרא, זה סתם להיכנס באיזה מישהו. חס ושלום. כל מילה שאמרתי בתוכנית הייתה מגובה עם דברי חז"ל. אין משהו אצלי שיוצא ככה בשלוף. אנשים חושבים שאני מגיע לשיעור ואני מתחיל לפלוט מילים. מה פתאום? יושב, אני מכין שיעורים, זה לא... יש דברים שהם כלליים, אז אני יודע אותם. כמו עכשיו, אני לא הכנתי כלום, אז אני יכול לענות, אבל דברים כשאני מגיע לשיעור, בטח השיעור האחרון הוא מושקע מאוד. אז זהו, זה מה שנותר לנו. היום שבוע הבא גם, בעזרת השם, תוכנית ביום שלישי בלי נדר, וגם ביום חמישי הבא, השם ייתן כוח, וקובע השם יחליפו כוח, וכמובן שאין בכוונתנו, ואם מישהו נפגע מכל דבריי, ודאי שאני אין לי שום כוונה, אלא רק לכבוד השם יתברך. תודה רבה למפיק התוכנית שלנו, וגם לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, שמשמרו וחיו, מזכה לשפע, ברכה והצלחה. תודה לרדיו קול ברמה, תודה לכם שהייתם איתנו. ונשתמע בעזרת השם, וגם אבי ברדה, למה לא עלית לשידור, חיכינו לך, אז שבוע הבא בעזרת השם, בשורות טובות, שיהיה לכם שבת שלום, וכל הישועות, אמן ואמן, להתראות.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
3: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול ברמה יקרים. בשעה הקרובה אנחנו בעזרת השם נצלול יחד למסע מרתק, מסע שמצד אחד הוא חדשני, עכשווי, טכנולוגי, מתקדם, אבל מצד שני הוא מושרש עמוק עמוק בין כותלי בית המדרש, בין הסוגיות התלמודיות של תלמוד בבלי בירושלמי בספרי הפוסקים. ונציג בפניכם היום כמה נידונים ושאלות בנושאים הכי בוערים שיש במדע, בטכנולוגיה, נושאים חדשניים שטרם פוסקי בית המדרש ופוסקי הלכה נתנו עליהם את הדעת. ואנחנו בסייעתא דשמיא פה, איך אומרים, נשב ונחקור ונהפוך ונחקור את הדברים ביחד. לפני כן ניתן קרדיט וניתן תודה לכל אלה שעוסקים במלאכת הקודש, לטכנאי אלי בן חמו, לישראל כהן, מנהל התוכניות, רפי יוחנה, מנהל הטכני, ואיך אומרים, נתחיל את הנושא, נתחיל את הנושא. אז מאזינים יקרים, כולכם יודעים וגם מרגישים ורואים שהמציאות היא דוהרת. אף אחד לא מתכוון לעצור אותה. בשנים האחרונות נכנסה לחיינו המציאות החדשה שפשוט משנה את כל העולם בקצב מטורף. זה ה-AI, הבינה מלאכותית. רק תחשבו על זה שבעוד כמה שנים, כל העולם שאנחנו רגילים אליו, שהוא בין כל מקום משתנה לעינינו עוד יותר ועוד יותר, אני מדבק בכל התחומים, בתחומי התעסוקה, בכלכלה, בתחבורה, ברפואה, במזון. אני מדבר ממש מעובדי זבל, שכנראה בעוד כמה שנים יאבדו את פרנסתם לטובת כמה רובוטים שיהפכו להיות עובדי עירייה. כן, העיריות ככה יחסכו בקפה של הבוקר, כן? וגם במשכורות של העובדים. לך תדע, אולי זה יוריד את הארנונה. והם יאספו לנו את ההשפע ברחובות, אותם רובוטים, ואז נצטרך לדון. הרי כולנו מכירים את המראות הלא יפים, בריחות הלא נעימים, אחרי שבתות וחגים ברחובות, כן? כשהרחובות מלאות ערימות של זבל. השאלה אם יהיה מותר להפעיל רובוטים כאלה בשבת שינקו את הרחוב בצורה אוטומטית, כן? כי אנחנו יודעים מה שכתוב בשולחן ערוך בסימן רשנון ב', גם בסימן רשמי ו', באור החיים, שאין שביתת כלים. אז תחשבו על זה, זה... תחקרו על זה, תחשבו על זה, וזה גם כן מגיע לא רק לרובוטים שיחליפו את העובדי זבל, זה גם מגיע למדענים וחוקרים, כאלה שמבקרים ומפענחים את התנועות ואת התנודות של כדור הארץ, כל מיני מפתחי תרופות למחלות כאלה ואחרות שאין להם מרפא. מי יודע אם עוד כמה שנים לא יהיה איזה רובוט שמבוסס על בינה מלאכותית שהוא יתמודד

לא פחות ולא יותר לתפקיד ראש הממשלה. דווקא יהיו הרבה אנשים שיסמכו מזה, כן? אם הוא יבחר. אז השאלה אם, אם לממשלה ש, שבעצם הראש ממשלה והנשיא של אותה מדינה עומד בראשה הרובוט, יש את הכלל וההלכתי והדיני של דינא דמלכותא הדינא, מה שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא נ"ד, בגיטין י"ג, בגיטין י"א, השולחן ערוך בסימן ראשון נ"ט, בסימן ע"ג, בחושי משפט. טוב, זה צריך לחשוב על זה בכובד ראש. כן, זה שאלות שבהחלט אני מאמין שיגיעו לפתחנו עוד פחות מעשור. והמאזינים יכולים לחשוב על זה, אבל עכשיו אנחנו נדון בשאלות יותר רלוונטיות, יותר מעשיות, כן? אבל לפני שנכנס לדון בשאלות בטכנולוגיה המתקדמת, ובכל הנושאים החדשניים, העכשוויים שיש, בוא נשאל שאלה, בכלל למה אנחנו דנים בשאלות האלה? מה, לא מספיק לנו, יש כל כך הרבה הלכות בדינים, בלכות שבת, מוקצה ואיסור ביתר, בשר בחלב, מה, למה לך להיכנס לשאלות האלה? מה... מה, כבר סיימת את כל הנושאים? יבוא השואל וישאל ויקשה ויתמע? מה לך להיכנס לכל הנושאים האלה? מה עכשיו אני צריך עכשיו לדון? האם רובוט בנטילת ידיים לאחד שהוא מוגבל והוא לא יכול להרים את ידיו? האם רובוט יכול ליטול לו ידיים? או אם נסעתי לחמותי בשבת, ואני חוזר אחרי זה ברגל הביתה, אם אני יכול להדליק את הנרות שבת בשלט רחוק? כאילו עוד כל מיני נושאים שצריך לדון בהם. אז התשובה היא ברורה מאוד מאוד, מאזינים יקרים. עלינו ללמוד מרבותינו הפוסקים שהם כבר כתבו תשובות בפסקי הלכה וכתבו כבר על פיתוחים שהמציאו בדורם ובזמנם. עוד בטרם שזה, שהנושאים החדשניים פשטו בעולם כולו, אני אביא איזה שתי דוגמאות בשביל... הדוגמה הכי מובהקת זה בעצם המהפכה של הדפוס. הדפוס המודרני התחיל בשנת ר' א', 1451 למניינם. ועכשיו הדפוס התחיל להתפשט בכל העולם, והוא אפילו לא הגיע למקומות מסוימים, במזרח, הוא לא הגיע למקומות מסוימים באירופה, וכבר התחילו לדון האם אפשר לכתוב ספר תורה, האם אפשר לכתוב גט באמצעות דפוס, מה הדין בן אדם שכותב בדפוס בשבת, האם קיימת קדושה של דפוס, אם התפיסו במכונה, האם קיימת קדושה של הספרים, דנים בזה, הרמה מפנו בסימן צדיק ג', המעשת בנימין בסימן צדיק ט', הגט פשוט בסימן קכ"ד, כן, אז אנחנו אומרים, כפי שניתן לראות בארכון הזה, שהיו הרבה, היו מעט מחכמי ישראל שהסתייגו מהדפוס, כן, אז בתחילת דרכו של הדפוס, כמו שהסתכלו בספר גנוזות ספרים או תולדות הדפוס העברי, ועוד כמה דוגמאות מרעישות שהרעישו את כל אירופה בזמנו בתקופתו, לפני 250 שנה, שהיה את ההמצאה של מנוע הקיטור, והיה את הנסיעת המבחן של רכבת הקיטור הראשונה באנגליה, וכל חכמי ופוסקי אותו הדור, מהמזרח של אירופה למערב אירופה, כולם דנו האם אפשר לנסוע ברכבת הקיטור בשבת. דן בזה החתם סופר בליקוטין בחלק ב' בסימן צדיק א', פשוט בית יצחק בסימן י', השואל ומשיב בחלק א' בסימן ג', אפילו דנו לגבי תומת כהנים. הרי יש הלכה בגמרא במסכת גיטין דף ח', שזה נקרא אוהל זרוק. אם כהן נמצא בתוך תיבה והוא עובר מעל בית קברות, יש לזה דין אוהל זרוק. האם כשהרכבת עוברת על פני בית קברות, מה הדין של האם זה חוצץ מפני התומה? שלא נדבר בכלל על חשמל, שהתרברו ספרים שלמים, עבי קרס, כמו ספר גרם המעלות, חשמל לאור ההלכה, מאור השבת, מאורות נתן, ועוד הרבה הרבה ספרים, ואפילו בארצות המזרח הרחוקות, שהטכנולוגיה והפיתוחים לא הגיעו כל כך כמו בגדד ועיראק, שלא הגיעה כל כך שם הטכנולוגיה, הבן איש חייל בספרו, הרבנו יוסף חיים בספרו בן איש חייל, בחלק ב' בדרוש ג' לפרשת זכור, הוא שם דן לגבי מקינה, מקינה זה מכונה, מקינה פלאית, כך הוא קורא לה, שהיא קולטת קולות, ממש בכל העם רואים את הקולות, הוא קורא לזה גרמופון. הגרמופון הזה שמקליטים בו, ואחרי זה הוא משמיע את הקולות שקליטו בו, והוא מביא שם למעלה מ-20 נפקמינות בהלכה, בשימוש הגרמופון הזה, לגבי המני יתומה, לגבי שבועה, לגבי כל מיני נושאים. אז איך אומרים, אז אנחנו צריכים ללמוד מרבותינו ולדון בשאלות בנידונים החדשים בדיוק כמו שהם עשו. שהם לא חיכו שהשאלה והדילמה תגיע לפתחם, אלא הם הלכו וחקרו ודרשו עוד לפני שהשאלה והדילמה הגיעה לפתחם. לכן ללמד מרבותינו לדון בשאלות בנידונים חדשים, אז מאזינים יקרים נתחיל עם הנידון הראשון. היום יש מאגרי מידע עצומים בהרבה הרבה מאוד אנשים, בהרבה הרבה תחומים, זה בתחום המשפטי, בתחום הרפואי, בתחום, בכל מיני תחומים, אפילו בתחום המטבח, נעזרים הרבה הרבה אנשים בבינה מלאכותית. כן, איך אומרים, מפנים לשם השאלות. השאלה, האם ניתן להפנות שאלות הלכתיות למחשב? כן, עכשיו אני לא מדבר על המציאות של היום, שבחלק מהעניינים של הבינה מלאכותית, אם זה בג'מיני או ב-GPT, אז פשוט המחשב ממציא מקורות לא נכונים,
ואפילו מייצרת ספרים שלא קיימים, אני שואל בחוקר איתכם על עוד שנה, שנתיים, שהבינה מלאכותית בעצם תהיה גאון מוחלט, ואיך אומרים, היא תהיה בלי טעויות טכניות, האם יהיה ניתן לסמוך עליה להלכה? התשובה שנעלה כאן, שבשום אופן לא, אבל צריך להסביר למה, למה לא? למה, מדוע שלא נסמוך על הבינה מלאכותית? הרי יש בפנוחה, בפנים הבינה מלאכותית, את כל הספרים, את כל המאגר העצום. כן, אם רופא או עורך דין סומך על הבינה מלאכותית, למה שאנחנו בתור פוסקי הלכה, בתור לומדי הלכה, לא נסמוך עליה? אז התשובה, כי בפסיקת הלכה זה לא רק ידע, זה לא רק חריפות, זה לא רק בקיאות. העניין של פסיקת הלכה זה גם כן, יש פה מימד רוחני של סייעתא דשמיא, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין צדיק ג', על דוד המלך שהשם עמו, שהלכה כמותו, והגמרא במסכת כתובות דף סמך, שהגמרא שם כותבת שלפעמים אדם לא מצליח להורות נכון על דבר פשוט, כי לא מסתיים מילתא, כי אין לו סייעתא דשמיא. הגמרא אומרת, תעוק בגרסא סייעתא דשמיא. עכשיו, כל זה, צריך נשמה יהודית, כדי שתחול על הנשמה, סייעתא דשמיא, על בינה מלאכותית, על מכונה, אין את האלמנט של סייעתא דשמיא. אותו דבר גם כן, כדי להיות פוסק הלכה, לא מספיק הידע והמידע והשינון והחריפות, צריך גם כן ענווה. הגמרא אומרת במסכת עירובין, י"ג, למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? כיוון שהם היו ענוותנים, נוחים ועלובים. ולכן יש לנו את כל ממחת קנייני תורה, מה שכתוב במשנה במסכת אבות פרק ו', דרך ארז קדמה לתורה, מה שכתוב במדרש ובעיקר רבה פרשת ת' סימן ג', הרמב״ם בסוף בפרק בפירוש המשנה בסוף פרק א', לכן הגמרא אומרת במסכת ברכות סמר ג', על פסוק שכל גופי תורה תלויים בו, וכל דרכיך דאהו. לכן המשנה אומרת במסכת אבות פרק ג', אם אין דרך ארץ אין תורה. אז זאת אומרת, העניין של פסיקת ההלכה זה לא רק הידע, זה גם הנשמה שיש פה. לכן, בן אדם שלומד תורה בלי יראת שמיים, הגמרא אומרת במסכת יומא עין ב', זה כמו סם המוות. כל מה שנבחר רבי עקיבא להיות רבן של ישראל, ולהיות רבו של רבי יהודה ורבי שמעון, וכל התורה שבעל פה באה ממנו, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, זה בגלל שהוא היה צנוע ומעלה. זאת אומרת, היה לו את המידה של הענווה. לכן אומר אברבנאל באבות בפרק ו', וגם רבי חיים ויטל כותב את זה בשערי קדושה, בשער ב' פרק ב', שהתורה זה לא כמו עוד חוכמה של חוכמת הנדסה, רפואה, גיאוגרפיה, טבע. זה, איך אומרים, יש פה עניין רוחני. אז לכן העניין הרוחני הזה, אין אותו בבינה מלאכותית, כמה שהיא תהיה, איך אומרים לזה, שיהיה לה מלא מלא מידע ומלא מאגר עצום של מידע, עדיין לא תחול עליה החוכמה האלוקית. לכן זה גם צריך נשמה אלוקית. לכן זה הסיבה שהגמרא אומרת בסנהדרין הלכות, שאסור לגוי ללמוד תורה. למה אסור לגוי ללמוד תורה? אומר פשוט בסמים ראש וסימן של חב זין, כיוון שאין לו נשמה אלוקית. לכן הגמרא אומרת במסכת חגיגה, משפטים על יד האום. ולכן זה הסיבה שהגמרא אומרת במסכת והבטר י' ד', וגם כן הגמרא במסכת סנהדרין דף ג', השולחן ערוך בראש ומשפט סימן א', שרצו לחדש את כוח הסמיכה. רצו לחדש את כוח הסמיכה, שזאת אומרת, מה זה כוח הסמיכה? שהוא מובנה ממשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויש שרשרת של דורות שאחד מסמיך את השני. מה העניין של כוח הסמיכה? הרי לכאורה, בן אדם יש לו את הידע של התורה, הוא מודע לדיני התורה, אלא כוח הסמיכה בעצם מעניק כוח רוחני, מעניק סייעתא דשמיא מיוחדת לפוסק, ולכן הכוח, הדבר הזה, אין אותו לבינה מלאכותית, אין לו את האלמנט הזה. עכשיו, אותו דבר גם כן, חוץ מהעניין הזה שאין לו את הכוח הרוחני, לפוסק הלכה, הפיר מגדים כותב בפתיחה הכוללת, וגם כן הרבה מהפוסקים, השדה חמד, במערכת עין, בכללי, וגם זה המקור שלו, זה מהגאות אושרי, במסכת חולין בפרק א' סימן ד', למה בעצם יש כוח לפוסק להתיר את הנראה לנו אסור? מאיפה יש לו את הכוח הזה? אלא יש לנו כלל בגמרא במסכת גיטין דף ב', הגמרא בחולין דף י', יש לנו כוח של עד אחד נאמן באיסורים. עכשיו אם מוחזק לנו על דבר שהוא אסור, מאיפה יש לו את הכוח לחכם להתיר את זה? אלא אומר השדה חמד ואומר הגאות אושרי, שבעצם כל חכם שהוא מתיר לנו, מתיר איזה דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לו את הכוח כמו שני עדים. זאת אומרת, החכם שהוא מתיר דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לנו כוח כמו שני עדים. לכן אומר הפתחי תשובה ביורד היה בסימן א', סביב קטן חף א', יש מציאות בדין של עד אחד בהכחשה. זאת אומרת, אם יש שני עדים שמתווכחים על דבר מסוים, ואחד מכחיש את השני, אז אנחנו נשארים בספק, כי זה עד נגד עד, זה אדם נגד אדם. אבל אם יש לנו חכם, שהוא בעצם פסק לנו פה פסק הלכה, ואמר לנו על דין שהוא מותר או אסור, יש לו כוח כמו שני עדים. זאת אומרת, פסיקת ההלכה
זה יש פה גם כן אלמנט של מה של נאמנות ועדות של הבינה מלאכותית, אין את כל הדבר הזה. כן, אין את כל האלמנט, אין את כל הכוח הזה, חוץ ממה שאין לה עשיית הדשמיה ונשמה אלוקית, אין לה גם כן את האלמנט של מה

של כוח הפסיקה. ועוד דבר שאני רוצה לעורר פה, שאי אפשר לסמוך על הבינה מלאכותית, כן, כי יצא מזה חורבן מאוד גדול, כי השואל ינסח את השאלה איך שהוא רוצה. הוא עכשיו רוצה עכשיו תשובה לכולה, או שהוא רוצה, בוא נגיד, תשובה לחומרה, כן? ואז הוא ינסח את התשובה, את השאלה איך שהוא רוצה. רב אמיתי, הוא מרגיש את המגמתיות של השואל. הוא שואל, אבל הגולם הזה, הבינה מלאכותית, הוא לא מסוגל לעשות את זה, כן? אותו דבר גם כן, רוב האנשים שהם באים לשאול, הם לא יודעים להגדיר את השאלה שלהם נכון. הרב, שבאים לשאול אותו את השאלה, אז הוא חוקר, מברר, הוא מגלה שבעצם המציאות שהבן אדם שואל, היא שונה לגמרי ממה שהוא שואל, כן? לפעמים, השואל חושב שהפרט הזה שהוא מציג בפני הרב, זה פרט זניח, כן? ואז הוא לא שואל. אבל בעצם כשהרב מתחקר אותו, אז הוא יכול, איך אומרים, להוציא שאלה שבן אדם בא לשאול על א', ובסוף זה בכלל ת' וג'. תמיד? אז לכן כאילו, אז לכן אני אומר שזה הסיבה שאי אפשר להסתמך על הבינה מלאכותית, ולכן גם כן, חוץ ממה שיש פה גם כן עניין של רגש, ההלכה זה לא רק מתמטיקה, זה לא רק לוגיקה יבשה בלי שום דבר. יש פה גם כן בהלכה, יש פה עניין של רגש, של דבר, של הפסד מרובה, של שעת הדחק, ולפעמים רובן ושימון, שניהם יבואו לשאול את החכם את אותה שאלה, והרב יגיד לשימון מותר, ולרובן יגיד אסור, ורובן יזדעק, למה לי... כל עניין לגופו, כן, בסדר גמור. אז לכן אי אפשר להשתמך על הבינה המלאכותית, ואי אפשר לסמוך עליה לפי להלכה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ונחזור עם נושא, גם כן נושא, גם כן על אותו עניין, נושא מרתק מאוד, וסיפור מעניין שקרה בחוץ לארץ, שגם כן נוגע לנושא הזה של בינה מלאכותית, תהיו איתנו בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, עכשיו אני אביא לכם סיפור טרי שקרה לפני כמה חודשים. יש שני נגידים גדולים שהם ממש תומכים בעולם התורה, ויש להם שותפות בכל מיני עסקי מקרקעים, חובקי עולם, והם יקלעו לוויכוח עסקי, לוויכוח קשה ומר, הם שותפים כבר 30-35 שנה, והם עכשיו רוצים לפרק את השותפות. והם בשביל לפרק את השותפות, לפי ההלכה, הם לא יכולים ללכת לבית משפט, להרכאות, שהם לא פוסקים לפי התורה, כמו שכתוב ברמה, בסימן השולחן ערוך, בסימן חבב, שכל מי שהולך למקום שהוא לא של בית משפט, זה מרים יד בתורת משה, אז הם פנו לכל מיני דיינים, לכל מיני בתי דין, רבניים, בארץ ובעולם, ואף בית דין בארץ ובעולם לא מוכן לדון בתיק הזה, לא מוכן לגעת בתיק הזה, בגלל חשש נגיעה. יש הלכה בשולחן ערוך בחושן משפט, שדין אוהב, השולחן ערוך בסימן ת', סימן כ"ב, דין אוהב, הם נגידים, תורמים לכל מוסדות התורה, ישיבות וכוללים, בתי תמחוי, אז לכל הדיינים והרבנים יש להם איזו טובת הנאה ישירה ועקיפה. אבל הם טועים, איך אומרים, הם, בגלל העיכוב של השותפות, כל יום ויום שעובר, זה, איך אומרים, זה, הם מפסידים הרבה כסף. האם הם שואלים, הם באו לפתחי ושאלו, האם אנחנו בתור שותפים יכולים לקבל על עצמנו דיין מלאכותי, בינה מלאכותית? זאת אומרת, הדיין, הוא יכריע בינינו, האם יש לזה תוקף הלכתי לדין תורה כזה שנעשה על ידי מכונה, בלי דעת אנושית, כן? אז קודם כל אנחנו נתחיל עם זה שצריך לדעת איך להזין את השאלה לבינה מלאכותית. זאת אומרת, לפי הנוסח והנוסחה של השאלה, אז הבינה מלאכותית יכולה, איך אומרים, ליצור דין לצד אחד, לצד מסוים. אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד לבעלי הדין האלה, שהם צריכים לקחת את זה תמיד חכם, ושהוא בעצם הוא יזין את השאלה לבינה מלאכותית, כדי בנוסח שלה, שהוא יהיה מקובל על שניהם, ואז איך אומרים, אז אנחנו עכשיו נתחיל לדון, השאלה אם יש לזה, אם בוא נגיד, הם הלכו לדון בבינה מלאכותית, זאת אומרת, הם קיבלו עליהם דיין שהוא לא בשר ודם, הם קיבלו עליהם דיין שהוא רובוט. השאלה אם יש לזה, והדיין הרובוט הזה, איך אומרים, יש לו מסקנה הלכתית לטובת פלוני בפלמוני, כן? שאלה אם יש לזה תוקף הלכתי משפטי לפי דין תורה או לא. אז קודם כל צריך לדעת שדיין הוא לא רק שולף נתונים. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר על דיין שהוא דיין תמיד חכם, שלמד כמה שנים, חושב משפט, באבן העזר. הוא לא רק שולף נתונים, אלא בעצם הדיין הוא יוצר את הדין. בגלל, אפילו לא מכוח לוגי, לא מכוח שכלי, מכוח אפילו רגש, מכוח הבנה אנושית. אני אתן איזה שלוש דוגמאות. דין קימלי בגווה. יש הגמרא במסכת כתובות פיה, שם כתוב בגמרא, זה גם כן השולחן ערוך מביא את זה בסימן תדווה וכמה מקומות, שדיין הוא יכול להסתמך על היכרות אישית, על הרגשת הלב. אפילו בן אדם שהוא פסול לעדות, הוא יכול להשתמש, להגיד, אני סומך עליו.

שהוא לא משקר. כן? אפילו שמבחינת הכללים הקבועים בתוך ההלכה, הוא פסול לעדות, אבל בכל אופן, ההלכה רואה את הדין קימלי בגבי כדין, או דין, מה שכתוב בגמרא בכתובות, פיי, הגמרא בבתרא למדי, שודא דדיינא. מה זה שודא דדיינא לפי הרבה ראשונים? שאם עכשיו יש פה דין, שהוא, הדין הזה מסובך מאוד, אין פה הכרעה, אין פה איזה ראיית מפתח, ראיית זהב, שהבן אדם יכול, הדיין יכול להכריע את הדין, אז בית הדין נותן את הממון לפי, למי שהוא רוצה לתת. זאת אומרת, יש פה החלטה אנושית מובהקת, לפי הרגשת הלב, בלי לוגיקה. עכשיו, כל זה למחשב, אין את כל, את כל הדברים האלה, אין לו תקים לי בגווה, אין לו תשודה דדיינה, לכל איזה, לבינה מלאכותית. או, כתוב גם כן אפילו בראש, השולחן ערוך בחושן משפט, סימן י' ב' מביא את זה, שדיין, הוא לא יכול להשאיר תיק פתוח. הוא לא יכול עכשיו להגיד, תשמעו, אני, אין לי מה לפסוק פה, פותח את ידיך, אני לא יודע מה לפסוק פה, תלכו הביתה. והדין יישאר ככה באוויר. כן? לא, הוא צריך להכריע בכל מחיר כדי להטיל שלום. כן? זאת אומרת, מעבר לגבולות, למגבלות של הלוגיקה וכל מיני כללים רגילים, אז הוא צריך לקום לזה, להכריע בדין כדי שיהיה שלום. את כל הניואנסים האלה, את כל הדברים האלה, את כל הכללים האלה, אין לרובוט, כי רובוט בעצם הוא שולף נתונים ממה שיש לו. הוא לא יכול עכשיו להגיד דינים ולהגיד הכרעת דין מעבר ללוגיקה, מעבר לכללים הרגילים שיש. וחוץ מזה, יש השראת שכינה בבית הדין, יש סייעתא דשמיא בבית הדין, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף ג', הגמרא בברכות אבא, בנקרב בעל הבית אל האלוקים. הדיין זקוק לסייעתא דשמיא כדי לכוון לאמיתה של תורה, למכונה, אין את החלק הזה, אין את החלק הזה. אבל אם בכל אופן, הדיינים, בעלי הדין, שני הנגידים האלה שדיברנו עליהם, הם קיבלו עליהם את הבינה מלאכותית. אז ישאלו הלמדנים שבמאזינים, ישאלו, בטח ישאלו. הרי המשנה אומרת במסכת בסנהדרין כ"ד, שבן אדם שיש שני אחים, שרוצים לקבל עליהם את אבא שלהם, שהוא יהיה הדיין שלהם, או רוצים לקבל עליהם איזה אחד בשוק, ששניהם הם סומכים עליו, נאמן עליי אבא, או נאמנים עליי שלושה רועי בקר. אז לכאורה, לפי זה, כתוב בשולחן ערוך, שהם יכולים לקבל על עצמם, אם קיבלו עליהם בקניין, כן? כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן כ"ב, או שכבר היה הכרעת הדין על ידי הדיין הפסול הזה שקיבלו עליהם, אז אין פה בעיה של כל זה, של הסמכתה, או אין פה בעיה של שהדין הוא לא דין. למה אין פה בעיה שהדין הוא לא דין? אז מסביר קצת החושן שם בסימן כ"ב, וגם הריטב"א והראש, ועוד כמה ראשונים מסבירים, כיוון שיש פה גמירות דעת להתחייב ולהשתעבד. למה? הלשון שם, כיוון דצייתא הדדה, כיוון שהם מוכנים לקבל עליהם את הדין, אז יש פה הכרעה מצידם, אז אין פה בעיה שהקניין לא חל על דבר שלא ברשותו. אותו דבר גם פה לכאורה, נדון גם פה אצלנו, כיוון שהם קיבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, לכאורה מה גרה הבינה מלאכותית מדיין קרוב או פסול? מה ההבדל ביניהם? הרי כמו שדיין קרוב או פסול, מבחינה הלכתית, מבחינה דינית, הוא לא יכול לדון אותנו, כיוון שהוא קרוב או פסול, כן? בכל אופן, אם קיבלו עליהם בקניין את הדיין שהוא ידון אותם, אז הוא יכול לדון אותנו, אז לכאורה זה אותו דבר. וגם כן, עוד אולי דוגמה שאפשר לדמות את זה, יש דין של, שיש מציאות של קבלה, של קבלת דומם, כמו בינה מלאכותית. אני אתן לכם דוגמה, כמו קבלת גורל. במקורות אנחנו מציעים בהרבה הרבה מקומות שימוש נרחב מאוד בגורל, לגבי חלוקת הארץ, לגבי בחירת סנהדרין, יונה הנביא, כולכם מכירים את כל, אפילו גם כן לגבי שיש ויכוח בבית הכנסת מי יגיד קדיש, אז המגן אברהם כותב שעושים גורל, או כל מיני אחים שחלקו, הגמרא במסכת בבא בתרא ק"ו, בשולחן ערוך בסימן ק"ע, שאם יש עכשיו ויכוח בין האחים, ואין מי שיפשר ביניהם בוויכוח לגבי חלקת אדמה כזו או אחרת שקיבלו בירושה, אז עושים גורל, ולפי הרבה ראשונים, עצם הגורל מכיל קניין. אז לכאורה, בוא נעשה גם פה, אם בעצם שני בעלי דין שיש ביניהם ויכוח, הם מקבלים על עצמם את הגורל, והגורל בעצם מחייב, התוצאה של הגורל מחייב. גם פה, אם שני אנשים עכשיו מקבלים עליהם את הגולם הזה, כן, מה ההבדל עם הגולם הזה, הוא איך קוראים לזה, הוא איזה קופסה עם כמה פתקים, שזה הגורל, או בעצם הגולם הזה זה בעצם רובוט שמדבר, ושואלים אותו שאלה. השאלה אם זה דומה לגורל, או שזה לא דומה לגורל. כי יש אולי הבדל בין גורל, לבין איך קוראים לזה, לבין מציאות של רובוט. כי גורל בעצם, הוא נתון איך קוראים לזה, על פי שמיים. למה הוא נתון על פי שמיים? כיוון שזה נתון על פי המזל של הבן אדם. מה שאין כן, איך קוראים לזה, הבינה מלאכותית, זה לא נתון על פי שמיים. זה
זה איך

אומרים, זה, זה על ידי כל מיני אינפורמציה, וכל מיני חוכמה, שיש לה, איך קוראים לזה, לזה. אז לכן, לפי הדין, אני חושב, לפי הדין בנושא הזה של, של הבינה מלאכותית, אם שני בעלי דינים יקבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, יש פה צדדים שזה כן יועיל הקבלה שלהם, בפרט אם הם קיבלו על עצמם בקניין, ועשו גם כן, כתבו באיזה מסמך או איזה חוזה ביניהם, ושכתבו שלא יהיה פה בעיה של הסמכתה, מה שכתוב בשולחן ערוך וחושן משפט סימן רזיין, כן? שם כתוב שם כל מיני אופנים שהם יכולים לקבל על עצמם שלא יהיה דין של הסמכתה. כמו שהם כותבים, זה לא כהסמכתה, או שהם כותבים בתוך המסמך שהם ידונו בתוך בית דין חשוב, שלא יהיה בעיה של הסמכתה, אז הם יכולים, איך אומרים, לקחת על עצמם הנגידים האלה, למנות בורר שהוא בעצם מוסכם על שניהם, תלמיד חכם שבקי בחושן משפט, הוא בקי גם כן בעסקי מקרקעין, שאיך אומרים, שאין לו נגיעה לפה ולפה, ואם הם, אם הם חושבים שהוא לא יכול להכריע ביניהם, אז הם, הם בעצם ישימו אותו בתור אדם, שבעצם הוא יהיה כמו גדול עומד על גביו, כמו דין גדול עומד על גביו, שהוא יסייע בתוכנה של המחשב, בבינה מלאכותית, ואז בעצם הוא יזין את הנתונים שבעצם הם שואלים, ואנחנו אומרים, ההכרעה של הדין הסופית, כן? היא לא תהיה רק על ידי הבינה מלאכותית, אלא גם כן היא תהיה על ידי אותו אדם, שבעצם הוא יגיד לנו את, את ההכרעה הסופית, הוא יגיד לנו את ההכרעה הסופית בדבר הזה, כן? עכשיו, חוץ מהנושא הזה של, של בינה מלאכותית, של הנושא של, ה, של רובוטים כאלה ואחרים, שיכולים להכריע בהלכה, ויכולים להיות עזר בסיוע לפוסקי ההלכה ולומדי התורה, אז נעבור עכשיו, נצא מבית המדרש כמה דקות, ונחזור עכשיו, נלך עכשיו לעולם המטבח, לעולם הכשרות. שם בעולם המטבח והכשרות, השערה לא פחות גדולה, כן? יש שם במטבח עצמו, יש כל מיני טכנולוגיות פורצות דרך, של יצירת המזון, כן? אני עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על כל מיני מכשירים חכמים, שהם יבשלו לנו, כן? וזה גם כן יפתור בעיה קשה של, של בישולי גויים. כן? אם עכשיו, במקום שגוי יעשה לי חביתת בוקר בבית מלון, ויהיה דיון עכשיו אם זה מותר או אסור, אז רובוט יעשה לי חביתת בוקר. השאלה, אם הגוי יפעיל את הרובוט, זה כמו שהגוי עשה את החביתה, או שהרובוט עשה את החביתה, כן? זה דיון בפני עצמו. אני עכשיו מדבר לא רק על עזר של רובוט, שהוא כלי עזר, כן? אני מדבר על מהפכה מדעית מוחלטת. אני מדבר על יצירת הבשר המלאכותי, בשר מתורבת. מה זה הבשר המתורבת הזה, שהוא בעצם הוא בשר שלא בשר? כל מיני מדענים, כל מיני חוקרים, לקחו תאי גזע, זה כמו מהרקמת שריר של הצוואר של הבהמה, לקחו תאים, והם מזינים את התאים האלה, וכמו שהתא הזה, הוא גודל בבהמה, שמשמיים, הקדוש ברוך הוא עושה שהוא יגדל, אז ככה הם, אז לקחו את התא הזה ומגדלים אותו. שמים לו סוכרים, שומנים, כימיקלים, כל מיני חומרים סינתטיים, זרם חשמלי, בכל מיני תנאים כאלה ואחרים, שמים אותו בתוך כל מיני דברים כאלה שהוא גודל, ואז הוא גודל כמו שהוא גודל על הפרה. ואז הוא גודל לרקמת בשר, והבשר הזה ראוי לאכילה. המוצר הסופי הוא לא כל כך נראה יפה, אז שמים לו כל מיני תוספות של חומרי צבע, וכל מיני חומרי מראה. והשאלה, האם עכשיו לקחו את העקרון הזה, את התא הזה, ויצרו מזה בשר? השאלה אם הבשר הזה, הבשר המתורבת הזה, כן, הוא כמו בשר לכל דבר. ממילא צריך להכיל עליו את כל דיני איסורי תורה. אם עכשיו לקחו את התא הזה מבהמת מאה, אז הוא אסור. כמו שכלל שאומר במשנה בבחורות שהיוצא מן התמה תמה. או שלקחו אותו מבהמה חיה. הבהמה חיה יש איסור של עבר מן החי, בשר מן החי, וזה בעיה. השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כמה, כעבר ממש, או שאנחנו לא מסתכלים על זה כעבר. עכשיו, איך להסתכל על זה? זה באמת, בפוסקי הדור האחרון, יש כמה תשובות שכתבו על זה, על הנושא הזה. וגם אם אנחנו נגדיר את התא הזה שיוצא מהרקמה, כמו תא שיוצא, יש מחלוקת ראשונים גדולה לגבי דבר שהוא לא ראוי לאכילה בפני עצמו. כן? כמו כל מיני הפרשות של בהמה, מרגליים, חוץ מכבוד המאזינים, וכל מיני דברים כאלה. השאלה, אם הוא לא ראוי לאכילה, הוא לא דבר שהוא מזון. השאלה אם יש לו דין, אם בן אדם שותה אותו, האם הוא עובר על איסור. אז הבית יוסף בסימן פי א', כן, הוא מביא שם המחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, ולהלכה השולחן ערוך הביא, בסתם את דעת הראש לאיסור, ויש אומרים, כשיטת הרמב״ם. אבל החלקת יואב, ויורד היה בסימן ט"ז,
הוא מבאר שהדין הזה יוצא, של דין הזה של יוצא

מה שהפרשה ששייך רק בדבר שיש לו חשיבות, יש לו ממשות, כמו חלב, כמו ביצה, אבל דבר שהוא זהה באלמה כמו תא קטן, אין לו שום ממשות עצמית של אוכל. לכן קשה מאוד להגדיר את התא הזה בתור ההגדרה ההלכתית של יוצא. אותו דבר לגבי השאלה המרכזית, אם אפשר לקחת את התא הזה מבהמה שהיא מתה, כי יש פה בעיה של איך קוראים לזה, כי אפשר לקחת את התא רק מבהמה שהיא חיה, כן? כי יש פה בעיה של עבר מן החי או בשר מן החי, מה שכתוב בגמרא בחולין קוף ב', כן? כי אם הבהמה מתה, אז כבר אי אפשר לקחת מן התא, כבר כל התאים של המתים, כן? אז השאלה פה, אפשר לדמות את זה לגמרא במסכת סוטה, בדף עין א', הגמרא בנידה למד א', שעובר קטן, עובר בתוך 40 יום, הוא נחשב כמו מים בלבד, מיה באלמה. הוא לא נחשב כמו ולד. למה? בגלל שאין לו אין אפשרות לראות אותו בכלל. כמו שהאחרונים, הרבה מהפוסקים דנים לגבי תולעים, שאי אפשר לראות אותם בעין אנושית, הבינת אדם בכלל המתחת, הרבה מהפוסקים בסימן פי ד', אי אפשר להגדיר את זה כאיך אומרים, רק ממש אפשר לראות את זה במיקרוסקופ, זה משהו קטן, ממש משהו מאוד קטן, אז אי אפשר להגדיר את זה כבריאה בכלל, כן? אפשר, אבל יבואו וישאלו, לכאורה, הרי מהתא הזה, אנחנו מייצרים בסופו של דבר בשר ממשי, אז אולי זה לא בטל ב-60, אולי אנחנו נכנסים פה לדיני ביטול, דיני ביטול ברוב, בכל העניינים האלה של בטל ב-60, אולי יש לזה דין מעמיד, דין מעמיד שזה בעצם, שזה כמו שהוא מעמיד את כל העניין עצמו, שאולי הוא לא בטל ברוב. טוב, זה, ניכנס לזה אחרי ההפסקה הקרובה, ניכנס לדבר הזה של מעמיד, כן, תישארו איתנו, וניכנס עכשיו לנושא הזה של הבשר, הבשר המלאכותי הזה, נגיע למסקנות, האם יש לו דין בשר או אין לו דין בשר, כן? אולי אחרי הצ'ונט יהיה אפשר לשתות איזה קוס נס קפה, לך תדע, כן? אז בואו ניכנס, בעזרת השם, אחרי ההפסקה הקצרה נחזור לנושא. טוב, חזרנו ואנחנו עכשיו נדון לגבי הבשר המתורבת הזה, אז גם אם אנחנו נניח שיש בתא המיקרוסקופיה, זה ממשות של איסור, כן? אז אנחנו נדענים אם יש לזה בדין של ביטול ב-60, בתוך כל המצע של הסוכרים והכימיקלים, מה שכתוב בשולחן ערוך ויורה סימן צדיק ח'. אז פה אני לא אכנס עכשיו לכל ההיבטים ההלכתיים בתוך דין זה וזה גורם, ביטול ב-60. אני רק אדמה את זה לפולמוס של הג'לטין, שלפני 80 שנה, 90 שנה, היה פולמוס גדול מסביב לג'לטין, שהוא בעצם מופק מכל מיני אורות ועצמות של טרפות, של נבלות, ושמים אותם בתוך חומצות כאלה כימיקליים, עד שהם היו מתפרקים, והרבה הרבה גאוני עולם התירו את זה, כן? פשוט יביע עומר בחלק י' בסימן י' א', שם הוא מביא את כל הפוסקים כדרכו בקודש, שהתירו את הג'לטין. הטעם המרכזי להיתר זה בגלל שבעצם העצמות האלה עוברות שינוי, הם עוברים שינוי כימי, הם עוברים שינוי קיצוני, זה כמו פנים חדשות באו לכאן. זאת אומרת, זה נשתנה ממה שהיה. הפג הטעם המקורי, זה נחשב כמו עץ באלמה. אז קל בחומר, אני אומר, בבשר מתורבת, כן? שהתא המקורי, הוא כבר עבר עיבוד, הוא עבר פירוק, הוא עבר הרכבה, הוא עבר חידוש שלם במעבדה, באמצעות כל מיני חומרים סינתטיים כאלה ואחרים. אז לכן, זה נתון לגדולי הדור שהם יכריעו בנושא הזה, אבל לפי אני יודעתי, אין איזה דין של בשר, כן? עכשיו, נדון בעוד נושא הלכתי מאוד מרתק, שהנושא הזה עוד לא נכנס לתוך השוק ממש, זה לגבי עין מלאכותית. זאת אומרת, עוד כמה שנים יהיה מציאות כזו, שבן אדם שהוא עיוור מלידה, הוא יוכל להסתכל, הוא יוכל לראות. כי בעצם יש, לא יודע כמה עיוורים יש בעולם, יש 1,300,000,000,000 אנשים עם מוגבלות של ראייה בעולם. ויש כל מיני הלכות שהן קשורות לסומה. עד כדי כך שהגמרא בנדרים, דף סמך דלת, הגדירו את הסומה שהוא נחשב כמו מת. כן, עד כדי כך שהוא נחשב כמו מת. עכשיו, יש אפשרות שבעין שאנחנו מסתכלים, העין שהקדוש ברוך הוא הטביע לנו, אז אנחנו, יש לנו את הרשתית, אנחנו קולטים תמונה, ובעצם התמונה היא חודרת למוח. בעצם המדענים, המפתחים, רוצים לעשות עין מלאכותית דיגיטלית, שהיא בעצם, היא נמצאת על העין עצמה, כן? והיא בעצם קולטת את התמונה, והיא מעבירה את זה ישירות לעצב של המוח. זאת אומרת, המערכת הזאת היא עוקפת את העין, הפגועה, את העין שהיא בעצם נפגעה, ומייצרת תמונה במוח. והשאלה, קודם כל, האם ראייה כזאת נחשבת ראייה? עכשיו, זה נוגע לכל דיני תורה. קודם כל, השאלה, האם בן אדם שרואה בעין
שהיא עין, היא לא, זאת אומרת, אין פה את כל התהליך הרגיל, הטבעי,

היא של הראייה, רק התוצאה של הראייה, השאלה אם היא נחשבת ראייה, השאלה אם קודם כל אם הוא נחשב סומה, אם הוא נחשב סומה, כי יש ויכוח עם סומה, פטור מן המצוות, חייב במצוות, הגמרא בקידושין, בכל מיני מקומות, וגם כן השאלה אם הוא חייב בציצית, כן, כי השולחן ערוך באור החיים כותב שהוא, או אם הוא יכול לברך פוקח עברי, האם הוא יכול לעלות לתורה, כל הברכות של הראייה, לראות מלך, לראות נהר, לראות ים, ברכת בורא מאורי האש, ראיית נרות חנוכה, האם הוא יכול לשחוט, כי יש סומה ששחט, זה לא פשוט שהשחיטה שלו קשרה, מצוות מילה, להיות מועל, האם הוא יכול להיות דיין, דיין, כן? כל הנושאים האלה של דיני עדות ודיין, וכל הדברים האלה, זה עכשיו, איך אומרים, השאלה אם אנחנו מסתכלים על הראייה, שכל הראייה צריכה להיות מתחילתה ועד סופה כראייה טבעית, או העיקר התוצאה, התוצאה שמה? שהתוצאה, התמונה מגיעה למוח. בעצם בפוסקים, לאורך הדורות, היו הרבה הרבה כלי עזר של ראייה. אם זה משקפיים, משקפות, כן, שמשפרים את הראייה הטבעית. אז עכשיו, אם יש לך משקפיים או משקפות שמשפרים את הראייה הטבעית, זה נחשב ראייה גמורה, לגבי כל דיני תורה. כך כותב על הלכות קטנות, השבות יעקב, הפרקי יוסף. בהרבה הרבה מקומות הם כותבים שלגבי ראייה על ידי משקפיים, שבעצם המשקפיים ממקדות את הדבר, אז אין בעיה, שם השבות יעקב דן לגבי חליצה, לגבי דיין שצריך לראות את היריקה של האישה שחולצת, כן? אז אין, כן? אז הם כותבים שמשקפיים שמשפרים את הראייה לגבי ברכת מורי האש, אין בזה שום בעיה לפי הלכה. עכשיו, יש עוד דבר שהפוסקים דנים בו לגבי עזר של ראייה, זה בעצם זכוכית מגדלת, מיקרוסקופ. זה מכשירים שבעצם הם יש להם את האפשרות לראות מה שעין אנושית לא יכולה לראות. אז הפוסקים דנים, ערוך השולחן בסימן פי ד', הדרכי תשובה בסימן פי ד', החוכמת אדם בסימן למד ח', פשוט יחבד דעת חלק ו', הם דנים לגבי תולעים. הם אומרים שכמה שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, בן אדם לא יכול להסתכל ולראות רק בעין אנושית, אז תולעים שנמצאים בכל מיני מקומות שאי אפשר לראות אותם בעין אנושית, יש על זה גם תשובה של השו"ת שמע שלמה בחלק ה', תשובה ארוכה, אז אנחנו, זה לא אסור מהתורה, כן, רק מה שאפשר לראות בעין אנושית. יש לנו עוד דרגה שהפוסקים דנים לאורך הדורות לגבי כלי עזר של ראייה, זה שידור חי, כן, דרך השתקפות במראה, או דרך מסך של מצלמה. לפי רוב הפוסקים, רוב ככל הפוסקים, זה לא נחשב ראייה, כן? עירחתי בזה בספרי דרך האתרים בסימן י' ג' שזה לא נחשב ראייה. השאלה, האם התורה דורשת את כל התהליך הביולוגי הטבעי של העין, או העיקר זה התוצאה הסופית, החוויה במוח, כן? אז אנחנו נראה את ההשוואה, אפשר להשוות את זה לגבי שתל שבלול. שתל שבלול זה בעצם שתל שהוא נמצא באוזן של החירש, ובעצם החירש שאין לו את כל, את כל התהליך של השמיעה הטוף, הכל נפגע לו, אז בעצם שמים לו איזה מיקרופון זער כזה מתחת לאוזן, ובעצם המיקרופון הזה קולט את הכל, והוא בעצם עושה את הפעולה שזה עובר למוח. עכשיו יש הרבה מחלוק, זה בדיוק כמו העניין של הראייה שאנחנו דנים עליה, שבעצם הראייה, כל התהליך של הראייה היא לא ראייה טבעית, רק התוצאה היא טבעית. השאלה איך הפוסקים הגדירו ובחנו את הנושא של השמיעה, כן? וככה אפשר משם להקיש לגבי ראייה. אז לפי הרבה הרבה פוסקים, המכשירים האלה, המכשיר הזה ששמים שתל שבלול, זה לא כמו מכשיר שמיעה רגיל. מכשיר שמיעה רגיל שבעצם הוא, שמים אותו על האוזן, בבן אדם שומע דרך מכשיר שמיעה, אז בעצם לא הוא שומע. בעצם מי ששומע, הוא שומע קולות חשמל. פה זה עדיף ממכשיר שמיעה רגיל, כי בעצם התוצאה של השמיעה זה התוצאה של המוח. זה התוצאה של המוח, כן? אז זה שונה לגמרי. אז לכן אני חושב שבעין מלאכותית יש דינים מסוימים שזה גזירת הכתוב, כמו ראיית נגעים. אם עכשיו ייבנה בית המקדש, כהן יוכל לראות נגעים. אני לא חושב שהלכתית כהן ששמים לו את השתל הזה, הוא יכול לראות נגעים. אבל בוא נגיד לברך ברכות הראייה. הוא כן יכול לברך, כי עניין של ברכות הראייה זה ההרגשה. זה ההרגשה והעצמה שבאדם רואה את הדברים בעיניים, אז הוא יותר מתלהב, הוא יותר יוצא לו הברכה יותר בכוונה, עושה מעשה בראשית, כן? אבל בדברים שזה גזירת הכתוב, שצריך עיניים, כמו דין של בן סורר ומורה, שגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבאדם שאין לו עיניים, או דין נעלם מעיני אישה. עכשיו, זה גזירת הכתוב שצריך עיניים ממש, אבל בדברים שכל העניין של המטרה של העין, כמו ברכת בורא מאורי האש לגבי סומה, שהוא לא יכול לראות את מאור האש.

0: שיש לו עיניים מלאכותיות, אז הוא כן יכול לראות את מאור האש, כן? אז זה תלוי בשונה, הדבר הזה בין כן. עכשיו אני אגיד עוד דבר קצר, שאפשר להעריך בו בעזרת השם, לגבי תחליפים של איברים שחסרים. יש הרבה הרבה אנשים שבגלל המלחמה האחרונה, הם נפגעו, או רחמנא ליצלן, הרבה אנשים שנולדו עם כל מיני מוגבלויות כאלה ואחרות, ויש תותבות. עכשיו, התותבות האלה, הפרוטזות האלה, זה לא נחלת, זה לא המצאה של היום, זה כבר מזמן המשנה, המשנה במסכת שבת בפרק ו' דנה, אם מותר לצאת, הקיטע יוצא בקו שלו, כן? השאלה אם יש לך עכשיו כל מיני איברים, שהם איברים, הם איברים מלאכותיים כאלה ואחרים, אבל עם חשמל, יש להם איברים עם אלקטרונים, כן? וממש הם תחליף לאיברים המקוריים, כן? ממש תחליף לאיברים המקוריים, ויש הרבה הרבה אנשים במלחמה האחרונה שרחמנא ליצלן, יש להם תותבות כאלה ואחרים, ויש להם ידיים עם אצבעות, שהכל, עם התנועה של הגוף, שיש להם חיישנים בכל הגוף, וזה עובד על ידי תוכנה, שהתוכנה הזאת בעצם כל הזמן לומדת את הסביבה של המקום, ויש לו רגליים כאלה תותבות. השאלה האם לגבי שבת, האם מותר לו לשים את זה בשבת, כיוון שזה עובד על החשמל בשבת, כן? או שאלה, בוא נגיד לגבי נטילת לולב, כן? אחת שאין לו ידיים, כן? השאלה אם יכול לטעול עם זה לולב. או מה הדין עכשיו, סופר שכותב באמצעות יד אלקטרונית, תפילין ומזוזות, כותב עכשיו, כן? תפילין ומזוזות. התפילין האלה קשירות או לא קשירות? או בוא נגיד בן אדם שהוא שוחט, כן? עכשיו הוא שוחט באמצעות הפרוטזה האלקטרונית הזאת. זה קשר או לא קשר, כן? אז זה תחשבו על זה, תעשו על זה שיעורי בית, ותחשבו על זה, על העניין הזה, ושמחנו מאוד מאוד מאוד פה להציג בפני השומעים ולפני המאזינים את הידע ואת המידע, שהתורה לא, היא לא רק רלוונטית לפני 2,000 או 3,000 שנות העבר, אלא התורה הזאת היא נותנת לנו חיים, ותורה מלשון הוראה, וגם להיום לזמננו, להיבטים הכי טכנולוגיים שיש, ולפיתוחים הכי טכנולוגיים שיש, התורה נותנת לנו את הידע שלה, ואת העניינים שלה. תודה רבה לכם על ההקשבה, ובהמשך הזנה מרתקת לרדיו קול ברמה.
1: .7 FM מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, וכמובן שכולם מקפידים על כל ההלכות, לא מברכים שהחיינו, לא שומעים שירים, כלי נגינה, יש כאלה כבר לא מסתפרים, יש כאלה כבר לא אוכלים בשר, המנהג רק בתשעת הימים לא לאכול בשר, ובשבוע שאכל בו לא להסתפר, למנהג הספרדים. וכמובן שצמים ביום תשעה באב, אם לא יבוא משיח, הכל טוב ויפה. הכל מנהגים חשובים, הלכות חשובות, חייבים, צריכים כולם ליישם אותם למי שרוצה לזכות לגאולה. שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בנחמתה. מי שלא, אז לא. אומר אדם לעצמו ביום תשעה באב, סוגר את הדלתות, מגיב את התריסים, סוגר וילונות, מי רואה אותי? אף אחד לא רואה אותי. אוכל ושותה. באים שני מלאכי השרת שכן ראו אותו, ושמים את ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שלא ישתתף בצרת הציבור, אל יראה בנחמתם. אז מי שרוצה לזכות בקרוב בקרוב, לראות בבניין בית המקדש שירד בנוי מהשמיים בעזרת השם בקרוב, חייב להשתתף בצער של עם ישראל בכל ההלכות, כל המנהגים. אבל עיקר העיקרים זה לתקן את שורש הבעיה. מה השורש הבעיה היה? הוא שנאת חינם. בית ראשון אמרנו נחרב בעוון עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני בעוון סינת.

שנת חינם, ועדיין הוא לא נבנה. זאת אומרת, רבותיי, שהשנאת חינם עדיין קיימת, עדיין מרקדת בתוכנו. אז כל זמן שלא נעקור את השנאת חינם מהשורש, ונרבה אהבת ישראל, אז אנחנו נסבול עדיין בגלות. חבל. וחבל מאוד מאוד מאוד. לכן, כל אחד ישתדל לטעת בליבו אהבת ישראל. איך מגיעים לאהבת ישראל? קודם כל לזכור שכל יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של מלך. ואם אתה שונא את הבן, אתה גם שונא את האבא. אם אתה אוהב את הבן, אתה גם אוהב את האבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למה לך להסתכל על כל דבר במשקפיים שחורות, בצורה שלילית? למה? תסתכל במבט חיובי. תסתכל במשקפיים ורודות. תראה את העולם יפה, תראה את העולם ורוד. אל תנסה לחפש מומים באנשים כדי לסנוע אותם, ולראות את הכל שחור, כל שלילי. להפך, תחפש לראות החיובי שבכל בן אדם ובן אדם. וככה אתה תגיע לאהבת ישראל. להגיע לאהבת ישראל זו מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. ולא לחינם רבנו האריזל שבהי באב יום ההילולה שלו, השבוע הזה יהיה לנו ראש חודש אב ביום רביעי. זאת אומרת שלישי זה ערב ראש חודש. ובהי באב זה יום ראשון, מוצש ויום ראשון, זה יהיה יום ההילולה של הארי הקדוש. הארי הקדוש נפטר באבון מחלוקת שהייתה בין התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר להם תפסיקו, והוא רמז להם, היה מריבות שם על הבתים, על הדירות, הוא ארגן להם איזה בניין, איזה בית מגורים, ואז אנשים התחילו להתווכח למה זה קיבל את זה והיא קיבלה את זה, וגררו גם את הגברים שלהם איתם, עד שהאריזל רמז להם שיפסיקו, ואם לא יהיה אסון, ולא, לא, היצר רע לא נתן להם לעשות שלום, וקרה מה שקרה. הארי הקדוש מה אומר? להתחיל את התפילה כל בוקר, בהרני מקבל עליי בלי נדר, בלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, רבותיי, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חדו. כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת. כולנו זה דבר אחד. אז ברגע שאתה, מה זה ישראל? אומרים שבישראל יש את כל השמות של האבות והאימהות. כן? תראו, אברהם, יש א', יצחק, י', יעקב, י', שרה, שין, רבקה, רש, רחל, רש, לאה, למד. כל עם ישראל כלול בתוך האבות והאימהות. גם ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז ברגע שהאדם נוטע בליבו אהבת ישראל, ולדון לכף זכות, לדון לכף זכות, כל מי שדן את חברו לכף זכות, מהשמיים דנים אותך גם כן לכף זכות. אז מה אכפת לך? לדון לכף זכות, תדון לכף זכות. ידון אותך בראש השנה ותמיד לכף זכות. זה לא עולה כסף. תגיד, למה הוא נסע בשבת? הייתה לו יולדת. הוא לקח יולדת לבית חולים. היה מקרה פיקוח נפש. למה הוא יחרה לתפילה? הוא באמת קם לתפילה בזמן. התינוק שלו קצת הפריע לו לפני שהוא בא לצאת לבית הכנסת. או שהוא היה צריך להתפנות חוץ נקבותכם. לא חסר כף זכות. לכן הוא כף. מה זה כף זכות? גם אם זה לא הולך, תכניס את זה עם הכף. ככה בכוח. כמו שמכניסים נעל עם כף. כף זכות. על כל פנים, אם אנחנו נכניס בליבנו אהבת ישראל, אנחנו נזכה לגאולה כמה שיותר מהר. כל אחד יתקן את עצמו, לא לחפש לתקן אחרים. אני צריך לתקן את עצמי, כל אחד יתקן את עצמו. והרמח"ל כותב,
הרי כל בן אדם רוצה לדעת האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו או שלא אוהב אותו. האם הוא רצוי לפני בורא העולם או שהוא לא רצוי. לפעמים אדם חושב שהוא רצוי והוא לא רצוי. ולפעמים אדם חושב שהוא לא רצוי והוא כן רצוי. אז בפרקי אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. תראה אם האנשים אוהבים אותך. אם אתה בסדר, אתה חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למי שהוא ענב. אדם שהוא ענב זוכה לנשיאת חן. זה דבר מאוד, זה ברכה שאין כמוה. שיש לאדם נשיאת חן בעיני הבריות. דבר גדול מאוד. ועוד דבר כתוב ברמח"ל בספר מסילת ישרים, שמי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שבורא עולם יאהב אותך, תתחיל לאהוב את עם ישראל. כך כתוב ברמח"ל. אז לכן, לאהוב את עם ישראל, מה? זה מצווה. מצווה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. לא להסתכל על המחיצות, על החיצוניות. אל תראו נשעני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אלא תסתכל על הפנימיות של האדם, על הנשמה טהורה שיש לו. כל יהודי ויהודי, עם ישראל, איזה עם קדוש. עם ישראל נתבעים ונותנים. תמיד שרוצים איזה משהו, להציל מישהו, אתה רואה, כולם מתגייסים, באים, עוזרים. עם קדוש. מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. וברגע שהאדם מתחיל להכניס בליבו אהבת ישראל, דבר ראשון, הוא נהיה אהוב אצל בורא העולם. דבר שני, הוא מקרב את הגאולה. זה הקירוב הגאולה הכי טוב שיכול להיות. לדון תמיד לכף זכות. לדון לכף זכות. היה באיזה כולל, שהיו עושים, אנשים תורמים כוסות לשתייה חמה וקרה, קפה, תה, ושמו שם איזה פתק, נא לא להשתמש לשתייה הקרה, בכוסות של החם, של הקרטון הזה. וכדי לחסוך, כי זה יותר יקר הזה, הקרטון. ואחד האברכים לוקח כוס מקרטון ומוזג מים קרים. אז חברו אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב פה? למה בשעת נפש ככה לצפצף על החוק? למה? זה כדי לי, ביקשו פה בקולג'. אמר, למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? להפך, אני חוסך לכולל. אני שותה באיזה מים קרים, ומיד אחר כך אני מכין בזה כוס קפה. לא רציתי לקחת שתי כוסות. לחסוך רציתי. למה אתה לא דן אותי לקו זכות? אתם מבינים? כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. הרי כולנו רוצים זכויות. מה כולם מחפשים? כל הזמן, בפרט בחודש אלול, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. מה אנשים מחפשים? זכויות. זכויות. הנה, תדון לקו זכות. ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה הזכות שלך. לדון לקו זכות. הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, זה לא הוא, וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, מאזינים יקרים, כדי לקרב את הגאולה באמת, חייבים לעשות מעשה משמעותי. מעשה אמיתי. המעשה הזה זה אהבת ישראל. להרבות באהבת ישראל. אדם נוסע באוטו, עומד איזה בחור, ישיבה או איזה מישהו, מסכן, תקוע שם באיזה מקום, רוצה להגיע לירושלים, למודיעין, לבני ברק, לאיזה מקום, לביתו. אז בן אדם, תשמע, הוא עומד במקום לא נוח לעצור. לא נוח לעצור שם. זה קשה מאוד לעצור שם. פתאום מישהו אומר לו באוטו, זה הבן שלך. זה הבן שלך שם, זה שרצה טרמפ. מיד אתה רואה אותו עוצר, עולה על המדרכה, עושה רוורס. מה קרה? מה קרה? לפני שנייה הוא לא רצה. על כל פשעים תכסה אהבה. כשאתה אוהב מישהו, אין, תעלה למדרכה, רוורס, הכל, למה? כי זה, יש בזה אהבה. לכן,
תדעו לכם שבודדים זוכים,